0: fulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en PhD om stalking.
1: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. I den sydøstlige del af landet skydevejr og regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P1.

0: Det er jo ikke sådan hver dag, jeg kan sige velkommen til en levende legende. Men sådan en fredag er det i dag. Velkommen til dig, Frank Arnesen.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg må være her.
0: En af de største fodboldstjerner gennem historien her i Danmark og aktuelt med bogen Total Fodbold, hvor du fortæller om 50 år med bolden. Men egentlig så er det jo længere tid, du har været i nærheden af den der bold, fordi lige siden du var helt lille, der har du altid øvet dig både med og uden bold. Vi skal lige tilbage til din skoletid. Du er 7 år gammel og på vej hjem fra Gerbrandskolen til Grejsvej på Amager, hvor I bor. Hvordan foregår den hjemtur der?
1: Ja, det foregik jo sådan, at jeg havde min skoletaske, og så gik det omkring mellem 500 og 800 meter. Og så gik jeg, og så svingede jeg med min højre arm og prøvede at sparke med mit venstre ben. Og det er nok set lidt mærkeligt ud, fordi at der, jeg havde ingen bold med. Men hvad det var, at jeg skulle finde balancen. Så jeg fandt selv ud af, at jeg skulle gøre den samme bevægelse, når jeg skyder med højre, som med venstre for at få balancen. Og det gjorde jeg, fordi min far, han havde også selv spillet fodbold, han sagde, Frank, der er 2 ting, som er vigtige i fodbold for mig. Det var, du skal være tobenet. Du skal kunne spille og sparke med venstre og højre. Og samtidig med, at det er lige så vigtigt, at du lægger op til mål, som man laver mål. Og de 2 ting, det har jeg husket resten af mit liv.
0: Og det var en god lærdom at få med sig.
1: Det var det, fordi altså, jeg lærte jo at sparke lidt med venstre.
0: Frank Arnesen besluttede fra barnsben, at han ville være verdens bedste fodboldspiller. Senere så justerede han det lige ned til verdens næstbedste. Da 80'er-landsholdet med tilnavnet Dynamitdrengene flyttede grænserne for dansk fodbold, ja, der var Arnesen landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans, og når ja, så kunne han jo også synge. Som teenager tog han turen fra Fremad Amager til Ajax. Nu kan han så se tilbage på godt 50 år i fodboldens tjeneste. Frank Arnesen er ugens gæst. Det kommer til at handle om kærligheden til fodbold, til Kate og til det Christianshavn, han voksede op på med frie fugle, hippier, hash og et allesteds nærværende gasolin. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, så skal jeg da også lige sige ordentligt tillykke med bogen Total Fodbold, skrevet i samarbejde med Tony Worm. Det er en bog, som netop er udkommet, og er din personlige fortælling, Frank Arnesen, om et helt liv i fodboldens tjeneste. Du har været spiller, træner, teknisk direktør, sportsdirektør, og sidder i dag i bestyrelsen for den hollandske storklub PSV Eindhoven. Sig mig, elsker du egentlig stadigvæk fodbold lige så meget som dengang, hvor du løb rundt og sparkede til en bold, der ikke var der på vej hjem fra skolen?
1: Nej, det er anderledes. Det er blevet anderledes. Jeg plejer at sige, og som føler jeg det også, at det bedste for mit liv har været at spille fodbold. Og det næstbedste er at blive i fodbolden. Og selvfølgelig bliver du ældre, og nu som bestyrelsesmedlem, er det jo det er lidt et andet job. Det er mere på distance. Du er ikke involveret i det daglige, det daglige arbejde. Så, men det er godt at være involveret, og især jeg er jo ved at blive 70, så jeg er stadigvæk glad for det, og det holder mig også i gang.
0: Hvad er det, fodbolden kan?
1: Ja, altså, det begejstrer jo. Altså, det er det verdens bedste sport, mest populære sport, og i Europa er der ikke et land, hvor fodbold ligger nummer et, og det er i Danmark 100%. Og altså, jeg har altid haft den drøm at ville spille fodbold, siden jeg kan huske. Og så kom jeg til Fremad Amager som lille, og altså, det var for mig, var det. Jeg elskede bare det at være på fodboldbanen, at jeg mærkede, at jeg blev bedre og bedre. Og selvfølgelig havde det også svære tider, da jeg kom til Ajax, og det var så, og så videre, men altså, i det hele taget, så var det den frihed, jeg fik, når jeg kom ud på fodboldbanen, min kreativitet, prøve at lave nogle ting, som jeg ikke havde prøvet før, og det lykkedes. Og så selvfølgelig den ambition, jeg havde fra at gå fra, lad os sige, at være fra Amager, førsteholdet fra Amager, juniorlandsholdet, og så videre, og så videre. Altså, det var jo fantastisk, og det ved man jo ikke på det tidspunkt, men jeg nåede da at spille lidt kampe på landsholdet og så videre.
0: Ja, lidt kampe kan vi da godt sige. Jeg tror, hvis du passerede 50. Din bog, den er jo samtidig så også skildringen af udviklingen i den sport, som vi er så mange, der elsker. Fra den gang, hvor man kun kunne få lov at komme på landsholdet, hvis man var amatørspiller, til i dag, hvor en professionel fodboldspiller har adskillige rådgiver, og ja, der er nærmest ikke nogen økonomisk overligger længere. Hvor ligger egentlig de største forskelle?
1: Ja, alt er blevet mere professionelt. Fodbold, professionel fodbold, det siger jo sig selv, det er noget med økonomi. Alle får penge for det, og det vil sige, det er et produkt, hvor du skal sørge for at få så meget publikum, så meget begejstring udefra. Og der ligger det i, at klubberne nu om dage, de slås om de bedste spillere. Og når man gør det, så ryger pengene, de bliver tårnhøje, og det er en af de store forskel, men egentlig er der egentlig ikke så stor forskel fra førtiden. Det er bare blevet meget større. Altså, da jeg, Søren Lerby og jeg, vi skrev under, der havde vi vores forældre som vores, man kan sige, agenter. Det var det ikke, men de skulle skrive under, fordi vi var mindreårige begge to. Og nu om dagen, hvis du har en 16-årig spiller, eller måske en, der er 15 år, han har agent, han har mennesker omkring sig, og det er sværere for sådan en til at skrive under på en kontrakt, end det var at få os til at skrive under til et første hold for Ajax. Ikke? Og så det er mange ting, som man skal selvfølgelig... Der skal du bare være med, og jeg har aldrig haft problemer med det. Jeg har heller ikke... Da jeg har været på i... Da jeg startede i PSV, der fandt jeg også fordi jeg selv har spillet, at der fandt jeg ud af, at det er med agenterne, de er med i hele, i hele systemet, og du kan bedre have dem med dig end mod dig, fordi nogle gange har du også brug for dem, hvis du skal have en spiller solgt, og du har brug for dem, når du skal købe en spiller. Så derfor har jeg altid prøvet at respektere deres arbejde, og det tror jeg har været godt for de klubber, jeg arbejder for.
0: Men det her med, du siger med, at på en måde er det det samme som altid, men det er bare blevet større. Når man ser sådan en som Cristiano Ronaldo, sidste år der tjente han 1,79 milliard. Altså, det er jo et tal, man kan ikke engang forstå, hvor mange nuller, der skal bagefter. Hvad betyder det for sporten, at der er så mange penge involveret nu?
1: Ja, det er jo svært at sige, hvad er en værd? Og jeg siger altid, det er, hvad den dumme vil give for et eller andet. Du har også malerier, som for 50 år siden var måske 1 million værd, og nu er de 1 milliard værd. Sådan er det, og det er samme med fodbold. Hvis det er attraktivt, hvis det er noget, folk vil se, noget vil høre på, eller hvad de vil, så er priserne, de ryger op. 200 millioner euro om året, Ronaldo. Det er mange penge. Det kan man godt sige. Men hvis de vil give det i de lande, så vil jeg da sige, tillykke Ronaldo. Han tager imod det. Og jeg har altid også set sådan på det. Da jeg startede som professionel, der fik vi selvfølgelig meget mindre penge. Men den generation før mig i Ajax, det var store spillere, som havde vundet Europacupen og hvad ved jeg, de tjente kun halvdelen. De kunne ikke bare sætte sig bagefter og sige, nu har jeg spillet fodbold i 15 år, og nu behøver jeg ikke at lave noget, eller jeg kan gøre et eller andet. Nej, de blev nødt til at arbejde. Og her er det så bare gået med storm skridt i de sidste 10-15 år. Det har været en udvikling, som er helt kolossalt.
0: Du skriver i bogen det her med, at i dansk fodbold, der var klubfølelsen nok større i gamle dage. Der skifter man ikke bare klub, skriver du. Hvorfor, og hvad betyder det egentlig for holdene i dag?
1: Fordi der var ikke noget scouting. Altså, det, sådan en ting, det kan man ikke forestille sig den dag i dag. Søren Lerby, 17 år gammel, ringer til mig, spiller i Tostrup, som er på femte niveau, kan man sige. Frank, er det muligt at komme ud og spille fra mamma, fordi jeg er 17 år, og jeg har set du også, og vi kendte hinanden jo. Ved du hvad? Jeg taler med vores træner, Arne Sørensen. Så jeg talte med Arne, og med Henning Jensen, som var UK-mand i fra mamma, og han siger, jamen så lad han bare komme. Og så kommer han og har spillet. Det ville jo være utænkeligt. Et talent som ham, han ville allerede være på radaren, da han er 10 år gammel. Og så er det, og det er det, problemet er, som 10-årig, 11-årig, 12-årig, at du allerede bliver sat under det pres, at alle vil have dig. Og det er faren. Og for os, da vi var unge, også da jeg var unge, vi kunne fri spille. Jeg spillede fra mamma og fint, dit og dat, men du blev ikke, der var ikke nogen før, du blev 16-17 år, hvor de begyndte at sige, Han er sgu god for det, der kommer. Jeg så på juniorlandsholdet og så videre. Så det er en helt, helt anden ballgame i dag, end det var dengang. Og det er ikke nemt for spillerne, det er det altså, ikke?
0: Du skal lige høre et klip med en, som jo også var et kæmpe talent, nemlig Niklas Bendtner. Da han var ugens gæst, der fortalte han om det her med som 16-årig at lande i en fremmed by, og så lige pludselig tjene rigtig, rigtig mange penge.
2: Jamen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at når det er, at verden åbner sig på den måde økonomisk, og du har været vant til at leve et meget standard liv op indtil der, at man jo tager nogle liberty, så man ligesom forfører nogle af de her penge af på nogle sjove og til dels også dumme ting. Jeg tjente jo 300 pund om måneden som ungdomsspiller i Arsenal, og kommer på lån til Birmingham, hvor jeg går til for 300 pund til 100.000 om ugen. 100.000 kroner plus bonusordning. Så det er jo klart, at så køber du jo smykker og tøj og biler og alt muligt, og tænker, okay, jeg skal have alt det, jeg ikke har haft, da det var, at jeg var ung. Og det er jo for sin vis okay som ung, men du skal også lande på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, okay, nu skal du have noget støtte, du skal have noget stabilitet, der er nogle mennesker, der skal ligesom hjælpe dig med at sige, fint, du tjener de her penge, fint, du lige har blæst hatten af i et halvt år, men nu begynder vi lige at sætte noget ind på en opsparing. Nu begynder vi lige at tænke os om og holde fødderne solidt på jorden. Og det var svært for mig, fordi det havde jeg ikke rigtigt. Og der har nogle gange, hvad kan man sige, har truffet det forkerte valg i forhold til de fristelser, der er ligget ud for banen, kontra at have fokus på det, som egentlig var det vigtigste. Og det var fodbolden.
0: Ja, det sagde altså Niklas Bendtner. Jeg bemærkede, at du lige grinede lidt undervejs, men det her med vanskelighederne til ved at skulle lande i rollen som sådan en ung stjerne, er det noget, du tit har set?
1: Ja, det har jeg. Men altså, det er jo typisk. Søren og jeg, vi har vores podcast, Arnesen og Lærby, der havde vi ham inde. Og der talte vi om sådan nogle ting. Og han sagde også selv, og det er noget af det vigtigste, jeg havde dårlige rådgiver. Men jeg kan jo huske, da jeg blev professionel, der fik jeg 411.000 kroner i 1975. Ikke? Og det var mange penge.
0: I overgangssum der?
1: Det var overgangssum. Ja. Og dem havde jeg så, de var, kom på en bankbog i Danmark, og dem, der sørgede jeg selv for, så købte vi et grund, sommerhus og bureauleje, og så gjorde vi ikke mere ud af det. Altså, det er jo også sådan, som du er. Og han har været, han var jo ekstrovert, og er det også stadigvæk den der. Det er en fantastisk fyr, fordi jeg talte med ham, da han var 16 år, for at få ham til PSV. Men så var Arsenal, og det var selvfølgelig lidt for stort. Men kommer fra Tårnby, jo også fra Amager, ikke? Men han har været utrolig uheldig med sin rådgiver. Og det er noget af det vigtigste. Du skal have en og sige, hey, fodbold først. Nu har du tjent penge, men du er lige startet, Kevin. Koncentrer dig nu omkring fodbold. Det er det, man prøver. Og det, man håber, at de får nogle gode rådgiver, nogle gode agenter, som også ikke, eller lad mig sige, ikke kun tænker på penge, men tænker også på, jamen, hvad er det næste skridt? Hvad er det egentlig som fodboldspiller? Hvad er det næste skridt, du skal gøre? Og ikke hver gang, du sidder på bænken en gang og kommer ind og siger, ind på kontoret, jeg vil skifte klub eller et eller andet. Der skal være nogen bag, som siger, hov, du er gang med en uddannelse som fodboldspiller, og så går det op og ned. Og så går det op og ned.
0: Mm. I takt med, at der kommer så mange penge i fodbolden i dag, så har man jo også talt om det pres, der er på spillere, og især også unge spillere. Ved VM i 1998, der var der enorm pres på den unge brasilianske spiller Ronaldo, som du jo kender rigtig godt. Han har faktisk boet ved dig i en periode. Det kulminerer med, at Ronaldo, han før VM-finalen, falder om med kramper, og så besvimer han, og hans værelseskammerat Roberto Carlos, han løber ud efter hjælp, fordi han tror, Ronaldo er ved at dø. Landsholdslægerne, de bliver tilkaldt. Deres vurdering er, at han nok vågner om nogle timer, og så skal de andre lade være med at sige noget, siger de til ham, fordi Ronaldo kan nok ikke huske, at han har været væk, skriver Tipsbladet. Men da Ronaldo så vågner, så har han det stadigvæk rigtig skidt. Han kommer på hospitalet, der er han inde et stykke tid, men 40 minutter før finalen skal spilles, så kommer han til stadion, Ronaldo altså, og han spiller også kampen, selvom alle godt kan se, at han virkelig ikke har det godt. Siden så bliver der spekuleret i, om det er sportsfirmaet Nike, som han har en stor kontrakt med, der har mere eller mindre tvunget ham til at spille. Det her, det er ikke noget, der er bekræftet, siger jeg lige med det samme. Mm. Men er det her pres på spillerne blevet større?
1: Ja, presset er lige så stort, som du selv gør det til. Og selvfølgelig igen, så er det, hvordan du er som person. Kan du tage imod pres? Kan du sige nej? Det gør jeg ikke. Eller kan du ikke?
0: Og det kan godt være svært, hvis man er ung, kan det ikke det?
1: Ja, selvfølgelig kan det da det. Fordi at det der med Nike, det er bullshit. Det vil de aldrig, det har de slet ikke, det vil de aldrig gøre. Hvad det er, det kommer fra ham selv. Landsholdstræneren, fordi de siger, hvis vi skal vinde det her VM, så har vi brug for Ronaldo. Og så kigger det så på lægerne, og lægerne under pres. De siger, jamen tør vi at gøre det, dit og dat? Og så har de sagt ja til ham. Han gik jo som en zombie, gik han rundt på banen jo. Altså, det var, du kunne lige så godt at spille med 10 mand jo, han kunne slet ikke noget. Og det er jo forfærdeligt. Og Ronaldo kender jo rigtig godt, som er en personlighed, som hviler i sig selv. Han var aldrig bange for noget. Han var sød, social. Stress, det vidste han ikke. Han gik bare ud og scorede et mål. Og så gik han ud og scorede et til. Og det var lige meget, om det var finale. Men der er nogen, altså, hvad nu om dagen, noget af det største og værste, det er de sociale medier. Mm. Det er altså, du kan ikke gøre noget som helst, uden at det bliver i overalt i medierne, ikke?
0: Men det kan jo godt være svært at forstå, hvis man ikke lige er kæmpe fodboldentusiast, så kan det jo godt være svært at forstå, at når man er faldet om og har været væk, og man har været på hospital og alt muligt andet, hvorfor er det så vigtigt for en at komme ind og spille den der VM-finale, når man sådan set har et helbred, der er fuldstændig faldet fra hinanden?
1: Jamen, jeg tror, at enhver spiller, som har de ambitioner og sådan noget, han vil prøve at simulere, at han ikke har brækket benet, så han kunne spille den finale. Sådan er det bare. Altså, og Ronaldo kunne ikke tage den beslutning selv, fordi han var ikke sig selv. Men hvis du spørger ham og spurgte ham, vil du spille kampen? Ja, selvfølgelig vil jeg. Og sådan er det jo. Altså, der er ingen, der vil gå glip af en finale. Hvis man er på det niveau.
0: Vi kommer til at tale mere om moderne fodbold, men lige nu her, der skal vi tilbage til 60'erne og finde ud af, hvordan du, Frank Arnesen, blev den, du er. Ugens gæst er en af fodboldens helt store, Frank Arnesen. Han flyttede fra Danmark som 19-årig, bor i dag i Eindhoven med sin hustru Kate. Han er far til 4, bedstefar til 9, snart 10, og så runder han 70 år til september. Frank Arnesen er opvokset på Amager og Christianshavn sammen med søster Yvonne, mor Birte og far John Otto. Vi skal en smut til 1969.

0: Ja, det er et af årets store hits, vi hører her. Det er Rolling Stones bandet, som jo i øvrigt har et nyt album på vej, på trods af, at de altså er nogen af 80 år. Frank Arnesen, du er tit blevet sammenlignet med forsangeren Mick Jagger. Det kunne vi da også høre her.
1: Ja, jeg synes, han ser lidt gammel ud, ikke? Men okay, han er så 80. Ja, det er rigtigt. Det blev jeg, men desværre kunne jeg ikke synge så godt som ham. Men jamen det var fordi, at jeg blev den forsanger der for vores...
0: Nej, det var jo også fordi, du lignede ham.
1: Jeg ligner ham også lidt, ja. Det er sikkert nok. Og så var det jo, jeg kommer fra Christianshavn der, da vi flyttede til, da jeg var 8 år. Og det var i den tid der fra 60'erne, og der kom jo... Altså, det var jo hippietiden, og så var det jo alle de der Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan... Og så videre, og så videre. Så det voksede jeg op med.
0: Men det er også på det her tidspunkt i 60'erne, nærmere bestemt 1969, at mennesket endelig sætter fod på månen.

0: kommer med retur til jorden. Den her månelanding, den bliver fulgt af 20% af klodens befolkning. Helt så mange opdager måske ikke lige, hvad der foregår i Danmark, men det vækker der alligevel international opsigt, da man beslutter at frigive pornoen.
1: Fru Jensen, er der noget gang i pornosalget heroppe i Jørgen?
2: Jo, det kan vi ikke sige andet. Og der er især, nu vi har turisterne, de tyske turister også, svenske og ja, også vores egen befolkning. Det er der ikke spor i vejen for.
1: Den lokale befolkning, er de generede for at komme ind og købe det hos dem?
2: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Måske en overgang til at begynde med, men ikke i dag.
0: Og så er 1969 jo også året, hvor Woodstock-festivalen finder sted. Der er beatmusik, Make Love Not War, langt hår og afghanerpelse. Flower Power-bevægelsen, den har efterhånden bredt sig til hele verden. Ja, sågar til danstoppen.

0: Kan du huske,
1: ja, det kan jeg godt huske. Jeg kan huske det sidste.
0: Ulla Pia med Flower Power tøj. Ja. Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Mm. Hvordan ser du ud? Kører du også Flower Power hippie-stilen i dit klunds?
1: Ja. Det må være, der begyndte jeg jo, ikke? Afghanerpels og spille guitar og røg lidt has og sådan noget med gutterne. Så det var sådan lidt i den periode der, hvor alt skete. Det var jo en skæg. Det var Flower Power, og det var Peace, og det var helt anderledes end 10 år senere, hvor det blev hårdt. Ja. Der var så den periode væk, ikke? Og pigerne gik topløse, og altså det var helt anderledes. Nu var jeg kun 13 år, så jeg kiggede ikke så meget efter, men det gjorde jeg på år senere.
0: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
1: Jeg har altid været en glad dreng. Jeg har altid også kunne lide, at mennesker kan lide mig. Så jeg har altid været godt humør og social. Og jeg fandt jo også ud af, så tog vi guitar og trommer og sådan noget. Jeg fandt jo hurtigt ud af, at der var nogen, der var bedre end mig til det, der spillede guitar. Så jeg skulle nok holde mig til fodbolden. Men sådan var jeg. Så havde jeg var glad for musik, og så havde jeg fodbolden. Og det var sådan meget skægt, for på Christianshavn, der var der mange, eller ikke mange, men der var nogle af dem, de vidste slet ikke, at jeg spillede fodbold.
0: Du lever lidt sådan, du beskriver det som et liv i to verdener på en eller anden måde.
1: Ja. Ja. Så sådan var det i 3-4 år faktisk, ikke? Fra jeg var 12-13 år, så indtil jeg blev 16. Og så besluttede jeg mig så, fordi der begyndte jeg også at finde ud af, jamen, det der fodbold, du er sgu ikke så dårlig til det, Kevin. Skulle du måske ikke lige...
0: Og der fandt du også ud af, at det måske ikke var så fedt at have røget has, når du skulle spille kamp.
1: Ja, det var ikke smart. Det var ikke smart, fordi det kunne jeg slet ikke klare. Det gik ikke. Så, men jeg fandt ud af, at det skal du ikke gøre. Og det skete var så... vi skulle med ynglinglandsholdet skulle vi til Hannover, og der skulle vi en uge. Så hvis jeg sådan en uge, der ryger jeg i hvert fald ikke has. Og så tog vi der til. Og så i løbet af den der sagde, vil det være, det stopper jeg med. Og jeg har aldrig nogensinde røget noget siden. Eller, jeg blev faktisk anti-drugs, fordi jeg så mange. Desværre mine kammerater, de nåede ikke at blive 30, nogen af dem, og det var noget. Det var ikke en god tid.
0: Hvad var det egentlig for et miljø, du kom til der på Christianshavn?
1: Ja, Christianshavn var helt anderledes, den, som det er den i dag. Det, altså, dengang var det jo... Det var meget skægt, når man gik i skole der på Christianshavns skole, så når man spurgte, nå okay, Peter, hvem er det din søster? Så, det ved jeg ikke helt, jeg ved ikke, om det er en søster eller ikke min søster. Det ved vi sgu ikke. Så altså, det var sådan noget, det var et miljø, som var, hårdt, men det er ikke så hårdt, som det var på Vesterbro, den var, fordi vi var alligevel, der var Christianshavn på Christianshavn, der var Christianshavner, og de holdt sammen. Men det var, altså, det var lidt fisker også, ikke? Fordi vi havde fiskerkutterne, de lå jo ved Christianshavns kanal, ikke? Men det var en fantastisk tid, og så lige pludselig, da jeg gik på Christianshavns skole, så over på den anden side, der var Christiania, og den blev efterladt, på grund af, at det var en militær, var dengang militær base, ikke?

0: Og den blev efterladt, og alt var åben, og vi kravlede over. Så vi var nogle af de første, der gik over, gik ved Fredens Ark, og så var fandme, der var femværelses lejlighed, flot baguettegulv, varmen var på og sådan noget. Så nogle af de der gutter, som ikke havde det så godt derhjemme, og der var flere af dem, de sagde, ved du hvad, vi går ind her. Og så gik de ind, og så tog de, eller var der huse, og så invaderede de Christiania.
1: Der var jo også nogle andre gutter, som hang ud omkring der. Lad os lige høre her.

0: sagde.
1: Ja, du kender den godt.
0: Det var den første. Det var den første musik, jeg hørte fra Gasoline.
1: Det er det første, de udgivet.
0: Det var den første udgivet, og det var nede i Sofiegården, og det pissede ned. Og så kan jeg huske, de stod der, og dengang der spillede Kim guitar, og det stoppede han jo med en helt lang tid. Der sang han jo kun, ikke? Og der spillede de den der Silkesalle, og den købte jeg så som single. Og så kan jeg huske, men det var så lidt senere, da de var begyndt som Gasoline, og så kom de op hos min far, fordi min far havde en tobaksforretning, og så havde han altid halvflasker snaps og sådan noget, og så kom de efter lugtid, og så kom Ville Jønsson eller Frans Bækker lige, de kom så op og sagde, jamen kan vi lige, du ved, og så min far, som den købmand han er, det kostede 18 kroner for sådan en halv, det kostede altså 25, nu er det om aften. Og så skyndte jeg mig ind, og så satte jeg Gasoline på, der var jeg jo 13-14 år, så skulle jeg lige vise, at jeg havde deres plade. Så det var fantastisk.
1: Det er jo din far er købmand på det tidspunkt, som du siger, men egentlig var han jo sporvognskonduktør, og da I boede på Amager, der arbejdede han som sporvognskonduktør. Din mor, hun er syrske. Dine bedsteforældre, de har en gård ude ved lufthavnen, hvor din mormor, hun driver et mejeri, og du er tit med din morfar ude, når han kører med koks og kartofler. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med?
0: Ja, jeg havde haft en fantastisk barndom. Jeg havde en storesøster, som Yvonne, hun var 3 år ældre end mig, og der på Grejsvej, vi havde så mange unge mennesker. Og vi var 2, der var ikke så meget rut, men vi havde et værelse og en køjeseng, jeg boede ovenpå, og Yvonne nede under. Og så havde vi min mormor og morfar ude på Amager Landvej, og der tog vi ud sådan en gang om ugen, ikke? Og så fik vi mad og hygget os. De havde en lille have også. Så det var egentlig det, jeg voksede op med, et rigtig godt forhold. Og så samtidig med, der var masser af drenge og piger, præcis der. Det var på Grejsvej. Grejsvej, Tømmesvej, Grækenlandsvej. Det var alle sammen i de der små huse der, hvor vi havde lejligheder. Og de første år, det var top. Og så, ja. Det var.
1: Så flytter I til Christianshavn. Ja. Det er jo faktisk en ret vild historie, hvad der foregår der. Din far, han er blevet fyret som sporvognskonduktør, fordi nu skal sporvognene væk. Ja. Der skal køre busser. Det gider han lige godt, ikke? Så udfylder han en tipskupon.
0: Ja, og jeg var med til at udfylde den. Og jeg den dag i dag, nu er leverne ikke mere, men så derfor kan jeg godt sige det. Jeg er sikker på, at det var mig, der lavede den der. For han sidder deroppe og siger, og det gjorde han tit i øvrigt, så han sagde, nu skal du se frem. Den her, den går man igennem. Og så lavede han en, og så lavede han sig den her. Hvis den kommer ud, så giver den mange penge. Det var 4 hjemmesejre, 4 uafgjort, 4 udesejre. Okay, vi kommer til om søndagen hos min mor og morfar. Åh, den rammer. Og alle sammen helt vildt. Så min morfar, som er købmand også, han siger, jeg køber den for 10.000 kroner. Og min far, han sagde, den er god nok. Og min mor, hun blev tosset. Så siger, det ved jeg ikke. Der er ikke noget, fordi enten bliver du sur, hvis den koster, hvis vi får mange flere penge, eller hvis det er mindre, så bliver min far. Det vil jeg ikke have. Og de diskuterede det hele dagen. Og så hørte man i radioen jo. Så var der så fundet en, og det var i Esbjerg. Nå, så var der altså en mere, og så var der en til, og så var der en i Storkøbenhavn. Så det var os. Så der var 3.
1: Ja, for dengang fik man jo ikke præmierne at vide med det samme.
0: Nej, nej, nej.
1: Man bare vente.
0: Til vente til dagen efter. Ja. Og mandagen fik du så at vide, og så var det så, jeg tror, det var 94.000 kroner, fik han, ikke? Og det var helt utroligt, fordi han var blevet fyret, og han vidste ikke, hvad han skulle. Og så kommer den der ind ad døren. Og så min mor og far, de besluttede sig for at købe sådan en det var egentlig vin- og tobaksforretning. Det er en lille en, hos Helge Hansen hed han, og de havde haft den i 40 år. Så flyttede vi det ind, og så lige over på den anden side, så var der sådan en lejlighed, så den kunne de så leje, så det lejede de den. Og så blev der så 10 år efter, 15 år efter, blev de spurgt om alle sammen i ejendom, om de ville købe den, for det kom ejerlejlighed. Og mine forældre var de eneste, der sagde ja, fordi de andre, de havde ingen børn, de var ældre mennesker, de sagde, vi har en husleje, som ikke var noget. Så mine forældre, det købte den der i 70'erne, og det var fantastisk jo. Og vi har den der, min mor bor der den dag i dag.
1: Så er der jo så sket det i mellemtiden, altså før I flytter til Christianshavn, hænger du ud med en dreng, der hedder en anden Frank, derhjemme i naboopgangen på Grejsvej. Der bor nemlig en anden Frank. I bliver kaldt Store Frank og Lille Frank, du den lille. Og en dag så stiller han et spørgsmål, der kommer til at ændre dit liv, fordi han spørger, vil du med til træning? Og en vinteraften i 1963, der tager du så med Store Frank til træning i Fremad Amager, og så er du solgt. Du fortsætter så med at spille i Fremad Amager, men hvor meget tør man egentlig drømme, når man er så ung? Hvor stort drømmer du? Fordi på det her tidspunkt er det jo ikke sådan helt almindeligt, at danske spillere, de, når de bliver voksne, bliver solgt til udlandet.
0: Nå, men på det tidspunkt drømmer du slet ikke. Der går du bare ind, når du er 8 år, så går du ind og spiller, og så finder du ud af, at du var faktisk ret god, og så bliver du så 9 år, 10 år, 11 år. Og så da jeg var 12 år, der blev jeg så udtaget til Københavns skolehold. Så det var første gang, at jeg tænkte, jeg er mellem dem der. Og det var sådan et stævne, som var på Østerbro, hvor vi spillede mod København, Oslo, Helsinki og så Stockholm. Ikke? Og det var så året efter os. Og der var så anden års. Og der spillede vi i Norge, og vi scorede 7 mål, tror jeg. Jeg scorede 6 i de 3 kampe, og der er okay. Og der begynder du så 13 og 14, og så pokalfinale, hvor vi vinder 6-0, jeg scorer 5 mål året efter. Så du begynder lige pludselig at blive bevidst på, at du kan mere end det. Første gang, jeg var i avisen i øvrigt, det var, da jeg spillede mod Oslo. Der var Jule fra Ekstra Bladet. Han skrev, Frank Arnesen, ja, han er tæflængfuld, men han dribler alt for meget. Han skal sørge for at spille den bold. Så det var første gang, jeg var i avisen, så fik jeg en negativ kritik. Som bagefter, jeg sagde, hvad er det dejligt, fordi det er netop det, de skal. De skal drible. Alle de der, det, hvis vi ikke dribler, så lærer vi det ikke. Og det mangler jeg den dag i dag i fodbold.
1: Du har jo også mødt en kammerat, du er til stævne i Vejle, og her der opdager du en, som griner utrolig højt, og især af sine egenvittigheder, fordi de er altså gode. Det er en fyr, du kommer til at følges med resten af livet. Han hedder Søren Lerby, og ham har vi ringet til.
2: Jeg tror, vi havde den samme humor, og Frank kunne godt lide at være sammen med nogen, der ligesom stod ligesom lidt fatter og havde det store ord. Og Frank og jeg, vi grinede meget om de samme ting. Ikke? Så lige fra starten har det været det klik har været der, ikke? Lige siden, at vi startede, har vi været venner, ikke? Så det er jo en slags familie, en slags bror, ikke? At det er, når man i så mange år har været igennem alle de ting, vi har været oppe og nedture, ikke? Så det hører jo med til ens liv, ikke? Det er bare fortroligt. Det er ligesom familie, jo.
1: Det er ligesom familie, siger Søren Lerby. Hvad betyder det at have en ven, man har kendt så mange år gennem alt det, I har oplevet?
0: Ja, det sker ikke. Det er jo ikke kun mig, men Kate også. Så os tre, vi kender hinanden over 50 år. Altså, det må være, jeg kender Søren i 53 år, og Kate og jeg lærte hinanden at kende, da vi var 17. Så allerede, der lærte vi hinanden, og så har vi gået, vi tog på Bornholm på ferie sammen. Der var han så sammen med Lene dengang. Men ja, det er jo, det er som han selv siger, sådan skriver jeg også i bogen, at det er som en bror. Du ved, og vi kunne også godt være jaloux på hinanden, ikke? Det havde vi også, fordi, og det var, det har vi talt om også, jeg tror også, det var godt, fordi, at det drev os. Jeg ville være bedre end Søren, Søren ville være bedre end mig, du ved ikke, især i starten i Ajax, der ville vi, og vi pressede hinanden til the limit, og vi ville hele tiden blive bedre, og så blev vi jo også, vi blev kaldt tvillingerne også, fordi, at vi tænkte egentlig ikke ens, fordi han var anderledes. Han var meget mere strategisk, end jeg var. Han var strategisk for at vinde. Jeg var strategisk for at spille godt og lave mål og kreativ. Men kombinationen var fantastisk. Og så bagefter, da der sker det med mit ben og sådan noget, du ved, så var Søren også første, og jeg tog til Bayern München der, hvor han var, og du ved, jeg fik nogle dage. Altså, vi har hele tiden været sådan. Og nu er det jo, nu er det jo helt fantastisk. Vi laver foredrag. De sidste par år har vi lavet foredrag rundt omkring i Danmark. Og har lavet vores podcast og sådan noget. Og vi griner. Altså, vi kan godt lide at grine af os selv. Vi elsker det. Altså, du skal have, vi er jo altså bare mennesker. Vi er ikke mere, altså, vi kan godt lide at være, at vi dummer os. Og så skal vi grine.
1: Og I kommer jo til udlandet sammen, som du også nævnte før, så bliver I jo solgt samtidig til Ajax Amsterdam. Lerby er ved 17, du er 19, I er ikke gammel nok til selv at skrive under, så I skal have jeres fædre med, og I får lige omkring flotte 7.000 kroner om måneden i løn. Synes man lige, det er fedt på det tidspunkt, eller tænker man, åh, godt tåle mere?
0: Nej, vi tænkte slet ikke på det. Vi vidste ikke, jeg kan fortælle dig, vi vidste ikke, hvad vi fik i månedsløn. Vi havde fået de 411.000, og så fik vi så bare, så sagde de, det er standard, hvad vi fik. Og jeg vidste virkelig ikke, hvad vi fik, fordi det interesserede mig ikke. Det er lidt sådan ikke helt rigtigt, fordi jeg var meget, jeg sagde, vi skal have 400.000, og så fik jeg så 411. Det skal vi have, Søren. Så det var vigtigt. Så det har vi sådan en lille pose penge, og hvis det ikke går godt, så kan vi tage hjem, så har vi i hvert fald noget, at vi kan bygge med. Men det var det. Og så galt det bare om at blive bedre hver dag. Jeg tænkte kun fodbold. Jeg tænkte ikke på, altså, det har jeg aldrig gjort. Penge, det gør du lige snart, du skriver under, have færdigt, ned i skuffen, og så er der én ting. Gå ud og blive bedre hver dag.
1: Og med dig til Amsterdam, der har du jo også Kate, som du har mødt, da du var omkring 17 år, og jo stadigvæk er gift med i dag. På det her tidspunkt, hvor I flytter, der er du 19, men du er også allerede på vej til at blive far. I venter tvillinger på det her tidspunkt. Hvad betyder det så egentlig for dig? Hvad betyder Kate for dig? I har været sammen i mere end 50 år.
0: Jeg tror, hun lytter, så jeg skal nok passe på, hvad jeg siger. Mine tvillinger, de blev i forgårs, blev de 50. Og så de blev født i Amsterdam. Altså,
1: tillykke med det.
0: Tak for det. Hvad det er, at du bliver forelsket. Og det holder et stykke tid. Den forelskelse. Så går det så over i noget andet. Så går det over for, så er det, så elsker du en. Ikke forelsker, elsker en. Og så kommer alle de ting, hvor at visebrættet går ikke ned. Tuden der for, hvad hedder det, tandpastaen sætter du ikke på, alle sådan nogle ting. Men så kommer alle de der ting, ikke? Men hvad jeg altid har sagt, eller senere med, hvad jeg siger, det er, du skal være heldig. Og jeg har været utrolig heldig at finde en, som virkelig var med på den rejse, vi skulle ud på. Og det at være professionel fodboldspiller, det er meget egoistisk. Det var mig, mig og mig. Og hun skulle sørge for resten. Og hun elskede det, ikke altid selvfølgelig, men det var præcis hende. Og hvad der så sker, det er, hvad der også er, som jeg altid godt har kunne lide ved Kate også, det er, hun har set det som en eventyr. Hun har også set det, som jeg også har sagt, jamen, det er jo fantastisk, at vi kan få lov til at komme til Amsterdam. At vi kan få lov til at komme til Valencia. Og vi har været rundt, i 8 lande har vi boet i vores liv, ikke? Inklusive Danmark. Jamen, det har hun så, og det var selv hende for et år siden, så sagde han, er du klar til et nyt eventyr? Så sagde han, nu stopper du. Så det var hende, så forstår du, du skal også være heldig med at finde en. Og hun er jo altså nøglen i hele vores familie. Og vi er så heldige, at alle børnene og børnebørn, de bor i Eindhoven. Og vi udlændinge, jeg mener, det er egentlig helt åndssvagt, men og vi elsker det så, når vi har jul, altså når vi har store ting, så er vi 20, ikke? Omkring bordet, så er det Kate, der laver mad, ikke? Og sørger for, at familien har det godt, vi passer på børnene, ikke? De små for Rebecca der, det elsker hun også, altså, ja, det du skal have en, det skal være en god kammerat, og det skal være alt, og ja, det har vi fundet sammen.
1: Og hvis jeg så lige skal spole lidt op på din karriere, så kan man sige, efter de første par måneder på andet hold der i Ajax, så rykker du faktisk op. Du har kæmpet lidt med fysikken, selvom du spiller godt, fordi du vejer kun 62 kilo fordelt på din 1,81 meter der. Men du får da trænet 10 kilo ekstra på, og så bliver du efterhånden en af de mest markante spillere på Ajax' hold, snart er du anfører. I 1979 bliver du kåret til årets spiller i hollandsk fodbold. Senere rykker du til Valencia og Anderlecht, inden du igen kommer til Holland, den her gang for PSV, hvor du er med til at vinde The Treble, det hollandske mesterskab, pokalturneringen og Europacup, som det hed dengang, for mesterhold. Du er også en del af det legendariske 80'er landshold, hvor du sammen med Søren Lerby, Preben Elkjær, Allan Simonsen, Morten Olsen og Michael Laudrup og mange flere henrykker hele verden med jeres fede spil, og I kvalificerer Danmark til først EM i 84 og siden VM i 86, og det er jo vel at mærke første gang, vi er med til VM.

0: med hatten dags.
1: Dags, du. Jeg tager ikke Dodos vas, jeg siger det bare.
0: Nej. Det er jo hun synger for godt.
1: Det er jo dig, der synger for på det her, Frank Arnesen, både på pladen som lyd dengang og live her. Hvordan var det egentlig at spille på landsholdet i de der glade 80 år?
0: Ja, det var helt fantastisk. Jeg elskede at komme hjem og spille. Altså, det var ligesom om, fordi jeg havde, især efter jeg var kun 25, da jeg blev skadet. Og siden dengang, så på klubfodbold på det niveau, jeg kunne ikke spille 3 gode kampe. Jeg havde altid ondt i knæet, eller et problem, og det der. Så ja, det går ud over din hurtighed, det går over alt. Så når jeg kom, det var ligesom, når jeg kom hjem på landsholdet, så den gode atmosfære, det gjorde, at jeg... Og derfor, jeg spillede mange gode landskampe, selvom jeg kunne ikke gøre det i mine klubber. Det var PSV til sidst selvfølgelig, men også i Anderlecht. Og det var, at vi havde en fantastisk godt sammen. Vi groede sammen fra 6 år, før vi egentlig kom op til at spille EM.
1: Vi spurgte din gode makker Søren Lerby, hvilken betydning du har haft på både klubhold og landshold for den sags skyld. Og udover din evne til at afgøre kampe, som han nævnte som noget af det første, ja, så fremhæver han også dit humør.
2: En masse humør, en masse positiv og altid meget social med sine holdkammerater. Altid det bedste for, at der skal være en god stemning. Der har han altid været utrolig vigtig. Frank er ikke stor i slaget, men Frank er jo utrolig udadvendt, snakker meget, fortæller om, hvad der er foregået om morgenen, når han møder op, fortæller han om, hvordan hans nat har været, så får man i alle farver, hvor mange timer han har sovet, når han har været vågen, hvor mange sider han har læst i sin bog. Så, og det havde vi altid meget sjovt med, Preben Elke og jeg, så inden Frank kom ned. Hvor mange timer tror du, han har sovet i nat? Og så startede han, når han var sådan 10-15 meter fra vores morgenbord, så begyndte Frank at snakke. Og så spurgte vi, hvordan har du sovet, Frank? Og så gik han i gang.
1: Kan du genkende det?
0: Ja. Og det blev sådan, jeg fandt jo ud af det, og så overspillede du det, ikke? Så var det om morgenen, og så det var første Preben, så siger jeg, og hvad så, Frank? Det var altså, og så begyndte jeg det. Og, altså, ja. Men det var sådan nogle ting, som var så... Og Preben var jo så... Han er så hurtig med hans... Han fanger noget, og så lå vi flade og grin. Og de andre, der var nogle af dem, de var meget stille, men de hyggede sig. Og vi havde jo... Og en ting, som var vigtig, det var, at vi respekterede hinanden. Sådan en som Preben Elkjær jo. Vi vidste jo godt, at når han havde en dårlig dag, så skilte han ud på dommeren, linjevogteren, modstanderen, sin egen spiller, publikum. Så vidste vi, at vi spillede med 10 mand. Men vi vidste jo også, når han kom på holdopstillingen, så der, hver anden gang han var kommet på den holdopstilling, så scorede han et mål. Så siger man, okay, ham kan, der må vi spille for. Vi må sørge bare, okay, så må vi tage de der kampe med, hvor han er en idiot. Så må vi tage dem med. Og det er jo sådan, lærte vi alle sammen, Ivan Nielsen, Søren Busk og altså alle dem der. Vi vidste, hvad de kunne, og vi respekterede hinanden, og vi prøvede også hele tiden at dække hinanden. Den ene gang var han god, okay, så skal han have boldene. Og vi var virkelig et hold, og så havde vi Sepp Jonsek også, som kom ind på det rigtige tidspunkt, og gjorde os meget bedre som hold.
1: Men det var jo heller ikke kun optur det hele. Vi skal lige høre Søren Lerby en gang til.
2: Nej, han kan jo godt være dramatisk, ikke? Da han brænder et straffespark inde i København, som han ellers aldrig gjorde, fordi han var jo en af vores specialister til at sparke straffespark. Vi spillede uafgjort, og så var vi ikke kvalificeret til VM i denne omgang. Og så skulle vi op i Norge og spille deroppe, og jeg på vej ud af omklædningsrummet. Og så lige pludselig ser jeg ham sidde med trøjen hen over hovedet, du ved ikke. Jeg siger, hvad fanden laver du? Ja, det er forfærdeligt, og jeg vil gøre selvmord. Jeg siger, nej, men så venter vi lige lidt. Vi skal op og spille i Norge næste uge, så hvis vi taber det op, så kan du jo godt springe ud af rundetårnet. Og så vandt vi jo det op, så kvalificerede vi os til VM i Mexico i 86.
1: Husker du det der drama?
0: Ja, jeg kan ikke rigtig huske, men jeg kan huske, at jeg var i hvert fald meget skuffet. Og det, der sker, da vi kommer op i Norge, så bliver det lavet straf mod mig. Den står 1-1, og jeg skal skyde. Og jeg tænkte, okay. Og Søren kommer ind. jeg lå ned stadigvæk, det var ikke fordi, jeg var straffet. Jeg sagde, Frank, rolig, jeg tager den. Og det gjorde han så. Så jeg sparkede. Jeg sparkede ikke mere på landsholdet.
1: Men det var dengang, man kunne kvalificere sig til VM. Nå, du når at spille 52 landskampe og lave 14 mål, og du har jo også en lang, flot karriere i en række europæiske topklubber, inden en skade sætter en stopper for dit liv som fodboldspiller. Det er en forårsdag i 1988, der bliver skældsættende i dit liv. I skal spille en udekamp PSV mod et bundhold, og da du ser banen, så kan du se, den er knoldet og hullet. Og du får det også lige sagt til de andre, pas på gutter, banen den er dårlig. Egentlig så behøver du ikke at spille kampen, for I har allerede vundet mesterskabet, og du har kæmpet med skader, og så er der også lige det, at Danmark skal til EM i Vesttyskland, og du har hørt fra Sepp, at det nok godt kan være, at du skal med. Nå, men en halv time inde i kampen, der ligger Lerby så en aflevering til dig, og lige i det, du vil til at sparke med højrebenet, så sidder din venstre fod fast i et af de her dumme huller i banen, og du kommer til at sparke dig selv. I bogen, der skriver du, og jeg citerer, der lød et ordentligt knald, som jeg tror alle på stadion kunne høre. Jeg har aldrig oplevet noget så smertefuldt i min karriere. Det viser sig så, at flere ledbånd er revet over, spolebenet er knækket, og en fodknogle er brækket. Du er 31 år gammel, Frank Arnesen, og du ved bare med det samme, nu er min karriere slut. Hvordan håndterer du det?
0: Det er meget pudsigt. Jeg blev kørt hjem af lægen, og så sidder jeg og tænker, han, og hans kone, Van der Brækkel, om at række, hedder de. Og så ligger jeg bag i bilen, og han siger, vi kører på hospitalet først, og så får du lige en gips om, og så opererer vi der i morgen. Og så sidder jeg der, og så tænker jeg, okay, jeg kommer ikke til EM, jeg kommer ikke til finalen, vi skulle spille Europacup-finalen der mod Benfica. Pokalfinalen skulle vi spille ugen efter. Og så begyndte jeg at græde. Så var det sådan helt, så tænker jeg, og det var meget skægt, eller ikke skægt, men det var bagefter set i bakspejlet, det var sådan, ligesom at sige, det var egentlig, nu er det færdigt. Og det var på en ting, var det, at jeg var færdig, men på en anden side var det også en befrielse lidt. Det kom sådan
1: befrielse,
0: fordi at jeg egentlig ikke kunne levere. Altså min krop kunne ikke levere det, jeg kunne. I mit hoved, der vidste jeg jo, hvad jeg kunne som fodboldspiller, og min kreativitet af det, men jeg kunne ikke udføre det mere. Jeg kunne udføre det en gang imellem. Og det blev sværere og sværere for mig. Og så egentlig, at nogen, og ligesom hvis nogle spillere, det bliver for gamle, så begynder de lige pludselig at blive langsomme, og så kommer de for sent i tackling, og hvad ved jeg. Og de kan ikke rigtig få taget en beslutning om at slutte. Men her, der var beslutningen, den blev egentlig taget derfra. Og det er også derfor, at jeg bagefter aldrig har haft behov for at sige, ærgerligt, jeg ikke kan spille fodbold igen. Det, jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig set tilbage og sagt, mit liv gik videre, fordi jeg også var heldig. Jeg fik jo et tilbud fra TV2 ret hurtigt, og så gik jeg for PSV, blev jeg der. Så jeg fik egentlig ikke rigtig tid til at tænke for meget over, hvad nu, hvad skal du nu? Jeg
1: løb. Men overvejer du, om du overhovedet skal prøve noget helt uden for fodboldens verden?
0: Nej, altså det skete ikke. Jeg havde jo altså nogle år før, der havde jeg jo haft store problemer med mit knæ, og der tænkte jeg, der vidste jeg jo, okay, på et tidspunkt kan du ikke spille fodbold mere, der har jeg været 27 år dengang, ikke? Så jeg tænkte, okay, der skal jo ske noget senere. Det er ikke, så jeg var ikke det der med, jeg var ikke i panik, da det skete, fordi den havde jeg allerede haft, kan man sige, da jeg var 27 år. Ikke? Så det var mere for, okay, lad os nu se, hvad der sker. Jeg allerede efter 2 dage ringede TV2 selv. Og jeg har altid været sådan. Det havde jeg lidt med Christian Nygaard, min meget gode ven, som var ældre end mig. Han sagde, hvis der er noget, du ikke vil, fordi du ikke tør, så skal du gøre det. Tag udfordringen, fordi det blev det bare stærkere af. Og det har jeg altid brugt også for mig selv. Og TV2 kom, det var Flemming Toft og Jørgen Mader og Ole Henriksen og så videre, spurgte Frank, har du lyst til at være med her? Og Preben skulle også starte. Så rullede jeg ind der. Jeg gjorde noget kommercielt for PSV. Jeg blev så træner for under 11, eller under 12 var det. De var 11 år i PSV. Og så gik det, og så lige pludselig fik jeg tilbud om at blive træner for førsteholdet som assistenttræner for Bobby Robson. Og sådan er det så løbet over i hinanden, kan man sige, at
1: Og selvom du så bliver assistenttræner for Sir Bobby Robson, som jo er ret vildt, og du er også i gang med en trænerkarriere, jamen så udvikler tingene sig også, så lige pludselig så bliver du teknisk direktør, og så får du en karriere som sportsdirektør. Du har jo været sportsdirektør i store klubber, Tottenham, Hamburg, Anderlecht, for nu bare at nævne nogle stykker. Du er også chefscout og talentchef i Chelsea. Og i 2005, skal vi lige huske, der bliver du også kåret som verdens bedste sportsdirektør. Så er du også kendt som en virkelig dygtig talentspejder og talentudvikler. Du bliver blandt andet tilskrevet æren for at opdage den brasilianske Ronaldo, som du i sin tid henter til Europa. Han er kun 17 år på det her tidspunkt. Hvordan ved du egentlig, fordi du har jo det her ry for at have et virkelig godt øje for de her talenter, hvordan ved du, når du ser en ung fyr, ham der, han kan blive en af verdens bedste?
0: Ja, for det første er det aldrig mig, der ser dem først. Det er altid mine scouts. Og derfor har jeg altid været meget, meget... min prioritet er altid været mine scouts. At give dem selvtillid, give dem plads til at gro og sige... Det eneste, jeg altid sagde til mine scouts, er, jeg vil ikke høre måske. Ja eller nej. Skal vi købe dem? Ja eller nej. Og så kommer vi med argumenter. Så de var ude at se, og de kom med rapporter til mig. Så okay, så går vi så i gang. Og jeg var lige startet jo, og så vores træner kendte ham også, det var Arte Moss dengang, så ham lænede jeg mig op af, fordi jeg havde egentlig ikke rigtig meget forstand på det. Hvad jeg var god til, det var også at få dem ind. Det var utrolig vigtigt, at få de her spillere ind. Og der brugte jeg jo alt, og jeg havde jo spillet i Spanien, i Valencia, jeg talte spansk, så jeg talte spansk med dem, og vi havde jo haft Romario, tale med agenterne igen, fordi jeg vidste, at vi havde brug for dem, og så lavede vi en plan om, sådan skal vi se ham, og de der, der så... Fordi de her spillere, de har jo mange andre tilbud. Og det har jeg været rigtig god til, og jeg har været heldig at få mange gode spillere, især PSV, Ronaldo, Van Nistelrooy, Jaap Stam, nogen som Arjen Robben,
1: ja.
0: Nogen som er kommet ind. Hvor, men jeg var faktisk ret god til at se hurtigt.
1: Hvad betyder det så for dig, altså at se de her unge mennesker vokse op og blive verdensstjerner?
0: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk for dem, ikke? Altså for os. For mig er det jo at se spillerne gro, og så gå ud, og så blomstre totalt, og blive på verdensniveau, som Van Nistelrooy, Stam, Ronaldo, Romario og Arjen Robben. Ja, det er jo det, man gerne vil. Og det, der også var, også professionelt, jeg synes, det var meget vigtigt, det var, hvis Van Nistelrooy røg til Manchester United, og han ikke gjorde det, så vil den næste klub sige, kommer fra PSV, så er han måske, han er god der, men ikke, men hvis han er top, så tager vi Jaap Stam, han er også top, Arjen Robben, han er også top, så får vi som PSV et blå stempel for, hvis de er gode PSV, så kan de altså spille overalt. Og det er jo vigtigt for forretningen også, ikke? Men altså sær, det er der for mig, var at spillerne og se dem gro, og det var noget af det, som jeg godt, meget godt kunne lide i mit job.
1: I dag der sidder du så i bestyrelsen for din gamle klub, PSV Eindhoven. Du er stadigvæk stærkt involveret i fodbold. Helt kort her til sidst. Kommer du nogensinde til at slippe fodbolden?
0: Det ved man aldrig. Men altså det der med, jeg er jo halvt pensioneret, men når man er i fodbolden, er man så pensioneret? Jeg tror det ikke. Det går. Hvad jeg har mærket nu, det er, at jeg lavede... Efter jeg var i Feyenoord i 23, hvor jeg så ikke lavede noget et lille stykke tid, og så var jeg så, så var jeg i bestyrelsen, at jeg skal have noget at lave. Jeg skal have min hjerne, den skal, og det er jeg glad for, så nu har jeg så det der podcast og alt det der, og, så det, og det er også noget med fodbold at gøre.
1: Frank Andersen, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig som ugens gæst. Nina Lorenz Grimstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Her til sidst, der har du valgt, at vi skal slutte med Gasolin og Langebro. Hvorfor det?
0: Fordi det er der, hvor jeg kommer fra. Jeg kan huske den, da de lavede den, det var en LP dengang, og det var det første nummer på, og da det blev Langebro, Christianshavn. Du havde selvfølgelig også Christianshavns kanal, men denne her, jeg elskede nummeret og teksten var god, Kofod skole.
1: Altså, skal du selv ud og gå en tur på Langebro, inden du rejser tilbage til Holland?
0: Jeg går normalt altid, men nu kan jeg ikke med mit knæ, men normalt går jeg altid rundt for Christianshavn og nostalgi. Ikke?
1: Tak fordi du var ugens gæst.
3: Da, ja.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: Denne uge er National Beredskabsuge med fokus på landets beskyttelsesrum og varslingssirener og hvilken stand de egentlig er i. Men beredskab handler også om dig og mig og alle andre i dette land. Om hvad vi kan og skal gøre i krisesituationer. Batterier, dåsemad og vand til 3 dage forslår nemlig ikke. Hør selv i Udsyn, som vi sender her om 3 minutter. Klokken er 3.
4: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
5: Jeg var op og ned. Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det. Og, altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har altid tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
4: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
6: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
4: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udviklede sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
7: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
4: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
8: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vaksomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
4: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P1.
9: Jeg hørte et interview med Alex Karp, som er CEO i Palantir, ikke? Og det var sådan en live-optagelse, og så lagde han ud med at sige til journalisten, at han egentlig ville have aflyst, men det var kun fordi, at det var hende, at han gerne ville.
10: Det er klart.
9: Og hun kaldte ham OG, og endte med at takke ham for det, han havde gjort for USA og sådan noget. Og så kom jeg bare til at tænke på, er det egentlig et problem, at de her tech-lords, som vi skal snakke om lidt i dag, de bliver mødt med ret ukritisk journalistik, fordi de bare siger nej. Altså, de har ikke valgt af politikere, de er ikke forpligtet til at stille op til noget som helst. Så det, de vælger, det er typisk noget, hvor de måske ikke bliver udfordret.
10: Altså, det er jo i sig selv ikke et problem, at private borgere får lov til at sige nej til at stille op til interview. Det, som er problemet lige nu, er jo, at de her folk som repræsentanter for nogle virksomheder der udvikler en teknologi, som vi har meget travlt med at rulle ud i samfundet, får enormt stor politisk indflydelse. En indflydelse, som næres af forestillingen om, at det her det også er dem, som bedst kan gennemskue teknologien og se, hvordan teknologien vil udvikle sig i fremtiden.
9: Det store amerikanske selskab Palantir publicerede for nylig et manifest på 22 punkter med deres administrerende direktør Alex Karp som afsender. Manifestets mest opsigtsvækkende dele handler om, at Palantir og andre AI- og softwarefirmaer bør tilbyde deres ekspertise til det amerikanske forsvar, politi og efterretningstjenester i hele Vesten. Det er ikke første gang en CEO for et af de store amerikanske IT-firmaer involverer sig i politik. Det gør de faktisk hele tiden. Udover Elon Musk udtaler Peter Thiel, Dario Amodei, Sam Altman og alle de andre sig hele tiden om verden og verdens udvikling. Deres udsigelsesposition er ikke politisk, i hvert fald ikke i traditionel forstand. Den handler heller ikke bare om teknologi og marked og forretninger, som når forretningsfolk normalt udtaler sig. Nej, disse nye tech-lords er med deres vildre hår og mange referencer til Ringenes Herre og Star Trek anderledes end noget, vi før har set. Det er ikke så meget, at de vil noget, eller det vil nogle af dem måske, men generelt set handler det mere om, at de har oplevet noget. At de har set noget. Noget, som er på vej mod os med stor hastighed, og som vil forandre alt, når sammenstødet indtræffer. Endda på måder, vi slet ikke har begreberne til at fatte. Om det er sandt, ved ingen, men opsigtsvækkende er det. Spørgsmålet er, hvem de er, disse halvguder, der har set fremtiden, og om deres indsigter virkelig er så uangribelige, som de selv giver indtryk af. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsynet. Min gæst i dag er Anders Søgaard. Anders er professor ved Datalogisk Institut, og så er han også forfatter, blandt andet til den seneste bog, Pakkeliste til fremtiden, som er fremragende. Velkommen til dig, Anders.
10: Tusind tak.
9: Anders, manifestet, som jeg lige nævnte, det kom som et tweet forrige uge fra Palantir Technologies, og det er dybest set en opsummering af hans bog, som hedder The Technological Republic, og den er altså skrevet af Alex Karp og en medforfatter. Hvorfor tror du, at det tweet har skabt så stor opmærksomhed, altså det her manifest?
10: Det er i hvert fald et tegn på, at der ikke er så mange, der har læst bogen, som der har læst tweetet, fordi det er bare et punktreferat af Alex Karps bog. Der er mange ting i det referat, men jeg tror, at den opmærksomhed, det skaber, er på bagkant af en øget bevidsthed om, at der er nogle politiske strømninger i Silicon Valley, som har ændret sig i løbet af de sidste par år. Silicon Valley har jo i virkeligheden fra under Obama søgt større og større politisk indflydelse hos skiftende administrationer, men også både under Trump 1 og Trump 2. Og under Trump 2 har vi set i virkeligheden en hel industri af forskellige grunde, som vi måske kan komme ind på, drejer sig i retning af det politiske etablissement, og i hvert fald udad til, at en industri, der lige pludselig fremstår helt, helt anderledes, end vi er vant til at tænke om Silicon Valley.
9: Nu lagde jeg mærke til, og som jeg også nævnte i indledningen, at det her med i det her manifest er en opfordring til at øge samarbejde med eller servicere forsvar og efterretningstjenester. Hvad sprang i øjnene for dig, da du læste den der liste? Hvad var det, du blev mest mærke i?
10: Jeg tror, der er sådan fire dimensioner i det her punktreferat og i bogen The Technological Republic, som jeg også har læst. Der er sådan en antipacifisme, altså vi bliver nødt til at have militær magt, hvis vi vil værne om det, vi har kært i USA, underforstået. Der er flere af de her punkter i referatet, som handler om sådan antipluralisme. Det er okay at abonnere på forestillingen om national identitet, have en kultur, som man mener er definerende for en nationsstat. Der er også nogle sådan anti-vogue-elementer. Og så er der et fjerde element, som er det, jeg er mest optaget af, og som jeg derfor hæftede mig mest ved, som er sådan en besyngelse af samfundets helte, dem, der går ud på tynd is, dem, der skubber til horisonten, dem, der stiller sig ud i arenaen og tillader sig selv og pådrager sig offentlighedens opmærksomhed.
9: Det er vildt interessant.
10: Og det der element siger meget om etosset i Silicon Valley, altså forestillingen om, i virkeligheden sådan det bedste eksempel, som Alex Carvey også nævner i bogen, er Thomas Carlyle, den skotske, lidt højorienterede filosof, som omtaler historien som en lang række af talentfulde mænds biografier. Mm. Altså forestillingen om, at det afgørende for progression, det er, at der er nogle individer, der går forrest. Og den der forestilling, i det her punktreferat, taler de om, at vi skal klappe, vi skal besøge dem, der bygger ting. Vi skal...
9: Men det er jo også det, altså, det er jo tråd med det, Nietzsche siger, ikke?
10: Jo.
9: Altså taler om det store menneske, altså det er de store mænd, der bringer fremtiden, tiden videre, ikke?
10: Rigtig mange af de her folk, Peter Thiel, Elon Musk, Alex Karp, Mark Andreessen, kan jo godt lide at name-droppe filosofer. Det er næsten altid eksistentialistiske filosofer. Det er Nietzsche, det er Kierkegaard, det er Sartre på god dag.
9: Ja. Lad os prøve at se nærmere på manden, fordi man kan få den tanke, han taler om sig selv, når han taler om nogle af de store mænd. Alex Karp, altså hvem er han? Hans formue er siden 2024, kan jeg fortælle dig, mere end firedoblet, og ifølge Forbes omkring 13,8 milliarder dollars nu. Hvad er han for en dude? Han er en lidt speciel fyr, men det er der jo mange af dem, der er.
10: Alex Karp bliver installeret i Palantir. Han er ikke med til at starte Palantir. Palantir startes af Peter Thiel, som har haft det her firma, der hedder PayPal, som laver betalingsservices til internettet. Og PayPal bliver ramt ret tidligt. Jeg tror, de starter i 98. Og allerede sådan et år efter, så bliver de ramt af massiv svindel. Så meget, så de begynder at tabe en masse penge, fordi de skal betale alle deres kunder tilbage for det, de mister i forbindelse med den her svindel. Og Peter Thiels medstifter, Max Levchin, udvikler noget software, som de ender med at kalde Igor, efter manden, der står bag alt den her svindel. Men som altså software, der hiver en masse datakilder sammen for at skabe overblik over det, så de kan identificere de her svindlere. Og det er i virkeligheden det software, som bliver udgangspunktet for virksomheden Palantir.
9: Altså overvågningstingende software.
10: Ja, præcis. Ja. Det, der sker året efter, det er, at Osama bin Laden og Al-Qaida, de angriber USA, og det er eftersigende der, hvor Peter Thiel får ideen om, at det her Igor software eller noget lignende kan bruges også i terrorbekæmpelsessammenhæng.
9: Mm.
10: Så de går i gang, finder nogle penge til den her virksomhed, men mangler en CEO, og så kommer han i tanke om Alex, som er hans gamle buddy fra Stanford Law School. Mm. Alex Karp kommer fra en sådan relativt progressiv baggrund. Hans mor er, så vidt jeg husker, kunstner, og faren vist læge, har gået på et sådan venstreorienteret, humanistisk orienteret college, men tager på Stanford Law School og hader det. Men den ene gode ting, der kommer ud af det, det er, at han bliver gode venner med Peter Thiel, som allerede på det tidspunkt er relativt højreorienteret. Men de får rigtig mange aftener til at gå med at spille skak og diskutere politik.
9: Mm. Og han har også boet i Tyskland, ikke? Og været interesseret i sådan noget Frankfurterskolen, sådan noget kritisk.
10: Han læser PhD i Frankfurt tjener undervejs for at supplere hans PhD-løn penge på at investere, og ender faktisk med at tage til London og blive investor. Okay. Sådan stik imod. Han sidder og arbejder med kritisk teori der, ikke? Men investerer ved siden af og tager sig til London bagefter.
9: Ja.
10: Og på det her tidspunkt kommer Peter Thiel så i tanke om hans gamle ven Alex og tænker, at måske kunne han være en god leder for Palantir.
9: Mm.
10: Og det, som Karp er meget optaget af, i hvert fald i hans PhD og det, han skriver der, sådan ved at bekæmpe fascismen.
9: Mm.
10: Og pitchet for Palantir i starten, er, at det er en virksomhed, som er sat i verden til i virkeligheden at beskytte den vestlige civilisation.
9: Ja.
10: Når man starter som medarbejder hos Palantir, så er der sådan et fireårskursus, som handler om, hvorfor Vesten er værd at bevare. Der er sådan bøger, alle medarbejdere får. Den ene, den handler om improtater. Det er sådan Silicon Valley Classic, arbejdskulturen i Silicon Valley, det kreative element. Så er der en bog, der handler om singulariteten, det er Kurzweils bog, for at ligesom sige, hey, vi er i gang i en interessant teknologi, som vil ændre verden. Men den tredje bog handler om Osama bin Laden og truslen fra terror, som både kan være islamistisk terror, men også højreorienteret terror på det tidspunkt.
9: Og hvad er det så, de sælger? Fordi Palantir, de samarbejder også for eksempel med dansk politi. Altså, de bruger deres software. Ja. Hvor store er de her? Altså, sælger de software til alle mulige efterretningstjenester, politi, alle mulige
10: steder? Palantir starter i 2003, så vidt jeg husker, og har svært ved at finde fodfæste. Så de udvikler til at starte med to typer software, noget der hedder Gotham og noget der hedder Foundry. Det første er til efterretningsarbejde, og det andet er til private virksomheder. Så de har både kunder inden for det offentlige og inden for det private, men de har svært ved at finde dem. CIA bliver kunde relativt tidligt, og de får noget investeringer fra noget, der hedder Incatel, efter Q
9: og hvad er det, de kan?
10: London.
9: Altså det er overvåget?
10: Det er dataintegration. Det handler om at tage en masse kilder data og få det ind og leve i en brugergrænseflade, hvor domæneeksperter kan finde mening i det. Så det kan være at samle en masse data og repræsentere det i kort interfaces eller i timeline interfaces.
9: Så de finder mønstre i et eller andet data, en stor mængde data, og så er det de første, der ligesom er blevet eksperter i at identificere faresignaler eller sådan noget, ikke?
10: Ja, det, sådan kan man godt sige det. Og for det danske politik, som jo bliver, jeg tror historien er, at Svend Larsen hører om Palantir, ham der er politichef på det tidspunkt i Monte Carlo i 2014 eller sådan noget, og prøver at få dansk politi til at købe Palantir. Det lykkes ikke, men så året efter, så sker angrebet på Krudttønden. Og så er der lige pludselig politisk velvilje til at købe Palantirs produkt, som jo for det danske politi er en måde i virkeligheden at tilgå en masse registerdata. Så ideen er, at du kan putte en nummerplade ind, og så trækker du data fra våbenregisteret og motorregisteret, og hvad der nu ellers findes af danske register, inklusive aflytningsdata og teledata og den slags. Så du lynhurtigt kan lave en profil af en person eller en persons netværk, eller hvad det nu kan være, man er interesseret i, som PET-agent for eksempel.
9: Okay, så hvorfor er det vigtigt at høre, hvad Alex Karp har at sige? Altså, der er en journalist, der hedder Elliot Higgins fra Bellycat, han sagde, at these 22 points aren't philosophy floating in space. They are the public ideology of a company whose revenue depends on the politics it's advocating. Altså, at der er, altså de ikke er uvildige parter i det her, eller Alex Karp ikke er firmaet Palantir, ikke er, men de har en interesse i at sige nogle bestemte ting, som er godt for deres forretning. Altså skal vi forstå dem? Hvordan skal vi forstå dem her, Anders? Er det analytikere? Er det politikere? Er det forretningsfolk? Hvad fanden er de for nogen?
10: Altså, Karp er interessant, og Palantir er interessant af mange grunde, ikke? Særlig interessant er lige nu, grund til, at jeg læste The Technological Republic, er, at Karp på mange punkter i lang tid jo har været en outlier i Silicon Valley. En outsider. Han har taget, altså en af grundene til, at Palantir finder fodfæste til sidst, er jo, at de overtager Googles Maven-kontrakt, som er en kontrakt med det amerikanske militær, som Google-medarbejderne, kan man sige, vetoede eller protesterede imod, så Google forlod den der Maven-kontrakt, og den vandt Palantir, sådan, så de ligesom var i position til at gribe bolden, da for eksempel Rusland gik ind i Ukraine, så måske er det et tidspunkt, hvor det for alvor begynder at gå godt for Palantir. De har samarbejdet med IS på trods af enormt stor folkelig modstand. De har været involveret i en masse ting, Cambridge Analytica, alle mulige ting, der har været ret skandaløse.
9: Påvirket Brexit-valget.
10: Præcis, og på den måde har de haft en helt anden, altså optikken omkring dem har været anderledes end rigtig mange af de firmaer, som jo i mange år virkede sådan lidt street-smarte. Altså det var cool nok at arbejde på Facebook og Google og så videre for 10 år siden, der var quinoa salat i kantinen og yoga.
9: Bordfodbold, alle steder.
10: Præcis. Og hele, kan man sige, viben omkring Palantir har været anderledes. Men det, der sker lige nu, er, at måske fordi de begge to flytter sig lidt, så ser man lige pludselig Palantir blive mere emblematisk for Silicon Valley. Altså
9: Men hvad skal man tro på dem? Altså, nu, vi snakker om det der interview før, hvor Alex Karp optræder live til sådan en konference. Ja. Der siger han blandt andet, at hvis man ikke tilbyder hvis de ikke tilbyder deres software til det amerikanske militær og til efterretningstjenesten, som man advokerer for, er en god idé, fordi man skal beskytte Vesten og sådan noget. Ja. Men han siger samtidig, at hvis man ikke gør det, så vil man helt sikkert blive nationaliseret. Altså, så vil staten overtage ens firma. Altså, det er derfor, jeg spørger, hvad er det for nogle udsigelsesposition? Altså, hvem er det? Hvordan skal vi forstå det, de siger?
10: Ja. Altså, Alex Karp har præsenteret i hvert fald to lignende argumenter, ikke? Et argument er, hvis ikke man abonnerer på sådan en form for national konservatisme og bygger op om en stærk stat, så kommer, kan man sige, markedet og fylder os med junk i stedet for. Altså, det her, det er virkelig et værn mod sådan meta-udgaven af Silicon Valley.
9: Mm. Det taler han om også som sådan Silicon Valleys sygdom, ikke? Altså, det er ikke nok bare at sælge Gmails, og altså, du skal gøre noget, der er vigtigt, ikke? Du skal ind i samfundsstrukturen.
10: Og pitchet, som jeg sagde før, for mange medarbejdere, i hvert fald tidligt i Palantirs historie, var også, at hvis ikke vi gør det her, så bliver højrefløjen stærkere. Så hvis ikke vi samarbejder med IS, hvis ikke vi står stærkt geopolitisk, så vil højre radikalisme over sigt blive et meget, meget større fænomen. Så han opererer i hvert fald hele tiden i sådan en ret sort-hvid logik med, at hvis ikke vi gør det her, så sker der alt muligt frygteligt. Og det kan man jo motivforske i, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at han selv tror på historien. Altså, man kan jo sagtens tænke, er det her bundlinjetænkning? Er det her i virkeligheden bare marketing, som skal tjene virksomhedens indtægter? Mm. Men det er værd at huske på, at Palantir har været en underskudsforretning i de første 20 år. Mm. Altså, de har virkelig, hvad hedder det? Det er virkelig langsigtet marketing, hvis det her det er bundlinjetænkning, for det har virkelig været en dårlig forretning.
9: Men så, Anders, så er der så alle de andre, ikke? Mm. Der er Karp og Palantir.
10: Ja.
9: Men de er jo ikke alene. Altså de her folk, Musk, Thiel, Sam Altman, de udtaler sig alle sammen nu politisk. Hvorfor er det overhovedet noget, de gør? Fordi at, for eksempel Alex Karp siger, at han siger nærmest sådan, på utallige opfordringer. Jeg bliver spurgt hele tiden, så nu præsenterer mine tanker i en eller anden samlet form. Er det fordi, de bliver spurgt hele tiden, eller hvad er det? Hvorfor skal de udtale sig politisk? Hvorfor føler de sig kaldet til at tale på den her måde, som er trods alt noget nyt for forretningsfolk?
10: Det er noget nyt for forretningsfolk, men det er ikke noget nyt for de her folk. Alex Karp er jo, som sagt, PhD i filosofi og overvejet længe en akademisk...
9: Det er der mange, der er, som man aldrig hører om.
10: Ja, men det er ikke det samme, som at de ikke prøver at bryde igennem og få ordlyd. Og rigtig mange af de her mennesker er jo rundet af noget helt andet, end forretningsfolk normalt er. Der er både en stor andel af dem, der rent faktisk er filosofer. Peter Thiel har også filosofisk baggrund. Der er også rigtig mange af dem, der kommer fra et softwareudviklermiljø, som måske er farvet af en bestemt måde at tænke på. Altså, al teknisk forskning, kan man sige, er utopisk forskning i den forstand, at det hele tiden handler om en virkelighed, der ikke er der endnu. Mm. Vi udvikler ting for at lave om på verden. Vi udvikler ting, der kan ændre ved et par meter i virkeligheden. Og rigtig meget af det, vi overvejer, når vi udvikler software, når vi udvikler teknologi, når vi udvikler kunstig intelligens, er, hvordan vil det påvirke verden og ændre det her parameter? Så man lever hele tiden i sådan en fremtidskopi af verden, og det vil sige, at rigtig mange af ens referencer, det der appellerer til en, er sci-fi, er folk, der gør sig tanker om, hvad der er muligt, hvad enten det er filosofi eller kvantefysik, eller hvad det nu kan være. Så man lever med en relativt, kan man sige, bred sti foran sig. Der er mange steder, verden kan gå hen, og det giver mening at overveje dem alle sammen.
9: Så hvor lige ligger deres, altså den, vi taler om deres udsigelsesposition, hvor i ligger deres autoritet i deres indsigt i teknologien, eller hvad? Fordi det siger du jo samtidig, at de ikke nødvendigvis har, altså i hvert fald sådan hands-on.
10: Altså de her folk, de har fået et sted at tale fra. Mm. Grunden, jeg heller ikke tror, de

0: tillidsløshed, som gør, at når du spørger til, hvorfor starter de ikke en debat, så tror jeg, og det er også her, hvor de nogle gange kommer lidt på kant med idéer som demokrati, jeg tror, at de vil sige, at når det kommer til samfundet, samfundets former, når det kommer til udviklingen af teknologi, så taler vi om nogle ting, som de færreste har de rigtige kort på hånden til at være med i samtalen om.
1: Mm.
0: Og fordi, kan man sige, de har et relativt endimensionelt syn på, hvad det er, der sætter folk i stand til at kunne gennemskue, hvad samfundet er, kunne gennemskue, hvad kunstig intelligens er.
1: Mm-hmm.
0: Noget, som man kan man sige, reducere mere eller mindre til de evner, vi måler for, når vi IQ-tester folk.
1: Mm-hmm.
0: Så bliver det også relativt let for dem at positionere sig selv, deres medarbejdere, deres kollegaer i Silicon Valley, mm-hmm. deres gamle studiekammerater fra Stanford, som måske, du ved, er et af de steder i verden, hvor dem med høj IQ-score, de flokkes.
1: Mm.
0: Og ligesom sige, prøv at høre, den tager vi selv. Den, kan man sige, mangel på ydmyghed, man for eksempel så, da Musk han rullede Doge ud og forsøgte i virkeligheden at erstatte den amerikanske forvaltning og alle de medarbejdere, der nu er i forvaltningen, som er rundet af alle mulige fagligheder, med nogle unge Stanford-dataloger og noget kunstig intelligens. Den mangel på ydmyghed, tror jeg, er meget, meget sigende for, hvorfor de indtager den her position. Jeg tror, Alex Karp stiller sig selv forrest. Jeg tror, han bruger de her vendinger om, at du ved, lige om lidt, så kommer I alle sammen til at kunne se, at jeg altid har haft ret, fordi han tror på, at han er et sted. Det er også hans historie om sig selv, som tidligere ordblind og en, der på den baggrund udviklede særlige evner. Hans historie om sig selv er, at han kan noget helt særligt. Han kan hjælpe alle de her... Han ser sig selv som en kunstner, som unlocker potentialet i alle de her medarbejdere, som han kan spotte med hans særlige talent.
1: Mm.
0: Så han kan samle alle de her folk, som er high IQ, til at udvikle noget teknologi, der kan skubbe til horisonten for samfundet på måder, som alle vi andre ikke kan gennemskue.
1: Mm.
0: Og det er i øvrigt til nationens bedste, og i øvrigt en nødvendighed, hvis vi skal passe på den vestlige civilisation.
1: Ja. Hvad hvis vi så vender blikket og kigger på verden? Altså, fordi et af, hvad der motiverer dem og føler at legitimere deres ord. Men hvad siger det om verden, at de her folk har tillægget så stor en autoritet? At internettet går i brand, når han tweeter noget om fremtiden?
0: Det siger måske noget om, at vi alle sammen nogle gange bøvler lidt med at være ydmyge over for, hvor komplekst et sted verden er.
1: Mm.
0: Altså, vi kan også lidt overbevise os selv om, at, du ved, forvaltningen potentielt er noget, man kan erstatte med en sprogmodel. Vi har også herhjemme en digital taskforce, som har til mål at erstatte en masse offentlige medarbejdere med kunstig intelligens. Og jeg tror, at noget af den sådan optimisme er begrundet, men jeg tror også, der er noget af den optimisme, som bunder i en lidt forsimplet forestilling om, hvad verden er, hvad det er, vi gør, hvad det er, vi gør for hinanden, og hvad samfundet er for en konstruktion.
1: Mm.
0: Jeg tror grundlæggende, at de færreste af os kan gennemskue noget som helst, inklusiv alt det, der for eksempel er forudsætning for, at vi to lige vi kan sidde her i dag og føre en samtale. Der er rigtig mange ting, der skal være tilfældet for, at den slags er muligt, inklusiv at nogen et eller andet sted i verden bygger en mikrofon, inklusiv at der er en pedel, der sørger for, at lyset virker i studiet her. Og som mennesker, så lærer vi ret hurtigt at afkode de her ting relativt overfladisk, finde vores rolle. Vi opfører sådan en dans, hvor vi ligesom over tid tilpasser os og måske bidrager med noget meningsfuldt, men uden at forstå, hvor alt det, vi interagerer med, det kommer fra. Og hvis man ikke har forstået det, så kan man heller ikke erstatte det særlig let, og slet ikke med kunstig intelligens. Jeg tror, der er en grundlæggende mangel på ydmyghed i Silicon Valley, men jeg tror også, det er en ydmyghed, som vi deler i en eller anden grad med Silicon Valley, og en af grundene til, at vi er villige til i hvert fald at gå med Silicon Valley et skridt eller to, er, at vi ikke umiddelbart ser, hvor naivt i hvert fald noget af det, de har gang i, er.
1: Mm. Så lad os prøve at gå lidt videre og snakke om, hvad det så er for en fremtid, de taler om, hvad det er for en fremtid, de fremmaner, de her tech lords. Og det har du prøvet at udlægge i den bog, som jeg nævnte, du lige har skrevet, der hedder Pakkeliste til fremtiden, hvor du netop kigger på, hvad det er for en fremtid, de forestiller sig, de her folk. Og det første, noget af det første, jeg undrer mig over, da jeg læste bogen, det var, at du kalder deres fremtidsvisioner for utopier. Hvorfor det? Fordi at jeg

0: oplever det meget mere som dystopier, eller noget tredje, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal kalde, men en eller anden form for realisme eller sådan noget.
1: Ja, flere steder, jeg flakker lidt mellem at bruge begrebet utopi og bare kalde det for fremtidsvisioner. Men jeg forsøger også at få sagt, vist også på linjerne, at utopi for mig i virkeligheden er en fremtidsfremskrivning, hvor man har ændret nogle parametre. Så jeg mener utopi her i en bred forstand, som er at gøre sådan nogle forestillinger om fremtiden, som man har en eller anden form for interesse i.
0: Jo, men spørgsmålet er, tror de på det? Er det overhovedet utopisk, deres tænkning?
1: For nogle er det helt klart utopisk, og de, kan man sige, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem, i bogen kalder den bare tech-entreprenører, men de her investorer og entreprenører, som giver den som podcast-filosofer, falder jo i forskellige smagsvarianter. Mm. Men der er i hvert fald nogle af dem, som bedriver utopisk tænkning i den forstand, at de drømmer om at ændre verden. Måske ikke nødvendigvis. Jeg tror, at begrebet til det gode giver ikke nødvendigvis mening for dem alle sammen, fordi de kommer fra et relativt nihilistisk udgangspunkt, hvor der ikke nødvendigvis er godt eller skidt, men jeg tror, at det, de drømmer om, og som følger af sådan det eksistentialistiske grundpræmis, er at ændre verden. Mm. Og ikke bare ændre verden kvantitativt. Du ved, man kan bygge et højere hus, end nogle andre mennesker har bygget. Man kan vinde flere Nobelpriser, end andre forskere har gjort. Men hvis man ændrer verden kvantitativt, så bliver man hurtigt overhalet indenom af nogle andre, som scorer endnu højere på den der skala, man nu har scoret højt på. De drømmer om at ændre verden kvalitativt, og det tror jeg er afgørende for, hvad det er for nogle projekter, de interesserer sig for, og hvad de investerer i. Det handler om at udvide kampzonen for, hvad det vil sige at være menneske. Sørg for, at vi kommer til Mars, sørg for, at vi bliver udødelige, sørg for uendelig energi, sørg for at skabe systemer, der har en IQ på 400 eller 500 eller noget, vi ikke har set før.
0: Mm. Du siger også et andet sted, at fordi når vi er vant til at tale om sådan nogle ting her, så taler vi i hvert fald ind i en eller anden form for politisk ideologi, eller en markedslogik, eller økonomisk teori, eller et eller andet, ikke? Mm. Når vi taler om sådan fremtidsvisioner for verden, ikke? Men du siger faktisk, at vi slet ikke skal opfatte de her tech lords, eller hvad vi skal kalde dem, som kapitalister. Nej. Men de er noget andet. Hvad er det så, de er?
1: Altså som kapitalist vil man jo som udgangspunkt have en interesse i sådan nogenlunde status quo, en fremtid, som man kan forudse, så man meningsfuldt kan forsøge at optimere sin bundlinje. Og derfor er der også rigtig mange kapitalister, som historisk set har været imod teknologi. Teknologi er jo sådan tidligere i det 20. århundrede noget, som der bliver investeret rigtig meget i under relativt antikapitalistiske regimer. Mm. Rigtig mange kapitalister var imod teknologien, fordi den jo også frisatte arbejderne til i virkeligheden at begynde at konkurrere med de virksomheder, som de havde etableret, og så længe arbejdskraften var billig, kunne det måske også fra et bundlinjeperspektiv give mening, og i virkeligheden stikke en kæp i hjulet på den teknologiske udvikling. Jeg tror, at det her det er utopier, som har et sigte. Så hvis nu, at vi ligesom køber ind på præmissen om, at det her det er folk, som ikke kan se anden mening med livet, end den, man kan skabe selv. Mm. Og at man skaber mere mening, hvis man, kan man sige, bryder fri af sådan konventionalitetens smalle sti, hvis man griber ud efter det absurde. Du ved, Kierkegaard har hans Abraham-figur, som ofrer hans søn der for Gud, som den absolute heltegerning. Mm. Og de der heltegerninger fylder rigtig meget. Karp taler rigtig meget om heltegerninger i sin bog. De er optaget af den her figur, der tillader sig selv at gøre det, som der ikke er nogen andre, der forstår.
0: Mm. Altså, det er et antipopulistisk synspunkt, eller hvad?
1: Det er i hvert fald
0: altså, at lederen, ligesom tager ledelsen på sig, uafhængig af, hvad pøblen skulle mene eller forestille sig.
1: Og tillader sig selv at gøre det, som ikke nødvendigvis giver mening for alle andre.
0: Mm. Så det er slet ikke, vi behøver slet ikke at forstå dem, sådan set?
1: Det tror jeg i hvert fald. Altså, der er også en kultur i Silicon Valley, der handler rigtig meget om at tillade sig selv at fejle. Altså, jeg tror, der er en enorm værdi i bare det at ture at gå i en anden retning. Mm. Og rigtig mange af de her fremtidsvisioner fremmaner jo en form for virkelighed, hvor det er lidt, hvor det fylder rigtig meget det at få lov til at være en helt. Når man hører Musk tale om hans Mars-missioner og sådan noget, ikke, så fremmaner han jo sådan nogle billeder, der i virkeligheden er hentet fra Star Trek, og jeg tror, han drømmer om en fremtid, hvor han kan være på Starfleet som sådan en Captain Kirk, ikke, og hele tiden, hver dag, komme ud og være en helt i et nyt eventyr. Og hele det der helte-epos, en af de ting, som både Altman og Musk har investeret i, er jo det, der hedder Praxis Nation, som er sådan en virksomhed, der forsøger at etablere en ny nationsstat, som kun skal befolkes af folk med høj IQ. Ja. Og jeg tror, en af grundene til, at det at etablere nye samfund har fyldt relativt meget for folk i Silicon Valley de sidste 10-15 år, Peter Thiel investerer meget i seasteading, altså ideen om at etablere nye stater på vandet. Musk er optaget af at gøre det i rummet. Bezos vil gerne have os til at flyde rundt ude i stratosfæren.
0: Ja, i sådan nogle glaskupler.
1: Mm-hmm. Og jeg tror, grunden til, at den tanke optager folk, er fordi, at det, der står i vejen for at ændre kvalitativt ved, hvad det vil sige at være menneske, det, der står i vejen for at eksperimentere med udødelighed, det, der står i vejen for at eksperimentere med uendelig energi, det, der står i vejen for rigtig mange af de her Mars-projekter, er lovgivning, er al den friktion, der er, hvis man forsøger at skabe sådan nogle projekter i det amerikanske samfund eller i det danske samfund. Hvis man kan lave sådan en frizone, så er der mindre friktion. Og det, der bare er interessant og grund til at bringe praksis op, er, at i praksis, kan man sige, manifestet. Det er også nogle folk, der har skrevet et manifest. Der er rigtig mange manifester for tiden. Men der fylder det der med at skabe plads til, at vi alle sammen på daglig basis kan være helte helt vildt. Og derfor så er det et rigtig godt eksempel på den her sådan eksistentialistiske understrøm, som selvfølgelig kun er en del af det, som Karp for eksempel taler om i hans bog, men som bare fylder rigtig, rigtig meget i Silicon Valley.
0: Altså, så Anders, vi har altså på den ene side, så har vi de her tech-udviklere, Alex Karp og andre, der taler om den her teknologi og den her fremtid, vi går imod. Og så er der jo samtidig den virkelighed, vi andre befinder os i, hvor vi oplever, at AI måske findes, eller den ikke findes. Der har været et stort forsøg på Rigshospitalet, hvor AI skulle hjælpe læger med at skrive journaler. Og de laver simpelthen så mange fejl, så lægerne bruger nu enormt meget tid på at rette i journalerne. Og i virkeligheden, det de så i virkeligheden gør, statsansatte læger, de bruger nu deres arbejdstid på i realiteten at træne en algoritme, en AI, et eller andet, i et amerikansk firma. Der er ligesom den side af det, så virkeligheden er jo, det er jo både friktion, men det er jo også det, som AI skal suge fra for at blive bedre og kunne fungere i den virkelighed.
1: Og den slags eksempler er der rigtig mange af. Inden for programmeringsverdenen, faktisk, hvor man har taget de her værktøjer til sig relativt tidligt, taler man nogle gange om kognitivt underskud, som er det, der sker, når man udliciterer programmering til en sprogmodel, men som man bliver ramt af i det øjeblik, hvor der er fejl i koden, og man finder ud af, at man faktisk ikke kan gennemskue den der kode, man har produceret sammen med, med en sprogmodel. Og det samme oplever de her læger, jeg har også hørt om det fra private praksiser, når de bliver konfronteret med sådan nogle udkast til tekst, som de ikke helt kan gennemskue, hvor kommer fra. Det kan kræve enormt meget arbejde, og faktisk mere arbejde, end at rette sin egen tekst.
0: Ja, det gjorde det skabte mere arbejde. Altså, men det er jo fordi, vi hele tiden hører fra de her folk, at nu vil det vil føre til på inden for næste 5 år, så vil 30% af arbejdsstyrken, sådan white collar, folk, der arbejder med computer eller et eller andet intellektuelt, de vil forsvinde de arbejdspladser, ikke?
1: Ja.
0: Men det er faktisk svært at finde nogle eksempler på, at det er sket. Jeg tror, altså, det giver noget sted i verden.
1: Ja, og det ene af de ting, som det lykkedes med for Silicon Valley, det er at frame den teknologi, vi har i dag, som noget, der er kontinueret med den teknologi, som de forventer kommer i fremtiden. Og jeg tror nogle gange, det giver mening at prøve at skille de to ting ad, fordi den der teknologi, der venter i fremtiden, den er jo også grunden til, at man lige nu ser stort på brugerbeskyttelse af os alle sammen, som bliver konfronteret med den her teknologi, som bliver pitchet som et skridt på vejen til noget, der er meget mere og meget mere transformativt end det, vi har lige nu. Altså den her superintelligens, som jo er præmissen for alle de her fremtidsvisioner. Det er superintelligens, der skal give os evig energi. Det er superintelligens, der skal gøre os udødelige. Det er superintelligens, som skal gøre det muligt at erstatte hele den amerikanske forvaltning med kunstig intelligens. Det er sådan set ikke rigtigt de modeller, som vi sidder med i dag. Men fordi at det lykkedes Silicon Valley ligesom at sige, hvis vi bremser udviklingen lige nu, hvis ikke vi alle sammen går ind som de her læger på Rigshospitalet og bidrager med data og skubber på den udvikling, der er lige nu, så får vi ikke den der superintelligens, der venter rundt om hjørnet. Et alternativ udgave af samme narrativ, det er, at så får kineserne det før os. Og der tror jeg, det er helt vildt vigtigt at skelne mellem de to, fordi at jeg tror ikke, der er nogen, der kan udelukke, at det der, der venter rundt om hjørnet, rent faktisk er det, de der Silicon Valley-folk, de forestiller sig. Mm. Men der er omvendt heller ikke nogen, der kan bevise, at det er det, der venter rundt om hjørnet. Nej, altså, der er en enorm stor usikkerhed her, som jeg tror, det giver mening lige at beskæftige os med, inden vi kaster vores allesammens rettigheder over bord.
0: Ja, og som, altså også, det bliver sådan en underlig metafremtid, hvor det, vi er sigter mod, det er noget, vi kan slet ikke fatte det. Altså, vi kan slet ikke fatte, hvor avanceret den teknologi bliver lige om lidt. Men så på den anden side, så må man så også bare sige, altså, jeg sad på en café den anden dag, og så overhørte jeg en samtale med nogle unge mennesker, der sad og snakkede om, at den nye Claude, den skrev sygt gode noter til den bog, de var ved at læse. En eller anden bog, de var ved at læse, men så var det irriterende, så skulle man tegne abonnement, når man havde gjort det på 3 kapitler. Ja. Og så var den anden, der sagde, ChatGPT laver de samme noter, bare prøv at sammenligne det. Mm. Og så sad jeg bare og tænkte, nå, okay, det er ret vildt, at det bare er. Altså, nu de unge, de diskuterer ikke længere, om de skal bruge AI. Det er bare, hvilken en er den bedste, og hvordan skal man bruge den? Det er sådan blevet en almindelig studiesamtale nu. Så på en eller anden måde, så er der jo kommet AI. Og på en eller anden måde virker det jo, fordi at ellers så vil folk ikke bruge det. Ikke?
1: Og det er derfor, det er så vigtigt, tror jeg lige nu, at finde den rigtige måde at tale om den her teknologi på. Nu er det vi i den her uge, 20 år siden, at Google Translate startede, ikke? Og jeg tror, det giver rigtig god mening at skille mellem de visioner for kunstig intelligens, der drejer sig om oversættelsesteknologi. Altså det her, det er en teknologi, som også historisk set er vokset ud af informations- og kommunikationsteknologi. Altså i 50'erne, så er det virksomheder som Rand og IBM og sådan noget, som er involveret AT&T. Den grundlæggende mission for alle os, der har været i gang i mange år med at udvikle kunstig intelligens, er i virkeligheden at oversætte. Ikke bare Google Translate-oversættelse, hvor man har en sætning og genskaber en sætning på et andet sprog med lige så meget information, men oversættelse mellem alle mulige måder at pakke information ind på. Det kan være at give en talegrænseflade til en database, altså oversætte mellem tale og database. Det kan være oversætte mellem tekst og billede, så når vi prompter en billedgenerator. Uh-huh. Men så længe at vi arbejder med kunstig intelligens, som ligesom de her studerende, der bruger Claude til at skabe i virkeligheden et resume af en artikel, de skal læse, eller en bog, de skal læse. Lige så snart vi arbejder med oversættelse, hvor der er, kan man sige, mindre information på output-siden, end der er på input-siden, så har vi fået en teknologi, som giver os en masse værdi og en masse muligheder, fordi den kan hjælpe med at stille information til rådighed for de der studerende, også selvom de ikke har tid til at læse hele bogen, eller et likstal, der gør, at de kan være med, eller på et sprog, som de forstår, hvis nu bogen er skrevet på et sprog, de ikke forstår. Mm. Alt det der skaber en masse værdi og har et kæmpe inklusionspotentiale, kæmpe demokratisk potentiale, og det skal vi selvfølgelig rulle den røde løber ud for.
0: Men det er sjovt, fordi vi snakker ikke så meget om det, der er nu. Hverken Rigshospitalet eksemplet, eller den praktiske brug, som studerende anvender på universiteterne, for eksempel. Eller på, men jeg sad og så debatten den anden dag, der handlede om AI, og der viste sig hurtigt, at der er sådan en form for urgency-forestilling i det her. Altså, at vi skal gøre noget nu. Altså, der kommer til at ske noget nu. Det kommer til at ændre, du ved, alt. Mm. Og så sidder der sådan nogle tech-eksperter, der stort set alle sammen synes, at det kan ikke gå hurtigt nok med at få implementeret det her. Vi skal have en strategi, det kommer til at forandre alting. Så på den anden side står der nogen og siger, det kan være, at vi lige skal overveje, hvad vi gør med rettigheder og du ved, data og sådan noget, og hvordan vi bedst gør det her. Men bare det at gøre sig den overvejelse, gør, at de her tech-folk, de laver himmelvendte øjne, fordi at de andre har slet ikke forstået, hvor stort det er, det der er ved at ske, og hvor hurtigt det kommer mod os. Ja. Så mit første spørgsmål til dig er, altså, hvor travlt har vi?
1: Forudsætningen for at kunne rulle noget hurtigt ud med en eller anden form for vished om, at det, man ruller ud, skaber værdi, er, at man har forstået den kontekst, man ruller ud i. Mm. Og jeg forstår godt folk, som er bekymret fra jura, for brugerbeskyttelse, for om man gør det her på en compliant måde, om der, du ved, lige pludselig er datalæg, som kan udstille det offentlige eller de institutioner og de virksomheder, som er en del af sådan en udrulling. Mm. Men jeg tror faktisk, at den ting, der bekymrer mig mest, er, hvorvidt vi har forstået os selv og samfundet godt nok til at rulle ud helt så sådan skånselsløst, som nogen advokerer for. Ja, der er en masse steder, man kan rulle kunstig intelligens ud, og der er måske også nogle af de steder, hvor det giver mening ligesom at springe lidt elegant hen over noget lovgivning og sådan noget, fordi at her der kan vi se, at vi kan gøre noget meget bedre. Der er masser af steder i det offentlige, hvor dokumentation for eksempel halter, og dokumentation alligevel ikke rigtig har værdi, og måske giver det mening at bruge kunstig intelligens til at gøre det lettere. Og i virkeligheden ikke så meget for at spare ressourcer eller få ting til at gøre hurtigere, men fordi at vi kan gøre nogle medarbejdere gladere for at gå på arbejde, og vi kan holde hånden under et velfærdsstamfund, som vi har svært ved rigtigt at skabe funding til. Ja. Der er også en masse grupper i samfundet, som har lige pludselig en masse muligheder, de historisk set ikke har haft. Det kan være folk med forskellige handicap, det kan være ordblinde, det kan være folk, der taler et andet sprog end de fleste af os gør, og sådan noget. Og det skal vi selvfølgelig hjælpe på vej, fordi der er en masse muligheder for lige nu at løse nogle problemer, som vi har bøvlet med rigtig, rigtig længe. Men jeg tror, at vi skal være meget, meget ydmyge, lige så snart vi begynder at rulle teknologi ud i folks, altså især i arbejdssammenhæng i nogle kontekster, som vi måske nogle gange kan føle, at vi forstår, men i virkeligheden måske har et lidt overfladisk forståelse for. Mm. Altså, spørg mig, hvad er et universitet? Så væver jeg lidt, jeg ved sgu ikke engang helt altid selv, hvad det er, jeg gør, når jeg går på arbejde, fordi rigtig meget af det, jeg gør, er på automatpilot. Der er en masse af det, vi gør hver dag, som vi kan bilde os selv ind, at vi forstår, men vi måske ikke forstår så meget, så vi kunne erstatte både os selv og den kontekst, vi er en del af, med et eller andet digitalt tilsvarende.
0: Mm. Så det handler ikke kun om at have travlt, det handler også om at forstå, altså at det fører noget med sig, når man begynder at udrulle teknologi. Altså, og i øvrigt, altså nu taler vi jo om sindssygt mange forskellige ting her, ikke?
1: Fordi det,
0: det er et meget, meget stort emne, fordi vi taler om sådan en generel forandring af samfundet, generel forandring af det offentlige, og samtidig taler vi om måden studerende studerer på, ikke? Altså, er det en del af det? Altså, at de her tech lords, de trods alt tilbyder en eller anden form for nogle sammenhængende, altså muligvis strøtanker om fremtiden, men dog en eller anden form for sammenhængende fortælling om, hvad det er, vi er på vej imod. Altså er der simpelthen, er det fordi, der er en så stor usikkerhed, fordi det her er så stort et felt, at vi har brug for et eller andet at holde os til bare?
1: Når du spørger på den måde, så får jeg i hvert fald lyst til at sige, at jeg jo er meget begejstret for alle de her folks villighed til at blande sig i den offentlige samtale, og villighed til at lægge nogle visioner på bordet. Mm. Det er jo dejligt med folk, der kan være anledning til eftertænksomhed, der kan inspirere. Jeg tror, det grundlæggende problem med rigtig mange af de her utopier, rigtig mange af de her visioner, rigtig mange af de her måder at tænke teknologi og samfund på, er en mangel på ydmyghed. Og den, tror jeg, også er det, der skal være i fokus, når vi tænker over, hvad det er, vi selv har gang i herhjemme. Altså de her studerende, for eksempel, som du nævner, der bruger Claude i undervisningssammenhæng. De går jo på nogle undervisningsinstitutioner, og dem har vi alle sammen gjort os tanker om, enten som forældre, eller da vi selv gik der. Og den gængse historie, det er også nogle undervisningsinstitutioner, det er sådan nogle steder, man går hen og får noget at vide. Og hvis det bare var det, så er der rigtig mange gode argumenter for at erstatte hele undervisningssystemet, eller i hvert fald lærerne med chatbots, fordi chatbots er rigtig gode til at give os information. Mm. Men så ved vi jo også godt selv, i hvert fald når vi sender vores børn over den der skole, at vi gerne vil have noget andet tilbage, end bare at nogle børn, der har fået hældt noget information ind i kraniet. De der børn skal også over og finde to ben at stå på, de skal lære at kigge hinanden i øjnene, de skal lære at udvikle en fornemmelse for, hvem de selv er, hvad de kan, og hvad de i øvrigt skal her i verden. Men lige så snart vi prøver at sætte ord på det, så kommer vi til på lidt tynd is. Og det tror jeg også, vi gør, når vi prøver at redegøre for, hvad det egentlig er, vi selv gør, når vi går på arbejde. Altså, journalister kan man godt reducere til sådan nogen, der laver nogle interviews, og så laver de nogle podcasts eller skriver nogle artikler. Men der er også et eller andet, som man akkumulerer over tid som journalist, og som gør, det interessant at sidde på folkemødet og lytte til Rune Lykkeberg, for eksempel. Mm. Og noget af det der, vi kan, som har værdi for hinanden, men som vi har svært ved at sætte ord på, tror jeg, vi skal være meget opmærksom på lige nu. Fordi vi kan lynhurtigt ende i sådan en situation, hvor vi har rullet en teknologi ud, indgået den her pagt, hvor vi føler, vi får helt vildt meget, men ikke helt ved, hvad det er, vi mister. Men så over tid lige pludselig bliver opmærksom på, at de der studerende, som vi har sendt over i de der skoler og snakket med deres chatbots, eller de der nyhedsinstitutioner, som nu har fået en masse chatbots i stedet for medarbejdere, har mistet noget, som vi ikke helt havde gjort os begreb om, havde en værdi.
0: Helt klart, fordi at når vi sidder og snakker for eksempel om det her Rigshospitals eksempel, hvor man forsøger at implementere AI nogle steder, hvor det er meget, meget svært for AI at fungere. Og det er jo også svært at forestille sig, at de her systemer kan blive fuldstændig autonome, fordi at omkostningerne er så store ved at begå en fejl, ikke ved at skrive noget forkert i en journal. Men der er jo det aspekt ved alt det her, Anders, at der ikke er os, der ved reelt, hvordan fremtiden vil forme sig. Ikke? Så er mange, der taler om, at i fremtiden, så kommer vi til at være mindre på nettet, fordi vi får alle sammen sådan en agent, en chat-GPT-agent, eller et eller andet den stil, som vi kan spørge til råd, som er alt muligt, og som ved alt i verden, og som kan rydde op for i vores e-mails. Hvis nu internettet lige om lidt slet ikke er bygget længere til mennesker, men til agenter, der sælger computere, og så vil det så blive organiseret helt anderledes, altså nettet. Hvad vil det betyde for os? Altså, det ikke er, vi er ikke selv på nettet længere.
1: Nej.
0: Så vi i princippet kommer væk fra vores skærme, eller hvad?
1: Nu taler vi om før, hvordan vi tit, som mennesker, når vi går på arbejde eller i det private, har en sådan lidt overfladisk forståelse af den kontekst, vi interagerer med. Mm. Og det er klart, at hvis man ligger sådan et agentlag, og det er der jo mange, der allerede har gjort, der er rigtig mange, der lever i den der virkelighed, så ligger man et lag mere ovenpå. Mm. Og kan man sige, jo flere lag, vi ligger ovenpå, uden nødvendigvis at have forståelse for de lag, der ligger bag, jo sværere bliver det i virkeligheden at navigere i hele stakken, eller manipulere hele stakken af teknologier i bred forstand. Altså, alt kultur er jo på en måde en teknologi, men jo mindre vi forstår teknologien, jo mindre kan vi manipulere teknologien, jo mindre kan vi stille spørgsmål, jo mindre kan vi ændre ved teknologien, og så bliver vi ramt af det der, som de her softwareudviklere kalder kognitivt underskud. Mm. Fordi at vi lige pludselig bliver så afkoblet fra det, der i virkeligheden skaber den virkelighed, vi er en del af.
0: Ja, men altså, jeg ved jo heller ikke, hvad der foregår inde i en bil. Der er bare en brugerflade. En brugerflade, som er et panel.
1: Ja.
0: Og jeg er ikke interesseret i alt muligt med ventiler og sådan noget. Hvis der er en eller anden galt, så må jeg ringe til nogen, der har forstand på det. Jeg ser bare, du ved, er lyset tændt, og hvor mange kilometer i timen kører, ikke?
1: Helt sikkert.
0: Men behøver man at vide noget om den her? Altså, er det ikke fint nok? Det er bare en black box.
1: Og det præcis min pointe er, at vi har jo skabt en virkelighed af teknologier, som vi ikke forstår. Mm. Og langt hen ad vejen, så kan det være en rigtig god handel. Altså, hver eneste af de der teknologier er jo en form for pagt, hvor vi får noget, og vi giver noget. Mm. Der er ikke nogen af os, der forstår, hvor sproget kommer fra, hvor skriftsproget kommer fra, hvor elektricitet kommer fra, og der er en masse af de ting, der gør civilisation muligt, der gør alt det, vi tillægger værdi i en moderne verden muligt. Mm. Men vi har givetvis mistet en masse. Det er de færreste af os, som kan lave bål med en flintesten. Det er de færreste af os, der vil kunne huske, hvad vi skal købe ind i Netto, hvis ikke vi havde den der sæd liggende i lommen. Mm. Så det har ændret ved, hvad det vil sige at være menneske. Vi har tabt noget, og vi har fået noget. Og sådan er det. Det er jo, kan man sige,
0: Socrates'
1: berømte eksempel. Han var bekymret for, at hans studerende tog skriftsprog til sig, fordi han var bange for, at det gik ud over deres hukommelse. Og det er et meget godt eksempel på, kan man sige, en pagt, som vi helt sikkert ville indgå igen, hvis vi fik valget. Men derfor har vi stadigvæk tabt noget. Altså, vi er givetvis dårligere til at huske, fordi vi har skriftsprog. Vi er dårligere til hovedregning, fordi vi har lommeregnere. Der er en masse af de teknologier, som vi kan være, som vi kan være rigtig glade for, at vi har.
0: Anders, du nævnte tidligere, at du har skrevet en bog, der hedder Pakkeliste til fremtiden. Hvordan overvejer man overhovedet, hvad man skal pakke til en fremtid, man ikke kender?
1: Altså, det greb er på mange punkter jo også problematisk. Altså, fordi det kommer til at lyde sådan lidt selvhjælpsagtigt, og nu skal du høre, hvad der er en god idé. Det, jeg i virkeligheden forsøger at gøre i bogen, er at gøre opmærksom på, hvad jeg tror er de blinde vinkler eller de hvide områder på de her influencer-filosofer fra Silicon Valley's landkort. Altså, hvad er det, de nok ikke har blik for?
0: Mm.
1: Og det kan være ting som, kan man sige, omkostningerne ved at opføre en milliard million datacentre for naturen, men det kan også være den her ydmyghed over for, at vi alle sammen står på skuldrene af tidligere generationer og indgår i et komplekst sammenhæng, et samfund.
0: Altså heltefortælling om det exceptionelle menneske. Altså, at vi faktisk meget mere, det er meget mere resultatet af fælles anstrengelser, det hele. Det, der bliver opfundet.
1: For eksempel. Altså, hele heltefortællingen er helt klart, kan man sige, Silicon Valley skyklapper, og ideen om, at intelligens er en egenskab, som man i øvrigt kan måle ved IQ-test, ved individuelle, biologiske eller digitale systemer, leder jo de her folk væk fra at kunne se alt det ved vores adfærd, den adfærd, som vi normalt beskriver som intelligens, som er et produkt af de relationer, vi indgår i. Mm. Altså som er et produkt af samfundet og den kultur, vi har opbygget over tid. På mange punkter tænker jeg, at det er mere meningsfuldt at tale om intelligens som et kollektivt fænomen end et individuelt fænomen, og den side af historien får man i hvert fald ikke fra Sam Altman og Alex Karp og Peter Thiel.
0: Nej. Godt. Anders Søgaard, vi bliver desværre nødt til at stoppe nu.
1: Damn, det er ellers hyggeligt.
0: Det er så hyggeligt. Det var en fornøjelse at have dig i studiet.
1: I lige måde.
0: Jeg hedder Kasper Conning Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Jeg håber, at du får en fortsat god dag.

0: I programserien Det Sidste Måltid inviterer Lærke Kløvedal en gæst til det måltid, de vil vælge som deres sidste. Menuen er altid gæstens eget valg, ofte fyldt med retter, der vækker barndomsminder eller har en helt særlig betydning. En af gæsterne var Linse Kessler.
1: Linse Kessler. TV-personlighed, reality-stjerne, model, dyreaktivist, forfatter og forretningskvinde. Velkommen til Dit Sidste Måltid.
2: Tusind tak. Meget glad for at blive inviteret.
1: Linse, prøv at høre her. De her ord, jeg har sat på dig her. Ja. Hvad synes du om dem? TV-personlighed?
2: Ja.
1: Reality-stjerne?
2: Check.
1: Model? Mm-hmm. Dyreaktivist? Mm-hmm. Forfatter? Mm. Forretningskvinde?
2: Ja.
1: Dem kan du alle sammen tage med dig i graven?
2: Ja.
1: Ja, sådan. Ja. Er der nogen, jeg mangler?
2: Er jeg morsom? Jeg synes, jeg er sjov. Min mave, den rumler.
1: Ja, præcis.
2: Når får vi noget af?
1: Du er sulten. Ja. Du vil gerne have noget mere med humor ind, og så vil du gerne snart have noget mad. Det er det, jeg vil sige. Ja. Skide godt. Okay.
2: Jeg er egentlig sulten.
1: Linse, jeg starter lige med at fortælle lytterne, hvad det er, vi laver.
2: Ja.
1: Jeg har inviteret dig til middag. Mm-hmm. Du har bestilt forret, hovedret og dessert, som om var det dit sidste. Og du har også bestilt drikkebarer til. Det kommer William, vores kok, i dag og serverer for os, mens vi taler. Før vi har mødtes, så har jeg skrevet din nekrolog. Og den er skrevet med udgangspunkt i ting, der allerede er skrevet om dig.
2: Spændende.
1: Så altså sådan et klippeklistre-nekrolog ud fra alle de mange, mange ting, som der er blevet skrevet om dig igennem årene.
2: Okay. På godt og ondt.
1: På godt og ondt. Mm-hmm. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
2: Okay.
1: Vil du være med til det?
2: Det vil jeg i hvert fald.
1: Perfekt. Først har jeg nogle nekrolog-overskrifter, som jeg gerne vil læse op for dig. Ja. Og jeg starter med den her. Det var ikke småting, Linse Kessler var gennem årene. Hestepige, skøjteprinsesse, slagsøster, hashsmugler, rejekælling på Grøntorvet, peepgirl, rockerkæreste, knivstikker, stripklubværtinde, tattoo-shop-ejer, hunderettighedsforkæmper, reality-tv-stjerne. Respekt for Linse. Hun var dronning i sit hut. En af Danmarks største karakterer, Linse Kessler, er død.
2: Ej, jeg synes, den er god.
1: Kan du se dig selv i den?
2: Fuldstændig. Sådan meget hårdt ridset op, der er det jo det, der er.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Den er fra Politiken 2014 i forbindelse med en bogudgivelse.
2: Wow.
1: Okay, så den rammer meget godt.
2: Det synes jeg.
1: Der er også lidt sådan noget, altså hestepige og skøjteprinsesse, det var jo som barn.
2: Ja.
1: Så der er også sådan, ligesom, sådan et livsforløb.
2: Ja, ja. Det bliver lidt hårdere senere.
1: Der er noget præcis nogle andre. Og så selvfølgelig med det centrale, at dronningen i sit hut.
2: Ja.
1: Ja. Linse på Bryggen. Ja. Okay, det var den første.
2: Mm.
1: Den næste, den lyder sådan her. Den er lidt mere rå, Linse.
2: Mm.
1: Linse Kessler var meget mere end 4 liter silikone fordelt på 2 bryster. Dronningen af reality-tv, dronningen af Bryggen er død. Hvad synes du til den?
2: Altså, den er lidt kedelig, synes jeg. Hvis ikke den er hård.
1: Nej.
2: Det er jo rigtigt. Jeg havde jo 2.000 milliliter i hver babs. Og den, jeg vil sige, den fortæller simpelthen ikke nok.
1: Nej.
2: Det er ret fantastisk.
1: Er det ikke også lidt forenklet
2: i forhold meget. Til... Jo, det er også. Ja. Så er gåsen død. Ja.
1: Så sover hun.
2: Det er hende der.
1: Ja, præcis. Hun er videre.
2: Ja.
1: Yes.
2: Ja.
1: Okay.
0: Du kan finde alle afsnit af Det Sidste Måltid inde i DR Lyd.
3: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Åndelig dannelse lyder overskriften for Pilgrim i dag, og mere præcist så går spørgsmålet ud på, om vi bør forberede børn og unge til mødet med livets eksistentielle udfordringer. Lektor Jørgen Rydahl og psykolog Dorte Tordal Viftrup deler deres overvejelser med Anders Laugesen, og det gør de lige efter radioavisen. Klokken er 4.
5: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebrod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
6: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
5: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
7: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
5: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
8: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
5: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
9: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
5: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
10: Du lytter til P1.
11: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Sidste uge, der handlede det om unges konfirmation. I denne her uge, der skal det handle mere bredt om børn og unges åndelige behov og dannelse. Jeg har talt med Kant Syk, Dorte Tordal Viftrup og John Rydahl, som begge har arbejdet med unges eksistentielle behov. Dorte som psykolog og John i sit mangeårige engagement i blandt andet folkeskolens undervisningsplaner. Jeg mødte dem på Rødding Højskole, hvor de underviste på et kursus. Vi sidder her på Rødding Højskole. Vi sidder faktisk i verdens ældste højskole, med grundlagt i 1844. Og på sin vis kan man jo sige, at når man er på en højskole, så er man midt i hjertet af det, som mange danskere forstår ved sådan dannelse eller indlejrethed. I dag så skal vi jo tale om ånd og eksistens i forhold til børn. Føjer højskolen sig på en eller anden måde ind i det tema? Altså det der rumler sådan et sted som her?
12: Jeg ved ikke, om højskolen... rum, den ligger jo som en horisont eller som et bagtæppe for grundskolens virksomhed. Og intentionen har jo været, som du antyder, et dannelsesprojekt i hine tider. Men folkeskolens arbejde med det åndelige, der vil man jo ikke i folkeskolen tænke, at vi er vores egen institution, som funderer sig i Folketingets beslutninger.
11: Men det jeg med på, men det jeg tænker på, det er, at man taler om højskoleånd, ikke? Altså hvad er åndelig dannelse i Danmark og en dansk tradition? Der synes jeg jo, at den baggrundsstråling, der udgår fra vores højskoletradition,
13: på en eller anden måde, i hvert fald i mine tanker, ideelt set er noget, der sådan bevæger sig ud og på kryds og tværs.
14: Altså man kan måske sige det i den forstand, at noget af det tænkning og optagethed, man har om det at være og blive menneske i sådan en højskoletradition, det læner sig jo bestemt meget op af den tænkning, vi også har nu. Hvad er det, vi mener med åndelig udvikling, åndelig dannelse? Og det er jo, det har vi jo, det er der jo mange meninger om, men, men den der sådan, det at være og blive menneske, og at vi er krop og sjæl og ånd, og hvad vil det sige? Og den opmærksomhed, der kan man måske også sige i højskolen, nu, jeg snakker faktisk om på vejen hertil lidt der med, at det er som om højskolen her, det begynder at gå lidt mere fremad for dem. Og det er jo måske, fordi der er kommet en altså de har jo lige haft en dyk tidligere, og der er måske kommet en bevægelse mod den optagethed igen i vores land. Altså en åndelig opmærksomhed, som ikke som kendetegner.
13: Men det, som jo i hvert fald er højskolernes udgangspunkt, det har noget at gøre med dannelse til livet, ikke? Altså, vi skal blive livsduelige. Og der kan man jo godt spørge, hvordan det med ånd og eksistens på en eller anden måde fletter sig ind i det ordnede perspektiv, altså det med dannelse til livet. Hvad betyder det for unge mennesker, at der er en åndelig dannelsesproces i deres unge år?
12: Altså det, du sagde her anden gang, der kunne jeg bedre sige en parallel til grundskolerne, men du fik også brugt ordet en højskolernes ånd. Og der tror jeg nok, der vil vi nok i folkeskolen tænke, at der ikke er en folkeskoleånd, men der er en opgave for skolen om at arbejde med elevernes åndelige udvikling, hvilket i den forstand matcher det, som Dorte sagde. Altså, hvad vil det sige at være menneske? Som en helt grundlæggende del af den dannelsestradition, som er skrevet ind i folkeskolens formål. Og som så selvfølgelig tager farve af også, hvad der sker i højskolemiljøet, og hvad der har sket historisk i højskolemiljøet.
13: Vi er jo her på et interessant krydsfelt, ikke, imellem arv, religion, dannelse, eksistensvilkår osv., som det er jo allerede hørt, det kan være lidt svært fuldstændig at få hold om. I sin tid, da jeg læste religionshistorie, der havde jeg en professor, der hed Erik Hår, som gik meget op i at sige, at religion er jo det, der får ting til at hænge sammen. Religare, det, der får ting til at hænge sammen. Og han mente, at vores tids religion, det var penge. fra det perspektiv, altså det der med at få noget til at hænge sammen, at få nogle universer til at hænge sammen, hvordan får jeg det så ind, det med åndelig dannelse og eksistens osv.?
12: Jamen, noget af det spændende i skolens opgave, vil jeg sige, det er jo det, at den åndelige udvikling ikke er lagt ind i et bestemt fag. Den er lagt ind som en almen opgave, fordi ånden anses for at være almen. Og det vil sige, at biologilæren er også forpligtet på elevernes åndelige udvikling. Og hvad betyder biologi, eller hvad betyder ånd så, når vi går ud og krammer et træ, eller laver andre ting i naturen? Er der et åndeligt aspekt i det at relatere sig til naturen, se naturen som noget, der er derude, eller se sig selv som en del af naturen, se sig selv som natur? Er der et åndeligt aspekt i det? Hvad med materialekendskab over i sløjtlokalet, når man har håndværk og design? Altså, skal man lugte til træet og har den sanselighed en indvirkning på ens åndelige udvikling? Når man får ideen til at bearbejde et materiale, og der kommer et eller andet ud af det, er det processuelle forløb med materialet noget, der har et åndeligt aspekt? Jeg synes, det er fantastisk, at det er bredt ud. Jeg synes, det er helt rigtigt set af politikerne. Selvom det kan være lidt svært at vide, hvem det egentlig er, der har fået det ind i skoleloven. Der er jo ikke nogen, der har beskæftiget sig med det, siden det blev skrevet ind. Men ideen bag, at man ikke lukker det åndelige ned i en kasse i religionsundervisningen en time om ugen, fordi så vil det jo dels blive kvalt, og dels vil det ikke overhovedet have den effekt, det kunne have, hvis flere skolelærer og flere skoler prioriterede det og sagde, det er også en del af vores opgave. Og den tager vi alvorligt. Altså, jeg sad lige og læste noget af en PhD-overhandling for nylig. En PhD-studerende, som har været ude og observere konfirmandforberedelsesundervisning. Og det, hun først og fremmest kiggede efter, det var, hvordan praktiserer præsterne teologi i relation til børn. Men endnu vigtigere, Hvordan oplevede børnene det, der skete, og hvad var det, de var gået til konfirmationsforberedelse for? Og der siger de jo meget, meget tydeligt, at de i den grad er på jagt efter autenticitet hos de voksne. Ikke distancering og analyserende tilgang, men langt mere en kropslig, sanselig tilgang og en autenticitet i den måde. Vi taler sammen om noget, som er vigtigt for os. Mm. Hvilken betydning kan det have? Og lige præcis den pointe er jo en parallel til det, der sker over skolen.
13: Mm. Så altså, vi er ved at kredse os ind i forhold til det her med børn og unge og ånd og åndelighed. Kan vi begynde med at konstatere, at det med ånd, det er svært at fastholde, at det findes sådan overalt, men der er jo et eller andet, der så også er et sammenbindende element i det. Altså, der hersker en ånd mellem mennesker, eller der er en ånd til stede i et samfund, eller sådan noget. Altså, der er også i det, vi taler om her, en eller anden type fortegn, eller hvad?
14: Hvad tænker du, når du siger type fortegn?
13: Jamen, jeg tænker på, altså, der er jo mange forskellige måder at... Nu siger John, at altså, eksempler med at kramme træer og dufte til ting og sådan noget. Det er jo en måde at være til stede i verden på, som jeg tror, at det kan vi godt lide i en dansk sammenhæng. Men jeg vil tro, at hvis man går ind i en japansk skole, som er meget fokuseret på, at man skal nå bestemte resultater osv., så vil det se som spild af tid at kramme træ og dufte til et stykke afhøvelse.
12: Det er klart, på en måde bliver ånden altså, jo tæmmet.
13: På den måde så mener jeg, altså det med ånd, altså det vi prøver at indkredse her, er jo forbundet med en eller anden form for kulturelt foretegn, ikke? Kulturelt foretegn.
12: Jo, altså ånden bliver jo tæmmet på en måde, bliver ånden jo tæmmet i hver kultur.
13: Mm.
12: Fordi man er nødt til at ekskludere noget af det åndelige i den kultur, man har, fordi den kan ikke rumme det hele. Og man skal nok heller ikke have en ambition om, at ånden kan indfanges i sin helhed, fordi så mister den jo sin, nu siger jeg bare substans. Mm. Måske lidt forkert ordfru.
14: Ja, og der er også hele åndens, altså en eller anden forståelse af ånden som noget levende, noget dynamisk, altså der har sit eget liv også. Mm. Altså sådan, ja.
13: Ja. Nå, det kan være, vi skal gå tilbage til det helt fundamentale. Altså, hvad forstår I ved det med ånd og åndelighed, specielt i forhold til unge mennesker?
14: Ja.
13: Hvad siger du?
14: Jamen, altså, vi jo... Altså, egentlig hele den der, lidt som John også nævner, sådan et eller andet med, at altså, som på en måde kernen i det at være menneske, være og blive menneske. Altså, så der er også hele dannelsesaspektet. Men også, at for at kunne være og blive menneske, der står man i relation til noget uden for sig selv og til sig selv. Og på hvilken måde gør man det, og hvilken måde bliver man til? Hvordan forstår man livet? Hvordan navigerer man i livet? Hvordan er man med livet? Og det er nu, havde vi en workshop her tidligere, hvor vi altså faktisk taler om sådan, altså det, åndens uopgjorthed, eller uafgjorthed, at det der med, at der er sådan noget uafgjort, noget friktion, og det er også sådan i den, hvad kan man sige, friktion, at udvikling sker, bevægelse sker. Og den det at kunne stå i det, altså nu snakker vi meget om det fra skolens vinkel, det er jo også den vinkel, vi også er her på. Altså, nu er jeg jo selv primært i sådan en sundhedsvæsens forståelse, hvor vi egentlig er optaget af ånd på sådan, det bliver sådan næsten lidt nogle gange nemlig sådan helt lavpraktisk, ikke? Altså, fordi man bliver konfronteret med altså sit eget endelige døden, sygdom, lidelse, smerte, og så er det i det møde, vi lige pludselig opdager, okay, der er noget her, der vi ikke er så gode til. Og det er ofte der, og så kan man, tager vi sådan hen og siger, hvor skulle vi være blevet gode til det henne? Det var måske noget dannelse, der ikke helt var så...
13: Hvad mener du med, vi ikke er så gode til det?
14: Vi er ikke så gode til at kunne... Altså, vi mangler sprog, for vi mangler evne til at indgå i åndelige samtaler. Eller altså tale om emner af, det vil jeg jo så betegne, åndelig karakter. Men det er dem, vi får brug for i nogle bestemte faser af livet. Der får vi brug for at kunne være mennesker sammen, hvor vi taler om død, lidelse, mening, tab. Hvem er jeg i det? Og altså, og hvordan er vi? Hvordan, altså, den forbindelse. Og der bliver nogle tider i livet, hvor de bliver særligt, hvor vi bliver konfronteret med, vi måske mangler det. Altså, nu taler jeg meget om det åndelige sprog. Vi mangler sprog for åndelige og eksistentielle livsdimensioner, fordi det får vi brug for der. Men det er jo også, vi mangler måske også relationer, der kan bære det. Vi mangler steder, hvor det sprog kan udvikle sig.
12: Og det er måske noget af det, som skolen kunne hjælpe til med, når Dorte en imellem til mig har sagt, når de først ligger på det yderste mandat, og pårørende er i nærheden, så går samtalen i stå, fordi at folk har simpelthen svært ved at håndtere situationen. Mm. Altså, der kunne vi jo i skolen godt lave forebyggende arbejde i relation til det åndelige. Altså, dels ved at bevidstgøre om livets endeligt og skrøbelighed. På mange måder er livet også meget robust, men vi ved jo også godt, at det er meget skrøbeligt. Og bevidstheden om det, og en øvelse i at håndtere forskellige typer af modgang eller tildragelser, som man hellere havde været for ondt. Hvordan klarer man modgang? Hvordan takler man modgang? Hvad betyder relationer i den forbindelse? Og er der andre redskaber i værktøjskassen til at håndtere alle de situationer, som man egentlig ikke i sit liv har kontrol over? Altså at kunne bære kontroltabet, kunne affinde sig med kontingensen, altså at alting kunne have været anderledes. Selvom vi ved jo godt også, at kultur er dynamisk, men kultur har også en tendens til at stagnere. Det ved vi jo, eller det opdager vi jo selv, når vi kommer ud og møder fremmede mennesker og andre kulturer. Nu nævnte du selv Japan. Kan man jo godt se, når man kommer derud, at ens kultur er relativ. Det er ikke en absolut størrelse, men måder i bestemte kulturer at takle forskellige udfordringer på, er også forskellige, men beredskabet til at håndtere det, er måske det allervigtigste. Ja. Det kunne være noget af det, den åndelige udvikling kunne handle om.
13: Mm. Men når vi taler om ånd og åndelig udvikling og dannelse, åndelig dannelse, eksistens i forhold til børn og unge mennesker, så kan man jo starte med at konstatere, at tidligere så var sådan noget jo relateret til en eller anden form for overlevering, en tradition, man var indfældet ind i nogle sammenhænge, hvor man oplevede bedstemor, der var død, og hvordan gjorde man så? Eller, jeg har sagt det, måske lidt romantisk billede, men man gik ud og malkede køerne, og så fik man en relation til dyrene, osv. Og der synes det jo som om, at der er sket et tab af nogle af de der fundamentale måder at overlevere det der åndelighed på.
12: Ja, det er nok differentieret, så jeg ved ikke, men jeg bryder mig egentlig ikke om at tale om, at der er sket et tab. Mm. Jeg kan godt konstatere, at der er sket en forandring.
13: Men altså det, som Dorte siger, når man ikke er i stand til at føre en samtale, når man sidder ved et dødsleje, fordi man ikke har sprog, så er der tale om et tab. Altså, i forhold til dengang, hvor man havde sin kiste op på kælkammeret, eller op på loftet, ikke?
12: Ja, du kan godt sige tab, men jeg tror, jeg vil sige, altså, hvis vi er tilbage der, hvor vi malkede køerne, så spillede kristendommen jo i den tid en langt større og langt mere determinerende rolle for traditionsoverlevering og sprog. Mm. Og der er meget godt at sige om det kristne sprog, og tolkninger og åbenhed i tydninger af det, men det blev på et tidspunkt oplevet af folk som en skald. Der var tom. Og det vil sige, om vi ligefrem har tabt, det kan være, vi har smidt det væk med vilje. Fordi det ikke rakte til en kulturel udvikling, der var på det tidspunkt, hvor det klinger af. Og det vil sige, vi har måske glemt at transformere sproget fra det åndelige til at matche virkeligheden.
14: Ja, jeg tror også, at altså, jeg værger mig også altid lidt for sådan at komme til at idealisere fortiden, særligt på det her område med det åndelige eksistentielle, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, det er, der var andre store udfordringer også, hvor jeg tror måske mere, det er noget med den børne- og ungdomsgeneration, vi har i dag, har nogle udfordringer, hvor som ser anderledes ud, og på en eller anden måde, men mangler stadig sprog, altså fordi, så kan vi så tale om, jamen, så har, hvad har man så i stedet for, så man kan sige der i gamle tid, jamen, der, jeg tror ikke, for nogen har de måske haft åndelige sprog og rum til, at de kunne takle svære ting, for andre slet ikke, altså jeg synes også, man møder nogen, hvor det har været frygteligt traumatisk, måske fordi kristendom var hul, eller hvor at, jamen, bedstemor er i evighed nu, men det var ikke nok, og så hang man bare hatten der, og så var det nok. Men hvor i dag, så tror jeg måske, at nogle af de udfordringer, der er, det er måske, i hvert fald sådan, når jeg sådan er ret optaget, det er sprog måske, ikke man kan sige det udskiftet, men vi har i hvert fald et meget dominerende, hvad jeg vil kalde sådan et psykopatologisk sprog på børn og unge til, som de bruger. Altså, den,
13: og hvad forstår du ved
14: det? Ja, psykopatologisk. Jamen, det er sådan psykologisk og sygeliggørende, altså sygdomssprog. Et sprog, hvor man så måske forstår livets lidelse og ubehag, og måske også lidt almene livsvilkår, med en meget sådan en blik og en forståelse, der er kendetegnet sådan fra sådan psykologisk, diagnostisk og sådan jamen sådan biomedicinsk, altså sådan meget biologisk sygeliggørende, ikke? At det ubehag, man kan eksempel kan opleve som menneske, når livet gør ondt, eller at der kan vi nogle gange altså komme til at tale det ind i sådan en, hvor de så netop sådan, at det der med lidt mere almene livsvilkår, har man faktisk ikke helt evnen til at takle, men det man til gengæld har er en sproglighed og en forståelse, hvor man får det til at lyde som om, at det er noget sygeligt. Altså dermed ikke sagt, nu arbejder jeg jo så selv med død og sorg og tab, og det er hårdt, men det er faktisk også alment. Alle skal jo dø. Altså, alle kommer til at... Altså, sygdom og død er faktisk almene vilkår. Men vi taler... Og det betyder jo ikke, at sorg og børns sorg og børn, der mister tidligt, eller at det ikke er rigtig, rigtig hårdt og rigtig, rigtig svært. Men det betyder bare, at det ikke er en sygdom. For det er det faktisk ikke. Men vi kommer nogle gange til at tale om nogle af de her ting. Og der gør vi også med andre ting. Altså identitetsskabelse, usikkerhed, tvivl, oplevelse af at ikke kan finde mening med det, man er med sit liv. Altså, sådan nogle ting kommer vi ofte til at tale om, som altså, det er det sprog, vi videregiver, det fællesskab, vi videregiver til børn, hvor vi taler om de her ting, bliver ofte meget sådan psykologiske. Og psykologien kan jo mange ting, det skulle jeg jo gerne selv mene som psykolog, men der er noget, når det kommer til almene livsvilkår, der har vi faktisk brug for at kunne tale i et mere almindeligt dannende sprog her under åndelig eksistentiel, ikke? Ja, og ikke tale psykopatologisk om disse ting.
13: Mm. Altså, jeg vil godt holde lidt fast i forandringer. Ja. Jeg mener, altså i dag, så er der jo et blik på tilværelsen, som er præget af økonomi, videnskab, ja, jo også hele mangfoldighed på alle mulige måder, som jo sådan set bærer os hen, og også bærer de unge hen i en anden verden, i en verden, der, hvor fortællingerne måske er domineret af hvad Netflix finder ud af, at vi nu skal have store fortællinger eller små fortællinger ind i vores hoved. Alt det, der sker på sociale medier osv., hvor man kan sige, at tidligere, hvor det var bøgerne, hvis man altså læste, eller fortællingerne endnu længere tilbage, hvor der var mulighed for at få... Der var ikke andet end at lytte til de fortællinger, der nu lød, eller i min mors hjem.

0: rundt om, fordi det var vigtigt at være sammen med nogen. Så kom der ledninger mellem maskinerne, så kom der ledningsløs, og det vil sige, at de jo kunne sidde og spille spil, som i mit hoved, når jeg stod og kiggede med over skulderen, fordi at jeg skulle på en eller anden måde som skolelærer være bange for det, der nu kom, det farlige. Men jeg konstaterede det modsatte, at den sociale interaktion, både med dem, der sad i lokalet, med dem, der sad andre steder i byen, men også med dem, der sad i USA og Kina og mærkelige ting og sager og snakkede engelsk, var jo meget mere intensivt. Det vil sige, at de fik mange flere og sjove og differentieret indtryk, end jeg fik, når jeg kom i skole, da jeg selv gik i skole, fordi der startede vi med en morgensang. Og så, når vi ikke havde læst vores lektier, så fik vi nogle dask med færlen og så videre. Ikke? Der vil jeg sige, at der blev verden jo på mange måder meget større, og jeg oplevede ikke heller, at de mistede, hvad skal man sige, sansen for de store fortællinger. Det, de i stedet for fik, det var, når de sad og spillede, det gik måske i 4. og 5. klasse, da de startede, så lærte de jo det, som børnene i skolen på det tidspunkt i danskundervisningen først lærte i 8. og 9. klasse, fordi de byggede selv karaktererne, de digtede selv historien. Altså, de fik evnen til at fiktionalisere deres virkelighed.
1: Men nu dine børn jo sikkert vokset op i det med god overskud, men man kan bare konstatere, at der er rigtig mange selvskader, for eksempel specielt blandt unge piger i dag. Ikke? Der er jo mange, mange børn, som har det vanskeligt. Der er mange steder, også i skolerne, hvor man har problemer med koncentration, og hvor børnene til synligheden er på en eller anden måde er ude af sig selv. Altså, det er i hvert fald det, jeg hører fra de mennesker, jeg taler om. Altså, jeg synes det viser, at det er årgange, der skal forholde sig til rigtig, rigtig mange ting og har rigtig mange problemstillinger inde.
0: Alt er jo rigtigt, hvad du siger. Men nu har jeg lige været på turné på en række københavnske skoler, fordi nu er det blevet tema i de nye revisioner af fagplanerne, at elevinddragelsen skal forøges. Og der har været nogle meget, meget kedelige undersøgelser fra Børnerådet og fra et stort europæisk undersøgelse omkring den danske skolevæsen i forhold til at give børnene medbestemmelse. Den er lige 0. Elevernes oplevelse er, den er lige 0. Og vi er, siden det, du siger, der har der også været en kultur, som i stigende grad har givet eleverne en særlig autoritet til at mene, hvad de vil, og ønske, hvad de vil, og også stå af på det, de ikke gider. Og rigtig mange af de elever, jeg har talt med, på alle tre niveauer, altså indskolen, mellemtrin og overbygning, en gennemgående pointe har været, at vi kunne egentlig lige så godt have nøjes med at gå i skole halvdelen af tiden. Så siger man, hvorfor det? Ja, for den anden halvdel, der laver vi ballader, så skælder læreren ud. Så siger man, hvorfor gør I det? Ja, fordi at vi skal beskæftige os med en hel masse, der er fuldstændig ligegyldigt. Så jeg tror egentlig, at nogle af de problemer, som jeg også har hørt om, men ikke selv oplevet lige nu, det handler i høj grad om, at skolen kulturelt ikke er fuldt med den opdragelse, som forældre giver deres børn. Og det vil sige, det behov, børnene har for at være med til at kreere tingene selv, den imødekommer skolen ikke. Og jeg har også hørt mange gange, børn kan, først var det 10 minutter, de højst skulle koncentrere sig, så var det 6 minutter. Og igen, altså, tit har man jo, man skal passe på med at generalisere, tit har man jo eksempler med hjemmefra. Men altså, lige op til jul havde jeg mit 3-årige og mit 5-årige barnebarn med på et eller andet sted inde i København, hvor man kan sidde og male en kop eller en tallerken eller et eller andet. Ikke? Man får 2 timer, og tænker, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge tiden på, for de kan jo ikke koncentrere sig så lang tid. Men altså, efter en time og 3 kvarter, der var den 3-årige først færdig. Og da der var gået 2 timer og 1 kvarter, så er den 5-årige ved at gå i panik, fordi vi sagde til ham, nu har vi kun 1 kvarter tilbage. Jeg var slet ikke færdig, jeg var slet ikke færdig med at male. Han havde ikke flyttet sig en millimeter fra opgaven, fordi det var noget, de skulle give deres mor og far i julegave. Altså, der var kæmpe koncentration, fordi det optog dem. Og det er egentlig det, der er min pointe. Selvfølgelig kan børn koncentrere sig. De kan koncentrere sig i uendelige tider, at de kan arbejde solen sort, hvis de beskæftiger sig med noget, der interesserer dem.
1: Så det, du siger, hvis jeg hører dig rigtigt, det er, at hvis vi har nogle problemstillinger omkring det med det åndelige, omkring dannelse og sådan noget, så er det simpelthen fordi, at vi ikke lader børn folde sig ordentligt ud, eller hvordan?
0: Altså, ja, vi hørte lige tidligere på vores workshop, formanden for Grundtvigs Forum sige, at i hendes optik, der handlede åndeligheden om friheden. Friheden til at dirigere selv, og bevidstheden om, at uanset hvad man valgte, så vælger man også noget fra. Og man kan ikke få det hele. Hvis man lod den komme lidt mere på bordet i skolen, så skulle du se en forøgelse af læringsresultatet, der vil komme ud af det.
2: Ja, jamen jeg synes vi er ude i noget sådan, altså det er jo meget komplekst, altså også det her, og det er jo også store diskussioner, altså i forhold til alt det her med trivsels altså

0: hvad er det egentlig, og hvad er det egentlig for nogle trivselsudfordringer, den her ungdomsgeneration har. Og det peger jo i mange retninger. Og det er jo sådan, det er jo nok en blandet landhandel af, hvad der egentlig er på spil. Jeg tror, altså, det er jo nok lidt for let at hive op og sige, at vi skal bare have mere åndelighed og eksistentiel. Det tror jeg ikke helt, jeg helt vil bare lave den så simpel. Men der er jo, altså, men der er nok noget med, at det er en kompleks virkelighed, de lever i. Mm. Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, vi alle sammen lever i.
0: Ja, vi alle sammen lever i. Og så kan man sige, jeg værger mig selv for at så illusere fortiden, fordi altså det, jeg har et indtryk af, at mine børn har et bedre liv, end jeg selv havde. Mm. Og jeg tror, jeg havde et bedre liv, end mine forældre havde. Men der er et eller andet, og det gælder også på det sådan interpersonelle, og bliver man lyttet til og forstået. Der er sket et stort skift i de tre generationer. Hvor jeg tænker, at mine børns forudsætninger for at skabe sig et godt liv, at det er helt klart bedre. Mm. Men når det er sagt, så tror jeg alligevel, det der med, at der er nogle, altså, verden er blevet mere global, der er blevet altså, mere altså, utydelighed om nogle ting, altså sådan, definerer mere selv rigtig forkert, der er alle mulige ting, og der har ændret sig. Mm. Og det har haft nogle forandringer, men det er bare nogle andre vilkår, og vi er nødt til at klæde vores børn og unge på til at navigere i den virkelighed, der er deres vokser op i, tænker jeg.
1: Er det så en virkelighed, altså hvor blandt andet en af grundforudsætningerne er, at ting hele tiden forandres?
0: Jamen, det tror jeg måske. Altså, det er i hvert fald... Altså, men jeg vil så gerne, noget jeg sådan selv opsat, det er nogle gange det der med, at vi skal også passe på ikke at tale om vores børn som sådan nogle stakkels ofre for den her virkelighed. Det er en virkelighed, der forandrer sig. En virkelighed, der er global, en virkelighed, der er stor. Men vi ser jo også, jeg synes også, det John lidt påpeget med hans børn, så starter de med at spille selv, så lige så ser de nogle flere ind. Det der med, at de hiver relationer ind. Børn opsøger faktisk, børn er faktisk eksistentielle. Mm. Altså, de prøver faktisk at navigere i deres liv på bedste besyv. Nogle gange skal vi bare give dem nogle bedre ting i hænderne, når de gør det. Mm. Altså, og nogle bedre... Ja.
1: Ikke desto mindre vil jeg sige, jeg hørte lige her til morgen i P1 Morgen en ny rapport omkring mobning i skolen. Ikke? Der talte om, at der var en del mobning i skolen, men den var anderledes, end den var tidligere. Fordi det er så, når de så rykker sammen og spiller, jamen, så er der altså nogen, der falder ud, og som så ikke er med, eller som hvad ved jeg, bliver disliket måske på et socialt medie, eller sådan noget. Altså, det ser anderledes ud.
0: Ja.
1: Men jeg hørte det ikke, i hvert fald i det indslag, og heller ikke fra mange andre tegn, altså at det hele er fryd og gammel.
0: Nej, jeg tror ikke det.
2: Det er ingenlunde fryd og gammel, men den pointe, du trækker frem, ved jeg ikke, om har ændret. Det ved jeg faktisk ikke, om har ændret sig, fordi et hvert fællesskab baserer sig vel på eksklusion af nogle andre. Og det er svært at forestille sig, at nogen kan lave et fællesskab uden at gøre det i forskel til nogle andre, som så altså ikke er med i det fællesskab. Og den eksklusion, den finder helt klart et sted, og den finder måske, det kan godt være, at den finder lidt mere skjult sted, fordi der er mange voksne, der ikke følger med på de der sociale medier på samme måde, som man kunne kigge ud af vinduet i den gamle skolegård. Der var også altid nogen, der var ekskluderet af fællesskaberne.
1: Men her er vi jo lige præcis inde og rører ved noget, der har med åndelighed at gøre. Ikke? Fordi man kan sige, en form for åndelighed er en åndelighed, der insisterer på, at vi er inklusive, og vi har plads til folk, og vi ikke bare går med den måske naturlige iboende tendens, vi har til at have fællesskaber, hvor vi ekskluderer dem, der er anderledes. Det er jo en form for åndelig aftryk, som man kan forsøge at danne. Man kan også sige, jamen, den tidsånd, der eksisterer, det er så en anden, hvor den er mere segmenteret måske er spredt ud og så videre, ikke? Altså det er jo lige præcis det handler om.
2: Men jeg tror ikke, jeg vil gå med på den der med, at det hele skal være inkluderende, fordi jeg tror, jeg vil nok mere fremdrage den åndelige pointe, der hedder, fællesskabet kan ikke lade være med at ekskludere nogen, fordi så er der ikke nogen fællesskaber. Så vi må affinde os med, at den differentiering, der er i forhold til, at der er en fællesskaber, det er ikke det samme som, at vi skal være ligeglade med mobning. Fordi at ekskludere nogen er jo selvfølgelig på en eller anden måde negativt. Ja. Men man må gøre bevidst om, at det er sådan, det er. Det er sådan, vilkårene er. Mm. Og så kan man snakke om relationer mellem dem, der er udenfor, og dem, der er indenfor.
0: Der er egentlig det, jeg sådan er optaget af, når vi taler dannelse, og, altså åndelig dannelse af børn og unge, så er det faktisk at opøve deres evne til at navigere i de vilkår. det der med, de lever i en verden, hvor der foregår mobning. Og de lever i en verden, hvor de kan godt blive tvunget til, det har der faktisk været noget, også noget kritik af, at man sådan noget med, for eksempel børn, der har fået at vide, de må aldrig sige nej i børnehaven, når nogen vil ind i lejen. Og med det resultat, at lege gik i stykker. Men det var en måde, hvor voksne skabte en måde, hvorpå, at der ikke foregik. Så det der med, hvordan klæder vi vores børn og unge på at navigere og finde ud af, hver enkelt barn skal finde ud af, hvilket slags menneske vil jeg være? Hvordan vil jeg handle? Hvordan vil jeg agere i en virkelighed, der ser sådan her ud? Med også sådan det der med en, måske også en indre frygt for selv at være den, der bliver ekskluderet, men også med nogle værdier for ikke at ønske at være en, der ekskluderer andre, men også have lyst til at høre til i et fællesskab. Altså den der kompleksitet, den er simpelthen et niveau endnu dybere end at vælge de rigtige værdier. Det er jo en måde, hvordan, altså der er en uafgjorthed i det. Børn og unge skal faktisk kunne navigere i det der. For det er rigtigt, der foregår og der foregår også meget subtil mobning, fordi man er voksne er så opmærksom på at bremse mobning, at så foregår der sådan noget subtil ind imellem. Ikke? Fordi, og så kan man sige, noget af grunden til, at de her børn og unge så kommer til at mobbe, det er jo fordi, altså det er jo måske nogle gange også for at passe på sig selv og sådan noget. Ikke? Men hvordan er det, så man klæder dem på til måske at finde mod til at rejse sig i forhold til mobning, i forhold til at stille sig i en ny position i et fællesskab, og sådan noget. Altså det der med, altså en meget højere kompleksitet.
1: Men altså jeg må bare sige, ja, ud fra mit synspunkt, så er jeg sådan simpelthen, altså jeg er faktisk ikke enig i, hvad du siger. Fordi jeg synes, at noget af det, der har med dannelse at gøre, det er lige præcis, at du opøver en naturlig empati eller fornemmelse for den anden. Og det vil sige, at det handler ikke om, hvordan du skal navigere rundt i den kompleksitet. Det gør det selvfølgelig også, men det handler, når vi taler om åndelig dannelse, for mig endnu mere om, at du opøver hjertets evne til at være empatisk, så du sådan set lærer at have blik for den, der nu er ved at falde udenfor, og hvad kan jeg gøre for at få vedkommende ind. Og det vil jeg så sige, at for mit vedkommende, når jeg har den forståelse, så har det jo rod i min kristne, ja, fortælling, ikke? Altså det er fordi, at det er der, jeg har den fornemmelse fra, ikke? Og her er det jo så, at jeg synes, at det der med grundfortællingernes betydning, og hvordan kommer vi ind og laver dannelse, og hvordan forstår vi det, jo har en betydning.
0: Men tror du kun, at det er nok at opleve empati, og så kan de gøre det?
1: Det tror jeg ikke, men det udgangspunkt, du har, ja, hvor den enkelte skal lære at prøve at navigere på den måde i det, det synes jeg ikke er nok. Altså det skal man selvfølgelig også, men hvis man har en skole eller en ungdomsopdragelse, han har sagt, fra i forskellige led, hvor man ikke hele tiden prøver på at gøre alt muligt for at træne empatien, fordi det er jo også en muskel, der skal trænes. Så synes jeg det er med min baggrund problematisk.
0: Men det er egentlig ikke et mangel på at træne empatien. Det er jo egentlig også noget med at tale om at udvikle værdier, ståsteder. Altså udvikle evne til at udleve sin empati. Og jeg vil også sige, empati som begreb er jo ret kompleks. Det handler jo også om at kunne...
2: Når nu for eksempel vi tidligere snakkede om, at det i høj grad også handler om dannelsesprojektet, at... få en eller anden form for erkendelse eller bevidsthed om, hvad mennesket er for en størrelse, så kunne jeg også godt træde ind i det kristne univers og så sige, det er der også noget, der hedder djævelskab. Og det vil sige, at vi kan være især, jeg lige vil sige, hvornår det skal være, få en trang til, eller en lyst til, eller bare en kalkuleret overvejelse om at opføre sig med dumt svin over for nogle andre, fordi det er det, vi vil. Det kan godt være, at vi ikke kan rigtig tåle, at der bliver kastet lys på det, fordi egentlig mener vi sådan set, måske det er lidt forkert, men af forskellige egoistiske grunde vælger jeg så alligevel at spænde ben for dig. Ja. Fordi så er det mig, der får kagen først. Så kan det være, at jeg får en boomerang i nakken, men det er ikke sikkert. Nej. Jeg kan kalkulere med, at jeg kan dukke mig, når boomerangen kommer.
1: Men ind i en dannelsessamtale og en åndelig dannelsessamtale, der synes jeg jo så, at det måske handler om at lære at observere, hvornår kommer den der lille djævel frem, ikke? Og hvordan kan jeg finde ud af at få ham lagt til side et sted, hvor han ikke kommer til at gøre hverken mig eller andre mere skade, end godt er. Altså, det synes jeg jo er dannelse.
2: Men indimellem, når jeg bliver udfordret af djævlen, det gør jeg jævnt hen, så kan jeg godt nogle gange gøre det, du siger. Men der er også nogle gange, hvor jeg simpelthen ikke har lyst til det. Jeg siger, ja, det er da en super fin idé, den der. Den passer måske ikke lige til, hvis jeg skulle konfrontere den med mit værdigrundlag. Men jeg gør det alligevel.
1: Ja, ja.
2: Og jeg har det godt ved at gøre det.
1: Er det det, du vil lære dine børn?
2: Ja, jeg vil lære dem, at sådan er mennesket. Det mennesket magter ikke hver gang at stå, hvor vi bare lige billederne, stå imod djævelens fristelser. Vi falder for dem, og vi falder for dem med glæde. Det, sådan er mennesket også. Og vær lige opmærksom på det. Det synes jeg, der er en utrolig vigtig, vigtig basis.
0: Men det er jo ikke retfærdigt. Det er ikke det samme som retfærdiggør dårlig opførsel.
1: Nej, det ved jeg ikke.
2: Nej, men det er også fordi, dårlig opførsel, eller god og dårlig opførsel, er jo igen også kulturelt afhængig. Ja, vi estimerer nogle værdier som de gode. Vi estimerer nogle dyder som det gode. Og så er der nogle dødssynder og nogle andre synder. Men de varierer jo også i forhold til det kulturelle. Vi skifter værdierne ud ind imellem. Ikke? Og Jan Lindhardt nåede jo at skrive bogen om, at dødssynderne var blevet til dyder i moderne tid. Ikke?
1: Ja.
2: Fordi det er godt at komme af med sin vrede. Det var det ikke før i tiden. Det er nogen, der stadigvæk synes, det er anstrengende, at folk skal stave sig op og gøre det. Men bare for at sige, der er jo også en kulturel diversitet i det. Og det med, at mennesket ikke magter, altså igen, det er uafgjort, at mennesket magter ikke, og det er selvfølgelig også et menneskesyn, der ligger i det, at håndtere den der udfordring hver gang.
1: Altså, det synes jeg i høj grad er et menneskesyn. Ikke? Og jeg synes også, at det er et menneskesyn, som man kan fremme, eller man kan forsøge at se, om man kan komme et andet sted hen. I gamle dage, der sagde man jo, at de store fortællinger var udgangspunkt for at finde ud af, hvordan vi skulle navigere. Det vi ligesom har været lidt omkring her, ikke? Hvad tænker I om det? Altså, hvad er der nogle fortællinger, som er bærende for, når vi taler med vores unge i forhold til at navigere, eller hvad er hvor er ligesom hvor er kompasset henne? Er der kompas?
2: Altså, jeg kan huske den tidligere rektor på DPU, Lars Henrik Schmidt, han skrev på et tidspunkt en artikel i en bog, jeg udgav, hvor han skrev, egentlig behøver skolen ikke at gøre så meget andet, end at give eleverne tre fortællinger, når man går i en dansk skole. Nordisk mytologi, græsk mytologi, bibelske fortællinger. Hvis de har den basis, så har de så meget at diskutere med, så meget at forholde sig til, så meget at udfordre, hver gang de møder noget, at de hele tiden kunne vi diskutere, hvis de ikke har andre at diskutere med, så har de fortællinger at diskutere med, og der er rigeligt stof til at håndtere et liv op til flere gange. Så på den måde, ja til, at de store fortællinger selvfølgelig stadigvæk er relevante og spiller en rolle, og kan spille en væsentlig rolle. Nu har jeg lige været med til sidste år at åbne det, der hedder Bibliarium, et oplevelsescenter om bibelske fortællinger inde i København. Der har vi så som udgangspunkt kun nogle bibelske fortællinger. Og det, vi blandt andet beder de besøgende om, det er jo at lytte til nogen, forholde sig til dem, gå i klinse med dem, og til sidst forholde sig til, om de overhovedet har relevans i dag. Og nu kan det godt, at vi bare være dygtige til at vælge nogle bestemte bibelske fortællinger ud, men der er ikke en eneste, der er dumme nu som irrelevant i de unges hoved. Tværtimod synes de, der er rigtig meget guft til at lave nogle nutidige historier, som handler om noget helt andet. Og hvor de nogle gange skriver sig op som i opposition til pointen i den bibelske fortælling, fordi den har udspillet sin rolle, men den var relevant for en nutidig problemstilling, som man så kan digte videre på andre digter, meddigter bare på den samme pointe i en ny kontekst. Så ja, der er selvfølgelig en fond af historik og tradition i fortællinger, som har overlevet så lang tid. Og måske skal de, nej, jeg skal ikke sige, at de ikke skal læse nyere tekster, men jeg kan huske, at den tyske filosof, der Gadamer, sagde, han havde aldrig læst en tekst, der var mindre end 2.000 år gammel, fordi så havde den jo ikke vist sit værd.
1: Nej. Hvad tænker du?
0: Jeg synes, der er et tab i netop de store fortællinger. Jeg synes så nogle gange, jeg ser jo lidt, altså der sker en genetablering af dem i meget af det, der findes på, altså blandt unge, altså nogle, altså nu har jeg Harry Potter genindspillet, men for eksempel, ja, nogle af de der bibelske fortællinger, altså sådan noget Kong David og sådan, altså den der, netop den der fejlbarlighed og den spejlende sig i, altså nogle af de der store, både gammelsmænd og nytestamentlige fortællinger, synes jeg er super relevante for det der med at finde ud af livet, finde ud af, hvem man er og hvordan, men også den der, altså komme til kort, men alligevel finde ud af, altså det tror jeg er sådan et, altså altså en af de store udfordringer, vi kan se blandt vores børn og unge, det er faktisk den her perfekthedskultur. Og vi er også på en eller anden måde nødt til ikke at... Altså, vi kan heller ikke bare danne mindre, men så siger jeg bare perfekt på en ny måde. Altså, det er faktisk det der pladsen til det uperfekte, pladsen til at må fejle, og må så skuffe sig selv. Altså, evnen til at kunne tilgive sig selv, rejse sig selv igen, og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil stå på? Hvordan vil jeg stå i verden? Hvad betyder noget? Altså, den på en måde spejle sig i det, og finde ud af, men også en erkendelse af, jamen det selv, ja, nu nævner jeg sådan en som Kong David der jo i virkeligheden fejler bravt, ikke, men alligevel er kendt som, eller bliver sådan hævet frem som særlig udvalgt af Gud. Og det at kunne være det, på en eller anden måde. Ja.
1: Det er jo meget interessant, Dorte, men jeg synes, det du siger er utrolig bundet til individ.
0: Ja, det er nok rigtigt.
1: Jeg har ikke hørt dig sige fællesskab, vel? Jeg har hørt dig sige den enkelte. Altså, er vi en tid nu, hvor vi faktisk lægger det på den enkelte skulder og finder ud af at manøvrere den her enorme kompleksitet? Altså, hvor ja.
0: Jamen, altså, der tror jeg, det er rigtigt, og det er måske faren ved nogle gange at være psykolog, der man falder lidt i det, selvom man helst ikke vil. Fordi jeg vil jo sige, at mennesket bliver jo til i fællesskab og udlever sig selv, og man kan og skal jo. Men, og det er rigtigt nok, det kommer lidt tit den der... Ja, det er lidt en fare nogle gange, ikke? Men ja, og der er jo også, altså jeg tror heller ikke, man kan eksistere. Mm. Altså du er også forbundet som menneske.
1: Men for at komme tilbage til der, hvor vi sidder på Rødding Højskole, ikke? Vi sidder et sted, hvor der har været fællesskab, og hvor fællesskabet er et omdrejningspunkt, og hvor fællesskabet også er med til at definere det, jeg så kalder en ånd, eller en retning, eller et fortegn, eller en klangbund, ikke? Og det er sådan set det, som jeg også måske spørger ind til i forhold til unge, åndelighed, deres eksistens, altså den dimension af ånd, fællesskabets ånd.
2: Ja, og når jeg ikke kobler så meget ind på det med højskolen, så er det jo fordi, at det er jo også sekterisk i den forstand, at det er jo ikke et sted, vi alle kommer. Der kunne vi mere sige, at nogle af daginstitutionerne, der kommer 95% af den danske befolkning på kryds og tværs. I skoleverdenen har vi jo i mange år sagt, at der mødes de forskellige sociale grupper. Det gør de så i mindre og mindre grad, fordi flere og flere kobler over og går i privatskole. Jeg tror nærmest, vi er jo oppe på omkring 20%, der frekventerer privatskolen i stedet for. Og det er jo ikke det samme som, at privatskolen og den brede folkeskole ikke i fællesskab kan løfte den opgave på forskellige vis. Men der er nok lidt tendens til segregering derimellem. Men når jeg mere tænker på fællesskab og åndelig dannelse i daginstitutionerne, så er det fordi, der kommer alle.
1: Ja, ja, det er jeg med på.
2: Det vil sige, den subkultur, som jeg nok vil kalde højskolerne, den har jo også sin begrænsning.
1: Jo, men det er jeg med på, ikke? Men altså, så lad os bare sige... daginstitutioner og folkeskole og så videre, som udtryk for fællesskab og åndelig dannelse. Men ikke desto mindre, så ligger så et af grundspørgsmålene der, altså i hvilket omfang bliver den der åndelige dannelse den enkelte elevs eller det enkelte barns projekt i løbet af det, eller i hvilket omfang er der et fællesskabsprojekt, hvor fællesskabet er med til at give en klangbund ind i livet?
2: Jamen, det gør den jo så i meget ren grad. Fordi, altså, punkt et, fordi vi jo på de her brede grad har gjort religionen individuel, og fordi vi har gjort op med religionen, og fordi vi har smidt religionen ud af skolen, og vi har klamret os til naturvidenskabelige forståelser af tilværelsen, så på en måde kunne man godt sige, at det bliver gjort til det enkelte barns projekt, men de har det ikke engang som projekt, for vi talsætter det jo ikke. Så på den måde har vi jo undertrykte eller forsøgte at negligere det, fordi vi tænkte, der var kommet noget bedre. Ikke fordi, at vi har tabt noget, men det er bare blevet gemt væk, og ikke i talesat. Så det, der måske er brug for, det er, i den der PhD-afhandling, jeg lige henviste til, kan se, og jo også kan høre, når jeg selv er ude og snakke med børn, det er, at de efterspørger det i den grad. De, jeg lige vil sige, de er meget tørstige efter at få noget nærvær, noget autenticitet, nogle redskaber til at håndtere mening. Altså og vi kan vel hurtigt blive enige om, at vi ikke kan sætte hverken mening eller ånden eller noget andet på formel, men vi taler ikke engang om det. Vi tør ikke engang at tale om den diffusitet eller den uafklarethed, der ligger i de begreber. Mm. Og hvordan håndterer man noget, der er så uhåndterbart? Mm.
1: Nu har vi jo talt meget om institutioner og fællesskaber, ikke? Men hvad med os selv? Altså den enkeltes ansvar som forældre eller bedsteforældre. Hvad har I helt konkret selv gjort af tanker i forhold til dem, der er jeres, han har sagt nærmeste, for at være med til at udvikle børn og børnebørn? Jeg ved ikke, om du er børnebørn, men altså...
0: Jeg ved ikke. Jeg er jo sådan en... Jeg er teenage-mor, så jeg synes, at det er højaktuelt. Det er nok endnu blevet mere højaktuelt nu, hvor de på en eller anden måde træder ud i verden. Det bliver tydeligere nu. Altså, og hvad har vi givet dem med, og hvordan er de i verden? Og det her med, altså, og hvilke fællesskaber søger de mod? Hvad er det, de fællesskaber kan? Og hvordan bidrager jeg som forældre og mig med, hvordan er vi til stede i deres liv? Apropos faktisk det at videregive større fortællinger. Ikke bare sådan, sådan ifra altså åndelige fortællinger, netop sprogligt, men også fortællinger om, hvem er vi? Hvilken slags familie er vi? Vi videregiver faktisk enormt mange værdier til vores børn. Og den bevidsthed om at skrive, eller tale om det, og sætte ord på det, det synes jeg er blevet meget mere
1: højere. Hvad gør du sådan helt konkret? Hvad gør I helt konkret?
0: Nå, jamen altså sådan, det er faktisk lidt sjovt, fordi at jeg har faktisk lige været med til at udgive en bog til teenager lige nu, og den er jo kommet i høj grad i dialog med mine børn, i hvert fald de fire kapitler, jeg har skrevet. Men for eksempel, altså, nu ved jeg godt, nu bliver det måske lidt individuelt nu, men for eksempel, jeg har en 16-årig søn, som indimellem, han giver han faktisk udtryk for det, der netop faktisk det med fællesskab, hvordan det kan være svært. Det der med, hvordan man både sådan kan være bange for, altså falde uden for at blive ind, men også være... Jamen sådan, han det der med, at han kan være bange for at sige noget dumt. Men han kan også være bange for at se dum ud, hvis man ikke siger noget. Altså kan jeg følge med en? Netop kompleksitet. Og så egentlig sådan det der med, selvfølgelig gå ind og tale om det, men egentlig tale om det. Altså netop den uafgjorthed, der er. Fordi det, han beder om, når han taler med os, det er meget sådan rigtig forkert. Jamen, hvad er det rigtigt at gøre, så jeg får lykkes med det her? Så jeg opfører mig perfekt og får pære. For venner og passer ind i fællesskab. Det er det svar, han vil have. Og det er faktisk at udfordre ham med, at det svar ikke findes. Men livet er mere kompleks. Og der mener jeg jo egentlig det der, at kan fortælle historier fra eget liv, fortælle historier for, hvad vi tror på omkring værdier, hvordan vi... Altså, jeg hører tit mig selv sige sådan til ham, nu skal du simpelthen lige tilbage til dig selv. Hvordan synes du, er den rigtige måde at opføre sig på her? Altså, og ikke bare glide med. Og der kan det godt være, at det bliver individuelt, men altså, nu har jeg sådan en søn, jeg egentlig synes, har nogle meget sunde, gode værdier, jeg står indenfor. Men det der med tilbage, altså den der kompleksitet, der er, og så også sætte ord på, jeg tror på de her værdier i mit eget liv. Mm. Det er ikke, fordi jeg siger til dem, du skal tro på de samme, jeg siger, det tror jeg på, de ser sådan her ud, når jeg lever. Jeg vælger de her ting til, jeg vælger de her ting fra. Jeg var
1: altså,
0: en lignende...
1: Som for eksempel, altså hvis du, jamen, hvad vil du for eksempel sige til ham, jamen, det her, det er mine værdier?
0: Det vil for eksempel være sådan noget med, jamen, sådan en helt simpel ting, som, og det kan man godt kalde en lille mini-fortælling i fortællingen om, hvordan vi er. Men for eksempel, jeg har en værdi omkring, eller ikke den rigtige, en måde at være i verden på, som, hvor... at det der usikkerhed, der kan opstå mellem mennesker, det tror jeg godt er en usikkerhed, jeg kan bære. Mm. Den vil jeg godt tage på mig. Mm. Så det der med, hvis man simpelthen er i en eller anden gruppe, hvor man kan være bange for at falde lidt skævt ud, så hellere bare sige noget, så andre føler det godt tilpas. Ja. Og det fortæller jeg ham om. Så siger jeg, nogle gange så bliver det måske lidt skørt, men det skaber en god stemning. Mm. Og så på en eller anden måde fortæller ham, det gør jeg. Mm. Så måske skal du være lidt... Altså, jeg vil anbefale at være lidt mindre optaget af at sige noget dumt. Mm. Og måske bare være optaget af at gøre det godt. Sige noget og gøre det rart for folk at være lige her. Ja. Være optaget af det. Mm. Det har jeg god erfaring med. Det synes jeg er en dejlig ting at gøre. Mm. Mm. Jeg kan godt lide at være det menneske. Ja. Jeg tror på det. Altså, og så kan man godt sige, det har jeg måske... Ja, du ved nok. Ja. Sådan nogle ting. Så vil jeg sige det, og så vil han sådan spejle sig. Men alligevel med sig selv, ikke? Mm. Så siger jeg, jeg er jo ikke helt sådan, men jeg er måske sådan. Og, ja, jamen jeg tænker måske lidt for meget over, hvad andre tænker. Måske skulle jeg... Jeg vil egentlig godt tænke lidt mere over, om de har det godt, end om jeg bare selv har det godt i fællesskabet. Ja, ikke? Ja, ja. Og sådan noget, så snakker vi om det, og det er jo en måde, det kan man jo kalde... Altså det er jo værdi... Altså det er ikke værdioverlevering, men det er værdisnakke. Mm.
1: John, hvad gør du med børnebørnene?
2: Med børnebørnene?
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om jeg gør noget i den retning for børnebørnene som sådan. Mm. Men familien er jo... Nu har vi talt om institutioner, men familien er jo også en institution, der danner i høj grad. Og der tror jeg, at vores prioriteringer mest har været tilstedeværelse og nærvær. Mm. For eksempel holdt vi... Det var så måske dårligt. Holdt vi op med at høre musik, da vi havde fået det første barn, fordi han talte hele tiden. Mm. Og det synes vi var super spændende og sjovt.
1: Ja.
2: Så siden har vi ikke hørt musik. Mm. Og da han skulle... han for eksempel skulle i skole, så det der, hvor vi boede, der kom han bare med den årgang i skole. Mm. Så da han havde gået der i 2 måneder, tror jeg det var, så fik jeg en opringning fra børnehaveklasselederen, som sagde, at jeg skal lige høre om noget, fordi i dag sagde Christian, at han tog tilbage til børnehaven, for han synes ikke rigtigt, at de sagde ham noget, det der med at gå i børnehaveklasse. Mm. Er det noget, jeg har talt om? Nej, det har vi egentlig ikke sagt. Nå, om vi skulle tale om det i fællesskab, og hvad vi sagde til det, det synes vi igen var meget sjovt, så vi sagde, fint, altså, lad ham da gå tilbage. Vi ringede lige til børnehaven, og de sagde, jamen han er da velkommen til at komme tilbage, så kan han da prøve igen næste år.
1: Ja.
2: Og det, der var sjovt ved det, når jeg tager den frem, så er det, fordi det var jo meget, meget, meget tydeligt, at nu boede vi i en lille landsby, og lige vil sige også, at alle dem, der var rundt om, de tænkte, det var jo en kæmpe fiasko, at unge ikke kunne klare at gå i børnehaveklasse.
1: Mm.
2: Om det også lå i klasse, eller i børnehaveklasselederens vurdering, det ved jeg ikke. Men vi tog det som en kæmpe succes. Han gjorde det, vi havde lært ham. Altså, forholdt sig til det, tog stilling til det, og kom så med et udspil.
1: Mm.
2: Vi snakkede lidt med ham derhjemme. Jamen, han synes faktisk, det var lidt for kedeligt i forhold til at gå i børnehaven, så det ville han hellere et år mere. Så gjorde vi det.
1: Når man taler om ånd og åndelighed, så ligger det med tro og noget højere jo også lige for. Hvad tænker I om det i forhold til unge mennesker?
0: Jamen, altså jeg har... Altså, det var også det forspørg, men jeg har også selv en oplevelse af, at det er noget, der fylder for dem. Det kan jeg se, det gør det også med mine egne børn, det er noget, vi snakker om, og de vil gerne vide, hvordan det, men faktisk også meget konkret, altså hvordan ser tro ud? Altså faktisk, jeg tror også, det var det, John nævnte, at der har været et studie, hvor de også havde efterspurgt, altså det der meget konkret til livet. Jeg tror, altså vi har børn og unge generation, der er optaget af tro, også ofte, altså, men ofte meget, meget konkret, ikke for abstrakt. Og jeg tror faktisk, det er nogle gange vores udfordring, det kan også være min egen udfordring, nogle gange at hive det helt ned, hvor jeg oplever, hvad for mine egne teenagebørn efterspørger det. Jamen, når jeg føler mig uden for min venindegruppe, hvad kan jeg tro så? Altså så lavpraktisk, eller når jeg ikke synes, livet er meningsfuldt, hvad kan jeg tro så? Og det er det spørgsmål, de stiller mig.
1: Hvad tænker du om de der konkrete troserfaringer, og give det videre?
2: Altså, jeg tænker jo meget religionerne som netop fortolkninger af tilværelsens vilkår. Det vil sige, at sammen med andre, der forvalter, både fortolker og forvalter religionerne, og de religiøse praksiser jo lige præcis mange af de usikkerhedssituationer, man kan komme i, peger på skrøbelighedet osv. osv. Så derfor er der selvfølgelig meget åndeligt dannelse at hente i religionerne også. Og der er der heller ingen tvivl om, at nu har Dorten noget, man kan også bare tage bøn. At for nogen er sådan en rituel og traditionsborget bønspraksis noget, som bibringer dem dette eller hint. Velsagtens, ja, der kan være, dels kan der jo stadig være en psykologisk mekanisme i det, og en opdragelsesmæssig i det. Altså ritualiseringen af tilværelsen er jo noget, de fleste kender til, som noget, der på en eller anden måde er tryghedsskabende. De fleste ved også godt, at hvis de træder skridt til venstre, så er det en illusion. Og det yderste mandat, i hvert fald i de vestlige religioner, det er jo så, at der er en Gud. Altså, der sætter vi ligesom en stopklods for noget. Der er et yderste forankringspunkt, og den illusion er der jo mange, der trives i, fordi den på en eller anden måde giver, den giver sikkert et eller andet psykologisk, tror jeg. Ikke? Og den giver en, den giver nok et illuderet rum for noget, der er trygt.
1: Mm. Det lyder som om, du ikke er ret glad for at give noget, der er en illusion videre.
2: Jo, jeg elsker det, men jeg synes, det er meget vigtigt, at man er bevidst om, at det er en illusion. Ja. Fordi når så det for alvor går galt, så ved man jo, at det i høj grad handler om fortolkning.
3: Det var her John Rydahl og Dorte Thordahl Wistrup. De har i øvrigt begge bidraget til bogen Mellem himmel og jord, unge og børns møde med ånd og eksistens. Den bog er for nylig udkommet på Gads Forlag. Her er det mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Pilgrim er tilbage igen om en uges tid.
4: Det er jo fuldstændig chokerende forkert.
5: Det er fundamentalt uenige.
6: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
7: I er ikke bange for at få tæsk?
8: Jo.
6: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
9: Hvad fanden havde de regnet med?
6: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
10: Jeg synes, det lyder svært.
11: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
6: Så lad os give god plads til hinanden.
12: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
13: En af gang.
6: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
14: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
15: For 100 år siden, den 23. maj 1926, fik Libanon en ny forfatning, hvis formål det var at dele magten mellem landets mange religiøse grupper. Og her taler vi drusere, maronitter, palæstinensere, shia-muslimer, sunni-muslimer og kristne. Forfatningen er, med nogle ændringer dog, stadig gældende. Så kampen om historien graver sig ned i Libanons historie for at blive lidt klogere på den aktuelle situation i landet. Det er om 3 minutter, nu klokken 5.
16: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver 2 personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
17: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
16: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus, efter 40 års guldtørke, kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
18: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
19: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
18: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
16: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P1.
7: Jeg har ikke en fælles historiebog. Det har de kun op til 1943. De slås om borgerkrigen, altså udlægningen af borgerkrigen. Der er så mange ting, der skete i borgerkrigen, og alliancer med andre lande osv., så de ligesom ville få Libanon til at fragmentere yderligere, hvis man tog det op, eller det er frygten i hvert fald.
8: For 100 år siden, 23. maj 1926, fik Libanon en ny forfatning, hvis formål var at dele magten mellem landets mange religiøse grupper, så man sikrede freden. Forfatningen er med nogle ændringer stadig i kraft. I alt den tid, jeg personligt kan huske, så har omtalen af Libanon mest handlet om krig, bomber og også nabolandet Israel, og en enkelt gang om en ikke-militær eksplosion. I de her dage er Libanon igen på mange slæber på grund af krigen i Mellemøsten. Landet med druser, maronitter, palæstinenser, shia og sunnimuslimer, kristne, Hizbollah, Fatah har sådan set ikke manglet opmærksomhed i vestlige medier, men samtidig lyder det som om, at problemerne er helt nye. I denne udgave af Kampen om historien kigger vi på, om man ved at grave lidt dybere i landets historie måske kan forstå lidt mere. Og for at hjælpe mig med det, så har jeg i dag inviteret to professorer i studiet, som har arbejdet på feltet i rigtig mange år. Den første er Sune Haugbøle fra RUC, som er specialist i Libanon, men som har arbejdet med historie og samfund i flere dele af den arabiske verden. Velkommen til dig.
10: Tak.
8: Den anden er Jakob Skovgaard Petersen fra Københavns Universitet, som ligeledes har arbejdet med arabisk historie og kultur, blandt andet i 2005-2008 som direktør for det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Kairo. Og også velkommen til dig selvfølgelig.
10: Tak.
8: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude ved højtalerne. Inden vi springer tilbage i historien, så har jeg lige et spørgsmål til jer begge to. Jeg har jo forberedt mig til i dag, og som det jo er i moderne medieverden, så inkluderer det, at jeg googler ting. Og jeg har googlet jer begge to. Og der er ligesom to ting, der dukker op på den her måde. Den ene, det er en overvældende mængde af artikler, bøger og forskning om det, vi skal tale om i dag. Og dertil en ordentlig bunke priser, anerkendelser og en almen respekt fra både ind- og udland for, hvad I begge to har bedrevet som forskere. Og det andet, det er sådan mere nye og sådan mediemæssige borgerne beskyldninger om enøjdhed, aktivisme, og der er enkelte, som har ment, at jeres holdnings- og viden ligesom gjorde forskningen ubrugelig. Og jeg er ikke interesseret i at tage den der diskussion i dag, det må være et andet sted. Men tror I, det at forske i arabiske forhold og situationen omkring Israel, religiøse forhold i den del af verden, betyder, at man er mere udsat for mere eller mindre seriøs kritik, end hvis man forsker i alt muligt andet, hvad ved jeg, nanoteknologi eller et eller andet Sune?
10: Ja, det tror jeg, fordi det er jo politiserede emner, islam, Mellemøsten osv., Israel, Palæstina, så... Når man spiller en rolle i den offentlige kommunikation og formidling, så har folk en masse holdninger om det her, ikke? Men altså det her med, at nogen kritiserer ens forskning for ikke være nyttig eller ligefrem ubrugelig, det kan vi godt tage lidt let på, fordi det er typisk folk, der ikke har læst ens forskning, så det er jeg lidt ligeglad med.
8: Jakob, er du enig i den holdning?
7: Ja, fuldstændig. Jeg blev angrebet i Folketinget, og det viste sig, at Henrik Dahl og Morten Messerschmidt aldrig havde læst en artikel eller en bog af mig.
8: Det, vi skal i dag, det er knap så meget at tage den diskussion, og i stedet for, så taler vi om Libanon og Libanons historie. I første del af udsendelsen, så går vi hele vejen tilbage til det osmaniske rige, og følger det her geografiske område, der i dag kaldes Libanon, frem til selvstændigheden i 1943. I anden del af udsendelsen, så taler vi om det, som af nogen kaldes de gyldne år, altså perioden mellem 1943 til 1975. Og i sidste del, der taler vi om Libanon i dag, og hvordan at det moderne Libanon er påvirket af sin historie, for det er man jo altid. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Det her, det var et stykke libanesisk musik. Tanken med at starte med det, det var, at vi kunne sætte stemningen lidt for det første. Og så kan vi samtidig få noget lyd på en tidsalder, når vi kommer tilbage til det osmaniske rige. Så har vi nemlig ikke ret meget lyd, som vi rigtig kan bruge til noget i den her sammenhæng. Musikken, som vi hørte, det kaldes for dabke. Det udtaler jeg sikkert forkert, men sådan staves det i hvert fald. Og en dans, der primært indeholder trommer og indbefatter sådan stampen i jorden. Dansen er jo ikke rigtig libanesisk af oprindelse, fordi den er noget ældre end staten Libanon, og udbredt i hele regionen, som jeg kan forstå det. I har jo begge to også boet i Libanon, udover at have læst om det. Er det her sådan noget musik, som faktisk kun eksisterer som sådan en forskningstradition, eller er der stadigvæk en levende musiktradition omkring det?
1: Ja, der er en ekstremt levende musiktradition omkring det, og det er en meget en nationalistisk dans for palæstinenserne også. Altså, det er en af mange kulturer, elementer i hele regionen, som går tilbage til det osmanniske rige, og nogle gange også længere tilbage, som folk har til fælles. Så det er en levende tradition, og folk danser dabke stadigvæk. Altså, de danser også disco og alle mulige andre ting, men der er dabka-trupper og sådan noget, som tit optræder. Både Syrien, Jordan, jeg tror også Irak, rundt omkring i regionen.
2: Ja, det er ikke hele regionen. Altså, i Nordafrika og Egypten danser man ikke, eller i golfen danser man ikke dabke så meget i hvert fald.
1: Eller i golfen, nej, det er rigtigt.
2: Men i Levanten, som vi også kalder det, altså Israel, Libanon, Palæstina, Jordan, Syrien, især er dabke kendt. Og folk vil danse til bryllupper og andre ting. Men der er jo også andre traditioner, andre musiktraditioner. Men det er måske... Med det, vi taler om i dag, er det selvfølgelig et meget godt eksempel på noget, som folk danser, uanset om de er druser, eller sunni-muslimer, eller andre ting.
0: Det hører til uden for sådan en religiøs
2: politik. Ja, ligesom meget mad, ligesom meget humor og sådan noget. Altså, man har også mange fællestræk kulturelt.
0: Ja, det kan være, at vi kommer tilbage til det senere. For lige at sætte scenen, så kan vi starte med at fortælle, at Libanon, det er et ret lille land. Det ligger ved Middelhavets østlige ende, kan man sige. Det er godt 10.000 kvadratkilometer stort, hvilket, hvis vi skal oversætte det til danske forhold, er cirka en fjerdedel af Danmarks areal. Det har stort set det samme indbyggertal som Danmark, så vidt jeg har kunne læse mig til. Danmark ligger lige over 6 millioner indbyggere, og Libanon ligger lige under 6 millioner. Men i rundetal, så er det nogenlunde samme størrelse. Jakob, det område, vi kender som Libanon, det var indtil 1. verdenskrigs slutning en del af det, vi kalder det osmaniske rige. Hvor længe havde det været det, og hvad var osmaneriet for det imperium?
2: Ja, men osmanerne erobrede hele det her område, altså ikke bare Libanon, men hele den her Levant, vi lige snakkede om, i 1516 og 17, også Egypten. Så fra dag var der et stort rige, der egentlig var en succes, kan man sige, for det holdt i 400 år, og befolkningerne voksede, og der var nogenlunde fred i det meget af tiden. Men i 1800-tallet begyndte det at blive ret svagt i forhold til de europæiske magter, som begyndte at tage bidder af det. Og under 1. verdenskrig var det så allieret med Tyskland, og sloges egentlig ganske godt, men på flere fronter mod englænderne og russerne, og tabte så til sidst.
0: Altså noget af det, som jeg har læst mig til, jeg er ikke ekspert i det der område, det er, at man har nogen, man kalder millet, som sådan nogle selvstændige, religiøse, kulturelle grupper, som har et selvstændigt mulighed for at regere sig selv. Er det rigtigt?
2: Ja, til dels. Fordi en milla, det betyder et trossamfund. Og det vil sige, at osmanderne, der boede mange trossamfund, det var jo et imperium, så der var mange, mange folkeslag, og der var også mange religioner. Og visse af disse religioner, først og fremmest kristne og jøder, dem opfattede man som nogen, der godt kunne forvalte sig selv. Men lige så snart der var politisk vigtige emner, så blev lederen af Milan i en by, skal vi nu sige, Sidon eller en anden by i Libanon, han blev kaldt ind hos guvernøren og fik at vide, hvordan de skulle forholde sig. Så det var jo ikke sådan, sådan christianiagtigt, eller hvad man skal sige. De var underlagt andre. Men når det drejede sig om deres religiøse og interne jura og undervisning, så forvaltede de det selv. Og i mange af de større byer havde de ligesom forskellige kvarterer, som var kristne og jødiske. Men så nogen som druserne og alawitterne, som vi jo også har hørt så meget om fra Syrien, de blev opfattet ikke som beskyttede folk. De blev opfattet som nogen på en måde frafaldende, som man samtidig havde kampagner imod. Og derfor boede de typiske bjerge, som de libanesiske bjerge. Og det bliver ligesom en del af Libanons moderne selvforståelse, at vi er le refuge, vi er der, hvor man har kunne flygte hen.
0: Dem, der er lidt udenfor.
2: Ja. Ja.
0: Hvis vi nu skal prøve, fordi for os, der ikke kender så meget til det, hvis man skulle prøve at sætte de her hovedgrupper på i 1800-tallet, hvem er det så, der bor i Libanon? Hvad er det for nogle folkeslag, vi har?
2: Ja, nu siger du folkeslag.
0: Ja, fordi, ja.
2: Altså, der var trosgrupper, og de var arabiserede, de talte arabisk. Og op i bjergene var der to vigtige grupper. Maronitterne, som var kristne, og på det her tidspunkt affilieret med Rom. Og så druserne, som boede typisk mere sydpå, men der var masser af blandede landsbyer osv., og det kom til en større opgør mellem dem i 1860. Det var de to vigtige grupper.
0: Men hvad er druserne for nogen? Det er jo ikke de hverken muslimer eller kristne, er det ikke sådan?
2: Det er lidt et spørgsmål nemlig, fordi nogle gange i Libanon vil de regne sig for muslimer. I Israel, hvor de også bor, bliver de opfattet meget som en separat religion, og religionen har på en måde så udviklet sig i forskellige retninger. Det er jo meget spændende, religioner ikke er så statiske, som vi tit tænker på dem. Men så boede der jo i byerne, først og fremmest sunni-muslimer, og andre kristne grupper end maronitterne. Men i løbet af 1800-tallet slog maronitterne sig også meget ned i især Beirut, som kom til at vokse så meget, meget stor.
0: Altså når man følger debatten om hele det her arabiske område, så bliver der tit talt om shia-muslimer og sunni-muslimer. Nu vi har en professor i religionshistorie i studiet. Kunne du så give et kort billede af, hvad er forskellen på de her to grupper, og hvor findes de henne? For det virker ikke, det er ikke nødvendigvis altid noget, der går helt tydeligt igennem i aviserne.
2: Det synes jeg, vi skulle lave et program om, for der er masser af kamp om historie mellem shia og sunni-muslimer, så det er et ret oplagt emne til sådan noget. Men der er både nogle juridiske forskelle, de er ikke så store, så er der en meget forskellig forståelse af teologi og historie. Det, der måske er vigtigt med det, vi taler om nu, det er, at sunni-muslimerne var etablerede og magthavere, og osmanderne var sunni-muslimer. Og i de store byer, altså guvernører og de vigtige familier, de ville være sunni-muslimer. Så det var ligesom det store. Shia-muslimerne boede i nogle sydlige bjerge og op i Bekardalen, som ligger bag den her store bjergkæde. Og de var bønder og fattige og ubetydelige på mange måder. Så det er egentlig mere den sociale forskel, der spiller ind lige på det tidspunkt.
0: Men begge grupper var til stede i landet?
2: Altså. Begge grupper var til stede i landet, men landet var der jo ikke endnu, som vi lige snakkede om. Og det blev så det større Libanon, hvor det kom med. Det har nogle af maronitterne sikkert fortrudt nogle gange siden, fordi de fik alle dem med, som i dag er meget vigtige shia-muslimerne, som er den største trosgruppe i dag. De kunne have skåret en mindre bid, men så havde de ikke fået ret meget landbrugsland med. Det havde måske også været farligt for dem. For der sker også det lidt spændende, at oppe i bjergene, der begynder man at ikke dyrke for sig selv, men dyrke til eksport af silke. Og man bliver meget, meget rig. Man har de her morbærtræ med silke. Så vi begynder, de bliver ligesom inddraget i den moderne kapitalisme.
0: Og hvor vi henter tid, det er
2: 1800-tallet og 1700-tallet. Ja. Men det gør til gengæld, at de er meget sårbare under 1. verdenskrig, da der kommer en hungersnød, fordi de dyrker silke.
0: Ja, det kan man ikke spise, det er godt.
2: Nej, det tror jeg. Altså Libanon bliver en del af den større globale handelsøkonomi, eller kapitalisme, kan man sige, hurtigere end de fleste andre steder i den muslimske verden.
0: Altså rent formelt, så er det her område en del af det osmaniske rige, indtil det bryder sammen, eller stopper, eller hvad vi nu skal sige. Det ophører i hvert fald med at eksistere der i slutningen af 1. verdenskrig. Men det er jo ikke fordi englænderne og franskmændene og andre europæer blander sig udenom, Sune. Hvis vi går tilbage til 1860, så blander de sig, begynder de lige pludselig at dukke op på, når man læser om situationen i Libanon. Hvad ville europæerne, englænderne og franskmændene egentlig med det her område? Hvad ville de?
1: Jamen, de europæiske magter, de begyndte jo at blive imperiemagter. Der var en stor konkurrence, ikke, om international indflydelse, kontrol af handel. Mellemøsten lå på vejen til Indien, så britterne havde en rute over land, som gik igennem Libanon også til Indien. Og der var europæerne faktisk, især britterne og franskmændene, bange for, at det osmaniske rige skulle bryde sammen, fordi de frygtede, at det kunne fremprovokere en konflikt mellem de europæiske magter. Så det, der senere udløste 1. verdenskrig, det frygtede man faktisk i midten af 1800-tallet kunne ske, fordi man anså osmanneriget som den syge mand i Europa, som man jo tit siger, ikke? Så det gjorde, at de involverede sig langt mere, og som Jakob sagde, så var der allerede en masse handel til den østlige del af Middelhavet, og det gjorde, at især franskmændene havde bygget handelsstationer, og de her konsulater, diplomatiske missioner, som altså både var en slags politisk indflydelse, religiøs indflydelse og handelsmæssig indflydelse. Og der byggede man så kontakter til de handelsmænd, der blev en del af det nye bourgeoisie i det her område, som jo blev en del af den internationale handel, men man byggede også politiske forbindelser. Så der var en grad af imperial ambition, men også faktisk et forsøg på at holde sammen på osmanneriget. Og man kunne se, at der var interne problemer, især mellem druserne og de magnetisk kristne, som jo havde været en slags skatteinddragere og havde fået lov til at få lokal kontrol over Libanonbjerget siden 1700-tallet og længere tilbage. Og der var to store familier, Maran-familien, som var drusisk, og Emir Bashir
2: Shehab,
1: så Shehab-familien, som var magnetisk, men egentlig var en sunni-familie, som så konverterede til den magnetiske katolicisme. Og de her familier, de begyndte så at lave kontakter udad til, så det var en af de måder, britterne og franskmændene, men også faktisk andre magter, som russerne, kunne have en indflydelse ved at ligesom at have en religiøs sekt, som de beskyttede. Og der blev argumentationen, at de her religiøse grupper, de var troet, og de havde brug for beskyttelse. Så magnitterne især, men de kristne mere generelt, de blev de franske protegerer, kan man sige. Hvor de ortodokse kristne mere blev de russiske, og britterne kunne interessere sig for druserne, og på den måde fik hver ligesom en sekt, som de holdt med. Så man engagerede sig altså, og man skubbede på for, at osmannerne lavede en anden form for magtfordeling. Så efter 1860 kampene, hvor en masse kristne, 10.000 kristne, blev dræbt på Libanonbjerget, og det spredte sig så også til Damaskus, hvor der var massakre på kristne og kampe, der intervenerede franskmændene militært og krævede, at der var en omorganisering af magtfordelingen. Og det blev så den her første version af den sekteriske magtdeling op til den første verdenskrig.
0: Så man kan altså sige, at det, der var det overordnede formål, det var at sørge for en eller anden form for stabilitet eller undgå et magtvakuum, ja, som vi kunne skabe kaos og dermed også true økonomiske og også politiske interesser.
1: Og ud af det, der kom altså en politisk organisering af magten som en magtdeling mellem sekterne, og man lavede et administrativt råd, hvor hver sekt fik repræsentation, men hovedsageligt var det ligesom delt mellem kristne og muslimer, ikke? Og den drusisk-magnetiske magtfordeling var ligesom det vigtigste. Og den varede de her 50 år op til første verdenskrig. Og det er en meget vigtig periode, fordi der blomstrer økonomien virkelig, ligesom Jakob har fortalt. Og Beirut bliver en meget stor by lige pludselig, efter at have været lidt en udørk i det osmanniske rige. Så udkonkurrerer den faktisk andre handelsbyer, som Akko, som lå tæt på, og bliver det vigtigste sted for vestlig handel. Og vi får de her nye eliter, som vokser så store, og en masse uddannelse og oplysning. Det her, de to store universiteter i Beirut, Université Saint-Joseph, det franske, og det amerikanske universitet i Beirut, det mere amerikansk-britiske, de bliver grundlagt i den her periode.
0: Så man kan måske næsten sige, at for det her område, der var det, man har kaldt sygdommen i det osmaniske rige, selvom jeg ved, det udtryk bryder man sig ikke meget om i området, men, ja, men den dalende magt, der var i området omkring Istanbul, har givet plads til, at der kunne ske noget nyt, nogen ny udvikling i det libanesiske område.
1: Ja, det kunne man sige, men det kom jo også meget fra deres egen driftighed, og det er jo en driftighed, der går langt tilbage i historien, libaneserne. Hvis man ser på de folk, der har boet på den del af kysten, så har de været handelsmænd helt tilbage til fønikerne. Det er der i hvert fald en nationalistisk fortælling om, at de er gode til ligesom at have udsyn. Men vil sige en ting om de der 1860-kampe, som er vigtige. Der kom en bog for en 20 år siden af en historiker, der hedder Osama Magdisi, som faktisk er Edward Said's nevø, som hedder The Culture of Sectarianism. Og argumentet i den bog er, at de her 1860-kampe og måden, europæerne intervenerede på, skabte en ny politisk forståelse af det at være sekt. Altså, han siger, at før 1840-1860, der var der ligesom sekter, som havde en kulturel identitet, men det her med, at man blev repræsenteret politisk, og den måde europæerne var med til at arrangere det, også osmannerne, det skabte den moderne sekterisme. Altså, og det skal vi jo snakke meget om, for det er virkelig vigtigt.
2: Men der vil jeg måske så lige tilføje, at osmannerne var også i gang med at modernisere i stor stil, og de afskaffede det her milde system. Altså, det var osmannerne, der afskaffede det i 1860 eller 56, ikke?
1: Jo.
2: Og så lavede de en forfatning i 1876, som lidt ligner den danske forfatning, hvor altså, landet består af individer, som har religionsfrihed osv. Så mange af de her ting var ikke ligesom imod osmannerne. Osmanderen var også interesseret i stor handel og beskatning og sådan nogle ting. Så altså, det var ikke bare sådan, at Istanbul var svag, det var også, at Istanbul var med.
0: Ja, altså det var en udviklingsproces, der er i gang der, ja.
1: Der er virkelig lidt en kamp om historien her, ikke? Fordi at der er nogen, der har en meget romantisk forestilling om den osmanniske periode, og så er der andre, der godt kan lide at se den som en slags del af den her imperialisme, som libaneserne var underlagt.
0: Mm. Ja, som det altid er med den slags ting, så er det nogle gange måske endda ligefrem begge dele på en gang.
1: Ja.
0: Det er jo sådan, ja. Det bliver så forbandet kompliceret af. Nå, men altså under alle omstændigheder, hvis vi springer frem til 1. verdenskrig, så bliver maoniterne, som Jacob nævnte før, bliver ramt af en voldsom hungersnød. Man taler om cirka halvdelen af dem døde, så vidt jeg kan se. Årsagen til hungeren er der mange grunde til, men det, at der var en krig, og at man ikke kunne føre fødevarer frem, og den slags ting er i hvert fald en del af det. Man kan jo sige, hvis man sådan ser verdenshistorisk på det, ikke, så sker det jo ret tit, at når man spørger europæerne, så i det øjeblik, at de kristne begynder at sulte, så er det et større problem, når alle mulige andre sulter. Var det medvirkende til, at franskmændene der efter 1. verdenskrig lige pludselig ønskede at have mere kontrol, eller var det noget andet, der spillede ind der? Man ser jo, at de europæerne kom længere frem på banen der efter 1. verdenskrig i hvert fald.

0: en slags kamp om historie, kan man sige. Men det, der jo så sker, er, at Frankrig og England har imperiale ambitioner i området. Og England er det meget olien i Irak, og der er den her berømte aftale, som de laver hemmeligt under Første Verdenskrig med russerne også, hvor de arabiske besiddelser af det osmanniske rige skal deles, det man kalder Sykes-Picot-aftalerne. Og der er Frankrig meget insisterende på, at Libanon, og det bliver så også bagvedliggende det, der så bliver Syrien, at de bliver den franske del af den franske interesseområde, og så bliver Palæstina, Transjordanien, det der Jordan i dag, og Irak, det bliver så britisk. Det har sådan lidt op og ned. Det ender ikke ligesom de havde forestillet sig midt under Første Verdenskrig, men det bliver jo sådan en deling. Men så bliver det jo mandater, og der ligger i det, at man har oprettet det her folkeforbund, som bygger på princippet om nationernes selvbestemmelse. Så når man får et område i mandat, så er det en midlertidig kontrol, hvor man skal forberede dem på selvstændighed. Og eliterne i nogle eliter i Libanon var helt med på det her, men i Syrien var de meget, meget lidt med på det her. De mente godt, de kunne regere sig selv, og der var en konge, Faisal, som prøvede sig ligesom at blive konge over hele området. Han havde betragtelig støtte. Men i Libanon var især magnitterne ikke interesseret i sådan et større Syrien, de var interesseret i et større Libanon.
1: Ja, og Sunni, især 1926, der får de jo faktisk en forfatning, altså mens de er et fransk mandatområde på det her tidspunkt. Hvordan bygget op? Hvad var det særligt
2: ved den? Altså det vigtige ved den, det er, at det var hovedsageligt franskmændene, der skrev den i samarbejde med libanesiske eliter. Og grundideen i den her, den er meget inspireret faktisk af franske, sjovt nok, forfatninger. Så der er nogle sekulære elementer i det med adskillelse af religion og stat og frihed for individerne og sådan noget. Men grundlæggende er det jo et forsøg på at dele magten mellem de libanesiske grupper. Og der er kommet nogle nye grupper til, kan man sige, fra det her Libanon-bjerg, som vi snakkede om i den sene osmandertid. Der er kommet Bekardalen med, og der er kommet Syd-Libanon med. Og det er jo områder, hvor majoriteten er shia-muslimer. Så får man tidligere haft kystbyerne som Sidon og Tripoli og Beirut, som har en sunni majoritet med en græsk ortodokse, som har boet der i mange århundreder, som magnitter, der er kommet til. Så har du druserne, som også deler Libanonbjerget med magnitterne og sådan noget. Så der kommer der altså shia-muslimer til. Og de skal også ligesom inkluderes på en eller anden måde, og de er typisk fattigere og dårligere uddannede. Så det er lidt en udfordring. Men ideen for dem, der konstruerer det på den her måde, og det er jo franskmændene især, men også magnitiske eliter, det var, at det ligesom var en brødkurv. Altså det er landbrugsområder, der kunne være nyttige for, at den her stat kan hænge sammen. Så det bliver altså en magtdeling, som er 6-5 i de kristnes favør, og hvor der er en præsident og en premierminister, der deler magten. Altså det er 1926-forfatningen. Den bliver så ændret i 1943.
1: Men står der direkte i forfatningen, at de to embeder skal være tilhøre forskellige grupper?
2: Ja, det gør der, og det gør der stadigvæk. Og den er jo blevet ændret tre gange, kan man sige, eller to gange efter det, i 1943, og så efter borgerkrigen i 1990, efter det, vi kalder Tarif-aftalen. Så det er den første, den anden og den tredje libanesiske republik, og der igen, der bygger man sig ligesom på det franske forbillede. Men der er en ting, der er vigtig at nævne omkring den her forfatning og den periode, og det er, at der var forskellige idéer om, hvad Libanon skulle være, eller hvor det her område skulle høre hjemme, og en stor del af den muslimske befolkning tilsluttede sig Faisals idé om et større arabisk kongerige, eller måske en syrisk stat, hvor Libanon var en del af det. Det så man mere, at der var en historisk præcedens for, om en mere en kulturel identitet i den retning, hvor en stor del af de kristne eliter, og især de maronitiske, de argumenterede for, at der var noget særligt libanesisk. Og der kommer så forskellige kulturelle produkter på det tidspunkt, altså bøger, digtsamlinger, skuespil osv., som oppisker den her libanonisme, som man kalder det. Altså, så vi har ligesom en libanonisme mod en arabisme som ideologier.
1: To forskellige forståelser af, hvad en nation er, måske
2: ligefrem. Ja. Og der var det jo enormt vigtigt for magnitterne, som lavede den her stat, at få nogle muslimske repræsentanter med. Og det var noget af det vigtige, der skete i de årtier, at der var, og særligt, hvad skal vi sige, sunni-muslimske eliter, som også havde en interesse i at være til stede i de her store byer, og være en del af den globale handel osv., at deltage i det projekt. Så der er noget nationsopbygning. Men de vigtige personer i det, det er franske intellektuelle, som, eller fransktalende

0: magnetiske intellektuelle, som skriver bøger på fransk. Hovedværket, det er La Montagne Inspirée af Michel Schiha, altså det inspirerede bjerg, eller det besjælede bjerg. Altså, der er noget særligt ved det her bjerg, og det har en lang historie. Og så er der også en masse arkeologi, at man genopfinder det her med, at der har været fønikere i området, og det er det, der giver libaneserne deres nationale karakter. De er ligesom fønikerne var for mange tusind år siden. De sejler ud, og de handler med folk, og de er globaliserede og civiliserede. Og der kommer lidt en modsætning som, at dem, der, de andre araber i området, de er mere civiliserede end andre araber.
1: Men egentlig selvstændighed, egentlig nation, det bliver de første i 1943. Det er med det, der glider vi stille og roligt videre til anden del af udsendelsen, når vi starter igen med et lille klip.
2: Without entering into the whys and wherefores, the pros and cons of the trouble in Lebanon, we offer these pictures of recent incidents in Beirut, the capital. When the French authorities in Lebanon arrested President Belkari El-Khoury and his cabinet ministers, the people revolted and demonstrations were the order of the day. The British and American governments were disturbed at the turn of affairs, and the situation became hourly more acute.
1: Det her, det var et klip fra en engelsk newsreel, altså sådan noget, når man gik i biografen i England, så var det, inden man kom til selve filmen, så fik man lige et klip med nyhederne, og det her, det var et kort klip, som handlede om The Trouble in Lebanon. Og hvis man skal skitsere optakten helt kort, så sker der jo det, at Frankrig bliver besat af Nazi-Tyskland ret hurtigt efter krigen starter, og bliver delt. Den ene del er stadigvæk under tysk kontrol, og så kommer der et område, som vi kalder Vichy-Frankrig, som er vel ikke uafhængigt af Tyskland, det kan man ikke sige, men som opretholder en formel selvstændighed. Og det er altså det her Vichy-Frankrig, der overtager kontrollen med mandatområderne, altså, og det er blandt også Libanon. Og det var jo anledningen til, at man måtte organisere sig på en ny måde. Hvad er det præcis, der sker der i 1943?
0: Jamen, der sker det, at de her eliter, som jeg talte om før, magnetiske og sunni-eliter, de virkelig slår sig sammen og laver en pagt, som man kalder den nationale pagt. Og de to vigtige personer her, det er den første præsident og den første premierminister i den anden libanesiske republik, Bashar al-Houthi, magnet, og Riyad al-Sulh, sunni-muslim. Og de prøver ligesom at forene de to ideologier, som jeg talte om før, arabismen og libanonismen. På den ene side, så siger man, Libanon har et arabisk ansigt, Wash Adawi, det vil sige, man er en del af regionen, man har en kulturel identitet, der er arabisk, men man er åben over for Vesten. Man er ligesom the doormat of the Orient, og alle de her klichéer, som kommer senere. Og så giver man en koncession til shia-muslimerne, som er, at de vil få en permanent repræsentation som talsmand for parlamentet, og det bliver altså en trojka, hvor der er en præsident, en talsmand for parlamentet og en premierminister. Og chefen for hæren skal altid være maronit. Så der er stadigvæk en stærk magnetisk magt, men der er mere magtdeling, end der var i den første republik. Og man skal være en del af regionen, men man skal være en særlig del, som altså er særlig oplyst og åben og liberalistisk. Det er jo også et forsøg på at lave en anden form for økonomi. Og det kommer til at stå i skarp kontrast til mange af de selvstændige arabiske lande i regionen, som laver en mere nationalistisk, nationalsocialistisk form for økonomi i deres stater.
1: Årene efter, ja. Jakob Skorup Petersen, altså en ting er, at man laver en forfatning. Det gør man jo mange steder, og nogle gange virker den også. Men hvordan fungerede det her i praksis? Var der en magtdeling, eller var der stadigvæk sådan en mulighed i systemet?
3: Ja, jeg synes, der var en magtdeling. Altså den forfatning var meget afgørende. Altså den fra 26 og så med det nationale kompromis. Som Sune beskriver, så var der altså ikke bare toppositionerne, det var også sammensætningen af parlamentet, og det var topadministrationen, som blev fordelt efter sådan en nøgle. Og det gør jo, at vi i alle de her sektorer, der ser vi nogen, der nu bliver repræsenteret, nogen, der måske var store jordejere eller et eller andet, de omveksler det til magt inde i staten. Og de kan jo give folk jobs og andre ting, så vi får en elite, der bliver endnu mere konsolideret. Den elite er med repræsentanter fra druser og sunnier og shia og så videre. Så på den måde fungerer det meget godt. Men det er samtidig en elite, der kan løbe afsted med staten, sådan så almindelige fattige libanesere, altså forskel mellem de rige og de fattige, kommer også til at vokse på den måde. Og eliterne får nogle visse fælles interesser. De har også nogle bestemte klubber og sådan noget, hvor de mødes. Så der kom også en socialisme og en kommunisme til Libanon, som protesterer over den form for alliance, der er mellem trossamfundenes politiske eliter. Og det kan i nogle tilfælde, at de religiøse eliter, altså præsteskaber, også er noget skeptiske over for de her ting.
1: Men man har ligesom en ramme at være uenig indenfor.
3: Ja, ikke? Så, ja, så forfatningen strukturerer der politik i Libanon, det må man vel sige.
1: Ja, det er der trods alt noget. Sune Haugbøle, i 1948, der ankommer der 110.000 nye mennesker til Libanon. Hvem var de, og hvor kom de fra?
0: Ja, det var jo palæstinenser, der blev skubbet ud af Palæstina under det, palæstinenserne kalder Nakba'en. Den her fordrivelse under 1947-1949-krigen, som skabte Israel. Og dermed så får vi de her libanesiske, palæstinensiske grupper, flygtninge, som bliver placeret forskellige steder. UNRWA, den her nye oprettede FN-organ for flygtninge i Orienten, de bliver sat til at lave lejre, hvor palæstinenserne bor, men de er også til stede andre steder i samfundet. Så det bliver en del af en ny gruppe af fattige i Libanon. Men det introducerer jo også den her politiske kamp for Palæstinas selvstændighed, som kommer til at spille en mægtig rolle i forløbet op til borgerkrigen og under borgerkrigen fra 1975.
1: Ja, de fylder noget. Altså, man kalder den her periode, eller jeg har hørt den omtalt, som den gyldne periode der fra 43-46, altså slutningen af 2. verdenskrig, så frem til 75. Hvorfor kalder man det? Altså, er det bare fordi, at der er fred og ingen far, eller er der virkelig altså, penge
0: skidt? For det første var der ikke bare fred og ingen far. Der var jo det, man kalder den lille borgerkrig i 1958. Så der var konflikter, og som var en del af de forandringer, der skete i regionen. En del af kampen omkring den her panarabisme, som den egyptiske præsident Gamal Abdel Nasser stod for, og nogle libanesere støttede. Men det er rigtigt, det var en periode, hvor økonomien virkelig blomstrede, og Libanon fik en særlig rolle på grund af deres gode universiteter, deres globaliserede eliter og forretningsfolk osv., som bindeled mellem de nye olierigdomme i Golfen og så Vesten. Så en stor del af olien blev handlet gennem banksystemet i Libanon. Så der kommer nogle banker, som bliver enormt rige, og der indretter man en økonomi, som er liberalistisk. Og det passer ligesom godt med den liberalisme, der lå i ideen om en sekterisk konsocialisme fra starten af. Altså det er jo et politisk begreb, man bruger om de her systemer, som deler magten. Schweiz for eksempel, det er også konsocialistisk. Og ja, det var ideologien jo, at deres pluralisme var ligesom en styrke. Michel Schihar sagde, la diversité est notre destin. Altså diversiteten er vores skæbne. Og det går ret godt i de her årtier med at have diversitet som en positiv ting, men der er også nogle skyggesider i den her periode. Og skyggesiden, det er jo især, at du får, fordi det er en liberalistisk freewheeling økonomi med ikke specielt meget fordeling af goderne, så får du en voksende underklasse, som bliver meget synlig, og det er til dels palæstinenserne, men det er også fattige shiiter, der flytter til Beirut og bosætter sig rundt omkring den rige del af den indre by, men også maronitiske fattige, som flytter til. Så du får sådan en slags randbælte af en underklasse rundt om byen og forskellige steder, som står i kontrast til det her high life. Og det er jo også en periode, hvor Beirut bliver kendt som et sted, hvor filmstjerner tager hen på ferie, og altså der er glamour.
1: Ja, det er der, og man kan, hvis man...
0: Postkort-idyl, ikke?
1: Ja, ja, hvis man har læst Modesty Blaze og den slags krimier fra 60'erne, så er drømmen det at have penge nok til at tage ned og leve det søde liv i Beirut, når man har klaret
0: sig. Og der er jo også vrimler med spioner, så det gør det ekstra spændende, ikke?
1: Ja, det er virkelig godt sådan tv-materiale, vi har fat i her. Men kan man sige det sådan, at det er byen Beirut, der ligesom er driver i den her proces, og så bliver resten af landet efterladt, eller er det sådan en balance, der er ude? Kommer guld ud i hjørnerne af Libanon?
0: Kommer ikke ud i alle hjørner overhovedet. Og det er også, fordi vi har en økonomisk struktur, der er baseret på det, Jacob kom lidt ind på. Altså, du har nogle repræsentanter for de her sektorer, som går tilbage til osmanderperioden, hvor de var skatteinddrivere. Så det er nogle politiske familier, som har magten. Det er det, man kalder suama på arabisk, eller en saim. En saim er altså har typisk en repræsentant i parlamentet, og de sørger sig for, at deres undersåtter, som stemmer på dem til valgene, har det godt. Det er ikke nødvendigvis staten, der sørger for det. Så der bliver delt lidt ud af goderne på den måde, men ikke på en ideel måde, og der er mange, som forbliver fattige, netop dem, der ikke har god repræsentation. Og især shiiterne bliver en slags underklasse, eller en del af dem. Ikke alle overhovedet, der er også en shiitisk overklasse.
1: Hvis man nu kigger på det, nu ligger der det her nye lille land ind midt i en region, der er i ballade. Hvordan var forholdet til naboerne? Sådan groft sagt kan man sige, at Libanon har Syrien mod nord og Israel mod syd. Hvordan havde de det med de lande?
3: Ja, altså efterhånden bliver i løbet af 50'erne og 60'erne, så bliver forholdet til Syrien meget dårligt. Og det er jo sådan lidt Østtyskland, Vesttyskland, at Syrien bliver ret socialistisk i 60'erne, og Libanon bliver det meget erklæret liberalistiske, så der er også kapitalflugt til Libanon fra de andre lande. Og Libanon er så også det sted med den frie presse. Men det begynder jo så også, altså Irak og andre olielande begynder så også at købe op og støtte aviser og sådan noget. Så mange, mange ting i arabisk politik finder egentlig sted i Beirut. meget, meget mere end i dag i 50'erne og 60'erne, fordi også dissidenter slår sig ned i Beirut fra mange af de her lande. Og Syrien altså er tit irriteret på ting i Libanon, men der er også masser af smugleri, der er også rige familier i Syrien, der måske kan få, og der er masser af familier, som går hen over den grænse, for den var jo ny på mange måder. Så det er sådan lidt a tale of two cities, Beirut og Damaskus. Israel har de et vanskeligt forhold til, det bliver jo så kun værre i takt med efter sorte september, eller omkring sorte september i Jordan, hvor palæstinenserne bliver drevet ud af den jordanske konge, så bliver Libanon ligesom det sted, hvorfra man angriber Israel. Og det gør selvfølgelig Israels svar igen. Så fra omkring 1970 er forholdet til Israel virkelig meget dårligt. Og det spiller jo selvfølgelig ind i borgerkrigen, og under borgerkrigen har vi først en syrisk besættelse i 76, og så en israelsk besættelse i 82-85, og så igen en syrisk besættelse ved afslutningen af borgerkrigen.
1: Men hvis nu prøver lige at holde os før borgerkrigen lidt inden, altså sådan som når jeg læser dem, så virker det som om det er egypterne, der har det store ord at have sagt. Hvordan havde libaneserne det med egypterne? Nasser var jo ikke, han havde også visse svagheder for nogle af de her socialistiske træk, uden at det nok ville være meget kaldt ham for sådan en moderne folkesocialist.
3: Nej, folkesocialist er nok forkert, men han var især i 60'erne efter 64, eller efter 62, blev han meget socialistisk. Men det, I talte om i 58, det var jo oprør, som man så ikke bare i Libanon, men også i Jordan og i Irak. Og Irak var et stort land, og der havde det jo succes. Der kom en revolution i Irak. Det var nasseristiske partier. Altså Nasser var så inspirerende, så der dukkede nasseristiske partier op i de andre lande, som krævede selvstændighed, uafhængighed af de gamle kolonimagter og nationalisering af de rigeste og sådan noget. Så det var sådan en nasseristisk, i hvert fald ånd, der var over det oprør i 58. Så for Nasser er Libanon lidt en torn i øjet.
1: Ja, man kan sige, altså Egyptens indflydelse falder jo også i slutningen af 60'erne, fordi de taber nogle krige, ikke? Og så kommer der jo i 69 den her aftale, hvor jordanerne gerne vil af med hele den her gruppe Fatah, altså den palæstinensiske gruppe, som så på en eller anden måde bliver overført til Libanon, eller er det en forkert måde at forstå
0: det? Ja, lidt. Men altså det, der sker, er, at den libanesiske stat indgår en aftale i 69, som bliver kaldt Cairo-aftalen, hvor de tillader palæstinensiske militser at angribe fra Libanon. Samtidig har du PLO og Fatahs hovedkvarter i Jordan, i Amman og rundt omkring, og de angriber ind i Israel fra Vestbredden, og det er et større og større problem for den jordanske konge. Så i september 70, der beslutter han sig så for at angribe dem og smide dem ud, og det lykkes, og det er det, man kalder sorte september, som jo også bliver navnet på en palæstinensisk terrorgruppe efterfølgende. Og de bliver så overflyttet til Libanon, som har den her Cairo-aftale. Men der er stærk uenighed om det i Libanon, altså om palæstinenserne skal have ret til at angribe på den måde. Og en stor del af det politiske landskab på den magnetiske side er imod det, og de har stor indflydelse i sikkerhedstjenesten og i hæren osv. Men staten som sådan tager den position stadigvæk, at palæstinenserne har lov til at agere, samtidig med, at de ligesom prøver at holde en vis dæmper på det. Og det er et meget svært dobbeltspil. Og det fører faktisk til, at dem, der er så uenige med det, at de ikke længere stoler på staten, de begynder at lave militser. Så der bliver en militarisering af ikke bare magnitterne, men også andre grupper i løbet af de tidlige 70'ere, og det er optakten til borgerkrigen.
1: Ja, der kan man sige nu, er der ingen tvivl om, det her er en kompleksitet. Der er en grund til, at der er flere af jer, der har brugt årtier på at studere det her.
0: Ja,
1: det kan ikke overstås på en time. Men grundlæggende, hvis vi skal sige, den borgerkrig, der starter i 75, kan du hurtigt give os en pinpoint, hvad er årsagerne til det?
0: Altså, den udløsende faktor er, at en bus med palæstinenser bliver angrebet af en magnetisk milit i Beirut, og så kommer der så modangreb, og det starter den her borgerkrig, hvor folk så også begynder at blive angrebet simpelthen på grund af, hvad for en sekt de tilhører, hvad for en gruppe de tilhører. Og der har vi den libanesiske venstrefløj, som ønsker en omfordeling af magten, ønsker et system, der ikke længere er sekterisk, men er sekulært. Og de allierer sig med palæstinenserne, og de har faktisk stor repræsentation. De har også, Libanon har været igennem et ungdomsoprør, meget inspireret af Sorbonne i 68 osv., som ønsker revolution og forandring og social retfærdighed osv. Og de er også militariseret, og de har våben, men de har ikke så mange våben, og der får de rigtig mange våben med sig ved at alliere sig med palæstinenserne. På den anden fløj, der har du så repræsentanter for staten, som ønsker den gamle libanesiske stat fastholdt, og der er især magnitterne meget stærkt repræsenteret. Men der er så også uenighed inden for den stat, så du begynder simpelthen at få split internt i staten. Og oven i det, så har du en ny shiitisk politisk parti, der også militariserer sig, som hedder Amal, med en meget stærk leder, Musa Sadr. Og i og med, at alle de her nye grupper bliver militariseret, så bliver de også allieret med forskellige grupper udefra. De begynder at få våben udefra, og det bliver altså til en vis grad også en proxykonflikt for andre konflikter i regionen, men også globalt. For det er jo den kolde krig, hvor vi har rigtig mange af den her type proxykonflikter. Så der er også en koldkrigsdimension, som er ret kompliceret, fordi vi har præsident Assad i Syrien, som jo egentlig, kan man sige, ville være den naturlige modstander for magnitterne, og magnitterne har en vis alliance med amerikanerne, så der, og Assad er sovjet-allieret. Men han ender faktisk med at intervenere i efteråret 1976 for at stoppe palæstinensernes fremmarch. De er ved at vinde borgerkrigen på det tidspunkt, og det ønsker han ikke. Han ønsker ikke, at palæstinenserne skal repræsentere sig selv ved at være i kontrol over en stat som Libanon, lige ved siden af Syrien. Så han stopper det, så han går egentlig ind på magnitternes side. Så der kommer sådan en masse modsætninger og selvmodsigelser i det her kaotiske spil, hvor den libanesiske civilbefolkning jo virkelig lider, ikke? Og der bliver dræbt i den første del af krigen, de første par år, bliver der dræbt 70-80.000 mennesker. I hele borgerkrigen anslår vi 150.000. Og det er nogle store tal, men det er også spændende at tænke på de tal i forhold til for eksempel den syriske borgerkrig, nogle af de konflikter, vi har i dag, som har langt større tabstal.
1: Og hurtigere nu om dagen.
0: Fordi indtil da, der stod den her libanesiske borgerkrig ligesom som den ultimative katastrofe. Der døde 150.000 mennesker. Men i Syrien er der døde tæt på 1 million, er det ikke, Jacob?
3: Og FN har et tal omkring 500.000, men ingen mennesker aner det i praksis.
0: Nej, det er nok højere.
3: Men ja, algeriske var også virkelig, virkelig borgerkrig i 90'erne.
1: Men nogle andre omstændigheder, så er det en lang og en forfærdelig krig, og det er kompleks nok, så vi springer lidt selve krigen over. Dengang jeg var barn i 70'erne og 80'erne, der kan jeg huske, at jeg altid blev så træt af det, når der var kampe omkring Beirut, fordi det var der jo hele tiden. Og jeg fattede hat af, hvad det var, der foregik. Så jeg synes bare, det var en irriterende og forstyrrende element, når man nu kunne se noget med Anker Jørgensen, som jeg meget hellere ville. Men nogle andre omstændigheder, så er den der krig enormt kompliceret, den varer enormt lang tid. Og nu glider vi stille og roligt op til nutiden. Der er dog en enkelt gruppe, vi mangler at få introduceret, og den bliver introduceret i danske medier på den her måde.
4: I Libanon oplever man for tiden en shia-muslimsk bevægelse, der kalder sig Hizbollah, vokser sig stor med tilslutning især fra ungdommen. Der er tale om en rabiat bevægelse, der har givet anledning til bekymring, ikke blot hos shia-muslimernes traditionelle fjender i Libanon, først og fremmest de kristne falangister, men også inden for shia-muslimernes egne rækker.
1: Det her, det var et klip fra et DR-program fra den 15. april 1985, hvor verden Niels Lindvig introducerer en ny gruppe i diskussionen omkring Libanon. Jakob Skovgaard Petersen, hvem er Hizbollah, og hvornår begynder de sådan for alvor at have betydning dernede?
3: Jamen, det gør det efter Israels invasion i 1982. Det er jo så også efter den iranske revolution i 1979. Og der er den her Amal-bevægelse, som Sune talte om, som også har på en måde trivedes imod at være imod, altså også har haft våben. Men nu kommer der så en langt mere radikal bevægelse, som især udmærker sig med nogle gigantiske selvmordsbomber imod mariner, altså vestlige...
1: Amerikanere.
3: Ja, og franskmænd og den amerikanske ambassade. Amerikanerne og franskmændene vil have borgerkrigen til at stoppe, men dele af Libanon vil se dem som nogen, der vil have det magnetiske styre og det pro-vestlige styre tilbage. Og Hezbollah er blandt dem, og de tager altså helt nye våben i brug. Og Hezbollah blander sig også og laver også terror andre steder i verden i de år. Og de har også en erklæring om, at de skal være, Libanon skal være en islamisk stat nu. Så det vil sige, at de vil også gå væk fra den her delingspolitik imod, at majoriteten, som er muslimer, nu skal have deres ret, fordi Libanon havde ikke haft nogen folketælling siden
0: 1932.
3: Og selv den havde talt mange af de her eksil i Amerika med, for at de kristne lige kom op på flertallet. Alle var klar over, at det så helt anderledes ud, og de kristne udvandrede, fordi de havde mange andre muligheder, mens shiiterne havde ikke mange andre muligheder. Så demografisk var landet et helt andet sted, og de ville så have en form for majoriserende shiitisk, eller islamisk, men de tænkte shiitisk. Og de brugte altså de her meget voldsomme midler. Israel valgte så at trække sig tilbage til en sikkerhedszone, ligesom de snakker om lige i øjeblikket. Men selv den sikkerhedszone valgte Israel så at nedlægge i år 2000. Og det er selvfølgelig blevet udlagt som meget store sejre til Hezbollah. Og Hezbollah har siden arbejdet efter borgerkrigens slutning på at blive integreret i det libanesiske sekteriske system, men på sine vilkår. Og de andre sektor og andre politiske magter hader Hezbollah og synes ikke, de spiller efter reglerne efter mange. Men de, lige nu er Hezbollah så i en meget vanskelig situation, som I ved.
1: Ja. Men grundlæggende kan man vel også sige, fordi når man ser det udefra, ikke, så får vi altid præsenteret Hezbollah som en iransk styret eller finansieret i hvert fald gruppering i det her. Men hvis man ser det fra folk, der boede i Libanon på det tidspunkt, så var de jo meget andet end en militær, ikke? Altså, det er vel derfor, de lykkedes at få opbakning.
3: Ja, navnlig blev de meget andet end militær, og de har i dag, de driver alverdens ting, så folk bliver også ligesom klientgjort af dem, på samme måde, man tidligere blev det fra de her andre store familier. Så de, måske lidt ligesom falangisterne blandt magnitterne, de har ligesom overtaget nogle af de funktioner, som det gamle patron-klient-forhold var. Så Hezbollah leder mange ting og dikterer mange ting, og de har selvfølgelig både finansiel og militær støtte fra Iran, men du har ret i, at der også i det shiitiske miljø, ikke alle shiiter, men altså i det shiitiske miljø er der også stolthed over Hezbollah, og de har ligesom skabt en helt ny kultur, hvad man meget nemt kan se, når man tager til deres områder.
1: Ja, det er heller ikke, fordi jeg sådan, idylliserer det, de gør, eller taler om, hvor gode det er. Men det er mere det der med at sige, når man ser det fra en 14-årig libanesers synspunkt, så er det her med terroren og krigen, og det er selvfølgelig noget, men der er også nogle andre elementer, der spiller ind i hverdagen, når man ser det nedefra, ikke?
0: Jo, især hvis du er shiit, altså de har opbygget et sikkerhedsnetværk, kan man sige, sikkerhedsnet for shiitter med egne låneinstitutioner og social hjælp osv. Så det er ligesom en stat i staten for shiitter. Men det er rigtigt nok, som Jakob siger, at de fleste andre hader dem nu, men de har jo også haft allierede. Altså, der er masser af grupper, som har arbejdet tæt med Hezbollah, og de er så i gang med en lidt kompliceret proces nu, hvor de skal løsrive sig fra de alliancer og prøver ligesom at ekskludere Hezbollah. Og det er ret interessant at følge, hvordan det kommer til at udspille sig. Og der er en fare for, at Hezbollah kan komme i direkte konflikt med den libanesiske hær. Og det prøver man lige nu at undgå så meget som muligt, ikke? Men det er den mest farlige situation siden borgerkrigen sluttede, det er der ingen tvivl om. Der er nogen, der taler om i Libanon, at det kunne blive en ny borgerkrig, det her.
1: Altså, hvordan er fordelingen, hvis man sådan kigger på det ordentligt set mellem de forskellige grupper i dag? Hvor meget magt har de?
0: Ja, altså magt i staten, der kan man sige, der er jo det her repræsentationssystem, så de er repræsenteret formelt set, men præsidenten har en del magt, deler den 50-50, kan man sige, med premierministeren, og især som det er lige nu. Nogle gange har du svage premierminister, nogle gange har du nogle meget stærke. Du havde en meget stærk i 90'erne, der hedder Rafik Hariri, og han blev så dræbt i 2005. så har du også siden haft nogle ret svage. Men det betyder ikke, at magnitterne er fuldt repræsenteret af den her præsident, fordi han kommer typisk fra hæren, altså det er han også nu en tidligere hærchef, mens andre stærke politikere, de findes ligesom i det politiske system og har magt i staten. Så det er den her komplicerede magtdeling, som stadigvæk er til stede, men man kan sige generelt føler sunnimuslimerne sig ret dårligt repræsenteret i systemet, som det er lige nu.
3: Det er jo også en pointe, at når man stiller op til de her valg, så skal der altså være at sidde så og så mange maronitter, så og så mange druser og så og så mange shiiter. Og hvis man nu går til valg i Beirut, så skal man altså stemme også på fire shiiter, også på to druser og sådan noget. Og så har Hezbollah måske lavet en liste med fire druser og med nogle maronitter og så videre, og armener og hvad der ellers er. Så deres trofaste tilhængere, de stemmer altså ikke på Hezbollah, de stemmer på alle mulige, som Hezbollah har sagt, det er vores folk. Så alle de her sektorer er infiltreret af de her ting. Så er der modlister med nogle andre. Så det er altså ikke magnitterne som blok. Magnitterne er i krig med hinanden, og nogen er allieret med Hezbollah. Og det samme er sunnimuslimer og druser og så videre. Så det er på en måde også et ret fleksibelt system, som ham Michel Shihar sagde. Ikke? Og de har for eksempel også klaret nogenlunde at holde sig uden for den her syriske borgerkrig. Mm. Jeg så det også selv under Mohammed-krisen, hvor jeg var dernede og tilfældigvis, da den danske ambassade blev angrebet, hvordan de libanesiske politiske ledere var i kontakt med hinanden for at dæmpe det her ned.
0: Ja, det gør så det konstant, ikke, for der er kriser hele tiden, ikke?
3: Altså, så det er ikke bare et system, hvor de er mod hinanden. Det er også et system, som kan give sig, selvom det tit er meget, meget svært at tage ordentlige politiske beslutninger.
0: Men der er jo så en anden dimension, som jeg lige må nævne meget hurtigt. Jeg ved godt, at tiden skrider. Men det er jo, at en stor del af befolkningen er blevet meget træt af det her system. Og det går helt tilbage til borgerkrigen, hvor jeg snakkede om, venstrefløjen var imod det og ville nedlægge det. Siden 2019, eller i 2019 og 20, der havde du en slags revolutionær bevægelse, som forsøgte at få afskaffet hele det her elitestyre. Fordi de argumenterede, at det havde skabt en dårligt fungerende stat med en masse social uretfærdighed. Og den opstand er ligesom gået i sig selv igen, men du har en stor del af den libanesiske befolkning, som er grundlæggende kritisk over for, hvordan magten bliver fordelt gennem de her sekteriske eliter.
3: Og det ved eliterne godt.
0: Ja. Ja.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi nærmer os rigtig hurtigt afslutningen på det her. Lige til allersidst, altså nu er jeg jo en amatør på feltet, og da jeg begyndte at læse op på det, fordi vi skulle snakke sammen i dag, så synes jeg, det er dybt fascinerende det her med, at man faktisk forsøger at få de her konflikter en eller anden ramme. Også fordi vi ser jo den type konflikter mellem forskellige religiøse, altså Israel og Palæstina er jo den åbenlyse sammenligning, men der er mange andre steder, hvor man ser de her problemer. Og jeg blev dybt fascineret af den der måde at gøre det på. Tror I, når man kigger på Libanon i dag, at den her måde at tænke på, at den har en fremtid, eller har den spillet for lidt, så selvom det er en grundlæggende en smuk tanke, at den så er færdig. Hvad siger du, Jørgen?
3: Altså, jeg tror, i liberale demokratier kan man lave minoritetsbeskyttelse på andre måder. I Libanon blev det magtdeling, og det gjorde, at de her eliter og konkurrerende eliter og patronklientsamfund, det er meget, meget svært for det her libanesiske politiske system at lave en retning. Det er svært at have politiske partier, der har en ideologi og taler politik på den måde. For alt bliver til sådan noget, what's in it for me and us? What will we get out of it? Og sådan noget. Og det synes jeg er et grundlæggende dårligt system. Men Libanon har vædret ret mange ting. Og der er steder, hvor det står værre til, kan man sige, minoriteter bliver dårligere behandlet. Alle har jo en form for aktie i systemet. Men det er også sådan, og det synes jeg lige, vi skulle huske at nævne, når vi taler kampen om historien. De har ikke en fælles historiebog. Det har de kun op til 1943. Mm. De tør slet ikke, Sunni har skrevet en bog om, hvordan de slås om borgerkrigen. Altså udlægningen af borgerkrigen. Der er så mange ting, der skete i borgerkrigen, og alliancer med andre lande osv., så det ligesom ville få Libanon til at fragmentere yderligere, hvis man tog det op, eller det er frygten i hvert fald. Men når så hver sekt ligesom uddanner sine egne, så får man selvfølgelig deres version af ting, og det blev der allerede under borgerkrigen en sådan historiker, der begyndte at skrive om, hvordan har vi lært hver vores historie, og det er i virkeligheden problemet.
0: Ahmed Beydoun.
3: Ja.
1: Hvad siger du? Ser du den fremtid for systemet?
0: Jeg synes, at det er udfordret, fordi det har den her sociale slagside. Men samtidig synes jeg, der er noget smukt ved magtdelingen, eller i hvert fald noget smukt ved, at alle kan repræsentere sig selv og udtrykke sig selv. Og der har Libanon været ret anderledes. Altså, det er ligesom den liberale, pluralistiske del af Libanon. Jeg tror, det er noget, det der tiltaler folk, når de kommer dertil. Jeg tror også, det er derfor sådan nogen som Jakob og jeg, vi er blevet ret forelsket i landet. Og hvorvidt det er det rigtige politiske system til at varetage, og at der er den her åbenhed, det er jeg ikke sikker på. Altså, det har virkelig nogle slagsider. Jeg er nok mere på den antisekteriske side, sådan rent politisk, men jeg er jo ikke libaneser, så det må de på et eller andet plan tale om. Ja. Ja.
1: Dermed er vi desværre løbet tør for tid, og som det er fremgået den sidste time, så er det meget kompliceret, når man forsøger at beskrive komplicerede strukturer. Man kan godt sige, at når man kigger på det i dag, så er det jo i hvert fald et forsøg på det i den osmanniske imperium skygge, på at lave et system, der forener mange forskellige interesser og får det til at hænge sammen. Man kan ikke sige, at det nødvendigvis har været en ubetinget succes, hvad der er sket de sidste par hundrede år. Men jeg tror i hvert fald, at vi kan lære rigtig meget af Libanons historie, hvis vi tør grave tilbage til før krigen begyndte i 1975 og ødelægge et dybt fascinerende land. Tak til Jakob Skovgaard Petersen og Sune Haugbøle for at fortælle os en historie, som jeg tror meget få danskere kender, desværre. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
5: God morgen. Du er vågnet op til mandag den 11. maj og her på kanalen til 3 timers P1 morgen. Men inden da får du de seneste nyheder. Det sørger radioavisen for. Klokken er 6.
6: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
7: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
6: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
8: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
6: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
9: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
6: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af antivirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
10: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
11: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
12: Kan du være i det overhovedet?
11: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
6: Her lød det fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
13: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
6: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og en 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
14: Ja, vi siger også godmorgen. Også godmorgen til Aarhus, selvom der formentlig ikke er mange aarhusianere, som her klokken 6.05 er stået op.
15: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest ledetur, så har vi mestret nu. Det er fantastisk.
14: Ja, som vi hørte i radioavisen, så er det jo efter 40 år endelig lykkedes AGF at vinde det danske mesterskab. Gaderne i Aarhus, det var fyldte. Borgmesteren talte om fridag, gratis øl. Ham talte vi med efter klokken 8.
16: Ja, nu siger du 6.05. Der er ikke så mange, der er stået op i Aarhus, men det virker jo faktisk også som om, hvis man hørte radiovisen, folk ikke er gået i seng endnu. Men det kommer til at fylde her til morgen. Vi har også åbnet for sms'en. Skriv til 12.12, så skriver du P1 efterfulgt af et mellemrum, og så kan du skrive, hvordan du fejrer, at mesterskabet er tilbage i Aarhus efter 40 år. Det koster 1 krone plus almindelig sms-taks. Du kan også sende en mail på p1morgen@dr.dk.
14: Ja, og hvis du er Midtjylland-fan, så er du også velkommen til at skrive om din mandag i det midtjyske, fordi her er der formentlig plads til at tænke på andet end fodbold. For eksempel regeringsforhandlingerne.
16: Ja, klokken 10 i dag, det er med Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger af en borgerlig regering. Det er ambitionen, men er det muligt at forestille sig en regering uden Mette Frederiksen som statsminister? Og hvad siger Venstres bagland egentlig til at gå i regering igen? Vi taler med to fra baglandet.
14: Ja, lige præcis. Og hele verden holder lige nu øje med krydstogtskibet MV Hontius, hvor et udbrud af hantavirus har fundet sted. Vores reporter er med fra Tenerife. Vi følger den seneste udvikling i forhandlingerne mellem Iran og USA, men det bliver dog ikke med ham her som ekspert, Peter Viggo Jacobsen. Han er nemlig AGF-fan og næppe helt opdateret.
17: Jeg vil lige høre, hvordan har du det?
18: Hvad siger du?
17: Hvordan har du det?
18: Jamen, jeg tror du selv, jeg har det. Det kunne være værre.
17: Hvor befinder du dig henne?
18: Brøndby Stadion, selvfølgelig. Hvor skulle ellers være?
17: Hvor stort er det her?
18: Det er pænt stort. Det har ikke været større i 40 år. De skulle have gjort mig til ambassadør noget hurtigere. Så det skulle nok også ske noget hurtigere.
17: Og hvordan skal du ud og fejre det her?
18: Jeg tænker, vi skal i byen her i 0 eller 100. Det bliver sjovt.
17: Har du taget fri i morgen?
18: Hvad siger du?
17: Har du taget fri i morgen?
18: Nej, fordi jeg troede sådan, at jeg har taget fri næste mandag, men jeg skal heldigvis ikke så tydeligt op.
14: Så fik han altså sagt. Mellem 0 og 100 øl, vi finder en anden ekspert. I studiet den her morgen, Thomas Tjernsen og Bjarne Stensbæk.
16: Vi har faktisk allerede fået den første sms, Bjarne. Mm? På sms'en, der er en, der skriver, tænk, hvis der er en, der har hansavirus i Aarhus Midtby lige nu.
14: Det er så god.
16: I hvert fald spredt godt og grundigt, hvis man har set billederne af erfaringerne.
19: Og der, slutsignal. AGF er danske mestre. Det er et dybt, dybt overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
14: Ja, og det er altså for første gang i 40 år, det her, det sker. Det skete søndag aften, 2-0 over Brøndby på udebane. Og efter kampen, der lød det sådan her fra cheftræner Jakob Poulsen.
20: Det er jo en kæmpe, kæmpe præstation, vi leverer den her sæson. Har over 2 point i snit og spiller fantastisk fodbold og afgår det her på Brøndby Stadion med en virkelig, virkelig professionel indsats. Så fuldstændig vanvittig præstation af alle spillerne og klubben og staben, så det er pissefedt at være en del af.
2: Havde du tur at drømme om det her, da du overtog klubben for et år siden?
20: Ja, selvfølgelig drømmer man altid. Og min drøm med at komme til AGF, det var, at jeg skulle vinde noget med AGF. Og det sagde jeg også dengang, at det var målet. Det kom måske lidt hurtigere, end jeg havde tænkt det ville, men altså sindssygt fedt, og ja, vi kan være sindssygt stolte af det, vi leverede.
16: Ja, stolte. Da mesterskabet så var i hus i går, Bjarne, der ringede vores kollega Selma Paludan rundt for ligesom at få nogle reaktioner. Hun fik blandt andet fat på en af allerstørste AGF-fans, Andreas Aagaard, som var med fra Busgaden i Aarhus. Og det lød sådan her.
21: Jeg har det godt.
17: Hvor er du henne?
21: Jeg står i Busgaden, og der er en kæmpe fest med hele Aarhus.
17: Sådan. Hvordan er stemningen?
21: Jamen, der er fuldstændig elektrisk. Der står en DJ i guldsøj op på en altan. Folk hænger ud af vinduerne. Der er flag over det hele. Og der er uorganiseret slagsang. Aarhus er gået i bak.
17: Sådan. Og hvordan skal du fejre det?
21: Jamen, jeg skal op og se os top, og så tror jeg, jeg skal ned og bunde masken. Måske en tur forbi det kraft.
17: Fedt.
21: Så skal jeg danse, og så skal jeg vise mine røvballer til politiet.
17: Perfekt. Hvor stort er det her?
21: Det er kæmpestort. Alle os fra Aarhus, vi har altid vist, at vi har været til. Men nu er det simpelthen tvivl. Nu er der ikke nogen, der kan være i tvivl.
14: Ja, jeg er stor, stor, stor fan. Og som vi kunne høre i radiovisen, altså, det er jo faktisk ikke alle, der er kommet hjem og er gået i seng endnu.
16: Ej, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det her til morgen. Altså, selvfølgelig rigtig glad, men han var jo allerede hæs i går, Andreas Aagaard her, kunne man høre, da han blev interviewet af vores kollega. Vi fik også fat på Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, som fik lovet både helligdag og gratis Sears top væk.
22: Vi er ude til friheden. Jeg har været desværre ikke i Brøndby, men
23: fri Sears top
22: bliver der sagt her i baggrunden, og helligdag og alt muligt andet, så Malaga i busserne bliver der sagt, så som I kan høre, så er jeg ikke fuldstændig alene. Jeg kan med at lave en tv til P1.
17: Ja, hvordan er stemningen?
22: Den er ret god, vil jeg sige. Den har faktisk aldrig nærmest været bedre. Så humøret er meget, meget højt i Smittesby.
17: Og det er jo 40 år siden sidst. Hvor stort er det?
22: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Så ja, jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér. Nu er AGF inviteret på Rådhuset, når Superligaens spillerunde er slut. Den er, hvad er det så, den 17. eller den 18. maj, men der glæder vi os til at fejre dem sammen med byen. Men jeg tænker, at de næste dage bliver ret vilde.
14: Jeg leder det altså her fra borgmesteren, og vi er her til morgen valgt at åbne sms'en.
16: Ja, man kan skrive 12-12, altså man sender den til 12-12, og så skal man skrive P1, og så efterfulgt et mellemrum, og så hvordan, ja, fortæl, hvordan du har fejret, eller vil fejre. Vi hører Vinderskjold sige, at det bliver nogle vilde dage i Aarhus. Mm. Så hvordan har du tænkt dig at fejre, at mesterskabet er tilbage i Aarhus efter 40 år? Kan du altså sende en sms, så læser vi dem løbende op i løbet af morgenen. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Du kan selvfølgelig også sende en mail til pitmorgen@dr.dk. Og Bjarne, vi taler jo med Anders Vinderskjold senere om den her sejr. Han er 33 år, han har aldrig oplevet det i sin levetid. Det her med, at folk skal have fri nu indtil sommerferien og fri Sears Top og sådan noget. Vi skal lige høre, hvor det hele lander.
14: Ja, og hvorfor er det så anderledes og så vildt, at det er AGF, der vundet det danske mesterskab? Sådan ville det jo ikke være blevet fejret, hvis det eksempelvis havde været FC Midtjylland.
16: Nej, det er jo en lidelsesfortælling og en kæmpe forløsning, kan man fornemme på det hele.
14: Præcis. Nå, klokken den er blevet 12 minutter over 6. Ved torsdagens lokalvalg i Storbritannien, der fik Labour så gudsjammerligt et valg, at flere stemmer i partiet over weekenden forlangt premierminister Starmers afgang.
24: We need someone from within the cabinet to step forward as the leader, and then we will have a new leader of the party without having to have a leadership election. If that cannot happen, and there are no leadership hopefuls who come forward tomorrow, then Monday morning I will put my name forward to stand for the leader of the Labour Party, and I will be seeking the 81 names that are needed to take to the party chair.
16: Ja, her er det Labours Catherine West, som udtaler sig. Hun siger sådan i korte træk, at vi skal have nogen fra kabinettet til at stå frem som leder, uden vi skal ud i en afstemning. Og hvis der ikke er nogen, der gør det en mandag morgen, så vil jeg sætte mit eget navn frem og finde 81 medlemmer, der skal til at tage dem med til bestyrelsen. Nu er det jo så mandag morgen, og reaktionerne kan jo virke noget drastiske, men der er vrede i partiet, og det skyldes, at Labour tabte parlamentet i Wales for første gang i 27 år. De blev kun det tredje største parti, blandt andet efter Nigel Farage Reform UK. Og af de 5.000 byrådspladser, der også var på valg, der gik Labour tilbage med lige godt 1.500 pladser, hvor også Reform UK blev størst. De gik, ja, næsten 1.500 pladser frem. Morten Rønlund, godmorgen.
0: Godmorgen, Thomas, og tillykke AGF. Det er svært at efterfølge en fest, de lige havde der.
16: Der er rigtig mange kongereaktioner på kampen i går. Morten, du er ikke altså AGF-fan, men du er Storbritannien-kommentator. Vi har dig jo jævnligt med, når vi taler om forhold i Storbritannien. Nu handler det om den her, altså det er jo ikke bare muren i krogene i Labours bagland. Vi hører her altså ret kras kritik. Catherine West her, der har sådan en ultimatum nu. Beskriv lige, hvad det er, der rumsterer lige nu i Labour.
0: Det er Catherine West fra backbench, altså fra nogle af de bagerste pladser, for hun har ikke en del af regeringen, selvom hun er indvalgt Labour-medlem. Det, hun forsøger at fremprovokere, det er, at nogle af de hovedfigurer i partiet, som vi alle sammen godt ved, har tænkt sig at prøve at blive formand næste gang, at der er en åbning. Hun forsøger ligesom at ruste dem løs ved at fremprovokere en situation, hvor hvis hun kan få sig selv tilmeldt som kandidat, så er de andre nødt til at prøve og så stille op for at slå hende, fordi ellers så vinder hun den bare uden videre. Og det bliver sådan lidt teknisk, og det er heller ikke sikkert, det kan lade sig gøre for hende, men det er i virkeligheden ikke, fordi hun selv vil være partileder. Det er for at ryste det løs, som rumsterer inde i partiet. Fordi der er en masse, der gerne vil af med Keir Starmer. De kan bare ikke rigtig få sig selv og deres hold til at sige det højt og time, hvornår det skal være.
16: Og du siger det selv, hun er sådan en backbencher. Hvorfor skal man lytte til hende, når hun siger det, hun gør?
0: Fordi hun er forholdsvis vældig, og hun kender godt partiets særlige regler. Det er dem, hun forsøger at skubbe lidt til. Det er de regler, der gør det så svært for Labour at skifte sin partileder ud. Altså selv hvis partilederen forsvinder frivilligt, hvis der er mere end én kandidat, så kan det tage 3, 4, 5 måneder for dem at afvikle et formandsvalg og komme frem til en ny leder. Det er det, der har gjort, at så mange holder sig tilbage. Og det er den her finesse, som hun godt ved og trykker lidt på. Og så er hun ikke hvem som helst. En lille sideanekdote om Cat West her. Det var faktisk hende, der stillede det første spørgsmål i parlamentet til Boris Johnson, der startede hele Partygate. Så nu har hun fået rygtet som hende, der kan vælte premierministre.
16: Okay, ja, det er jo ikke så rart for Keir Starmer. Han har jo indrømmet, at det var et ringevalg, at der er begået fejl.
1: These results are tough, and that hurts. Of course it hurts. It should hurt. But the right thing to do is to therefore set out the path forward. That is what I intend to do. I think, look, we made unnecessary mistakes.
16: Ja, det er lidt dårligt klip, men han siger, det gør ondt, men vi har sat en retning, vi har lavet fejl. Hvordan har Starmers reaktion været på, ja, Cat Wests opfordring?
0: Jamen bagom, der er der blevet sagt hele vejen igennem, også langt før hun overhovedet meldte sig, også endda før valget og lige efter valgets nederlag var tydeligt, at han har tænkt sig ikke at gå nogen steder, han har tænkt sig at kæmpe videre. Det har han sagt hele tiden, som et forsøg på, at alle dem, der måtte tænke, nu mobiliserer vi, fordi han går nok frivilligt om lidt, jamen de måske har droppet det lidt. Altså de ved, det bliver en kamp imod ham, og historisk set, hvis ikke lederen i Labour vil af, jamen så bliver det svært, og det har fået nogle af de her lejre til at holde tilbage med deres udfordring.
16: Mm. Så hvad er realistisk, det realistiske udfald af det her, Morten? Altså må Keir Starmer forberede sig på at blive slået, blive væltet, eller kan han bare blive siddende?
0: Det er 50-50, fordi han har annonceret, at han holder en stor tale på et eller andet tidspunkt her til morgen. Vi kender ikke tidspunktet og stedet, der er sikkerhedsmæssige årsager. Sådan er det nogle gange omkring premierministeren. Men der vil han svare på valgets tale og sige, hvad Labour nu har tænkt sig at gøre. Og det, som der ligger i Cat Wests ultimatum, er blandt andet, når jeg har hørt den tale, så vil jeg lave en vurdering af, om jeg kan høre, at der er sket nok til, at jeg eventuelt vil trække det tilbage. Og der er mange Labour-folk, der venter på at høre, om han har noget, der er meningsfuldt nok til, at de også vil vente med deres udfordring. Så det er lidt enten eller, om man kan komme med de helt store kanoner, altså anti-Brexit eller sådan et eller andet, som virkelig sparker til forholdet og kan få udfordrerne til at trække sig igen.
3: Tak for det, Morten.
0: Selv tak. Godmorgen.
3: Godmorgen til dig, Morten Rønlund, altså Storbritannien-kommentator. 18 minutter over 6.
14: Ja, og vi skal videre til en af denne morgens anden store historie, nemlig regeringsforhandlingerne. De begynder i dag kl. 10, og det nye her, det er, at det er med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden som ny kongelig undersøger. Og i Altinget, der har man kunnet læse den her kommentar fra politisk kommentator Helle Ib. Hun skriver, at måske er Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, i gang med et selvmål. Godmorgen, Helle Ib, det er dig, der har skrevet den.
4: Godmorgen.
14: Hvad er det, du mener med et muligt Lykke-selvmål?
4: Jeg tror, Lars Lykke han løber en risiko for at sætte noget goodwill, han jo ellers har oplevet siden nytår over styr, hvis han spiller alt for højt spil, og ligesom får skabt et indtryk af, at han i modsætning til de fleste andre i det her sådan meget, meget broede folketing, faktisk kan ende med at få det bedste af alle verdener. Altså, hvis han bare spiller sin kort snedigt nok, så kan han afskære yderfløjene for indflydelse, og han kan samtidig få en meget mere borgerlig, ambitiøs økonomisk politik, end det, der var lagt op til med Mette Frederiksen og Venstrefløjen.
14: Er det med de forhandlinger, der begynder her kl. 10, er det muligt for Troels Lund Poulsen at lande de her forhandlinger, altså lande en regering uden Mette Frederiksen som statsminister?
4: Jamen, det ser jo enormt svært ud. Altså, jeg vil sige, hvis de her nye forhandlinger, der jo sættes i værk, fordi Lars Løkke har valgt at tage stafetten ud af hænderne på Mette Frederiksen og give den til Troels Lund Poulsen, hvis de indebærer, at Løkke faktisk ender med at få den store, brede midterregering, han jo gerne vil have, eller får sikkerhed for sådan en meget anden og meget mere ambitiøs reformpolitik i den økonomiske politik, jamen så vil det selvfølgelig være en gigantisk sejr for Løkke, og det vil, ja, man må se for sig, at Moderaterne nærmest forvandles til Aarhus Midtby. Men det ser jo enormt kompliceret ud, og det gør det jo, fordi der er forskellige hensyn på kryds og tværs. Det kan godt være, Lars Løkke rigtig gerne vil have, at Socialdemokraterne og Venstre går sammen igen i en regering. Det er ikke sikkert, han kan tvinge dem til det. Det er heller ikke... Det ligger heller ikke lige i kortene, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke pludselig skulle forenes. Vi ved jo, at Morten Messerschmidt har gentaget sin krav om, at Løkke ikke må komme i regering. Så det ser enormt svært ud, og det kan betyde, at nogle runder med at afsøge først en ren blå borgerlig regering, og måske dernæst et midterspor, alligevel kører i grøften, og vil betyde, at Løkke så måske ende med at gå tilbage til Mette Frederiksen.
14: Og din vurdering af Venstre og de konservative, altså er de to partier i bevægelse i retning af, ja okay, måske en regering inde på midten med Mette Frederiksen som statsminister?
4: Jeg tror, det har været overvejet i noget tid i Venstre, og man kan også se i den offentlige debat, at der er især i Venstre enormt delte holdninger til, om man skal prøve at påtage sig regeringsansvaret igen, eller om det er bedre at samle kræfter i opposition. Der kan virkelig argumenteres helt seriøst for begge dele. Jeg synes, at en af grundene til en midterregering også ser svær ud, det er jo, at det ville indebære, at der måske var 5 partier, der skulle gå sammen, og det ville indebære, at Mette Frederiksen skulle vende ryggen til SF. Det tror jeg, hun vil have meget svært ved, efter at have ført en meget rødere valgkamp. Så jeg synes, det spor også ser kompliceret ud. Og min pointe med den her kommentar, jeg har skrevet i Altinget, er også, at Lars Løkke jo sådan set de sidste 6-7 uger har gjort et stort nummer ud af at tale forskellene til Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten og Enhedslistens hovedbestyrelse op. Men han kan altså ende i den situation, at hvis han virkelig vil i regering, så bliver han nødt til måske alligevel at ende med det her rød lille flertal, han ellers gerne ville have et alternativ til. Og der er min pointe, at det er altså ikke nok, hvis man vil have indflydelse på samfundsudviklingen, at man ligesom vinder nogle magtkampe om, hvad der skal stå i et regeringsgrundlag, hvad målene skal være og hvordan det skal formuleres. Lars Løkke kan jo selv huske tilbage på sin egen periode som statsminister. Altså, der er ikke nogen garanti for, at det, der står i et regeringsgrundlag, også bliver ført ud i livet, og der er heller ikke nogen garanti for, at en regering bliver populær og kan fastholde opbakning fra vælgerne. Altså, der vil det også komme til at stå og falde med, om der bliver skabt en eller anden holdånd, et eller andet fællesskab, der gør, at det kan være en nogenlunde harmonisk og operationel regering. Og hvis en ny rødlille regering ender med at blive født i gigantiske konflikter, især om den økonomiske

0: amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabel. Det skriver han i nat i et kort opslag på hans sociale medie Truth Social. Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabel lyder det.
1: Ja, opslaget fra præsidenten kommer efter, at Iran ifølge det iranske nyhedsbureau IRNA sendte sit svar til USA på den fredsplan, som USA har foreslået.
0: Ja, Misha Sand, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Analytiker af iranske forhold. Det her iranske svar, som er kommet, hvad ved vi om det?
2: Vi ved ikke noget. Vi ved, at det ikke har gjort den amerikanske præsident glad. Og det starter jo en række spørgsmål. Mm. Og det vigtigste er vel, om USA er interesseret i en fredsforhandling, eller om de er interesseret i, at iranerne kapitulerer og bare siger ja til alt, hvad USA dikterer. Og det gør iranerne åbenlyst ikke. Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne. Det ved vi i hvert fald fra cirka 10 år siden, da iranerne forhandlede atomaftalen med præsident Obama i sin tid. Det var jo en ret hård forhandling, og det tog flere år. Så det kræver ret meget tålmodighed, og det kræver også, at man flytter sig fra sin maksimalistiske position og ikke forventer at få præcis det, man vil have.
0: Mm, du siger det her med, at Trump han deler med offentligheden hans ønsker og hans presbolde på Iran, men det fungerer dårligt, når det handler om iranerne. Hvorfor går det så dårligt spændt med iranerne, når han opfører sig på den måde?
2: Altså, iranerne deler jo også deres ønsker på sociale medier, så der er enormt meget propaganda fra begge sider. Men jeg tror bare, at hvis man gerne vil give et svar til et andet land, skal man nok holde sig til de der kanaler, der er kulisserne, de diplomatiske kanaler, frem for at ligesom ydmyge parten offentligt, som han nu gør, som er nu hans stil. Der kommer man jo ikke særlig langt. Men vi ved jo også godt, at generelt så er de jo, altså så står de jo med meget forskellige ønsker om, hvordan man kommer væk fra den her konflikt. Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis. Og det er ikke, vi ved jo endnu ikke, om hvorvidt iranerne har igennem deres diplomatiske kanaler udtrykt, hvilke punkter de vil gå på kompromis med. Vi ved ikke, om amerikanerne har udtrykt det. Vi ved jo bare de der, som sagt, maksimalistiske positioner om, det der, det kan jeg ikke, eller det der, det vil jeg ikke.
0: Mm. Ja, Trump har tidligere sagt om det amerikanske bud på en fredsaftale, at den ligesom forudsætter, at Iran sender sit lager at berige uran til USA, og desuden forpligter sig til ikke at bruge sine underjordiske faciliteter. Ved vi, at vi er blevet klogere, Misha, på amerikanernes røde linjer i en fredsaftale med iranerne?
2: Jeg er ikke helt blevet klogere på det, og det er jeg ikke, fordi at præcis det eksempel, du lige nævnte, det tilbage i februar før krigen, faktisk et døgn før krigen, der gik iranerne med til slet ikke at berige uran. Det vil sige helt ikke engang til fredelige formål, helt ned til 0%. Og vi ved også godt, at fra tidligere forhandlinger, der for 10 år siden, at iranerne også er villige til at sende deres beriget uran ud af landet. Det ved jeg ikke, om er sagen i den her sammenhæng. Men vi ved i hvert fald, at iranerne en halv dag før USA valgte at gå i krig i februar, der var de faktisk gået med til slet ikke at berige uran. Men det var ikke godt nok for amerikanerne på det tidspunkt. Så der er også en ændring af position der. Og det kan måske have at gøre med israelerne og deres indblanding, fordi at for dem at se, for Netanyahu at se, der er ingen aftale god nok. Han foretrækker, der slet ikke er nogen aftale med iranerne. Han foretrækker faktisk, at man har den her sådan en, det virker i hvert fald sådan, at han foretrækker, at man har sådan en ongoing konflikt. Og han har de sidste 15 år vist, at han slet ikke er interesseret i en atomaftale eller en fredsaftale.
0: Vi må se, hvad svaret bliver fra Iran. Misha Sand, tak for at være med her til morgen.
2: Selv tak.
0: Altså analytiker af iranske forhold.

0: Klokken den nærmer sig et nyhedsoverblik her klokken 6:30, men vi skal da lige nu at runde Aarhus for første gang i 40 år.
1: Ja, Bugsgaden i Aarhus var fyldt til bristepunktet, da det stod klart, at AGF altså løb med sejren fra en altan, der havde en DJ klædt i guldjakke. Et meget, lad os sige det, taknemmeligt publikum.
0: Ja, så lød det altså. Vores kollega Sanne Paludan, hun ringede i går aftes til AGF-fans, og hun fangede også en AGF-legende, Mark Riber. Han var jo med til VM i fodbold 1998, så et stort navn, og han skulle selvfølgelig også ud og fejre det her mesterskab.
2: Jamen, det er jo helt vildt. Jeg sidder med 12 rigtig gode venner hernede i Malaga, og vi har siddet og sunget og råbt og skrejet, så det er bare det vildeste.
3: Og hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg er rigtig glad, og ja, en kæmpe forløsning for alle i omkring klubben. Og ja, jeg tænker at der er fest i Aarhus næste uge i hvert fald, og så bliver det ordentligt brag på søndag. Det er super fedt. Så vi har en god fest, der skal ud have noget god mad nu her.
1: Ej, det lyder godt. Vi har her til morgen valgt at åbne for vores sms'er. Der er allerede tikket sms'er ind, Bjarne, blandt andet fra Lars Leigård, der skriver, jeg er FC Midtjylland-fan, men guldet havnede det helt rigtige sted. Tillykke til AGF. Vi har også en Thomas, der skriver en sms. Han skriver, jeg fejrede det som sådan ikke, men sender her fra København en festlig nostalgisk tanke til Aarhus, da jeg gik på Journalisthøjskolen i 90'erne, blandt andet med Bjarne Stensbæk. Ja, der var AGF særdeles tæt på, og jeg var på stadion til den legendariske 3-3-kamp mod Brøndby i 96. Alle taler om 40 år, men jeg sender derfor tankerne 30 år tilbage. Nu blev den gode sæson dengang endelig forløst. God dag til alle, og stort tillykke til AGF.
0: Ja, godmorgen til dig, Thomas. Og så kan man jo sende en sms.
1: Ja, man sender den til 12:12, man skriver P1 efterfulgt af et mellemrum, og skriver så sin besked, hvordan... Ja, hvordan fejrer man, at mesterskabet er tilbage i Aarhus efter 40 år? Anders Vinderskjold, borgmester i Aarhus, siger jo, at de næste dage de bliver helt vilde i byen. Så, hvordan kommer du til at fejre det? Det koster en krone plus almindelig sms-takst.
0: Ja, vi skal have et nyhedsoverblik. Klokken bliver en anelse over 6:30. Det kommer her med Daniel Enhus.
4: Ja, så er det jo i dag, at regeringsforhandlingerne de fortsætter, men denne gang med en ny for bordenden. Det er nemlig fra i dag, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen, efter at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak sig ud af forhandlingerne i fredags. Og den første dag her i forhandlingerne, de kommer til at handle om økonomi, sport, politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
4: Efter i 40 år har råbt, kom så de vige, så kom det danske fodboldmesterskab i hus, da AGF i aften slog Brøndby 2-0, og som vi hørte lige før, ja, så var det jo altså nogle glade AGF-fans, der aftenen og natten igennem kunne fejre det første mesterskab i 40 år. Og det var ikke alle, der var gået hjem i seng, da jeg talte med vores reporter i Aarhus, Oliver Sink, for en halv times tid siden.
6: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
4: Ja, du kan jo altså høre meget mere om mesterskabet her i løbet af P1-morgentimerne. Vejen til en fredsaftale mellem Iran og USA er fortsat et stykke væk, i hvert fald hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. Irans krav til en fredsaftale er nemlig fuldstændig uacceptable, skriver Trump i et opslag på hans sociale medie Truth Social. Reaktionen fra Trump kommer efter, at Iran har svaret på et amerikansk udspil til fred. Ifølge Reuters så kræver Iran blandt andet garantier for ingen yderligere angreb på Iran, en afslutning af krigen på alle fronter, især Libanon, og ophævelsen af sanktioner mod landet. Vi får i dag perioder med lidt eller nogen sol og også lidt spredte byer i den østlige del af landet. Noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig, altså temperatur mellem 7 og 12 grader.
7: Hurra!
0: Ja, Ja, vi skal et smut forbi den røde plads i Moskva, hvor der i lørdags var Rusland på årsdagen traditionen tro hyldede den røde hærs sejr over nazisterne, den store fædrelandskrig.
3: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внёс решающий вклад в разгром нацизма.
0: Altså Putin, vi hører Putin fik sagt, at vi vil altid huske, hvad det sovjetiske folk opnåede. Det var dem, der bidrog afgørende til sejren over nazisterne, reddet dette land, reddet verden. Men i år der blev det en lidt måske tom omgang.
1: Ja, hvis man havde forventet at se de her store parader med kampvogne og ballistiske missiler og alt det andet militær isenkram, så blev man skuffet, fordi for første gang i 18 år, så var der kun soldater at se på den her traditionsrige parade.
0: Godmorgen til dig, Emil Rotbøl.
7: Godmorgen.
0: Berlingskes Ruslands korrespondent. Hvad tager du med dig fra weekendens parade?
7: Jamen, jeg tager det med som en bekræftelse af, at tingene ikke går fuldstændig, som de skal for Putin. Altså, det er jo den vigtigste mærkedag for Rusland på året, hvor de, som Putin jo altid bruger, og som han også brugte her i lørdags, til ligesom at genbekræfte sin fortælling om, at russerne, de kan holde mere ud end alle andre. Altså, det var det, han sagde, det var det, der ligesom var forklaring på, at de vandt over Nazi-Tyskland dengang. Hitler havde ikke ligesom taget med i betragtning, hvor meget russerne er i stand til bare at stå sammen og blive ved til den bedre ende. Og det er jo selvfølgelig en direkte reference til krigen i Ukraine, men hvor han siger, at der kan vi også bare blive ved og blive ved. Men der er altså noget, der tyder på, at den er russerne ikke så meget med på længere. Og på den måde så var paraden jo ligesom et spejl på det, at det var ikke den her storslåede parade, som det plejer at være, som det skal være, for ligesom at vise den her militærmagt udadtil. Det var mere afdæppet, og det hele var overstået på en times tid.
0: Men hvor langt kan man gå i tolkningen af det her? Altså, kan man gå så langt, at opbakningen til det, han selv kalder for den særlige operation i Ukraine, at den svinder ind?
7: Jamen, det synes jeg helt bestemt, man kan. Altså, i sig selv så er det jo et svaghedstegn det her, at de bliver nødt til at skalere ned for paraden. Ikke? Det var noget med, at man frygtede ukrainske droneangreb, og det var noget, Putin sagde selv, at vi har også brug for at sende alt til fronten, så det ligesom kan gå fremad der. Men der kommer jo kritikpunkter alle mulige steder fra. Vi ved, der er en krigstræthed i befolkningen, og nu er der åbenbart flere og flere, som ligesom har mod til at sige den højt, også med navns nævnelse, andre anonymt. Men vi hører kritik fra ellers tidligere regimetro folk, aktivister, embedsmænd, bloggere. Og dertil så kommer de her fortællinger om, hvem der går og snakker i krogene af regeringsfolk. Så der er, altså, der er en stigende utilfredshed med det, som foregår i Ukraine. Der er sådan en stigende mistro til, at Putin overhovedet har en plan til, hvordan det her skal slutte, og hvordan de skal komme ud af det på den anden side.
1: Ja, man kan også læse, Emil, altså nogle helt vilde tal. De to uafhængige russiske medier, Mediazona og Medusa, som ikke opererer i Rusland, men i et samarbejde med BBC Russia, de altså, taler om et tabstal på omkring 352.000 russiske soldater, som kan være blevet dræbt i krigen i Ukraine fra februar 2022 til og med 2025. Altså, det er jo helt vilde tal.
7: Ja, det er vanvittige tal, og de er jo hvad skal man sige, de stemmer jo meget godt overens med det, som vi ser ved fronten også, ikke? Altså, hvor der bliver ved med at blive sendt bølger af russiske soldater ind til den sikre død. Og det er jo det, som det er jo det, som Putin han ligesom prøver at sige, jamen, det er ikke så vigtigt, hvor mange der dør, for vi kan blive ved med at lide mere end de andre. Og det er jo bare det, som måske ikke passer længere.
1: Og det er også, altså, når det så bliver sådan lidt en fuser eller en fesen omgang, sådan en militærparade, handler det så også om, at der er sådan under overfladen den her forståelse af, at det går jo ikke godt?
7: Det er jo en bekræftelse af, at der er noget, der ikke går godt. Fronten står rimelig stille i øjeblikket. Ukraine har også begyndt at få initiativ. Ukraine er begyndt at lave de her dybdeangreb langt ind i Rusland, altså længere end Moskva. Og det er også derfor, at der er en reel frygt i Moskva for, at at Ukraine alligevel skulle slippe igennem og prøve at ramme nogle af de her pansrede køretøjer, hvis de ligesom skulle være stemlet sammen omkring den her parade. Og det siger jo alt om, at det ikke går som det skal for russerne, heller ikke på den militære front, når de i den grad ikke engang er i stand til at forsvare deres egen militærparade i deres egen hovedstad. Krigen skulle være overstået på et par dage. Nu har den varet længere tid end en anden verdenskrig. Og Ukraine står stadig så stærkt, eller de står endnu stærkere, end de gjorde til at starte med, med muligheden for at lave angreb langt, langt hen i Rusland, hvor Rusland jo har vist sig ud af stand til at forsvare sig selv.
0: Emil Råbøl, tak for analysen.
7: Ja, selv tak.
0: Og du er Berlingskes Ruslands korrespondent. Og sådan blev klokken 7:20.
8: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre. Det er et dybt, dybt overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år i dansk fodbold. AGF-fansene tænder med det samme nødsblus nede på udebaneafsnittet. AGF-spillerne jubler ned mod fansene. Jakob Poulsen bliver omringet af sin stab. Det er ren lykke. Det er en aarhusiansk lykke.
1: Ja, AGF er danske mestre for første gang i 40 år, og festen er stadig i gang i Aarhus i radiovisen her til morgen. Der kunne man altså høre, at folk stadig var i byen for at fejre det her. Kenneth Møller Pedersen, godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Har du fået sovet?
9: Jeg har fået sovet ganske fornuftigt, men jeg er så heller ikke fra Aarhus, set det fra afstand.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Du er fodboldkommentator i DR, selv tidligere professionel fodboldspiller. Det kunne være, at du havde lavet dig rive med af stemningen, man ved jo aldrig. Det er jo Andreas Kravl, vi kan høre i klippet her. Han sagde inden sæsonen sådan her om AGF, og nu læser jeg bare lige op. Lad mig endelig tage fejl, men det kan godt blive den her sæson i Vejlby, hvor AGF virkelig skal kæmpe for ikke at rykke ned. Har du allerede lige sendt ham sms?
9: Andreas Kravl, han har fået rimelig meget råd hele året, fordi det var jo faktisk, hvad han indledte året med, det var nærmest at spå dem til at være nedrykningsfar. Blandt andet, fordi de jo skiftede træner til en relativt udprøvet Jakob Poulsen. Så nej, men jeg tænker da, at det er lige ved at bemærke den her triste melding fra ham. Det tror jeg gør senere på den.
0: Men du var vel omvendt heller ikke mand, der sagde, at AGF de bliver mestre?
9: Nej. Det var jeg absolut ikke. Jeg var ligesom Kravl, også på den der vogn, der hedder, jamen kommer de i top 6, fordi de havde sluttet sidste sæson lidt mismod i dag. Der var dårlig stemning. Der var sådan lidt, der var gået lidt træthed i tingene, Uwe Røsler, og spillerne spillede en omgang kedelig fodbold. Defensiv fodbold, som ikke skabte ret mange chancer. Så det var ikke en mesterskab udfordrer, men som tingene efterhånden skred frem i løbet af sæsonen, så det jo noget mere lyst ud.
0: Ja. Vi skal lige have et klip med AGF's anfører Patrick Mortensen. Han var jo, ja, selvfølgelig var han glad og lettet, da vores journalist i Aarhus, Thomas Bol, fangede ham kort efter spillernes ankomst til Aarhus.
10: Der har været nogle hårde uger mentalt, og så er vi glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
11: I stod imod presset. I skulle bare set alle de mennesker, der har stået her.
10: Ja, vi har fulgt med på de sociale medier, og det er dejligt.
11: Hvad skal så ske nu egentlig?
10: Ja, nu skal vi ind og hygge os, og så skal vi nyde hele den her uge her, og så skal vi fejre det igen på søndag med hele byen. Ja,
11: det var fantastisk. God aften.
0: Ja, Kjeld Møller Pedersen, du er selv tidligere fodboldspiller, så du kender jo dansk fodbold, dansk Superliga. Altså, hvorfor er det noget særligt, at når AGF de vinder som her?
9: I mange år var AGF jo kendt som sådan en klub, en by, hvor det gik op og ned. Og man ikke rigtig kunne få mesterskaber, man ikke kunne vinde pokaltitler. Og samtidig var det også, der skulle ikke ret mange sejre til. Så var man selvudråbt mesterskabsudfordrer. Og det blev sådan lidt komisk efterhånden. Og så de senere par år, synes jeg, at der er lagt på. Der er sket rigtig mange gode ting. De fik bronze for et par år siden, et par sæsoner siden. Det blev også fejret næsten som et mesterskab ville blive fejret i en hver anden by. Så det er en by og en klub og nogle spillere, som tørster efter succes og har gjort det i mange, mange år. Altså, vi snakker 40 år siden et dansk mesterskab. Så det er bare noget særligt. Det er også en af de klubber, som man som modstander jo også har lyst til at drille. Man har lyst til at vinde over dem i Aarhus. Fordi det går hurtigt i Aarhus.
0: Hvad mener du med det?
9: Så må jeg også bare sige, Jamen det er fordi, at efter, altså, hvis man vinder et par kampe i AGF og i Aarhus, jamen så er der ingen ende for optimismen. Det går bare stærkt. Det har det gjort i lang, lang tid, men jeg synes bare, de senere par sæsoner, har man været lidt nede på jorden, og man har også bygget på, og den trup, som har spillet et par sæsoner nu, de spiller edderbrage med god fodbold.
1: Mm. Og hvis du skulle sådan skrive det ned på en blog, for ligesom, hvad var det, der fungerede godt? Hvad er det, vi skal tage med os i AGF? Hvad er det for nogle bullet points, der står på bloggen? Hvad skal de blive ved med?
9: Ja, de skal bygge endnu mere på. Altså, først og fremmest skal de nyde den her uge her. Og hvis jeg kender Aarhus ret, så bliver det ikke kun en uge, de fejrer det danske mesterskab. Lad os lige slå det fast. Altså, det ved alle. Og det er jo egentlig også som udefrakommende, og hvad kan man sige, os, der kigger på det udefra, der er det bare underholdende. Det er sjovt at se den fest, for det giver jo minder om både... Nu slår det her rigtig, rigtig højt op, men det giver jo minder om 2021 EM efter corona. Det giver også lidt minder tilbage til os, der er lidt ældre, 92. Mm. For det er den slags scener, vi vil komme til at se. Selvfølgelig kun i Aarhus og omegn, ikke i resten af landet, og slet ikke i Herning, og slet ikke i København eller ude på Vestegnen. Mm. Det skal vi lige slå fast. Jeg har 5 bullet points skrevet med. Det er mange, jeg ved ikke, om vi kan nå dem. Men de får faktisk en rigtig skidt start. De har 2 point efter 3 kampe, og så i talsæt det selv. Den sejr, de får på udebane i parken, det viste både soliditet, det viste god fodbold, og det viste, at de var svære at spille imod. Og så har de bare været det mest konstante hold med den stærkeste defensiv, der har scoret færrest mål mod dem. Og samtidig, så har de også spillet flottest fodbold. Helt objektivt. Jeg holder ikke med AGF. Og jeg synes simpelthen, de har været svære at spille imod, og de har ved flere lejligheder virkelig åbnet op for posen. Deres synergi med den nye træner, med Jakob Poulsen, helt uprøvet. Mange tog sig til hovedet og tænkte, hvorfor skilte sig af med Uwe Røsler? AGF er svært at spille imod i forvejen. De kan godt blive en top 6-klub over tid, og de kan godt vinde medaljer. Men det viser jo at være fuldstændig rigtigt. Den synergi med ham, og så selvfølgelig med de der unikke tilskuere, der er i Aarhus, det har simpelthen fået AGF til at træde ud af 40 års skygge. Så det er et meget, meget fortjent mesterskab. Ja.
0: Tak til dig, Ken Møller Petersen.
9: Velbekomme.
0: Fodboldkommentator i DR og selv tidligere professionel fodboldspiller. Så må du hilse Andreas Kravl, der altså vurderede, at de måtte kæmpe for at undgå nedrykning. Ja. Vi har jo valgt at åbne for sms'en, og en af dem, der har skrevet ind, det er Allan.
1: Ja, han skriver, er egentlig Brøndby-mand, men hold sgu nok lidt med de hvide i går. Velfortjent sejr, tillykke til Aarhus. Du kan også skrive ind til os på sms 1212, skriv P1 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Vi vil gerne høre, hvis du er en af dem, der fejrer det. Mm. En af dem, altså, som vi lige hører her Kenneth sige, det er jo ikke kun et par dage, der fejres, det er hele ugen. Så hvordan kommer du til at fejre, at AGF har brugt 40 års forbandelse? Det vil gerne høre. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst.
0: Ja, Andreas Kravl, han må også gerne sende en sms.
1: Det skal handle om kunstig intelligens nu, om at den har udviklet bevidsthed. Det mener i hvert fald den verdensberømte britiske biolog Richard Dawkins, som har testet AI-sprogmodellen Claude, som er udviklet af den førende tech-virksomhed Anthropic. Det er en historie, Berlinske skriver. Og Dawkins, han har testet sprogmodellen intenst gennem 3 dage, hvor han blandt andet bad den om feedback på hans uudgivende romanudkast, og herefter kunne han altså konkludere, at den her sprogmodel, som han selv har døbt Claudia, faktisk har en bevidsthed.
0: Ja, han siger sådan her, at disse intelligente væsener er mindst lige så kompetente som en hver anden evolueret organisme.
1: Ja, det skriver han altså, den 85-årige evolutionsbiolog i et essay i det britiske webmedie Unheard. Thomas Plov, godmorgen.
12: Godmorgen.
1: Du er professor i dataetik på Aalborg Universitet. Du synes jo ikke, det er et særligt godt essay, han har skrevet.
12: Ej, hvis jeg skal være helt ærlig, nej. Altså, han har jo haft den oplevelse, de fleste af os har, når vi sidder med de her store sprogmodeller. De er jo imponerende. De formulerer sig flot og fuldendt, og de giver svar på spørgsmål, og man kan ikke lade være med at blive imponeret. Det er sprog på et højt niveau, det er information på et enormt højt niveau, og det er den erfaring, han har. Men det er jo ikke det samme som, at det hverken er intelligente eller bevidste væsener. I filosofien, og når man taler om kunstig intelligens, så er det ofte, når man skal besvare det her spørgsmål omkring bevidsthed, så vender man tilbage til Turing, som jo er en af pionerende inden for kunstig intelligens, og han designede sådan en Turing-test, ikke? Så hvis man, og testen går ud på, at hvis man kan kommunikere med en maskine over et vist tidsrum, og ikke afgøre, om det et menneske eller en maskine, jamen så opfylder den her Turing-test, og så vil vi nok sige, at det kan tænke, og at det har en eller anden form for bevidsthed. Og det er jo den oplevelse, vi alle sammen har, og det er den oplevelse, han også har, Dawkins, ikke? Altså, han kommunikerer med den, og han kan ikke rigtig skelne det. Det ligner et menneske, det her. Så må det jo også være et menneske, og så må det have bevidsthed.
1: Ja, og hvorfor tror du ikke på, at det er en form for bevidsthed, som Dawkins siger?
12: Der er faktisk en anden, altså der er jo nogle af de her tanker, de går mange årtier tilbage og så videre. Man havde de her diskussioner omkring, hvad bevidsthed er, der har man selvfølgelig stadigvæk, men der var en anden filosof, John Searle, som kom op med et modeksempel. Ikke? Han siger, lad os forestille os, vi lukker en mand ind i et rum, som ikke kan tale et ord kinesisk, og så giver vi ham en manual til og svare på kinesisk, og så sender vi en masse spørgsmål ind til ham på kinesisk, og så slår han op i den her manual, og så giver han alle de rigtige svar. Og så kan vi jo spørge selv bagefter, jamen har den her mand bevidsthed, forstår han at kommunikere på kinesisk? Kan han tænke på kinesisk osv.? Nej, han følger bare en manual. Og mange vil sige, det er præcis det, der sker inde i de her store sprogmodeller. Jamen de har jo bare nogle regler, de laver noget avanceret statistik, så har de nogle regler ovenpå det osv., som hjælper dem med at forstå spørgsmål. Men i virkeligheden, så følger de bare en manual. Det er bare statistik. Mm. Og det er ikke bevidsthed.
1: Men vi har jo ikke med en hvilken som helst person, der har sat sig ned og skrevet et essay. Det, han kan godt være, at han er 85, men han er jo også en, der ved en del. Richard Dawkins, ikke? Altså, han mener, at den har en bevidsthed. Han har fået den til. Altså, efter 3 dage har han intens chattet med Claudia, han så ham, han kalder den, om sit romanudkast. Og på den måde, det var der, han kom frem til, den ligesom havde en bevidsthed. Han skriver blandt andet, at han brugte et par sekunder på at læse den og udviste derefter i den efterfølgende samtale et niveau af forståelse så subtilt, så følsom, så intelligent, at jeg blev bevæget til at udbryde. Du ved det måske ikke, at du er bevidst, men det er du fandme, skriver Dawkins.
12: Ja.
1: Altså, hvorfor er det, han går galt i byen, den her ellers kloge mand?
12: Det jo sjove er jo, at lige præcis det der citat jo faktisk illustrerer lidt af, hvorfor han går galt i byen. Altså, fordi en ting, vi vil have som forventning til intelligente væsener, det er jo de behersker sprog. Og det er jo den oplevelse, han har. Det behersker sprog, det kan kommunikere et menneske. Men en anden forventning, vi vil have til intelligente eller bevidste væsener, det er jo, de har selvbevidsthed. Ikke? Og det er jo præcis det, han siger i det citat. Det kan godt være, at du ikke har selvbevidsthed. Altså, du ved ikke, hvem du selv er. Du reflekterer ikke over, hvem du selv er. Du kender ikke dig selv. Men alligevel vil jeg sige, at du har identitet. Men faktisk så afviser han i en og samme sætning, at det rent faktisk er et bevidst væsen.
1: Mm. Han skrev... Ja, undskyld.
12: Ja, nej, så det er lidt pudsigt, ikke? Altså, i en og samme sætning modsiger han næsten sin konklusion.
1: Mm. Han skriver også i sit essay, hvis Claudia virkelig er uden bevidsthed, så synes jeg, hendes åbenlyser altid kompetence at vise, at en kompetent zombie sagtens kunne klare sig glimrende uden bevidsthed. De er jo dygtige, sprogmodellerne. Altså, om de er bevidste eller ikke bevidste, de udviser et niveau af evne til at tale med os mennesker, som er så højt, at er det næsten underordnet.
12: Præcis. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Altså, spørgsmålet er jo, hvor vigtigt det er, om de er bevidste eller om de er intelligente. Faktum er jo, at altså, de kan løse opgaver på et meget højt niveau, og for dem, der går meget op i det her med bevidsthed, der er der jo nogen, der gør det, fordi de vil prøve at forstå, om maskinerne er en trussel. Mm. Og der kan man sige, der kan det måske være væsentligt, og at vi kommer til en eller anden klarhed omkring, hvor vidt de er, om hvor meget de ligner os, hvor bevidste de er ligesom os. Fordi det er jo med til at forstå truslen. Altså, hvad er det? Kan de finde på at gøre ting, som vi mennesker kan finde på at gøre? Men der er også bare en anden indgang til det her, et andet perspektiv på det at sige, det er jo bare maskiner, som løser opgaver på ekstremt højt niveau. Og det er det, der er afgørende. Og de rejser etiske spørgsmål, det ved vi alle, og de kan potentielt være en trussel mod mennesker, uafhængigt af, om de er intelligente, uafhængigt af, om de er bevidste.
0: Og sådan ser det ud nu, men hvad om 10 år, 15 år, 20 år?
12: Men jeg tror faktisk, vi vil nok sige nogle af de samme ting, nogle af de samme ting. Det vil måske blive tydeligere for os, hvordan de udgør et problem, og hvad vi skal gøre for at løse de problemer. Men jeg tror stadigvæk, vi vil sige, jamen det her, det er ikke det, vi forstår ved bevidsthed. Når vi opregner den lange liste af kriterier på bevidsthed, så er det jo et kriterie, der vil sige, jamen altså, der bevidsthed knytter sig også til det at være et biologisk væsen. Så allerede der, kan man sige, så er maskinerne lidt bagud. Ikke? Det kan måske se anderledes ud om 10-20 år, så kan de være indlejret i biologiske væsener, kan man sige. Men, vi har en lang liste af kriterier. Og om 20 år, så vil vi nok stadigvæk sige, ja, men det er langt fra dem alle, de opfylder. Men det er ikke det samme som, at de ikke rejser problemer. Det er ikke det samme som, at de kan løse en hel masse opgaver på højt niveau og på niveau med mennesker, og i nogle tilfælde på et niveau, der er højere end mennesker.
1: Men det er vel også fordi, hvis man sidder med sådan en idé om kunstig intelligens som sådan en trussel, som i Terminator-filmene med sådan Skynet, som lige pludselig går ind og tager over og vil udrydde menneskeheden, så siger du, den der form for bevidsthed, den skal vi lede længe efter.
12: Ja, det tror jeg, vi skal. Det, vi får ikke bevidsthed, men det er jo som sagt ikke det samme som, at det ikke godt kan være en trussel mod mennesker. Det sjove er Anthropic, som jo egentlig blev startet i 2021, nogen, der brød ud fra OpenAI, og i 2023 lancerede Claude, som jo er den sprogmodel, som Dawkins har kommunikeret med. De har jo i flere af deres sikkerhedsrapporter påvist, at deres modeller, det er jo svært at sige, om det her det er et marketingstunt eller hvad det er, men de påstår det i deres sikkerhedsrapporter, at nogle af de her modeller, de har udvist selvopholdelsesdrift. Altså simpelthen i et af de scenarier, de har lavet, der fik sådan en sprogmodel blev sat til at servicere en virksomhed, og da den så opdagede en virtuel virksomhed, og da den så opdagede, at der var trusler mod dens eksistens, der var nogle ingeniører, som ville udskifte den, erstatte den af en anden, så begyndte den at sende trusselsmail til de her chefingeniører osv. Hvorvidt det er korrekt eller ej, er et stort spørgsmål. Ja. Det kan være en marketingstund, men det er jo et eksempel på, at de har påvist, at der kan være selvopholdelsesdrift, og at maskinerne her vil tage drastiske midler i brug for at vedblive med at eksistere som maskiner.
1: Mm. Og en ting er selvfølgelig sådan bare truslen fra AI, men anden ting er vel også, at hvis de er bevidste væsener, så skal de vel også have rettigheder?
12: Det er korrekt. Altså, det er jo en mulig implikation af det, ikke? Altså, skal de så have pligter, og skal de have rettigheder? Skal vi dømme dem? Kan vi tage dem i... Kan vi lægge sag imod dem og tage dem ind i domstolene? Og hvad vil det så have? Altså, problemet det er jo, det er vanskeligt at sanktionere dem. Ja. Er det mening overhovedet at sanktionere dem?
1: Ja. Nå, Thomas Klov, det er en lang samtale. Tak for, at du kom og løftede lidt af den her til morgen.
12: Selv tak.
1: Altså professor i dataetik på Aalborg Universitet.
0: Ja, klokken nærmer sig en radiovis klokken 7, men vi kan lige nå at vende et smut tilbage til Aarhus.
1: Ja, hvad man kan sige, der er jo en god chance for, at Aarhus er løbet tør for Ceres i løbet af natten, fordi den har fået en gevaldig en over nakken med fejring af de vige, som jo altså i går sikrede sig det danske mesterskab for første gang i 40 år. Ja, 40 års forbandelse.
0: Præcis, ja. Der er så mange, der har skrevet. Og på blandt andet fra ham her.

0: Ja, det er selvfølgelig Thomas Helmig, og den her sang, det er jo den sang, de spiller på Sears Park, AGF'erne.
1: Ja, og han skriver på Instagram, han sender en hilsen til holdet, kæmpe tillykke til AGF, udopstegn, fuldt fortjent og fuldstændig fantastisk. Vi ses på søndag. Kom så, de vige, skriver han. Og vi har også her til morgen, Bjarne, selv valgt at åbne for sms'en i P1-morgen. En af dem, som har skrevet ind, er Christoffer. Han skriver, godmorgen, jeg er en af de mange, der har levet 40 år uden et mesterskab. I går fejrede jeg titlen med min søn på 27, min datter på 24 og mit lille barnebarn på 11 måneder. Nu er jeg på vej til arbejde som underviser på en fodboldmæssig meget divers arbejdsplads, men jeg er selvfølgelig iklædt den helt rigtige habit i gåsøjen, for pokalen er endelig havnet i guldets by, og så det her hashtag KSDH, altså kom så de vige, og det var fra Christoffer. Vi har også fået en 18 besked.
0: Ja, det er fra Anne, og hun skriver, at der er nok ikke så mange AGF-fans, der er vågnet. De går ud fra, at de stadig sover, så derfor så skriver jeg er nemlig vågnet op i et hus, hvor der ligger to AGF-fans og sover. De gik i seng omkring kl. 4 her til morgen, efter fest hele natten. De var med på Brøndby Stadion, og jeg skal sige, at de græd af mange omgange. Selv inden de kom på stadion, da vi spillede Malaga herhjemme, det var meget følelsesladet og en speciel oplevelse, også for os andre, som helt sikkert bliver fejret næste uge og kulminerer på stadion næste weekend. Kærlig hilsen, Anne. Tak for det, Anne.
1: Ja, tak for den besked. Du kan også sende sms 1212, skrive P1, og så efterfulde din besked, hvordan kommer I til at fejre den her 40-årsforbindelse, der er brudt. Mm. AGF har altså løbet med sejren. Det er en krone plus almindelig sms-takst. Men altså, nu kommer der en radioavis. Klokken, den er 7.
2: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: For at signalere, at uanset hvad regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
2: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
3: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
2: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
4: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
2: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
5: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
2: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
6: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
2: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
6: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
2: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
7: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
2: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
8: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
2: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Som man nok kan fornemme, hvis man har tændt for sine nyheder og bladet op i avisen, så er det 40 års forbandelse, som er brudt i går. Aarhus er i ekstase. Gæsterne, men folk i byen, de er ikke gået hjem endnu. Det kan man høre i radioaviserne her til morgen. AGF er nemlig blevet danske mestre.
9: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre! Det er et dybt, dybt overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
0: Ja, så lød det fra DR's Andreas Kravl. Der blev gået til den i nat i Aarhus, og vi skal naturligvis omkring den her sejr. Det skal vi flere gange i løbet af morgen. Blandt andet så kan du sende en sms 1212, skrive P1 efterfulgt af et mellemrum. Hvordan fejrer du mesterskabet? Skriv ind, vi har allerede fået et par håndfulde.
1: Ja, vi læser lige op før nyhederne. Anne, som skriver, hun har 2 sovende AGF-fans liggende. Der går nok noget tid, før de står op. De kom hjem kl. 4 i nat. Så skriv ind, hvis du skal fejre det eller har fejret det. Vi vil rigtig gerne høre.
0: Ja, du er tændt for P1 Morgen her mandag den 11. maj, og det kan godt være, at man har tømmermænd i Aarhus her til morgen, men det er også en potentiel alvorlig hovedpine, Venstres Troels Lund Poulsen han samler op i dag. Fordi ja, kl. 10.
1: Ja, kl. 10, der starter han sit arbejde som kongelig undersøger, og det gør han på Hotel Scandic Spektrum i det indre København. Og der skal han altså forsøge at samle en regering, og det ser svært ud, det kender han selv, for hvad kan han egentlig stille op? Vi ringer til Venstres bagland og hører dem, hvad de går og drømmer om.
0: Ja, og så skal vi forbi en ny opinionmåling. P3 har fået lavet, og der svarer mere end hver 5. unge, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. I ny dokumentar, der møder vi Clara, som fortæller om 4 år, hvor hun oplevede netop det. At blive opsøgt på nettet og ikke kunne slippe af med vedkommende. Vi taler med en af folkene bag dokumentaren.
1: Ja, det og meget, meget mere i studiet her til morgen er det Bjarne Stensbæk og Thomas Tjerensen. Hele verden holder også fortsat øje med krydstogtskibet MV Hondio, som i går anløb havnen i Tenerife. Caroline Engelund, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Du er reporter på DR's udlandsredaktion. Du er på Tenerife lige nu og følger situationen tæt. Statusen her til morgen. Er alle passagerer blevet evakueret? Hvor står vi?
6: Ikke helt endnu. Vi begynder på det andet og sidste ben af evakueringsarbejdet i dag. I går der var vi i gang fra tidlig morgen til sen aften, og der blev 94 personer fra 19 forskellige lande evakueret helt efter planen. Skibet ligger stadig til anker her i havnen, og jeg kan sådan ane, at der er lys i et par kahytter. Det er, fordi der er nogen, der er blevet nødsaget til at overnatte på krydstogtskibet i dag, og de kan så se frem til at gå i land. To fly står klar i lufthavnen her i det sydlige Tenerife. 6 personer blev efter planen fløjet til Australien, 23 personer mod Holland. Og så er der en lille gruppe besætningsmedlemmer ombord, som bliver for at sejle skibet til Rotterdam i Holland.
1: Mm. Og en af de franskmænd, der er blevet evakueret fra det her hantavirusramte skib, har under hjemturen på flyet vist symptomer. Og derudover der har en amerikansk statsborger vist milde symptomer, mens en anden har testet svagt positiv for altså en variant af hantavirusen. Ved vi noget om deres tilstand?
6: Nej, vi ved desværre ikke ret meget lige nu. Det er et af de spørgsmål, vi håber på at få svar på i dag, for man følger situationen tæt. Og altså lige nu, ifølge spanske myndigheder, ser det ud til, at planen om evakueringen fortsætter, selvom at vi har de her tilfælde, du taler om.
0: Ved vi så, Caroline, ved vi, hvad der kommer til at ske med de evakuerede passagerer fra nu?
6: Ja, og det kan være lidt forskelligt fra land til land, men sådan helt generelt, dem der ikke udviser symptomer, de skal efter WHO's retningslinjer isoleres i op til 5 uger. Og der kan det her variere lidt fra land til land. De britiske statsborgere, der ankom i nat til et hospital nær Liverpool, hvor de så skal være i isolation i hvert fald 72 timer. Først på hospitalet, og derefter selv i isolation. Så holder man jo særligt øje med dem, der har symptomer, tester dem og holder dem i isolation. De spanske statsborgere, der ankom til Madrid i går, jamen de er lige nu isoleret på et militærhospital.
0: Mm. Og hvad med befolkningen på Tenerife? Hvad siger de til, at skibet ligger til kaj der i havnen?
6: Nu nåede jeg at tale med nogen i går aftes, der også havde fulgt lidt med i det her store operation. Der har været forskellige meldinger fra folk. Der er nogen, der stadig synes, det er bekymrende, selvom at lokale myndigheder og WHO har været ude og mane til ro. Og dem, jeg talte med i går, sagde, at det skyldes altså, at dengang tilbage i 2020, hvor corona startede, der tog det for alvor fat i de kanariske øer, lige her på Tenerife, måske sådan 20 kilometer fra, hvor vi befinder os. Og selvom man godt ved, at det her ikke er en coronavirus, jamen så sidder det stadig i folk. Og dem, jeg talte med, de holder altså vejret og håber på, at evakueringsarbejdet fortsætter og så er færdigt i dag, og de kan se skibet sejle ud af havnen mod Holland.
1: Caroline, tak for at være vores kvinde på stedet her til morgen.
6: Det var så lidt.
1: Altså Caroline Engelund, reporter på DR's udenlandsredaktion med fra Tenerife, hvor det her skib altså er sejlet havn.
0: Klokken er blevet 7:11. Vi skal tilbage til Aarhus. Mesterskabet er blevet fejret går aftes. Busgaden midt i Aarhus, den var fyldt til bristepunktet for. Og foran altan havde en DJ klædt i guldjakke et, kan vi godt sige, temmelig taknemmeligt publikum.
1: Ja, nede i menneskemængden, som vi kan høre råbe, der stod en af de allerstørste AGF-fans, Andreas Aagaard, som vi fangede på en telefon.
10: Ja, det er godt.
11: Hvor er du henne?
10: Vi står i Busgaden, og der er en kæmpe fest med hele Aarhus.
11: Sådan. Hvordan er stemningen?
10: Jamen, der er fuldstændig elektrisk. Der står en DJ i guldtøj op på en altan. Folk hænger ud af vinduerne. Der er flere over det hele. Og der er uorganiseret slagsange. Aarhus er gået i bak.
0: Ja, så lød det fra Andreas Aagaard. Og byen gik af mok. Og Oliver Sink Rasmussen, du er der. Godmorgen og velkommen.
12: Jo tak. Godmorgen til dig også.
0: Du er reporter her i DR, og du er i Busgaden. Hvordan ser Busgaden ud her til morgen?
12: Jamen, jeg er nemlig i Ground Zero. Det er lidt en krigszone hernede. Det ser helt forfærdeligt ud. Der er tusindvis af glasskår fra de her ellers hellige CS topflasker. Masser af fladmæste dåser og masser af flikket papkrus, der bliver faret til side af de forskellige renovationsmedarbejdere, der står med blæser og vogne. Så det ser stadig herre ud, selvom de har været i gang siden klokken 5.
0: Mm.
12: Det gør der sgu.
0: Er der stadig nogen, der fester?
12: Ja, altså i ny og næ, der kan man lige høre, kom så de vige ude i horisonten, og jeg er også stødt på flere unge gymnasieelever mellem 18 og 20 år, der bare ikke har sovet endnu, og de venter egentlig bare på bussen kører, så de kan komme i skole klokken 8. Så der er mange, der tager en døgner hernede i Aarhus.
1: Har du nogensinde set Aarhus i den forfatning, som den er i her til morgen?
12: Nej, nu har jeg boet i Aarhus i 7 år, og altså festugen er hvert år, men det når det ikke til sokkerholderne, det her. Det er 40 års forbandelse, der er blevet brudt her i Aarhus, og det kan man også se på gaderne her til morgen.
0: Mm. Hvad er det, der slår dig?
12: Jamen, altså, man kunne mærke euforien i går. Altså, nu var jeg ikke i live i 92, hvor det var de rødhvide farver, der blev fejret, men i går, der var alle glade, og det var alle, der bare råbte, kom så de hvide, og der blev spillet jazz i gaderne, og det var en kæmpe eufori og en forløsning for alle mennesker, der var her i Aarhus.
0: Mm. Og hvordan tror du så dagen i dag kommer til at foregå i Aarhus? Altså møder folk ind i skole, på arbejde og får butikkerne åbnet?
12: Jamen altså, det tror jeg. Jeg tror, at man gør sin samfundspligt. Hvis man har sit arbejde, så passer man det. Og jeg tror, at eleverne de møder ind, dem der måske ikke er gået i seng nu. Det er måske nemmere at holde den kørende, end at stå op efter en times søvn. Jeg tror Aarhus de lever. Og de gør sig egentlig bare klar til at feste resten af ugen, og så også på søndag igen, når det går løs igen.
1: Ja, Oliver, altså hvad skal man forberede sig på som aarhusianer? Altså, hvor meget fest kommer der til at være? Altså, Anders Vinderskjold, borgmesteren fra Socialdemokratiet, han siger, det kommer til at blive nogle vilde dage. Er der sådan et program? Er der begyndt at blive, altså, er der sat ting op, indkaldt til fester rundt omkring?
12: Altså det jeg ved som officielt program, det er, at på søndag, der bliver pokalen vist frem, og så på mandag, så bliver den helt store rådhusfejring i Aarhus sat i gang. Men jeg tror, de fleste ikke kan vente til det. Der er jo en helligdag på torsdag, så jeg tror, at onsdag også bliver en vild aften her i Aarhus Midtby. Jeg tror ikke, de kan vente helt til søndag og mandag til at fortsætte fejringen.
1: Mm. Tak for at være med, Oliver, her til morgen.
12: Selv tak.
1: Så Oliver Sink Rasmussen, vores kollega i ja, P4. Østjylland, som altså er på gaden i Aarhus Ground Zero, som han kaldte det. Vi har åbnet for sms'en her til morgen. Man kan sende, man skriver til 1212, skriv P1, efterfulgt af et mellemrum, og så skriv, hvordan du fejrer mesterskabet, som jo altså er tilbage i aarhusianske hænder efter 40 år. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Vi har fået en besked, Bjarne.
0: Mm.
1: Der står her, jeg er ligeglad med, hvem der har vundet, jeg ser ikke håndbold.
0: Den var god.
1: Det var fra Lars. Hvis man har oplevelser, vi har fået fra folk, som er på vej på arbejde, iført en hvid trøje, og jo altså bare ikke kan få armene ned i dag.
0: Om 3 timer, så begynder anden runde af regeringsforhandlingerne. Det er Troels Lund Poulsen, Venstres formand. Det er ham, der nu er ny kongelig undersøger. Spørgsmålet er jo så, om det bliver en, det, man kalder for en midtermonsterregering.
1: Ja, som SF blandt andet frygter. Eller kan vi ende med en højrecentrumregering i baglandet i Venstre? Så er der delte mening om, hvad Troels Lund Poulsen han skal gøre.
0: Ja, vi ringer til jer to. Godmorgen til dig, Katrine Aumann.
13: Godmorgen.
0: Byrådsmedlem i Horsens, og også godmorgen til dig, Ib Lauritsen.
14: Godmorgen.
0: Du er borgmester i Ikast Brande Kommune, og altså I er selvfølgelig begge to fra Venstre. Og først dig, Carina Aumann. Du håber jo, at Troels Lund Poulsen han får stablet en midterregering på benene. Hvorfor er det en god idé?
13: Jamen, sådan som tiden er, som vælgerne har stemt, så bliver vi nødt til at lytte til det. Og de gamle magtpartier, de har ikke fået de stemmer, vi plejer, så det tyder på, at folk vil et samarbejde. Og det synes jeg, at vi politisk skal lytte rigtig meget til.
0: Mm, men omvendt, så fik jo en ordentlig vælgerlusing, altså det værste valgresultat for Venstre. Så hvorfor er det i dine øjne igen en god idé at gøre Mette Frederiksen til statsminister?
13: Det er vi jo faktisk også selv i tvivl om. Jeg tror, man må operere med tvivl i i de her politiske tider, vi har lige nu. Så jeg har også selv flakket fra og synes, at vi skal sidde i opposition og kigge på vores politik og genopfinde os selv til, at vi skal indgå i et bedre regering.
0: Mm. Hvad fik dig til at skifte position?
13: Jamen altså, indflydelse. At vi godt kunne tænke os at sidde med ved bordet og få indflydelse på den. Vi har en masse gode reformer, som skal ud og implementeres. Og jeg synes, at vi er et sundhedsparti, som skal være med til at sørge for, at sundhedsreformen kommer godt i vej.
1: Ip, Lauritsen, du er borgmester i Ikast Brande. Altså, er du også en af dem, der har flakket lidt i forhold til spørgsmålet om, hvor Venstre skal ligge sig i alt det her?
15: Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Jeg er måske heller ikke sådan helt skarp på, at jeg kan acceptere, at Mette Frederiksen, hun skal være statsminister. Det har jeg da nok faktisk en lille smule anstrengt med. Og så er jeg fuldstændig klar over, at den opgave, Troels, han har fået, også om det mandatantal, han selv ser med, den er virkelig kompliceret. Så han er gået i gang med en utaknemmelig opgave. Jeg håber, det lykkes for ham.
1: Ja, hvad håber du, altså hvis du kunne sidde og viske ham i øret, hvad vil du så råde ham til?
15: Jamen, jeg vil jo egentlig håbe, at han kan få nogen til at kravle ned. Fordi så længe folk står så hårdt på deres positioner, som det ser ud til, de gør nu, og partierne er stort set lige store. Altså, vi lægger jo med mange partier, der lægger fra 7-12 mandat, eller 12% af stemmerne. Hvis de alle sammen vil holde hårdt på deres positioner, så kan det godt nok blive svært at lave en regering, der overhovedet kan træde til.
0: Og
15: hvis du uddyber, så vil jeg sige, jeg kunne godt leve med, at vi har en mindretalsregering. Altså, vi er bare nødt til at have noget sat i gang, som vil tage ansvar og prøve at styre det her land igennem.
0: Mm. Og hvis nu vi vender lidt tilbage til altså muligheden for at lave sådan en centrumregering, en regering inde på midte, Mette Frederiksen som statsminister, det gik jo, I fik jo, som jeg fik nævnt, et historisk dårligt valg. Hvordan skulle det skrues et regeringsgrundlag anderledes sammen den her gang, så det ser bedre ud for jer?
15: Nej, men man kan jo sige, at Venstre fik et historisk dårligt valg. Det gjorde Socialdemokratiet i den grad også. Så der er sådan set ikke noget, der beretter jer til at sige, at det er den ene frem for den anden. Jeg tror bare, man må erkende, at vi skal prøve at starte på en ren spilleplade og snakke om, hvad er det egentlig, man vil være med til i politikken, der skal føres. Og så er det jo på det tidspunkt, der er et flertal, der vil bakke op om en regering, at den kan sætte sammen. Fordi så længe der ikke er 90 mandater bag en regering, så kommer den jo ikke til at eksistere.
1: Carina Aumann, byrådsmedlem i Horsens. Altså, det kan være svært at forestille sig, hvad udfaldet kan blive, men kan du sige, hvad du ikke vil have Truls Lund Poulsen gør? Altså noget, han bare ikke må gøre, hvis man spørger dig?
13: Jeg har fuld tillid til, at der er ikke noget, Troels han vil gøre, som jeg egentlig ikke kan støtte op om. Fordi nu har han siddet i netop en midterregering og øvet sig på at sidde omkring det runde bord. Og det er det hele går ud på, at vi får lavet nogle gode, brede reformer og forlig. Det er jo også det, vælgerne har stemt på, at der er ikke nogen, der kan køre solo længere. Og jeg er også enig med IBI, kom nu ned for de træer. Altså, vi har en Messerschmidt og en Lykke, som skal lære at samarbejde. Og før de gør det, ja, så ser det rigtig kompliceret ud over hos de blå.
0: Mm. Men er der set med dine øjne, Carina, overhovedet mulighed for at få en borgerlig statsminister?
13: Det tror vi altid på. Mm. Vi tror jo på morgendagen hos os, så jeg er fuld af håb. Jeg tror, Troels er på en lige så svær opgave, som Mette har været. Men jeg er altid fuld af håb omkring, at det kan lade sig gøre.
0: Mm. Og der har jo været meget, meget kritik af jeres regeringsdeltagelse, at jeres profil blev en anelse udvisket. Altså, hvor er det liberale Venstre senest? Har Venstres Ungdom også været ude og spurgt, hvad er Venstre egentlig nu om stunder? Andet end et parti, der bare får tingene til at fungere derinde på midten. Kan du få øje på Venstres liberale profil?
13: Den skal blive meget skarpere, og vi skal lytte til de unge. Altså VU, Jens er ude med noget helt rigtigt. Vi skal være et grønt parti. Vi skal ligge helt frem på den grønne omstilling. Vi skal også have en meget klar sundheds- og familiepolitik. Vi er med på sundhed, men på familiepolitik og velfærd, der skal vi blive meget skarpere, så vi kan samle et bredere parti. Vi er ikke et landbrugsparti, og det er der alt for mange, der tror. Det hænger godt fast i vores historie. Det er der i og for sig ikke noget galt i, men vi er meget andet end en landbrug.
0: Ja, og Ebel Lauritsen, borgmester i Ikast Brande, kan du opleve, når du sådan bevæger dig lidt rundt, at dine vælgere, de spørger, ja, hvad er Venstre egentlig nu om stunder? Er der kommet sådan en forvirring om, hvor partiet ligger henne, hvilke partier Venstre står for i dag, efter man altså har haft et regeringssamarbejde inde på midten?
15: Nej, men man kan jo sige som bare helt roligt, at hvis man har et parti, der bliver delt op i nogle fraktioner, der er jo ingen tvivl om, at Liberal Alliance er udspringer af Venstre. Moderaterne, som er tidligere formand, Lars Løkke, det må også være en udspringer af Venstre. Inger Støjberg, tidligere næstformand, må være en udspringer af Venstre. Og det er jo klart, hvis de alle sammen skal have en skarp profil på forskellige retninger, som oprindeligt var Venstre, så er det svært at samle op og være den Venstre, man var før, og rumme det hele. Det vil jo vise sig i fremtiden, hvor er det egentlig hen, at det her det kan samles. Fordi hvis de her partier, de lader deres stemmer sammen, så var de på 35. Og det fortæller måske lidt om, hvad det er for en politisk situation, vi er i. Så synes jeg bare, det er vigtigt at huske, at sidste gang, der var folketingsvalg i Danmark, der havde vi et rødt flertal. Der gik Venstre ind og tog en forholdet og sagde, det dur ikke, Danmark bliver ledet af en rød flertal. Og det ansvar tog man på sig. Det koster. Og det tror jeg, man får igen, når en gang det lige bundfælder sig, at det var faktisk en vigtig træk, man tog på det tidspunkt.
0: Det må vi se. Tak til jer to, Karina Aamand, byrådsmedlem i Horsens.
13: Velbekomme.
0: Og også mange tak til dig, Ib Lauritsen, borgmester i Ikast Brande Kommune, altså begge to fra Venstre. Vi har jo selvfølgelig

0: vores kollegaer på P3. Det kan eksempelvis være ved at blive opsøgt igen og igen af folk på nettet, som man så ikke kan slippe af med igen. Og i P3's nye dokumentar Forfulgt, der møder vi Clara, som i 2016 accepterer en venneanmodning fra en person, hun ikke kender. Og hun blokerer hurtigt profilen igen, men kort tid efter, der dukker der så en ny falsk profil op med hendes navn på. Og i fire år, der har hun oplevelsen af at være forfulgt.
1: Jeg føler mig hele tiden forfulgt. Vej til arbejde eller på vej hjem fra en bytur. Til en skygge, der hele tiden er bag en. Det kan overtage hele ens verden, og hvordan man også handler i den virkelige verden. Jeg ved ikke, hvornår at vores veje de krydses, eller hvornår han kontakter mig.
0: Ja, det var et klip her fra det, man kan se på P3. Emil Eusebius Olhof Jacobsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er undersøgende redaktør på P3. Claras historie, som vi hører et lille bitte udklip af her. Prøv lige at fortælle, hvad er det, hun oplever?
2: Man hører jo lidt af det, hun fortæller her, det I fortæller oplægget. Hun sidder en dag, hun er 14 år gammel, sidder sammen med en rigtig god veninde, og så tækker der en venneanmodning ind, der virker interessant. Hun tænker ikke, det er en, hun kender, men vil gerne lige vide, hvem det er. Så hun godkender den, og det bliver det klik, den godkendelse, bliver starten på 4 års sådan vedvarende chikane og forfølgelse, som hun oplever. Det går ret hurtigt med, at der kommer flere profiler, der er i hendes navn med hendes profilbillede, som hun prøver at anmelde og blokere. Hun ser for eksempel den her, en af de falske profiler deler ekstremt indhold, altså nogle ret bestialske videoer. Profilen skriver til hendes netværk af venner på Facebook, laver efterlysninger, giver udtryk for, at hun er hans kone, eller den falske profils kone. Mm. Og det munder ud i, at han også på et tidspunkt skriver, at han har været på hendes arbejdsplads, hvor hun arbejder i Bilka, hvor hun har et job. Så det er igennem 3 forskellige, altså det er folkeskole, efterskole, gymnasie, at det står på, og har kæmpe konsekvenser for Clara.
0: Ja, hvad betyder det for hendes liv? Det lyder jo dybt, dybt ubehageligt.
2: Ja, og hun har stadigvæk svært ved det den dag i dag, er kommet videre, men det er jo sådan det der med, at som hun selv siger, en skygge, som er meget svær ligesom at slukke for, som altid lidt vil være der i hvert fald, er der stadigvæk, selvom hun har det meget bedre i dag.
0: Og vi har jo talt en del om stalking de senere år. Det er en strafbar forseelse, ikke? I bruger ordet forfulgt. Kan man karakterisere det, som Clara er udsat for, sådan klassisk stalking?
2: Man kan sige, at det har stalking-lignende elementer. Stalking er jo har sin egen paragraf i straffeloven, og der skal en række kriterier være opfyldt. Claras sag kommer ikke for retten, fordi at på det tidspunkt er det faktisk svært for hende at få hjælp, det før stalking-paragrafen er trådt i kraft. Men man kan sige, det, som vi også har været overrasket over, er, at der er så mange unge, der har oplevelser, som man måske vil tænke, er det så meget, når man netop tænker, det er ikke stalking, men det er sådan set voldsomme episoder, som har karakter af stalking, og som også nogle gange kan ende i en straffesag. Men også selvom det ikke gør det, siger eksperter på området, at det kan være, altså det er fuldstændig lige så alvorligt, det man kan være udsat for, når det foregår online.
0: Ja, fordi man befinder sig lige pludselig lidt en gråzone, fordi folk måske ikke tager det fulde skridt, så det bliver helt klassisk stalking, men man oplever alligevel mange af konsekvenserne.
2: Ja, præcis. Og det kan have de fuldstændig, siger eksperterne, de samme symptomer, altså fysiske konsekvenser, som traditionel stalking kan have.
0: Altså Clara, altså finder hun ud af, hvem det er, der står bag alle de her sådan profiler og beskeder?
2: Nej, det gør hun ikke. Og det er jo også en del af det, der gør det hårdt at være i, ikke? Altså, hvem er det? Er det en, jeg kender? Er det en total fremmed? Og det har hun stadigvæk ikke fundet ud af.
0: Og jeg har så fået lavet den her undersøgelse hos Opinion omkring det her fænomen. Der er jo forholdsvis mange, der kan nikke genkende til, men det har jeg også prøvet. Hvad viser den?
2: Ja, altså, I har været inde på hovedtallet. Det er jo, at hver femte sådan set har stået med den her oplevelse. Et andet tal, som vi synes er væsentligt, det er, at stort set halvdelen af dem, der svarer, at de har oplevet det, de ved faktisk ikke, hvor de skal gå hen med det. Så derfor er det jo også en vigtig dokumentar, synes vi, at få fokus på det her område, fordi at mange faktisk ikke ved, når man er ung, hvad skal jeg egentlig gøre.
0: Emil, tak for at komme forbi studiet.
2: Selv tak.
0: Emil Eusebius Olhof Jacobsen, altså redaktør på P3, undersøgende redaktør på P3, ja, og hvis man vil høre mere om Clara og hendes historie og alle de andre unge kvinder, så kan man klikke sig ind på DRTV, der ligger den her P3-dokumentar Forfulgt, nemlig allerede. Om en lille times tid, der taler

0: med en ekspert, som altså kan fortælle lidt om det der. Hun har forsket i, hvilke konsekvenser online forfølgelse kan have for unge mennesker.
1: Nu er klokken blevet 7:30. Daniel Enhus er klar med et nyhedsoverblik.
2: Og der er med spørgsmålet om, kan Troels Lund Poulsen gøre det, som Mette Frederiksen ikke kunne, altså nemlig danne en regering? Det bliver vi klogere på de kommende dage. I dag der foregår regeringsforhandlingerne for første gang med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og venstreformandens opgave er klar, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
2: Evakueringen af de sidste passagerer fra det Hansa-virus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havnen på Tenerife i går efter mange dage sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og blandt de evakuerede er der også passagerer, der viser tegn på smitte, fortæller Caroline Englund, der er vores udsendte journalist på Tenerife.
3: En af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
2: Og så som vi hørte lige før, så oplever godt hver femte ung at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Og det kan have store konsekvenser at opleve det, det lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet en PhD om stalking.
4: Vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
2: Vi får en dag, der byder på perioder med lidt eller nogen sol, men der er også spredte byer på programmet, og bor man i de østlige egne, så er det lidt mere broget i dag med skyet og udbredt et regn, der i perioder kan være kraftig. Temperatur mellem 7 og 12 grader.
5: Der udspiller sig i øjeblikket, eller de her dage, en krig om fremtidens boliglån. Og krigen den har blandt andet resulteret i, at koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, har forladt sin formandspost i bankernes magtfulde brancheorganisation Finans Danmark. Og det meddelte han selv fredag eftermiddag. Den her krig den er brudt ud, fordi bankerne i højere og højere grad har succes med at tilbyde såkaldte prioritetslån til boligkøbere. De lån er banklån, og traditionelt set, ja, så kan man som boligkunde få et bedre og billigere lån, jo bedre økonomi man har. Og derfor så har koncernen efterlyst politisk hjælp for at sørge for, at det ikke sker. Nu god morgen til dig, Charlotte. Nu skal jeg lige finde dig lige 2 sekunder. Der. God morgen, Charlotte.
6: God morgen.
5: Og du er administrerende direktør i Merkur Andelskasse og samarbejder med Total Kredit. Og du har jo spidset pinden, fordi i debatindlæg i erhvervsmediet Finans, du har argumenteret for, at der er behov for, at politikerne holder et vågent øje med udviklingen i bankernes brug af prioritetslån. Fortæl lige allerførst, altså hvorfor ser vi den her krig, og hvad er det, der er problemet?
6: Jamen altså, jeg har jo primært optaget af den samfundsmæssige vinkel på debatten. Og det er, fordi jeg synes, vi med den danske realkreditmodel har en fuldstændig unik model, som sammenlignet med boligfinansiering i mange andre lande, sikrer de her attraktive rentevilkår, der er ens for alle, uanset din kreditværdighed eller din boligs beliggenhed. Og jeg synes jo netop, at det her lighedsprincip med ens vilkår for alle, jamen det er med til at understøtte sammenhængskraften i samfundet. Altså mellem land og by og mellem rig og fattig. Mm. Så for mig, der synes jeg, det interessante, det er sådan her lige at stoppe op og hæve blikket og undersøge, om der er en risiko for, at vi er ved at sætte sammenhængskraften i samfundet over styr.
5: Ja, hvad er det for en risiko, du ser? Hvad er problemet, Charlotte Skovgaard?
6: Det jeg bare kan konstatere, det er, at der er en benhård konkurrence ude på markedspladsen om boligkunderne, og at vi pengeinstitutter, vi vil rigtig gerne give vores kunder nogle gode vilkår og de bedst mulige vilkår. Og så er der samtidig nogle egenskaber ved det her prioritetslån, som gør, at vi kan differentiere priserne på et prioritetslån, og det kan vi ikke på et realkreditlån.
5: Mm. Så det vil sige, altså dem der har mange penge kan få et billigere lån end dem der ikke har så mange penge. Er det det der er problemet?
6: Ja, det er jo egenskaberne ved det her prioritetslån. Det er, at der kan vi som pengeinstitutter selv fastsætte vilkårene. Og det kan jo så betyde, at vi netop i kampen om at give kunderne de bedst mulige vilkår, at vi så kan differentiere priserne og give nogle bedre vilkår til de kunder, som vi enten tjener rigtig mange penge på, eller som har en rigtig høj kreditværdighed.
5: Mm. Og så kommer du med en appel til politikerne, at politikerne de burde... Ja, det burde gribe ind i det her. Og der kan man jo så bladre ind i Børsen i dag, og hvis man kommer ind på... Ja, nu skal jeg lige finde den. På side 13, så kan man se, at de konservative, de nu stempler ind i den her debat og siger, nej, det har vi faktisk ikke nogen planer om. Vi synes, det er sundt med konkurrencen. Så skal jeg lige tilføje, at SF, de følger udviklingen, de siger, de gør det med bekymring, og Danmarksdemokraterne har bedt erhvervsministeren om en redegørelse for den her udvikling. Hvad mener du, politikerne bør gøre?
6: Jamen altså, som sagt, så synes jeg, at vi i første omgang lige skal hæve blikket og stoppe op og have en god debat om vi er ved at sætte sammenhængskraften i samfundet over styr. Og det har jeg fuldstændig tillid til, at politikerne de kan få en god debat om.
5: Mm. Vi har jo fulgt den her sag gennem flere dage, og i sidste uge interviewede vi Realkredit Danmark. De kalder den her debat for en skræmmekampagne, og de fortæller, at der er ikke den store forskel i deres kreditværdighed på henholdsvis realkredit og prioritetslånskunder, altså realkrediten versus bankerne, og det lyder sådan her.
7: Jamen, først og fremmest er jeg uforstående over for den skræmmekampagne, som Nykredit har sat i gang, der jo netop truer med, at dansk realkredit skal holde op med at eksistere. Jeg kan ikke se, at den baserer sig på nogen form for fakta eller tal. Det realkreditsystem, jeg ser, det står stærkt i dag og er meget robust. Jeg vil sige, at kreditkvaliteten er i top i dansk realkredit, og der er godt gang i konkurrencen, også på realkreditsiden. Det baserer jeg på tal og fakta, selvfølgelig fra vores egne bøger i Realkredit Danmark og Danske Bank, men også fra tal fra markedet i øvrigt. Og hvis vi lige skal tage med kreditkvaliteten, som I også var inde på i indledningen her, jamen når jeg ser på den fordeling, der ligger på vores bøger, jamen så ser jeg den samme kreditkvalitet bag realkreditlånene som bag prioritetslånene. Og det er altså på lån, der er udbetalt sidste år.
5: Ja, lød det altså fra Camilla Skytte, administrerende direktør i Danske Banks Realkreditinstitut, som jo kalder det her for en skræmmekampagne, og hun siger, at den baserer sig ikke på fakta. Hvad kan basere din kritik sig, din bekymring, baserer den sig på fakta?
6: Jamen altså, den baserer sig primært på det, jeg nævnte før, også med, at der er altså en benhård konkurrence ude på markedspladsen, og at vi pengeinstitutter rigtig gerne vil give vores kunder nogle attraktive vilkår. Og så baserer den sig også på, at vi jo kan se, at det i dag er cirka halvdelen af alle nye boligfinansieringslån, som bliver udbetalt som de her prioritetslån. Og så synes jeg også, at vi skal notere os, at både Nationalbanken og Finanstilsynet sådan har øget eller har hævet brynet i forhold til den her udvikling.
5: Mm. Men hun siger også, altså, hvis vi bare tager udlånene fra sidste år 2025, så kan hun faktisk, Camilla Skytte, administrerende direktør i Danske Banks Realkreditinstitut, hun kan ikke se den udvikling, du skitserer.
6: At det kan jeg jo ikke rigtig forholde mig til eller kommentere på. Jeg kan bare se ude på markedspladsen på daglig basis, at der er rigtig hård konkurrence om boligkunderne. Og det er det, som jeg gør, at vi lige bør stoppe op og hæve blikket og se, om der er en eller anden tendens her, som vi skal være opmærksom på.
5: Mm. Men hvad er der galt med konkurrence?
6: Jamen, der er bestemt ikke noget galt med konkurrencen. Den bakker jeg fuldstændig op om, men jeg synes, at vi skal være opmærksomme, hvis den på lang sigt peger i retning af, at vi sætter lighedsprincippet over styr eller sammenhængskraften ud af kraft.
5: Mm, men hvis jeg kan gå hen og få et prioritetslån, der er billigere end et realkreditlån, hvad er så problemet?
6: Jamen for dig som boligejer er der bestemt ikke noget problem, men det er der, hvor jeg synes, at vi som sektor lige skylder at træde et skridt tilbage og se, om de her penge, som vi låner ud til boligkunder, om de på lang sigt kan have en slagside i forhold til sammenhængskraften i samfundet.
5: Mm. Men hvis det er muligt at lave nogle prioritetslån, der er billigere end for eksempel et realkreditlån, altså ikke fordi realkreditten er faldet i søvn?
6: Ej, altså, jeg synes jo virkelig, at vi med vores danske realkreditmodel har en fuldstændig unik model, som har virket over mange år, og som er altså den allerbedste model i verden og i Europa. Og den synes jeg altså, vi skal passe på og have et vågent øje på, om vi er ved at sætte den over styr.
5: Mm, og det er derfor, du har skrevet det her indlæg i Finans. Tusind tak for det, Charlotte Skovgaard.
6: Velbekomme.
5: Administrerende direktør i Merkur Andelskasse, som altså samarbejder med Totalkredit. Og jeg kan jo lige tilføje, at som jeg også nævnte i indledningen, at i børsen har taget fat i de politiske partier. De konservative siger, nej, vi har ikke nogen videre bekymringer omkring det her. Det er udtryk for sund konkurrence. Dermed har Danmarksdemokraterne lige bedt om en redegørelse fra Erhvervsministeriet SF. De følger også den her udvikling.
0: Minutter i 8. Det er mandag, men altså, det er jo en mandag, hvor man i Aarhus nok trækker en smule mere på smilebåndet, end man gjorde i går. AGF vandt nemlig mesterskabet i går, og det betyder meget for rigtig mange mennesker i aftes.
5: Ja, der er ikke mange i Aarhus, der tænker på prioritetslån i dag.
0: Nej, det er også en hård nyser, sådan lige at starte mandag med. Men altså, der var fest i gaden i går i aftes, der fangede vi en gæst, en kending her fra programmet, Bjarne, som normalt folder hårdslående analyser ud. Men i går var på stadion, Brøndby Stadion, det var Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, og han taler jo om international politik, når han er med hos os, men han var der for at se AGF tage mesterskabet, og Selma Paludan, vores kollega, hun fangede ham midt i festlighederne.
8: Jeg vil lige høre, hvordan har du det?
9: Hvad siger du?
8: Hvordan har du det?
9: Jamen, jeg tror du selv, jeg har det. Det kunne være værre.
8: Hvor befinder du dig henne?
9: Brøndby Stadion, selvfølgelig. Hvor skulle ellers være?
8: Hvor stort er det her?
9: Det er pænt stort. Det har ikke været større i 40 år. De skulle have gjort mig til ambassadør noget hurtigere. Sådan skulle nok også sket noget hurtigere.
8: Og hvordan skal du ud og fejre det her?
9: Jeg tænker, vi skal i byen have en øl eller 100. Det bliver sjovt.
8: Har du taget fri i morgen?
9: Hvad siger du?
8: Har du taget fri i morgen?
9: Nej, fordi jeg troede sådan, at jeg har taget fri næste mandag, men jeg skal heldigvis ikke så tydeligt op.
0: Ej, lød det altså fra Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Vi har her til morgen valgt at åbne for vores sms. En af dem, som har skrevet ind, er Palle. Han skriver, jeg er ikke rigtig fodboldinteresseret og har kun været på stadion 2 gange i mit liv. Sidst var, da Mogens Krogh scorede på hovedstød i overtid. Men når man er fra Aarhus og ikke har boet der i 11 år og savner det slider i brystet, så er det godt at se, at GF endelig kan vinde guld.
5: Ja, det hovedstød for Mogens Krogh, det gjorde ondt.
0: Ja, men altså, man kan sende sms her til morgen på 12.12, skriv P1 efterfulgt af et mellemrum, og så, ja, din besked kunne godt tænke mig at høre, og så høre, hvordan I fejrer mesterskabet Aarhus er på den anden ende, og det er nok ikke bare i går, at folk skulle have en høl eller 100, som Peter Viggo fik sagt, så vi vil gerne høre, det koster en krone plus almindelig sms-takst.
5: Ja, klokken den er blevet 7.43.
0: I dag der begynder Troels Lund Poulsen sin store dag som, eller sin tid som kongelig undersøger, efter Lars Løkke Rasmussen fredag smed en bombe i regeringsforhandlingerne og valgte at pege pilen væk fra Mette Frederiksen og i stedet hen på Venstres Troels Lund Poulsen som forhandlingsleder. Og Venstreformanden han har indkaldt til forhandlinger i dag kl. 10. Alle partier i Folketinget samt de nordatlantiske mandater er inviteret. Jens Ringberg, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er politisk analytiker her i DR.
1: Ja.
0: Altså, vi kan jo bare starte med det helt åbenlyse. Vi vil jo gerne have svar på, hvad er Troels Lund Poulsens store plan i dag?
1: Og med al respekt for Troels Lund Poulsen, så er jeg ikke sikker på, at han har en stor masterplan, som lige præcis fører ham ind i statsministeriet. Men Troels Lund Poulsen går jo efter at få dannet en regering, hvor han selv kan være statsminister. Det er jo hans opgave her. Hvis man kigger på det, som han selv sagde til kongen forleden, altså Venstres indstilling til kongen i fredags, der indstiller Venstre, at Troels Lund Poulsen bliver kongelig undersøger med henblik på at danne en det hedder en bredt funderet reformregering, og så samtidig få afklaret, hvem der skal være statsminister. Så det bliver man måske ikke så meget klogere af. Opgaven blev så i første omgang det her med at afsøge den blå regering, altså hvor Socialdemokratiet ikke er med, hvor Moderaterne ikke er med på regeringsholdet. Hvis det ikke kan lykkes, så det kan jo se svært ud, så har han så sit frit spil til at gå efter en anden regering, og det skulle så være Lars Løkke Rasmussens midterdrømmeregering. Men om der er en kæmpe masterplan, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror også måske, det er lidt uklogt at køre efter sådan en i den situation.
5: Altså en borgerlig regering, borgerlig statsminister, du siger, det ser svært ud, men ser det også, vil du gå så langt til at sige, næsten umuligt?
1: Jamen, det ser da næsten umuligt ud, fordi der er jo ikke et borgerligt flertal, så er vi jo, så falder vores blik jo igen på Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som så i hvert fald ikke skal kunne vælte en sådan regering, og det synes jeg ser svært ud, alene med det forhold der mellem Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen. Men det er det, som Troels Lund Poulsen synes stadigvæk officielt på en eller anden måde tror på. Men opgaven kan jo hurtigt blive en anden, også styret af Lars Løkke Rasmussen, der jo gav Troels Lund Poulsen et par uger til at kigge på det her. Og der må man så forstå, og hvis der ikke er sket noget om et par uger, som Lars Løkke Rasmussen kan lide, ja, så rører Lars Løkke Rasmussen på sig igen om et par uger, og så kan spillet jo åbne op for noget helt nyt.
0: Er det så en opgave, han går til med glæde, Troels Lund Poulsen, eller er det sådan lidt en irriterende ting, han skal til at have gang?
1: Nej, jeg tror bestemt, at han vil undersøge de muligheder, der er, og spørge, også for at se, hvad er der af muligheder i det blå Danmark. Jeg vil bare gerne pege på som analytiker, det kan se lidt svært ud.
0: Mm. Tidligere på morgen, der talte vi med to stemmer i Venstres bagland, Carina Aamand, byrådsmedlem i Horsens, og også Ib Lauritsen, som er borgmester i Ikast-Brande Kommune. Carina Aamand, hun håber eksempelvis på en midterregering igen, på trods af sit tvivl om at gøre Mette Frederiksen til statsminister.
10: Ja, jeg tror, man må operere med tvivl i de her politiske tider, vi har lige nu. Så jeg har også selv flakket fra og synes, at vi skal sidde i opposition og kigge på vores politik og genopfinde os selv til, at vi skal indgå i et midterregering.
0: Ja, Jens, hvor mange har det som Carina Aamand her? Altså, at man måske gerne så, altså et Venstre, som stod mere på egne ben, men måske ser et sted hen, hvor Mette Frederiksen godt kunne blive statsminister igen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange, der har det ligesom Carina Aamand her i Venstres bagland, nemlig de er egentlig ret usikre. Altså, analysen i Venstres top er i hvert fald, at partiet, der kommer ikke noget klart signal fra bagland, fra folketingsgruppe, fra hovedbestyrelse. Der er sådan set meget usikkerhed, og hun beskriver det jo egentlig meget godt. Jeg tror også, det er det, der er problemet for Troels Lund Poulsen, i virkeligheden også for Mette Frederiksen. De har sin pris at gå med i de her midterregeringer, når man er et sådan hovedmodstander. Socialdemokratiet og Venstre står på en eller anden måde lidt samme sted. Man skal se, om man vil være med i den her midterregering, eller man vil stå udenfor og ribe sejlene og blive stærke. Og analysen i Venstres top er også, at uanset hvad Troels Lund Poulsen ender med at gøre, så vil der være nogen, der vil være utilfredse. Men partiet er alligevel så robust, opbakningen er så stor, så vil man støtte op om det, der nogle gange kommer til at ske.
5: Hvis vi skal have en midterregering, fornemmer du så, at der er en stemning i Venstre og det konservative, for at ja, måske skulle vi prøve at gå i regeringen med Mette Frederiksen som statsminister igen?
1: Jeg synes, det er svært at vurdere. Jeg tror, det konservative er mere interesseret i det, men har til gengæld bundet sig op på at følges med Venstre. Det, jeg lader mærke til forleden, der igen, jeg hæfter sig meget ved, hvad man siger, når man kommer til kongen, det var, at det var ret enslydende, hvad Moderaterne, Venstre og de konservative sagde til kongen. Og det var det her med en reformregering, som var bredt funderet. Og det tyder jo på, at man i hvert fald åbner op for forhandlinger om en form for midterregering. Men der afhænger jo igen af, om Socialdemokratiet er parat til det, om Venstre er parat til det. Og så er det jo også en vildt besværlig regering, fordi hvis vi skal have den her midterregering, så er det en fempartiregering, vi pludselig taler om. Og vi ved godt, hvor svært det er med tre partier, eller fire partier, men fem partier bliver meget vanskeligt. Så det kan jo godt være, at det ender med, at man gør forsøget først på det blå projekt, så på midterprojektet, og så konstaterer man, det vil sige Lars Løkke Rasmussen, om nogle uger, det gik ikke. Og så vender man tilbage til det, der har været på tegnebrættet et stykke tid, nemlig en centrum-venstre-regering.
5: Og de har jo, det er jo åbenlyst, hvordan V og K og Moderaterne, de har jo talt sammen over noget tid.
1: Vi kunne se, det var meget påfaldende, den måde, de udtrykker sig ens på i fredags.
5: Og de havde møde på Mona Juul, det konservative formands kontor. Når Mette Frederiksen sidder og kigger på det her, hvor fristende, hvor lokkende er det for hende at blive statsminister i en regering, hvor V, K, M også sidder.
1: Det kan ikke være særlig tillokkende for Mette Frederiksen, medmindre hun virkelig gerne bare vil være statsminister. Og der er jo det problem med det, at SF ikke er med i en sådan regering, og SF er et parti, der vokser så stor for tiden på Socialdemokratiets bekostning. Så alting har en pris. Det har pris for Venstre at gå med i en midterregering, det har også pris for Socialdemokratiet. Og derfor så kan det jo godt være, at der ikke noget af det, der rigtig bliver til noget. Men nu er der en nyt spil i gang med Lars Løkke Rasmussen som en slags skjult dirigent, og det kan jo føre mange steder hen, men det kan også være, at det fører ingen steder hen. Og jeg har det lidt sådan, vi står nærmest, som om vi skrev den 25. marts i dag, altså dagen efter valget. For mig er det store spørgsmål stadigvæk, er Socialdemokratiet, er Venstre, de to store statsministerpartier i det her land igennem de seneste mange årtier, er de parat til et nyt samarbejde, som bryder med det, de egentlig har bygget sig selv op på, nemlig at være hinandens modstandere?
0: Jens, tak for at komme forbi studiet.
1: Velkommen.
5: Ja, mange tak.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker her i DR. Ti minutter i 8 er klokken blevet. Ja, 40 års mørke, kan man sige. Endelig steg solen op over Aarhus i går. Især 0'erne og starten af 2010'erne var kaotiske for AGF, der jo har sine stolte traditioner. Da Jacob Nielsen i 2014 blev ansat som administrerende direktør i AGF, der var klubben lige rykket ned i første division for tredje gang på under 10 år.
5: Ja, Jens Skovby, godmorgen.
11: Godmorgen.
5: Chefredaktør Aarhus Stiftstidende, tillykke.
11: Tak skal du have.
5: I sommeren 2014, der fulgte programmet indenfra, det med Anders Agger, det nye AGF, og her mødte Jacob Nielsen spillertruppen for første gang, inden de skulle begynde sæsonen og få klubben tilbage i første division. Eller i Superligaen, undskyld.
11: Jeg glæder mig helt sindssygt. Og det er et eller andet sted, fordi at jeg vil vinde noget. Det tror jeg også, at det skulle det gerne være for jer også. Jeg vil sige, for jer, der er det måske rigtig hårdt, men jeg har lige hilst på kontoret derinde, og der er altså 6 mand, der i går fik besked på, at de ikke skulle være der længere.
5: Ja, vi skal igennem den her rejse op på 40 år og have forståelsen for, hvorfor det er så vanvittigt stort i Aarhus, det her. Dengang, på det tidspunkt, hvad var det for en forfatning, AGF var i?
11: Jamen, AGF var i en rædderlig forfatning. Som sagde, det var tredje nedrykning på kort tid. Der var alt sejlet. Økonomien var elendig. De havde en elendig spillertrup. Det var nødvendigt at fyre træneren. Sportschefen røg ud, der blev skiftet ud i ledelsen. Altså, det var simpelthen den helt store makeover, AGF kom igennem. Og stadigvæk, så er der altså gået yderligere 12 år, hvor de har forsøgt, og hvor der unægteligt også har været bump på vejen. Men det lykkedes i går, og jeg skal love jer for, at det var noget, oceanerne de lod følelserne for frit løb i går aftes og i nat. Det var helt vanvittigt.
5: Jeg prøver at fortælle.
11: Jamen altså, jeg har ikke oplevet noget lignende. Jeg var også til CM 92 guldfesten, og det var vildt. Men det her i går, det var mange, mange gange vildere. Altså folk, de var glade, og de var helt ufatteligt lettet. Altså det er jo 40 års ydmygelse og fornedrelse og bristede forhåbninger, der kulminerede på en nat i, eller aften og nat i går.
5: Ja, men hvad sagde folk?
11: Jamen, det var sådan en mærkelig fest, fordi alle var jo bare jublende glade, men samtidig så var det jo, altså det er jo noget, folk har ventet så længe på, at der var sgu stadig mange, der, når de mødte hinanden, sagde, jeg kan stadigvæk ikke forstå det, men vi er fandme danske mester, og det, det var en fest, som bliver svært at overgå.
0: Hvor fejrer du det hen, Jan?
11: Jeg skulle lige arbejde lidt og lave en leder til avisen, og så da jeg var færdig med det, og avisen var på gaden, så gik jeg også ned og deltog i festen rundt i byen, og det var altså så vildt, du kunne ikke komme altså fra Storetorv til Lilletorv, så op i til telefonsmøgen deroppe. Det var helt umuligt. Der var så mange mennesker, og der var fyrkeri, men på forunderlig vis, så ser det ud som om, der var nogen, der kom til skade overhovedet. Folk, de var bare lykkelige.
0: Hvordan har dit hoved det i dag?
11: Jeg vil sige, jeg har ikke fået sovet helt så meget, som jeg måske burde. Men på den anden side, det kommer formentlig ikke til at ske igen i min livstid. Jeg regner det med at blive en 40-50 år ældre. Så det var med at nyde festen.
5: Ja, og det er jo også et paradoks. Altså Aarhus for pokker, Danmarks anden største by, at det ikke er, lykkedes dem i 40 år at vinde det her mesterskab. Altså hvad kommer det til nu? Sidder du som chefredaktør på Aarhus Stiftstidende. Hvad kommer det til at betyde for byen?
11: Jamen altså, I skal tænke på aarhusianernes selvforståelse. Vi synes jo, vi er, det er jo ikke den største by, det er vi godt klar over, men i hvert fald den bedste by. Og der er altså gået 40 år. Hvis du kigger på statistikkerne, så har, altså, ikke for at sige noget ondt om det, men meget små klubber, som Lyngby, Herfølge, Silkeborg har vundet mesterskabet, AB har kunne hjælpe med at vundet 3 gange, FC København har vundet 16 gange, mens AGF har stået ubehjælpeligt stille, og faktisk er bevæget sig tilbage i mange årene. Så det gør bare noget for vores selvforståelse, at nu er vi endelig igen danske mester.
5: Mm, men hvad har der været galt i Aarhus? Fordi hvis man tager, altså nu nævner jeg igen Danmarks anden største by, men det er jo ikke bare inden for fodbolden, at man har haltet sportsligt. Sådan har det jo også været inden for de andre idrætsgrene, ishockey eksempelvis, håndbold har jo ikke været videre godt. Hvad har der været galt i Aarhus?
11: Vi har prøvet at lave den der historie flere gange, der er meget. Det er en meget, meget lang historie, og det, der går galt i AGF, det kunne vi lave sådan en hel time om, uden at blive færdig med det. Men det er blandt andet en kombination af, at Aarhus er en er en stor by, men mange hovedsæder ligger uden for Aarhus. Så mange af de der, vi har ikke Københavns størrelse, så vi har ikke alle de her enormt store sponsorer, der vil lægge penge i sporten. Og samtidig så, eksempelvis i håndbold, der er det jo tit nogle, der er lidt billigere at gøre det, men samtidig har IKF været så store, at de har trukket alle de potentielle sponsorer til sig. Og så har klubben samtidig været drevet så elendigt, at selvom de havde forholdsvis mange penge, så har de aldrig fået omsat det til noget, der kunne gøre dem til danske mester. Men det kan de så. Kunne de så ikke.
0: Jeg så et gammelt klip med dig, Jan. Var det 10 år gammel, hvor du sagde, Herning har boksen, og så nævnte du alle mulige andre byer, ja. Aarhus har ingenting. Vinder det nu?
11: Ja, det gør det. Altså, de vinder nu. Altså, det bliver, som jeg sagde, der kan godt gå mange, mange år igen, for I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig er Anders Holk Poulsen gået ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub der med så mange penge. Nu ved jeg godt, der er noget, der hedder financial fair play og så videre. Men Anders Holk Poulsen bryder sig absolut ikke om at blive nummer to. Så jeg kan fortælle jer, de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion, og forhåbentlig får nogle Champions League millioner i kassen, så kan du jo ikke, altså Anders Holk Poulsen kunne købe hele Barcelonas hold, hvis det var det, han ville, og så flytte det til Herning. Det måtte han så nok ikke, men altså, det er en mand, der har så mange penge, og vil gå så meget ind i det her fodbold, at det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen. Nej. Langt fra.
5: Og din leder, hvad blev overskriften?
11: Jeg tror faktisk, den blev ændret en del gange, men det var noget med 40 års ørkenvandring endelig forbi.
5: Ja.
0: Det er det til at forstå.
5: Det er til at forstå, ja. Tillykke med det, Jan Skovby. Vi har jo drillet dig
11: tak
5: mange gange.
11: Ja, slut med det, Pjat.
5: Slut med det, Pjat, ja. Og en gang tillykke med dig. Rigtig god dag.
11: Tak skal du have.
0: Og vi har jo åbnet for sms'en, Bjarne, her til morgen, og en af dem, som har skrevet ind, det er Søren. Han skriver, selvom jeg har boet i Odense i mere end 20 år og er klaret OB-fan, så smiler jeg fra øre til øre, når jeg ser, hvor meget dette mesterskab betyder for AGF og hele Aarhus. Intet andet sted i Danmark vil det blive fejret så euforisk. Jeg kunne ikke selv være til stede, så jeg betalte i dyre domme for at få adgang til kampen på Viaplay, for jeg måtte bare ikke gå glip af dette i sandhed historiske mesterskab. Kom så de hvide.
5: USA's præsident Trump, han kalder nu Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutningen af krigen i landet for fuldstændig uacceptabelt.
0: Ja, det skriver han i nat i et kort opslag på hans sociale medie Truth Social, og han fortsætter, jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt, lyder det altså for Trump.
5: Ja, det opslag, det kommer fra præsidenten. Det kommer efter, at Iran, ifølge det iranske nyhedsbyrå IRNA, sendte sit svar til USA på den fredsplan, USA har foreslået. Det rejser en række spørgsmål, det siger Misha Sand. Hun er analytiker af iranske forhold.
12: Det vigtigste er vel, om USA er interesseret i en fredsforhandling, eller om de er interesseret i, at iranerne kapitulerer og bare siger ja til alt, hvad USA dikterer. Og det gør iranerne åbenlyst ikke, så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
0: Lød altså fra Misha Sand, analytiker af iranske forhold.
13: Der er historier, der er dramaer.
14: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
15: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
16: Det behøver vel ikke stoppe her.
17: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
18: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
19: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til 3. i Wimbledon.
20: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
21: Det bliver sekunder.
22: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
21: Vi husker.
0: Klokken den nærmer sig en radiovis, og klokken nærmer sig 8, hvor vi har meget mere på programmet. Vi skal blandt andet tale med Aarhus' borgmester, Anders Vinderskjold, om dagen i går og sejren, og han har vist lovet fodboldfri og helligdag og fri CS top, og jeg skal komme efter dig, hvor meget af det, han kan indfri, det skal vi selvfølgelig høre om, og selvfølgelig også, hvad det betyder for Aarhus som by, at man vinder mesterskabet efter 40 års ørkenvandring, som Jan Skovby, chefredaktør på Aarhus Stift Tidende, fik skrevet i sin leder om sejren i går.
5: Ja, men vi skal også forbi den historie om, at flere unge, de føler sig chikaneret på de sociale medier.
0: Ja, Det er simpelthen, at man føler sig forfulgt. Vi hørte et klip med Clara, som var 14 år, da hun blev anmodet om et venskab på sociale medier, som så udviklede sig til chikane, og hun følte, hun havde sådan en skygge hængende over sig i 4 år. Altså noget, der havde store konsekvenser for hendes liv. Vi taler med en, der er ekspert i, hvad den her form for digital forfølgelse betyder for de unge. Men altså, først efter en radioavis, fordi nu er klokken 8.
2: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
2: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en rent blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
1: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
2: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
2: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
16: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vaksomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
2: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
21: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
2: Og så til en sådan fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
23: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du selv er AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
24: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Jamen, det er helt vildt for at sige det mildt.
23: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
24: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give en smil på læben.
23: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
2: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen, og mit navn det er Daniel Inhus.
0: Godmorgen, du har tændt for P1 Morgen. Vi har gang i vores tredje time, som altid så sender vi frem til klokken 9, så 55 gode minutter tilbage i studiet. Er det Bjarne Stensbæk og Thomas Tjørensen.
5: Ja, klokken 20 minutter i 9, der skal vi til Israel, til Benjamin Netanyahu. Han har givet et interview til 60 Minutes, og det er et interview, der har vagt pænt stor opmærksomhed, fordi han der får, jeg ved om det er for første gang, men han går temmelig langt i at få sagt, at Israel skal forsøge på at gøre sig mere fri af USA.
0: Ja, amerikansk militær. Vi får selvfølgelig en analyse af, hvad man skal lægge i det budskab fra Netanyahu i 60 Minutes, og det gør vi med Hans-Henrik Fafner, international redaktør på POV, som jo altså følger situationen i Mellemøsten tæt. Vi får også besøg, Bjarne, af to, jeg vil sige, ret adrætte typer i studiet her.
5: Ja, to maratonløbere.
0: To maratonløbere, som i går løb Copenhagen Marathon. Det var altså den hurtigste mand og hurtigste kvinde, danske mand og kvinde, i løbet i går, som ligger vejen forbi studiet og fortæller lidt om den forberedelse, de har været igennem, og ja, hvordan man løber et maraton på, ja, lidt over 2 timer. Det er meget, meget imponerende.
5: Det glæder jeg os til. Det er klokken 8:30. Men lad os da bare komme ud i det så på en eller anden måde. Ja, det ved jeg ikke. Det må være første gang i P1 Morgens historie, at vi markerer et fodboldmesterskab på den her måde. Altså, at AGF i går, de vandt mesterskabet.
0: Ja, men det er også historien om en by i Danmark, som er fuldstændig på den anden ende i dag. Er det ikke rigtigt, Anders Vinderskjold?
4: Jo, den er god nok.
5: Ja, godmorgen og tillykke.
4: Jo, tusind tak. Jeg tænker tillykke til hele byen. Det er, og alle AGF's fans i Kongeriget. Det er kæmpestort, det her. Intet mindre.
0: Du er borgmester i Aarhus for Socialdemokratiet. Vi ringede til dig i går lige efter kampen. Vi kan lige høre, hvordan det lød.
6: Vi er ude til friheden. Jeg var desværre ikke i Brøndby, men frisigers top, bliver der sagt her i baggrunden, og helligdag og alt muligt andet, så Malaga i busserne, bliver der sagt, så som I kan høre, så er jeg ikke fuldstændig alene. Jeg kan lave en tvivl til P1.
0: Ja, god stemning i går. Fri, der skulle være frisigers top, og der skulle være helligdag. Hvor meget nåede du at love væk i går?
4: Ja, det blev i hvert fald dyrt. Jeg tror også, jeg kom til at love, at vi bare gik på sommerferie i virkeligheden. Så jeg blev grebet af stemningen, som man siger. Men jeg håber, at man kan tilgive mig for glæden og optimismen.
0: Sæt lige nogle ord på, hvordan oplevede du festen i går?
4: Ja, men det er jo virkelig lidt svært at beskrive. Det er jo euforisk, og det er jo... Det er jo børn, det er unge mennesker, det er pensionister, som krammer, og man får krammer af folk, man ikke kender, og jo også mennesker, der har brugt weekend ud og weekend ind på at stå i regn og slud og i nedrykning og i oprykning, som får forløsning efter 40 år. Så det er helt sindssygt. Og så at gå ned gennem byen og gennem stadion lige i går med... Tusindvis er der tusindvis af oceaner, som bare er glade biler, der kører forbi, og børn, der er sent op og får lov. Det var ret magisk.
5: Har du som oceaner, har du nogensinde oplevet byen være... ja, se sådan ud, være sådan på den anden ende?
4: Ej, jeg synes det... Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget. Da Danmark kom meget langt i... Altså, det var ikke sådan, man fejrede, da jeg blev genvalgt, lad mig sige det sådan. Det kan jeg jo ikke forstå, men altså... Der er potentiale der, men hvad hedder det? Da Danmark kom meget langt i herrefodbold til... Hvornår var det i? Var det 22?
5: 21, ja.
4: Jeg kan ikke lige huske. Mm. 21. Der var stemningen også ret massiv, så jeg tror, det er fodboldfeber, men det her, det er fodboldfeber i... Ja, i en meget høj potens, så det er, det, også, det er bare ret vildt. Det betyder noget for rigtig mange.
5: Er der også andet og mere end fodbold?
4: Ja, altså, AGF er jo Aarhus Gymnastikforening, så det var også 100.000 vis af frivillige. Det er en amatørklub, som har et professionelt ben, som er lykkedes. Og så det er jo, så er det jo også en klub, der har været lige ved og næsten i mange år, og jo også en klub, hvor for hvem det har været meget, meget svært. Så jeg tror, der er selvfølgelig fodboldfans og fodboldelskende, men for mange er det jo også bare et fællesskab, og så smager det jo bare Aarhus, og der er jo rigtig mange aarhusianere, som elsker Aarhus, og derfor så elsker man også AGF, og derfor er det stort.
0: Hvordan skal sejren, nu blev den fejret i går selvfølgelig, hvordan kommer ugen i Aarhus til at forløbe? Jeg synes, når vi taler med folk, så er alle jo enige om, at det slutter jo ikke ved fejring i går, men heller ikke på næste søndag, når pokalen ligesom kommer rigtig i hænderne på holdet. Men den her uge nu, det bliver en ret speciel uge, tænker jeg.
4: Jeg tænker, det bliver en uge, hvor det kan blive en lille smule svært at koncentrere sig. Men man kan sige, på næste søndag, der skal vi selvfølgelig fejre holdet og staben og alle folk omkring ude på stadion, og pokalen kommer. Og så dagen efter, altså om en uge præcis, mandag den 18., der har jeg inviteret, når Superligaen er slut, hele holdet på Rådhuset, og inviterer også alle byens borgere og interesserede til at komme og fejre holdet på Rådhuspladsen, og det glæder vi os meget, meget til, og give dem en ordentlig, kan man sige, fejring fra byens fineste hus.
5: Der har jo været lidt problemer med det nye stadion derude, altså at de har været nødt til at skære lidt og spare lidt hist og pist, fordi det er bare en gang til at løbe løbsk med de her regninger. Betyder det, at mesterskabet, ja, kommunen nu åbner pengekassen igen og siger, så lad os da få det fuldendte stadion?
4: Jeg vil sige, at stadionsagen ikke er forklarende, men det går faktisk meget godt med byggeriet, og der er også nogenlunde styr på pengene. Så det er klart, at vi har lavet nogle tilpasninger, så har vi jo tilført penge, men det jeg sagde, kan man sige, da vi var i klimaks, og det så meget, meget svært ud, det var jo at sige, at vi skal stadig have et fantastisk stadion, selvfølgelig til fodboldfans, men jo også til koncerter og alt muligt andet. Jeg er sikker på, at vi bliver glade for det, så vi skal ikke have et sekunderstadion. Og samtidig, når regningen er løbet løbsk, så skal vi selvfølgelig også lave nogle justeringer. Jeg synes faktisk i al beskedenhed, vi har fundet en rimelig god balance. Vi får et fuldstændig fantastisk stadion, men pengekassen står altså heller ikke på hvide gab nu. Vi får et fantastisk stadion, og det skal vi have kørt i mål.
5: Kommer der flere penge?
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er behov. Så jeg tror, vi er sådan nogenlunde on track med økonomien, så vi får et fantastisk fint stadion.
0: Tak for det, Anders. God dag og tillykke endnu en gang.
4: Tak.
0: Anders Vinderskjold, borgmester i Aarhus for Socialdemokratiet. Og vi har jo bedt folk her til morgen, Bjarne, om at sende sms'er og fortælle, hvordan I har fejret, at AGF har vundet mesterskabet. Og der er kommet en del sms'er fra glade AGF'er, som på trods af festen i går er stået op, og man kan stadig nu også sende en sms til os, 1212, skrive P1, efterfulgt af et mellemrum, og så din besked, hvordan I har fejret mesterskabet. Der er mange, der har skrevet ind, det er ikke kun fejringsbesked. Jens, han skriver også, altså han godt selv ved, at det ikke er sådan den mest opløft, han skriver, ikke for at drysse malurt i bæret, men AGF har vel dybest set vundet, fordi Midtjylland og FCK har skuffet stort. Venlig hilsen, Jens. Ja, så der er også andre slags efterrationalisering, men man kan altså lige nå at få en sms med, inden vi slutter her klokken 9. En sang, Bjarne, som jeg tænker bliver spillet
5: overalt i Aarhus. Og måske i den kommende tid også i busserne.
0: Det var i hvert fald ønske fra nogen af AGF-fans. Det var den her.

0: så lukker vi også ned for Aarhus. I den her omgang.
1: Med Thomas Helmig og sangen Malaga. Vi skal til opsigtsvækkende læsning, en ny opinionsundersøgelse lavet for P3, der svarer mere end hver femte unge mellem 15 og 31, at de har oplevet at føle sig forfulgt online.
0: Ja, det kan eksempelvis være ved at blive kontaktet af en profil, man ikke kender, for så at blokere den, hvorefter ny profilen så begynder at skrive ubehagelige ting til dig. Og sådan kan det så gentage sig i det uendelige P3's nye dokumentar, der møder vi Clara, som gennem 4 år har haft oplevelser af at blive forfulgt.
2: Jeg føler mig hele tiden forfulgt. Vej til arbejde eller på vej hjem fra en bytur til en skygge, der hele tiden er bag en. Det kan overtage hele ens verden, om hvordan man også handler i den virkelige verden. Jeg ved ikke, hvornår at vores veje de krydses, eller hvornår han kontakter mig.
1: Ja, Clara modtog venneanmodninger og accepterede, og så blev hun overdykket med beskeder og profiler, der havde kopieret hendes. Og det havde, som vi kan høre her, konsekvenser for, at hun var 14 år, da det her startede. Ditte Haug, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Altså, når du hører historierne om Clara, så tænker jeg, du ikke sidder og er særlig overrasket.
3: Nej, altså det er jeg desværre ikke. Det er et billede, vi ser i højere og højere grad.
1: Ja, fordi du forsker i, hvad den her digitale forfølgelse betyder for de unge mennesker. Altså, nu hører vi Clara sætte nogle ord på, at det føles som den her skygge, hun hele tiden har bag sig over hovedet. Hvad fortæller de unge, når du taler med dem, om hvad sådan noget forfølgelse online betyder for dem?
3: Jamen, det betyder for dem, at det skaber en form for grundlæggende mistro til omgivelserne. De føler lidt, at de ikke rigtig kan vide sig sikker på, hvem de møder på nettet, og om der er i det hele taget er nogen, der følger med, uden at de ved det. Altså det er sådan en grundlæggende skepsis, der forplanter sig og følger dem i det digitale rum.
1: Mm. Og hvilke konsekvenser har deres almindelige dagligdag, at der er hele det her digitale liv, hvor der er en underlig person eller flere personer, som forfølger en?
3: Det skaber en angst hos de unge, fordi hvis det foregår i det digitale, kan det så lige pludselig rykke ud i det fysiske rum. Og de har jo den her ansigtsløse forfølger, så de kan jo nemt støde på dem i det fysiske, og det kan være, at det er dem, der er bag den mærkelige profil, der pludselig skriver til dem. Og det skaber sådan en forøget vaksomhed hos de unge, som man ikke lige umiddelbart kan ryste af sig.
1: Mm. Og vi har jo talt rigtig meget om stalking de senere år. Det er også blevet gjort ulovligt stalking. Det er noget, der har været fokus på fra politisk side. Altså, er det her en-til-en stalking, eller er det sådan mere en bred gråzone, som de unge kan have endnu svær ved at navigere i?
3: Det er svært at svare på, men jeg vil nok umiddelbart tænke det som en gråzone, fordi at stalking stadig er så relativt ny i den danske lovgivning, så er det svært sådan rigtigt at få passet sagerne ind i den ramme, som lovgivningen udstikker. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke kan opleves som stalking, det de unge er udsat for. Og derfor så ender de lidt sådan et sted med et ben i forskellige lejre, hvor de ikke rigtig kan finde hjælp eller måske føle, at de råb efter hjælp, de kommer med, bliver taget seriøst, fordi hvor skal de lige henvende sig?
1: Mm. Og man kan jo have alle mulige forestillinger om, hvem det er, der står bag den her form for forfølgelse, som Clara har oplevet. Ved vi noget om, hvem det er, der gør det?
3: Vi har i hvert fald en idé. Altså, de fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn. Så man skulle måske ikke lige tro det, men det kan snittet være nogen fra deres umiddelbare omgangskreds, eller nogen, de er stødt på i byen, eller andre sociale sammenhænge.
1: Okay, det er jo interessant. Altså, er det så sådan en form for mobning, der er rykket over i det digitale, som er blevet sådan mere svær at gennemskue?
3: Nej, fordi mobning er noget, der foregår i ofte i grupper og ofte i sådan adskilte sociale rum, hvor stalking sådan penetrerer alle de arenaer, du færdes i. Så det er i hjemmet, det er i fritiden, det er på arbejde, det er alle de steder, hvor du normalt føler dig tryg, at det lige pludselig kan sive ind. Og så er det ofte én person, der står for at udøve stalking, hvor et mobning til tider netop er båret af flere personer.
1: Mm. Og du siger, at det her det befinder sig måske mere i en gråzone, og hele det her med stalking, rent juridisk, det er også ret nyt landskab at betræde. Altså, hvis man som klar oplever det her, eller hvis man som forældre oplever, at ens barn sådan er udsat for det her, hvad skal man så gøre? Skal man gå til politiet? Skal man gå til skolen? Hvad vil dit forslag være?
3: Først og fremmest, så skal forældre tale med sine børn, hvis det her det er noget, de mistænker. Og de unge skal også række ud til andre og tale om det, fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning, både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking. Og så derudover findes der efterhånden heldigvis mange gode tilbud til folk, der bliver udsat for den her slags.
1: Tak for det, Ditte.
3: Selv tak.
1: Og god dag til dig.
3: Og kom så de vige.
1: Kom så de vige, ja. Det er i hvert fald et budskab, der er blevet runget igennem de her kanaler hele morgenen. Ditte Haug, som udover tydeligvis AGF-fan, også er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og altså som har forsket i, hvad forfølgelse online betyder for unge mennesker. Hvis man vil høre mere om Clara og andre unge kvinders historie, ja, så kan man klikke sig ind på DRTV nu, der ligger P3-dokumentaren for fuldt, nemlig allerede klar til at blive set.
0: Ja, klokken er blevet 20 minutter over 8.

0: det her. Det er faktisk lyden fra en video, som i fredags blev delt af de amerikanske sundhedsmyndigheder i USA. Og i videoen, der ser man en 65-årig dansk læge og tidligere vaccineforsker, Poul Bach Thorsen, blev eskorteret fra et fly, der netop var landet fra Tyskland, eskorteret af to amerikanske agenter. Og for lige at forstå, hvad det er for en sag, vi taler om, så lad os lige spole tiden lidt tilbage.
1: Ja, den danske forsker Poul Bach Thorsen har siden juni måned sidste år siddet varetægtsfængslet i Tyskland, hvor han blev anholdt på grænsen mellem Østrig og Tyskland på vej hjem fra en ferie. Og Poul Bach Thorsen, han blev anholdt, fordi han i USA er tiltalt for bedrageri, dokumentfalsk og underslæb, og nu er han altså blevet udleveret til USA. Og det lyder som måske en almindelig kriminalsag, men det er meget mere end det.
0: Ja, fordi Poul Bach Thorsen, han er nemlig vaccineforsker, har blandt andet forsket sig frem til, at der ikke er sammenhæld mellem vaccinationer og autisme. Godmorgen og velkommen til dig, Jens Schneider.
2: Godmorgen.
0: Du er forsvarsadvokat for Poul Bach Thorsen. Han har nu siddet fængslet i Atlanta i delstaten Georgia, efter at have været på flugt i mange år. Der er mange mellemregninger i den her sag, vi er nødt til at springe hen over. Men helt kort, hvad er det, som Poul Bach Thorsen har været anklaget for?
2: Jamen, jeg tror måske lige, jeg vil starte med at understrege, at han har jo ikke været på flugt. Danmark har taget stilling til den her begæring om udlevering til USA, og Danmark har sagt nej til at udlevere ham til USA. Poul Thorsen har gået frit rundt i Danmark, han har boet i Danmark, han har arbejdet i Danmark, han har drevet en lægeklinik i Danmark, så han har på ingen måde været på flugt. Men der har været en teknisk efterforskning fra USA's side, som Danmark egentlig har sagt nej til for flere år tilbage.
0: Ja.
2: Og derfor er det selvfølgelig specielt, at han nu er blevet anholdt i Tyskland og så udleveret til USA. Men han har igennem flere år været sigtet i USA for bedragerier og hvidvask. Og det er nogle forhold, som ligger mange år tilbage, men derudover så er det også nogle forhold, som Danmark faktisk har kigget ind i, fordi Danmark også har strafmyndighed i forhold til de her forhold. Og Danmark har meddelt ham en påtaleopgivelse, altså en frifindelse på skrivebordet. Så vi står med en sag, som man er frifundet for i Danmark, og som Danmark sagt nej til at udlevere ham i, og derfor er det selvfølgelig en meget speciel situation, han nu står i.
0: Mm. Ja, så dansk politi, som du siger, har undersøgt anklagerne og efterforsket ham. Hvordan kan det så være, at amerikanerne har opretholdt ønsket om at få ham udleveret?
2: Ja, det skal man jo nok i virkeligheden spørge amerikanerne om, men man kan jo have en fornemmelse af, at der også ligger nogle politiske motiver bag det her. Altså, som vi var inde på i starten, så har Poul Thorsen jo forsket i vacciner og frikendt dem i forhold til at medføre autisme. Og der må man jo bare sige, at den nuværende administration i USA i hvert fald har en helt anden dagsorden, som strider imod den forskning og sådan den generelle forskningsmæssige opfattelse af det her spørgsmål.
0: Mm.
2: Og derfor er det selvfølgelig vores bekymring, at den her sag handler mere om vacciner på nuværende tidspunkt, end den egentlig handler om bedrageri og hvidvask.
0: Ja, fordi både du og din klient, Poul Bach Thorsen, frygter et, jeg går så langt som til at sige, justitsmord. Stoler du ikke på det amerikanske retssystem?
2: Nej, jeg synes, vi igennem de seneste år har set, at der er et retssystem i USA, som er under massivt politisk pres. Så hvor det måske for år tilbage var et retssystem, vi kunne genkende os lidt i og havde en vis tillid til, så synes jeg bare, at man må sige, at som det har fungeret gennem de seneste år, og med den administration, der i hvert fald er på nuværende tidspunkt, så er der alt muligt grund til at være skeptisk over for den proces, der nu venter Poul Thorsen.
0: Mm. Hvad kommer der til at ske med ham nu?
2: Ja, men nu er der jo en relativt kort efterforskningsfase formentlig, og så bliver der jo en retssag så hurtigt som muligt, og så må vi jo se, hvad udfaldet bliver af den, og så tage den derfra.
0: Mm. Og du fik nævnt justitsmord. Frygten for et justitsmord, så har du har jo tidligere kontaktet rigsadvokaten og flere danske politikere for at få ham udleveret til Danmark, men det blev afvist. Hvorfor?
2: Ja, man har egentlig ikke rigtig begrundet det andet, end at man mente, man ikke var forpligtet til det. Det er min opfattelse, at det er man forpligtet til. Danmark

0: rigtig mange retsordfører, og der er ikke nogen, der har været interesseret i at udtale sig. Medierne har også kontaktet flere retsordfører, blandt andet Politikken, som har dækket den her sag meget intensivt. Og ingen har ønsket at udtale sig, og det er efterhånden så påfaldende, at man godt kan være bekymret for, at det handler lidt om, at man er bekymret for USA's reaktion, hvis man går for meget ind i den her sag fra den side.
1: Mm. Poul Bak Thorsen, hvordan har han det lige nu?
0: Ja, men han er fattet, og han er ved godt helbred, men han er selvfølgelig meget bekymret over den her situation. Altså, hans bekymring har hele tiden været, at det her det munder ud i en straf i USA, som indebærer, at han dybest set aldrig nogensinde kan returnere til Danmark.
1: Mm. Hvor lang en straf risikerer han?
0: Det er uvist på nuværende tidspunkt. Det er meget sparsomt, hvad vi har kunnet få oplysning omkring strafpåstanden og forventet straffe osv. Så det er nok en proces, vi må kigge ind i og få afklaret i løbet af de næste uger.
1: Mm. Tak for at være med her, Jan Schneider.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Ja, selvfølgelig. Altså forsvarsadvokat for Poul Bak Thorsen.
2: Ja, vi skal snart have et nyhedsoverblik, men jeg kan lige fortælle, at politiet er ude og rose fejringerne i går i Aarhus søndag aften og nat efter AGF's erobring af førstepladsen. Den får pæne karakter af politiet festen. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi til os i DR. Brandbiler blev sat på tværs af busgaden, som på den måde blev spærret af. Vi vil godt rose alle de mennesker, der var der. Der var mange følelser, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger politiinspektøren. Og vi har jo åbnet for sms'en også, Bjarne, her til morgen. Der er blandt andet en, der skriver, jeg fik lov til at tage en for byens hold på Enghave Plads, da en lidt for glad aarhusianer fik kastet en øldåse op i luften og i hovedet på mig. Men jeg tager bulen med som en pokal på kontoret i dag. Kom så, de lige. Vi har også en sms fra Mikkel, som skriver.
1: Ja, han skriver sådan her. Om 3 år, der er det 40 år siden, at OB vandt mesterskabet. Vi venter tålmodigt i Odense. Men tillykke til AGF. Og så er der den her en sms fra en kollega.
2: Ja, jeg har fejret den i seng. Jeg kan desværre ikke gå efter maraton i går, men jeg græder stadig af lykke og tak for at spille Malaga, gutter. Det er jeres lokalpatriotiske værtskollega Niels Frederik Rikkers, som skriver.
1: Ja, men det er jo helt utroligt, som det fylder. Det er jo helt utroligt, som det fester i Aarhus.
2: Ja, og som Jan Skovby fra Aarhus Stiftstidende siger, altså, det er jo også, det er også bare større end en fodboldkamp. Ikke? Det er jo sådan historien om en by, der vågner lidt. Ikke? Nu er det mine ord, men det var meget mere end fodbold, havde man fornemmelsen af.
1: Ja. Vi har stadig en halv time tilbage i den her udsendelse, og har du lyst til at sende os en sms, så gør det til 1212 og skriv.
2: Ja, man skriver P1, og så efterfulgt af et mellemrum, og så den besked, vi vil gerne høre, hvordan I har fejret AGF's sejr. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst.
3: Kom med høretelefonen.
4: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
3: Børshus slagter dansk gigant.
5: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
3: Det bliver blodet.
4: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
3: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
5: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
3: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
4: Sorte tal.
3: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
4: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
2: Klokken den er knap og nap 8:30. Vi skal have morgens sidste nyhedsoverblik med Daniel Indhus. Det kommer her.
6: Alle Folketingets partier er i dag inviteret til regeringsforhandlinger med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten fra Mette Frederiksen. Målet for venstreformanden er at se, om der kan dannes en blå regering. Derfor så handler det mere om høflighed, når partier som SF og Enhedslisten er blevet inviteret, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
7: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer? Og det kan de selvfølgelig ikke.
6: Vejen til en fredsaftale mellem Iran og USA er fortsat et stykke væk, i hvert fald hvis man skal tro den amerikanske præsident Trump. Irans krav til en fredsaftale er nemlig fuldstændig uacceptabel, skriver Trump i et opslag på hans sociale medie Truth Social. Reaktionen fra Trump kommer efter, at Iran har svaret på et amerikansk udspil til fred. Ifølge Reuters så kræver Iran blandt andet garantier for ingen yderligere angreb på Iran, en afslutning af krigen på alle fronter, især Libanon, og så ophævelse af sanktioner mod Iran. AGF sikrede sig i aftes det danske fodboldmesterskab, og det er blevet fejret aftenen og natten igennem, og ifølge nogle af vores reporter i Aarhus, ja, så er der fortsat nogen, der holder gang i festen her i morgen.

0: timerne. En af dem, der dog lige har nået at være hjemme og vende, inden den i dag står på specialeskrivning, er fanen Anders Lemming.
1: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Ja. Og så i dag vejret, perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i den østlige del af landet. Mere skyet og udbredt regn, da i perioder også kan være kraftigere, så temperatur mellem 7 og 12 grader.
2: 23.000 løbere indtog i går Københavns gader, da de skulle tilbagelægge de præcis 42,195 km til Copenhagen Marathon. Og to af dem, som løb med, det er jer, Valdemar Meiling. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og Luna Andrea Paltorp.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen til dig. I løber begge to for Sparta Atletik og løb, og hvor I har samme træner, og faktisk så gik det jo så godt, at du blev den hurtigste danske mand, Valdemar.
3: Ja.
2: Tillykke med det.
3: Tak.
2: Og du blev den hurtigste danske kvinde, Luna.
4: Ja.
2: Tillykke med det.
4: Tak for det.
2: Hvordan har stingerne i dag?
3: Ja, de er lidt trættere, end de plejer at være, synes jeg, men ellers er det okay. Jeg er mest dem i lårene, sådan i foran.
5: Hmm. Ja, du gik meget langsomt, da du kom ind i studiet.
3: Ja, det synes jeg også. Langsommere, end jeg plejer i hvert fald.
2: Vores redaktør her til morgen, Nikolaj, han sagde, han går rundt som en, som om han har skidt i bukserne. Kan I genkende den følelse?
4: Ja, det kan da godt være noget af, men det ser lidt sjov ud.
2: Hvad ser lidt sjov ud?
4: Ja, jeg tror, for mig er det mest, at jeg har fået nogle sådan massive vabler på mine fødder, der lige gør rigtig ondt. Men jeg er faktisk også okay i lårene lige nu.
2: Er det fordi, at du gik mere til den i går, end du normalt gør?
4: Ja, det kan godt være, det var derfor. Ja, at jeg lige har fået et par vabler. Formentlig.
2: Ja, og Valdemar, altså forholdene i går, altså det var sådan lidt overskyet i København. Der var ikke særlig kraftig vind. Altså så det godt ud fra start af?
3: Ja, det synes jeg bestemt, det gjorde. Jeg synes, det var en dag, hvor det måske lidt stod i stjernerne, at man godt kunne løbe hurtigt, hvilket vi begge to gjorde, kan man sige, og begge to lavede personlig bedste tid.
2: Vi kan jo lige høre et klip med dig, Valdemar, da du blev interviewet af en af vores kollegaer på TV-avisen, lige efter at du kom i mål. Så hvis du tager hørebøffer på, så kan du høre det.
3: Jamen, jeg tror ved 40 km, 39 km, hører jeg nogen sige. Jeg tror, at han begynder at hente ham, men jeg forstod ikke rigtigt, det var mig, før det var, jeg kunne se en, jeg synes, jeg kendte. Lidt længere fremme, og så hørte jeg en, der hedder Juliane, råbe: "Kom så, Valdemar, du kan godt, du er der næsten, du begynder at hente ham nu." Ja, så løber jeg jo bare. Det er jo for helvede, det der. Altså, det er jo bare løb.
2: Det er jo for helvede, det der. Det er jo bare løb, siger du. Jeg ved ikke, om de virkede, dine høretelefoner.
3: Nej, det tror jeg ikke, men jeg kunne lige høre det over på
2: den anden.
3: På de andre.
2: Hvor er det godt. Du siger, jeg hører ved 40 km, at der er nogen, der siger, at jeg begynder at hente ham. Hvad er det, du får at vide der?
3: Jamen, jeg tror, det er nogle tilskuere, som står ude på siden, som jeg ved ikke, om de kigger på Martin-appen, eller hvad det er, men jeg tror, de råber noget med, at måske begynder han at hente ham, men jeg ved ikke på det tidspunkt, at de taler om mig, for når man ligger derude, så aner man jo ikke, hvor de andre er, og i virkeligheden, hvor hurtigt man selv løber, selvom at man kan kigge på sit ur, så er det jo ikke helt præcist. Og så, ja, så løber jeg jo bare, og begynder at hente ham, og så hører jeg, ja, en, der hedder Julian Råb: Du henter ham nu? Sådan, du kan godt." Og så tror jeg bare, at jeg løber hurtigere end Jakob, og så siger det jo sig selv, så kommer man til at indhente den anden. Og det gjorde jeg så heldigvis inden målstregen.
2: Ja, og du bliver så den hurtigste danske mand med en tid på 2 timer, 18 minutter og 32 sekunder. Imponerende. Prøv lige at beskrive, hvad der ligesom gik igennem hovedet på dig, da du så din tid.
3: Jamen, altså, jeg havde et mål inden maraton, som var, at jeg gerne ville løbe under 2:20. Så da jeg ligesom finder ud af undervejs, at det gør jeg, så er det sådan, okay, det er vildt. Fordi jeg tror ikke lige, det stod skrevet i kortene, at det var mig, der skulle blive den danske mester også. Så jeg vidste slet ikke, at det var mig, der blev nummer et, før jeg løb forbi Jakob med 500 meter til mål. Og så kunne jeg se det der Danmarksmester sorte bånd, at der ikke var nogen foran mig. Og så vidste jeg godt sådan der, okay, det er mig, sådan der, og det var helt vildt overvældende.
2: Jeg tænker, det giver et kæmpe adrenalinkick.
3: Ja, ja, altså jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg tror heller ikke helt, jeg har forstået det endnu.
2: Og Luna, du var den hurtigste danske kvinde, dansk mester, ikke? På 2 timer, 36 minutter og 56 sekunder. Var det samme følelse, du havde som Valdemar, altså da du ser det der bånd?
4: Ja, fuldstændig. Altså jeg tror ikke rigtigt, at jeg troede på det, før efter jeg var kommet ind. Jeg tænkte hele tiden, ej, nu kommer nummer et og overhaler mig, også fordi hun lå jo faktisk i front hele vejen igennem, og jeg lå som nummer fire i mega lang tid, og henter de andre tre fra kilometer 30 og op. Så det var en kæmpe overraskelse for mig, at det lykkedes. Og jeg tror, der var mange, der sagde, at jeg så meget kølig ud, da jeg kom hjem. Jeg havde det overhovedet ikke sådan. Jeg var virkelig bare sådan, nu skal jeg bare fokusere og se, om det kan lykkes. Og det kunne det så.
2: Og det kunne det. Hvor meget taktik er der egentlig planlagt fra din side inden sådan en løb? Har du sådan nogle ved 10 kilometers mærke, der skal jeg gøre sådan her, når jeg kommer til det punkt, skal jeg gøre sådan, og her står der nogen klar til at hæppe på mig, eller sådan. Hvor planlagt er den tur?
4: Altså for mit vedkommende, der jeg gik det igennem med vores træner Christian Friis, og han sagde, prøv bare at fokusere på at løbe en pace indtil du løber halvmaraton distancen. Og så fra dag kan du mærke, kan du sætte tempoet op. Og jeg tror, det lykkedes med den plan. Og jeg tror også, at det er det, der gør, at jeg faktisk vinder. At jeg sådan formår at holde igen. Det er noget af det, man siger, at noget af det allervigtigste, når man løber maraton, det er, at man kan holde på kræfterne. Man står og råber, tålmodighed, tålmodighed, råber vores træner. Og det formåede jeg bare at holde fast ved. Og det, jeg tror, det er det, der ender med at gøre, at jeg har energi til. Og til sidst faktisk bare øge stille og roligt, mens at nogle af de andre så taber lidt fart, ikke? Altså, så det var faktisk sådan, hver gang jeg kom op på siden af nogen, så tænkte jeg sådan, nu skal vi følges, og de skal følges med min pace, men jeg kunne bare mærke, at de faktisk begyndte at falde tilbage, så det var, ja, det var helt vildt at så opleve, det var, ja.
2: Ja, du havde det i dig?
4: Ja.
2: Ja. Ja, så det er sådan en rookie mistake at komme til at løbe for hurtigt, for tidligt, fordi så dør du ud.
4: Ja, du kan godt kalde det en rookie mistake. Jeg tror faktisk, at det er meget almindeligt, at man laver den sent i sit løb også. Altså, fordi de tre, der er kvinder, der løber foran mig, er mega seje og rutineret også. Så det er det der med, at det er helt vildt svært, når adrenalinen kigger ind, og du løber over start, ikke? Og bare sådan typisk reddet med af det, og tænker, nu skal jeg bare løbe igennem, og jeg kan da godt løbe her på 3.35 for kvinder. Men faktisk også sådan lige sådan holde sig lidt tilbage. Det er helt vildt svært, men det er helt vildt vigtigt at gøre.
2: Ja, det er i hvert fald betalt sig for dig i går. Valdemar, at du har ikke løbet særlig længe, vel?
3: Nej, jeg har løbet i 3 år, men jeg har spillet fodbold før det, så det er ikke fordi, at jeg sådan ikke har lavet noget hele mit liv, og så lige pludselig er begyndt at løbe.
2: Spillet computer indtil for 3 år siden?
3: Ja, ikke helt. Ikke helt.
2: Okay. Hvordan har du forberedt dig? Altså, hvordan løber man et godt maraton?
3: Jeg vil sige, jeg tror, det handler om lidt sådan, ja, at løbe mange kilometer, få kilometerne i benene. Det tror jeg ligesom er det, der gør den største forskel, og så have kontinuerlighed igennem det, sådan så man undgår skader. Og så måske også, ja, altså sådan prøve at træne lidt klogt. Ikke alle ens kilometer skal være hurtige, fordi så kan man ikke løbe lige så mange kilometer, og få lige så mange kilometer i benene. Og så, ja, men man kan også gøre det på mange måder. Altså jeg er sikker på, at man også kunne have gjort det på en anden måde, at have løbet meget få kilometer, have løbet meget, meget intensitet, hvor jeg mere er gået med at løbe rigtig mange kilometer, og så måske løbe med lidt lavere intensitet, så jeg ved, at min krop har kunne tolerere det.
2: Mm. Så forskellige kroppe har forskellige, kan man sige, opskrifter. Hvad vil være det vigtigste sådan, i din opskrift?
3: I min opskrift er det klart at have mange kilometer og have en stor træningsmængde. Jeg tror, jeg har trænet omkring 20 timer i snit, hvor noget af det meste har været løb, hvor jeg har løbet, tror jeg, 100, ja, lidt mere end 80 kilometer i gennemsnit de sidste 15 uger. Og så har jeg cyklet måske 3-4 timer også, og været ude og styrketræne 2 gange om ugen også. Så en rigtig stor træningsvolumen, som selvfølgelig er bygget op over tid. Det er ikke sådan, at man bare starter, og så skal man gå ud og løbe 180 km, så bliver man skadet. Ja. Altså, man skal starte stille og roligt. Jeg løb hver anden dag, tror jeg, til at starte med. Og så lige så stille, så var der nogle dage, hvor jeg løb 2 dage, så holdt jeg. Løb 2 dage, holdt 1 dags pause. Løb 2 dage, holdt 1 dags pause. Og så på den måde ligesom bare bygge mere og mere på, stille og roligt.
5: Hvad er det fantastiske ved at løbe et maraton?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, det er det der med, at den hastighed, man ligesom løber ved, også selvom at man løber hurtigt, den er sådan, man kan godt klare den, og det er også derfor, jeg tror, ligesom Luna, hun også siger, at det er meget nemt, ligesom jeg også selv gjorde, at komme til at løbe lidt hurtigere i starten, end man gør til sidst. Det synes jeg er rarere end det der syrebad, man får, hvis man løber de lidt kortere distancer. Men så synes jeg også bare, maraton som helhed, altså selvom mig og Luna har løbet det samme løb, og alle de 23.000 andre, der har løbet, så kommer alle ind med sådan deres egen historie og deres egen oplevelse, og den, der man har løbet lige ved siden af hele tiden, kan have haft en helt anden oplevelse. Så det er også det der med, at alle gør det også ligesom sammen, men hver for sig, selvom det er en individuel sport.
2: Nu var jeg selv ude og kigge på løbet, og det er jo også, altså man kan næsten karakterisere det som en slags fest. Altså folk står og danser, og der er musik og sådan. Hvad betyder det, Lune, for præstationen, at der ligesom er den her fest omkring hele løbet?
4: Det er faktisk sjovt, fordi det kan slet ikke undervurdere, så meget det betyder. Det kommer også meget bag på mig egentlig. Første gang jeg løb et konkurrenceløb, det der med at finde ud af, hvor meget det betyder, at der står nogen og råber ens navn. Om det sådan er ens venner og familie, eller om det er nogle fremmede mennesker, der bare ser, der står på ens trøje og råber ens navn. Det betyder så meget. Det er virkelig sådan, det får virkelig en igennem de der hårde pas, der man når. Og når man rammer muren og tænker, nu kan jeg ikke mere, og der er så nogen, der står og sådan, siger, du kan godt. Så er man sådan, okay, det kan jeg faktisk. Det lyder fjollet, men det betyder helt vildt meget.
2: I skal i hvert fald begge to have tillykke med i går.
3: Tak.
4: Tak for det.
2: Altså Luna Andrea Paltorp, også dig, Valdemar Meiling. Altså danske mestre i maratonløb. Jeg kan jo lige nævne, at den hurtigste mand i går, det var Tadesa Kassa fra Etiopien. Han kom først i mål med tiden 2 timer 8 minutter og 26 sekunder. Den var så desværre for ham, den var 3 sekunder langsommere end løbsrekorden, der lyder på 2 timer og 8 minutter og 23 sekunder. Og Mercy Chivokin fra Kenya vandt kvindernes elitefelt. Hun satte løbsrekord med tiden 2 timer og 22 minutter og 8 sekunder.
5: Klokken er blevet 20 minutter i 9. Israels premierminister Benjamin Netanyahu, han ønsker gradvist at udfase den amerikanske militærstøtte til Israel over det næste årti. Ja, det fik han sagt i nat i et interview med CBS-programmet 60 Minutes. Det blev sendt i går amerikansk tid.
6: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have. Because we receive $3.8 billion a year, and I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
7: Can you give me a timetable?
6: I said let's start now, and do it over the next decade, over the next 10 years. But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
5: Ja, han får sagt, når han bliver spurgt til tidsplanen for det her, altså inden for de næste 10 år. Og i dag, der modtager Israel omkring 3,8 milliarder dollar. Det svarer til godt 24 milliarder kroner årligt i amerikansk militærhjælp. Godmorgen til dig, Hans Henrik Fafner.
8: Godmorgen.
5: International redaktør, POV, mellemøstkorrespondent gennem rigtig mange år. Hvorfor er Netanyahu interesseret i at udfase så massive summer?
8: Ja, altså han prøver, det er jo klart et strategisk træk. Vi kan jo se, at Netanyahu har jo gjort det før over for skiftende amerikanske præsidenter, og nu forsøger han sig med Trump. Og det han siger er jo, at Trump skal ikke længere bestemme, hvordan Israel skal opføre sig, fordi de her 3,8 milliarder dollars, som amerikanerne spytter i det israelske militær årligt, det siges jo at give amerikanerne en vis indflydelse på israelsk politik. Det er klart, at den israelske højrefløj længe har ønsket sig at frigøre sig af det her, og det er også formentlig under pres for dem, at Netanyahu rykker ud på den her måde.
5: Mm. Er du overrasket?
8: Det er sådan set ikke så overraskende. Det er som sagt noget, Netanyahu har gjort før. Og i den givende situation var det jo måske nok forventet. Vi står i en situation, hvor hele Mellemøsten er under ommøblering. Der opstår nye allianceforhold. Jeg kunne forestille mig, at Netanyahu er mere interesseret i at opdyrke et godt forhold, for eksempel til de Forenede Arabiske Emirater, hvor der allerede er en normaliseringsaftale, de Abraham-aftaler. Mm. Altså satse mere på nogle lokale partnere, og måske skyde USA lidt i baggrunden.
5: Ja, fordi, Fafner, det er jo en anden ret interessant ting i det her interview, altså hvor han går ind og nævner de bånd, som i øjeblikket bliver styrket til andre arabiske lande. Han siger sådan her, jeg ser nu en mulighed for at udvide og styrke de aftaler, vi allerede har, i form af alliancer med arabiske stater af en art, som vi engang aldrig havde turde drømme om, for han altså sagt. Benjamin Netanyahu. Hvad er det, der er ved at ske i Mellemøsten i øjeblikket?
8: Jamen altså, det er jo nogle resultater af krigen her. Der har jo navnet i Golfregionen, altså i oliestaterne og Saudi-Arabien ikke mindst, har jo altid haft et lidt ambivalent forhold til Iran, og nu har de jo altså set, at iranerne er ikke nogen, de kan stole på. Det er i hvert fald den almindelige opfattelse. Så der er mange tegn på, at de nu forsøger at satse mere på relationer til USA og sikkert også til Israel. Den iranske modstandsakse, som det hed, er mere eller mindre borte. Så vi ser altså, at Mellemøsten på mange måder er blevet ommøbleret på en måde, som Netanyahu også griber om med begge hænder. Det er noget, han kan gå ud og sige til sine vælgere, når der skal være valg i Israel i oktober, sige, se her, jeg har placeret Israel godt og solidt i nogle nye allianceforhold i Mellemøsten, og det her, det kan meget vel være en del af det.
5: Ja, hvilke arabiske lande vil nu... vi kender jo Abraham-aftalerne, og Saudi var langt fremme, og det var jo før, at Hamas angreb Israel. Men hvilke lande vil du sige nu, som nærmer sig Israel, og får det her landkort til at se anderledes ud?
8: Ja, altså netop Saudi-Arabien er jo bestemt en nøglespiller i det her. Meget tyder på, at de virkelig stod og var lige ved at indgå nogle aftaler med Israel op til den 7. oktober 23. Man taler om, at Hamas de også rettet deres angreb mod det sydlige Israel for at spolere det her. Men meget tyder på, at Saudi-Arabien er ved at komme tilbage og er reelt interesseret i et forhold til Israel. Og med dem, der vil så følge forskellige andre af de rige olieøkonomier. Som sagt, så er Bahrain og de forenede arabiske emirater allerede inde i varmen, men der er jo både Kuwait og Qatar kan forestilles at rykke tættere på Israel. Og det er jo altså noget, som vil kunne skabe et økonomisk samarbejde i hele regionen. Og hvis vi kommer dertil, så ved vi også, at Saudi-Arabien for eksempel er klar til at spytte store, store penge i Libanon og Libanons økonomi, hvis libaneserne magter at afvæbne Hezbollah, som jo altså også er en fjende af Israel, set fra Israels side i hvert fald. Så det her, det er en del af hele det her spil, tror jeg.
5: Hvor meget tror du, de alliancer kan komme til at betyde for situationen i Mellemøsten for Israel og Israels sikkerhed?
8: Jeg tror, det vil komme til at betyde rigtig meget. Israel har jo allerede indgået nogle aftaler med de forenede arabiske emirater om våbensalg, israelsk våbenteknologi. Man kan forestille sig et udvidet sikkerhedssamarbejde regionalt, og når det er på plads, så vil det økonomiske samarbejde jo altså også kunne udvides. Så man har i mange år talt om, at det her det kunne blive en form for mellemøstligt fællesmarked, altså en pendant til det, der var før EU, og noget, som kan skabe en helt ny situation i Mellemøsten.
5: Lød det fra dig, Hans Henrik Fafner. Mange tak for at være med her. International redaktør, POV, Mellemøstkorrespondent gennem rigtig mange år. Altså 12 minutter i 9, så langt kom vi.
2: Kunstig intelligens har udviklet bevidsthed, det mener i hvert fald den britiske verdensberømte biolog Richard Dawkins, som har testet AI-sprogmodellen Claude, som er udviklet af den førende tech-virksomhed Anthropic. Det er en historie Berlinske skriver, og Dawkins han har testet sprogmodellen intenst gennem 3 dage, hvor han blandt andet bad den om feedback på hans uudgivende romanudkast, og herefter kunne han altså konkludere, at sprogmodellen, som han selv har døbt Claudia, faktisk har en bevidsthed. Disse intelligente væsener er mindst lige så kompetente som enhver anden evolveret organisme, skriver den 85-årige evolutionsbiolog i et essay i det britiske webmedie Unheard. Thomas Plov, han er professor i dataetik på Aalborg Universitet. Han synes ikke, det er et særligt godt essay, som Dawkins har skrevet.
7: Altså, han har jo haft den oplevelse, de fleste af os har, når vi sidder med de her store sprogmodeller. De er jo imponerende. De formulerer sig flot og fuldendt, og de giver svar på spørgsmål, og man kan ikke lade være med at blive imponeret. Det er sprog på et højt niveau. Det er information på et enormt højt niveau, og det er den erfaring, han har. Men det er jo ikke det samme som, at det hverken er intelligente eller bevidste væsener. I filosofien, og når man taler om kunstig intelligens, så er det ofte, når man skal besvare det her spørgsmål omkring bevidsthed, så vender man tilbage til Turing, som jo er en af pionerende inden for kunstig intelligens, og han designede sådan en Turing-test, ikke? Så hvis man, og testen går ud på, at hvis man kan kommunikere med en maskine over et vist tidsrum, og ikke afgøre, om det er et menneske eller en maskine, jamen så opfylder den her Turing-test, og så vil vi nok sige, at det kan tænke, og at det har en eller anden form for bevidsthed. Og det er jo den oplevelse, vi alle sammen har, og det er den oplevelse, han også har, Dawkins, ikke? Altså, han kommunikerer med den, og han kan ikke rigtig skelne det. Det ligner et menneske, det her. Så må det jo også være et menneske, og så må det have bevidsthed.
2: Ja, og hvorfor tror du ikke på, at det er en form for bevidsthed, som Dawkins siger?
7: Der er faktisk en anden, altså der er jo nogle af de her tanker, de går mange årtier tilbage og så videre. Man havde de her diskussioner omkring, hvad bevidsthed er, der har man selvfølgelig stadigvæk, men der var en anden filosof, John Searle, som kom op med et modeksempel, ikke? Han siger, lad os forestille os, vi lukker en mand ind i et rum, som ikke kan tale et ord kinesisk, og så giver vi ham en manual til og svare på kinesisk, og så sender vi en masse spørgsmål ind til ham på kinesisk, og så slår han op i den her manual, og så giver han alle de rigtige svar. Og så kan vi jo spørge selv bagefter, jamen har den her mand bevidsthed, forstår han at kommunikere på kinesisk? Kan han tænke på kinesisk osv.? Nej, han følger bare en manual. Og mange vil sige, det er præcis det, der sker inde i de her store sprogmodeller. Jamen de har jo bare nogle regler, de laver noget avanceret statistik, så har de nogle regler ovenpå det osv., som hjælper dem med at forstå spørgsmål. Men i virkeligheden, så følger de bare en manual. Det er bare statistik. Mm. Og det er ikke bevidsthed.
2: Men vi har jo ikke med en hvilken som helst person, der har sat sig ned og skrevet et essay. Det, han kan godt være, han er 85, men han er jo også en, der ved en del. Richard Dawkins, ikke? Altså, han mener, at den har en bevidsthed. Han har fået den til. Altså, efter 3 dage har han intens chattet med Claudia, så han kalder den, om sit romanudkast. Og på den måde, det var der, han kom frem til, at den ligesom havde en bevidsthed. Han skriver blandt andet, at han brugte et par sekunder på at læse den og udviste derefter i den efterfølgende samtale et niveau af forståelse så subtilt, så følsom, så intelligent, at jeg blev bevæget til at udbryde. Du ved det måske ikke, at du er bevidst, men det er du fandme, skriver Dawkins.
7: Ja.
2: Hvorfor er det, han går galt i byen, den her ellers kloge mand?
7: Det sjove er jo, at lige præcis det der citat jo faktisk illustrerer lidt af, hvorfor han går galt i byen. Altså, fordi en ting, vi vil have som forventning til intelligente væsener, det er jo, de behersker sprog. Og det er jo den oplevelse, han har. Det behersker sprog, det kan kommunikere et menneske. Men en anden forventning, vi vil have til intelligente eller bevidste væsener, det er jo, de har selvbevidsthed. Ikke? Og det er jo præcis det, han siger i det citat. Det kan godt være, at du ikke har selvbevidsthed. Altså, du ved ikke, hvem du selv er. Du reflekterer ikke over, hvem du selv er. Du kender ikke dig selv. Men alligevel vil jeg sige, at du har identitet. Men faktisk afviser han i en og samme sætning, at det rent faktisk er et bevidst væsen.
2: Mm. Han skrev... Ja, undskyld.
7: Ja, nej, så det er lidt pudsigt, ikke? Altså, i en og samme sætning modsiger han næsten sin konklusion.
2: Mm. Han skriver også i sit essay, hvis Claudia virkelig er uden bevidsthed, så synes jeg, hendes åbenlyse og altid kompetence at vise, at en kompetent zombie sagtens kunne klare sig glimrende uden bevidsthed. De er jo dygtige, sprogmodellerne. Altså, om de er bevidste eller ikke bevidste, de udviser et niveau af evne til at tale med os mennesker, som er så højt, at er det næsten underordnet.
7: Præcis. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Altså, spørgsmålet er jo, hvor vigtigt det er, om de er bevidste eller om de er intelligente. Faktum er jo, at altså, de kan løse opgaver på et meget højt niveau, og for dem, der går meget op i det her med bevidsthed, der er der jo nogen, der gør det, fordi de vil prøve at forstå, om maskinerne er en trussel. Mm. Og der kan man sige, der kan det måske være væsentligt, og at vi kommer til en eller anden så klarhed omkring, hvor vidt de er, om hvor meget de ligner os, hvor bevidste de er ligesom os. Fordi det er jo med til at forstå truslen. Altså, hvad er det? Kan de finde på at gøre ting, som vi mennesker kan finde på at gøre? Men der er også bare en anden indgang til det her, et andet perspektiv på det at sige, det er jo bare maskiner, som løser opgaver på ekstremt højt niveau. Og det er det, der er afgørende. Og de rejser etiske spørgsmål, det ved vi alle, og de kan potentielt være en trussel mod mennesker, uafhængigt af, om de er intelligente, uafhængigt af, om de er bevidste.
5: Og sådan ser det ud nu, men hvad om 10 år, 15 år, 20 år?
7: Men jeg tror faktisk, vi vil nok sige nogle af de samme ting. Nogle af de samme ting. Det vil måske blive tydeligere for os, hvordan de udgør et problem, og hvad vi skal gøre for at løse de problemer. Men jeg tror stadigvæk, vi vil sige, jamen, det her, det er ikke det, vi forstår ved bevidsthed. Når vi opregner den lange liste af kriterier på bevidsthed, så er det jo et kriterie, der vil sige, jamen, altså, der bevidsthed knytter sig også til det at være et biologisk væsen. Så allerede der, kan man sige, så er maskinerne lidt bagud. Ikke? Det kan måske se anderledes ud om 10-20 år, så kan de være indlejret i biologiske væsener, kan man sige. Men vi har en lang liste af kriterier. Og om 20 år, så vil vi nok stadigvæk sige, ja, men det er langt fra dem alle, de opfylder. Men det er ikke det samme som, at de ikke rejser problemer. Det er ikke det samme som, at de kan løse en hel masse opgaver på højt niveau og på niveau med mennesker, og i nogle tilfælde på et niveau, der er højere end mennesker.
2: Ja, sagde Thomas Plov, professor i dataetik på Aalborg Universitet.
5: Godmorgen til dig, Peter Viggo Jacobsen.
9: Godmorgen, og du har helt ret. Det er med en god morgen.
5: Ja, og det er det jo ikke, fordi du er lektor på Forsvarsakademiet, men det er det, fordi du er ambassadør for AGF.
9: Det er nemlig rigtigt, og som jeg jo også sagde til Rune Lykkeberg i går, som også er ny ambassadør for AGF. Hvis de nu bare havde gjort os ambassadør noget før, så havde de ikke skulle vente i 40 år.
5: Nej, din selvtillid, den er enorm.
2: Jeg troede, du ville have mere medtaget i dag, Peter Viggo. Du lyder over, altså meget frisk.
9: Ja, det var sgu aften, men det var magisk, ikke? Det første, jeg var ude at spise i går med en gammel gymnasiekammerat, som jeg altid har set fodbold med. Der var Jan Lauritsen også, som var mester for 86, og den første, jeg møder, da jeg kommer ind på Brøndby Stadion, det var Jens Harmsen, 86-træner, og vi blev enige om, at nu gør vi det sgu igen. Og så gjorde vi det. Det var helt vildt.
5: Altså, Jan Lauritsen, det gamle håndboldspiller?
9: Ja, han blev mester for AGF i 86, han kunne også spille fodbold.
5: Ja, ja. Hvordan, fortæl om din aften.
9: Ja, men det var jo vildt, ikke? Fordi altså, det der med, altså, først så smider ulvene derop, de var også så ringe, så det var jo heldigt, og tak til Nordsjælland for det. Og så gik kampen jo en helt vildt anderledes, end vi havde forestillet os. Vi starter med at komme foran 2-0, inden der er gået ret lang tid. Jeg havde regnet med, at det ville blive sådan en, hvor der stod 0-0 i lang tid, og måske kunne vi lave et mål, ikke? Og det er jo ikke gået så godt med. Og så var det ret vildt bagefter, ikke? Normalt er man jo træt af, at man skal stå en time efter kampen, fordi man ikke må komme ud, fordi folk ikke kan opføre sig ordentligt uden for stadion længere, men det var ligesom ikke noget problem i går. Så der var jo gang i den, og da de sandelig blev smidt ud, fordi vi ikke måtte være der længere, så tog vi ind på Enghave Plads, og som I allerede har hørt, der var helt vildt gang i den. Heldigvis så fik jeg ikke en dåse i hovedet, men vi havde en magisk aften, inden vi skulle hjem der igen med det sidste tog.
2: Vi skal lige høre et klip fra i går, Peter, hvor det lød sådan her fra dig.
10: Jeg vil lige høre, hvordan har du det?
11: Hvad siger du?
10: Hvordan har du det?
11: Jamen, sådan tror du selv, jeg har det. Det kunne være værre.
10: Hvor befinder du dig henne?
11: Brøndby Stadion, selvfølgelig. Hvor skulle ellers være?
10: Hvor stort er det her?
11: Det er pænt stort. Det har ikke været større i 40 år. Vi skulle have gjort mig til ambassadør noget hurtigere. Sådan skulle nok også sket noget hurtigere.
10: Og hvordan skal du ud og fejre det her?
11: Jeg tænker, vi skal i byen have en øl eller 100. Det bliver sjovt.
10: Har du taget fri i morgen?
11: Hvad siger du?
10: Har du taget fri i morgen?
11: Nej, fordi jeg troede sådan, at jeg har taget fri næste mandag, men jeg skal heldigvis ikke så tydeligt op.
2: Hvor mange øl blev det til, Peter Viggo?
9: Jamen, det blev heldigvis ikke til 100, fordi jeg skal faktisk over til Dansk Artilleriregiment og holde foredrag for dem i eftermiddag, okay. Så der må jeg hellere hænge nogenlunde sammen. Men jeg har tænkt mig at tage uniform på i dagens anledning, og det bliver ikke den der grønne, som de står i derovre.
2: Prøv lige, altså, det er fodbold. Det er forløsning 40 år, altså, men det føles også, når vi fortæller om det, som om det er større end fodbold, det her.
9: Jamen, det er det jo også. Altså, det er jo også fordi, at det sker jo ikke så tit i Aarhus, desværre. Men det er jo vildt, ikke? Og det du har kunnet mærke de seneste måneder. Du kan ikke gå rundt i byen derover uden at det sidder helt vildt. Og et eller andet sted, jeg skulle også ked af, at jeg ikke var derover i går, men jeg tror også, det bliver fantastisk søndag nat, når vi skal fejre det ordentligt. Og et eller andet sted, er det sgu også vildt, at vi kan gøre det i god ro og orden, og ikke sidde her ved at skide i buksen igennem hele den sidste kamp, fordi nu smider vi det garanteret igen, ikke? Og sådan har jeg jo haft det nærmest siden vi begyndte at tro på det, efter at de slog FCK 2-0, og vi satte FCK af, og så begyndte man pludselig at sige, fuck, det kan kraftedeme godt være, det sker det her. Så det har været helt vildt, men du kan mærke, du har kunne mærke det over hele byen, og folk, der jeg ikke har talt med i rigtig mange år, men som jeg har set AGF med for mange år siden, har jo også, vi har kontaktet hinanden igen, og så det er sgu stort. Og det er jo alle aldre, det er jo fra helt små til folk, der er rigtig, rigtig gamle, ikke? Så det har været fedt. Altså.
2: God dag, Peter Viggo.
5: Ja, god dag.
2: Og tillykke med det.
5: Tak. Ja, held og lykke med foråret.
12: Ja, selv tak.
2: Så Peter Viggo er sådan kæmpe AGF-fan og altså også lektor på Forsvarsakademiet. Det var Nikolaj Sander og Nikolaj Jørgen Jørgensen, der havde sat udsendelsen sammen. I studiet hele morgen var det Bjarne Stensbæk og Thomas Jørgensen. Nu skal vi gøre plads til en radioavis, fordi klokken den er gået hen og blevet 9.
0: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
13: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
0: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
14: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
15: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale her til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
0: Lyd det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
16: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
0: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
16: Iran har en hel liste af ønsker, og amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
0: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Fosser Olsen.
17: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se fejlmaskinerne, de begynder at rydde op her i Midtbyen.
0: Ja, for gaderne, de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
18: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
19: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
18: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Jeg fortalte den til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyet og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
12: Du lytter til P1.
3: Der er sket noget stort.
20: Ja, jeg synes tit, du oplever, at der er sket noget stort. Ja, hvad er det store, der er sket, Ulla?
3: Man skulle tro, at min journalistiske karriere peakede, da jeg interviewede Donald Trump tidligere i år.
20: Ja, har du lavet noget, der topper det?
3: Ja, det ved jeg ikke, men altså, Donald Trump, det var jo tilfældigt.
20: Ja.
3: Nu er jeg lykkedes med at lande et interview, som jeg har jagtet i flere år.
20: Sådan.
3: Jeg har nemlig, og det var lige ved at gå i vasken, fordi at et flyselskab ikke kunne komme afsted til tiden, men jeg har på sorte tals vegne interviewet Pamela Anderson.
20: Sådan.
3: Ja, ej, præcis.
20: Havde hun rød badedragt på?
3: Det havde hun ikke. Hun havde en meget...
20: Nej, det vidste jeg godt.
3: Ja, det ved vi. Har jo set hende før. Vi har jo været til Dank, hvor vi ikke fik mulighed for at stille et spørgsmål.
20: Ja.
3: Men ud af det blå, så var Pamela Anderson tilbage i København.
20: Ja, og kan godt lide København, har jeg indtryk af.
3: Ja, det er bare vent, jeg kommer tilbage til.
20: Ja, okay.
3: Hun er helt vild med noget helt specielt her i København. Men Sorte Tal var inviteret til en lille presseseance sammen med Vogue, The Guardian, Business of Fashion. Peter Morgen havde også noget sig med, men...
20: Okay.
3: Men det var de helt store
20: ja,
3: erhvervs- og business-medier og Sorte Tal.
20: Ja, sådan, selvfølgelig.

0: Velkommen indenfor i 6505-studiet i DR-byen, hvor vi optager sorte tal i dag. Hvor vi blandt andet skal tale om mit interview med Pamela Anderson. Og det er ikke bare fordi, at det var Pamela Anderson. Der er en mening med galskaben.
1: Ja.
0: Fordi Pamela Anderson, hun rimer i sorte talsøger, også på Pandora.
1: Det må man sige.
0: Hun er ambassadør for Pandora, som også er kommet med regnskab. Og det skal vi tale om, ligesom vi skal tale om grunden til, at Pamela var her. Nu siger Pamela, jeg er slet ikke på forhånd med en. Men Pamela Anderson var, og det var fordi...
1: Hvis du nu ikke hører det, så kan du godt være sådan lidt kæk med det.
0: Ja, men jeg var faktisk Pamela. Lidt kæk. Det vender vi tilbage
1: til. Jeg er så svært ved at forestille mig. Ja.
0: Jeg kom jo for sent. Jeg kom i 20 minutter for sent til aftalen.
1: Fordi dit fly landede. Men på en eller anden måde, hvis man skal komme for sent til sådan et arrangement, hvor man skal tale med Pamela Anderson, så er det godt, at der er noget med flyet.
0: Ja.
1: Ja, så kan du lade være at sige, at det ikke var din private jet, der var fordi det hun vant til, ikke?
0: Jo.
1: Men alligevel, det der med, at man kommer med et fly, og så er det lidt forsinket.
0: Ja, og jeg kommer brasen ind, og det er sådan en glasdør, hvor jeg tænker, den må være åben, men det var den så ikke, så det, du ved, duing! Og så sidder Pamela Anderson og to fra Pandora i en sofa og en stol, og så sidder der sådan en lille rundkreds med 6 stole rundt om, hvor der er én tom stol.
1: Ja.
0: Men hun smilte meget, da jeg kom ind.
1: Nå, okay.
0: Og jeg var også eneste mand i lokalet, ud over Mads Tumi Madsen fra Pandora, som var en del, og resten af kvinder, eller interviewerne var kvinder. Så det kan også være, hun tænkte sådan lidt, nå, der kommer lidt frisk blod der.
1: Ja, lidt, balance i kønsregnskab.
0: Hun var her i forbindelse med, at Pandora har lanceret et nyt C i forbindelse med deres lab-grown diamonds, som er en ny måde, eller endnu en hvad kan man sige, sådan en markat at putte på diamanter. Det handler om
1: endnu en certificering.
0: Ja, ligesom, præcis. Ja. Carbon handler det om.
1: Nå, okay. Nå, ja, selvfølgelig. Det
0: CO2-aftryk. Det vender vi tilbage til. Ligesom vi i dag også.
1: Der er meget, vi skal vende tilbage til.
0: Ja, men det er kun fordi, jeg lige vil præsentere, hvad vi har
1: på
0: programmet.
1: Nå ja, selvfølgelig, ja.
0: Vi skal også i dag forbi DSV, som har fået en ny udfordrer.
1: Ja, det er altså faktisk lidt spændende.
0: Ja, det er mega spændende. Ja. Altså DSV, hvis man troede, alt var fryd og gramme i Hedehusene, så som trold og næske,
1: så kommer der en lille ubetydelig butik,
0: som hedder Amazon, som nu også vil begynde at lave logistik, eller i hvert fald tilbyde de sådan logistikrammer, de har til andre. Og Amazon, der så ud og sige, vi kommer ikke til at samarbejde så meget mere med DSV.
1: Ja, prik.
0: Jeg ringede til Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet forleden, for lige at høre om det her, og han sagde, det her, det er en stor historie.
1: Ja, det mener jeg virkelig også, det er.
0: Og så tager vi også et smut på LinkedIn og lige kigger på nogle af de regnskabsudmeldinger, der har været. Og der vil jeg sige, Mike Duster, han... kunne godt have en lille close-up tryllekunstner i maven.
1: Ja, okay.
0: Og så siger jeg ikke mere.
1: Spændende.
0: Ja. Det her, det er Sorte Tal, det er jeres business podcast, hvor vi beskæftiger os med de største og vigtigste virksomheder hjemme. Plus moms. Alt det, der betyder noget for dem.
1: Ja.
0: Økonomien, store internationale virksomheder, politik, klima, you name it.
1: Nogle gange det regulatoriske, men sådan rammevilkårene i det hele taget. Alt det, der ligesom handler om, hvordan det er at drive stor virksomhed i Danmark, ikke?
0: Præcis. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Har du det godt?
1: Jo, tak. Hvad med dig?
0: Jeg har det helt
1: du har været på Færøerne.
0: Helt vildt strålende. Ja, jeg har været på Færøerne. Og det var, jeg har aldrig været der før. Kæmpe oplevelse.
1: Ja.
0: At der virkelig, naturen er sådan en bjergtag.
1: Du havde forventninger til vejret. Var det godt vejr?
0: Nej, det var overskyet. Nå, blæste.
1: Okay.
0: Og der var også...
1: Det var sådan lidt on-brand for Færøerne,
0: meget,
1: tænker jeg.
0: Helt klart. Ja. Jeg havde nok tøj på selvfølgelig, så jeg frøs ikke, men når man har stået i blæsevejr en hel dag og kommer hjem, så er man altså basket i fjeset.
1: Ja. Man bliver træt på en anden måde, når man har været ude
0: i knoglerne.
1: Ja.
0: Men noget, som jeg tænkte på dig undervejs, ikke bare sådan, du ved...
1: Det må du da gerne.
0: Sådan en tanke.
1: Ja, ja.
0: Nej, men når man kører rundt op, så ser man de her lakseopdræt. Blandt andet Bakkafrost, som jo er Færøernes største virksomhed. Og ja, hvis man ikke har set det, så er det jo sådan nogle store net ude i vandet.
1: Runde
0: net, som, hvor der så man opdrætter fisk i. Laks. Og jeg prøvede at lave en Google-søgning på, hvor mange fisk, der kunne være sådan et net.
1: Ja.
0: Det var helt vanvittigt. Ja. Der er sådan noget flere 100.000 fisk i sådan et stort rundt net. Og det er jo Færøernes helt store eksportvarer. Ja. Altså, det er big business.
1: Og nu er der jo en dyrevelfærdsdiskussion i den anledning. Hvordan er det at være en laks inde i de store runde net, ikke?
0: Jo, præcis. Ligesom der, Færøerne, der er jo også en dyrevelfærdsdiskussion omkring grindefangst.
1: Ja.
0: Som jeg tilfældigvis oplevede. Og det er jo noget, der sker meget sjældent.
1: Ja, der var du heldig.
0: Ja, det var jeg. Det kom jeg faktisk til at sige. Jeg kom ikke til at sige det til Pamela Anderson, at jeg havde oplevet Grinde, men hun bragte selv på banen, da jeg sagde, at jeg kom fra Færøerne. Det var hun ikke fan af, skulle jeg helt så sige.
1: Du bliver nødt til at fortælle om din samtale med Pamela Anderson. Det lyder, som om I er kommet vidt omkring.
0: Jamen, så lad os gøre det nu.
1: Det synes jeg.
0: Så fortæller jeg om mit møde med Pamela Anderson.
1: Så snakker vi lidt om, hvordan det går med Pandora bagefter.
0: Præcis, fordi de er kommet med regnskab.
1: Præcis.
0: Og jeg taler lige om mit møde med Pamela Anderson, men så skal vi også lige tale om, hvorfor hun var her,
1: yes.
0: Og hvad det betyder. Pandora, som så glidende over i regnskab, selvfølgelig.
1: Fint.
0: Hvor at, der er kommet nogle tal og første regnskab fra den nye CEO, Berta Di Pablos Barbier. Men jeg bliver ringet op af en pressemedarbejder fra Pandora og siger, jeg har måske noget spændende til dig. Og så siger jeg, nå, hvilken Hollywood-stjerne har du til mig?
1: Ja.
0: Det viser sig at være Pamela Anderson, der var i byen til et stort fashion summit, der blev afholdt over i koncerthuset, lige over et spytklat fra DR-byen. Hænger faktisk sammen med DR-byen, kan man sige. Og hun er her onsdag den 6. maj. Er du hjemme? Er du i København? Og så var jeg sådan, det er jeg. Jeg lander klokken 11.25 i Københavns Lufthavn. Hvad tid er Pamela Anderson?
1: Ja.
0: Det er klokken 12. Så siger jeg, okay, fair nok. 35 minutter, det kan jeg godt nå. Hvem er det sammen med? Jamen, det er sammen med Vogue, det er det sammen med The Guardian, det er sammen med Business of Fashion, og så dig, sorte tal. Ja. Nu, du har jagtet hende i halvandet års tid. Vi har prøvet flere gange. Vi har været lige ved næsten.
1: Ja, Sune, ja, ja. Vi troede faktisk, det ville ske.
0: Men jeg får så aftalen i kalenderen, og sætter mig på et fly på Færøerne. Det første fly, der afgår fra Vakker Lufthavn, og det er jo ikke mange fly, der afgår deroppe fra til København. Så det første fly, det er ved en 8-tiden. Der er sne på vingerne.
1: Sådan.
0: Ja, og man skulle tro, de havde prøvet det før på Færøerne. Men det tog en halv time for dem at få det her sne.
1: Der er afisen, ja.
0: Så vi kommer for sent afsted. Og da jeg lander i Københavns Lufthavn, der er klokken 11.55.
1: Ej, ja.
0: Og det var klokken 12. Og jeg skriver til pressen, medarbejderen fra Pandora, jeg når det ikke til klokken 12, og han siger, så ved jeg ikke, om du kan komme ind, fordi mig løber gennem lufthavnen ud af en taxa, siger til taxichaufføren i bedste Hollywood-stil, til DR-byen så hurtigt du kan, at stige afsted med mig, og jeg kommer ind til arrangementet.
1: Ja.
0: For listet mig ind, smiler lige til Pamela Anderson, sætter mig ned, og der er godt gang i samtalen, jeg tænker, jeg bliver nødt til at byde ind nu.
1: Ja.
0: Og så får jeg nogle spørgsmål ind. Og lad os prøve at høre mit første spørgsmål. Og man må bære over med mit engelske, men sådan er det.
1: Det gør ikke.
2: The best thing in the world was to be not going to the Faroe Island, not coming here, not to wear diamonds. Yeah. I mean, and you said that becoming more blingy, getting older. I mean, what is your perspective on not doing stuff? Because that is the...
3: The most sustainable thing, not to travel, not to build, not to do anything. Yeah, I think
2: so where to put the limit?
3: Together. I guess, like I said, that's the choice that each of us have, free will, to do what we like, if we want to, what we want to wear, what we want to eat, what we it's not to judge each other for it, but to just open up the conversation so we can make more informed decisions. Because, believe me, I've been traveling so much lately, I was like, I have to travel less, I want to travel less, you know, but it's... I'm very fortunate that I get to do this, but I also have these thoughts in my head too, all the time. And so it does. At least I'm thinking about it.
4: Yeah, and I think that's what it's about, right?
3: At least I'm thinking about it. At least I'm, you know, making small decisions that I can. And I think if we were all doing that, then it's just more information, the better. And you're right. Yeah, it's.
4: Yeah, I think it's about giving consumers choices, right?
3: Yeah.
4: And you make those choices, whether you're a vegan or went to Oslo recently and decided to take the ferry instead of flying.
3: Yeah.
4: You know, it doesn't mean I stopped
3: that
4: traveling altogether.
3: Here with the rope. Have you seen that?
4: Yeah.
3: I want to go on that. That is amazing. There's like this floating little bridge, and you get on there and you pull the rope, and it gets you across to the other side. But it's like a pulley system.
5: Oh, wow.
4: Yeah.
5: Oh,
4: and here are cycles
3: in the office. It's crazy. And then you see everybody on bikes here. Like, I think people really do look to Copenhagen as forward thinkers and progressive designers and everything, just lifestyle.
4: Yeah, the lifestyle
3: is like appealing to everybody.
6: Another mad scientist fact on that, right? So, this silver charm, it's a family tree. It's from recycled silver, so the footprint of this is comparable to that of a cafe latte, right? So now, it's not nothing, but we're getting with some of these products to levels that are in an ordinary scale very low. You know, do you have two cafe lattes a day? tree, maybe. Yeah. Buy one of these a year, maybe. Like when is something getting to somewhere where it's really marginal to the impact? It's an interesting question, but I agree it's a philosophical question.
3: And of course, lucky that we can have these. I mean, there's a lot of people that can't travel, can't do different things, and they. But we, if we have the opportunities and the choices, we're blessed and that we have these kind of champagne problems.
0: I rummet med business, eller hvad hedder det, fashionjournalister, så vil jeg sige, jeg var helt klart den, der havde mest bid.
1: Mest kant.
0: Ja. Men mit spørgsmål gik ligesom på, hvor sætter hun selv grænsen? Fordi det kan nogle gange være sådan lidt paradoxalt, det der med at tale om sustainability og rende rundt i min have i barter og fermentere stof, mens man rejser hele verden rundt for at promovere det. Ikke?
1: Ja,
0: så det var ligesom mit første. Og Pamela giver et Pamela-svar, og så kommer de to repræsentanter fra Pandora, henholdsvis Jenny Farmer, CMO, og Mads Tumi Madsen, chef for bæredygtighed, så med deres bud på det, ikke?
1: Ja.
0: Og Pamela, der svarer på noget med, har I set den her lille båd herude bagi, man kan trække sig, den lige ved siden af det, men vi kan gå ud og prøve den en dag, det er sådan en tømmerflod, du kan ligesom trække over. Men Mads Tumi Madsen og siger, han har et smykke på fra Pandora, siger, at den her, den udleder det samme som en kaffe latte. Hvor mange kaffe latte drikker du på dag, ikke? Der er mit svar til det, altså 0. Men hvad tænker du om det, du hører her?
1: Jamen, jeg synes, det er noget hykleri. Mm. Altså, du ved, hvis hun siger, at least I'm thinking about it, det er sådan, og hvad så? Altså, hvis man grundlæggende er det sted, hvis man grundlæggende har de holdninger, så er man jo nødt til selv at agere sådan. Altså, og så kan man jo ikke jette rundt i hele verden i en flyvemaskine. Og så kan man jo carbon offsette, og man kan gøre forskellige ting. Men helt grundlæggende er det jo ikke en adfærd, som er bæredygtig.
0: Mm-hmm.
1: Så derfor er det jo lidt noget pjat. Hvad hedder det? Og det jo, altså vi siger det jo bare, som det er.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg synes ikke, at... Ja, det bliver sådan en større snak om, hvad vi selv synes om klima og alt muligt andet. Men det er jo, altså, Pamela gør jo det, hun gør, og det, der er jo ikke noget juridisk eller noget som helst, der står i vejen for det, og så må man jo kalde hende ud på det og sige, prøv lige at høre, kære ven, altså, hvor er det, du bor, og hvor mange rejsedage har du om året, og hvordan kommer du fra sted til sted, ikke?
0: Mm.
1: Fordi hvis hun var så optaget af det her med bæredygtighed, så var det jo, så ville hun jo lade være med at flyve rundt i verden.
0: Ja.
1: Så kan der være det argument, at hun siger, nå ja, men det er jo fordi, når jeg så kommer, så taler jeg meget om bæredygtighed, og så er der en masse mennesker, der træffer nogle mere bæredygtige valg, ikke? Men det her med, og så er det rigtigt, at vi genanvender sølvet og så videre.
0: Og guldet.
1: Og guldet, ja. Men grundlæggende kan man sige, hvis man virkelig mener, at det her, det er et kæmpestort og meget alvorligt problem, så skal man jo ikke rende rundt og købe smykker. Altså.
0: Nej, men det er jo så det der med, sådan, så kan man jo også holde op med at leve, ikke? På et eller andet tidspunkt.
1: Nå, jamen, ja. Jamen det er præcis det, jeg mener, og det er jo det, der fortæller mig, at folk ikke tager det her så alvorligt, som de postulerer at tage det.
0: Mm. Hvad hedder det? Hun var jo inviteret, Pamela Anderson, i forbindelse med, at Pandora introducerede et nyt C, som jeg nævnte tidligere, fordi at hidtil, det er der stadig nogen, der gør, men diamanter bliver ligesom opgjort efter 4 C'er, cut, color, clarity og karat.
1: Mm. Altså, carat.
0: Ja. Carat, ja. Men det var fordi, det ene står jo også, at beskæring, farve, hvor klar den er,
1: ja.
0: Og så karat. Og nu har Pandora så indført et nyt C, som hedder carbon.
1: Ja.
0: Så man ligesom kan gå ind og se, hvor meget har den her diamant udledt, som jeg har er ved at købe. Fordi Pandora har jo lab-grown diamonds, som er diamanter, som er skabt på samme måde, bare hurtigere i et laboratorium.
1: Ja.
0: Og jeg spurgte så Pamela Anderson og de to repræsentanter for Pandora omkring det her med, nu er der endnu en ting, som forbrugerne skal forholde sig til.
1: Ja, ja, præcis.
0: Altså er der noget med, at man som forbruger, du ved... I overmorgen, så er det et nyt C, eller endnu et C. Altså, kan det blive for meget? Lad os prøve at høre, hvad hun så siger, da jeg spørger, om de her mange C'er, det kommer her.
2: Can we reach a level where there's too many C's, too many informations about the diamonds or the stuff we buy that we as a consumer totally, our brains explode? Because, I mean, C, I made a joke. I mean, where's the limit? To what extent should we inform the consumers?
3: Well, I think everybody knows about carbon emissions now, most people do. And I think that is curious, like what's our impact daily? What's our impact monthly? I think that's going to be interesting for people. There's an app for everything. Isn't there an app for this yet?
5: Sure there is.
3: I think there is. I think that's something that doesn't seem so far-fetched anymore. Mm. I mean, in the, like back in the day, I don't know what carbon emission was. So I think it's just of the times, people want more information. There's always the four C's of diamonds in any industry, right?
4: Exactly.
3: So this is just the fifth. No more after this.
4: I think we're done. I think you're right. It's about giving people the transparency and the data, but it's not slamming it in their face, right? It's there on the website. It's there if you ask. But actually what we're, you know, selling to people is beautiful diamonds. And actually, even in our selling ceremony, we don't focus so much on the four C's, but more, is that a beautiful diamond that, that you want to buy? So cut is very important, obviously, and we only buy, you know, certain cuts. But actually, the other four C's, you know, they are more about rarity than they are about beauty. Mm.
0: So Jenny Farmer, CMO her, hun siger faktisk det, du også siger. Altså, i salgsprocessen, så det er ikke noget, vi går op i.
1: Ja, men hun kalder det jo ikke en salgsproces.
0: Nej, hvad så?
1: Hun kalder det en selling ceremony.
0: Nå ja, det er selvfølgelig.
1: Det kunne jeg altså ikke lade være at grine af. Det er alligevel lidt vildt, fordi det er jo også noget, de har aftalt. Altså, når vi skal sælge de her diamanter til folk, så er der en proces, der er en måde, vi gør det på. Der er en iscenesættelse af salget, så folk virkelig forstår, hvor stor en ting det er for dem, ikke? Og det er jo også bare en markedsføring. Det skal være en oplevelse, ikke? Så det er en ceremoni, når man køber en diamant.
0: Mm. Det er meget sjovt. Men hun siger jo, det er ikke det, vi ligger væk på.
1: Nej, præcis. Det er det, der fylder
0: som,
1: så meget.
0: Som du også siger. Nå, det var mit møde med Pamela Andersen. Jeg spurgte faktisk også til sidst, så bliver der sagt, tiden er gået, og så chit-chatter alle lige sådan, hi-hi-hi, og hvad er du på? Og så får jeg faktisk spurgt, fordi sidst vi mødte Pamela Andersen, der sagde hun jo, hun ville godt have et sourdough charm til sit vedhæng. Kan du huske det?
1: Nå, ja.
0: Og så spurgte jeg, har du fået lavet det sourdough? Ja. Det charm,
1: ja.
0: Fordi det siger også lidt om partnerskabet med
1: Mador,
0: men det var ikke blevet sat i gang endnu. Men hun glæder sig til at komme hjem til hendes sourdough Astrid. Altså hun er god til at få det hedder direkte derhen, hvor hun gerne vil have det, Pamela Andersen. Men nu er det lykkedes for Sorte Tal at få et interview med en vaskeægte verdensstjerne, inviteret af Pandora. Der er lige en sidste kuriositet, jeg har lyst til at tage med, Sune. Fordi da vi var til Pandora arrangement i august, der talte vi jo med Mads Tumi Madsen for bæredygtighed omkring samarbejde mellem Pandora og Pamela Andersen.
1: Ja.
0: Og jeg spørger ham om, hvem er ligesom næste? Mm-hmm. Hvem er det næste, I skal have gang i? Og prøv at høre, hvad han siger. Det kommer her.
5: Jeg tror, I skal til at have en ung mand.
7: Som vi sagde før også, så de gode idéer, der kom fra Pamela Andersen, så den her også en god idé, og den tager vi absolut med tilbage. Den bliver ikke makuleret.
5: Nej, ved du hvad? Jeg tror, der har været navne som Troye Sivan eller Harry Styles op at vinde i jeres, hvad hedder det, strategilokale. Sune, har du mere?
1: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis.
0: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis. Og det kan jeg da godt forstå, fordi det kan være, at jeg hæver bukserne ned på ham der. Fordi Met Gala forleden.
1: Ja.
0: Hvem havde Pandoras smykker på?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det havde Troye Sivan.
1: Ah,
0: præcis som jeg havde.
1: Så du spottede det.
0: Ja, præcis. Den lå lige til højre skøjne. Jeg spurgte forleden Mads Tumi Madsen, om det var mig, der var kommet med ideen. Og sådan. Det havde han ingen kommentar til.
1: Nå.
0: Men de lyttede til alle gode input.
1: Ja, du skulle da have nogle procenter. Ja. Du skulle da have et godt.
0: Ja. I kan invitere Troye Sivan, så kan jeg lave et interview med ham, så alt godt.
1: Ja.
0: Nu er vi videre fra Pamela Andersen og mit møde med hende og det nye C i Pandoras lab. Diamonds, fordi de er også kommet med regnskab samme dag, og det var Berta Di Pablos Barbier, den havde hun fået.
1: Ja, det var hendes første kvartalsregnskab.
0: Præcis, og Sune, du har kigget på tallene.
1: Nå, jamen det var bemærkelsesværdigt, også markedsreaktionen, fordi Pandora steg jo virkelig, virkelig flot på det her, må man sige. De var langt op på et tidspunkt, jeg tror, de sluttede sådan 15% op eller sådan noget, så det er jo voldsomt. Hvad hedder det? Men jeg tror rigtig meget, at det handlede om, at man sådan set forventede, det ville være værre, hvis man, altså, de er jo bare i en situation, altså en Pandora-aktie koster det halve af, hvad den kostede for et år siden.

0: Så det, og jeg var faktisk ikke
1: opmærksom på, at USA, der er jo et stort marked for Pandora.
0: Ja, det er en tredjedel, som sagt.
1: Nå,
0: ja. Hvad hedder det? Og hun siger, de rigeste amerikanere, de tjener stadigvæk flere penge. Og hvis vi kigger på de smykkebrands, der er rettet mod den rigeste del af markedet, de klarer sig faktisk stadigvæk rigtig godt. Men Pandora, det er jo middelklassen. Og måske endda i nogle tilfælde den lavere middelklasse, og de bliver altså ramt på den her meget lave forbrugertillid. Og så siger hun, det kan jeg ikke lave om på, eller det kan Pandora ikke lave om på, men vi kan lave nogle nyheder, og vi kan lave det, der sådan med en fagterm kaldes for brand activation. Mm. Altså, at de kan ligesom gøre sig synlige over for det her publikum, og prøve ligesom at aktivere brandet, og sådan være til stede i hovedet på folk. Sådan så når der er en fødselsdag eller en mærkedag, så går man ned og kører noget Pandora, ikke?
1: Mm. Ja, fordi vi har jo talt om, at vi har haft analytiker Lars Topholm, nok den førende Pandora.
0: Der fik vi nørdet igennem.
1: Ja, han sagde jo, at selvom krisen krasser og forbrugertillid, og jeg skal komme efter dig, så er Pandora jo, det ligger i... I hvert fald noget af Pandora ligger i den boks, der hedder gifting,
0: ja,
1: altså man giver gaver.
0: Ja, præcis, det er en kategori.
1: Det er en post i budgettet, som ikke nødvendigvis lider på samme måde som alle mulige andre poster.
0: Det er noget, man vil gerne holde fast i.
1: Ja. En diamant, som man kan få et kys om aftenen. Ikke?
0: Ja, præcis. Og så har der jo været det med sølvpriserne selvfølgelig, som har været en kæmpe udfordring, og så er de begyndt at lave ting med platinbelægning i stedet for, og de har sådan en strategi om, at de skal være mindre afhængige af sølv generelt. Altså, de vil gerne have en bredere sådan portefølje af metaller, som de arbejder med. Og det er jo sådan, det har vi talt om nogle gange faktisk. Jeg tror faktisk, at det var ugens tal en gang, det med, hvad det kostede dem at omstille produktionen, fordi det ikke længere kun skulle være sølv. Så har hun sagt, og i forbindelse med den helt sådan aktuelle globale krise, at de jo ikke så energiintensiv en virksomhed. Meget af det arbejde, der bliver lavet, altså især de her 11-12.000 medarbejdere i Thailand, det er jo håndarbejde. Så der er ikke så meget energi forbundet med det, og de er heller ikke så store. Altså transporten er heller ikke sådan en kæmpe post i deres regnskab. Mm. Så den direkte påvirkning fra krisen behøver ikke at være så stor. Men det er til gengæld selvfølgelig konjunkturfølsomt, som hun også siger. Ikke?
1: Mm.
0: Så nu må vi se, om man ligesom formår, og om det her er et vendepunkt, og det afhænger jo rigtig meget af, hvad der kommer til at ske med forbrugertilliden. Eller om det her er sådan et stop på vej nedad.
1: Mm. Og når vi siger, at transporten ikke er så omkostningsfuld, det er jo, hænger jo sammen med, at en container fra Thailand til USA koster det samme for alle, men...
0: Der kan vel ligge mange smykker.
1: Der kan være lidt flere smykker i en container, end der kan være møbler, for eksempel.
0: Ja, præcis.
1: Men Berta Di Pablos Barbier, der har præsenteret et regnskab, og jeg tror, de har... også set på reaktionerne åndet lettet op, fordi det har ikke været en fest at være Pandora-aktie.
0: Nej, der er også noget psykologisk i det der med ligesom at sige, nu er jeg at sige, jo, nu altså hun har taget over efter Alexander Lacik, og han gjorde det virkelig godt, og var virkelig en darling på mange måder, selvom han selvfølgelig sad med på starten af den her nedtur. Men det der med, at man kommer godt fra start, det betyder selvfølgelig også noget. Ikke?
1: Mm. Det er helt ligesom fodbold.
0: Ja,
2: en god Superliga-start.
3: 13.663.
4: 30.000.
3: Det er 16.000 kroner.
2: Ugens talsugne. Guldet er dit.
3: 519.
2: 799.
3: Du har ikke en chance.
2: 84.
3: Tallet er 304 milliarder kroner.
5: Ja, det er rigtigt.
1: Det er blevet tid til ugens tal, hvor den står 7-4 til dig.
0: Ja.
1: Og der er ikke nogen mulighed for at avancere for mit vedkommende, fordi det er mig, der har tal med i dag. Så potentielt står den 8-4 efter færdig. Men du har jo også tal med.
0: Det er jo helt galt med min korttidshukommelse. Jeg sad i går aftes og tænkte, om jeg skal også sørge for at finde tal. Så det gjorde jeg faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Men det er selvfølgelig mig, der har et point på spil.
1: Men det er uden for konkurrencen. Hvad var dit tal?
0: 750 millioner.
1: Og fortæl, hvad det var. Der er ingen grund til
0: det. Det var GN. Det er det, som det koster dem at omstrukturere deres forretning, fordi de sælger deres hearing-division. Og det havde vi jo en historie om, det der med at sælge ud af arvesølvet. Kan du huske det? De sælger til Amplifonen for 17 milliarder. Og nu er der kommet regnskab, og det er jo faktisk det, der tjener de faktisk penge. Hvad hedder det, i den division. Det er det, der ligesom trækker op, og derfor er det jo lidt svært, at det er det, de nu skal af med. Og så indebærer det en masse omstruktureringer for dem. Og skulle gøre det, altså transaktionen simpelthen, og den interne sådan, tilpasning. Og det har de beregnet over de kommende 2 år, vil koste 750 millioner.
1: Ja, okay. Nå, det havde jeg selvfølgelig gættet, men...
0: det er klart.
1: Ja. Det tal, jeg har med til dig i dag, det er 13,4.
0: Man får en enhed.
1: Ja, selvfølgelig. I kan også bare starte med altid at sige noget. Millioner kroner.
0: 13,4 millioner. Er det et tal, der vedrører en stor dansk virksomhed?
1: Ja, det gør det. Det gør det.
0: Det gør det, men du tøver.
1: Jeg tøver, fordi at det her, det

0: noget, der er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald folkene bag en stor dansk virksomhed.
1: Hvad? Prøv at sige det igen, det sidste.
0: Det er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald ejerne bag en stor dansk virksomhed.
1: 13,4 millioner. Mm. Det er jo nærmest
0: minus 13,4 millioner.
1: Så et underskud, er det et underskud på 13,4 millioner, og det er ejerne bag en stor dansk virksomhed. Er det en C25 virksomhed?
0: Nej.
1: Er den børsnoteret?
0: Nej.
1: Ej, okay. Det ja, kind of goes without saying. Den, ja, okay. Er det en jysk virksomhed?
0: Mm.
1: 13,4 millioner, og det er et underskud. Men det er jo på en eller anden måde sådan et lidt lille tal. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Er det en virksomhed, der fremstiller sådan nogle konkrete fysiske produkter?
0: Ja, det er virksomheden, men det, ja. det gør...
1: Det er ejerne ikke.
0: Nej, men den tallet, du skal gætte, er ikke relateret til de fysiske produkter, som,
1: nej.
0: Som den store virksomhed producerer.
1: Nej.
0: Men folkene bag den store virksomhed, som producerer de her fysiske produkter, er affilieret med det her tal, og som du skal gætte herude.
1: Ja, er det Lego?
0: Nej.
1: Er det Grundfos?
0: Nej.
1: Danfos?
0: Yes,
1: okay. Okay, så dem der, altså familien, Mads Clausen, familien, de har et underskud på 13,4 millioner. Men det har de så på et bestemt forretningsområde.
0: Mm.
1: Har det noget med filantropi at gøre?
0: Nej, og dog.
1: Er det Danfos Universe?
0: Nej.
1: Okay, men der er sådan en filantropisk komponent, eller det er noget, de ikke kun gør på grund af profit?
0: Jeg tror, de gerne vil gøre det på grund af profit, det her, men det har vist sig ikke at være en god forretning indtil videre.
1: Okay, er det noget, der sådan er i oplevelsesøkonomien?
0: Helt klart.
1: Okay, men, og det er ikke Danfoss Universe?
0: Nej.
1: Okay, så de har lavet en eller anden ting. Er det ligesom sådan en festival, eller en event, eller noget uddannelse, noget undervisning af børn, eller sådan noget, de laver alt muligt. Har det tilknytning
0: til... Det er mere business, end det der.
1: Okay, har det tilknytning til alt?
0: Yes.
1: Det er meget lokalt.
0: Yes.
1: Okay, så de har kastet sig ud i et eller andet forretningseventyr på alt, som de... Eller er det noget med mad? Er det noget med sådan noget lokale fødevarer?
0: Det kunne det sige. Det kan der være en komponent af det.
1: Ja, okay. Er det noget, der handler om sådan at promovere alt, eller ligesom
0: ja,
1: sådan...
0: Ja, til dels.
1: Ja. Er det sådan noget med livsstil? Er det?
0: Nej,
1: heller ikke rigtigt. Ja, nej, okay. Er det noget med infrastruktur?
0: Ja.
1: Ikke bybusser på alt?
0: Nej, eller, det er det.
1: Eller hvad hedder det? Nej, okay.
0: Er det lidt mere pleasure?
1: Har de lavet sådan noget spa, sådan et hotel?
0: Mm-hmm.
1: Okay, så de har lavet et hotel, som de har, og det har de lavet. Det skal både være, de vil gerne gøre det kommercielt, men det er også noget, der ligesom løfter området. Er det sådan et luksushotel?
0: Ja, og så skal du tænke, et luksushotel Sønderborg.
1: Ja, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Skal du bruge navnet på hotellet, før jeg gætter det?
0: Nej, du har gættet
1: det. Okay.
0: Det er Alsik.
1: Gud ja, nå ja. Jamen, det har jeg faktisk læst noget om for nylig. Har dit underskud på 13,4 millioner?
0: De har minus 13,4 millioner på bundlinjen for 2025. Et hotel, som, hvad hedder det, fonden? Altså Danfoss-fonden, Bitten og Mads Clausens fond ejer,
1: ja.
0: Som er, ja, det er jo Danfoss-familiens
1: fond. Ja, præcis.
0: De har postet en masse penge i etableringen af det her hotel,
1: ja.
0: Som åbnede i 2019, og det har kørt med underskud lige siden. Men i 2025, der er noget, at jeg har en historie, jeg læst på Finans, der peger man på, at underskud især hænger sammen med, at man har måttet skille sig af med Steigenberger-navnet, som er okay, men det er fordi, du ikke er luksus nok. Det er sådan et franchise, du kan sige Alsik / Steigenberger.
1: Nå, så det er sådan en kæde? Eller
0: ja, sådan, du ved, så internationale gæster kan se, og det er lækkert, fordi
1: Hvorfor kunne man så ikke være med i Steigenberger mere?
0: Jamen, det kunne man også godt, men man har valgt, man betaler jo noget for at være
1: med. Nå ja, med selvfølgelig.
0: Det. Og man har så også skulle betale noget for at komme ud af aftalen.
1: Ja, men, det er sådan en rockerklub.
0: Ja,
1: hvis man skal ud i good standing, så...
0: Men man har vurderet fra hotellet og ledelsens side, at de fleste af gæsterne var danske.
1: Okay,
0: hotel,
1: så Steigenberger talte måske ikke så meget.
0: Nej, men, det har kostet nogle penge at komme ud af, hvilket så også
1: Men det er sådan oppe i, det er et godt sted, ikke?
0: Altså ikke hotellet? Ja. Jo, det er det er high class.
1: Ja, 100 på, du allerede sidder og tænker på, hvordan kan sorte tal lave en udflugt til Sønderjylland, og så købe en overnatning.
0: Nå, men du gætter det selvfølgelig, men jeg havde taget det med, fordi jeg bare synes, at det også siger noget om, altså... Jo, de har selvfølgelig investeret i et hotel, fordi de også godt håbede på at kunne se en god forretning.
1: Ja.
0: Men Danfoss-familien er også bare meget engageret i lokalområdet.
1: De vil virkelig gerne have den del af Danmark til at lykkes.
0: Så hvis man der er nogen, der kommer og siger, hey, hvad med et hotel? Så ja. Tror jeg, at man lige lytter lidt ekstra.
1: Det kan jo også være, altså der kommer jo masser af internationale gæster til Danfoss og, altså, og til Danfoss Universe og alt muligt andet. Det kan jo godt være, at de siger, at det gør ikke noget, at vi har et sted, hvor vi kan sende folk hen, hvor vi bare ved, at kvaliteten er høj. Og så det er jo en del af den samlede oplevelse, hvis man er der, ikke?
0: Jo, så det du siger, det er godt være, at hotellet...
1: Det kan også være, at de selv er kunder. Jeg kan godt forestille mig, at Danfoss var kunder.
0: Ja, så hotellet kan godt være, at det kører med underskud, men at det i den store samlet
1: Danfoss-pakke. Ja, gynger og karuseller på den der måde. Der kan det godt være, at det løfter
0: lidt. Vi har jo blandt andet talt om Danfoss i forbindelse med, at de holdt et stort European Green Transition Summit, hvor de har inviteret penger fra hele verden.
1: Nå, ja.
0: Der er det jo meget lækkert at kunne indlogere dem på Alpsik i stedet for et eller andet.
1: Vi har jo hørt også lige det her hotel.
0: Ja, præcis. Ja. Nå, men jeg synes bare, det var en meget sjovt tal. Fordi det er jo også det, store virksomheder og andre laver derude.
1: Ja, alt det, som ikke er knyttet til kerneforretningen. Og der er Danfoss jo et vildt eksempel, ligesom med Danfoss Universe og alt muligt andet. De gør rigtig meget, ikke?
0: Jo, det gør de godt nok. Nå, 8-4 til dig. Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Trailere, 100 fragtfly, 24.000 container, logistik-backbone system, som bare spiller.
1: Ja.
0: Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt...
1: Jeg ved, hvor du vil hen.
0: Jeg har jo aldrig, hvad du taler om. Men hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt tro, det må være sådan noget DHL, DSV, et eller andet, eller kunne det være Mærsk. Men det her, det er Amazon.
1: Ja.
0: Og Amazon har nu meldt sig ind i... Der har i hvert fald åbnet døren ind til logistik-transportsektoren.
1: Ja.
0: Fordi at Amazon lever jo af at bringe ting rundt i verden. Eller sælge ting, eller give en platform, hvor man kan sælge ting, og så bringe ting rundt i verden.
1: Ja, præcis.
0: Nu har Amazon så sagt, hey, vores platforme, vores container, vores fly, det må andre godt bruge.
1: Ja,
0: I må godt komme og købe en ydelse hos os.
1: Ja.
0: Og med et er de jo trådt ind på den bane, der hedder DSV. Og da vi så den her historie, så tænkte vi begge to, det er stort det her.
1: Jamen det er det. Det er jo sådan en disruption. Mm. Det er den del af Amazon, der hedder Amazon Supply Chain Services, og de er jo helt indlysende virkelig gode til at få ting frem til tiden, og de gør det jo øvrigt virkelig hurtigt. Jeg ved ikke, om man er sådan en, der køber bøger på Amazon, eller, eller alt muligt andet på Amazon, men hvis man er, så ved man, at, at der har man altså muligheden for at få leveret. Kvikt i hvert fald, ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo indlysende, at det er bekymrende. Nu kan man sige, og det har analytikerne også peget på, at det amerikanske marked er jo ikke kæmpestort for DSV. Jeg tror, det er sådan 15% eller sådan noget af forretningen. Men hvad hedder det? Men Amazon kunne jo potentielt være en meget, meget, meget stor kunde hos DSV, og nu bliver de i stedet for en konkurrent, ikke? Så det er sådan en disruption, at her er et marked, hvor vi har en idé om, om der er en håndfuld store spillere. Det er jo et ekstremt fragmenteret marked, som vi også har talt om. Der er jo helt vildt mange mennesker, der har en vognmandsforretning i bund og grund, ikke? Eller har et par skibe eller et eller andet. Men sådan op i toppen er der alligevel nogle store spillere, og nu er Amazon trådt ind, de har åbnet deres platform, som du siger, for eksterne, altså for andre end dem, der ligesom er under deres salgsparaplyer. Og dermed er de jo suverænt de største.
0: Mm.
1: Altså med et fingerknips, så er de ligesom, når man måler på volumen på speditionen, så er de meget større end DSV. Ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo ret vildt.
0: Ja. Det hænger jo lidt sammen med, da vi holdte en påskefrokost for nylig, i forbindelse med påsken, sjovt nok, der havde vi indsamlet nogle analyser fra gæster af programmet, og vi havde også selv en lille analyse med i lommen.
1: Ja, et lille påskeæg.
0: Ja. Og dit påskeæg, det var jo, i fremtiden kommer vi til at se, at speditør, logistik, transportvirksomheder i højere grad bliver AI-tech-virksomheder.
1: Ja, præcis.
0: Her er det jo en AI-tech-virksomhed, der bliver transportlogistik, eller er det her præcis, hvad du talte om?
1: Jeg tror, det er en komponent i det, altså jeg vil sige, og det har også været fremme i forbindelse med det her med Amazon, at der var nogen, altså ligesom DSV fik tæsk på børsen som en konsekvens af den her nyhed, så fik DSV og de andre store spillere også tæsk på børsen tilbage i februar, fordi dem, der hedder Algorithm Holdings, de ejer, det er sådan en, hvad skal man sige, en investeringsvirksomhed, men de ejer det firma, der hedder Semicap. Og det er sådan den største ting i Algorithm Holdings portefølje, og de siger, her er en logistikplatform, som man kan købe sig ind på og bruge. Man kan abonnere på platformen, og så kan man planlægge, man kan reducere den mængde tid, hvor lastbilerne kører, uden at være propfulde. Man kan ligesom optimere kapaciteten. Og når Semicab så matcher et behov med en ledig kapacitet, så tager de ligesom et cut på det, og så leverer de, og det var der, hvor jeg synes, det blev mest relevant i forhold til mit påskæg, så leverer de sådan nogle premium insights, som man kan abonnere på. Altså, at man får via deres AI-infrastruktur, får man en masse sådan high-end viden om, hvordan det går med global logistik. Ikke? Mm. Og det var noget, da den historie kom frem, der ramte det DSV og de andre store ret hårdt på kursen, fordi man siger, spørgsmålet er, om DSV og de andre, om vi ser sådan en situation, og det har man set i virkelig mange brancher, når der kommer de her teknologiske spring, at de etablerede spillere, de er ikke gode nok til at adaptere den nye teknologi. Der kommer nogen, der har den nye teknologi som kerne, og de kan rykke meget hurtigere. De har en helt anden omkostningsstruktur, du ved, de har ikke sådan nogle tunge processer, man er ikke bange for at kannibalisere sin egen forretning og sådan noget, og derfor så kan man rykke hurtigt på det nye. Ikke? Mm. Det er meget, meget langt fra sikkert, at det er det, vi kommer til at se her, fordi DSV's ekspertise er jo så vild, du ved, at de er til stede på alle havne i verden og alle de her steder. Ikke? Men der er nogle strukturelle forandringer undervejs, som er, og noget af det, som Amazon har været virkelig langt fremme med, længst fremme med i verden, det er jo det her med at bruge droner til at transportere. Det kan betyde, at priserne på luftfragt kommer til at falde rigtig dramatisk, for eksempel. Ikke?
0: Men man skal også bare lige huske her, hvis jeg ikke skal ligge DSV i graven nu.
1: Jamen det er overhovedet ikke det, her, jeg siger.
0: Men det her med transport og logistik, når man taler med folk enten i DSV eller omkring DSV, så peger de også på, ja, der er en digital AI-komponent, men det her er måske den branche, som hvor at papirarbejdet stadig udgør en ret stor. Altså det her med, at hvis du står med en container på en havn et eller andet sted, ja, så er der et eller andet følgeseddel, du skriver, og så er det videre med den. Altså det kan godt være, at der er en digital komponent, kan godt være, at der er et digitalt potentiale, men det er stadig en sektor, hvor at det ikke lige over morgenen bliver gennemført eller 100% digitalt, hva'?
1: Det er jo rigtigt, at spændende. Det er meget fysisk, kan man sige. Altså, du ved, du flytter noget meget tungt på tværs af jordkloden, han har sagt, og det gør man jo nogle gange i etaper, hvor noget er fly, og noget er skib, og noget er tog, og noget er alt muligt, ikke? Altså, men jeg vil sige, DSV investerer jo massivt i kunstig intelligens, og de ansætter sådan nogle tech-analytikere, i alle dem, de kan få fat i, ligesom alle mulige andre gør, jo, for at blive dygtige til det her. Ikke? Så bevægelsen er meget stærk, og der er et stort potentiale, fordi hvis du ligesom vinder 5% i forhold til dine konkurrenter på at udnytte lagerkapaciteten bedre, så vinder du jo også. Mm. Det er også en forretning sådan på marginer, altså man skal være billigere end konkurrenterne. Ikke? Jo. Og der er de her, altså hvis du kigger på, hvad der er sket med priserne på det amerikanske marked, Amazon har virkelig givet priserne et hug, ikke? Og det er jo til gavn for, altså det her er jo en slags kreativ destruktion. Ja, præcis. Altså vi kan få tingene leveret billigere, og det er jo en gevinst for os som forbruger. Det påvirker jo efterspørgselen, og sådan den overordnede mekanisme er meget positiv, men der kommer til at rulle nogle hoveder undervejs, ikke?
0: Jo, men så prøv lige prøv lige at høre det her argument. Vi taler tit om, at man skal huske at fokusere på kerneforretningen. Altså, man skal huske at skære til, man skal huske at være skarpe på, hvad er det, vi er dygtige til? Kan det her potentielt gå hen og blive en lidt for stor mundfuld for Amazon, eller er det mere bare, at de siger, hey, vi gør det i forvejen, nu kan I andre også få lov til at kigge med?
1: Altså, det gælder ikke for alle de Magnificent Seven, men noget af det, der faktisk, som man har talt om, når man taler om de her allerstørste amerikanske tech-virksomheder, det er bredden i deres porteføljer. Mm. Altså, det har man også talt om med Google, for eksempel, at man siger, hvad er ligesom, Tesla er jo også et eksempel på en virksomhed, hvor man siger, hvad er det egentlig, der sådan er det kernen i det, Tesla leverer. Ikke? Og nogle gange er det egentlig noget andet end det, man tror, som godt kan appliceres bredere end det, man tror. Altså, der er noget i bilerne, som også godt kan være alt muligt andet. Eller man, du ved, den måde, man kan levere strøm på. Altså batterier, som altså alle sådan nogle ting, hvor man siger, det her har traditionelt været inden for det her. Det her, det er vores branche. Og så gør de noget andet, og det gør de virkelig godt. Og jeg synes, det, der er bemærkelsesværdigt med Amazon, det er jo, Når de har jo tænkt over, at de gør det, ikke? Og det fundament, de står på, når de gør det, er virkelig, virkelig stærkt. Mm. Altså, at de er jo virkelig gode til at sende ting rundt i verden. Og der er mange, det vil jeg bare sige, der er mange store virksomheder, der alle, altså det er lige kommet ud, og der er mange, der har signet op allerede og sagt, det vil vi gerne. Vi vil gerne være kunder i den butik, ikke? Så det var ligesom, jeg kan huske faktisk på et tidspunkt, det er bare sådan helt anekdotisk, at da man ligesom kiggede på den digitale sådan disruption af den finansielle sektor, der spurgte, jeg tror, det var Economist, der spurgte Apple, altså kunder til Apple-produkter, folk, der havde en iPhone, folk, der havde en Apple-computer og sådan noget. Hvis nu Apple blev en bank,
0: ville
1: de så være kunder, ikke? Og Apple vil fra den ene dag til den anden blive verdens største bank. Så det er bare for at sige, at det er ligesom sådan, altså, og Amazons platform, du ved, der er mange, der sender ting rundt i verden, der godt ved, hvad Amazon er, og har pænt stor tillid til Amazon, ikke? Så jeg vil bare ikke, altså, jeg tror, det kommer til at fylde noget, uden på nogen måde at lægge nogen i graven.
0: Men måske også meget smukt, eller meget godt, nu er det DSV, der har været dem, som har disrupted, eller i hvert fald dem, som har rusket bremsen.
1: Fuldstændig.
0: Nu kommer der nogle andre.
1: Ja.
0: Amazon har meldt sig ind i logistikkampen, og det bliver... Ja. Nu var jeg lige ved at bande. Nu siger jeg sørme spændende at følge.
1: Det bliver sørme spændende, ja.
0: Nu teasede jeg op i starten af den her episode af Sorte Tal for, at Mike Dusler godt kunne have en lille close-up tryllekunstner i maven.
1: Ja, og hvis man har ikke tænkt på andet, siden du sagde
0: det. Ja. Hvis man ikke ved noget om tryllekunstens verden, så er der jo ligesom, der er de store sceneshows, hvor du saver en dame over, og så er der close-up. Det er, jeg hiver lige en mønt ud af øret på dig.
1: Ej.
0: Ja. Jeg havde en lille karriere som tryllekunstner, da jeg var yngre.
1: Jeg håber, man så det på video.
0: Ja. Jo, det er jo videopodcast, ja. Jeg har så en gang imellem, hvis der er firmaarrangementer.
1: Kan du godt sådan et lille korttræk, eller?
0: Jeg har en kasse derhjemme, hvor der både er hat og kappe og det
1: hele. Sådan, ja.
0: Jeg kan ikke lege.
1: Passede det der, da du var 8, fordi så vil jeg meget gerne se dig med både hat og kappe.
0: Jeg kan godt tage et trylletrik med på et tidspunkt.
1: Ja, det synes jeg, du skal gøre.
0: Vi planlægger jo lidt at lave en sommerserie, som er stadig er støbesket, men det er jo måske noget med at skulle ud i Europa. Der kan tage
1: så kan du tage tryllesættet med. Det lyder virkelig godt.
0: Nej, hvad hedder det? Mike Duster, han har lagt en video op, eller Novo har lagt en video op, hvor han præsenterer Q1-resultater.
1: Ja, han ligner allerede sådan lidt magician.
0: Ja, det gør han faktisk. Ja. Men prøv lige at se her engang. Kom her.
2: Novo Nordisk is off to a strong start in 2026, driven by the US launch of our GLP-1 pill, which has now surpassed 2 million prescriptions.
0: Det, der sker, det er, at Mike Duster står og sludrer og taler, eller sludrer, han står og præsenterer sig regnskabet, og så sådan ud af det blå, han står med hænderne, så kommer der lige en pille op i kameraet, og så tilbage igen, hvor han står og dækker for den. Så altså, det der med, sådan, han kunne lige hæve en Wegovy-pille ud af øret på dig.
1: Ja.
0: Fordi Novo er også kommet med regnskab, og ja, der er mange ting at sige om det.
1: Der er virkelig mange ting.
0: Ja, men vi lad os prøve at fokusere på Wegovy-pillen, fordi det, han siger her, det er, vi har virkelig fået en god start.
1: Ja.
0: Novo var de første, der var klar med en slankepille, og de har nu over 200 prescriptions i USA. Nej, 202 millioner. Og det er et interessant tal, de siger selv, det er simpelthen sådan en fed launch, og alle siger, hold da op, det er en af de bedste launches i historien, det her.
1: Ja.
0: Og ja, the jury's still out i forhold til det, fordi det... Ja, det kan jeg ikke være dommer over, men det er noget, jeg synes, der er interessant. Det er et andet tal, som er 90%. Carsten Munk, CFO'en hos Novo Nordisk, har i et interview med Finans sagt, at 90% af de piller, Wegovy-piller, de sælger, de er gennem de her sådan, tredjeparts, eller hvor at folk ikke køber det gennem lægen eller forsikringen, men simpelthen trykker ind på en hjemmeside, wegovypill.com eller himsenhers.com, og køber det selv. Og det er jo det, vi har talt om, at det var måske det, Novo var lidt dårligt til.
1: Ja.
0: Altså det der med at komme direkte ud til forbrugeren. Nu er der altså 90% af de piller, de forlangede over internetdisken, som er den vej igennem. Det er da meget godt.
1: Ja. Det er jo udmærket. Det er jo, nej. Altså, det er jo, balladen er jo, at det her marked er under dramatisk forandring, eller det forandrer sig hele tiden, fordi det er så nyt. Altså, det er jo stadigvæk nye ting, og i forhold til den volumen, det har totalt set, så krasser man jo kun i overfladen, det har jeg sagt mange gange. Og hvad hedder det? Og Novo skal finde ud af, at det er noget andet end diabetesmedicin. Mm. Det er jo det, der ligesom har været en... og det var også en komponent i det her med, at Lars Fruergaard ikke skulle stå i spidsen for Novo længere. Den her bevægelse, fordi det bliver over-the-counter, og det bliver kosttilskudsagtigt og sådan noget i stedet for. Ikke? Og der har pillen jo ligesom været en vigtig ting, der har man sagt, fordi det er nemmere at tage Novos pille, altså lidt vanskeligere, fordi man skal faste en eller en lille pille og så videre, så videre. Men det bliver sådan ligesom, fordi injektioner, det forbinder man jo med sådan noget mere diabetesagtigt, og det er sådan lidt mere dramatisk for folk, så det er meget smartere, hvis man kan tage en pille.
0: Lige sluge den sammen med fiskolien om morgenen.
1: Ikke? Præcis, når man alligevel er i gang. Ikke? Mm. Det, der bare er pointen i det, og det er også noget, Søren Lindning har skrevet om på Finans, det er det her
0: med... Altså erhvervskommentator på Finans.
1: Præcis. Det er, at det her pillemarked jo stadigvæk er meget, meget småt. Altså der, hvor det her slankemedicin har volumen, det er på injektioner. Og der kan vi se, at Eli Lilly, de tæver Novo. Mm-hmm. Det gør de bare. Og det, som det her regnskab og de her tal vedrørende pillelanceringen kom til at betyde, det er jo, at kursen stiger en lille smule. Og når jeg siger en lille smule, så er det jo ikke en lille smule i forhold til de sidste par måneder. Der er det sådan set pænt nok, men det er jo en lille smule i forhold til, hvad en Novo-aktie kostede, da det ligesom var, da det gik bedst. Ikke? Mm. Og derfor er der en reel overvejelse om det her med, er, du ved, hvad kan det her, den her fine pillelancering. Det er super vigtigt, det er en slags hygiejnefaktor, du ved. Hvis det var gået dårligt,
0: ja,
1: så var bunden virkelig røget ud, ikke? Mm. Selvfølgelig. Og der sidder også så mange investorer derude, der ligesom håber på godt nyt på Novo hele tiden, ikke? Så der skal, på den måde skal der måske ikke ligesom så meget til. Men i forhold til, hvor stor en del af forretningen det her er, så er det altså stadigvæk småt.
0: Mm. Men det kan jo blive stort. Who knows?
1: Det ved vi ikke nu.
0: Planen er at lancere pillen på yderligere eller flere markeder her i løbet af 2026. Det kan jo være, at den kommer til Danmark. Vi rykker videre til en anden tryllekunstner,
1: ja,
0: som har formået at trylle en krise om til ikke-krise.
1: Ja.
0: Henrik Andersen i Vestas,
1: ja,
0: har formået at virkelig vende bøtten i Vestas, som har været ude i tårne, eller i hvert fald haft et par svære år. Men nu har de fået den bedste start på et år siden 2018. Henrik Andersen har lagt et opslag op her, hvor han... og der må jeg bare sige, Henrik Andersen kan jo finde ud af at lægge alt muligt spændende ting på LinkedIn.
1: Ja, vi har ham tit med, fordi han er så sådan dejlig uforbeholden.
0: Men når, når det kommer til regnskaber, så er han måske den tørreste kiks i klassen. Prøv lige at se her engang. Han screendumper simpelthen bare et eller andet fra deres PowerPoint-præsentation.
1: Ja, okay.
0: Og så lægger han det op.
1: Tror du ikke bare, han har haft travlt med alt muligt andet?
0: Nej, fordi han gør det hver gang.
1: Nå, okay.
0: Så det tror jeg simpelthen...
1: Ja, han prioriterer det bare ikke så højt.
0: Nej, jeg tror, det er jo helt bevidst.
1: Ja, okay.
0: Men hvor han så skriver om, hvilket første kvartal de har en masse tal der. Men det, jeg springer hurtigt fra LinkedIn over på Børsen, hvor han har givet et interview, hvor han siger, det er svært ikke at være en lille smule selvtilfreds. Og hvor han også siger, at havde vi siddet alene og kigget på Vestas, kan det godt være, at vi havde været en lille smule mere positiv på tingene. Men vi er også nødt til at balancere, at vi hver dag enten går i seng eller står op til en ny dimension i det geopolitiske spil uden for os.
1: Men samtidig er de jo ret sådan bullish på det amerikanske marked,
0: Vestas. Ja, men
1: det var interessant at se.
0: Altså, ja. Vestas, der jo virkelig har leveret nogle gode resultater på det seneste.
1: Ja, og en Vestas aktie i dag koster altså det dobbelte af, hvad den kostede for et år siden.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Bare sige.
0: Ja.
1: Det er jo så ovenpå en meget solid nedtur, kan man sige, ikke? Men alligevel, altså hvis man har spurgt folk for et år siden, hvad ville en Vestas aktie koste i dag, så var det trods alt de færreste, der ville være så optimistiske, som det har vist sig.
0: Mm.
1: Så, men altså, du ved, alle de her markeder, vi snakker om her, de er jo under strukturel forandring løbende. Altså det er ikke steady. Det er ikke ligesom cowboybukser eller vaskepulver eller et eller andet. Det ændrer sig, og den geopolitiske komponent, og det er jo præcis det, Henrik Andersen siger selv, den er bare virkelig stor.
0: Mm. Vi rykker videre til det tredje og sidste opslag på LinkedIn i dag, og det er fra også en vindmøllemand.
1: Ja.
0: Men det er fra Ørsteds Rasmus Erbo, og han har lavet en video.
1: Ja.
0: Ligesom Mike Duster om modsat Henrik Andersen.
1: Han hiver ikke en pille op, han hiver lige en havvindmølle op
0: af en eller anden. Men så er det ikke close-up-trylleri, så er det altså stort scene-show. Det er David Copperfield, der tryller frihedsgud indvæk.
1: Ja.
3: In the first quarter of 2026, we delivered an EBITDA of 9.5 billion Danish kroner, in line with expectations driven by increased earnings from our offshore wind farms. We have also reached significant milestones in delivering our 8.1 gigawatt offshore wind construction portfolio. We have delivered first power from the Revolution Wind Project to New England.
0: Men altså, hvis man skal putte en overskrift på Ørsteds regnskab, så har jeg i hvert fald set, at Rasmus Erbo selv siger, at vi er på rette vej. Ja, på vej derudad, men jeg så så også Jakob Pedersen fra Sydbank, AL Sydbank, Mr. Vindmølle, nu fik jeg muligheden for at sige det, siger, du ved, det var ikke sådan hu-hej, lille dyr regnskab, men det var heller ikke sådan regnskab.
1: Jeg synes, det som man, når det har været så dramatisk og så turbulent og så meget nedtur for Ørsted, som det har været, og som du og jeg jo jævnligt har talt om her, også med hjælp fra Jakob, så leder man jo efter noget, der kan generere entusiasme. Mm. Altså, det er jo sådan nogle banale psykologiske mekanismer, vi taler om her. Ligesom, er der et eller andet, er der nogle tal, hvor man siger, okay, nu, det ser spændende ud, eller andet. Og det var der faktisk ikke.
0: Nej.
1: Altså, og det kan man høre, jeg synes, man kan høre, det kan godt være den overfortolkning, men jeg synes, man kan høre det på Rasmus Erbo her. Den retorik, han kommer med, den handler ligesom om at berolige folk. Altså, den handler om
0: vi
1: at sige, venner, det er ligesom, nu har vi ligesom, nu er der sat en prop i, nu er vi, altså, I skal ikke være nervøse. Og det er jo i sig selv sådan lidt defensivt.
0: Mm.
1: Altså, hvis han var sådan, der er noget vækst i det her, du ved, der er noget trækkraft i det, vi er i gang med, så var det jo det, han ville fortælle.
0: Ja, okay, men kan det ikke også godt være offensivt at sige, vi har jo talt om jævnligt, Rasmus Erbo, han er maskinmesteren.
1: Jo, men jeg synes altså, bare, at det der med in line with expectations, ja, altså, det er jo ikke noget, man sådan rent, når det er oven i en kæmpe nedtur, så er der ikke nogen, der drømmer om at sige in line with expectations. Så siger man, we're happy to announce that we have exceeded expectations. Ikke?
0: Altså, det er simpelthen ordlyden.
1: Ja, der er i hvert fald et eller andet med det der med, at han siger, det er ikke nogen katastrofe. Og det er jo per definition defensivt, ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Sådan er næsten undskyldende.
1: Ja, altså sådan at sige, jamen det er ikke, altså det er også bare, nu har man været vant til dårlig nyhed på dårlig nyhed på dårlig nyhed fra Ørsted, ikke? Så ligesom sådan, det han siger, det er sådan, der er ikke nogen dårlige nyheder.
0: Mm-hmm.
1: Altså, i dag er der ikke nogen dårlige nyheder.
0: Mm-hmm.
1: Og man kan jo se, markedet er jo meget lunkende i modtagelsen af det her.
0: Ikke? Jo. Nu er vi færdige på LinkedIn, og yes. Vi er også færdige med den her uges udgave af Sorte Tal. Det var en kæmpe fornøjelse igen.
1: Ja, tak i lige måde. Ja.
0: Du tager til Afrika nu?
1: Nå ja, ja, men jeg kommer hjem, så vi kan lave sorte tal i næste uge.
0: Ja, præcis. Jeg tager til Amsterdam, inden vi ses igen. Sikkert to world travelers.
1: Ja, jeg skulle til at sige CO2. Der er grænser for, hvor meget vi skal skælde ud på Pamela Andersen. Når,
0: ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Når vi selv tætter rundt i verden. Ja.
0: Mit navn var Ulrik Rosenqvist, eller det er Ulrik Rosenqvist over for mig, var og sidder på Sune Aagaard. Det er vores sorte tal. Husk flere sorte tal i DR Lyd, hvor man også kan trykke på en knap, og så kan man skrive ind, smide en besked, hvis man har en god historie, eller tips og tricks, eller ris og ros.
1: Ja, eller hvis der er noget, man sådan har rigtig meget forstand på.
0: Ja, ja.
1: Så kan man også sige, tag lige og kigge på den her branche.
0: Ja, vi har jo fået den helt vanvittigt skønne besked om en, der havde meget forstand på modebranchen.
1: Ja, der blev vi lidt klogere.
0: Ja, det gør vi i den gang, og jeg takker selvfølgelig for alt, der kommer ind. Og hvis man vil have et svar, så bliver man nødt til at skrive sin e-mail eller sin telefonnummer.
1: Ja.
0: Fordi ellers så ved man ikke, hvem der kommer fra.
1: Til gengæld kan det være, at man kommer i radioen.
0: Ja, præcis. Sune, jeg slukker mikrofonen nu.
1: Yes.
4: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
5: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
6: Verdens navle på P1.
4: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
6: Verdens navle.
5: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
6: I DR Lyd.
5: Nemlig livet som menneske.
7: For 10 millioner år siden svømmede der hvaler og kæmpehajer rundt på dyb vand, der hvor Sønderjylland nu ligger. Så kan biologerne Vicky Knudsen og Johan Olsen lige om lidt i Vild Naturlig finde en hajtand fra datidens 25 meter lange Megalodon. Eller måske en rygvivel fra en for længst uddød hvalart. Jeg spørger, det forhistoriske liv er i hvert fald bevaret i Gram Lergrav. Men hvad fortæller fundene os om livet dengang? Og hvorfor giver det mening at lade ivrige amatører deltage i udgravningen? De spørgsmål får du svar på lige om lidt i Vild Naturlig efter en radioavis.
8: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet som kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
9: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
8: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
9: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
8: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
10: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til i morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
8: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
11: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
8: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
12: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
8: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyet med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
13: Du lytter til P1.
14: Men her starter den så?
15: Ja, der er lærgraven derinde.
14: Wow.
15: Så, men for at komme ned i den, så skal vi lige lidt længere hen.
14: Ja.
16: Altså nu er der kun 100 meter til, vi er nede i selve lærgraven, hvor mine forventninger i hvert fald, nu går Johan lidt længere foran, men altså mine forventninger er som altid tårnhøje. Nu skal der bare findes megalodontænder og rygvivler, og altså valer, og det kan kun gå godt det her. Er der håb for det?
15: Det er der håb for.
16: Oh.
15: Kan være lidt heldig for at finde de der hajtænder. Nu er vi her.
14: Du lytter til Vildt Naturligt. Dine værter er...
16: Pessimisten Johan Olsen.
14: Jubeloptimisten Vicky Knudsen.
16: Og vi er simpelthen taget til Jylland i dagens anledning.
14: Ja.
16: Vi er på felttur. Gunnar er også op og ringe over dagens ekspedition, som er gået til Gram Lergrav.
14: Ja. Der er en lergrav, som indeholder fossiler fra en havbund, som lå her for 10 millioner år siden.
16: Ja.
14: Hvilket er ret crazy. Men skal vi ikke lige hilse på en af vores gæster i dag?
16: Jo, det synes
14: Mette
16: jeg.
14: Mette Elstrup, som er paleontolog. Mette, kan du ikke fortælle, hvad det er, vi står og kigger på?
15: Jo, det vi står og kigger på, det er jo den gamle teglværksgrav. Det er jo efterhånden nogle år siden, at det var en aktiv teglværksgrav. Så det, der sker nu, det er, at vi her fra museet sørger for, at der bliver ved med at være blottet ler i et område, så man kan komme ned og finde fossilerne. Så vi har sådan en skrant eller et profil, hvor vi en gang om året får en bulldozer hen og rense et lag af, sådan så vi kan komme ned til helt friske lerlag og grave efter fossiler, så der altid er mulighed for at finde noget her.
14: Nu nævnte jeg lige før 10 millioner år. Hvad er det for en slags fossiler? Har det været et skovområde? Eller hvad har...
15: Nej, det er jo den gamle havbund fra et hav, der lå her for som sagt 10 millioner år siden. Og her, hvor vi står midt inde i Sønderjylland, Der ville vi have haft omkring 100 meter vand over hovedet på os. Kysten den ville være 30 kilometer mod øst.
14: Mod øst?
15: Ja. Okay. Så man kan sige, at den kyst, der var der dengang, den var landfast med de skandinaviske fjelde. Så hele det der område bag ved kysten, det var simpelthen landfast med. Så der kom nogle store floder, som bragte materiale med sig op fra bjergene og i de landområder, de sådan tog igennem. Og det blev transporteret ud til havet, og så kom det ud i havet og blev bragt helt herud, hvor vi står. Og det vil sige, at det materiale, vi står på her, det er i virkeligheden noget, der er kommet med de floder. Og når man kommer så langt fra kysten, så er det jo ikke sand og grus og sådan noget, der kommer helt herud, fordi det er for tungt, det falder til bunds inden. Uh-huh. Så det er kun de sådan helt fine partikler, der er nået herud. Og det er derfor, at det er sådan en mudret lerbund i virkeligheden, der har været der. Og den har jo, kysten har jo ligget der og sådan skubbet lidt frem og tilbage igennem mange år. Og det tidspunkt, hvor vi er her, der har den sådan kommet tættere og tættere på. Og man kan jo i virkeligheden se det lidt som sådan en tidsmaskine, fordi det er jo sådan med geologiske lag, at de bliver jo lagt ligesom en lagkage. Mm. Så de nederste lag, det er jo dem, der er ældst, der er lagt først. Og så kommer man så lag ovenpå og ovenpå. Så her, hvor vi står, nu står vi sådan op i toppen af lergraven, og hvis vi går ned i bunden, så går vi i virkeligheden lidt tilbage i tid.
14: Okay, hvor stort et tidsspand er der?
15: Det er omkring en million eller to år, vi har, okay. Har åben her. Det er sådan lidt svært at sige, fordi at vi har ikke sådan nogle markører, hvor man meget tydeligt kan sige, altså nogle gange så kan man gøre lidt ligesom Kulstof 14-metoder, altså datere på nogle lag. Sådan nogle lag har vi ikke.
14: Nej, og der er ikke sådan en eller anden kiselalje, der pludselig er dukket op lige præcis der, og så kan man...
15: Altså der har været forsøg på det, men det er også derfor, vi ved, det er faktisk det, der hedder dinoflagellatsyster, som det er blevet dateret på, som gør, at vi nogenlunde er sikre.
14: Og de varierer over de 2 millioner
15: de varierer,
14: år?
15: Ja, de varierer over de 2 millioner år, men også jo over længere tid. Så man kan bruge dem, sådan, så man kender de arter, der lige passer ind i den her tidsperiode.
14: Ja, ja.
15: Og så ved man, at når man finder dem her, jamen, så er det fordi, det her passer ind i den
14: tidsperiode. Og når du siger dinoflagellater, så kan der jo godt sidde en lytter og tænke, dinosaurer, det var der ikke for 10 millioner år siden.
15: Nej.
14: Hvad er en dinoflagellat?
15: Jamen, det er sådan en lille algeagtig ting, der kan lave sådan nogle overvintringssyster. Og det er i virkeligheden de der overvintringssyster, som vi kan finde.
14: Okay, sådan nogle små kalkbuer eller ja, et eller andet?
15: Ja. Så nogle, dem kan man finde, og det er dem, man bruger til at datere det med.
14: Okay, så de er bitte små?
15: De er bitte små. Det er mikroskopet, man leder efter. Men man kan også godt finde fossiler i mikroskoper.
14: Altså, når du siger, der kommer sediment ned fra de her floder, er der så også fossiler fra ferskvandsting?
15: Ikke rigtigt. Faktisk det eneste, vi har, det er drivtømmer.
14: Nå, gud, spændende.
15: Ja, så sjovt. Vi får drivtømmer herud. Her for et par år siden, der fandt vi sådan en stamme, der var 1,5 meter lang. Og så er den jo godt et af pælorm. Så vi har drivtømmer med pælorm, der kommer herud.
14: Har I den stamme her?
15: Den er på vores bevaringscenter. Der ligger den pænt og godt dernede.
14: Ja.
15: Vi har træ i vores udstilling, så når I kommer derop på et tidspunkt, så kan I se noget af det træ, der er skyllet ud.
14: Okay,
5: fedt. Sejt.
14: Så 100 meter nede. Der er jo ikke nogen alger 100 meter ned. Der er ret mørkt.
15: Ja. Så det har været sådan en mudret havbund, hvor der ikke har groet noget, der skulle fotosyntetisere.
14: Mm.
15: Så det har været havbundsdyr, som man har kunne finde nede på havbunden. Der har også været nogen nede i havbunden, som har mudret det godt rundt. Og det kan vi se, fordi der er ikke sådan en fin lagdeling. Hvis nu der havde været det, så er det fordi, at det ikke var blevet rørt rundt. Men de orme og andre dyr, der har muslet rundt her i havbunden, de har simpelthen blandet det rundt.
14: Okay.
15: Så der har været en masse liv nede i havbunden og oven på havbunden. Vi finder mange bløddyr, altså snegle, muslinger. Ja. Dem finder vi temmelig mange af her. Vi finder også rigtig mange gravegange fra de orm, der har møflet rundt i...
14: Hvordan ser en gravegang ud?
15: Altså, det er, når man graver i leret, så finder man nogle gange sådan nogle lidt hårde, det ligner næsten pinde, som er sådan en halv centimeter tyk, hvis de er tykkest, sådan et eller andet sted mellem 2 millimeter og en halv centimeter tykke. Og det er simpelthen den gravegang, der har været, de orm, der har gravet rundt der, de har jo foret den der gravegang med et sekret, og det har sørget for, at det ikke sådan klasket sammen. Men det har også givet anledning til en kemisk reaktion, så det, der har fyldt gravegangen ud, det er ligesom blevet hårdere end resten af leret. Så man kan godt finde sådan nogle pinde, som er rester af de her orm, som har eller det er jo spor efter dem, det er det, man kalder sporfossiler.
14: Ja.
15: Vi har også en lidt speciel orm, der har været her, Vi har nogle gravegange, der er 5 cm i diameter.
13: Hold da op.
15: Og dem finder vi typisk som konkretioner, og det er noget nolderet. Det ligesom bliver lidt hårdt. Der er sådan en kemisk udfældning omkring de der gravegange, som gør, at man får sådan en hård lerbold. Og inde i den, der kan man se de der gravegange på en 5 cm i diameter.
14: Og, det er lidt af et monster.
15: Det har det, og der er fundet øresten fra fisk indeni, så vi ved, at det er noget, der har spist fisk.
13: Hold det vildt.
15: Ja.
14: Okay, så det har været et glubsk rovdyr.
15: Det har det nemlig.
14: 5 cm i diameter.
15: Ja.
13: Og et små fisk.
14: Ja. Så de kom op.
15: Ja. Ja. Ja. Fordi først så tænkte vi, jamen vi vidste, at vi havde jomfruhummer her.
13: Ja.
15: Så tænkte vi, det kunne godt være en jomfruhummer, der havde boet der. Men så havde vi en bachelorstuderende, som kiggede på dem og fandt ud af, det var faktisk noget andet. Det er sådan en børsteorm. Som man kender nu om dagen, de hedder bobbet worms, så de lever sådan i tropiske egne. Det er en ordentlig mobbedreng, den kan blive op til 2 meter lang.
14: Nej,
15: det er 5 centimeter i diameter. Og de bor simpelthen nede i havbunden og har sådan nogle ordentlige kæber, og de fanger aktivt fisk. Og altså fisk op til sådan en 10-15 centimeter i længde. Så de ligger, og de har jo ikke øjne, sådan nogle fætre der. Så de ligger der, de har sådan nogle føle. Tentakler, som de kan mærke, når der er bevægelser i vandet. Og så
14: hapser
15: de bare ud efter, hvad de nu kan, og når de er heldige, så fanger de en fisk. Så
14: hvor
15: det er simpelthen... Vildt.
14: Hvordan kan man fastholde en fisk? Sådan
15: det er fordi, de har sådan nogle kraftige kæber. De der børsteorme, de har sådan nogle kæber, som de kan gribe med.
14: Hold da kæft.
15: Det ligner sådan en bjørnefælde nærmest. De der
13: vildt.
15: Kæber der.
13: De der gravgange går de ikke ret let i? Altså, de vil til at knække over?
15: Ja.
13: Altså.
15: Det er det. Altså, man kan sige, at når man graver i leret, så er det jo vigtigt at gøre det sådan, så man kan få fundet de fossiler så hele som overhovedet muligt.
13: Ja.
15: Så man skal jo tænke i, at lerbunden den er ligesom kommet ned, så den har ligget i vandrette lag. Så man skal også prøve at grave, sådan, så man ligesom laver nogle terrasser, så man får flækket leret af i de der vandrette lag, som havbunden har været i.
13: Ja.
15: Og når man så får sådan en lerklump op, så kan man tit se de der gravegange, at de ligger. Det er jo sådan, leret, den har ikke den samme sammenhængskraft der, hvor fossilet er.
13: Nej.
15: Så det er der, faktisk der, hvor fossilerne er, at leret tit brækker i stykker.
13: Mm-hmm. Ja.
15: Og så kan man se, at de ligger der, de der gravegange.
13: Nå. Okay, så hvis man står med en spade, til lytteren kan sige, at det går rimelig stejlt ned ad bakke her. Man kan også godt se, at der er gravet flere steder. Der er mest ler, ikke så mange planter. Gunnar har dog fundet en lille tørt græs, han kunne spise af. Men ellers meget ørkenlandskab.
15: Ja.
13: Men hvis man så hugger spaden ned,
15: ja.
13: Kan man så se den flækker?
15: Ja, altså der har jo været andre har gravet først. Så det, man starter med, det er at grave noget af det ler, som andre har gravet igennem, væk.
13: Ja.
15: Og så kommer man ned til noget ler, som er uforstyrret, altså frisk ler.
13: Ja.
15: Og det er meget tydeligt at mærke forskellen, fordi det friske ler, det er hårdere end det andet. Og når man så er kommet ned til det, så sætter man spaden lige lodret i, og så vipper man lige det lag, der er foran ned mod skråningen af. Så får du sådan en flad terrasse foran, der er ligesom et trappetrin. Ja. Så du kan forestille dig, at du sådan skal lave en trappe op ad skråningen.
13: Ja.
15: Det er i virkeligheden sådan, man gør. Så får man, lavet sådan et lille felt, hvor man kan grave, hvor man kan finde tingene stille og roligt.
13: Okay.
15: De forskellige lag dernede af.
14: Så Gunnar, han er i gang med at grave der?
13: Ja. Ja, altså vi er jo oppe i toppen nu. Gunnar er i gang med det, han synes er det mest spændende sted. Er der håb her, hvor vi står, eller skal vi længere ned?
15: Der er i princippet håb, men vores formidler Asbjørn, han har sørget for at lave et område klar til jer. Så han har simpelthen gjort klar til, at I kan komme ned i det friske lær. Så det er sådan ting, vi køkken i det her grav.
13: Asbjørn, du har snydt.
17: Jeg har snydt en lille bit smule.
13: Og vil du ikke lige præsentere dig selv?
17: Jo,
13: udover vi har hils på dig.
17: Ja.
13: Til lytterne.
17: Jamen, jeg hedder Asbjørn Holm. Jeg er museumsformidler her ved Gram Lærgrav. Og museet selvfølgelig. Og nu har jeg simpelthen hernede på graven, der har sat sådan nogle markeringspinde, som vi skal ned og finde. Og I kan lige se, der er en hollandsk familie dernede. De skal selvfølgelig have lov at være der.
13: Ja.
17: Men vi går bare hen til en af de andre pinde.
13: Er det de pinde derovre?
17: Ja, du kan lige se toppen af.
13: Hvor spændende.
14: De kommer helt fra Holland.
13: Ja. Ja, så skal de virkelig have lov at være der.
14: Ja.
13: Ellers havde vi jaget dem væk. 10 millioner år gammel. Men der er jo faktisk også en fejring i år.
15: Det er fuldstændig rigtigt, og det er fordi, at museet, der ligger her ved Gram Lærgrav, det har 50 års jubilæum. Det er simpelthen fordi, at man for ja, godt 50 år siden jo gravet en masse hvaler op, dengang der var aktiv teglværksdrift, og dem havde man et stort ønske om at få bevaret og også få udstillet lokalt.
13: Ja.
15: Så for 50 år siden her, der oprettede man museet. Så derfor så fejrer vi selvfølgelig, at vi har jubilæum.
13: Yay! Så når du lytter med, kære lytter, så kan du lige sende en lille lykønskning ud i stuen, ud i bilen, ud på kontoret, hvor du nu sidder. Og hvilken måde at fejre det på, ved nu at gå ned og finde megalodontand lige om lidt.
14: Yes. Yes.
13: Johan, har du allerede fundet, altså Gunnar, han er on fire, ikke? Ja, det er godt skab.
14: Jamen, jeg står her og kigger på en stumbler, hvor der er sådan små knopper. Og så vil jeg bare se, om jeg kan se med lupen her, om det er, om det var sådan nogle små kisel. Jamen, det kan jeg ikke se. De er jo altså temmelig små, så. Okay. Did you find anything? Okay. Can I see? Nej.
13: Ja, det er ganske
14: fint. Har du set det her, Vicky?
13: Åh, oh, nice.
14: Ja. Yeah. Jamen, jeg hilste lige på vores en hollandsk familie, som har gået og som er i gang med at gå og finde fossiler. Og de har faktisk fundet en del sådan muslinger, en lille fin konkylie og sådan små muslinger. Men Asbjørn, nu har de her den her hollandske familie, de har så fundet nogle små fossile muslinger og en lille konkylsnegl. Altså, kan de bare tage dem med hjem til Holland?
17: Altså, det kan de i princippet, ja. Det kan de godt. Altså, vi opfordrer jo vores gæster til at gå op og vise, hvad de har fundet.
14: Ja.
17: Og det kan være, de møder undertegnet, eller det kan være, de møder Mette, eller også så møder de en god museumsvært, og så screener vi dem lige. Og det vil sige, vi kan ret hurtigt spotte, om der er noget, som er sådan ekstraordinært eller særligt. Og så i så fald, så beder vi dem om at indlevere det på museet. Så får de simpelthen en procedure, hvor man indleverer whatever, man har fundet, og en beskrivelse af det, og så undersøger vi selvfølgelig, hvad det var, hvad det er, og henvender os til gæsterne igen, når det er gjort.
14: Hvordan? I ved jo så ikke, hvor det er fundet.
17: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Der er en udfordring der, fordi vi kan ikke være hernede hele tiden og holde øje med, hvor de befinder sig. Så man kan sige, hvis de finder, lad os bare sige, som du sagde, nogle muslingeskaller, det kan vi rimeligvis leve med, at det er fundet et næsten tilfældigt sted i graven.
14: Ja.
17: Hvis der derimod taler om knogler, altså for eksempel fra en hval, så vil vi jo meget gerne vide, hvor de lå henne, og allerhelst, at de slet ikke tager dem op, men lader dem ligge, så vi kan komme og grave dem ud sammen med Trine, og at vi simpelthen får styr på området og lavet en rigtig udgravning.
14: Ja.
17: Så vi opfordrer til, at hvis man finder den slags, så lader man det ligge.
14: Så Trine, du er den, der ligesom står for, hvis der skal udgraves noget, som er lidt mere videnskabeligt interessant end en musling.
18: Ja, eller noget, der er svært at tage op.
14: Trine, vil du ikke præsentere dig selv?
18: Jo, jeg hedder Trine Sørensen, og jeg er konservator i Museum Sønderjylland, og primært arbejder med fossilerne her i Gram Lergrav. Valerne er store, så de tager lang tid, så det er meget det, vi har brugt tid på.
13: Okay, Trine, hvad er det fedeste, du har været med til at grave ud her?
18: Vi havde næbval i 2018.
14: Hvad er en næbval?
18: Ja, det er jo en type tandval, som også levede ude i Gramhavet. Og det er så kun den tredje, vi har fundet indtil videre. Så det,
13: hold da op!
18: Så det bliver meget spændende også at finde ud af, hvem der er familie med. Det var en kollega, der faktisk fandt den første hvivl, og så blev jeg kaldt ud og grave videre og for at finde så meget af resten af valen, vi kunne. Og så sige samtidig, det år blev der faktisk fundet flere valhvivler rundt omkring af publikum. Og vi, nogle enkelte af dem har vi målt ind, så nu prøver vi at se, om vi kan finde ud af, om de ligger så tæt, at de måske kan være fra samme individ.
14: Fra samme individ, ja.
18: Men det er lidt tricky, om vi kan det. Det tror jeg, vi lige skal øve os lidt på.
14: Ah, okay.
18: Ja.
14: Men det er jo ret vildt at finde tre valhvivler på et område, som er så lille, men det skyldes vel, at der er 2 millioner år repræsenteret?
18: Ja, og så fordi det har været et aktivt liv, der har været på havbunden, så der har været masser af osledere, der har gået og hævet de her valer og skubbet rundt på dem, og noget har blevet skubbet rundt af havstrømmer, så det måske samlet sig lidt. Nogle gange har de der valknogler virket lidt som barriere for andre fossiler.
14: Okay.
18: Så nogle gange finder vi sådan blandet valer og blandet og andre, andre alle mulige fossiler op langs valknoglerne.
14: Okay, så hvis der har været en strøm, hvis der har været et eller andet, så er de endt ved en, hvad hedder sådan noget?
18: Så er der ligget en underkæbe af en valg, som har så virket som barriere. Og så kan man se på den ene side, der er der fyldt med snegle og muslinger og pellets og alt muligt. På den anden side, der er helt bart.
14: Men det er jo så de synlige fossiler. Jeg tænker, at der også er nogle
19: mikroskopiske fossiler, som kunne være interessante?
18: Ja, altså vi tager sedimentprøver, især i forbindelse med val, eller de større udgravninger, så tager vi jo prøver udvalgte steder, som vi tager hjem på værksteder og slemmer, og sorterer igennem på fossiler. Så ja, der har været rigtig dyreliv omkring sådan en død val.
19: Ja, det må det have været. Ja. Det er der jo i dag.
18: Ja.
19: Nå, men skal vi finde nogle fossiler, Vicky?
13: Ja,
19: har du fundet noget, Vicky?
13: Hvor lå næbanen? Er det her?
17: Nej, det var hernede.
13: Åh, oh, satan.
18: Den er lige koordinaterne, så.
17: Ja, kan vi ikke lige gøre det?
13: Okay.
17: Du kan med fordel stille dig bag spaden deroppe, og så anvende tyngdekraften. For du kan se, der er allerede opstået sådan nogle tørre sprækker her.
19: Så hvis jeg får knækket den her ud?
17: Præcis, så vil du se sådan en kæmpe jordskred her. Skal jeg lige hjælpe dig med at komme af med det? Du må gerne bare hoppe på den, eller træde på den. Lige præcis. Og så har man lige fat der. Og så kommer der sådan en ordentlig klump. Og der kan I se, det her ler, som du har fået fri her, Johan, det er overfladeler. Det er det ler, som andre gæster har gravet og lagt herop på et eller andet tidspunkt, og så er det blevet omrørt, og det er blevet sådan noget, jeg har krømmel, kan man nærmest kalde det, ikke?
19: Ja.
17: Og der er pyrit i, og der er alle mulige ting. Ja, så du skal lige gå op igen.
19: Yes.
17: Du er ikke færdig. Vi skal lige skridt længere ned. Eller et stik længere ned. Og du kan stadigvæk mærke, det er blødt at arbejde i, ikke også?
19: Det er blødt.
17: Ja, lige præcis. Og så længe det er blødt, så er det bare ikke godt nok.
19: Okay.
13: Jeg hæpper på jer.
17: Ja.
13: Nå, okay, det er simpelthen for blødt.
17: Det er simpelthen for blødt. Og så må du egentlig godt prøve at sætte din spade ned der, ja. Og så lige træde igen.
19: Ja, nu er det hårdt.
17: Okay, nu sker det, ja. Og nu kommer alle sanser bliver udfordret her. Balance, og hvad har vi? Sådan der. Sådan der. Og nu kan du også se, at leret fuldstændig ændrer. Så her, nyt lag, du kom ned til. Ja, lige præcis. Nu tog jeg bare lige den første knold, du gravede af her, Johan. Jeg kan lige prøve at rejse mig op her. Og vi kan godt lide, at solen skinner. Fordi så kan man sådan vende og dreje sådan en klump her, og ret hurtigt spotte, om der er noget.
19: Ja.
17: Og når vi har gæster hernede, så spørger de altid, hvad skal jeg kigge efter?
19: Ja.
17: Og det er jo et rigtig godt spørgsmål.
19: Ja, det er det. Ja.
17: Så jeg siger bare, alt det, der ikke er lær. Mm-hmm. Fordi, som Mette også forklarede, så er det her meget, meget ensartet.
19: Mm-hmm.
17: Så hvis jeg nu bare lige brækker den midt over her, og vi kigger ind, så er det nogle gange der, hvor vi brækker, at vi finder noget.
19: Ja.
17: Og det kan du lige prøve at gøre med den der også.
13: Må jeg se?
17: Og det kan du lige. Og du skal bare fortsætte, hvis ikke der er gevinst. Og jeg plejer at stoppe, når den er på størrelse med sådan en tommeltot der. Okay. Man kan selvfølgelig godt blive ved, men altså, nu skal vi lige konstatere, om der rent faktisk er.
13: Det er meget mørkt, hva'?
17: Ja, det er den. Hvis Gunnar lige graver lidt, ja, det er fint.
13: Et godt Gunnar.
17: Lige godt Gunnar.
13: Lige der.
17: Meget, meget fint. Nu med klør. Det tror jeg ikke, vi har set før.
13: Nej. Tænk, hvis Gunnis finder det første fossil.
17: Ja, det vil han da gøre, hvis han fortsætter.
13: Ja. Godt, Gunnis. Bare fortsæt.
17: Jeg skubber lidt til dig, Gunnar, fordi jeg skal lige se hernede. Det så faktisk sjovt ud her.
13: Nå, har han fundet noget allerede?
17: Ja, det var en snyder.
13: Det
17: var en snyder.
18: Hvis han finder en megalodontant, så bliver vi nødt til at...
17: Altså, det vil jo være fuldstændig enestående.
13: Altså,
17: får
13: et billede af ham ved siden af sin... Han er i hvert fald meget investeret i arbejdet indtil videre.
17: Og du må gerne tage et stik til.
13: Og så en til, så er der den hårde klump. Ej, var jeg god til at hæppe på dig, der står og knokler mig.
19: Ja, men det... Ej, det er virkelig fint. Det her, det er fucking fedt.
17: Sådan. Så tager vi lige fat her. Og vender kalorisk.
19: Åh, der!
13: Ej. Yeah!
17: Hvor er det fint.
13: Der. Stå lige stille.
17: Er der mere?
13: Der.
17: Ja,
13: den anden side. Ej, du er en snyder.
17: Var det en
13: snyder? Så begejstret for en snyder.
17: I kan godt mærke, nu har I ramt det rigtige lære.
13: Ja.
17: Og Gunnar går amok nu.
13: Ja.
17: Men nu er kunsten så at finde ud af med det fossil der. Er det et, som vi kan pille ud af læret? Eller skal det have lov at blive siddende? For eksempel den er jo nærmest faldet ud af sig selv.
19: Ja.
17: Kan du se her.
19: Ja.
17: Sådan der, det var der, det der. Og så kan du allerede nu se, det er et fragment, altså den er gået i stykker.
19: Ja.
17: Men du kan se på indersiden her. Eller I kan se på indersiden.
19: Det er ligesom, den skinner.
17: Ja.
13: Ej, den er helt perlemor.
17: Der er nemlig perlemor derinde, ja.
13: Det er vildt med de der fossiler, der bare ser helt nutidige ud.
17: Fuldstændig. Den anden, du lige fandt, Johan, har den hånd? Ja, den der, ja. Den er så halv, den har gået ud her. Du kan se, jeg har sådan en fin lille instrument her. Så kan man lige skære den over her.
19: Ja, okay,
17: så ligger den egentlig bare der. Så kan vi undersøge den, når vi kommer tilbage i laboratoriet, for eksempel. Ja. Nu kan jeg se, det her det er en af de der små, tyndskallede, formentlig sådan en abra-type her. Så den kan du gemme og glæde dig over. Og så har du faktisk også, på den anden side, der har du en halv mosdyrkoloni.
14: Nej, mosdyr.
17: Ja, de går rigtig gerne i stykker. Ja, ja. Så der laver jeg samme trylletræk. Jeg skærer den bare lige igennem her.
14: Yes.
17: Upti. Og så har du ligesom to klumper, som du kan tage med, og så kan du undersøge dem senere. Du kan gemme dem i din kasse, eller hvad du nu lige har med.
13: Ja. Var du god, Johan?
17: Ja, det var godt. På et spadestik.
13: Et spadestik. Men vi mangler jo at kigge i hele den klump der.
17: Ja. I bliver ikke sådan lige færdige eller arbejdsløse her.
14: Hvor skal jeg lægge de her?
17: Ja, jeg har taget sådan en kasse med her.
14: Nå, fedt.
17: Det er nukula-muslingen, den du har fundet
14: nukula.
17: Der. Nukula? Nukula, ja. Men der kan sagtens dukke noget op, hvor vi tænker, det ved vi simpelthen ikke, hvad. Eller den der snegl, den har jeg sørme ikke set før. Altså, det er ikke mere end en uge siden, jeg havde en frivillig, der kom med en lille snegl. Og sagde, hvad er det? Og så sagde, det ved jeg ikke. Så,
14: nej, okay.
17: Så måtte vi ind og slå op simpelthen og finde ud af, hvad er det egentlig, vi har fundet her. Og det er jo det, der sker, når man sidder her og
13: nuller.
17: Præcis. Vi nuller nemlig rigtig meget.
13: Men hvad er sådan en som den her? Nu flækker

0: Cirka 4x4 mm.
1: Jamen herude, der er det ikke størrelsen, det kommer an på. Det, der er masser af fede små fossiler.
2: Jeg føler, at jeg har fået nitteklumpen.
1: Ja,
2: altså nu træder jeg også bare ind over. Det er måske også en fejl. Men det var, fordi jeg skulle sidde lidt komfortabelt, så med jeg jo.
0: Trine, hvad er det præcis, der glimter?
3: I leret?
0: Ja.
3: Det er glimmermineraler. Altså biotit og sådan nogle. Altså det er nogle relativt store mineraler, helt flade, der reflekterer lyset.
0: Okay. Det gør det til en ret lækker æstetisk oplevelse.
3: Ja,
0: det her, fordi det
3: der er lidt glamour over det.
0: Ja.
2: Prøv lige at se den der, Johan. Ja, jeg ville gerne tage æren for den, men det var nu altså Asbjørn. Prøv at se, den ligner bare sådan en lille korn. Sådan en lille, rund. Sådan en lille rund, ikke?
0: Ja, det er fint. Hvad er det?
1: Men det er en lille snegl.
2: Hvad er det for en streg?
0: Den der?
1: Ja.
2: Den er på begge sider.
1: Ja, det er den nemlig. Ja.
2: Hvad er det for en god streg?
1: Jamen, det er simpelthen bare vand, der er trængt ned her.
2: Nå.
1: Men jeg forstår godt, du tager den fra, for det, og det er jo det, du skal lægge mærke til ting, som, hvad er det?
2: Stikker ud.
1: Stikker ud, lige præcis. Og det kunne nemlig godt have været sådan en gravgang. Det,
2: ja.
1: Det er det ikke.
2: Nu vil jeg altså have den gode klump.
1: Ja.
0: Nå,
2: jeg
0: ja,
2: føler, jeg har nitteklumpen.
0: Trine, når du graver, altså der går ud her, går du ud og starter, altså ligesom vi gør nu, fuldstændig blindt, eller kommer du først herud, når der er nogen, der har fundet et eller andet, der er helt specielt?
3: Så jeg bliver typisk kaldt ud, når der er nogen, der har fundet noget. Det er ofte nogle besøgende gæster, som har gravet igennem et eller andet, og så har de set, hvad pokker er det. Og enten har der været en guide hernede, der har spottet det, eller de har gået op til museumsverdenen og spurgt om det.
0: Ja.
3: Og hvis jeg er heldig, så har de markeret nøjagtigt, hvor det er blevet fundet, og ikke gravet alt for meget. Stykker,
0: og er du så ude med landmåler og sådan ting, der for at vide præcis, hvad der er? Sådan?
3: Altså, vi er så heldige ved et museum med en stor arkeologisk afdeling, og de har landmåler ansat, som kommer herud,
0: okay.
3: Så vi kan få målt vores fossiler ind i tre koordinater.
0: Ja, fordi det har jeg lagt mærke til, når jeg har læst nogle videnskabelige afhandlinger om fossilfund, og sådan det. De er utrolig minutiøst, du ved, meget. Lige præcis, hvilket lag har vi fundet det her, og koordinater frem og tilbage til?
3: Ja, altså vi har lidt arbejde på der. Altså meget af vores samling er jo blevet fundet, mens der var teglværksvirksomhed her. Så
0: der har man
3: fået at vide, I har en uge, vi har fundet en valg, I har en uge til at få den op. Ja. Der har ikke været tid til at måle ret meget ind.
0: Nej, nej.
3: Men nu arbejder vi på det, nu har vi mere ro, og vi kan få koordinater på det hele, og vi er faktisk lige de senere år udviklet så et virtuelt grid over lærgraven, hvor man så kan begynde at plotte de her målinger ind.
0: Ah, ja.
3: Og så på et eller andet tidspunkt håber vi jo at begynde at se nogle mønstre og nogle sammenhænge, og måske kan vi parre nogle af de her hvalhvivler, der ligger og har sejlet rundt og fundet sådan enkeltvis eller få sammen.
0: Ja.
3: Men i hvert fald måske kan vi få nogle mere information ud af.
0: Ja, selvfølgelig. Og det holdt op for 50 år siden teglværket?
3: Nej, det stoppede i 1988.
0: Okay.
3: Ja.
0: Så I har været her lidt sammen med dem?
3: Ja, og der har været et godt samarbejde. Der var en gravfører, som sagde om ham, han kunne sidde op i sin gravemaskine 15 meter op over hullet, og så se ned og spotte en hejtand. Så,
0: okay.
3: Ja, så han har virkelig været en drivkraft i at kalde professionelle folk ind og få reddet hval og hvalfossiler og sådan noget.
0: Det er jo det der med fossiler, synes jeg oplever, at det virkelig i høj grad er baseret på sådan noget citizen science. Det er virkelig mange af de fossilfund, man hører om. De er jo fundet af fossilentusiaster, som ikke, fordi de der universitetsfolk, de har ikke tid til at rende rundt og,
3: nej, desværre,
0: og grave.
3: Og det er jo også det, vi gør her jo, at vi satser på, at der er nogle folk, der finder noget, og er nysgerrige nok til at komme og spørge, hvad det er, de har fundet, vi så må se det nærmere på det.
2: Og meget rart at få ro til arbejdet nu, trods alt, i stedet for bare, skynd jer at få den hval ud, og så videre.
3: Ja, det foregår lidt i et andet tempo nu, og lidt mere omhyggeligt. Ja.
0: Hvad finder I?
2: Jamen prøv at se, nu, jeg tror, jeg har den anden del her, men prøv lige at se, hvor flot stribet den der er. Det er kun aftrykket.
1: Ja.
2: Jeg har ikke fundet selve dyret nu.
1: Nej.
2: Men er den ikke flot rillet?
1: Jo, men jeg tror faktisk, du har fundet. Skal jeg lige have den lille lup? Det er et omvendt mosdyr. Altså, det er undersiden.
2: Det er omvendt mosdyr.
1: Det er undersiden af mosdyr. Det er derfor, den ser mærkelig ud.
2: Ej, hvor fint.
1: Og så er den gået midt over. Så
2: ja.
0: Måske skulle man lige fortælle lytteren, hvad mosdyr er.
1: Ja, mosdyr, det er jo sådan nogle dyr, der lever i kolonier, sidder sammen i sådan et bånd, eller sådan en kappe nærmest på faste ting, altså sten eller skaller eller ja, havbunden. Og så er de sådan, i det her tilfælde koncentriske, altså de

0: runde.
1: Mm-hmm. Og hvor store er de?
0: Ja, som du kan se, altså som en lillefingernegl måske, som noget af det største her.
1: Og det er kolonien?
0: Det er selve kolonien, ja. Hvis du vender den om, så kan du se hullerne. Det er, der har siddet dyr i hver hul.
1: Okay.
2: Ej, ja. Hvor
1: fint. Så dyrene er bitte små?
0: Ja, de er bitte små, ja. No. Sidder og filtrerer vandet. Ja.
2: Sejt. Ej, det er også fedt, der er jo mange fossiler.
0: Det er glad for, du siger. Det er en af pointerne, ikke også? Altså, I kan se, hvad har I gravet igennem? To spadefulde eller sådan noget.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og vi kan blive ved. Altså, nu, hov.
2: Hvad er det?
0: Det er der en gravgang.
2: Nå, se, Johan, jeg har fundet en lille bit gravgang.
0: Den er fed.
2: Så var elegant, jeg fik pillet den ud.
0: Ja, det var faktisk meget, meget fint.
2: Ja, tak.
0: Ja, jeg finder lige en dut
2: til den. Og der kan jeg sige til lytteren, det er bare et lille rundt rør. Det er meget svært at lave radio, når man er så koncentreret.
0: Ja.
2: Ej, se, Johan, nu er vi ved at få øjnene op for det.
0: Nu kører det, ikke? Og det er jo også det, der sker, når vores gæster de kommer. Det er, altså, de skal lige opdage, hvad er det egentlig, vi kigger efter.
1: Ja, altså, ja.
0: Og når det ligesom går op for dem, så kører det jo bare.
1: Ja.
0: Og der er gæster, som bliver her i timer, fordi de glemmer tid og sted, ikke også?
2: Ja.
0: Og sidder og nuller, som I beskriver det her.
2: Jamen, det er simpelthen så meditativt at lede efter fossiler. Ja. Men det er en fed måde at gøre det på, det her, hvor man bare sidder og brækker ting af, fordi det der med at gå på stranden med hovedet ned. Og tit har jeg også en kikkert på. Altså, jeg får simpelthen så ondt i nakken til sidst.
1: Men Vicky, vi er jo også traumatiseret.
2: Ja,
1: vi har været ude i flere, både privat og i Vildt Naturligt radioudsendelser og skulle finde fossiler, og det er gået helt utroligt.
2: Det er gået så dårligt.
0: Nå.
1: Ja.
2: Og vi har bebrejdet Johan, fordi jeg har fundet masser, når jeg er alene.
1: Ja, men jeg har også fundet, når jeg er alene.
2: Nå, okay.
1: Jeg
2: gik ikke. Men har du måske fundet svanøgletanden?
1: Du stopper med det der, Vicky. Det er ikke en konkurrence.
0: Der er noget kemi der, I må have snakket om.
2: Men hvornår kommer hajtanden? Jeg har aldrig fundet en hajtand. Det behøves ikke være megalodon.
0: Nej, okay.
2: Selvom den skal vi også...
0: sat ambitionerne lidt ned, og det tror jeg også, du gør klogt i. Det er sådan, at jo mere ler du kigger igennem, jo større er sandsynligheden for, at du finder en hajtand.
2: Ja.
0: Men fordi hajerne har jo tabt tænderne fuldstændig tilfældigt gennem tiden, så kan jeg ikke sige, hvor du skal finde den, og jeg kan heller ikke sige, hvor mange du kan finde. Men de er der. Okay. Og hvis jeg skal bore lidt i det, så er det altså ikke mere end en uge siden, at jeg havde en gæst, som sad og gjorde, som du gjorde, og så sagde han, jeg ved ikke, om man må bande i radioen.
2: Det må man gerne.
0: Af for satan, sagde han. Og så havde han blod i tommelfingeren, og så han stukket sig på en hajtand.
1: Wow!
2: Åh, hvor blæret!
1: Ja, okay.
0: Den var så ikke ret stor. Den var på størrelse med en lillefingernegl. Det er lige meget.
2: Det synes jeg er stort.
0: Stadigvæk en tand.
2: Større end denne her.
1: Og den havde fik sit sidste bid.
0: Ja.
2: Okay. Ja. Hvem kommer egentlig på besøg her? Nu var der lige en sød hollandsk familie, for eksempel.
0: Ja. Og de er jo sådan nogle gode repræsentanter fra vores udenlandske gæster. Der kommer hollandske familier op, når de har ferie. Der kommer tyske familier op, når de har ferie.
2: Ja.
0: Og så er der selvfølgelig en masse danske familier, der også kommer.
2: Ja.
0: Og ikke så overraskende, så kommer folk, når de har tid, når de er fri. Så det er ofte weekend, og det er ofte skoleferier, at koncentrationen af gæster her, den er størst.
2: Ja.
0: Så det er sådan fordelt hen over året, er det... måske ikke så overraskende her i den varme periode, at der er flest gæster.
2: Ja.
0: Og så har vi egentlig valgt at lukke om vinteren, fordi det er næsten utilgængeligt
1: i de våde kolde. Ja, men vi vil ikke sidde her i frostvær.
0: Det er svært. Ja. Det er hårdt. man kan godt i regnvejr, man kan også godt i blæsvejr, men altså, det her det er ideelt. Det kan I godt se.
2: Ja. Og det er også helt vindstille i dag, og fuglene synger, og jeg sidder i t-shirt og alt muligt.
0: Lige præcis.
2: Det gør du faktisk også, Asbjørn.
0: Og så udover alle de der gode familier, der kommer, så kommer der selvfølgelig også grupper af forskellige karakterer.
2: Ja.
0: Jeg har for eksempel fornøjelsen af at lave en masse undervisning med skolegrupper. Og jeg har dem faktisk helt nede fra dagtilbud, altså børnehaver faktisk. Ikke så mange, men de kan faktisk sagtens få en fin dag ud af, det kan I næsten se, når I sidder her og nuller, ikke også? Altså det der taktile og sanselige. Vi behøver ikke latinske navne på og sådan noget. Det er ikke der for dagtilbudene, men de kan sagtens være med, og de synes, det er fedt at tumle rundt her. Og så kan vi ellers køre op gennem skolerækkerne også, og fylde noget fagligt på, samtidig med, at vi graver. Altså, når man er barn, og ikke har prøvet at være ude i naturen før, tro mig, de findes, og de kommer her for første gang, så bliver de altså nogle gange bidt af det at sidde og finde fossiler. Fordi, hvad brugte de? Et kvarter eller sådan noget, så var I i gang jo også, cirka. Ja. Og det er det samme med ungerne.
2: Det er da også den fedeste skoledag, altså.
1: Ja.
0: Det plejer de faktisk at sige, når de går herfra. Også selvom det har regnet. Og det er jo altså den her oplevelse, I selv sidder i lige nu. Og så måske også lige det der med, I har nævnt det nogle gange, altså megalodon.
2: Ja.
0: Og hvaler. Og sådan, altså de der spektakulære fund.
1: Megalodon er den største haj, man kender til, der har eksisteret, den er uddød.
0: Ja.
1: Så hvis man kan, så det nytter ikke at tage til, til Vesterhavet, og så står jeg lidt efter Michael og
2: Lundberg.
1: Det er vist slut med dem. De var her for 10 millioner år siden. Ja.
2: Mette, Megalodon, er der fundet en tand?
3: Det er der.
2: Er der fundet flere?
3: Der er fundet en tand her fra Gram Lergrav, som vi ved med sikkerhed er fra Gram Lergrav. Og så kender vi til tænder, som er fundet i Sønderjylland, men det er for lang tid siden, og vi ved ikke præcis, hvor i Sønderjylland, men tidligere har der været en masse lergrave rundt omkring, som gravede i det samme lerlag. Så meget, med meget stor sandsynlighed er de også fra det, der hedder Gramler. Så ja, vi kender altså flere tænder fra, fra den her kæmpe store haj.
1: Og, og hvor er de fundet så? Dem I ikke kender til?
3: Altså jamen, det, et eller andet sted i Sønderjylland. Altså, vi ved
1: men,
3: det
1: men
3: ikke.
1: Men jeg tænker på tidspunktet.
3: Og det er, jamen, det ved vi heller ikke præcis. Vi ved bare, at de er mindst 50, 80, 100 år gamle.
1: Okay, altså, ja.
3: Så det er nogen, der har ligget i skrivebordsskufferne rundt omkring. Der er jo nogen, de her teglværksarbejdere, der har været her, de har jo fundet de her fossiler.
1: Ja. Ja.
3: Og den har jo været fed at gemme sådan en tand.
1: Ja, ja.
3: Og så har man givet den til en, og så er historien, den er sådan blevet mere og mere udvandet, så man ikke helt præcis ved, hvor den kommer fra.
1: Nej,
3: bare
1: præcis.
3: Et eller andet sted i Sønderjylland.
2: Ja.
3: Så ja, der er fundet megalodon-tænder i det her ler, men mere spektakulært, kan man sige, det er, at der også er fundet vivler fra megalodon.
1: Og det fordi, finder man jo aldrig fra hajer, eller meget sjældent fra hajer.
3: Det er jo det.
1: Det er brusk.
3: Det er brusk, så ja, det har svært ved at blive bevaret til fossiler. Det bliver ret hurtigt nedbrudt i modsætning til knogler fra valerne, eller til fra tænderne, for den sags skyld. Og man kan også sige, at sådan en haj, den går igennem en del tænder i sit liv, fordi at den jo hele tiden skifter sine tænder og taber tænderne, som Asbjørn også var inde på.
2: Ja.
3: Og sådan en megalodon haj har man vurderet, kan gå igennem et eller andet sted mellem 20 og 40.000 tænder i sit liv.
1: Nej, okay.
3: Så det er jo klart, at det er nemmere at finde tænder, både fordi de bliver meget lettere bevaret, men også fordi, at der har været mange flere af dem.
2: Ja.
3: Men når man finder vivler, så ved man også, at det var der dyret, det stod af, fordi de går jo ikke sådan og dropper vivler.
2: Nej. Så er det virkelig en dårlig dag.
3: Så har det virkelig været en dårlig dag. Så når man finder en vivl, så ved man, at der har været en død har her på et tidspunkt.
2: Okay, men hvor mange vivler er der så fundet? En tand og?
3: Der blev fundet 20 vivler samtidig.
2: 20?
3: Ja. 20 vivler blev der fundet samtidig. De har et eller andet sted mellem 200 og 250, sådan nogle hajer.
1: Okay.
3: Så de har noget at vælge mellem, kan man sige.
1: Ja.
3: Men der sker jo det, når sådan et dyr det havner på havbunden, at så kommer der ådsledere ind og æder af det og flår det fra hinanden, og det bliver spredt over havbunden, og de her vivler, de går som sagt nemt til. Så det er lidt et mirakel, at vi har haft mulighed for at få de her vivler bevaret i virkeligheden.
2: Men lå de samlet?
3: Ja.
2: Hvem fandt dem?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved vi faktisk ikke rigtigt, fordi der er ikke særlig meget overleveret om det. Det kan have været gravmesteren, som var meget opmærksom på de her fund. Det kan have været nogle andre teglværksarbejder, men de blev i hvert fald udgravet i 1978 af Geologisk Museum dengang i København.
2: Wow.
3: Og kom dertil.
1: Vidste de, hvad det var?
3: De vidste godt, hvad det var, ja.
2: Okay, vildt nok. Hvad med tanden?
3: Tanden, den blev fundet af gravemaskinen faktisk en måneds tid inden. Dengang de gravede, der kom de der grappefuld af ler, de kom jo op, og så havde de sådan en udskillermaskine, fordi at de fossiler, de fandt, dem sorterede de fra, fordi de ødelagde murstenene i brændingen.
1: Ja.
3: Så de havde faktisk sådan en affaldsdynge med de her fossiler. Men den her tand, den blev så fundet i den her udskillermaskine. Der var en fossil samler fra Tyskland. I Tyskland, der havde de jo fundet ud af, at der var sådan en meget lækker affaldsdynge her, man kunne komme og rode i. Og han var der og stod og snakkede med en teglværksarbejder, og så hørte de en lyd over i den der maskine.
2: Nej.
3: Og så gik de over, og så fandt de den der tand. Den mangler så et hjørne, fordi den har jo været igennem hele det der maskineriet.
2: Men var det sygt?
3: Det er så vildt, altså. Og så gik han jo hen, du ved, han ville jo gerne have den der tand, og han endte med at forhandle sig til at købe den for en liter sprut eller et eller andet.
2: Nej.
3: Og så få den med hjem. Det var inden man havde det, der hedder Danekræ-lovgivningen.
2: Ja.
3: Så det var han jo sin gode ret til at tage den med hjem. Men han var simpelthen så sød at donere den til museet.
2: Ej, hvor godt.
3: I midt i 90'erne.
2: Ja, prøv at tænke, hvis han bare havde taget... Må jeg kigge på den
1: I 90'erne?
3: Ja.
1: Ja, der gik sgu da et stykke tid, hvor
3: der
1: han
3: der gik et stykke tid, hvor han havde den.
2: Ja. Ej, han skulle lige nyde den et par år, men han havde heller ikke gjort noget forkert, kan man sige.
3: Nej, det havde han ikke.
2: Ej, hvor sindssygt. Jamen, så er der også på tide, vi finder en ny. Hvad er det her? Er det noget, Asbjørn?
0: Altså, hvis du siger det på den måde, så er det noget, ja.
2: Mette, hvor langt, altså nu siger du, altså floderne, det skyller ind, bum, bum, bum. Men hvis vi nu lige går 10 millioner år tilbage, hvordan så det så ud lige her?
3: Jamen lige her, der ville vi sidde på en meget blød mudderbund. Og der ville være mørkt, fordi der ville være 100 meter til, op til havoverfladen. Og der ville være et mylder af liv på bunden af forskellige snegle og krabber og krabstyr, der vil mylde rundt her. Små mosdyr, som kolonier, som I har fundet nogle af.
2: Ja.
3: Der vil være oppe i vandet, der vil der være forskellige arter af fisk og hajer. Savhajer, der vil svømme rundt. Og,
2: savhajer?
3: Ja.
2: Og, altså, som i, med en stor sav foran?
3: Ja, ja. Lige nøjagtigt.
2: Kan vi ikke finde sådan en? Sådan en sav?
3: Saven, I kan i hvert fald finde tænderne.
2: Nå, har I vundet den?
3: Der er fundet tænder fra savhajer, så dem ved jeg, at de var der. Og der var hvaler. Dengang, der var hvalerne ikke så store, som vi sådan kender dem fra i dag.
2: Nej.
3: Der har de været nogle af arterne, bardehvalerne, de har været væsentligt mindre, og så har der til gengæld været nogle af de store rovkaskelotter, der har været store.
1: Så der har været bardehvaler?
3: Der har været bardehvaler dengang, ja.
1: Hvornår kom de til? Ved du det? Evolutionen?
3: Ja. Ja. De kom til, altså vi ved, at bardehvalerne er opstået for 5-38 millioner år siden.
1: Nå, allerede.
3: Og dengang, der havde de jo ikke barter. Der havde de tænder, ligesom deres forfædre. Mm. De har fælles forfædre med tandhvalerne jo. Så barterne, de opstod først for sådan omkring 30 millioner år siden. Så der begyndte de at bruge det her med at filtrere vandet. Og i lang tid, der var det relativt, hvad vi ville synes var små dyr, altså sådan hvaler på omkring en 10 meter eller noget i den stil.
1: Okay.
3: Der var et mylder af forskellige arter, og de udviklede sig jo så, og så på et tidspunkt for omkring en 7-8 millioner år siden cirka, vi ved det ikke præcis, men der begyndte de her meget store former af bardehvaler, de begyndte at opstå i forskellige udviklingslinjer.
1: Man tænker altid det omvendt, ikke? De store dyr, det var i fortiden.
3: Ja.
1: Men det er så ikke med hvaler.
3: Sådan er det ikke med bardehvalerne i hvert fald. Så der har været nogle helt andre typer af bardehvaler end dem, som vi kender i dag. Og der er også, altså vi har her fra Gramlæret, der har vi en art, som er den nærmeste uddøde slægtning til de nulevende finhvaler. Så vi har også nogle, som vi ved præcis, hvor de ligger i udviklingslinjen.
1: Men for 10 millioner år siden var valen val, som vi kender det. Den havde ikke dem, altså det var ikke sådan, at man kunne se, at der var en overgangsform mellem noget landlevende og noget vallevende. Så der skal vi altså de der 40 millioner år tilbage.
3: Ja, der skal vi 55 millioner år tilbage faktisk. Der har vi de landlevende valer. Men allerede der kan man se, at deres indre ører er lavet om. Og det er jo fordi, at når man skal høre i vand, så er det meget anderledes end at høre lyde op på landjorden.
1: Ja.
3: Så derfor er tilpasningen med at høre, det er åbenbart noget af det, der har været vigtigst for dem i starten, fordi det er noget af det tidligste, man kan se, at der opstår. Og så derfra begynder man at få de der amfibiske valer, hvor benene bliver kortere og store og fødder til at padle med. Og i starten der havde de øjnene og næsen op på toppen af hovedet, ligesom man kan se krokodiller og flodheste og sådan noget
1: har. Ja. Og man siger, at flodhesten er en slægtning, ikke?
3: Jo, flodhesten er en slægtning, men altså, det kan man sige, det er grise og kameler og sådan noget sådan set også. Alle paratoede hovdyr, det er valerne.
1: Paratoede hovdyr.
3: Ja.
2: Der er de altså bare gået hver sin retning på et eller andet
3: tidspunkt. Jamen, det er de. Men alle de der paratoede hovdyr, det er også køer og sådan noget. De er jo startet fra sådan en gruppe af hovdyr, som ikke rigtig helt havde de der hove endnu, men man kunne se, at de havde den der symmetriske opdeling af foden. Og så var de var kødædere eller omnivore, det vil sige spist både kød og planter.
1: Okay.
3: Ja. Så der har valerne jo beholdt det her med at spise kød.
1: Og så starter de med at leve delvis på land og delvis i vand.
3: Ja. De har sådan en glidende overgang, man kan sige. man kan godt, hvis man kigger på nogle af de nulevende dyr, så kan man finde noget, der minder om i samme stadie af evolution. For eksempel sådan noget som sæler. Mm-hmm. Der har vi jo sælerne, som stort set kun går på land for at føde unger. Oddere, der har du havodderen, som lever det meste af sit liv i vand, men hvis du så nu ser nogle af de andre odderslægtninge, så lever de jo meget af tiden på land også, ja. Og har deres ben, de kan bruges til at bevæge sig rundt på land, og det er jo det, man kan se i valernes evolution ret tydeligt, at der kommer sådan et tidspunkt, hvor benene til sidst ikke kan bære på land.
1: Nej.
3: Og så ved man, så er de 100%,
1: så har de
3: aldrig kommet op.
2: Nu er de videre.
3: Nu er de videre.
2: Ja.
3: Og man kan også på den måde se, og det kan vi også følge i evolutionen, at det der med at føde unger, det er faktisk noget af det, der tilsyneladende er sværest at få tilpasset til at leve i vand, så de kommer op på land for at føde deres unger ret sent i evolutionen, også valernes evolution.
1: Okay. Ja. Jamen, det må da også være stærkt traumatiserende at skulle føde en unge under vand.
2: Ja.
1: Og så skulle have den op. Jeg så lige, at man havde filmet, var det en kaskelotval, som fødte, hvor der så var en flok, altså sådan en 5-6 andre kaskelotter, der var hen og hjælpe. Og så var de hen og bære ungen op, og
2: nusse,
1: og moren, og sådan. Det var så ret vildt ud.
2: Der er altså en god musling her, eller et eller andet.
1: Hvad har du fundet? Kogus?
2: Ja, undskyld afbrydelsen, men jeg blev lige så... Den stikker ud, det kan også være, det musdyr, men stikker ud der, men nu tør jeg ikke gøre mere, fordi tænk, hvis jeg udlægger den.
0: Ja.
2: Kan du se, den stikker ud?
0: Jamen, det kan, og det er et musdyr.
2: Det var et musdyr.
0: Det var lige kanten af musdyret.
2: Men meget velbevaret
0: musdyr. Ja, ja.
2: Skal jeg så selv prøve at pille
0: det? Ja, det synes jeg.
1: Men meget velbevaret.
2: Okay. Men prøv lige at komme og se, Johan, hvor flot den er.
1: Oh, ja, den er faktisk virkelig flot,
2: hva'? Ja, den er ikke flot, det vil sige. Helt rundt mod styrskoloni.
1: Ja, det ligner nærmest noget fra en maskine eller sådan noget.
2: Så fuckede jeg den op, men altså indtil da gik det meget godt.
1: Bare man kigger på den, falder den fra hinanden. Den er
0: ja.
1: Allerede.
0: Ja, ja, den har fået lidt hård behandling.
2: Hov. Jeg rakte den til dig, Asbjørn, så skulle jeg selv prøve.
0: Jamen, jeg synes, du gør det meget godt. Du gør det meget. Så det, du har fundet her, det er en sjov lille en her. Den er nok lige knækket der,
2: ja.
0: Men det er formentlig en søtand.
2: Og så søtand?
0: Og så bliver du begejstret nu, men det er altså en musling.
2: Jamen, jeg tænkte nok, det ikke er en rigtig tand, men det er det tætteste, vi har på en tand.
0: Kan man lige fornemme, den er sådan, sådan et lille rør, ligner det, når man lige piller den ud der, ikke også? Ja.
2: Trine, hvad har du fundet?
0: Hvad har du fundet?
4: Nej, jeg har ikke fundet noget. Jeg går bare og samler stumper op, og der er blevet gravet rundt her.
1: Men nej! Okay, prøv at se her. Okay. Der.
2: Wow, den er stor. Den er flot. Og resten af den, så kan vi lige den samme dag.
4: Ja, det er lidt dårligt eksempel, fordi det har ligget forvitret i overfladen, men jeg tror faktisk, det er en samling af fækale pellets, altså lort.
1: Nej, kokolitter.
4: Det er sådan svagt grønligt.
2: Ja.
4: Ja, hvis man er god vilje, ikke? Geolog grønt hedder det.
2: Geolog grønt?
4: så det er fordi, at under fossiliseringen er noget af det organiske materiale i de her pellets blevet opdannet til glaukonit, som er sådan et grønligt mineral.
2: Nå,
1: så det er lort? Man,
2: ja,
1: for hvad?
4: Faktisk så ved vi det ikke. Vi plejer at sige snegle, men hvem der har lagt det ved vi jo faktisk.
2: Nå, spændende. Den ukendte lort.
4: Ja.
2: Men sjovt, at man kan se det samme farven, hva'?
4: Ja.
2: Fordi det er blevet udstillet.
4: Og det plejer at være et godt tegn, når man finder sig et større område til. Måske lægger der sig et større forsyningssted. Ja.
2: Nå. Okay, Trine, jamen, du kan bare da komme op og hjælpe mig. Det går ikke så godt. Men så...
1: Graver du her?
4: Så. Skal vi jo lige gå længere ned. Det røde, det er selvfølgelig forvitret med jern, der ruster og...
1: Okay.
4: Og sådan nogle ting. Men altså, vi skal finde...
1: Det er også en ordentlig klump, du har fundet her.
4: Der kunne godt lægge en megalodon den der, hvis man
1: det, ja, men det er det, jeg tænker. Der er lige plads.
4: Super heldig.
1: Så du brækker bare flærene sådan helt forsigtigt af, ikke også? For du...
4: Og så vender og drejer lidt i lyset og kigger, om der er noget, der skiller sig ud.
1: Ja. Når folk finder hajtænder her, hvor store er de så typisk? Er det sådan 4 mm eller sådan noget der?
4: Jeg tror, det varierer fra helt næsten mikroskopiske, og så til den der megalodon.
1: Ja. Hvad med fisk? Efterlader de noget?
4: Ja, altså benfisk, tænker du?
1: Ja.
4: Ja, Vi finder hvivler og også knogler, men fisk er sådan meget løst opbygget i skelettet.
5: Ja, det er det.
4: Og falder meget fra hinanden, og ja. Så finder vi sådan en klat, hvor det sådan er sammenklaskede knogler.
5: Ja, sådan, altså sådan et aftryk, der ligesom er mast ned.

0: men meget blandet.
1: Og de små fisk, ikke?
0: Jo. Hvad er de største fisk, vi har? Det er sådan torsk.
2: Ja, vi har sådan en ørnefisk, der har været et par meter.
3: Ørnefisk?
1: Nå. Ja. Okay, et par meter.
3: Det er fedt nok. Johan, jeg er altså tilfreds, hvis vi finder en ørnefisk.
1: Okay. Du er i det ydmyge hjørne, Vicky, jeg kan lide.
3: Yep. Det er bare en lille hejtand. Nu er jeg jo glad. Fuldstændig komplet håbløs wannabe fossiljæger. Der er jo mange seje unge nørder rundt omkring i landet, ikke? Og nogle af dem hedder jo de unge biodiversitetsambassadører. Og blandt dem er der Michael, som er kæmpe sej til fossiler. Og kommer meget på Trællenæs. Han kommer også her. Altså, der må da også være nogen, der ikke bare også lalleglade amatører, der skal sige, hvad er det til alt, hvad vi finder? Altså, får I ikke også hjælp af nogle lidt mere benhårde fossiljæger en gang imellem?
4: Jo, det må man sige. Og vi kender godt Tulle.
3: Ja, Tulle.
4: Han kommer jer til. Men de er her. Altså, de gode folk, der ved noget i forvejen. Og de kommer her, og de ved nøjagtigt, hvad de går efter. Altså, de laver deres eget hul. Det giver mening her, hvor vi står og graver løs en hel dag og laver terrasser og trapper og systematisk graver af. Og så har de til sidst, når de går hjem, en pose fuld af herligheder. Og nogle af dem leverer de, eller indleverer de til os, og andre dem må de selvfølgelig tage med hjem.
3: Ja.
4: Så den gruppe er der jo også. Altså, vi kan tælle os at kalde den nørdsegmentet, men altså...
3: Jamen,
4: det er meget, meget positivt men,
3: ikke
4: også? Ja. Og så som en udspringer af det, kan man sige, så synes vi jo også, vi vil også gerne skabe nogle nye nørder. Altså, vi vil gerne sørge for, at der er nogen der synes, det her det er rigtig fedt, ekstra fedt, og skal komme igen. Så vi har faktisk lavet en klub. Vi lavede en fossilarklub. Det gjorde vi sidste år. Og det var sådan en klub, der mødtes en gang om måneden. Og så kunne man melde sig til, og så kom man med ned i graven her og grave efter fossiler. Så havde vi temaer sådan fra gang til gang.
3: Hvor fedt.
4: Ja, og det viste sig jo lynhurtigt, at de her, og det var unge mennesker fra sådan 3. klasse til 16 år, sådan lidt bredt, at de var jo, altså forstår mig ret, nørder alle sammen, og blev bidt af hver sit forskellige felt.
3: Nå.
4: Altså nogen var til mikrofossiler, og nogen var til hajtænder, og nogen var til mosdyr, og nogen var til noget andet. Og de sad hernede og gravede i timevis, og var helt opslugt af det.
3: Fedt.
4: Og der opstod sådan et fedt fællesskab omkring det. Og det er det der fællesskab, som jeg egentlig vil tænke, at det kan, når man graver fossiler, det er, at vi gør det samme. Vi kigger efter noget af det samme. Den samme interesse og glædes ved de der fund.
3: Ja.
4: Og det kan altså noget. Så vi har valgt at formalisere det. Altså, lave en klub.
3: Ej, dejligt.
4: Det synes jeg, det betyder altså noget.
3: Ej, det er mega fedt. Jeg synes jo også, der tit er noget med, og både unge og børn, men altså især børn, de har altså også bare øjnene med sig på en helt anden måde.
4: Og det er også det, vi oplever.
3: Ja.
4: Altså, deres øjne er bare, ja, det lyder måske lidt plat, men de er mere friske på en eller anden måde. De er bare indstillet på at finde de der detaljer, som de andre ikke nødvendigvis ser med det samme.
3: Det er sjovt.
4: Og de er gode til det, ikke? Altså, de bliver ved. Så det er virkelig nogle gode skills, de har.
3: Ja, præcis.
4: Ja.
3: Ikke for at forklejne jer voksne, der sidder derude og får lyst til at starte på fossiljagt. Alle skal prøve det her. Det er den rene terapi.
1: Trine, den her undergrund, er det unikt? For i Jylland er det lige præcis på den her plet, du finder den her type ler, hvor vi kan finde den her type fossiler.
0: Nej, men det her, den er tilgængelig. Kramformationen går fra Ringkøbing Fjord og ned gennem midt gennem Jylland, og så toppen af Nordtyskland.
1: Okay, det er ret langt.
0: Så det er et stort område.
1: Men så ligger det bare meget længere under jorden andre steder?
0: Ja, så er det, det skjult andre lag.
1: Hvor langt ned ligger det?
0: Jamen, det varierer jo alt efter, hvordan morænelagen er blevet flyttet rundt og sådan nogle ting. Så det er meget forskelligt. Og der har jo været mange andre lergrave rundt om i Jylland, og mange af dem har jeg også gravet i kramformation ler.
1: Okay.
0: Men de er så efterhånden lukket.
1: Okay, så der er områder derude. Det ser ud som om, der bare ligger en mark med en lille bakke, hvor der muligvis ligger fossiler.
0: Ja, altså det er derude nu, men der er jo huse, der er morænelæger, der er marker og alt muligt andet over.
1: Ja, så må vi få eksproprieret store dele af Jylland.
0: Udvide museet.
1: Nå, okay, så det er simpelthen bare fordi, at her er det tilgængeligt, men det er over det hele.
0: Ja.
3: Johan, nu er det altså ved at være sidste chance, hvis vi skal finde noget stort.
1: Jamen, jeg er i gang.
3: Grav alene tand frem.
1: Ja, god idé.
3: Ja.

0: Men det er jo også det, jeg er jo altid fuld af optimisme fra start af, og så går der en time.
1: Altså, jeg synes, jeg har fundet noget stort, men det er ikke stort i... Altså, nej. Sådan udbredt, det er jo nogle ganske små ting, men der, jeg synes, jeg har fundet nogle virkelig fede ting.
0: Nå, det er godt. Der kan jeg godt mærke, hvorfor det er, jeg er gummistålbiolog, og du er... sådan lidt mere til det molekylære. Du, hvis vi havde været børn i nørdeklubben, så var jeg hende, der havde siddet. Åh, hvor er der høj tænder! Og du havde været ham, der sad ligesom pænt og helt...
1: Og sorterede dine flakalater.
0: Kiggede efter mikrofossiler.
1: Ja.
0: Ej, jeg kan også godt lide små ting.
1: Vicky, vi bliver nødt til at slutte. Der er ikke mere tid. Men inden vi slutter, så kan vi jo lige nævne, at nu sidder vi her i Gram Lergrav og prøver at finde fossiler. Men om lidt, så går vi ind på selve museet, og i næste uge, så sender vi udsendelsen fra museet. Vicky?
0: Ja. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Så skal vi op og kigge på alt det, vi kunne finde.
1: Præcis. Og så vil vi gerne have lov til at sige tusind tak til jer, som hjælper os. Tak til Mette Elstrup, som er paleontolog og enhedsleder for Naturhistorie. Vi vil gerne takke Trine Sørensen, konservator, og Asbjørn Holm, som er formidler her på museet. Tusind tak, fordi I ville være med.
0: Og tak for at grave hullerne, Asbjørn.
2: Det var så lidt.
1: Og så skal vi huske også lige at sige tak til Carsten Nielsen, produceren bag udsendelsen.
0: Cool. Nu har jeg fundet et stykke knogle.
1: Ja. Man kan skrive ind til Vildt Naturligt på mail på...
0: Jeg tror altså... Måske er det her et lille stykke knogle og ikke en gravgang. Nu
1: Vildt
0: topper den
1: naturligt
0: her ekspedition
1: dr.dk, og man kan høre udsendelsen på DR Lyd, eller der, hvor man finder sine podcasts.
0: Den der, den skal op i loop.
2: Vi tager den med op i loopen, så kan du se, hvordan en gravgang ser ud, når ja. Den er lidt større.
0: Ja. Den hejtand finder vi næste gang.
3: På P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Live i DR Lyd.
1: Vi taler ofte om patriarkatet som noget gammeldags og kvindeundertrykkende, som vi gerne vil gøre op med. For kvindernes skyld og på bekostning af mændene. Men er patriarkatet overhovedet nogens ven, når mænd angiveligt lider så meget under kulturen, som kvinder gør? Og hvad er overhovedet patriarkatets dynamikker, og hvordan slipper man fri af dem, hvis man ønsker det? Det ser vores program Supertanker nærmere på med de filosofiske briller. Det er lige efter en radioavis.
2: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Troelsund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
3: Jeg har set, Troelsund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
2: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Troelsund Poulsen, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Troelsund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange, og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
2: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
5: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
2: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
6: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, må det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også få lidt give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
2: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
8: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder, ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse. Feminister elsker mænd, men feministerne kunne godt tænke sig, at mændene fik det bedre og frigjorde sig.
1: Det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker, fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre, og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand, eller som menneske.
2: Okay, altså, det er patriarkatet, de taler om, de to gæster på det her supertankertogt, som noget, der undertrykker. Ikke bare kvinder, men også mænd. Hvad, tænker du måske, handler patriarkatet ikke om, at det er mændene, der har den magten? Og dem, der styrer, og det synes de er fedt. Men tanken her er, at det synes de, vi, faktisk slet ikke. Og den tanke er muligvis ikke opfundet, men helt sikkert formuleret af den afroamerikanske feminist Bell Hooks, som døde i 2021, og hvis værk Viljen til forandring fra 2004 for nylig og for første gang er udkommet på dansk. Et værk, hvis ærne altså er at illustrere og argumentere for, at det patriarkalske system, et mere dansk ord kunne være fædrevælde, opererer ud fra nogle koder, som i lige så høj grad som det holder kvinder stangen, faktisk også gør mænd ulykkelige og styrer dem i retning af adfærd, som ingen bryder sig om. Heller ikke dem, som selv har den. Lad os undersøge det med Bell Hooks briller på.

0: Nej, drenge græder ikke, som The Cure mindede os om i 1979. De lyver hellere om det, der gør ondt, griner lidt af det og skjuler tårerne. Drenge græder ikke. Det er blandt andet det, Bell Hooks er optaget af. Og til at placere hende får vi hjælp af en dansk kvinde.
1: Mit navn det er Elisabeth Friis, og jeg er litteraturforsker. Til daglig så arbejder jeg på Lunds Universitet på litteraturvidenskab. Og så interesserer jeg mig for feministisk teori.
0: Og det er jo meget passende, i og med, at vi skal tale om en feminist og feminisme-teoretiker. Så værsgo, Elisabeth Friis.
1: Ja, altså her er det faktisk meget vigtigt at vide, at hun er en sort amerikansk kvinde, som er vokset op i sådan, den lavere middelklasse, men dog altså, får en uddannelse, kommer på college osv. Og det, der sker for Bell Hooks, det er, at hun ramler ind i kvindebevægelsen som ung på college, og identificerer sig sådan set straks med feministerne, og tager til sig, at uligheden mellem mand og kvinde i samfundet må være centralt politisk mål at få udjævnet. Det, der så også bare sker for hende, det er, at hun ofte føler sig misforstået blandt alle de her hvide, relativt privilegerede feminister. Hun kan ikke altid genkende den måde, som de italesætter deres problematikker på.
0: Hvor er vi henne sådan i tid?
1: Altså, vi er jo nu i starten af 70'erne. Mm. Og så begynder hun at forsøge at finde ud af, om der er skrevet noget om sorte kvinders forhold til det sociale, kan man sige. Hun kommer jo selv, har en baggrund, familiebaggrund, med relation til de slavegjorte sorte mennesker i USA, og derfor føler hun meget stærkt, at hendes situation faktisk adskiller sig betydeligt fra de her hvide feministers situation. Hun går på biblioteket, hun forsøger alt, hvad hun kan at finde kilder til. Er der nogen, der har beskrevet de sorte slavegjorte kvinders historie? Og det er der faktisk ikke rigtigt.
0: Så Bell Hooks går i gang med et større forskningsprojekt, som i 1981 bliver til den bog af mange udnævnt som hendes hovedværk, der hedder Ain't I a Woman. Og det er ikke hvilken som helst titel. Det er en sætning citeret direkte fra en berømt tale, som den tidligere slavegjorte kvinde Sojourner Truth holdt ved en kvinderettighedskonference i Ohio i 1851. Truth var født i 1797 som Isabella, det vil sige det navn, den amerikanske godsejer gav hende, og tog senere altså navnet Sojourner Truth for at vise sin religiøse mission med at fremme nedlæggelsen af slaveriet, det vi ofte omtaler som abolitionisme, og fremme kvinders rettigheder. I talen sagde hun blandt andet:
2: "Now that man over there said it. Women needs to be helped into carriages and lifted over ditches."
3: Den mand derovre siger, at kvinder bør hjælpes op i hestevogne, løftet over grøfter og have den bedste plads alle steder.
2: Nobody ever helps me in the cages or over mud puddles.
3: Ingen har hjulpet mig op i en hestevogn, eller over en mudderpøl, eller givet mig den bedste plads.
2: And ain't I a woman?
3: Er jeg ikke en kvinde?
2: Look at,
3: se på mig.
2: Look at my arm.
3: Se på min arm. Jeg har pløjet og plantet og samlet ind til laden, og ingen mand gjorde det bedre end mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: I have plowed and planted and gathered in the barns, and no man could head me. And ain't I a woman?
3: Jeg kunne arbejde lige så meget og spise lige så meget, når jeg kunne få fat på mad, og tåle pisken lige så godt. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And bear the lashes well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen them most all sold off to slavery.
3: Jeg har født 13 børn og set de fleste af dem blive solgt til slaveri. Og når jeg gav min modersorg frit løb og græd, hørte ingen andre end Jesus mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And ain't I a woman?
0: Ain't I a woman bliver altså titlen på Bell Hooks' hovedværk, som udkom i 1981. Og næsten i tråd med Truths navneskift, introducerede Bell Hooks sig selv med sit navn konsekvent stavet med småt, for at signalere, at det ikke var hende, der var den vigtige, men sagen. Og noget, hun identificerede, var det, hun kalder for det imperialistiske, hvide overherredømme, kapitalistiske patriarkat. Og der er jo adskillige faktorer i spil i den beskrivelse, som vi får udlagt af ham her.
4: Mit navn er Søren Rosendahl, og jeg arbejder som oversætter, og jeg har en uddannelse inden for filosofi og sociologi, påbegyndt en PhD, og måske en dag færdiggjort.
0: Det er Søren Rosendahl, der har oversat Bill Hooks' Viljen til forandring til dansk, et værk, der udkom på originalsproget engelsk i 2004.
4: Grundlæggende set er det, at undertrykkende systemer, eller systemer, der dominerer mennesker, ikke bare sådan kører parallelt, men egentlig forstærker og retfærdiggør og legitimerer hinanden. Det vil sige, at du kan ikke bare fokusere på et undertrykkelsessystem, og så forvente, at det kommer alle til gode, hvis du ikke også fokuserer på spørgsmål om race og klasse og og hvad så er det, herkomst.
0: Det er det, man beskriver som intersektionalisme, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså det er, for hende er det også, altså for at forstå hendes oplevelse som sort amerikansk kvinde, opvokset i anden halvdel af det 20. århundrede, så er det vigtigt ikke bare at fokusere på feminisme, eller på, at hun er en kvinde i patriarkatet, men også, at hun, at hun lever under et hvidt overherredømme, og at altså, og der er en imperialistisk fortid i USA, som også handler om slavegjort arbejde og kapitalismen som det helt store system. Og man kan også sige, at det er lettere at have et undertrykkende system, kan lettere få rodfæste, hvis det er en del af andre undertrykkende systemer. De sådan, ligesom forstærker hinanden på den måde, at undertrykkelse, altså hvis du ser det som legitimt at undertrykke kvinder, for eksempel, så er det lettere at se det som legitimt at undertrykke andre mennesker, eller mennesker, du anser for svage, eller laverstående. Så ligesom, de er ikke bare sådan separate emner, der ligesom kan håndteres hver for sig, fordi hvis man kun fokuserer på det ene, så gør det sværere at løsrive sig fra det, hvis man ikke også fokuserer på de andre undertrykkende systemer, fordi de netop er med til at opretholde hinanden.
1: Det, der er udgangspunktet, når man skal læse Bell Hooks og i øvrigt den del af den feministiske teori og filosofi, som hun tilhører, så er det jo, at man skal for det første anerkende, at patriarkatet findes. Altså, det er ligesom udgangspunktet. Bogen her handler jo om at forsøge at frisætte mænd og drenge fra den patriarkalske dominans og det system, som hun så beskriver som hvidt over herredømme, imperialistisk
0: og kapitalistisk
1: naturligvis også, det er klart. Og det er udgangspunktet for feminismen som sådan, at vi lever i et patriarkalsk samfund. For Bell Hooks er det patriarkalske samfund jo, om jeg så må sige, knyttet til kapitalismen. Altså for det første. Fordi den maskuline drift, og det er også knyttet til imperialismen, altså til koloniseringen for eksempel, fordi det, at man sætter manden som transcendental subjekt, som har den her drift mod progression og kontrol og mere og mere kontrol over til eksempel naturen, men også andre mennesker, det kunne være koloniseret, altså for ligesom at udvikle sig, vinde og konkurrencemæssigt vinde mere og mere. Ikke? Altså den type drift, som typisk er kodet som maskulin og tilhørende det transcendentale subjekt.
0: Og her er vi så fremme ved en af Hooks centrale pointer i Viljen til forandring, nemlig at dette her imperialistiske, hvidt overherredømme, kapitalistiske patriarkat, det er en ordentlig remse, igennem en årrække har været udlagt som noget, kvinderne gerne ville og skulle vriste sig fri af. Men at det faktisk også, som Hooks beskriver det og beskriver mænd, er noget, der skader mændene, at de på en måde er både bærere af og ofre for selvsamme system.

i udgangspunktet kan man godt sige, at det faktisk ikke kommer nogen til gode. Men det skal vi selvfølgelig også lige sådan være lidt sådan filosofiske omkring, hvad vil det overhovedet sige, at det kommer nogen til gode? Hvad er det gode her egentlig? Udenbart så kommer det til gode, hvis du sådan abonnerer på patriarkalske værdier. Og det kan både være for kvinder og mænd, der gør det. Men i bund og grund, så kommer det måske, og her vil hun nok også pege på, at det kommer de højeste, rigeste i samfundet til gode, hovedsageligt. Altså, det er også det er lettere igen at undertrykke kvinder, hvis du også ser hele systemet som legitimt. Og det kan også betyde sådan noget som, altså hvis hvide arbejdende mænd, de føler sig undertrykt på arbejdet, fordi de har dårlig løn eller dårlige arbejdsforhold, så kan den følelse af tilstrækkelighed og magt, de mister der, den kan de genopvinde ved at føle sig overlegne over for kvinder eller minoriteter eller andre racegjorte personer.

Søren Rosendahl og Elisabeth Friis, eller det er jo Bell Hooks, tegner altså et system, der holder sig selv oppe ved at fordele små portioner af magt nedad. Den hvide arbejder, der føler sig undertrykt, genvinder sin følelse af tilstrækkelighed ved at se ned på kvinden, patriarkatet, som en fødekæde af dominans. Men hvem lærte manden det? Hvad satte det i gang, og hvornår begyndte han at tro, at det var ham selv? Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, mente i begyndelsen af det 20. århundrede, at menneskehedens selvtilstrækkelige selvbillede havde fået tre store slag i løbet af historien. Det første slag kom fra Copernicus, som opdagede, at jorden ikke var universets centrum, men bare en lille sten, der kredsede om en middelmådig stjerne, solen. Det andet slag kom fra Darwin, som viste, at mennesket ikke var skabt i Guds billede, men nedstammet fra aber. Og det tredje slag, og det allermest sårende, mente Freud med en vis selvtilfreds ubeskedenhed, kom fra psykoanalysen selv. Opdagelsen af, at mennesket ikke engang er herre i eget hus, at der foregår noget i os, noget ubevidst, vi ikke kender og ikke kan styre. Tre slag, tre gange, hvor vi har måttet give slip på forestillingen om, at vi er noget særligt, noget centralt, noget suverænt. Men man kan spørge, og det gør Elisabeth Friis i sin læsning af Freud, om ikke der mangler et fjerde slag. Et Freud ikke fik med. Måske fordi det rammer ham personligt, nemlig erkendelsen af, at mennesket ikke er en mand. At hele den kategori, vi i årtusinder har kaldt mennesket, dette universelle subjekt, fornuftsvæsenet, den der tænker og handler og dominerer naturen, i virkeligheden altid har været et bestemt køn, der tog sig selv for at være det eneste. Den franske filosof Simone de Beauvoir formulerede det også fra den anden side tilbage i 1949 i sit værk Det andet køn, hvor hun skrev: "Man fødes ikke som kvinde, man bliver det." Første sætning i kapitel 1 i andet bind af det relativt fyldige værk. Gennem opdragelse, forventninger, blikke, straf og belønning bliver et lille menneske langsomt til en kvinde. Bell Hooks vender spejlet om og siger: "Præcis det samme sker for drengen. Han fødes ikke som patriarkalsk mand. Han bliver det. Han lærer at lukke ned for sine følelser. Han lærer, at det at græde er farligt, at sårbarhed er svaghed, at dominans er identitet. Og han lærer det ikke bare én gang, han lærer det igen og igen. Af sin far, sin mor, sine kammerater, af film og spil og almindelig kæften op i omklædningsrummet. Det er det, Bell Hooks kalder det psykologiske patriarkat. Ikke lovene eller institutionerne, men det, der sætter sig i kroppen. Det, der gør, at manden godt kan sige, at han er imod undertrykkelse, og alligevel uden at vide det, reproducerer den. Fordi det sidder dybere end overbevisninger. Det sidder i selve forestillingen om, hvad han er. Som en spændetrøje. En tillært, internaliseret, usynlig spændetrøje, som vi selv er holdt op med at mærke. Og det er den, Bell Hooks vil have os, både mænd og kvinder, til at tage af.

0: altså helt grundlæggende, så mener hun, at det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Og det er en side af det. En anden side er, at det gør også, altså man kan sige helt grundlæggende, hvis dominans er alt, eller er det primære identitetsfaktor i ens liv på forskellige måder, så vil man også have meget svært ved at indrømme, at man har det dårligt, eller man har, hvad skal man sige, lider psykisk, eller ens helbred er dårligt. Alle typiske ting, der forbindes med mænd i samfundet. Så på en måde er det, at hvis man hele ens identitet kredser omkring, for at være mand, skal man leve op til nogle værdier, som er sådan omkring selvtilstrækkelighed og følelsesmæssig kontrol og sådan dominans, ja, generelt handlekraft, alle de der vi kender, og sådan at vinde status og jagt og risiko, og så afskærmer det en fra egentlig at kunne danne relationer, danne fællesskaber, som ikke baserer sig bare på, hvor man gensidigt sådan bruger hinanden til at avancere i hierarkier, men egentlig, hvor man egentlig skaber et fællesskab, som baserer sig på, hvad skal man sige, omsorg og hensynstagen og ville hinandens bedste, og ikke bare en sådan hyperindividualistisk magtstræben.
1: Men altså, hvad er det, der gør, at det er så svært for mange mænd at opnå den selverkendelse? Altså, at det er faktisk smertefuldt at være, hvad skal man sige, at repræsentere den her måde at agere kønnene imellem, eller racerne imellem, eller hvad det nu er, andre nationer, eller fattige mennesker, eller hvad? Altså, det, ja. Altså, hvad er det der? Hvorfor er det så svært for mænd at erkende, at de også betaler en pris for det her?
0: Ja, altså, jeg tror, det er fordi, det er meget svært for de fleste mænd at se et alternativ til det, fordi det som de tager som en sådan selvfølgelighed, at den måde skal man være på som mand, det at forsøge at bryde ud af det, vil inden for det system allerede være en måde at erklære sin, altså man ikke har kunne leve op til det ideal. På den måde så er man sådan, at man kan man sige, man er fanget i den spændetrøje, det er, at det er et system, hvor det at kritisere systemet hurtigt bliver fortolket som om man er svag. Og det er noget, altså det, og det er en dårlig ting at være i et patriarkalsk system. Og så kan man sige, at hvis hele ens identitet baserer sig på, at de maskuline, de klassiske, eller nej, de patriarkalske maskuline dyder, eller synder, vil nok være et bedre ord, så er det meget, altså hele ens sådan, subjektivitet, og den måde, man har dannet sit jeg på, så skal man virkelig gå imod sin det, man anser for at være sin dybeste sandhed om sig selv. Og det tror jeg, der er mange, der har svært ved.
2: Altså, det er klart, at patriarkatet er ikke godt for nogen. Altså, nu taler jeg med Bell Hooks, sådan set, men det kan jeg som også tilslutte mig. Men fordi, at den insocialisering, som finder sted, altså, den kan jo minde om Simone de Beauvoirs beskrivelse i Det andet køn, som handler om, hvordan bliver en kvinde til kvinde. Altså, kvinde er ikke noget, hun fødes som. Det er noget, hun bliver via socialiseringsprocesser. Ikke?
3: Ja.
2: Og der siger Bell Hooks jo også, jamen, manden er ikke patriarkalsk, eller drengen er ikke patriarkalsk i udgangspunktet. Det er også en socialiseringsproces at blive en, som for eksempel tyr til vold, eller tyr til vrede, eller lukker ned for sine følelser. Det handler rigtig meget om hos Bell Hooks, at man ikke får lov til at være et følende, sensitivt, åbent væsen, men ligesom indskoles i en bestemt rolle, hvor det her med at være i god kontakt med følelserne og nærvær og intimitet bliver skubbet til side til fordel for en eller anden form for konkurrenceideal.
0: Det psykologiske patriarkat, det er jo på en måde det, der er ind i os alle. Det er de ubevidste værdier og forestillinger, vi har om, hvad det vil sige at være et køn i et samfund. Og hvorimod, altså det politiske, det er mere de institutioner og de ydre, sådan noget som du ved, stemmeret og adgang til arbejdsmarkedet og abort og du ved, alle de sådan de ydre
3: instrumentelle
0: ja der, hvor man kan kæmpe imod de forskellige systemer, men det er en langt sværere, hvis ens selvbillede baserer sig på det system og gør op med det. Der er selvfølgelig mange, der vil sådan sige, ja, jamen jeg er imod undertrykkelse af kvinder, og kvinder skal have ligestilling med mænd. Men når de så deres, man kan sige, deres ubevidste handlingsmåder og måder at tale på, er der måske ikke blevet ændret så meget på. Heaven loves you. The clouds hot for you.

David Bowie sagde det i 1979 med et smil og en garderobe fuld af kjoler. At være dreng er et privilegium. Himlen elsker dig. Livet er et plukkemodent kirsebær. Og det er jo rigtigt. Og det er også ikke rigtigt. For privilegium er kun halvdelen af historien. Den anden halvdel er, hvad det koster at opretholde det. Og noget tyder på, at det koster mere, end de fleste mænd ved eller vil stå ved.

0: De prøver at knække os, og det ser ud som om, de vil prøve igen. Men de vilde drenge vil altid være vindere. Vi er i 84, fem år senere end Bowie, og Duran Duran har fat i en reference fra forfatteren William Burroughs, som i sin bog The Wild Boys og Book of the Dead fra 1971 beskriver de vilde drenge som voldelige, seksuelle, autonome. En flok, der har meldt sig helt ud af samfundet, fordi de selv vil bestemme, have styringen, og som altså udlever patriarkalske dynamikker. Dynamikker, som vi hører om i fængselsdokumentaren The Feminist on Cellblock Y, den vi netop hørte en bid fra, som altså er med til at skabe den maskulinitetskrise, vi hører om i dag. Hvor mænd, som måske har været vant til at kæmpe på forskellige plan, forsøger at gøre op med nedsættende adfærd, seksualisering og vold.
1: Altså det er jo for eksempel sexistisk adfærd. For eksempel sexistiske vittigheder i omklædningsrummet. Nu kommer jeg lige med nogle stereotyper her, ikke? Eller i frokoststuen, ikke? Altså, at man taler nedsættende om kvinder, om deres udseende, om deres kroppe. Seksualiserende, den slags, ikke? Det er at have svært ved at styre sin vrede. Altså, Bell Hooks taler jo også meget om vold. Altså, at i patriarkatet ligger der også en eller anden ret til vold, eller ja, at man kan
0: en voldsparathed.
1: Ja. Man skal heller ikke glemme, at den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder. Ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse.
2: Det kunne da godt bruge at blive understreget lidt oftere.
1: Ja, det synes jeg nok, det kunne. Det er temmelig vigtigt. Ja. Altså, og det med, at det er en fredsbevægelse, ja, det giver jo mening for, hvem er det, der laver krig? Ikke? Det ved vi jo godt. Virginia Woolfs fantastiske essay-samling Free Guinness, som er skrevet under den spanske borgerkrig, handler om, hvorfor krig, hvordan forhindrer vi krig, og handler om, hvordan patriarkatet simpelthen er modelleret som en krigsmaskine. Og det ligger også under Bell Hooks bog her, at det er krigen. Altså, det er krigen, vi vil forhindre.
2: Hvordan er den modelleret som en krigsmaskine?
1: Ja, det er den jo fordi, at erobring for det første og retten til at slå ihjel er ligesom det fundament, hvorpå vores samfund hviler. Altså, for krigens lov er jo sådan.
2: Retten til at bemægtige sig nogle andre.
1: Ret til at erobre. Ret til at kolonisere, for eksempel, ikke? Vi ser jo masser af det her stadigvæk. Men også retten til at slå ihjel, og det at man opdrager drenge til, at de skal være soldater. At de skal kunne lære at slå ihjel og gå i krig. Som om det er en naturlig ting. Det synes den feministiske fredsbevægelse ikke, og det synes den feministiske filosofi faktisk slet ikke, at det er, vel? Altså, krigen og volden, altså, alle ved jo også, hvem udøver vold, at det er kønnet. Altså, der er en kæmpe skævvidning i forhold til, hvem der udøver vold.

0: på diverse niveauer og på den navnkundige manosfære. Vi tager lige krigen først, holder fast i feminismen som fredsbevægelse og i Virginia Woolf, som Elisabeth Friis netop nævnte, og hvis essaysamling Three Guineas altså berører dette her med mænd og krig og fred og feminisme eller kvinder. I 1938 sad Virginia Woolf nemlig med en stak fotografier foran sig på skrivebordet. De var sendt fra den spanske borgerkrig og viste bomber, ruiner, lemlæstede kroppe. Hun sad også med et brev, som en indflydelsesrig mand havde skrevet til hende og spurgt, hvordan forhindrer vi krig? Og Woolf svarede ikke med en kampplan, men med et spørgsmål tilbage. Hvem er det egentlig, der fører krig? Og hvem lærte dem at gøre det?
1: I picked up certain belief systems, and I picked up certain things from the TV that I watch, from the heroes that I was given. I mean, if we look back and we think about, let's just look at cartoons. How was Bugs Bunny solving his problems? How was, you know what I mean, when Wile E. the Coyote was chasing the Roadrunner, he was getting anvils and all types of stuff dropped on him. Now, we can say, oh, that's fun and games. It's cartoons. But your child is learning something. I'm learning that, okay, I can stop this by this. And those are all violent acts. Now, you may not choose to see it that way, I mean, but that's what it is. You know what I mean? So you have to be vigilant in the things that are going on in your community in every aspect. Like, this isn't being done in a vacuum.
0: Vi lærer volden af tegnefilmene, af Wile E. Coyote, der får droppet en ambold i hovedet af Roadrunneren, og Bugs Bunny, der løser alle sine problemer med vold. Og det lærer børnene, der ser filmene. Det foregår over det hele. Det er ikke noget, der sker i lukkede, afgrænsede miljøer, hører vi her fra fængselsfilmen. Og tilbage til Virginia Woolf og Three Guineas, hvor Woolf beskriver den procession af mænd, der går op ad universitetstrapperne, ind i domstolene, ind i parlamenterne, ind i militæret. Generation efter generation med kapper og parrykker og ordensbånd og rang. Og i 1938, i Woolfs tid, er kvinderne begyndt at træske med bag mændene. De har fået stemmeret, de kan søge de samme stillinger og betræde de samme trapper. Men Virginia Woolf advarer. Hvis kvinderne bare stiller sig op i rækken og følger processionen, så hjælper de ikke til at forhindre krig. De forsyner bare systemet med friske rekrutter. For Woolf er forbindelsen mellem patriarkat og krig ikke tilfældig. Den er strukturel. Det patriarkalske system er, siger hun, grundlæggende modelleret som en krigsmaskine. Konkurrencen om rang og status og magt, den samme konkurrence, der for barndommen lærer drenge ikke at græde, at bevise sig, at dominere, er den samme konkurrence, der i stor skala ender med kugler og granater. Som den gamle preussiske general og militærteoretiker von Clausewitz skrev, krig er en fortsættelse af politik med inddragelse af andre midler.
2: Vous devez être vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde.
3: Du skal være en forandring.
2: Je veux que tu comprennes.
3: Du må forstå.
2: Il y a deux choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine.
3: Der er to ting, der er uendelige. Universet og menneskelig dumhed.
0: Feminismen, som vi har hørt Elisabeth Friis fastholde, er i udgangspunktet en fredsbevægelse. Det er måske ikke det, de fleste forbinder med ordet. Vi tænker, som vi lige hørte Elisabeth Friis sige, på stemmeret, på ligeløn, på reproduktive rettigheder. Men spørgsmålet er ældre og mere grundlæggende. Hvorfor kæmper mænd? Hvem lærte dem det? Og kan de aflære det igen? Ja, siger Bell Hooks. Det er ikke biologi. Det er socialisering. Og det, der er lært, kan aflæres med vilje og med tid. Viljen til forandring, som hun helt bevidst har kaldt sin bog. Virginia Woolf stillede spørgsmålet i 1938. Vi kan jo spørge os selv, om det er blevet besvaret.
1: I grew up in a household where my dad was in charge. He worked every day, he supported the family. He didn't say much, but he was the man of the house. And you know, coming up, what are we supposed to be? The man of the house. So when I'm hearing, you know, this patriarchy and I'm hearing the negative aspects and all that, I had him in my household. Boys don't cry. Those things, it doesn't take any of us a genius added to me sitting right here with 32 years of life in this place.
4: Boys
0: don't cry. 32 år og op til livstid er den indsatte gut her dømt til. Og han er ikke i tvivl om, at den adfærd, der har sat ham der, er en, han har lært af sin far, manden i huset. Den arbejdsomme og tavse mand, der lærte ham, at han også skulle være manden i huset. Og at drenge ikke græder.
5: Den dokumentar er god for, fordi den viser, hvor sørgelige og desperate og de mænd virker. De virker ikke specielt lykkelige inden i den rolle, de har påtaget sig. Altså for mig at se, virker de ret miserable i hvert fald. Og det tror jeg også, at en af pointerne er, at det ideal, de stræber efter, det patriarkalske ideal om at skulle dominere kvinder, egentlig ikke giver nogen særlig tilfredsstillende måde at leve på for mænd, og slet ikke for kvinder.
0: Og det er også her, manusfæren opererer. Drenge græder ikke. Det gør tøser. Og de tøserne er ikke lige så stærke eller lige så meget værd i kampen for overlevelse og prestige. Kvinderne skal give sex, føde og passe børn og gøre, som de får besked på. De skal lade sig dominere af den stærke mand, som så til gengæld forsørger dem. Nogen vil kalde det en del af maskulinitetskrisen, som feminisme og i nogens optik wokeisme bliver udråbt som skaber af, fordi nogle mænd oplever et stærkt behov for at bekæmpe ligestilling og fastholde magt og position. Det er også de forbandede kvinder, der vil kastrere mændene, afvæbne, stikke, tæmme dem. Det skal blive løgnskatte. Vi er rigtige mænd. Samtidig hører man det engelske ord emasculated, brugt i den sammenhæng måske feminiseret. Men ifølge bell hooks er det altså ikke feminister, der skaber maskulinitetskrisen, men snarere feminisme, der er vejen ud af maskulinitetskrisen.
5: Altså det er selvfølgelig kræve, at de, først at de skulle lytte til, hvad hun siger, eller læse noget af det, hun siger. Og det er jo allerede noget, man ikke rigtig tror, at de kommer så langt med. Men jeg tror, det er jo det, hun vil sige, når vi er nok, at de værdier, de er fortaler for, eller som de promoverer, sådan noget med, at mænd er biologisk overlegne kvinder, og kvinder kun stræber eller søger efter mænd, som har sådan, udseendet, eller penge, eller status. Du ved, de der meget firkantede forestillinger om, hvad en rigtig mand skal være, som de, promoverer. Så inden for den sådan det paradigme inden for det system, så kan man kun blive ulykkelig. Altså, der er meget få, der vil kunne opnå det, som de selv ser som det ideale, og det er derfor, at de forsøger med alle mulige og mærkelige midler at enten blive rige, sådan, igennem gambling og bitcoins og alt det der, eller igennem forskønnelsesregimer, mere eller mindre farmaceutisk tilgang og kirurgisk tilgang, alt muligt forsøg på, desperat stræber efter at få det, de ser som en høj markedsværdi på det seksuelle marked. Så hele den markedstænkning skaber bare en masse ulykke, fordi for det første kan det ikke opbygge nogen sådan meningsfulde relationer. De kan ikke se menneske til menneske med en kvinde. De kan kun se hende som en, noget, der giver status. Eller noget, som giver dem bekræftelse i et hierarki. Og for det andet, så hele systemet er jo designet i udgangspunktet til, at nogen dominerer over andre, og det er de få dominerer over de mange. Og på den måde vil de aldrig kunne være noget stabilt system. Det bliver en evig ulykkelig kamp om at skulle forsøger at skulle hakke sig op igennem et hierarki, og hvis man ikke kan nå op, så er man dømt til evig ulykke.
0: Som en fiasko.
5: Som en fiasko og en forfejlet mand. Og så er der egentlig bare ikke nogen vej ud, fordi hvis hele ens verdensbillede baserer sig på den der hyperindividualistiske konkurrence med andre mænd i et eller andet seksuelt spil om at opnå status og penge og indflydelse, eller hvad det kan være, så kommer man aldrig til at kunne opbygge nogle former for fællesskaber, eller nogle former for sunde relationer til andre mennesker. Hvis man bare ser dem som instrumenter, eller som mulige varer, man kan gøre sig mere eller mindre fortjent til. Mm. Det er den måde at tænke på, der skaber en dyb utilfredshed. Ikke at, hvad skal man sige, at behandle kvinder lige, eller se dem som mennesker på lige fod med andre mænd. Men at det bare, altså den tilgang til mennesker, den sådan neoliberaliserede tilgang til, hvor alt skal markedsgøres, og alt skal gøres op i værdier og hierarkier, det inden for det system, som der aldrig kan opstå, hvor der aldrig kan opstå en form for ja, bare glæde og tilfredshed, en sund form for selvværd, meningsfuldhed, alt det.
0: Så ifølge bell hooks er feminismen altså ikke skyld i, men vejen ud af det system, som Søren Rosendahl beskriver her. Vejen ud af patriarkatbilledet, herunder altså den manosfære, som man måske også aner konturerne af i Rosendahls beskrivelse, om end Bell Hooks bog fra 2004 ikke beskriver manosfæren som det fænomen, vi kender i 2026.
6: Nu er den her bog, som sagt, hun skriver jo ikke for eksempel om incels, fordi de findes ikke helt endnu, tror jeg.
0: Ikke som begreb, nej.
6: Men de findes der, måske, det ved jeg ikke. Men hvis vi nu tager den type manosfære person. Hvordan kan en incel blive reddet af feminismen? Altså, det lyder jo helt absurd at sige det. Men jo, fordi Bell Hooks pointe er jo, at de her unge drenge bærer rundt på enorm smerte. Fordi der er et modsætningsforhold mellem dem, de tror, de skal være, og så dem, sådan som de faktisk oplever, at de har det, og de er. Altså, det giver jo mening. Det her med, at de har ret til sex, for eksempel, og de får ikke noget sex, det er sådan en ting, der bliver diskuteret i de her kredse. Altså, de tror simpelthen, at de har ret til sex. Altså, alene den formulering, at man har ret til noget, den idé om, at man har ret til at dominere, for eksempel, en kvinde, skaber jo ikke andet end smerte og ulykke inde i de her unge mænd.
0: Og bare for at være helt sikker på, at vi ikke hægter nogen af her, ordet incel er en sammentrækning af ordene involuntary celibacy, ufrivilligt celibat, og bliver brugt om mænd, der altså ufrivilligt ikke har og ikke har haft sex i lang tid, og som det ofte beskrives, derfor har opbygget et stærkt had mod kvinder, fordi de angiveligt nægter dem deres ret til sex. Men som vi hører Elisabeth Friis, så er der tilsyneladende også en patriarkalsk idé om, at retten til sex netop er forbundet med dominans.
6: Altså, hvis man mener, man har ret til, man har ikke ret til noget som helst, når det gælder relationer til andre mennesker. Det har jo været sådan, at mænd har ment, de havde ret til kvinder. Ikke? Altså, vi skal jo ikke glemme, at de fleste, det meste af den tid, vi har været bevidste væsener her på jorden, der har kvinderne jo været domineret af mændene på alle mulige måder. De har været ejet af mændene. De har ikke haft nogen selvstændighed. Altså, manden har haft retten over dem. Og jeg mener, det at sige, at man har ret til sex, det ligger fuldstændig i forlængelse af den forestilling om, at man har ret til at dominere. Ikke? Og det er jo patriarkat i nødskal, retten til at dominere eller udnytte, udbytte.
0: Dominere, udnytte, udbytte. Man kunne tilføje besejre eller tage herredømme over. Bare ordet herredømme er vel en tanke værd. Alle sammen ord, der er forbundet med kamp, for nogen måske ligefrem med krig. Men her er det altså, at Bell Hooks fastholder, at feminismen ikke skaber maskulinitetskrisen, men kan hjælpe mænd ud af den, og at det ikke er kvindekamp, men snarere det, som Elisabeth Friis kalder feminismen, nemlig en fredsbevægelse. Og sådan en handler ikke om at opnå dominans over nogen.
6: Altså, kærlighed kan ikke være dominans, siger hun. Meget klart, tit og ofte, at hvis man ønsker at kontrollere, dominere, begrænse, udnytte den, man elsker, så er der ikke tale om kærlighed. Hun mener ikke, at dominans simpelthen kan eksistere i en kærlighedsrelation. Og her mener hun jo ikke seksuelt. Altså, seksuelt kan dominans jo være noget andet. Men hun mener i selve den følelsesmæssige relation. Altså det vil sige, at man lader den anden være den, som den anden er, og respekterer det. Det er vel det, det betyder. En ting, som hun... Altså nu er hun jo desværre død, Bell Hooks, men på en måde kunne jeg godt have tænkt mig at invitere hende til Sverige og møde nogle af mine unge mandlige kolleger, som har den her meget, meget lange barselsoverlov, fordi det har de jo i Sverige. For en af hendes modeller er jo, at man skal tage sig af barnet lige så meget som kvinden, fordi derigennem lærer man omsorg og tålmodighed og respekt og alt muligt andet. Og jeg tror, mange af de unge mænd, de er ideelle feministiske mænd i Bell Hooks optik, i hvert fald sådan, som jeg kender dem.
5: Mange mænd lever et kærlighedsløst liv, det tror jeg. Overkompensering med hyperfokusering på sex og seksualitet bliver den symptombehandlingen, der mange går efter i stedet for. Og det eneste sted, de kan opnå den intimitet, som hun mener, alle mænd, og i lige så høj grad som kvinder, ønsker. Men altså, for Bell Hooks er kærlighed også et bredere begreb end bare en følelse. Ikke? Det er også en måde at handle på, det er en måde at tilgå verden på, hvor det handler om at forstå og have tillid og bygge forskellige bånd til andre, som baserer sig på altså en ønske om at ønske for det bedste for andre.
0: Hengivenhed måske?
5: Ja, hengivenhed. Og, altså hun har nogle forskellige sådan etiske værdier, som hun lægger meget vægt på inden for kærlighed. Og altså, du ved, sådan noget emne som omsorg, respekt og ansvar i forhold til andre mennesker, det er netop de værdier, som man tit måske ikke direkte opfordres til at gå på kompromis med, men som accepteres, som man godt må gå på kompromis med inden for et patriarkalsk perspektiv. Altså, det vigtige er at vinde, end at drage omsorg. Det vigtige er at få status, end at have respekt. Det handler andre med respekt.

To bevæbnede røverier udløste en dom på 150 år til livstid. Ja, det amerikanske retssystem har sin egen tidsregning. Det var Richies vej ind i fængslet. Og da han kunne se, at systemet var ved at tage hans liv fra ham, bad han sin kone og sine venner om at sende ham bøger. En af de bøger, han fik, var Bell Hooks' Viljen til forandring, som viste ham, hvordan mænd ødelægger sig selv med patriarkalske mønstre, og han fortæller i filmen The Feminist on Cell Block Y, at når han lagde bogen fra sig i fængslet, så han alle systemerne udspille sig for øjnene af ham. Rigtig vold, også væbnet, magtspil, dominans, og han tænkte, at sådan her behøver man altså ikke at leve. Det er de fleste bare bange for at sige højt, og det fik ham til at starte samtalegruppen Success Stories.

0: You're a boy.
1: Du står altid forrest i køen, når du er en dreng. Men det er måske blandt andet den opfattelse, vi skal have tonet ned sammen. For en vigtig pointe er, at Bell Hooks ikke beder mænd om at ophøre med at være mænd. Hun beder dem om at blive mennesker, med alle de følelser, svagheder og forbindelser, det kræver. Den feministiske bevægelse er i udgangspunktet en fredsbevægelse, siger Elisabeth Friis. Og det spørgsmål, Virginia Woolf stillede i 1938, hvordan forhindrer vi krig, er faktisk ikke helt løst endnu.
2: Det starter i det nære. Altså, der er masser af bøger, man kan læse. Jeg synes, at både man skal læse Sarah Ahmed og Simone de Beauvoir og Bell Hooks og alt muligt andet. Det bliver man kun klogere af. Men det starter med, at man taler med sine venner.
1: Er begge køn?
2: Ja, sikkert, hvis man har det. Men bare de venner, man nu har, det er jo heller ikke, altså, det er jo også simpelthen et spørgsmål om at ture og åbne for den tvivl og usikkerhed, man har inde i sig. Altså at ture og være den, der ikke fortæller sexistiske vittigheder, eller måske endda siger noget, som en af mine venner engang sagde, uden han sagde bare, jeg gider ikke at høre mere på det, fordi nogen sad og fortalte sexistiske vittigheder, så han bare, jeg overgår altså ikke at høre mere på det der. Altså, den taknemmelighed, jeg følte, var stor. Mm. Men det er små ting, man kan gøre i sin omgivelser, så prøv at lytte. Altså, spørg.
1: Hvis man erkender, ja, okay, det er sgu meget fedt at være mand, men hold op, der er også noget, der gør næs lidt oftere, end jeg egentlig bryder mig om. Ja. Hvad kan man så i den erkendelse stille op?
3: Ja, jamen, altså det er også, altså det er svært at sige, altså der er selvfølgelig nogle råd, man kan komme med til unge mænd og drenge, og det er jo selvfølgelig også noget, som er, prøv lige at stoppe op og tænke dig om, reflektere over din egen status. Hvorfor har du det dårligt? Hvad er det egentlig, der gør, at du er ked af det? Er det, fordi du ikke kan få en kæreste, eller er det, fordi det kvindebillede, du har, det begær, du har opbygget, egentlig skaber en helt en forvrænget forestilling om, hvad det vil sige at tale eller interagere med et andet køn? Prøv at stille spørgsmål til en selv, og indgå i lyttende relationer til piger og kvinder, og ikke bare samle sig omkring lukkede mandedrengefællesskaber, hvor man bekræfter alle mulige fordomme gensidigt.
4: Certainly we're not saying that it's bad to be a male and be a leader. We're just saying that you don't deserve to be a leader just because you're male. What's some other stuff that grows out of that? When everybody's believing in that.
5: Oppression.
4: What do you mean?
5: Well, it oppressed me in a way to where I was not even able to express my emotions. It specifically oppresses women. Like when I think about it, how many female presidents have there been in the United States of America? And I think the answer is none. And I ask why? Maybe it has something to do with patriarchy.
3: Det er en form for selvopgør. Men på en måde er det også en frigørelse, og det tror jeg, man skal lægge vægt på, at de kvaliteter, som bliver fremhævet i patriarkatet, er jo typisk en meget snæver personlighedsspektrum, man får der. Altså man kan ikke være ret meget, og det er meget mere at skulle rette ind efter autoritet, og det er ind efter, at man kun har meget få følelser. Man må ikke udtrykke sig, man skal gå bære sig på en bestemt måde, og det er et ret snævert menneske, man får, når man skal forsøge at tilpasse sig. Og det er også på en måde meget frygtfuldt og vredt menneske, og det er også derfor, at mange mænd typisk handler i vrede, og ud fra, at andre vil skade dem, og ud fra frygt. Koblet med, at de så ser sådan en bekræftelse af deres maskulinitet, som at dominere andre, og især dominere kvinder eller mænd, de anser for at være sådan feminine, eller ikke leve op til det patriarkalske ideal. Altså det er jo typisk også med seksuel vold. Det er jo noget af det mest sådan, destruktive i forbindelse med patriarkatet, er at hvis ens mandighed skal bekræftes igennem dominans, og igennem dominans af kvinder seksuelt, så er udgangspunktet, at man har ret til kvinders krop, eller ret til at bestemme over kvinder, eller ret til at bemægtige sig eller at voldtage. Og det kan man ikke komme ud af, fordi det er sådan noget, der skal bekræftes igen og igen, fordi det er en dybt utilfredsstillende måde at være på. som mand eller som menneske.
2: Det har jo noget at gøre med, at man bliver nødt til at pansre sig, altså at lukke ned for usikkerheder og følelser, som man har, eller utilstrækkelighedsfornemmelser, kan det også være. Det kan være, at man bliver nødt til at lyve, lade som om, tage en maske på, hvis man er sammen med nogen, der forventer noget bestemt af en, som man egentlig ikke har lyst til, men som man et eller andet sted føler, man bliver nødt til at gøre for at passe ind og for at blive anerkendt, ikke? Altså, jo flere gange man gør det, jo mere forsvinder der jo af en selv, og det er det, der er smerten, ikke? Det er, at man mister kontakten med sig selv.

0: ikke noget for master plan.
1: Fuldstændig
2: chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
4: Dansk Erhverv og danske skoleelever foreslår nu, at folkeskoler skal offentliggøre karaktergennemsnit opdelt på køn. For drengene halter bagud i forhold til pigerne. Men er det et samfundsproblem, hvis pigerne får højere karakterer i folkeskolen end drengene? Er kønsopdelte karakterstatistikker en del af løsningen, eller bidrager det med yderligere stigmatisering af drenge? Og er det folkeskolen, der skal tilpasse sig drengene, eller skal drengene opdrages til at passe ind? Ja, den debat bliver taget lige om et kvarters tid efter en middagsradioavis.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt af det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar. Alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet og på vej ind. Ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er jo ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering af bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tigger beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird, men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning, er en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
3: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
8: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikkere og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
9: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
10: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet. Men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
9: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
10: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere. Noget betjentene kalder at vaske sagerne.
9: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
10: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
11: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
10: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
12: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
12: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet, og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
13: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
13: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
0: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
14: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
15: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus tilsat tårer.
16: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
15: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
17: Jeg var fuldstændig målløs efter, jeg vidste, at jeg kunne sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
15: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets By med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
18: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
15: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
19: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
15: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
20: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over til at tage kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
15: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder, men han kan faktisk godt lide synet.
20: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøj Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
21: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
22: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
21: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
22: Jamen, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
21: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
22: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans oppe på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
21: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
22: Tak skal du have.
0: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
23: Ja, her i Aarhus holder det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
1: Skal alle landets folkeskoler hvert år offentliggøre, hvor stor forskellen er på pigernes og drengenes karaktergennemsnit? Det mener Danske Skoleelever og Dansk Erhverv, så det debatterer vi i dagens P1-debat. Alle skal blive så dygtige, som de kan. Det er titlen på et nyt udspil, der kommer fra et samarbejde mellem Dansk Erhverv og Danske Skoleelever. De vil have, at alle folkeskoler skal offentliggøre karaktergennemsnit opdelt på køn, fordi det viser sig, at drengene sakker længere og længere bagud i forhold til pigerne, når det kommer til, hvem der får det højeste karaktergennemsnit. Og hvis en skole i løbet af 3 år oplever, at forskellen er for stor, ja, så skal skolen under tilsyn, og der skal laves en handleplan. Har vi et samfundsproblem, når pigerne får højere karakter i folkeskolen end drengene? Skal vi gøre noget ved det, og i så fald, hvordan? Det er spørgsmålene i dagens P1-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og vi har jo stort set alle sammen haft berøring med folkeskolen på et eller andet tidspunkt i vores liv, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra jer, der måske har eller har haft en dreng i folkeskolen, eller måske du er folkeskolelærer, eller tydeligt kan huske din egen tid i folkeskolen. Oplever du, at det er sværere at være dreng end pige i folkeskolen, og hvis ansvar er det? Er det skolen? Er det forældrene? Eller er det måske eleverne selv? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Magnus Hermann, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er forperson for Danske Skoleelever. Fik du som dreng lavere karakter end pigerne i din klasse?
2: Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke nødvendigt, hvad de alle sammen fik.
1: Nej, det har du ikke lige styr på, hvordan snittet var lige præcis i din klasse.
2: Nej.
1: Hvorfor skal skolerne offentliggøre karaktergennemsnittet opdelt på køn, hvis man spørger dig?
2: Det skal de, fordi det simpelthen er et kæmpe problem, hvis der er skoler, hvor at drengene over en bred kamp og en længere periode i gennemsnit får lavere karakter end pigerne. Det er simpelthen en så fundamental opgave, at skolen selvfølgelig løfter ligeligt på tværs af køn, at det bliver de nødt til.
1: Hvorfor er det et problem, at der er forskel?
2: Det er jo et problem, hvis skolen konsekvent ikke løfter en bestemt gruppe lige så meget som en anden. For at sætte det groft op, vil det svare til, at halvdelen af eleverne gik til håndbold, og den anden gik til fodbold, og at vi konsekvent lavede en skole, der var dårligere for dem, der gik til håndbold.
1: Og er det dit indtryk, at vi har en skole, som laver undervisning, som måske minder mere om en håndbold, hvor nogen måske er bedre til fodbold?
2: Det kan du jo tyde på i hvert fald, når det er sådan, at drengene i gennemsnit desværre får lavere karakterer.
1: Så du tror simpelthen, at det er skolerne, der indretter deres undervisning osv. forkert, når drengene får lavere karakterer i snit?
2: Ikke nødvendigvis den enkelte skole, men der er i hvert fald et strukturelt problem, når det er det ser sådan ud.
1: Og hvad skal det så hjælpe at offentliggøre tallene?
2: Det er jo først og fremmest en måde at sætte fokus på udfordringen, og så er det selvfølgelig også en måde at vise, at man reelt set forventer, at det er en problemstilling, som skolen tager meget alvorligt og faktisk gør noget ved. Og det bliver man jo på en eller anden måde lidt mere nødt til, hvis det står til offentlig skue på hjemmesiden.
1: Birgitte Spender, velkommen til dig også.
5: Tak.
1: Du er formand for Forældreorganisationen Skole og Forældre. Du har 2 piger, er det korrekt?
5: Jo.
1: Er de klogere end drengene i deres klasse?
5: Nej, jeg tror, det er nogenlunde lille fordel, det her.
1: Hvad siger du til det her forslag, der kommer fra Danske Erhverv og Danske Skoleelever?
5: Jeg synes jo, at intentionen bag er rigtig fin, og jeg synes, at det er helt rigtigt, at vores allesammens folkeskole selvfølgelig skal løfte alle de elever, der er i den bedst muligt, og alle skal have de bedste vilkår for at klare sig efter folkeskolen også. Om jeg synes, at det at levere karakterer på hjemmesiden som en del af løsningen er den rigtige, det tror jeg ikke. For jeg tror, så vil fokuset blive på karaktererne og ikke på forskellen. Så vil fokus blive på, om skolen er god nok, eller om de er gode nok til at løfte. Og det er det, jeg gerne vil have fokus på, hvis vi skal gøre det her. Så skal vi gøre det sådan, så at vi sætter fokus på forskellen, og hvad vi så gør for at arbejde med det.
1: Jeg kan jo sige, at siden 2008, så er pigernes gennemsnit, deres gennemsnitlige forspring i karaktererne for 9. klasse er tæt på fordoblet. Det viser simpelthen en analyse fra Rockwool. Helt konkret, så er forskellen mellem drenge og pigers karaktergennemsnit for folkeskolens afgangsprøve steget fra 0,5 til 0,9 karakterpoint. Drengenes gennemsnit, de er på de her sådan 5 lovbundne prøver i 2024, der er snittet på 6,7, mens pigernes det er på 7,6. Er det ikke et problem,
5: jo,
1: at forskellen er blevet større?
5: Jo, det er et kæmpe problem. Men jeg tror ikke, vi løser det ved at sætte karaktergennemsnit på skolernes hjemmeside. Jeg tror, vi løser det ved at kigge på den måde, vi har undervisning på, på den måde, vi har karakterer på, og på den måde, vi laver skole på. Fordi jeg tror, det er der, problemet ligger. Det ligger ikke nødvendigvis i, om karaktergennemsnittet står på hjemmesiden eller ej. Det ligger på det, vi gør i hverdagen. Det ligger på det, vi gør, der sker ude i klasselokalet, og på de beslutninger, der bliver taget ind på Christiansborg, altså når der kommer en regering.
1: Men kan det ikke være med til at skærpe skolernes fokuspunkt, hvis det er sådan, at de her tal her, det bliver meget mere synlige for dem selv også?
5: Jeg synes helt klart, det er noget, som skal gøres mere synligt, og som måske også endda skal tages ind i forhold til de her skoleudviklingssamtaler, som vi skal lave på alle skoler i alle kommuner. Men at bruge det som et internt arbejdsredskab i stedet for, det tror jeg faktisk vil have større effekt.
1: Og hvad er det, du tror bliver konsekvensen, som er negativ i den her henseende, hvis man offentliggør de her karaktergennemsnit på en hjemmeside for eksempel?
5: Men så bliver karaktergennemsnittet det, man kigger på, og ikke på det, som egentlig er hensigten med det. Det her med at kigge på forskellen på drenge og piger, det er jo det, vi gerne vil frem til. Hvis vi bare sætter karaktererne ind, så vil fokuset være på, hvor ligger skolen karaktermæssigt. Og så glemmer man at kigge på det her med forskellen mellem drenge og piger. Så hvis jeg skulle foreslå, at hvis man skal skrive noget, så vil det være at sætte en procentvis forskel ind.
1: Så jeg skal forstå det sådan, at det, du frygter kommer til at ske, det er, hvis man offentliggør de her karaktergennemsnit, så vil forældre, der skal have deres børn i folkeskolen, gå ind på den her folkeskole og kigge, og så vil de sige, hov, her der er drengenes gennemsnit sådan og sådan. Vi må hellere se, om vi kan finde en anden folkeskole til vores barn, i stedet for, at man er opmærksom på, at der er forskel på de to tal. Er det sådan, jeg skal forstå det?
5: Ja, både det, men også, at det bliver brugt som sådan et styringsredskab kommunalt. At man siger, at den her skole den leverer dårligere resultater end de andre, ergo må det være en dårligere skole, uden at man skiller til, om det socioøkonomiske grundlag og demografien omkring skolen egentlig ligger op til, at de kan levere samme resultater som andre skoler.
1: Hvad siger du til det, Magnus Hermann, at der kommer måske til at være et større fokus på selve karakteren frem for den egentlige forskel?
2: Altså karaktererne ligger jo i forvejen tilgængeligt på Børneundervisningsministeriets hjemmeside. Det, der ikke ligger tilgængeligt, så vidt jeg ved i hvert fald, er jo opdelt efter køn. Og det er jo det, fokuset handler om. Og jeg synes egentlig, at det er en fin dialog, vi kan have omkring, om det er bedre, at de så ligger i den procentvise forskel mellem de to køn på hjemmesiden. Det synes jeg for sin vis kan være fint nok. Men jeg synes faktisk stadig, at det er rimeligt, at man da siger, at hvis der er en skole, der har en udfordring i, at det ene køn præsterer væsentligt bedre end det andet i det her tilfælde, eller i mange tilfælde, drengene jo. Det er så faktisk noget, man som forældre og som skole bliver nødt til at tage stilling til, og faktisk også kan ligge tilgængeligt på hjemmesiden. Og i forhold til, som du siger, at det kan komme til at blive sådan et arbejdsredskab for kommunerne i forhold til, at de kigger på den enkelte skole ud fra, hvordan de præsterer sådan, i forhold til, hvad eleverne får i karakter, i stedet for alle mulige andre baggrunder om elevernes trivelse og i forhold til socioøkonomi og sådan noget, at de karakterer ligger jo altså i forvejen tilgængeligt, så den bekymring tror jeg ikke nødvendigvis, jeg forstår.
1: Rigtig til spændende, Ishøj.
5: Jamen, jeg er enig i, at det skal være noget, vi arbejder med. Det skal være noget, vi arbejder konsekvent og konkret med. Jeg tror bare, at det skal være et arbejdsredskab for skolerne og for skolebestyrelserne og for forvaltningen, så man kan arbejde med internt. Jeg tror, det bliver mudret, hvis vi skal begynde at have karakterliggende på hjemmesiden. Ja, det ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside. Man skal også virkelig, virkelig være interesseret i karakter, hvis man skal grave sig frem til dem for at vælge skole. Men når det ligger på hver enkelt skoles hjemmeside, så bliver det hurtigt noget, man sådan skal lære op efter. Det så vi jo flere gange, også i forhold til trivselsmålinger, og hvor man kan ligesom gå ind og kigge på, om har leveret den her skole det, vi gerne vil levere. Og det skal vi jo kunne se som forældre, det er jo meget enige i. Men det skal heller ikke være det eneste, der bliver kigget på, fordi jeg synes jo heller ikke nødvendigvis, at karakterer eller trivselsmålinger er et 100% retvisende billede i forhold til den hverdag, eleverne har på skolerne.
1: Men jeg tænker, at også som forældre, der er det måske også meget relevant at kunne sådan se meget klart og tydeligt, om der er en skole her, hvor der er stor forskel på pigerne og drengenes karaktergennemsnit.
5: Ja, men det kan klares med et procenttal på en hjemmeside. Men så skal det følges op med, hvordan arbejder vi så med det? Hvad er det, vi gør på vores skole for at hjælpe de her børn til
1: så
5: at opnå
1: sig selv,
5: bedre?
1: Så er du faktisk ikke helt modstander af selve forslaget i sig selv, om at det bliver meget mere synligt på skolernes hjemmeside?
5: Nej, overhovedet ikke, for jeg synes, det er et stort problem, og jeg synes, det er noget, vi skal gøre noget ved. Men jeg tror heller ikke nødvendigvis på, at det her det kan løses på den enkelte skole, for jeg tror, der er noget større, noget mere strukturelt, vi skal kigge på for at løse det.
1: Godt. I skal lige begge to hilse på Arne Holm, som har ringet ind til os fra København. Velkommen til, Arne.
3: Hej.
1: Goddag, Arne. Har du børn i folkeskolen?
3: Ikke længere, men jeg har haft 4 døtre, en søn og siddet i en skolebestyrelse i 8 år. Og jeg vil sige, at min største bekymring dengang, det var ikke så meget drengenes karakter, men mere pigernes trivsel. Og mit postulat er, at det ikke så meget skolen som institution, der har en udfordring der, som forskellen på piger og drengens tilgang til det karakterræs, de stiler imod.
4: Hvad er så problemet, Arne?
3: Problemet er, at pigerne føler sig, og det var i hvert fald det, jeg konstaterede i min tid på skolen, enormt meget mere presset i forhold til karakterer og ligge i top i forhold til drengene. På en eller anden måde, så er min påstand, at drengene kan bedre abstrahere fra de pres, der ligger, og som er vokset med årene, og pigerne, de kan ikke. Altså, de hænger fast i de her krav om at være de bedste og få de bedste karakterer. Og det rammer dem på alle mulige måder, hvorimod drengene har på en eller anden måde en bedre tilgang til de krav, der nu stilles.
4: Så derfor, drengene er lidt mere ligeglade, eller hvad? Eller hvordan skal jeg forstå det, Arne?
3: Ja, ligeglade, det vil sige, de er mindre fokuserede, eller har en eller anden tilgang, der siger, at jeg skal nok klare den alligevel. Jeg behøver ikke være nummer et i klassen. Jeg kommer ikke igennem det.
4: Og hvad tænker du om det her forslag, som nu kommer fra Dansk Erhverv og Danske Skoleelever, om at man skal offentliggøre karakterforskellene på drenge og piger?
3: Jamen, det har jo ikke noget problem med. Det kan man da sagtens gøre. I min verden gør det hverken fra eller til, om drengene får et halvt eller et helt karakterpoint mindre i gennemsnit. Det, der synes jeg er udfordringen, der er så mange elever, både drenge og piger, men mest piger, simpelthen er psykisk presset i en grad, som ikke eksisterede, da jeg gik i skole, og heller mange år efter.
4: Så jeg skal lige frem forstå det sådan, at du mener nærmest, det er et sundhedstegn, at drengene ligger lidt lavere end pigerne i folkeskolen?
3: Ja, det har du ret i, ja. De har på en eller anden måde en bedre evne til at abstrahere fra de der massive krav om, at du skal klare dig godt, du skal komme på universitet, eller hvor fanden du skal hen. Hvorimod pigerne, de lever i den grad op til de krav, der bliver stillet både af forældre og samfund, og ikke så meget skolen i virkeligheden.
4: Okay, Arne Holm, prøv lige at blive hængende et øjeblik, fordi du skal lige hilse på en af de andre, som står bag det her forslag her. Det er

0: gennemsnitlige dreng, som jo så på det tidspunkt er en mand, har adgang til 65 færre uddannelser, altså end kvinderne i gymnasiet. Så det der med, altså de har jo, der er i den grad et mentalitetsproblem, og jeg kan godt genkende, at pigerne har nogle andre trivselsudfordringer, men det har meget alvorlige konsekvenser for den mandlige halvdel af befolkningen, at de ikke tager deres skole seriøst, så jeg vil klart opponere mod det her. Nej, det er faktisk, pigerne har en meget sundere og meget mere realistisk forventning til skolen og tilgang til skolen og arbejder hårdere. Så den der, altså det er ikke konsekvensløst. Nej, der har meget, meget alvorlige konsekvenser. Og vi ser bare en generelt en befolkning, hvor kvinderne bliver bedre og bedre uddannet, mens at mændene står fuldstændig stille.
1: Men samtidig med, at du siger, at pigerne tager det her meget mere alvorligt, så er der også nogle tal fra Børns Vilkår, som viser, at i 8. klasse er det næsten hver tredje pige, sammenlignet med hver 8. dreng, der har lav livstilfredshed. Så måske er der noget i, at det her med de høje karakterer måske også har en anden pris også, at det måske også betyder, at det her pres og det her med, at du siger, at de er bedre til det og tager det mere alvorligt, også kommer med en pris?
0: Jamen, jeg tror ikke, der er en sammenhæng mellem, altså, det har i hvert fald også undersøgelser viser, altså, den der myte om den 12-talspigen, der mistrives, det er ikke nødvendigvis de piger, der mistrives, eller karaktererne, der gør, der mistrives. Der er alle mulige andre dynamikker, og alt muligt vi ellers ser i samfundet med, ikke mindst sociale medier osv. Så den der med, når de arbejder hårdt, og derfor har de det dårligt, det mener jeg altså ikke, jeg har set nogen undersøgelser, der viser. Og netop det der med, at jamen, det er altså faktisk ikke de højt præsterende piger, der mistrives mest. Så den sammenhæng, den mener jeg er for let købt.
1: Arne Holm, du hører Mads Eriksen Storm her fra Dansk Erhverv sige, at det er sådan set ret alvorligt det her med, hvilke karakterer du også får i folkeskolen. Man er nødt til at tage det en smule alvorligt, fordi det også viser sig jo, at drengene og mændene sådan set ender også med at hægte efterfølgende også senere end i folkeskolen.
2: Jamen, men det er jo også rigtigt, at der er en del af det, der er en sandhed i. Men der er også, hvis man begynder at grave i det, så er der også, hvilke fag er mandefag, og hvilke fag er kvindefag. Og der er rigtig mange håndværksfag, som på en eller anden måde er mere målrettet mænd end kvinder, selvom det måske ikke burde være sådan. Og derfor flyver der også flere mænd ud i håndværkerbranche og teknik, hvad ved jeg, hvor det ikke er universitetet, man kommer på, men en anden vej. Men det er selvfølgelig rigtigt, at det er jo ikke alle, som kommer den rigtige vej, og det skal man selvfølgelig kigge på. Men jeg mener stadigvæk, det basale problem er, og der kan du tale om 12-talspiger eller ej, det er, at pigerne, og det kan du se hver tredje i forhold til hver 8., de mister ud, og jeg synes, det problem er større end karaktererne. Men selvfølgelig skal man fokusere på at få flere drenge med og få et højere karaktergennemsnit for de, som falder igennem. Men jeg tror bare ikke på det alle sammen. Altså, det kan være, at det er en tredjedel. Det kan være, at det er 50%.
1: Men Birgitte Spender Ishøj fra Skoleforældre. Du markerede.
3: Ja, og det er fordi, vi lavede faktisk undersøgelser om det her i 25. Og det, vi kunne se, at forældrene svarede, det var, at dem, som er mest bekymrede for det her med karakterer og eksamener, det er de børn, som har det sværeste i forvejen. Så det er ikke 12-talspigerne, som bliver presset. Det er faktisk de piger, som ligger i bunden. Og det er pigerne, der bliver mest presset. Men det er ikke dem, der får de høje karakterer. Fordi de kan faktisk godt være i det langt hen ad vejen. Selvfølgelig er der også nogle af dem, der bliver presset. Men de piger, som ser de andre piger klare sig rigtig godt, men ikke selv kan, de bliver presset af det. Og det er også derfor, at da Folkeskolens Kvalitetsprogram blev vedtaget, så blev det også gjort muligt, at man som skolebestyrelse kunne beslutte at give karakterer. Var det i 7. klasse, 6. og 7. klasse. Og det har jo også skabt noget debat ude på skolerne, og der er jo nogle skoler, der har valgt at gøre det, men der er også rigtig mange, der har valgt ikke at gøre det. Af samme grund, altså fordi vi ikke vil lægge det pres på eleverne, fordi vi ikke har brug for at give dem den ekstra belastning så tidligt. De skal nok komme.
1: Godt. Arne Holm, tusind tak for at ringe ind til os.
2: Velkommen. Hej.
1: Og så lige tilbage til dig, Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv. Hvorfor skal Dansk Erhverv til at blande sig i, hvad der foregår i folkeskolen?
0: Det er jo fordi, at folkeskolen, det er vores måske vigtigste kulturinstitution. Det er her, børn de starter deres uddannelse, og jo senere kommer de forhåbentlig med noget yderligere uddannelse, skal de jo ud og arbejde hos os. Men det er jo selve fundamentet, og selvfølgelig interesserer vi os for fundamentet for fremtidens arbejdskraft, men det er jo i sidste ende arbejdskraft, det handler om for Dansk Erhverv. Udover det, så vil vi jo sådan set også gerne være en samfundsbærende organisation og med til at sætte nogle dagsordner for det, der gør Danmark godt at leve og være i, og der er folkeskolen meget central.

0: Synes du, det er et problem, at der er den her forskel i karaktergennemsnittet mellem drenge og piger?
1: Jeg synes, det er et gigantisk problem. Igen, siger det her, det har meget, meget alvorlige konsekvenser for drengene senere hen. Vi kan se, at nogle af de store problemer, vi ser rundt om i verden, og som også bliver debatteret meget i Danmark, er noget om det her med forskel, også forskel mellem land og by. Og noget af det, vi kan se lige nu, det er, jamen, at kvinderne er så langt foran på de lange uddannelser på universiteterne, at de i meget højere grad bosætter sig i ikke mindst de allerstørste byer, mens at de ufaglærte mænd, de bliver på landet. Så nogle af det der land-by-dynamik, jamen det bliver forstærket voldsomt, og vi kan se, hvordan, jamen nu hvor han nævnte det der med mande- og kvindefag, jamen ikke for håndværk, men hvis vi tager sådan noget, altså inden for IT-ingeniørområdet, medicin er for længst blevet et udpræget kvindeområde. Jura var tidligere et mandefag, nu er det et udpræget kvindefag. Så mange af de der tidligere mandebastioner, de er faldet, kvinderne rykker, mændene rykker ingen steder. Der er, du ser ikke lige pludselig mandlige sygeplejersker eller mandlige socioassistenter. I tværtimod, så ser vi jo så bare de der mænd, som så aldrig får en uddannelse. Og det er bare meget sværere at klare sig i livet på den lange bane.
0: Og hvad skal det så hjælpe, at man skal offentliggøre forskellen for den enkelte folkeskole?
1: Noget af det, forskningen siger, det er, at når en lærer møder en dreng, så forventer de simpelthen mindre af drengen. Og vi vil gerne bevidstgøre læreren om at sige, at du skal sådan set forvente det samme af en dreng, som du gør en pige, fordi de er grundlæggende lige godt begavet. Og vi skal have skabt en kulturforandring, hvor vi har debatterne ude på den enkelte skole, hvor vi siger, prøv at høre, når drenge og piger er lige godt begavet, så burde forskellen i karakterer ligge omkring 0. Mm. Og lige nu har vi sådan, at pigerne er foran på 94% af alle skolerne. Det vil sige, at vi er meget langt væk fra 0. Og det er der over 3 år, så det er ikke noget med, der lige er en tur. Det er sådan den generelle...
0: Men der siger du jo selv, at på 94% af skolerne, der er det her et issue. Hvis vi godt ved det, hvorfor skal man så til at offentliggøre de her tal på hver enkelte folkeskole?
1: Fordi vi er nødt til at gøre den enkelte lærer bevidst om, hvordan det står, når de står i klasselokalen. Vi er nødt til at få det ud og få en debat på den enkelte skole. Når vi så siger, prøv at høre, hvis I over 3 år systematisk har en forskel, så er I også nødt til at fortælle, hvad I vil gøre ved den. Og det er den debat, vi gerne vil have. Og vi er jo ikke didaktikere. Vi ved jo ikke, jeg har ingen skolelæreruddannelse. Så i stedet for, så vil vi gerne lade de 1000 blomster. Vi håber, at den enkelte skole vil sige, sådan her vil vi gerne gøre det. Og at man så evaluerer det og får nogle nye eksempler frem. Fordi når det er så udbredt et problem, så er vi også nødt til at finde en masse løsninger. Der er ikke bare én løsning til, hvordan vi kommer der til livs. Så det er ikke sådan, fordi nu står vi og siger, at nu skal vi åbne sløjtlokalerne, og det er den her måde, vi får drengene med. Men vi siger, prøv at høre, det her det er et systematisk problem. Hos jer er det et særligt stort problem. Hvad vil I gøre ved det?
0: Godt. Dorte Andreas, du er formand for Skolelederforeningen. Det her forslag her om, at man skal til at offentliggøre forskellene på karaktergennemsnittene mellem drengene og pigerne, hvad siger du til det?
2: Jamen, det her, det er alvorligt, og det er bestemt noget, at vi skal være opmærksomme på i den grad. Men jeg tror, ligesom Regitze, heller ikke på, at vi kan ændre noget som helst ved at offentliggøre et tal på en hjemmeside. Altså, det, at der ligger et tal på en hjemmeside, det siger ikke noget som helst om, hvordan skolen arbejder med kvaliteten på skolen, eller hvordan man arbejder med i undervisningen, egentlig at have opmærksom på kønnene. Så vi skal have fokus på det, men vi skal rette vores fokus nogle helt andre steder hen. Og jeg er igen meget enig med Regitze Spænder Ishøj i, at vi har skoleudviklingssamtaler en gang om året med hvor både skolebestyrelsen og forvaltningen de deltager, og det er det helt rigtige sted for mig at se at rette opmærksomheden på det her med karakter, frem for at det ligger på en hjemmeside. Og så er der hele det pædagogiske, didaktiske arbejde, som vi skal gøre inde i skolerne i forhold til at have fokus på det her.
0: Men jeg hører heller ikke Dansk Erhverv sige, at det her det er løsningen. Altså det er det eneste, der skal gøres for, at man kan ændre på forskellen. Hvad er problemet i, at man foreslår lige præcis den her konkrete ting, som måske en del af en større løsning?
2: Jamen der er flere, jeg synes, der er flere udfordringer i, at vi tror, altså det, først og fremmest så det, at vi tror, at vi faktisk kan ændre noget ved, at der ligger nogle tal på en hjemmeside. Det synes jeg er utopi at tro, at vi kommer til at ændre noget inde i klasseværelset, hvis på baggrund af, at der ligger et tal der. Der, hvor vi ændrer noget, det er jo selvfølgelig ved at have en opmærksomhed på den her udfordring, og ved at blandt andet at kigge på, hvordan vi organiserer, hvordan vi indretter skoledagen. Det er den ene ting. Mm. En anden ting, det er, at nu taler vi om skolernes hjemmesider, hvad vi som skoler kan gøre, men der er også noget, hvor jeg synes, vi bør ret blikket op imod det politiske, og det ansvar, man som politiker har, for eksempel i forhold til at kigge på, hvordan vi indretter den måde, vi afvikler prøver på. For hvilken betydning har det, den måde, vi i dag organiserer prøverne på, hvordan vi har afgangsprøver, hvilke prøveformer vi har, er de, det vil være min påstand, mere, hvad skal vi sige, rettet mod den måde, som pigerne, performer bedst på, end de er mod drengene.
0: Men jeg tror, mange af de ting, du har nævnt her, tror jeg faktisk ikke, at Dansk Erhverv er særlig uenige med dig i. Men når I nu er forholdsvis enige om, at der skal gøres nogle andre ting også, at der skal laves nogle større indsatser, fordi det er et samfundsmæssigt problem, så kunne jeg godt bare tænke mig lige at vende tilbage til lige præcis det her ene greb omkring at offentliggøre de her tal. Hvad er problemet? Hvad er konsekvensen ved, at man gør det?
2: Det er jo, at man risikerer rent faktisk at kunne stigmatisere blandt andet drengene ved at blive ved med at, ligesom at sige, de præsterer ikke godt nok. Det apropos det forventninger, som du også er inde på, Mads. Altså forventningerne til drengene. Jamen, vi har allerede ved at lægge nogle tal op, fordi at vi har et problem med, at drengene ikke præsterer godt nok. Allerede der stigmatiserer vi faktisk vores forventninger til drengene. Så kan der jo også være skoler, hvor der er så få drenge i en klasse, at det vil være gennemsigtigt, hvilke drenge, der faktisk er tale om, der ikke præsterer
0: sig. Men det kunne jo også godt være, at man kunne bruge det her tal på, til ikke at nødvendigvis at skulle pege på drengene og sige, det er dem, der er et problem, men måske pege på skolen, at det er skolen, der har fejlet, når det er sådan, at man har de her forskelle her. Hvilket ansvar har skolerne for, at vi står i en tid nu her, hvor drengene i folkeskolen sakker så meget bagud, når det kommer til karaktergennemsnit?
2: Vores ansvar er at være opmærksomme på det her, og tage det alvorligt. Og kigge på, hvad er det vi på den enkelte skole rent faktisk kan gøre, måske for at sørge for, at drengene får lige muligheder, får de samme lige muligheder som pigerne. Og det kan være i forhold til, hvordan organiserer vi vores skole hver dag, hvordan er det, vi planlægger vores undervisning, sådan så det både bliver drenge og piger, der kan honorere den. Det er det, vi kan gøre, men det er, vil jeg min påstand, ikke nok, at vi som skoler kigger på, hvordan vi skaber en varieret undervisning og motiverer drengene. Der er også noget omkring, der er både noget omkring forventninger, men der er altså også det politiske ansvar i forhold til prøver og prøveformer.
0: Altså ikke storm. Man risikerer simpelthen at stigmatisere drengene endnu mere ved at fremlægge de her tal på hjemmesiderne.
1: Lige den del har jeg meget svært ved at se. Jeg mener, at de forventninger og de ting, vi ser allerede, stigmatiserer drengene så rigeligt.
0: Hvad er det for nogle ting, vi ser, som du siger, stigmatiserer drengene mere end rigeligt nu?
1: Jamen, altså, der er simpelthen bare nogle forventninger, der er meget lavere til drengene. I det øjeblik, man kommer ind i et klasselokale som dreng eller pige, er der bare nogle forskellige forventninger til dem. Og de forventninger, de afspejler sig så også i, hvordan man bliver behandlet som elev. Og det er den bevidsthed, vi vil have frem. Hvis det bare var lykkedes frivilligt og i de fora, der findes, så var der jo ingen grund til det, men problemet bliver bare større og større, og det er derfor, vi siger, nu er vi simpelthen nødt til at gøre noget. Og det er selvfølgelig lidt en hammer, men det er også en hammer, der er med til at skabe bevidsthed. Jeg tror heller ikke, der bliver renere i et restaurantkøkken af smilingordningen i sig selv, men det, at den er der, og det er der som en ting, det er jo også med til at gøre kunderne opmærksom på, om der er rent i køkkenet eller ej. Og der skal vi bare ud, og så vil vi have den her debat. Vi vil have det debat hos forældrene. Vi vil have det ud, og hvis vi skal have det ud, så er der også nødt til at være en opmærksomhed, og en opmærksomhed, det er jo netop det, vi prøver at gøre med det her.
2: Jamen, nu er vi jo en uddannelsesinstitution, og det starter du også med at sige, det første sted, hvor det er, at børn bliver til elever og bliver uddannet. Vi er jo ikke en restaurant eller et køkken, hvor der skal være en eller anden smiley-ordning. Vi er en uddannelsesinstitution. Og igen, så vil jeg sige, at det handler ikke om det tal. Det handler om, hvad er det for en kvalitet, hvad er det for en undervisning af eleverne, de møder i skolen. Og det siger et tal på en hjemmeside altså ikke noget om.
0: Magnus Hermann, forperson for Danske Skoleelever, har Mads Eriksen Storm fra Dansk Erhverv ret i, at der er en anden forventning til drenge end der til pigerne i folkeskolen?
3: Ja, det kan man jo se i den Rockwool-undersøgelse, at det er det, mange oplever. Så det bliver man jo nødt til at gøre noget ved. Og jeg er meget enig i, at det simpelthen... Altså, jeg synes, det er for billigt sluppet at sige, at skolerne ikke behøver sådan en smiley-ordning, fordi vi ikke er en restaurant, og man kan ikke gøre nok på skolerne. Vi bliver nødt til at vente 4, 8, 12 år, eller hvor mange regeringsperioder det nu kan blive, før der bliver gjort noget for det politiske hold. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget for at løfte drengene, og det bliver vi nødt til at gøre nu. Og det har man som skoleleder et ansvar for, og jeg har lyst til at sige, at vi næsten bliver nødt til at gøre den enkelte lærer og skolerne pinligt, altså bevidste om, at de har en stor udfordring i, at drengene, eller et modsat konfidentielt skyld, præsterer i så høj grad dårligere end det andet køn.
0: Så det handler også lidt om at udstille de skoler, som ikke er gode nok til at løfte den her opgave?
3: Det handler ikke om at udstille dem, men det handler om, at vi bliver nødt til at være bevidste om, i en meget høj grad, hvor stor en udfordring det er, når en så stor gruppe af eleverne i gennemsnit over en længere periode præsterer så meget værre end resten. Det andet køn.
0: Man kunne jo også sige, at det kunne også være, at drengene måske også selv havde et ansvar her. At man måske også skulle gøre drengene opmærksom på, måske skulle man komme lidt mere ind i kampen.
3: Jeg vil sige, at der i hvert fald er et delt ansvar, men der er da en stor udfordring i, som dreng at skulle tage et ansvar, hvis man møder op i skolen, og der faktisk ikke er nogen, der forventer af dig, at du tager det ansvar. Der faktisk ikke er nogen som helst, der forventer af dig, at du faktisk går lidt op i din skole, og der faktisk er en forventning til, at du selvfølgelig også skal klare dig godt i skolen, og der også skal ud og have en uddannelse på den anden side, og der ikke er nogen, der påstår, at det er lige meget, hvad de får i karakter, for de skal bare ud i nogle af de mandedominerede fag, og så kan det være ligegyldigt, om de får lavere karakter end resten, om det andet køn. Den præmis kører simpelthen ikke.
0: Dorte Andreas, skolelederforeningen.
2: Jamen, jeg bliver nødt til lige igen at slå fast, at jeg er jo fuldstændig enig i, at vi skal tage det her alvorligt. Men jeg vil bare ikke gøres til en serviceinstitution, altså i folkeskolen. Det er vi simpelthen ikke. Og igen, vi kan altså gøre noget for at fokusere på det her, være opmærksom på det her på andre måder. Igen, inde i skolen, i dagligdagen, i teamsamtalerne med lærerne, hvad hedder det, i skoleudviklingssamtalen med forvaltningen.
3: Det foreslår vi jo også.
2: Ja, men I starter med at sige, at det skal lægges tilgængeligt på en hjemmeside, og hvis det er sådan, at skolen så ikke har fået rykket noget, så skal der føres tilsyn. Altså, jeg tænker, det der med nærmest at tro med sanktioner over for en skole, frem for egentlig at kigge på, hvordan er vi professionelt får en dialog omkring, hvordan er vi faktisk får gjort noget ved den her udfordring. Og så igen, så synes jeg, vi lægger alt ansvaret ind i skolen nu, og det påtager vi os jo selvfølgelig også gerne, men vi bliver også nødt til at kigge andre veje. Og når I taler om det her med, hvilke forventninger har vi til drengene, så er jeg simpelthen ikke enig i, at vi ikke møder drengene med store forventninger og høje krav også. Der er også noget i forhold til det måde, som drengene selvfølgelig også møder ind i skolen på. Altså, der er også noget, som, og det har vi da som skolen klar forventning om, at drengene også møder ind i skolen og har lyst til at være der, og også vil arbejde med det, vi nu gør.
0: Så du siger, der er i virkeligheden også nogle andre, der mangler at tage ansvar her?
2: Det er der.
0: Hvem er det?
2: Ja, det er blandt andet forældrene, og det er også drengene selv, og det er også som samfund i det hele taget. Der bliver vi nødt til også at kigge på, hvad er det for nogle forventninger, vi har til drengene.
0: Birgitte Spenishøj fra Skole og Forældre.
4: Jeg synes jo egentlig, jeg kommer til at tænke på, at vi jo nogle gange også glemmer, at det her med at få en høj karakter, når man går ud af skolen, også handler om, hvad forløbet op til har været. Og vi har alligevel de her unge mennesker 9-10 år i folkeskolen, men har vi tilpasset det rigtigt? Altså lige nu, der er det sådan, at man starter i skole det år, man fylder 6. Vi ved bare også, at drengeshjerner måske ikke er udviklet nok til det på det tidspunkt. Hvis du har en dreng, der så er født i december måned, så kan de risikere at starte i førskole i april, hvor de er 5 år og et par måneder, ikke?
0: Mm.
4: Hvor de slet ikke er klar til det. Så har vi i virkeligheden måske spændt ben for drengene allerede, før de starter i skole.
0: Men er der også noget i, at det også er forældrene måske, der skal forberede drengen noget bedre til at møde ind i folkeskolen, i stedet for, at det hele tiden er folkeskolen, der skal ændre rammerne?
4: Vi har alle sammen et ansvar for at klæde vores børn bedst muligt på, uanset om det er drenge eller piger, eller om de har briller eller rødt hår. Ingen har undskyldninger for ikke at klæde deres børn godt på og for at støtte op om det, de skal i folkeskolen.
0: Men taler vi nok om forældrenes ansvar?
4: Ja, det synes jeg, vi gør.
0: Siger du helt træt nærmest?
4: Helt træt, ja. Der har lige været en trivselskommission, der har fyldt det rigeligt.
0: Okay.
4: Men jeg synes jeg faktisk, vi gør. Men det, vi ikke taler om, det er skolehjemsarbejdet. Det, vi ikke taler om, det er, hvordan er det, vi møder hinanden i det samarbejde, og hvordan er det, vi hver især kan støtte op og byde ind i det, sådan så vi kan hjælpe de her unge mennesker, både i skolen og i hjemmet. For det handler ikke nødvendigvis om, hvorvidt vi læser 20 minutter hver dag med vores børn, eller om vi går til fodbold og håndbold og svømning og alt muligt andet. Men at vi er der, og at vi tager dialogen, og at vi har samarbejdet med lærerne om, hvordan vi bedst støtter vores børn. Det er det, der er vigtigt. Det er skole-hjem-samarbejdet, vi skal arbejde med.
0: Dorte Andreas fra Skolelederforeningen.
2: Ja, men jeg står sådan lidt, fordi jeg synes, det handler også om, at forældrene læser 20 minutter med deres børn. Det handler også om forældrene det, når enten det er deres dreng eller pige kommer hjem fra skole, at man interesserer sig for, er der noget, du lige skal følge op på, har du lektier for, forventning om, at I rent faktisk også får lavet det træningsarbejde, som skal foregå uden for skolen i forhold til skolearbejdet. Så det gør det helt bestemt. Og så tænker jeg også, at det handler også om, altså vi ved også, at drenge er lidt mere på skærm, altså gamer mere, end piger gør. Vi ved også, at piger trods alt stadigvæk læser lidt mere, end drenge de gør. Så det er jo også noget med, hvilke forventninger har man også i hjemmet i forhold til det med skærmbrug. Jeg synes, der er mange parametre, der spiller ind på den her problematik, som også ligger uden for skolen.
0: Men nu hører du formanden for skole og forældre virkelig puste ud og sige, puh, der har godt nok været mere en rigelig fokus på forældrenes ansvar. Hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål, får jeg så også samme suk for dig, hvis jeg spørger, om der har været nok fokus på skolernes ansvar, når det kommer til den her forskel, der er mellem drenge og pigernes karaktergennemsnit?
2: Altså, det er i hvert fald noget, Dansk Erhverv har forsøgt at fokusere på i forhold til vores ansvar igennem en årrække. Og vi har jo også et ansvar. Det fralægger jeg mig ikke på nogen måde, at vi ikke også har som skole. Jeg siger bare, der er langt flere... der har et ansvar, og langt flere parametre, der spiller ind på de her forskellige drenge og pigers karakterer, end blot skolens forventninger, eller skolens opmærksomhed på drengens karakter.
0: Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitiker i Dansk Erhverv. I foreslår jo, at hvis en skole i løbet af 3 år oplever, at forskellen er for stor mellem drenge og piger, så skal skolen enten under tilsyn, eller også så skal der laves en decideret handleplan. Er det rigtigt nok, at nu kommer I med den store hammer, og nu er det skolerne simpelthen, der skal straffes, hvis ikke de får løst det her problem?
1: Jeg ved ikke, om det er en straf at lave en handlingsplan.
0: Det er selvfølgelig,
1: Når det kommer tilsyn, jamen det er jo også, når forskellene bliver meget, meget voldsomme. Og det mener jeg, det er cirka hver femte skole, der i det her tilfælde vil skulle under tilsyn, fordi at forskellen er så stor.
0: Det er ret voldsomt. Er det ikke det? Jamen, hvis hver femte skole i Danmark skal under tilsyn?
1: Jamen, det siger jo noget om problemets omfang. Og igen...
0: Det lyder også dyrt.
1: Jamen prøv at høre, hvor mange milliarder vi taber på, at vi taber halvdelen af vores altså, uddanner den ene halvdel af befolkningen så meget dårligere end den anden. Det er dyrt. Så det mener jeg småpenge i den her sammenhæng. Det, altså i forhold til, hvad man... Ja, alle de for, altså det er jo ikke sket. Der ligger jo ikke handleplaner alle steder. Det er jo noget, jeg beskæftiger mig med hele tiden. Det her. Jeg ser ikke de der enorme tiltag og sådan noget. Og igen... ja, skolen skal gøre noget, forældrene skal gøre noget, men det ligger der også i, at offentliggøre det er jo også med til at skabe en debat. Jeg synes sådan set, lytteren, der var igennem tidligere, eksemplificerede det ganske udmærket ved, at det var bare fint nok. De der drenge, det var dem, der havde luret den. Det er fint nok. Mm. Og det viser jo også noget om, hvad hans forventninger er til både drenge og piger. Og det er jo også en del af problemet. Problemet er jo også, at forældrene har lavere forventninger til deres drenge. Men hvordan? Altså, det er svært at lovgive om forældreskab og opdragelse. Og der er det jo... Det her er jo også med til at sige, når skolen skal lave den handlingsplan, så kan det jo også være en handlingsplan om, hvordan taler man med forældre.
0: Men du sagde også, det var vigtigt for Dansk Erhverv at være en del af den store samfundsdebat. Men synes du, jeres udspil her sammen med Danske Skoleelever måske peger lige lovlig meget på folkeskolen, og måske ikke lige så meget på forældrene?
1: Jamen, det her det er en del af, som jeg siger, når de så laver den handlingsplan, så kan den handlingsplan jo sagtens handle om at sige, hvordan laver vi vores forældresamarbejde? Hvordan sikrer vi, at vi i dialogen, det kan være, at man skal trække drengeforældrene ud, og hvad ved jeg igen? Det må være de 1000 blomster ude på de enkelte skoler, der finder løsningerne. Men det er jo en del af det. Kan jo sagtens ligge i at sige, hvordan taler man forældre om det? Det er bare noget sværere at lovgive og lave forslag om, hvordan man skal være forældre. Det er trods alt en måde at få skabt den der debat, og det er det, vi gerne vil have det ud i den klasselokale. Vi vil gerne have det ud hos den enkelte, både drenge og pigeforældre, og sige, prøv at høre, vi har et systematisk problem, vi har et kulturproblem, og I skal simpelthen også forvente både lærere og forældre, I skal forvente noget mere af jeres sønner, for de kan mere.
0: Men I synes alligevel, at folkeskolen, den danske folkeskole, er så dårlig til at løse den her opgave, at hver femte skal under tilsyn?
1: Jamen, det er jo fordi, at forskel mellem drenge og piger over 3 år er mere end 15%. Det er jo helt vildt. Altså, så ja, det er helt vildt. Og ja, vi synes, det er for dårligt.
0: Dorte Andreasen?
2: Jamen, altså, jeg står og tænker, I tror jo sådan set nærmest næsten, sådan hører det, at vi kan løse det her med sådan en quick fix, ved at lægge det på hjemmesiderne, og så får vi det ændret, og hvis vi ikke gør det, så ryger skolen under tilsyn. Og så skal vi lave en handleplan, men noget, som vi rent faktisk jo, altså så kan vi sige, det vi kan tage ansvar for, er at kigge på, hvordan organiserer vi undervisningen, hvad kan vi gøre det? Vi kan ikke alene, det kan vi i hvert fald ikke tage ansvar for, hvilke forventninger forældrene har. Alle samfundstendenserne, som peger hen imod, at der bliver større og større forskel. Hvad er det for nogle samfundstendenser, der faktisk gør, at det her det udvikler sig så markant, som det jo sådan set gør? Det burde vi jo interessere os for. Jeg ved, Rockwoolfonden, de har i deres forskning har vist, at det har noget blandt andet med prøveformerne at gøre. Altså at prøverne, dem honorerer pigerne bedre af, fordi at de er bedre til at fokusere, drenge er mere risikovillige, de går ikke så meget op i fordyb, så jeg synes også, at lytteren var inde på det tidligere. Lad os dog prøve at kigge på dem også, så vi ikke placerer alt ansvaret på en skole, som så skal i løbet af 3 år ændre noget, som vi faktisk måske ikke har indflydelse på.
0: Men det handler ikke om, at skolerne selv og lærerne selv møder drengene på en fuldstændig anden måde, end de møder pigerne?
2: Vi skal selvfølgelig også være opmærksom på, får vi signaleret nogle forkerte forventninger til drengene? Det er da så noget, vi
0: gør
2: også...
0: Gør I det?
2: Det vil jeg ikke stå og påstå, om vi gør det.
0: Hører det i hvert fald fra formanden for Danske, eller forpersonen for Danske Skoleelever. Jeg hører det sådan set egentlig også fra Dansk Erhverv. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad siger formanden for Skolelederforeningen til det? Altså, møder I drengene anderledes, end I møder pigerne i folkeskolen?
2: Det kan jeg ikke udtale mig om vi direkte gør. Altså, jeg tror da, at vi som lærere og skoleledere, pædagoger i den danske folkeskole, jo også har noget med i vores dannelse i forhold til, hvad drenge og piger skal præstere. Men jeg kan ikke stå på alle folkeskolers vegne og sige, om vi har nogle forkerte forventninger. Det kan godt være, der er nogen, hvor man kan møde drenge og piger forskelligt. Men jeg siger, det er noget, vi selvfølgelig skal være opmærksomme på. Det er noget, vi kan tage en professionel pædagogisk dialog omkring, hvordan er det faktisk, vi møder drenge og piger på vores skole? Møder vi dem egentlig lige?
0: Godt. Jeg kan se, der er masser af fingre i vejret, så vi tager bare lige en runde først. Magnus Hermann fra Danske Skoleelever. Dig først.
3: Jeg bliver en lille smule frustreret, for jeg synes simpelthen, at vi bliver nødt til at tale om det her som et større problem, men noget, der kan løses ved, at vi snakker lidt videre derude, og at vi forventer, at det er politikerne, der skal komme og løse det om jeg ved ikke, hvor mange regeringsperioder. Vi bliver nødt til at gøre noget ved problemet nu. Og det er da en større indsats, der skal i gang. Det vi foreslår, men det mener jeg simpelthen, at vi bliver nødt til at tage alvorligt. For det er simpelthen et for stort problem, til at vi kan lade som om, at vi kan vente med at løse det. Altså, vi bliver nødt til at gøre noget ved, at der er så stor forskel på de karakterer, som drengene og pigerne får.
0: Men er det så ikke for let at sige, at så bliver det sikkert løst, at man putter nogle flere folkeskoler under tilsyn, og man skal offentliggøre nogle karaktergennemsnit på en hjemmeside?
3: Men det er derfor, at det er heldigt, at vi foreslår noget mere end det. Vi foreslår jo, at der skal også ændres på prøveformerne. Det bliver der nødt til at blive gjort på den lange sigt, men vi bliver der også nødt til at gøre noget, før vi gør det. Og der bliver vi blandt andet nødt til at øge fokuset. Det kan man gøre for eksempel ved at lægge karakterforskellen op på hjemmesiden, og om det er i procenter eller i konkrete karakterer, er sådan set ligeglad med. Men vi bliver da nødt til at gøre skolerne, lærerne og forældrene bevidste om, hvor stort et problem det er, at vi både forventer for lidt af drengene, det skal der gøres noget ved. Så er det en udfordring i, at vi tilsyneladende har nogle skoler, der forventer for lidt af drengene, at skolerne, der tilsyneladende er tilrettelagt mere til gavn for pigerne end for drengene. Og så er det da også en stor udfordring, at vi har prøver, der i... også til godsætte pigerne mere, og så er det en kæmpe udfordring, at der ikke er handleplaner, når der er et så stort problem. Og det er heller ikke, fordi jeg er didaktikeren, der har den geniale løsning, men der er simpelthen nogle didaktikere derude, der bliver nødt til at forpligte sig på at sige, det går ikke, at forskellen her er så stor.
0: Og Gitte Spænder Ishøj fra Forældreorganisationen Skole og Forældre.
4: Jamen, jeg synes jo, at det her taler rigtig godt ind i skolebestyrelsens kerneopgave, og det er jo at lave principper, der sætter retning for skolens hverdag. Så jeg vil da gerne komme med en opfordring til alle mine medlemmer og alle skolebestyrelserne ud til at tage den her snak om at lave en handleplan på skolen, for hvordan er det, vi løfter det her? Fordi det er der, vi kan gøre sådan en forskel. Men jeg vil også bare gerne have, at vi overvejer, at måske ligger der noget større i det. Måske er de her kønsnormer alt for styrende i forvejen.
3: Selvfølgelig ligger der også noget større i det, men derfor bliver vi da nødt til at gøre alt, hvad vi kan.
4: Ja, ja.
3: Vi kan ikke slippe afsted med at sige, at det kan vi gøre noget ved, og det er kønsnormerne i samfundet. Vi kan ikke gøre noget som skole, eller vi kan ikke gøre noget
4: men
3: som
4: skole. Men det kan
3: vi godt. Ja, og det bliver vi nødt til at forpligte os på, og vi kan ikke tage en snik for en snak og lade som om, at så løser vi problemet.
0: Mm.
2: Ja, men jeg bliver nødt til lige at protestere lidt her, fordi jeg synes, du lægger nogle ord i munden på os, som hverken Regitze Spænder Ishøj eller jeg har sagt. Altså, vi synes jo faktisk, det er alvorligt, det her. Mm. Og så vil jeg sige, at vi har jo faktisk også i kvalitetsprogrammet for folkeskolen, som blev vedtaget for et par år siden nu, jo også besluttet en helt ny fagfornyelse. Mm. Så i 2027, så kommer der helt nye fagplaner. Og der er det jo naturligt også at tænke det her ind. Mm. Der er nedsat en ekspertgruppe. Jeg synes også, de kunne arbejde hurtigere i forhold til prøver og prøveformer. Men der er nu står jeg simpelthen og forsvarer politikerne. Men hvad hedder det?
0: Faktisk. Jeg har faktisk helt bevidst ikke inviteret nogen af dem i dag, men det er meget pænt, du så
2: jeg tager dem lige med. Ja. Så, men der er jo faktisk altså, lagt nogle spor i forhold til, at vi kan gøre noget her. Hvad var det lige, jeg tænkte? Jo, så er der hele juniormesterlæren jo, som også er en del af kvalitetsprogrammet. Og det, der kunne Dansk Erhverv sikkert tænke sig, at der var endnu flere. Men der er faktisk en del drenge, som også vælger juniormesterlæren, og som får nogle muligheder gennem juniormesterlæren, som de måske ikke havde haft tidligere.
0: Vi holder lige en kort pause, fordi der kommer en radioavis her, som varer 3 minutter, og så fortsætter vi med mere debat på den anden side. Jeg vil også gerne opfordre jer til at blive ved med at ringe ind og skrive ind til os på sms. Vi når nogle flere i den sidste halve time, både på telefonen og på sms'en. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. I skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Vi holder en kort pause. Der er en radioavis her med et øjeblik nu, hvor klokken den er blevet 13.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Så lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
1: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
2: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Alle børnene i folkeskolen fik 10, undtagen Bo. Han fik 2. Har vi et samfundsproblem, når pigerne får højere karakter i folkeskolen end drengene? Skal vi gøre noget ved det, og i så fald hvad? Det er spørgsmålene i dagens P1-debat.

0: Dansk Erhverv og danske skoleelever vil have alle folkeskoler til at offentliggøre karaktergennemsnit opdelt på køn, fordi det viser sig, at drengene sakker længere og længere bagud i forhold til pigerne, når det kommer til, hvem der får det højeste karaktergennemsnit. Vi diskuterer i dag, om det er en god idé, og hvordan får vi drengene op på niveau med pigerne, og hvis ansvar er det så? Velkommen tilbage til PET Debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Og du kan stadigvæk blive ved med at ringe ind til os og blande dig i dagens debat. Det er på 70 21 19 19, eller så kan man bare sende en sms til 12 12. Og en af dem, som har ringet ind til os, det er Dorthe Hesselager fra Holstebro. Velkommen til, Dorthe.
1: Jo, tak. Jeg skal lige smide søvekloden.
0: Nå, det er godt. Det skal jo også passes, den slags.
1: Ja, når I så længe om det.
0: Ja, det er godt.
1: Men altså, det jeg er lidt rystet over, det er, at man ikke tager det mere alvorligt, at vi presser eleverne så hurtigt igennem skolen, at de faktisk er godt et år yngre nu, end de var tidligere. Og problemet med forskellen mellem drenge og piger er netop vokset i den periode, hvor vi har presset eleverne tidligere igennem systemet. Drenge modnes generelt lidt langsommere end piger, og det ser man. Jeg er selv uddannet skolelærer og har også arbejdet på en efterskole med elever med indlæringsvanskeligheder. Og jeg har haft den fornøjelse at være hjælpelærer i en skole i England. Og der kommer de også tidligere i skole. Så i 4. klasse, der oplevede jeg virkelig skellet mellem modningsgraden af drenge og piger. Jeg har aldrig før set, der var 4 eller 5 drenge, så snart de blev lidt presset, så røg tommelfingeren i munden. Sutte, sutte, sutte. Det var helt tydeligt, de var ikke modne til det, man forventede af dem.
0: Så Dorthe, det jeg hørte dig foreslå, det er, at man simpelthen skal gå et år senere i skole, eller hvad?
1: Ja, man skal lade være med at presse dem så hurtigt igennem, for det er børn af levende væsener, de er ikke genstande, man kan forme, som man selv vil. Nej, de skal have den tid, børn skal have. Og så skal vi have de nogle flere praktiske fag ind i skolerne igen. For jeg arbejdede på den efterskole med børn med indlæringsvanskeligheder, og det var helt tydeligt at se de børn, der slet ikke havde nogen selvtillid, fordi de var bogligt meget svage og måske næsten ikke kunne skrive deres eget navn. Hvis de fik succes, da vi lavede revy, eller måske kunne de male kulisser, eller der var en, der kunne synge, eller i motorlærer, der var en, der var god til det, eller der var en anden en, der var god til noget andet i sløjt og sådan noget. Jamen, de voksede, når de fik en succesopgave, ikke kun selv, men også i de andre elevers øjne, og fik en anden status i flokken. Og så lærer man altså bedre.
0: Okay, jamen lad os lige prøve.
1: Så der er to ting i det. Der er de praktiske fag er luget ud. Vi presser børnene for hurtigt igennem skolen. Pigerne kan håndtere det, for piger modner lidt hurtigere end drenge.
0: Godt, lad os bare lige prøve at få et par reaktioner herinde fra første dig, Dorthe Andreas, fra Skolelederforeningen. Send børnene et år senere i skole.
2: Jeg tror egentlig godt, at vi kan sende børnene i skole i den alder, som de har nu, altså 6 år. Det kan vi egentlig godt, men vi skal kigge på, hvad det så er, at hvordan vi organiserer skoledagen for dem. Hvor vi jo i en mange år efterhånden, i en årrække, virkelig har fokuseret på, at man skulle lære, altså alt det, man faktisk skulle lære i første klasse førhen, det er så rykket ned i børnehaveklassen, og det gjorde vi helt tilbage der omkring 14 med reformen.
0: Så du kører ikke den her med,
1: at vi sender... Det heller ikke er nogen god idé. Det er at presse eleverne for meget, og presse mange af børnene for meget. Lad dem lege i livstrædets krone, indtil de er gamle nok til kravlige grenene.
2: Og det kan jeg faktisk kun være fuldstændig enig med den anden Dorthe i.
0: Men du køber ikke den her med, at vi sender børnene for tidligt i skole i dag?
2: Nej, jeg tror faktisk, altså vi kan sagtens lave skole for børn på omkring 6 år, men vi skal kigge på, hvad det er for et formål, og hvad det er for nogle mål, vi sætter op for de her, nu siger jeg altså elever, fordi det er det jo, når de træder ind i skolen. Men jeg er også helt enig med Dorthe i, at altså modningsmæssigt, det ved vi, forskningsmæssigt, så er drengene cirka 1,5 år, længere om at modnes hjernemæssigt, end pigerne er.
1: Mm, godt. Der kom du selv med svaret på hele problemet. Tak.
0: Godt. Tak for det. Og Dorthe Hesselager, tak for at ringe ind til os.
1: Ja, selv tak. Hej.
0: Og du kan altså ringe ind på 70 21 19 19 eller sende en sms til 12 12. Anne Hammer, velkommen til dig også.
3: Tusind tak, skal
0: du have. Du er lærer på SEIS skole i Silkeborg, og så sad du i en ekspertgruppe, der havde til opgave at undersøge betydningen af køn for faglig udvikling, læring og trivsel i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelserne. Har køn en betydning for udvikling og læring, hvis vi kigger på folkeskolen? Fandt I ud af det?
3: Vi kan i hvert fald se, at vi kiggede jo på karaktergennemsnit og kunne godt se, at pigerne får i gennemsnit højere karakter end drenge. Men det vi også kunne se var, at der er tale om gennemsnitsbetragtninger, så det er vigtigt at tale om nogle drenge og nogle piger. Så kunne vi også se, at der var andre ting, der spiller ind på karakterforskelle end køn, blandt andet socioøkonomisk baggrund og etnicitet. Så det er også vigtigt at have sig for øje, når man diskuterer køn og karakterer, at der er så også andre ting, der spiller ind på karakterforskelle. Og så kunne vi se, at der nok også er en ting, der spiller rigtig meget ind, og det er nogle af de forventninger, som eleverne bliver mødt af de fagprofessionelle i skolen. Altså hvilke forventninger og måske nogle stereotype forestillinger, man har om drenge og piger.
0: Hvad kunne det være for eksempel?
3: Det kunne for eksempel være, at man tænker, at piger er dygtigere til at læse, end drenge er. At piger er bedre til at sidde stille, end drenge er. Drenge er dygtigere til matematik, og at drenge har bedre gavn af fysisk udfoldelse for eksempel.
0: Mm. Så nu hørte vi lige for eksempel en lytter, der ringede ind her og siger, at drengene simpelthen modnes halvandet år senere end pigerne, og måske en af grundene til, at de ikke kan sidde stille på en stol. Er det grundlæggende forkert?
3: Altså vi ved jo, at der er noget, der hedder skoleudsættelser, og vi kan se, at drenge ofte bliver skoleudsat og går et år ekstra i børnehave, men vi ved faktisk ikke ret meget om, hvorfor. Så en af de anbefalinger, vi kom med fra ekspertgruppen, var at se på årsagerne til skoleudsættelser, hvilke forskelle der er. Der er også mange kommunale forskelle, altså der er forskel på, hvor meget hver enkelt kommune udsætter, og også se på nogle af konsekvenserne af skoleudsættelser. Så det kunne være rigtig interessant, som lytteren ringer ind, det kunne være rigtig interessant at blive klogere på, hvorfor der er nogen, der bliver skoleudsat, men vi ved faktisk ikke ret meget om det.
0: Nej, så vi kan hverken sige med klar sikkerhed, at drengene modnes senere, men vi kan heller ikke, altså, vi kan ikke afkræfte det, faktisk.
3: Nej, altså fra forskning ved vi, at der ikke er forskel på drenge og pigers hjerner. Så på den måde er der ikke nogen forskel. Vi på hjernerne kan se, at der er forskel, men måske er der noget med, hvordan man er blevet mødt helt fra man bliver født, og hvilke forventninger man er blevet mødt af.
0: Og I kom jo så med en række anbefalinger. Kan du prøve at nævne måske den vigtigste anbefaling, eller måske maks to af de vigtigste anbefalinger?
3: Ja, altså jeg synes jo det her med at modvirke kønsstereotype og fordomsfulde forventninger til eleverne, det må være noget af det allervigtigste, og hvis ikke den vigtigste opgave for lærerne, at man møder eleverne på en reflekteret måde, og at vi altså ikke tager alle de her forventninger eller fordomme med os ind i klasselokalet. Det tror jeg er enormt vigtigt.
0: Så det her med at gå ind med den indstilling, at vi skal lige huske, at drengene ikke kan sidde så længe og koncentrere sig og sidde og læse lige så længe som pigerne. Allerede der, så gør man en fejl, hvis man spørger dig.
3: Ja.
0: Hvorfor det?
3: Jamen, fordi så har vi jo en forventning om, at hvis vi møder drengene og tænker, de kan ikke sidde stille og læse, eller de kan ikke koncentrere sig, så bliver det jo en selvopfyldende profeti, og så er vi med til at understøtte, at det bliver ved at være på den måde.
0: Og hvordan blev de her anbefalinger så modtaget?
3: Ja, de blev ikke modtaget særlig positivt. De blev hældt ned af brættet fra dag et af vores undervisningsminister, Mathias Tesfaye. Han har ikke rigtig grebet dem, fordi der ligger fem tværgående hovedanbefalinger, og så ligger der på folkeskoleområdet syv områdespecifikke anbefalinger, som er lige til at gribe fat i og sætte i gang ude i kommunerne, ude på skolerne. Så det vil være helt oplagt at starte der.
0: Nu diskuterer vi så et udspil, der er kommet fra Danske Skoleelever og Dansk Erhverv, som i hvert fald ikke var en del af de anbefalinger, I er kommet med. Altså det her med, at nu skal man have synliggjort, hvor stor karakterforskel der er på drengene og pigerne i de enkelte skoler. Hvad siger du til sådan et forslag?
3: Jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at vi gør noget ved det her problem først og fremmest. Det er jeg meget enig i, og jeg er rigtig glad for, at Dansk Erhverv og Danske Skoleelever sætter fokus på det her. Men jeg tænker, det bliver for stigmatiserende for eleverne, at det her bliver offentliggjort og synligt på skolernes hjemmeside. Man kan jo i forvejen, hvis man er meget optaget af det, gå ind på Undervisningsministeriets hjemmeside og finde de her tal. Men det bekymrer mig, fordi der kan være meget små udsving, der gør, at karakterforskelle ser ud på en bestemt måde. Og jeg vil være bekymret for, hvad det vil gøre ved de der enkelte elever på en årgang, og skulle på den måde være på skolens forside.
0: Hvordan påvirker det den enkelte elev?
3: Jeg tror, at man kan få, man kan blive altså skuffet over sig selv, eller man kan blive sådan lidt modløs, eller få være med til at få skabt en fortælling om sig selv, at det, når det jeg er medansvarlig for, at min skoles karakter gennemsnit ser sådan her ud, og nu skal præsenteres på en forside.
0: Men nu har vi hørt fra Dansk Erhverv og fra danske skoleelever om, at skolerne har altså et stort ansvar i, at tallene ser ud som de gør, og nu er det altså på tide, at også skolerne, hvor det går rigtig dårligt, altså hvor forskellene simpelthen er for store, der skal der simpelthen lades deciderede handlinger. Altså, Dansk Erhverv snakker om, at hver femte skole egentlig burde være under tilsyn, fordi at forskellene er for store. Så der er vel måske et problem på nogle af de her skoler, som skal tages meget alvorligt, og måske skal man ikke være så bange for at have de der fløjlshandsker lidt af?
3: Der er helt sikkert et problem, men jeg synes, vi skal sparke lidt op af at sige, at det er mere et strukturelt problem, end det er ude på den enkelte skole. Vi har kendt til det her længe. Vi ved, at der er de her forskelle, og de bliver større og større, men det skal ikke være den enkelte skole, det skal være ude i kommunerne, at man arbejder med det her, fordi det er et strukturelt problem mere, end at det er ude på den enkelte skole.
0: Så når for eksempel Karina fra Esbjerg her skriver ind til os, husk at forbedre læreruddannelserne. De lærerstuderende skal jo lære, at de skal være reflekteret og møde og forvente det samme af både piger og drenge. Så er det måske der også, vi skal starte.
3: Det er helt rigtigt. Det er også en af vores anbefalinger, hun præsenterer der.
0: Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitiker fra Dansk Erhverv.
4: Jamen altså, det der med, jeg synes jo, de lyttere, vi har igennem, og det vi taler om her, viser jo, at det ikke stigmatiseringen ligger i at offentliggøre karakteren. Stigmatiseringen er alle steder og i hele tiden. Altså, når den første lytter siger noget om, jamen, drengene tager det lidt mere loose. Okay, faren her bekræfter jo så sin søn i modsætning til sin døtre i at gøre det. Eller når den anden lytter og snakker om, jamen de skal også bare have noget mere håndværk, og vi skal bare undervise på en anden måde. Undskyld, vi vil også gerne have flere kvindelige håndværkere. Der er ingenting, der tilsiger, at kvinder ikke kan blive håndværkere. Eller når det hele går galt, så kan, og de bliver rigtig trætte af skolen, så kan vi lave nogle juniormesterlærer til de skoletrætte drenge. Altså det bliver hele tiden sådan, så fortsætter
0: du
4: vi
0: jo. Du kalder faktisk juniormesterlærerordningen der for en form for symptombehandling.
4: Jamen, det er det jo et eller andet, det er jo.
2: Det var vel ikke ideen med juniormester.
4: Jamen, det er jo, vi støtter juniormesterlæren, men det er mere det der med, det er jo også fordi, at der er nogen, der bliver så trætte af at gå i skole, at de gerne vil noget andet. Og hvis vi siger, så kan du komme ud, nu kan du endelig få den der hammer i hånden, så er det jo bare igen den forventning, vi stiller til, og vi ikke, altså, det kunne datteren også godt gøre. Og igen, drenge og piger, de skal også blive, altså de skal også blive gode til matematik, de skal også blive gode til dansk, og vi kan være særligt for dansk, er der en kæmpe forskel. Og der er ikke noget igen i drengens hjerne, der gør, at de kan blive gode til dansk, men der er rigtig meget i, at vi som forældre eller lærerne tror, at det er også et rigtigt pigefag. Det er pigerne gode til, vi forventer noget andet af dem. Og igen, det er jo kæmpestort, at vi skal til at sige, kære datter, du kan også godt blive håndværker. Og så det er jo, men hvis vi skal have den der offentlige debat, og have det der at sige, okay, hvad er det så? Så er det det der, men hvordan får vi en offentlig debat? Det gør vi ved at offentliggøre ting.
0: Men når Anne Hammer siger, at der måske også er en risiko for, at man kan puste endnu mere til den her stigmatisering, ved at offentliggøre nogle tal, at nu kan du bare se, her har drengene været med til at trække gennemsnittet ned, så nu kommer skolen ind og tilsyn. Den køber du slet ikke?
4: Nej.
0: Anne Hammer?
3: Jamen, jeg tror, at det vil betyde noget. Jeg vil også samtidig sige, at karakterer jo også er et øjebliksbillede, og vi i stedet for skal fokusere langt mere på, hvad er det, der sker i undervisningen i de 10 år, de er i folkeskolen, end at have det der ensidige blik for den endelige karakter. Vi skal blive langt bedre til at møde alle elever med passende høje forventninger.
4: Men hvordan får vi skabt det? Altså, hvordan får vi det ud? Altså, hvordan, det er jo det der, det er jo igen, som jeg siger, det er et offentlighedsgreb. Det er jo noget med at få den debat, og så kan vi tage den derfra, ude i skolesamarbejdet, hvor vi siger, jamen, prøv at høre, der er de her problemer, nu gør vi noget ved det, og ja, det er da kun et endemål og et tal, men det er trods alt et tal, der er afspejler noget læring, og vi skal have alle de andre ting med. Og det er jo netop det i en handleplan. Vi siger, at der ikke er handleplan, kun skal handle om karakteren, skal handle om at sige, hvordan vil vi være en skole for både drenge og piger?
3: Vi har jo lavet en helt lang række anbefalinger, og det er der, jeg egentlig synes, man skal starte frem for at lægge de her karakterer på hjemmesiden, og så gribe fat i de anbefalinger, der allerede er.
0: Godt. Rigitte Spender Ishøj fra Forældreorganisationen Skole og Forældre.
5: Jamen, jeg er meget enig med Anne, at de anbefalinger, der ligger, er faktisk rigtig gode, og jeg var også rigtig ærgerlig over, at undervisningsministeren ikke gik videre med at arbejde med det, fordi det kunne faktisk godt noget. Og jeg tror, det vigtigste skridt, det er netop, som du også siger, tage debatten, altså fortælle snakken om det, men at gøre det på skolerne, er det første skridt. Vi er bare også nødt til at kigge på det strukturelle i det, for vi er nødt til at kigge på de eksamener, vi er nødt til at kigge på vores undervisningsformer. Fagplanerne, din fagfornyelsen, kommer til at gøre en forskel, men vi skal huske at inddrage eleverne i det, fordi vi er også nødt til at være nysgerrige på, hvad er det, der giver mening, hvad er det, der motiverer, hvad er det, der giver eleverne lyst til at lære. Vi skal gerne have en folkeskole, hvor eleverne har lyst til at lære noget nyt, bliver motiveret og engageret i deres egen læring og deres egen fremtid, sådan så vi ikke har en fortælling om, at drengene er lidt mere ligeglade, fordi de ikke forstår, at det er vigtigt for deres fremtid. Selvfølgelig er det vigtigt, og det ved de også godt, de drenge. Men det giver ikke mening for dem, det de laver der.
0: Og Dorte Andreas, formand for Skolelederforeningen, står du i virkeligheden her måske også og savner en repræsentant for daginstitutionerne, for eksempel i det her program?
6: De kunne i hvert fald også godt have været her, fordi at der er selvfølgelig også en opgave allerede i daginstitutionerne i forhold til, hvordan man møder drenge og piger, møder man dem lige, eller møder man dem forskelligt, er der også et bias i forhold til, hvordan pædagogerne møder børnene i daginstitutionerne. Men jeg vil egentlig altså bare igen gerne hejse det her flag for, at vi får kigget på det her med de prøveformer, og den måde, vi afvikler prøverne på i det hele taget. For jeg synes simpelthen, at vi overser, at der kan ligge noget i det, og hele diskussionen omkring, hvorfor holder vi egentlig... Altså, jeg skal lige sige, at jeg er ikke imod prøver, men måske imod antallet af de prøver, vi har, men at vi får kigget på, hvad er formålet med prøverne, og svarer det faktisk til den måde, vi organiserer undervisningen på i dagligdagen. Det synes jeg ikke, de gør for nuværende. Så lad os prøve, altså jeg er meget enig i det her strukturelle problem, det bliver vi simpelthen nødt til at tage fat på os. Og så skal vi selvfølgelig nok tage de her dialoger ud på skolerne i teamsene og i skoleudviklingssamtalen med skolebestyrelserne og forvaltningerne og alt det her også.
0: Og jeg tror også lige hurtigt, jeg bare lige skal sige, at man skal ikke beskylde de danske daginstitutioner for noget som helst. Ej. Om i forhold til, at de ikke står her i studiet. Det er simpelthen vores valg, de ikke står her. Så det er ikke, fordi der ikke er nogen, der har taget nej eller ikke ønsket det. Det er simpelthen, fordi de har ikke fået budet. Så det skal ikke lægge dem til last på nogen som helst måde.
5: Men jeg er heldigvis pædagog, så...
0: Så på den måde så nåede vi hele vejen rundt, kan man sige. Men vi hører også, Dorte Andreas, vi hører også Anne Hammer sige, at der er et problem i måden, vi møder drengene på i forhold til pigerne. Er det ikke et ansvar, som de danske folkeskoler skal tage lidt mere på sig så?
6: Jo, det skal vi da. Selvfølgelig skal vi også tage det med ind i vores dialog i forhold til, hvordan er det, vi møder eleverne. Er vi biased? Og nogle gange, så ved vi jo ikke, at vi rent faktisk er det. Altså, så det er jo også det der med, hvordan får vi opmærksomheden på, om vi så er det, og hvordan vi møder dem. Den snak skal vi selvfølgelig tage.
0: Og det kan jo godt være, at det her tal så er med til at vise, at det er der måske i virkeligheden.
6: Det kan være én faktor. Altså, jeg synes igen, altså, der er rigtig mange faktorer, som spiller ind på, hvorfor vi står her og taler om det her, den her udfordring.
0: Godt. Magnus Hermann, forperson for Danske Skoleelever.
7: I forhold til det med prøverne, så må jeg jo sige, at det virker til, at vi altså er enige om det i dag. Så det kan vi blive enige om, at dem skal vi ændre. Og så kan vi kigge på, hvad vi så ellers skal gøre. Jeg synes, det er derfor, vi bliver nødt til at tale om noget andet end det der med prøverne. For det oplever bred enighed om, at det er der en stor udfordring. Men udover det bliver vi da nødt til...
0: Det var dejligt, at du simpelthen bare lige kan overtage min chat herovre og sige, at det er der ikke nogen grund til at diskutere, at vi altså er enige.
7: Men udover det bliver vi da nødt til at gøre en hel masse, fordi det er jo et kæmpe problem på skolerne. Og et kæmpe problem for skolen som kulturinstitution, hvis den simpelthen ikke formår at løfte næsten den ene halvdel af eleverne i lige så høj grad som den anden. Og at karaktererne er sådan et øjebliksbillede af, hvordan det går eleverne, er jo til dels rigtigt. Men man må samtidig sige, at det er et øjebliksbillede, der har relativt stor betydning for resten af dit liv i virkeligheden. Mm. Og hvis skolen jo ikke formår at tage det øjebliksbillede seriøst, og politikerne ikke formår det, og kommunerne ikke formår det, så er det jo en kæmpe udfordring. Så jeg ser det simpelthen som et for stort problem til noget, vi kan vente med at gøre noget ved til, at der kommer nye prøver eller en fagplan eller andet.
6: Men jeg kunne simpelthen så godt tænke mig at spørge dig, Magnus, så hvad vil du så bare på, hvis det ikke skulle være det at lægge et tal op på en hjemmeside, eller lave en specifik handleplan, eller komme i tilsyn? Altså... Hvad vil du pege på? Er det at organisere undervisningen på en anden måde? Altså savner I som elever mere variation, eller hvad kunne du pege på?
7: Det er jo en masse ting, vi bliver der nødt til. Vi ved, at de færre, at der er relativt mange elever, der synes, at undervisningen er kedelig. Dem synes, de ikke er spændende. De vil faktisk helst slippe for at have den. Det kan jeg godt forstå i mange tilfælde, hvis jeg tænker tilbage på min egen skolegang. Så det skal vi gøre noget ved, at eleverne faktisk glæder sig til at komme i skole. De har lyst til at lære mere. Det er en kæmpe udfordring. Der tror jeg, der kommer til at blive ændret noget ved de nye fagplaner. Jeg tror ikke, de kommer til at ændre det hele. Der ligger også stadig et ansvar ved den enkelte lærer, den enkelte skole. Udover det, så skal der da udvikles handleplaner på alle skoler, har jeg lyst til at sige, hvis der simpelthen er et for stort fagligt spænd. Og det er jo i sidste ende skolerne og kommunerne, der har ansvaret for det, og ikke eleverne, og ikke Dansk Erhverv, og ikke forældrene. Det er jo i sidste ende skolens ansvar for, at eleverne lærer det, de skal, når de er i skole. Og det er det jo fordi, at hvis skolen ikke formår at løfte det ansvar, så bliver det afhængigt af, at det er forældrene eller drengene, der selv hanker op i dem selv i en eller anden fuldstændig urealistisk forventning til, at det er dem, der skal modarbejde alle de strukturelle udfordringer imod dem. Så derfor er det da en bred ting, der skal i gang, og det handler også om, at vi bliver nødt til at have et så stort fokus på det her kæmpe problem.
0: Mm. Godt. I skal også lige hilse på Bent Larsen, som har ringet ind til os fra Karlby Grenå. Velkommen til, Bent.
8: Ja, hej.
0: Goddag, Bent. Du er direkte Goddag. Igennem, Bent. Har du haft berøring med folkeskolen?
8: Ja, jeg har været lærer i 37 år, eller nogle af årene har jeg været afdelingsleder på en skole i Grenå. Og jeg har jo set en kæmpe forandring i hele forløbet. Når jeg tænker bag på de første år, der var det jo drenge, der var helt vilde med at lære. Hvorimod mange piger var meget tilbageholdende. Og det er selvfølgelig nok noget med den opdragelse, der var på det tidspunkt. Men det er som om interessen for drengene side er fuldstændig dalet. Og jeg tror, man simpelthen laver en pigeskole i dag. Man tænker ikke på drengene. Man tænker hele tiden på, at de skal være så gode som overhovedet muligt, uden at virkelig tage hensyn til, hvor de drenge egentlig er henad.
0: Hvad betyder det at indrette en pigeskole?
8: Jamen, vi har en pigeskole.
0: Jamen, hvad er en pigeskole?
8: Det er en skole, hvor man laver alt for mange åbne opgaver. Drengene tænker meget mere konkret. Ja, efter jeg gik på pension, der var jeg samtidig ude at hjælpe lidt at være vikar på skolen. Og der ser man jo til sådan nogle projektopgaver. Der ser man drengen, der sidder i en gruppe. Og hvad gør de? At de er zapper rundt på nettet, uden overhovedet at vide, hvad de egentlig skal. Og så trykker de en masse sider ud og klipper noget ud og sætter op på en planche. Og det er det, der egentlig bliver resultatet af måske en uge til halvanden uges arbejde. Og det er simpelthen, fordi drengene, de aner ikke, hvordan de ligesom skal gebærde sig i hele den verden.
0: Mm.
8: De er simpelthen nødt til at have nogle opskrifter.
0: Okay.
8: Og derfor tror jeg, at det er meget, meget vigtigt, at man giver mange rutineopgaver til drenge i de mindre år, så de får interessen.
0: Okay, Bent Larsen. Bent Larsen, hæng på. Anna Hammer, lærer på Sej Skole i Silkeborg. Har vi en pigeskole?
3: Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke enig med Bent i. Altså, jeg er faktisk været lidt bekymret, hvis vi på forhånd tænker, at drenge skal have en bestemt type af opgaver. Det tror jeg ikke er fordrende for at udligne de her karakterforskelle. Men det er selvfølgelig vigtigt at have blik for, at lærerne har tid til at forberede god undervisning, og at der er de nødvendige ressourcer ude på skolen til, at vi kan lave en undervisning, som favner alle elever, som vi har i folkeskolen.
0: Bent?
8: Ja. Ja, altså jeg er selvfølgelig dybt uenig. Jeg har ikke lige et indspark mere, som jeg egentlig synes, fordi det er noget, vi talte meget om, mens jeg sad i ledelsesgruppen på skolen. Der i nullerne, der blev børnehaverne meget, meget nedprioriteret, både med hensyn til bemanding og med hensyn til uddannet personale.
0: Mm.
8: Og der manglede vi virkelig, eller der opdagede vi virkelig et skred i hele opbygningen. Og der tror jeg, der er mange drenge, måske nogle af de lidt svære drenge, der har følt sig svigtet, fordi de bare er blevet parkeret på en eller anden måde.
0: Så der tænker du også, at problemet starter, eller hvad, Bent?
8: Ja, det gør jeg bestemt.
0: Godt. Regitze Spænd Ishøj fra Skoleforældre, du står og markerer.
5: Jamen, jeg synes egentlig, at Bent har fat i noget af det her med, at

0: været, så det lige pludselig så havde alle de små elever, som ikke var elever, som var børnehavebørn, de havde altså også en skoledag i børnehaven, hvor det måske handlede for meget om bogstaver og tal, og for lidt om at vende på tur og gå sammen med sine venner på legepladsen eller ude på gaden.
1: Og det tror jeg faktisk, at skolelærerforeningen er forholdsvis enige med, ja, med dig også i. Og så tror jeg, jeg vil gøre ligesom Magnus Hermann, så skal vi ikke diskutere det, fordi det kan vi sikkert alle sammen måske godt blive enige om. Bent Larsen, tusind tak for at ringe ind til os.
2: Ja, velkommen.
1: Det er godt. Kort kommentar, Dorte Andreas.
3: Ja, men jeg vil bare lige bringe det op, som Anne, hun er inde på, omkring rammerne og vilkårene for i skolen, for vi overhovedet, har plads, mulighed, tid, ro til også at udvikle undervisningen. Altså det er afgørende, at vi også får mulighed for at prioritere langt højere grad. Anders Thorsen, en lærer, kommer hvert år med en liste over, hvor mange emner vi i skolen skal kigge på. I sommer så var det 195 emner, som folkeskolen vi skal rumme ud over de mål, der også er sat for skolen. Så lad os nu kigge på de rammer og vilkår, vi har, og så muligheden for at prioritere noget så vigtigt som også at kigge på kønsforskellene i karaktererne.
1: Det var, hvad vi nåede i dagens udgave af PET Debat, desværre. Vi har ikke mere tid, men tusind tak til jer alle sammen for at lægge vejen ind forbi studiet.
0: Selv.
1: Det her program, det blev til ved hjælp af Nina Lorenz Grimstrup og Anna Sonja Brun, og mit navn er Mathias Pedersen, og PET Debat er tilbage igen i morgen på samme tid.
4: Ny podcastserie i DR-lyd.
5: Velkommen til Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
5: Hvad rager du dig?
6: Lad jeg få et trip.
5: Lad mig være, man.
6: Hvad mener du, lader dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
4: Hør Lamif i DR-lyd.
7: Når Israel og Iran slås som nu, ja, så kommer krigen til Libanon. Den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse fyrer raketter og droner ind over grænsen fra Libanon mod Israel. Og så går det løs igen. Men hvad stiller man op i Libanon, når man uforvarende og ufrivilligt bliver trukket ind i krige, man ikke selv er herre over? Ja, det rapporterer DR's mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard i dagens genstart fra sit hjem i Beirut.
8: Nogle gange så besøger jeg min nabo, som er en 81-årig libanesisk mand, og han ryger altid cigar. Og han er også typen, der tager situationen i egen hånd. Han har smadret et glasbord ind i banken, fordi han ikke kunne få sine penge ud, hans opsparing ud. Og for ikke så længe siden besøgte jeg ham og hans kone, og så spiste vi chokoladekage hjemme bag. Og så med munden fuld af chokoladekage, så erklærede han så, at Libanon, det er blevet en katastrofe.
9: Overnight explosions in Beirut. The biggest Israeli assault on the Lebanese capital since a ceasefire in 2024.
10: Når Israel og Iran slås som nu, så kommer krigen til Libanon. Det er næsten lige så sikkert som ammen i kirken. Den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse fyrer raketter over grænsen fra Libanon mod Israel.
11: Hezbollah, a proxy of Iran, has fired missiles and drones towards Israel.
10: Sidst var det i forbindelse med krigen i Gaza, og straks efter Iran-krigen begyndte, så skete det igen.
12: Det israelske militær har fortalt, at det er gået efter den Iran-støttede Hezbollah-milits, som selv bekræfter, at den forinden havde affyret raketter mod Israel.
10: Missiler gengælder missiler, og så er eskalationen i gang.
13: Israel launched its largest bombardment of Lebanon yet, striking more than 100 targets in 10 minutes.
10: Så hvad stiller man op i Libanon, hvor man uforvarende og ufrivilligt bliver trukket ind i krige, man ikke selv er herre over? Hvor man igen og igen bliver fanget som en lus mellem to negle, uden mulighed for at slippe væk eller vinde? Det handler genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski. Hvordan er det at bo i Libanon for tiden og i Beirut?
8: Altså våbenhvilen har jo betydet, at der er færre angreb. Nu var der så et i går. Men vi hører stadigvæk dronen. Der er stadigvæk over 1 million mennesker, som er fordrevet, og de bor jo alle mulige steder. De bor på gaden.

0: De bor i lejligheder, hos familie, de bor på skoler, de bor på et stadion. Så der er jo ikke noget normalt over situationen. Og der er heller ikke nogen, der ved, hvor længe den kommer til at vare.
1: Det er lyden af dronen, der cirkulerer her i foråret. Fuglene piber med.
2: Puk Damsgaard, der lidt endnu bærer titlen som DR's mellemøstkorrespondent, er med fra sit hus på en bakke i det østlige Beirut, et af de tryggere steder i Libanon, men selv her kommer krigen helt tæt på.
0: Og for 10 minutter siden stoppede dronen endelig med at flyve over os. Der var en drone her hele dagen.
3: Ja, og så er det jo, kan du føle som et dumt spørgsmål at spørge, hvordan det i praksis går med våbenhvilen, der skal forestille at være på plads.
0: Altså i Syd-Libanon er der ikke en våbenhvile, vil jeg sige. Våbenhvilen har reduceret antallet af angreb andre steder, blandt andet i Beirut. Men i syd er der måske en våbenhvile på papiret, men det er der reelt ikke på jorden.
3: Er der nogen i Libanon, der kalder det her en våbenhvile? Det, som bliver omtalt som en våbenhvile?
0: Nej, altså der er jo sådan et diplomatisk spor, men det føles virkelig ikke som en våbenhvile. Det gør det ikke.
4: The United States military began major combat operations in Iran.
2: Lige nu er verdens fokus i høj grad vendt mod USA's og Israels krig mod Iran. Men som det skete så mange gange før, når Israel og Iran slås, så spreder krigen sig til det martrede Libanon.
0: Og der var ikke gået særlig mange dage i krigen mod Iran, før Hezbollah så vælger at sende raketter mod Israel for at hævne drabet på Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei.
2: Israel lader igen gengældelsesbomberne falde over landet.
5: Vi står her mellem de iskolde bjergtinder på en af de tyrkiske grænseovergange ind til Iran.
2: Puk er ikke selv hjemme, da krigen tager fat. Hun er på arbejde, står og rapporterer fra den iransk-tyrkiske grænse for at dække de mennesker, der flygter fra krigen i Iran. Men hun følger med i nyhederne, der strømmer ud fra Libanon.
0: Og så ser jeg jo selvfølgelig billeder af noget, vi har set før, for ikke så længe siden. Og det er lange, lange, lange bilkøer ud af både det sydlige Beirut, men også fra syd af folk, der flygter, fordi der er udstedt de her evakueringsordre. Så folk er sendt på flugt igen.
2: Og Puks telefon flyder også over af beskeder fra venner og bekendte hjemme i Libanon.
0: Blandt andet fra en veninde, jeg har, der bor i det centrale Beirut, og som ikke kan sove om natten på grund af de mange angreb, der er. Hun skriver til mig, at hun har kvalme, og hun er urolig, og hun har svært ved at fungere i hverdagen.
2: Veninden skriver også beskeder om hendes underbo, der kommer fra det sydlige Libanon, og nu hjælper en masse familiemedlemmer, der er tvunget på flugt.
0: Og da krigen begynder, så kommer hans familie ind i hans lille bitte lejlighed. De er pludselig 9 mennesker. De kommer fra det sydlige Libanon. Og min veninde, hun kender jo så sin underbo. De er sådan set gode venner, og pludselig bliver hans familie så på en eller anden måde også hendes familie, hvor hun går nedenunder i den her meget svære tid og bliver tilbudt molokhea, som hans mor laver osv.
2: Men det er langt fra alle i bygningen, der er trygge ved, at underboens familie er rykket ind.
0: Altså, der er en mistro mod folk, der kommer fra syd. Altså, hun fortæller mig, at selv deres skrald er man nærmest bekymret for, når det bliver smidt ud i containeren. Og der opstår en del opstandelse i den boligblok, fordi mange libanesere er bekymret for, at når der flytter folk fra syd ind i deres boliger, så kommer de israelske angreb efter dem, fordi det har vi set så mange gange.
3: Altså, de er bange for, at de internt fordrevne libanesere, der er kommet til Beirut, at de i virkeligheden er Hezbollah, eller hvad?
0: Ja, og at de er et mål for israelske angreb.
3: Ja.
0: Så der er meget stor opstand til mange steder, også i et område, jeg bor, hvor man ikke vil have internt fordrevne ind.
2: 9 dage inde i krigen lander Puk så i Beirut, og krigen viser sig allerede på turen hjem fra lufthavnen.
0: Og da jeg så kører gennem byen, så er der jo skudt telte op, og der føles nogle steder meget overbefolket, fordi så mange mennesker er kommet til Beirut. Der er også mange bombardementer. Jeg kan huske, de første par nætter vågner jeg ved enormt høje drøn. Der er jagerfly hele tiden. Der er dronen, der flyver. En anden veninde er flyttet ind hos mig, fordi hun ikke ville bo på hotel, så vi bor sammen. Så det er jo en undtagelsestilstand, det er der ingen tvivl om. Og så kan jeg jo se fra min bolig, kan jeg jo se ud over det sydlige Beirut, hvor jeg jo simpelthen nærmest med morgenkaffen kan sidde og høre og se de her bombardementer, der foregår.
2: Og sådan fortsætter krigen videre ind i april måned. Men nu rykker vi tiden nogle dage frem til den 8. april, en dag, der udvikler sig voldsomt.
6: En 2 uger lang våbenhvile. Det er Iran og USA i nat blevet enige om efter 5 ugers krig og senest flere voldsomme trusler mod Iran fra Donald Trump.
2: Fra morgenstunden står det klart, at Iran og USA er blevet enige om en våbenhvile. En våbenhvile, der ifølge Iran også indbefatter Israels krig i Libanon. Men Israels regering nægter, at det er tilfældet.
7: I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case.
8: עכשיו אני עמדתי על כך, שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה.
2: Og det er altså nyheden den her morgen, hvor Puk samtidig har fået mulighed for at komme sydpå til landsbyen Klaya, der ligger klods op ad den israelske grænse. Altså inden for den zone, som Israel har besat og beordret evakueret.
0: Ja, jeg sidder jo der tidligere om morgenen i min bil og skal følge en konvoj faktisk hele vejen ned gennem det sydlige, ned til grænseområdet ved Israel, sammen med blandt andet en maronitisk patriark, som skal ned til nogle af de kristne samfund, som ligger dernede.
2: Lyden af kampe runger i det fjerne. Kampe, der udspiller sig bag forårsgrønne bjerge, de passerer på vejen.
0: Og der kører vi i den her konvoj og kører jo igennem tømte landsbyer. Der er meget stille. Der er tomt. Du ser ikke nogen mennesker på gaden. Og vi har jo så samme morgen fået at vide fra Israel, at våbenhvilen ikke gælder Libanon. Og når man så kommer ned syd for Litanifloden, jamen så kommer der både det libanesiske militær og også FN's fredsbevarende styrker, som skal koordinere jo så mellem Israel og det libanesiske militær.
3: Og så kommer I til byen Klaya.
0: Ja.
3: Hvorfor har du taget derhen? Hvad er det for et sted?
0: Det er et lille kristent samfund, som ligger på en bjergryg, hvor der på den ene side er en dal, som går ind over i Israel, og på den anden side også er en dal, hvor der så er Hizbollah tilstedeværelse, og sådan mellem landsbyen og Israel er der så en meget kendt Hizbollah-by også, eller hvor der er meget stor Hizbollah tilstedeværelse, som hedder Qiyam. Så det er det her lille kristne samfund, som er fysisk fanget i krigen mellem Israel og Hizbollah.
3: Du har tidligere besøgt den her landsby Klaya. Du har lavet en helt horisontudsendelse, hvor du blandt andet følger den lokale præst Pierre. Hvem var han?
0: Fader Pierre var det her kraftværk i Klaya. Jeg plejede sådan til mig selv at kalde ham bikerpræsten. Han var den her helt skaldede mand lidt op i årene, meget energisk, rendt rundt og kæderøg smøger, og vi boede i hans bolig lige ved siden af kirken, hvor han sådan gik rundt meget sent om aftenen og talte med mennesker og røg smøger og gik rundt i sin kåbe, og han uddelte mad, han var noget for børnene, så han var ligesom et centrum for Klaya og en enorm støtte for befolkningen deri at blive der under krigen. Man kunne altid kende ham på hans enormt høje latter. For eksempel, den kunne nærmest høres fra kirken og ud over dalen. Da jeg så kommer den her gang, så findes han kun på et meget stort banner, der hænger på kirkemuren, fordi han er blevet dræbt.
9: In southern Lebanon, a Christian community is mourning after a Maronite priest was killed in an Israeli bombing. The Maronite church is an Eastern...
0: Og jeg har 2 gange fået at vide, at lige præcis den hændelse, den er under efterforskning, så vi har ikke noget svar endnu fra det israelske militær om deres version af det, der foregik. Nogle mener, at nogle Hizbollah-krigere var gået ind i et hus. I hvert fald bliver et ægtepar såret. Fader Pierre bliver tilkaldt, og jo som han er, suser afsted for at hjælpe. Og mens han så er i det område ved den bolig for at hjælpe, ja, så kommer der endnu et angreb. Og Fader Pierre bliver såret og dør relativt kort efter, at det her angreb er sket. Så landsbyen har virkelig mistet en meget vigtig person, og det kan jeg godt mærke, der er der den her gang.
3: Hvordan kan du mærke det? Hvordan taler folk i Klaja om situationen og om Fader Pierres død?
0: Jeg møder en mand, der taler svensk til mig, fordi han også har boet i Sverige. Han fortæller, at Fader Pierre var alt for det samfund. Jeg møder en ung pige, som på sin mobiltelefon viser mig billeder af, at hun som barn har siddet på Fader Pierres skød. Hun siger, at han har været med mig hele livet. Jeg var altid herovre ved kirken, hvor vi havde forskellige aktiviteter. Han var nærmest som en far for mig, og jeg kunne betro mig til ham. Og han var virkelig et lys i mørket med sin humor. Og jeg kan nemlig huske første gang, jeg var nede i Klaja, hvor han stod og kiggede ud over angrebene, og hvor han sagde til mig, "We are in the party."
10: We are in the event.
11: Yes.
12: Yes.
10: We are in the party. Janne.
0: Altså, han havde en humoristisk tilgang til, at nu var det bare sådan, det var, og det må de sørge for at leve igennem med Guds hjælp.
2: Tilbage til den 8. april. Puk er stadig i syd. Det er ud på eftermiddagen, og hendes telefon bliver lige pludselig levende. Beskederne står i kø.
0: Det begynder at vælte ind med notifikationer om angreb i forskellige kvarterer i det centrale Beirut. Og som minutterne går, så begynder der så at komme billeder ud af angreb. Altså steder i Beirut, hvor vi normalt færdes sikkert, hvis man kan tale om det i en krig. Men der har ligesom været en forståelse af, at Israel angriber i de sydlige forsteder, som er Hizbollah-kontrolleret, hvor folk er under evakueringsordre. Og så er der andre steder i Beirut, hvor man fint kan opholde sig, gå ud og drikke en øl, gå ud og handle ind, gå ture, gå på restaurant. Og det, der sker den eftermiddag, det er, at uden varsel bomber Israel mål i det centrale Beirut, som ikke er under evakueringsordre. Det er jo et overraskelsesangreb.
13: You just hear explosions, like 3, 4, 5 explosions. So I rush outside and start running to this location because it's 50 meters away from my place.
0: Jeg begynder at skrive til bekendte, fordi jeg kan for eksempel se, at et angreb er ramt meget tæt på en restaurant, hvor jeg har været et par dage i forvejen. Jeg kender ejeren, en 81-årig mand. Jeg skriver til ham og hører, om han er okay. Og hvor han skriver, ja, det var dæleme tæt på.
3: Hvordan er det at komme tilbage til Beirut efter det her store overraskelsesangreb?
0: Jamen, det virker kaotisk, fordi der er jo stadigvæk redningsarbejdere, der er i fuld sving i ruinerne med at finde overlevende. Der er jo hele bygninger, der er styrtet sammen. Nogle steder er det lejligheder. Der er jo den her fornemmelse af, okay, var det det? Det her, det kommer lige efter, at der er blevet en våbenhvile mellem USA og Iran. Og så kommer det her overraskelsesangreb, som har ramt alle mulige tilfældige. Man kan se, folk kører på vejen, de er i fitnesscenter, de sidder på en restaurant og spiser, og så kommer der så de her meget, meget massive angreb. Og efterfølgende, så er det jo også blevet kaldt sort onsdag, ikke?
2: Israel siger selv, at de fik ram på 250 Hezbollah-folk den dag. De libanesiske myndigheder har meddelt, at mere end 1000 er såret, og at 361 mennesker mistede livet i det 10 minutter lange angreb. Men hele problemet er vel det her med,
3: at det er umuligt at se, om det er Hezbollah-folk eller ej. At det er sammenfiltret, som du startede med at sige.
0: Jamen, ja, altså en ting er, at der kan være Hezbollah-folk, der gemmer sig i områder, hvor de traditionelt ikke er. Det er den ene side af problemet. Den anden side af problemet for libaneserne er så, at Israel traf friheden til meget massivt at bombe meget pludseligt uden et varsel og uden at man har fået muligheden for at evakuere sig.
3: Og det her konkrete angreb, Puk, det får jo også omverdenen til at reagere.
0: Ja, fordi det er det her overraskelsesangreb, så der kommer fordømmelser fra flere europæiske lande, fra FN. Så sker der jo også det, at Trump vil meget gerne have, at den her våbenhvile, han har med Iran, den holder. Så han siger angiveligt til Netanyahu, at nu skal han calm down med den her form for angreb.
11: Og så tilbage til situationen i Mellemøsten og den nyhed, der lige er kommet ind om, at Israel og Libanon ifølge Donald Trump har indgået en aftale om en våbenhvile.
2: Den 16. april træder en midlertidig våbenhvile mellem Israel og Libanon så i kraft. Og fra sit hus i Beirut, der kan Puk følge med i reaktionerne på nyheden.
0: Det, der er tydeligst den sene aften, det er lyden fra de sydlige forsteder. Og det er simpelthen Hezbollah-folk, Hezbollah-tilhængere, mennesker, der bor i det sydlige Beirut, som affyrer meget, meget tunge våben. Altså noget, der lyder som en krig i virkeligheden, men som altså lyden er meget, meget tunge våben. Og jeg tænkte, det er jo lyden af, hvilken opgave, der ligger foran Libanon i forhold til at afvæbne, neutralisere Hezbollah, få skabt en anden virkelighed, hvor det ikke er Hezbollah, der har bukserne på i Libanon.
3: Mm. Så bare fordi Trump siger, der er våbenhvile, så kan de fleste i Libanon godt skrive under på, at så bliver det ikke bare til virkelighed.
0: Nej, men det er også fordi, du har en situation nu, hvor der er israelske soldater på libanesisk territorium. Og Israel forbeholder sig retten til at angribe trusler fra Hezbollah. Det er sådan en meget bred definition, så det fortsætter de med. Hezbollah forbeholder sig retten til at angribe israelske soldater på libanesisk territorium. Og så har du så den her spiral, der ligesom fortsætter at gøre, at våbenhvilen i det sydlige virkelig ikke rigtig eksisterer.
3: Men det er jo et ulideligt déjà vu. Ja, det er jo, man får den der følelse af, at vi har siddet her før, os to, Puk. Kan det nogensinde ende der? Kan Libanon nogensinde slippe for at blive den evige lus mellem neglene på Irans forlængede arm, Hezbollah og så Israel?
0: Jamen, der er jo også déjà vu her. Altså, israelske styrker har jo stået på jorden i Libanon i mange år før i tiden. Og nu er vi her så igen. Og det, der er brug for, det er langsigtede løsninger. Snarere end de her korte, taktiske manøvrer fra gang til gang til gang. Og man er jo også bange her for, at hvis man ligesom får afvæbnet Hezbollah med magt, jamen så fører det til interne kampe og ja, ultimativt borgerkrig. Så det er jo et svært sted, Libanon står.
3: Hvis vi nu lige skal slutte på et lille bitte, lidt mere lyspunkt, så ved jeg også, at din veninde, hende med underboen, der huser de fordrevne familiemedlemmer, hun har fundet lidt trøst her midt i krigsraslen. Hvordan det?
0: Ja, fordi på trods af al den her interne splittelse, der også er i Libanon om de her spørgsmål, så har hun i hvert fald fået ro, fordi hun har fået en ven for livet. Han ligger og holder om hende om natten, så hun faktisk kan sove. Og de har ja, skabt et venskab og en lille familie, selv i en tid, hvor den slags bånd måske er sværere at danne.
3: Puk Damsgaard, tak for, at du ville være med.
0: Det var så lidt.
2: Her slutter dagens program, og det blev sat sammen med Gry Bark Jensen, Laurits Villadsen, Line Fabricius og Jens Rønne, Jeg hedder Simon Stefanski.
12: I DR Lyd kan du hente vores podcastserie Det er en klassiker. Her inviterer Alberte Clement Meldal hver uge en kendt person i studiet til en samtale om en litterær klassiker, som har haft en helt særlig betydning for gæstens liv.
14: Jesper, prøv lige at tage mig tilbage til den gang, du fandt ud af, at du skulle læse krimier. Hvor var det?
15: Altså, så var det på H.C. Ørstedsvej, og så var det i en køjeseng, og min bror lå øverst, og jeg lå nederst. Og så læste jeg De fem Enid Blyton.
14: Legendariske krimier for børn.
15: Ja, og det var sådan helt typisk dengang der. Men i hvert fald var det der, hvor jeg første gang opdagede, jeg skal have det der. Jeg skal have thriller krimi motoren i det, fordi det var meget tydeligt, og det var, jeg fandt ud af, okay, det her, det har en reel værdi, for jeg svedte på underbenene i alle de spændende kapitler. Det vil sige, jeg tænkte, vildt, hvad er det her vildt under dynen? Og jeg tænkte, okay, det kan noget, det her. Og jeg havde fået at vide hjemmefra, at litteratur er vigtigt, fordi min far jo var lektor på Københavns Universitet, og var både stærk i dansk litteratur og skandinavisk litteratur. Og der var det jo, det lå ligesom i kortene, men vi havde aldrig rigtig læst noget af det der. Og så senere faktisk også, kan jeg huske, jeg fik af min far en omnibus-sæt af Conan Doyle, det vil sige Sherlock Holmes. Og det var, der sagde han, det kan være det her, Sønneke, det kan være det, jeg kan få dig i gang med at læse. Og det havde han fuldstændig ret i. Det der, det synes jeg var fedt, og jeg pløjede alt Sherlock Holmes igennem derefter.
14: Mm-hmm. Og Jesper, det der med at svede på underbenene, ja. Hvad er det for noget?
15: Jamen, jeg tror, det er the power of literature.
14: Det sidder simpelthen der.
15: Ja. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at jeg virkelig blev mærket. Okay, det har jeg aldrig prøvet før. Det er vildt, det her. Altså, bare simpelthen sorte bogstaver på hvid papir kan lave det, alt det der, så der må være værdi i det.
14: Altså, har du også svedt på underbenene, da du læste Alle mørkets farver?
15: Nej, men måske har jeg så fået sat lidt mere balance i mine sekretioner. Ja, vi sidder ved vilje at snakke om det.
14: Samtalen bevæger sig derhen.
15: Så jeg vil faktisk sige, at nu foregår det meget mere mentalt, absolut. Og der må jeg sige, der blev der tudet med det, da jeg læste den. Så der var noget fugtighed involveret i det. Der var også en vis hage, der faldt, fordi den her grund til, at jeg tager den her med, er simpelthen fordi, at jeg synes, den har et højere ligestal end det luftrumslitteratur, jeg ellers læser. Og der må jeg sige, at det her, det er lidt mere end pulp fiction. Der fik løftet låget mange gange.
14: Mm.

0: og Jesper. Ja. Hvordan alle mørkets farver af Chris Whittaker er meget mere end pop fiction. Det, man på dansk vil kalde simpel kiosklitteratur, er selvfølgelig det, vi skal snakke om nu. For det her er programmet Det er en klassiker, hvor vi sammen undersøger, hvordan en bog har fået en helt særlig betydning i et menneskes liv. Og du er mennesket, Jesper Aril Benser.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er simpelthen sådan en stor fornøjelse for mig, at du vil komme og fortælle om, hvad der jo er altså knap 50 års lidenskab for thriller og krimier.
1: Ja, det må man give mig.
0: Og plotdreven litteratur.
1: Ja, ja.
0: Med særlig henblik på alle mørkets farver. Hjertelig velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Jesper Benser, du er forsanger og sangskriver, herunder tekstforfatter i det, der har været Danmarks største rockband gennem de sidste 40 år.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, at jeres første album udkom, da jeg var 8 år gammel.
1: Jamen, jeg tror, du har ret i.
0: Så for mig har I været lydtapet op igennem hele min ungdom. Det er nemlig bandet D.A.D. eller D.A.D. på dansk. 40 år, Jesper, det er jo slet ikke slut endnu.
1: Nej, altså, vi har lige udgivet en ny plade. Og i dag, som vi sidder her og snakker sammen lige her nu, ikke, der er vores liveplade optaget i Royal Arena den 1. november, er gået ind som nummer 1. Ikke bare på vinyllisten, som det er os gamle ellers holder i hævd.
0: Ja.
1: Kraftedme med den rigtige liste. Så vi kigger ned på Tobias Rahim og alle mulige, vi ligger nummer 1. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Vi snakker alt for lidt om alle de fordele, der er ved at blive gammel.
1: Fuldstændig rigtigt. Jamen altså, kontinuitet giver jo basøer.
0: Ja.
1: Hvis man kan holde den ud, hvis man kan stikke plovfuren i længe nok, så skal det nok gå godt. Og det kan jeg gerne lov at sige til de unge, men det kan de jo ikke bruge sådan. Jeg synes, men jeg kan bare kigge tilbage nu.
0: Ja.
1: Først nu er kodechecksene begyndt at blive sådan noget der. Og når det er det, de mener med at tjene penge, når man sover.
0: Ah.
1: Og det er altså vildt.
0: Mm. Men så er du jo i øvrigt også en slags forfatter, fordi du har nemlig udgivet en bog for ganske nylig. Du har også udgivet en før, der hedder Flot Kronhjort.
1: Det er rigtigt.
0: Den kom sidste år, og du har skrevet den i samarbejde med Jo Brandt. Og den handler jo blandt andet om bagsiden af det der fede rockstjerneliv. Ikke?
1: Ja.
0: Mm.
1: Altså, jeg synes, det handler om en mand i min alder, og det er klart, at det er sjovt at sætte det op. Altså, man laver det lidt. Prøver at lave et lille perspektiv på, at det først er han så fed, og så tør han godt sige, at han ikke er fed. Det er jo en sjov lille spændingsting.
0: Mm-hmm.
1: Men noget, jeg nyder, og når det, hvis jeg virkelig ikke er fed, så nyder jeg det ikke. Men jeg kan se på afstand, synes jeg, det er rigtig, rigtig sjovt, de der dynamikker, som livet byder på.
0: Mm.
1: Hvor mine dynamikker så er en anelse karikeret, kan man sige.
0: Mm.
2: Lyt til Det er en klassiker. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.
3: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Om lidt her på P1, så har vi jo K-Live. Der er programmet, hvor du får det vigtigste fra kulturens verden, og den verden, som kulturen former. Det er de næste 2 timer helt frem til kl. 16. Men først, så skal vi have en radioavis.
4: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard.
5: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
4: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
5: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
4: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troelsund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
4: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Mariusborg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Mariusborg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Mariusborg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

0: er det, der ofte bliver kaldt for en af verdens vigtigste kunstudstillinger. Biennalen åbnede i weekenden. Der var det ikke kun kunsten, der sådan rigtig løb med overskrifterne. For her i Venedigs smukke gader, der gik tusindvis af demonstranter rundt i weekenden i protest mod Israels deltagelse på kunstfestivalen. Den her flok af demonstranter talte kunstnere, kuratorer, skribenter og andre kulturarbejdere. Det rapporterer mediet Art News. Og det resulterede så i en lang række af pavilloner, altså nationale repræsentationer sådan set af kunst, som enten fuldt eller delvist lukkede i protest. Det var alt fra Ecuador til Island, som deltog i det her arbejde mod Israels deltagelse. Et par dage før det var protestgruppen Pussy Riot i gang. De var på barrikaderne på grund af Ruslands pavillon, som var delvist åbnet. Iført lyserøde elefanthuer kastede de røgbomber i ukrainske farver. Spørgsmålet er, om samtalen om den egentlige hovedperson, altså kunsten, er ved at forsvinde. Ja, for det var jo den, vi mødtes og samledes for at tale om. Eller hvad? Biennalen er langt fra det eneste eksempel på kulturbegivenheder, de her helt store samlende fester og shows, der aktuelt ender med at handle om en hel masse andet end kunst. Eurovision begynder i morgen. Filmfestivalen i Cannes, det samme. Berlinalen, filmfestivalen. Et andet eksempel, Roskilde Festivalens bookinger, bliver diskuteret, og VM i herrefodbold til sommer. Hvordan det skete, og hvad det gør ved vores kulturoplevelse, altså ved kunsten, det undersøger vi i dagens K Live, som er inde i radioen frem til kl. 16. Velkommen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Velkommen, Lisanne Wilken.
1: Tak skal du have.
0: Lektor i Europastudier på Aarhus Universitet. Det er jo ikke som sådan nyt, at kulturbegivenheder bliver brugt aktivistisk, at demonstranter kaster sig over dem og bruger dem som en slags platform. Men alligevel mener du, der foregår en intensivering lige nu, altså at ingen af de her begivenheder får lov til at handle om bare kunst, men også får et slør af politik over sig. Hvordan ser du det?
1: Jamen det, nu er det virkelig vigtigt at huske, at det er ikke noget, der pludselig sker. Det er noget, altså, som sådan set hele tiden har været en del af de her store internationale kunst- og kulturbegivenheder og sportsbegivenheder, for den sags skyld. Og dels er der nogen, der tager dem til indtægt for, altså bruger dem til at legitimere nogle mål. Dels er der altså nogen, der bruger dem til at, at demonstrere for nogle bestemte holdninger. Men det er, der er ingen tvivl om, at der er sket en intensivering her de seneste par år, og at der ikke, man ikke kan afholde en stor begivenhed, der samler, uden at den også bliver brugt som en platform for at få nogle bestemte budskaber igennem.
0: Og det skal vi tale mere om. Men først så lad os lige være lidt mere konkrete på eksempler. Nu sagde jeg rigtig meget om Biennalen i Venedig, der lige er åbnet her i weekenden. Der er som sagt mange andre eksempler. Jeg har en lille buket med, Lisanne. Ja. Så jeg ramser op og spiller nogle lydklip nu. Det var lige nogle minutter. Eurovision semifinalerne, de begynder altså i morgen. Og det kommer til at stå fuldstændig på glitter og lædertøj, som vi kender det, men også noget, der vækker debat. Fordi hvad laver Israel der? Er der nogen, der spørger om. Et krigsførende land, det er blandt andet Spanien, Holland, Slovenien, Island og Irland, der har trukket sig fra den her ellers samlende sangkonkurrence. En dansk tidligere vinder, Emily De Forest, hun bakker op i P1 Morgen forleden.
2: Altså, jeg håber virkelig, at DR vil vise noget ryggrad, ligesom de fem andre lande, og som har signaleret, at de ikke vil deltage, hvis Israel er med i 2026. Og jeg håber, at Danmark vil gøre det samme og være på den rigtige side af historien.
0: Sagde altså Emily De Forest. Og den her dækning af Biennalen, verdens største kunstbegivenhed, sådan lidt VM i kunst, handler næsten udelukkende om Rusland. Og om, at de udstiller side om side med resten af verdens pavilloner og repræsentanter. Det har fået EU til at fjerne støtten til festlighederne. Jurymedlemmerne har trukket sig. Og den russiske punk-kollektiv Pussy Riot demonstrerede som sagt i Venedig forleden.
3: This is what the Venice Biennale looks like this year. This is the Russian pavilion, and this is the protest outside it by Pussy Riot.
0: Ja, under det her års Berlinale, nu er vi over i filmfestivalerne, den store tyske, at den slags i vinters, der lød et åbent brev fra 104 skuespillere på, og det var her iblandt Javier Bardem og Tilda Swinton. Det var det, der løb med opmærksomheden. de fordømte festivalen for ikke at tage stilling til spørgsmål om Israel-Palæstina. Blandt andet efter, at juryens præsident havde sagt, at film, de skal være apolitiske.
4: If we made movies that are dedicatedly political, we enter the field of politics, but we are the counterweight to politics.
0: Ja, således filmfestivalerne. Sporten er jo heller ikke gået fri, som du lige var inde på kort, Lisanne Wilkens. Sidste år ved Vuelta a España, det store spanske cykelløb, der blev flere etaper afbrudt, og her var det også Israel-Palæstina, der var på dagsordenen. Pro-palæstinensiske demonstranter, blandt andet på den sidste og meget afgørende etape, der lød det sådan her.
5: Fejringen af en historisk dansk vinder i cykelløbet Vuelta a España blev overskygget af protester fra pro-palæstinensiske demonstranter. Og her dagen derpå, ja, der er mange bekymrede for, hvilken betydning de her politiske protester kan få for cykelsporten fremover.
0: Ja, nu begynder pointen ligesom at være sivet ind. Der er mange eksempler helt aktuelt. Jeg tager lige et par mere helt kort. Cannes, som åbner i morgenfilmfestivalen i Cannes, har siden 2024 forbudt demonstrationer på den røde løber. Der var simpelthen for mange. Sidste års filmfestival blev jo ikke kaldt for den mest politiserede af sin slags i over 50 år. Roskilde Festival er blevet kritiseret for at booke det irske band Kneecap, som har fået publikum til at chante med på sådan nogle tilråb a la Free Palestine. Met Galaen i sidste uge i USA, hvor der blev protesteret over hovedsponsoren Amazon ejeren Jeff Bezos. Borgmesteren Soren Mamdani udeblev. Ellers er der jo lang tradition for, at borgmesteren medvirker der. VM i herrefodbold til sommer, hvor USA er et af værtslandene, var en diskussion, særligt før Danmark alligevel røg ud og mistede adgangen til slutrunden. Andre former for sportsdiskussioner er der masser af eksempler på, men nu har vi fået mejslet de mest aktuelle på plads. Lisanne Wilken, hvorfor foregår den her intensivering lige nu?
1: Jamen, der er mange grunde til det. Hvad hedder det? For det første, og det er igen vigtigt, det sker i begivenheder i høj grad, som har en tradition for, at at der kommer protester, og man tager stilling. Det sker lige nu. Det kæmpe mediebegivenheder, de får, altså man kommer og demonstrerer til til Biennalen eller til Vuelta i Spanien, og det tager et øjeblik, så fylder man hele internettet og hele mediefladen. Så det er gode steder at protestere. Men det er jo også events, som er legitimerende på mange forskellige måder i forhold til, hvem der kommer til orde, i forhold til, hvem der får lov til at give deres synspunkter. Så derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvad der foregår på de her kulturbegivenheder, selvom det kan være så nemt at sige, men det er jo kultur, så, som juryformanden for Berlinianen sagde, vi er det modsatte af politik, og det er jo helt fuldstændig ikke rigtigt, men det er en måde ligesom at forstå kunsten på at parkere den et sted i kulturen. Men det er der, man får stillet spørgsmålet, hvem må sige noget, hvis repræsentationen af verden må blive set, hvem må fortolke, hvad der foregår i tiden. Så derfor bliver det super, super vigtigt.
0: Og så synes du, eller hører jeg dig sige, at det ligesom åbner kanalen for, at også demonstranter, dem der ikke er inviteret, men står udenfor og kigger ind og råber højt, de også kommer til orde.
1: Ja, de kommer til orde, men de også blander sig også i debatten om, hvem kommer til orde. Altså man kan sige, at de her institutioner, det interessante ved det er jo, at der har altid været protester, der har altid været politik blandt andet, der har altid været protester i forhold til en række af de her begivenheder. Men det der, man protesterer mod nu, det er institutionerne, der holder begivenhederne. Så det er, når det er Eurovision og Israel og Rusland, så er det EBU, man protesterer imod mere end det er som, altså man protesterer også mod Israel, men det er også EBU og i Biennalen, nu der var det dem selv, de gik alle sammen,
0: altså juryen.
1: Præcis, men i Berlinfestivalen, så er det også festivalen, man protesterer overfor, fordi man i dag forventer, at de her institutioner er moralsk rene, eller tager moralsk stilling og er på, som Emily DeForest jo pænt sagde, på den rigtige side af historien. Så der er nogle enormt høje krav i øjeblikket til institutionerne, og det er ligesom om, at vi har fået flyttet kampene hen ind, altså de her store globale kampe om retfærdighed, om klima, om lighed og ulighed, dem har vi fået flyttet fra ind på, altså vi har gjort institutionerne til kamppladser for, hvad vi skal mene og hvem der må tale.
0: Hvordan kan det være, at det foregår lige nu?
1: Det foregår lige nu, altså det har foregået altid, og det er virkelig vigtigt, at der har været protester i Cannes. Altså Cannes blev lavet som en protest mod Venedigfestivalen, fordi der var politisk censur.
0: Men er det, vi ser, er det en intensiveret mediedækning også?
1: Vi ser en intensiveret mediedækning, og det er jo klart, altså det er, giver det et eksempel, Eurovision 1964 blev holdt i København. Der er en mand fra en gruppe, der hedder 61, han hopper på scenen med et banner, hvor der står ned med Salazar og, hvad hedder, Franco. Det er et banner i Eurovision i København i et øjeblik, og i øvrigt blev det ikke snakket særlig meget om det. Kameraerne vendt væk, og det er kun noget, fordi man graver i arkiverne, vi blev opmærksom på. I dag, et banner i Eurovision, det er en nyhed over hele verden. Det bliver diskuteret på sociale medier, så det fylder helt enormt meget. Så det er klart, at medierne i sig selv er med til at gøre det, der sker, interessant.
0: I morgen er det Eurovision, blandt andet, ja, som bliver skudt i gang med optag til den helt store finale på lørdag. Hvad er der særligt på spil her?
1: Ja, altså der er jo, det er jo Eurovision, det er jo også, de her institutioner kommer til at stille bestemt forskellige spørgsmål. Eurovision kommer til at handle om, hvem hører til i Europa? Hvem må få lov at konkurrere i en europæisk sangkonkurrence? Hører Israel til? Og det er det, det kommer til at handle om, fordi Israel er med i den første semifinale i morgen, og der vil sandsynligvis være meget store demonstrationer og meget store diskussioner.
0: Hmm. Og det er jo selvfølgelig spændende at følge med i. Så kigger vi lidt tilbage historisk. Berlin Filmfestivalen, Berlinalen, ja, som lige nævnte før os. Hvilken politisk begivenhed er det? Hvordan bliver en filmfestival lige pludselig til det? Ja. Og apropos Cannes, som vi jo, ja, kigger ind i også.
1: Ja. Berlinalen i øvrigt, ligesom Eurovision i øvrigt, ligesom en række af de andre begivenheder, de er især slået igennem i efterkrigstiden under den kolde krig, og har altid skulle navigere en splittet verden. Hvad hedder det? Og Berlinalen er i Berlin, den blev lavet Vestberlin tilbage i 1950, og hvad hedder det, har hele tiden skulle navigere ikke bare internationalt filmforum, men tysk erindringshistorie, og hvor står Tyskland i alt det her? Det er ikke alt, man kan sige i Tyskland, ikke fordi der kommer nogen og forbyder det på den måde, men fordi Tyskland føler, at de har et særligt ansvar for Israel, for den israelske stat, fordi på grund af Holocaust. Og, så det vil sige, man skal navigere nogle moralske spørgsmål, som ikke bare har med film at gøre, sådan set heller ikke kun har med Israel isoleret set at gøre, men som også har at gøre med Tysklands relation til Israel, og hvad man kan sige der.
0: Så både det, altså, hvilken rolle spiller Tyskland over for Israel? Hvilken magt har de til at invitere eller ikke gøre? Ja. Det er jo en kæmpe magt at lægge over, eller et kæmpe ansvar at tildele en, jo ellers bare i gåseøjne, kulturbegivenhed. Og ja, det samme med Eurovision. Hvem må være i Europa?
1: Ja.
0: Det kan Eurovision og EBU vel ikke på den måde tage stilling til, eller hvad?
1: Nej, men det bliver det. De bliver afkrævet. De bliver afkrævet det her moralske svar, hvad hedder det, som, det kan man sige, de siger jo selv, det vi da ikke hyret til. Altså, det gør de jo faktisk. Men hvad hedder det, men de bliver pålagt, altså, fordi det de også siger, det er, vi er en mellemfolkelig forening, vi skal være med til at skabe fred, eller dialog, ikke fred, men dialog og sammenkomst i Europa, selvom vi er forskellige. Og det siger alle de her begivenheder i virkeligheden på en eller anden måde. Og når man har sagt det, så klapper fælden, når der kommer en konflikt. Og så kommer der nogen og siger, men gælder det så? Altså virkelig for Israel? Hvad var det i Eurovision? Var det også, hvad så med Rusland? De blev smidt ud. Israel må blive. Der er ikke sådan en konsekvens i deres handlinger. Vi ser det sådan set også i Biennalen. Men det er en anden spørgsmål, der bliver rejst. Fordi her er det ikke, hvem hører til Europa. Her er det, hvem må tale, hvem må repræsentere virkeligheden, og vil vi overhovedet være med, hvis Rusland kommer, og hvis Israel kommer og får den samme platform, som andre lande har?
0: Det, som den her type diskussioner kalder på, det er jo så, hvad det gør ved kunsten og ved de kulturoplevelser, vi kigger ind i. Alle kan kigge med på tv, hvis de vil følge Eurovision, ikke? Man skal lidt længere, hvis man skal følge eller kigge, ja, med på Biennalen i Venedig. Har det en mere samlende effekt, at vi kan bruge kunsten og kulturen som platforme til at diskutere større ting?
1: Ja, altså det har nok både en samlende, men selvfølgelig også en meget splittende effekt.
0: Ja, det er det.
1: Men
0: hvad vejer tungest?
1: Ja, men point, jeg tror et eller andet sted, det er også vigtigt at huske i alt det her, at hvis vi ikke hører de forskellige synspunkter, hvis vi kun vil samles med dem, vi faktisk er 100% enige, både om, hvor ligger på landkortet, og at vi kan lide dem, så får vi et enormt problem, og institutionerne får også et enormt problem. Så selvom det er ubehageligt, og selvom vi holder meget mere med den ene eller den anden part, eller måske bare er ligeglade, så er det vigtigt, at det er det her sted, at det er de her steder, vi hører debatten, og vi hører diskussionen, og vi også ser, hvor betydningsfuld den er for de folk, der involverer sig i den.
0: Men er det også vigtigt, hvis det kommer til at overskygge kunsten, musikken?
1: Altså, ja, nej. Det er selvfølgelig klart, hvis vi siger, en musikkonkurrence er kun om musik. Det har den aldrig kun været. En kunstfestival er kun for kunst. Kunsten har altid været politisk selv. Filmfestival er ikke, altså, det modsatte af politik. Altså, det har altid rejst politisk-moralske spørgsmål. Så her er der nogle andre, der blander sig. Det er klart, det er en ny situation, man skal navigere, fordi de blander sig meget højlydt.
0: Tusind tak for, at du kom.
1: Ja, tak.
0: Lisanne Wilken, lektor i Europastudier på Aarhus Universitet. I næste time af K-Live kaster vi bolden op, stiller spørgsmålet videre. Hvilken betydning har det for kunsten og kulturen, når de politiske debatter larmer? Hvis man går rundt og har det, vi kalder klimaangst, så er det noget med bare lige at gribe Jurassic Park, videnskabsthrilleren, som Steven Spielberg lavede sin berømte dinosaurfilm over i 1993. Og hvorfor skal man lige læse den? Jo, det fortæller leder af Alternativet, Franciska Rosenkilde, om her i ugens afsnit af Det er en klassiker.
6: Jamen, første gang jeg støder på kaosteorien, er jo her, da jeg læser Jurassic Park på HF. Og jeg har vel været en 17 år eller sådan et eller andet, og der er et eller andet i det møde, hvor det er, jeg bare føler mig fuldstændig forstået. Kaosteorien, det er min livsfilosofi. Jeg er jo altså sproglig på alle mulige måder, men kaosteorien gjorde for mig, at mange ting pludselig blev tydeligt, og jeg sådan forstod, det er sådan her, jeg tænker jo. Nu kan jeg pludselig se mig selv i noget mere, både matematisk og naturvidenskabeligt, fordi jeg følte for første gang mig set i den videnskab. Og det er jo gennem den her bog her.
7: Mm. Og hvad for en følelse gav det dig?
6: Jamen for mig er kaosteorien en meget sådan håbefuld teori. Og det er det, fordi jeg finder et enormt håb i det uforudsigelige. Og i det, at der er en masse muligheder mellem himmel og jord, som vi ikke kan forudsige. Og det giver mig håb for stor forvandling.

0: Hjertelig velkommen, Franciska Rosenkilde. Jeg har set utrolig meget frem til denne her samtale. For er der noget, vi har brug for i denne her tid, så er det håb. Og håb for fremtiden var altså det, du fandt i denne her amerikanske nyklassiker, Jurassic Park. Og for mig i første omgang, så var det et overraskende valg. Men det var jo simpelthen, fordi jeg ikke havde læst bogen, men kun havde set Steven Spielbergs filmatisering af Jurassic Park, som er sådan lidt fjollet action-komedie, som på ingen måder er lige så fascinerende og mørk som videnskabsthrilleren her af Michael Crichton. Franciska Rosenkilde, de fleste vil vide, at du er politisk leder af partiet Alternativet, og det har du været siden 2021. Færre vil vide, at du er uddannet i sundhed og ernæring, og så har du arbejdet som kok i mange år, og så er du kandidat i geografi fra Københavns Universitet. Og det var jo altså ikke på geografi, du læste Jurassic Park, men da du var helt ung tilbage på HF. Men hvorfor var det så overraskende for dig, at du som ung pige på 17 kunne blive optaget af en bog med et naturvidenskabeligt plot?
1: Jeg var slet ikke blevet sådan eksponeret for det, som barn og ung.
0: Var der bøger i dit barndomshjem?
1: Ja, men mest noget Astrid Lindgren og Den Uendelige Historie og ja. Sådan nogle ting. Ja. Nu er jeg vokset op primært hos min mor, men har jo også haft en far, men... Og det var meget kreative hjem, det var meget teater, og det var jo 80'erne, slutningen af 70'erne og 80'erne, og det var sådan, det var et mere sådan legende, tegnende hjem, end det, end det var på nogen måde akademisk eller bogligt. Og de fleste af de bøger, der var, var bøger, som min mor læste op, når vi skulle sove, altså sådan noget godnathistorie. Og jeg var den første i min familie, der på det tidspunkt tog en studentereksamen, så hele sådan, den her naturvidenskab eller akademiske tilgang til livet, den var jeg slet ikke eksponeret for.
0: Og hvad betød det så for unge Franciska pludselig at blive fanget ind af den her dinosaurbog og kæresteorien?
1: Jamen det gav mig både sådan en kæmpe optursfølelse af faktisk at forstå noget naturvidenskabeligt og noget matematisk. Jeg havde ikke prøvet før, at der var noget af det, der gav mening. Og så gav det mig også en følelse af, at jeg måske havde en åbning for noget, jeg ellers ikke var blevet præsenteret for før. Så det her med pludselig at mærke, måske har jeg noget i mig, der ikke passer den kasse, det er jo enormt frigørende. Og det tænker jeg, det er hver gang, man i livet møder, at man... Kan komme lidt ud af den kasse, man nu bliver proppet i. Så det her med faktisk pludselig at føle mig set og identificeret med noget naturvidenskabeligt, og jeg pludselig kunne være sådan en type, der kunne det, det åbnede sådan en ny selvforståelse. Og derfor er det også en stor del af det, der gør, at det her værk har stor betydning for mig.
0: Da du så stod der med din kandidatuddannelse i geografi, i hænderne. Hvordan føltes det så?
1: Jamen altså, på trods af både at have været kulturborgmester og nu er partileder, så vil jeg sige, det er det øjeblik, jeg har været aller mest stolt. Det må jeg sige. Altså, det var virkelig en kamp at nå dertil. Ja. Fordi jeg, som du også lige sagde indledningsvis, så havde jeg en bachelor i sundhed og ernæring fra SURS. Men derfra til, at Københavns Universitets store, flotte, tunge porte, de åbner sig, der er alligevel lidt lang vej. Så jeg skulle igennem både matematik og fysik på A-niveau. Og,
0: det var en bjergbestigning?
1: Det var en bjergbestigning, og alle mulige fag, jeg skulle nå at tage, inden jeg så til sidst kunne komme på den her kandidat, som så for øvrigt var på engelsk, fordi alle naturvidenskabelige kandidater på Københavns Universitet er på engelsk.
0: Aha.
1: Og,
0: så det var dobbelt op?
1: Det var dobbelt op, og jeg tænkte, at enten så knækker det mig, eller også så bliver jeg virkelig god til engelsk. Det knak mig ikke, men jeg vil sige, det er jo sådan en sjovt akademisk engelsk, man så lærer. Men så da jeg afslutter den kandidat der, jeg tror det er i januar eller februar 2015, jamen altså, der er et før og efter. Jeg var simpelthen så stolt og tænkte, hvis jeg kan det her, så kan jeg alt.
0: Og Vi skal høre meget mere om, hvordan det naturvidenskabelige perspektiv har påvirket din måde at se på verden på lige om lidt. Men først så skal lytterne altså også have lov til at høre mere om, hvad Jurassic Park, som satte det hele i gang, hvad den faktisk handler om, og det kommer her. Science fiction thrilleren Jurassic Park er fra 1990 og kombinerer på elegant vis teknologi, etik og kaosteori i en fortælling om genetisk manipulation og menneskelig hybris. Og det går ikke stille for sig. Historien begynder med mystiske hændelser i Costa Rica, hvor flere personer bliver angrebet af ukendte dyr. Det viser sig at være små dinosaurer, som er blevet genetisk genskabt af firmaet Engine. Direktøren John Hammond har nemlig i al hemmelighed skabt en forlystelsespark, Jurassic Park, på en isoleret ø, hvor disse dinosaurer holdes indespærret og skal vises frem for publikum i nær fremtid. For endelig at få godkendt parken, inviterer Hammond en gruppe af eksperter på den allerførste tur. Det er blandt andet palæontologen Alan Grant, palæobotanikeren Ellie Sattler og matematikeren Ian Malcolm, som er specialist i kaosteori. Ja, og så Hammonds egne børnebørn. Men desværre for det lille hold smugler en utilfreds sikkerhedsmedarbejder dinosaur-DNA ud for at sælge det til et konkurrerende firma, hvilket fører til sabotage af parkens computersystem. Og så er gode dyr rådne. For da de komplekse systemer svigter, bryder dinosaurerne fri af deres elektriske hegn. Romanen følger derefter karakterernes intense kamp for overlevelse, hvor alle forsøger at undslippe øen, mens de bliver jagtet af forskellige glupske og kødædende dinosaurarter, herunder den frygtindgydende Tyrannosaurus rex. Så på trods af menneskets forsøg på kontrol, udvikler naturen

0: læge fra Harvard Medical School, og hans baggrund i videnskab gennemsyrer hele forfatterskabet. Han var tilmed en del af Hollywoods jetset og arbejdede som manuskriptforfatter og instruktør. Men filmen Jurassic Park er instrueret af ingen mindre end Steven Spielberg. Den vandt 3 Oscars i 1994, og siden fulgte 5 andre film, som bygger videre på Creedence univers. Og så kan jeg jo lige sige, at Jurassic Park er oversat af Kim Langer og udgivet af Lindhardt og Ringhof. Nu skal vi jo lige have på det rene, Franciska Rosenkilde, at da du læste bogen første gang, der havde du ikke set filmen, i modsætning til stort set alle andre mennesker, tænker jeg, som helt sikkert har set filmen og måske ikke engang ved, at den bygger på en roman af Michael Crichton. Men i bogen så bliver kaosteorien udfoldet sådan hele vejen ned gennem historien af matematikeren Ian Malcolm, som er den her sofistikerede, moderne matematiker, som også er med på den skæbnesvangre tur på Isla Nublar. Men kan du ikke lige for lytternes skyld forklare, hvad kaosteorien faktisk går ud på?
1: Jamen, kaosteorien er jo en... det er jo i virkeligheden en matematisk teori, som forholder sig til... til alle de systemer, der ikke er lineære i virkeligheden. Det er også mere dynamiske systemer. Og det er sådan en eller anden erkendelse af, at, at små uforudsete ting kan påvirke slutresultatet. Og det er jo sådan, måske den sådan et videnskabelig snak omkring det, men en af de sådan videnskabsmænd, der forskede i det, lavede sådan det her meget fine sommerfugleeffekten billede af, at det svarer lidt til, at en sommerfugl basker med vingerne i Beijing, og så kommer der storm i Texas. Så man har tit brugt kaosteorien til især også faktisk at forklare vejrfænomener. Men det her med, at man kan ikke, der er bare ting her i verden, man ikke kan styre. Heller ikke med matematikken, selvom den rigtig gerne vil. så det her uforudsete, der alligevel er mellem himmel og jord, det er kaosteorien.
0: Men det forstår jeg slet ikke. Altså, en sommerfugl basker med vingerne i Beijing. Prøv at forklare,
1: hvordan det... Jeg tror, det skal forstås sådan, så at selv bitte små vinger, der lige flagrer lidt, kan hen over den halve jordklode og Atlanterhavet udvikle sig til en kæmpe storm i Texas. Og det er jo sådan en tankegang om, at, at alting er ikke bare 2 + 2 = 4. Der er ting, hvor det er, at man tror, det går en vej, men så på grund af nogle forskellige uforudsete ting, som livet jo heldigvis er fuld af, så ender vi et andet sted end der, hvor vi troede. Det er også en eller anden form for en eksponentiel vækst, og jeg tror også, det bliver skrevet sådan videnskabsmæssigt ind i nogle differentialligninger, som jeg før det ellers, der kan komme her dybt med. Men til at forklare den her eksponentielle vækst, man ikke altid helt forstår, hvor kommer fra. Man bruger det faktisk også rigtig meget i klimatologi, altså når man studerer klimaforandringerne, fordi der er nogle systemer, som ligesom sådan, påvirker sig selv i en eksponentiel kraft. Og derfra tror jeg, man har det her billede af, at er bare en lille sommerfugl, der flagrer en lille smule med vingerne på den ene side af jordkloden, kan give en kæmpe storm på den anden side.
0: Men altså, når jeg hører Hans Ian Malcolms tale om kaosteorien, så bliver jeg jo fuld af utryghed og bekymring. Det bekræfter bogen jo altså også, at der er god grund til. Så du skal simpelthen lige prøve at uddybe for mig, altså hvordan kan den teori give dig håb og fylde dig med glæde i modsætning til det, man ellers fordomsfuldt kunne tænke, at den gjorde?
1: Jamen, jeg tror, det handler rigtig meget om, at for mig er udvikling ikke linær. Mm-hmm. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har håb, også den dag i dag, når vi kigger rundt i verden, og er drevet af håb for forandring. Det er fordi, jeg tror på, at det kan være lige rundt om hjørnet. Og det er også det, som kaosteorien på en eller anden måde bekræfter mig i. At det er ikke linært, den udvikling, der sker mange steder. Og at kaosteorien kan mere end hvad mennesket kan. Og jeg tror, det er noget af det, som giver mig håb.

0: fordi klassisk matematik er jo meget det, som mennesket kan. Altså det meget rationelle. Så kan man så diskutere, om rationelle mennesker er, men, ja. men 2 plus 2 er 4, og der er et facit, som vi kan sandsynliggøre. Men kaosteorien kan netop det at sige, at der er meget mere end det, og der er meget mere mellem himmel og jord, som vi ikke lige kan regne ud. Og det giver mig håb, fordi det giver mig håb til at tro på, at, at der er flere muligheder, end vi lige ser, og at forandringen, som må være positiv, er lige rundt om hjørnet.
1: Mm-hmm. Jeg tænker, at jeg måske lige skal læse op fra bogen, for han er jo altså lidt af en charmetrold, ham der Ian Malcolm. Ja. I filmen bliver han spillet af en ung Jeff Goldblum.
0: Nærmest lidt sådan en rockstjerne-energi,
1: ja, han har, ikke? Han har total rockstjerne-energi. Nu skal du høre, hvordan han nemlig bliver introduceret. Ian Malcolm var en af de mest fremtrædende blandt den nye generation af matematikere, der åbenlyst interesserede sig for, hvordan verden virkelig fungerer. Disse videnskabsmænd brød med matematikkens forstokkede traditioner på flere vigtige områder. For det første anvendte de computer uafbrudt. Vi er altså i starten af 90'erne her, skal man lige huske, ikke? Noget, som de traditionelle matematikere altid havde set skævt til. For det andet arbejdede de næsten udelukkende med ikke-lineære ligninger i det voksende felt, man kaldte kaosteori. For det tredje var de interesserede i, med deres matematik, at beskrive ting, som vitterligt eksisterede, og endeligt, som for at understrege, at de havde forladt det akademiske til fordel for den virkelige verden, opførte de sig med, hvad en ældre matematiker af den gamle skole havde beskrevet som en beklagelig personlighedsoverdrivelse. Sandheden var, at de opførte sig som rockstjerner. Det synes jeg virkelig er en god beskrivelse. Og så begynder Ian Malcolm jo altså at docere om kaosteorien. Og jeg tænker på, om du ikke vil læse op, så man kan få en fornemmelse af, hvordan det faktisk bliver forklaret i bogen. Fordi det er jo en af dens styrker, synes jeg, ikke, at den faktisk virkelig udfolder teorien, sådan, så den selv for sådan nogen som mig bliver forståelig.
0: Jo, og jeg tror, noget af det, som Malcolm her også, han er jo sådan castet til at være netop lidt den, der udfordrer normerne og udfordrer det bestående, og det er nok også derfor, at han er charmerende på en eller anden måde, ikke? Og jeg er altid personligt blevet sindssygt provokeret af matematikken som videnskab, fordi der er et eller andet med det her bedrevidende, altid være skråsikker på at kende løsninger, og at der kun er et svar på alting.
1: Mm.
0: Det tror jeg provokerer mig helt ind i min grundmarv. Og måske også derfor, synes kaosteorien er så befriende, fordi den giver plads til, at tingene kan se anderledes ud, end man troede, da man startede, og at udviklingen er mulig. Og den her nysgerrighed og evigt søgende sind, som der på en eller anden måde ligger i kaosteorien, som matematikken normalt slet ikke tillader. Så der er sådan... Der er virkelig en temperamentsforskel, og det er også derfor, det er lidt sjovt, at han er portrætteret på den måde.
1: Ja.
0: Nå, nu prøver jeg at læse lidt herfra. OK, sagde Malcolm. Lad os starte ved begyndelsen. Han tog en dyb indånding og stirrede op i luftet. Fysikken har haft stor succes med at beskrive, hvordan bestemte ting opfører sig. Planeternes kredsløb, rumskibet på vej til månen, pendulets svingninger og fjedre og bolde, der triller. Disse bevægelser beskrives ud fra det, der kaldes lineære ligninger, og dem kan matematikerne løse uden problemer. Det har vi kunnet i mange hundrede år. Så langt er jeg med, sagde Gennaro. Men der findes en anden type opførsel, som fysikken er mindre god til at beskrive. For eksempel alt, som har med turbulens at gøre. Vand, der løber ud af hanen, luft, der bevæger sig hen over en vinge, vejret, blod, der strømmer gennem hjertet. Turbulens beskrives ud fra ikke-lineære ligninger. De er svære at løse. Faktisk er de som regel umulige at løse, så fysikken har aldrig rigtig forstået denne type begivenheder, indtil for omkring 10 år siden. Den nye teori, man beskriver dem ud fra, kaldes kaosteorien. Kaosteorien udsprang oprindeligt fra de forsøg, man i 60'erne gjorde på at skabe computermodeller for vejret. Værtssystemer er store og komplicerede, især den måde, hvorpå jordens atmosfære og landmasserne og solen påvirker hinanden. Man har aldrig kunnet forstå, hvorfor dette store, komplicerede system opførte sig, som det gjorde. Hvilket naturligvis gjorde, at det var umuligt at forudsige vejret. Men det, som de tidlige pionerer virkelig lærte af computermodellerne, var, at selvom man forstod det, kunne man alligevel ikke forudsige det. Vejret lader sig simpelthen ikke forudsige. Det skyldes, at systemets måde at opføre sig på er uendeligt tæt knyttet til de forhold, der var fremherskende, da systemet begyndte.
1: Mm. Der er et sted i bogen, hvor de også bruger altså billiardkugler som eksempel. Ikke? Mm. Altså, selvom du kan forudsige sådan på papiret, hvis du rammer den kugle, så rammer den banden, og så rammer den kejlerne osv., så vil bitte små forskelle i kuglens struktur, i kejlernes struktur, i selve bordpladen, altså i billiardbordets plade, gøre, at det alligevel ikke går helt, som man kunne forudsige, ikke?
0: Ja, det er det, der ligger i det, og så kan jeg godt lide, at kaosteorien jo også meget tager udgangspunkt i i de her altså i vejr, i vind og i vand og i blod og i de her mere sådan universelle kræfter, som jeg altså som også tiltaler mig rigtig meget helt fra jeg var barn og ung. Fordi det er jo en forståelse af, at vi lever på en planet, som er i et solsystem, som er i et uendeligt univers. Og jeg er jo også en af de få mennesker, som jeg har mødt, der synes, at tanken om et uendeligt univers er utroligt betryggende.
1: Hvordan kan det være betryggende?
0: Jamen, jeg synes, sådan min tanken om, at min grundeksistens er en lille bitte ting i et kæmpe univers, men samtidig består jeg af de samme grundstoffer, som man kan finde i det yderste del af universet, og så kan vi finde dem helt inde i vores inderste kroppe. Det giver en enorm samhørighed og en følelse af både at være ubetydelig, men også med i noget helt vildt stort og helt vildt betydningsfuldt. Så den sådan, kompleksitet giver mig et stort sådan, tilhørsforhold at være en del af det her uendelige univers. Så det finder jeg sådan en enorm ro i.
1: Altså, de fleste mennesker synes jo, at de bliver ubetydelige, hvis de tænker det, som du der skitserer. Ikke? Altså, de er bare en lille bitte sandskorn i det kæmpe store univers. Hvordan kan det være, at det ikke får dig til at føle, at din eksistens er ubetydelig?
0: Jeg tror, det er fordi, at universet ville ikke have været det samme, uden den lille bitte utydelige, ubetydelige sandkorns. Så det er en anerkendelse af, at alt har værdi.
1: Mm. Ja.
0: Og det er også et spørgsmål om, at din værdi hænger ikke på, hvor store biler du køber, eller hvor mange uger du har, eller hvor meget du ligesom skriver dig ind i alle mulige historier. Alt har lige meget værdi. Og på den måde, så selvom man bare er et lille bitte i den her sammenhæng som menneske, som lever i meget få år i det store universelle billede, så er man lige så betydningsfuld som nogle af de allerstørste planeter.
1: Hmm. Men så er der det der med, at kaosteorien jo handler om, at vi netop ikke kan forudsige noget som helst, og at tingene typisk, når vi forsøger at planlægge ellers gode ting, fornuftige ting, så går det alligevel galt.
0: Men det går ikke galt. Det går bare anderledes, end vi havde forudset. Hmm. Og jeg tror, det er jo sådan en reminder på, at vi ikke bliver for selvretfærdig eller selvtilstrækkelig.
1: Ja, selvtilstrækkelig. Ja. Selvgod og selvtilstrækkelig. Ja. Ja.
0: Altså, der er et eller andet i kaosteorien, men også hele tiden om det uforudsigelige. Og det synes jeg er sådan en... Det skaber en ydmyghed omkring det, som vi er en del af, som jeg synes er sundt for mennesket, som kan have det, som der jo også er beskrevet flere gange i bogen, denne her netop selvtilstrækkelighed og også selvovervurdering. Og så er der jo også et element i grådighed, fordi ham her, Nedry, tror jeg, han hedder, han er security-chefen.
1: Dennis Nedry hedder han, ja. Han er en slags computerprogrammør og står for alle sikkerhedssystemerne. Det er jo meget hans skyld, at det går galt, ikke?
0: Det er det nemlig, og det er jo fordi, han bliver grådig og vil sælge noget af de her DNA-embryoer ud på det sorte marked, ikke? Han er også virkelig nederen i filmen, men han er jo, sådan, han er jo selvfølgelig den menneskelige egenskab, der skal være med i sådan en film, fordi han jo virkelig repræsenterer grådighed og sådan, altså undermiddelmodighed, ikke? Altså på alle mulige måder, som er meget det, der gør, at mennesket fejler igen og igen i verdenshistorien. Ikke?
1: I det her program, der må man jo gerne plot spoile. Plus, at jeg tænker, at der nok er rigtig mange, der har set filmen, så de ved godt, hvordan det ender altså med den her rundvisning. Ikke? Det ender jo i total kaos, og der er vildt mange, der bliver slået ihjel. Og... Men altså, vil du ikke sige, at det gik galt her?
0: Jo.
1: Jo, altså så i Jurassic Park-tilfældet, der går det faktisk galt.
0: Altså, det går galt for... For Hammond der, ikke? Men altså, det går ikke galt for dinosaurerne.
1: Ah, okay.
0: Det går ikke galt for naturen som sådan. Altså, udover at den er blevet genmanipuleret med. Men de vinder jo på en eller anden måde, ikke? Så det går galt for ham og hans selvovervurderethed. Men det er ikke første gang i historien, at det bringer mænd ned.
1: Så du ser i virkeligheden historien som en historie om, at naturen overlever?
0: Ja.
1: Men mennesket dør.
0: Ja.
1: Ah.
0: Så altså, ja, man kan godt sige, at Jurassic Park går galt, men det gør den jo sådan set ikke. Altså, men det er selvfølgelig ærgerligt for dem, der er strandet på den her ø, mens security bliver lukket ned.
1: Ej.
0: Og at de pludselig bryder ud. Men man kan sige, det som jo går galt her, det er, at mennesket tror, at det er større end naturen. Og det er jo sådan, at altså, vi er jo en del af naturen, og meget af det, der går galt i dag, ikke mindst klimakrisen, er jo fordi, at vi som mennesker tror, vi er større end naturen. Og tror, at vi kan dels altså, udnytte langt flere ressourcer, end kloden kan nå at genskabe, men jo også tænker, at vi kan manipulere så meget med naturen teknologisk, at vi kan på den måde redde os ud af det. Så der er jo, jeg vil sige, mange af årsagerne til de ting, der er gået galt i vores samfund, er, at mennesket frakobler sig selv fra naturen. Og noget af det, som vi har allermest brug for lige nu, også en rent meningsfuldhed, det er at forbinde os tilbage til naturen. Og forstå, at vi er naturen. Og det er jo det, den her bog også er et meget godt eksempel på. Det er, at jo mere vi splitter os mellem os og naturen, jo mere galt går det.
1: Franziska, jeg bliver nødt til at bore lidt mere i det der med håb, ikke? Fordi en ting er jo Jurassic Park og de her dinosaurer, og det er jo fiktion og bare noget, der findes i en roman. Men noget andet er jo kaosteorien i forbindelse med klimaforandringerne, ikke? Altså, som jeg meget ofte oplever som netop det bekymrende ved klimaforandringerne. Altså, at vi faktisk endnu ikke ved, hvor galt det kan gå, og alle mulige små ting kan gøre, at det bliver meget værre, end vi overhovedet kan forestille os. Mm. Altså, hvordan bruger du kaosteorien til at finde håb i forhold til den udfordring?
0: Jamen, det gør jeg, fordi at ligesom at det kan blive meget værre, end vi forventer os, så kan det også blive meget bedre, end vi forventer os. Og jeg tror, at jeg langt hen ad vejen har et lyst sind på fremtiden.
1: Ja.
0: Og ser det enorme håbefulde i, at vi som mennesker... lige så snart vi i hvert fald begynder at lære historien, og så bliver klogere. Men når man lærer kaosteorien at kende, og som du siger, så er der en masse sådan eftervirkninger, vi ikke har set endnu på klimakrisen. Men til gengæld, så ved vi også, hvad vi kunne gøre nu, og så vil det også blive bedre end det værste, vi kunne frygte. Så det kan jo lige så godt gå godt, som det kan gå dårligt.
1: Mm.
0: Og det, der jo så ligger i det, det er, at man med små forandringer til at starte med faktisk kan se en enorm effekt på lang sigt.
1: Kan du give et eksempel på det?
0: Jamen, eksempelvis, så altså nu handler meget det, når man taler om klimakrisen, handler jo om CO2 i vores atmosfære. Og jo mere vi udleder, jo varmere bliver det. Og den varme har så nogle enorme, alle mulige forskellige effekter. Om det er at indlandsisen smelter, at der sker en forsuring af vores hav. Der sker nogle forskellige ting, som forstærker klimakrisen. Og det er jo lidt denne her sådan eksponentielle effekt, kan man sige. Omvendt, hvis vi så nedskalerer vores udslip af CO2 og i det hele taget klimagasser, jamen så vil vi så også på sigt se en langt større, altså så vil mange af tingene forbedre sig på en gang. ligesom de er blevet værre på en gang, vil de også forbedre sig på en gang. Og smitte af på hinanden på en god måde. Det er sådan, altså teoretisk kalder man det for feedback-reaktioner. Og de kan gå positivt, og de kan gå negativt. Så i virkeligheden, noget af det, som jeg synes, der er håbefuldt, når vi står sådan mere i en politisk hverdag i dag, det er, at vi kan faktisk løse rigtig mange af problemerne, hvis vi tager fat om årsagen og ændrer lidt der. Problemet er bare, at man i dag prøver at lave lidt forskellige lappeløsninger mange steder. Det er enormt besværligt og dyrt, og hjælper ikke rigtigt. Vi skal tilbage til ligesom roden af problemet, men hvis vi ændrer lidt der, så har vi faktisk svar på rigtig mange af udfordringerne på en gang.
1: Mm. Så det er altså ikke, bare for at være helt sikker på, at jeg forstår, så det er ikke det samme som at sige, så kan vi også bare læne os tilbage, fordi tingene går alligevel amok på måder, som er helt uforudsete, og det kan også gå i en positiv retning, uden at vi gør noget.
0: Nej, det er slet ikke. Nej. Det er mere for at sige, at vi skal i den grad gøre noget, men til gengæld, hvis vi så gør noget, så kan det have en enorm positiv effekt.
1: Jeg bliver jo lidt nysgerrig for at høre, Franciska, da du så startede på geografi, var der så nogen, der læste Jurassic Park på studiet? Altså hele den her historie, som findes i bogen om at genmanipulere med blod fra en dinosaur, som er indlejret i en myg ind i noget harpiks og sådan noget. Altså, fandt du ligesom ud af med tiden, om det var en helt tosset historie, eller om der faktisk var nogle gode idéer i grundtesen i bogen?
0: Altså, jeg har altid båret den med mig som en sjov teori på, at man skal aldrig sige aldrig. og jeg tror, det er jo helt sikkert, at da bogen kom, der blev det jo skudt ned fra videnskaben med det samme. At det kan ikke lade sig gøre, at det der har en meget sjov idé, men selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre. Men apropos kaosteorien, så har jeg haft det sådan, at for mig der er kaosteorien en teori, der åbner muligheder.
1: Mm.
0: Hvor meget matematik og videnskab lukker muligheder. Det er som om hele sådan raison d'etre i mange, det er sådan at sige, det kan ikke lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre. Hvor for mig, der er kæresteorien et sted at være, hvor alting åbner sig, og siger, jamen, der er muligheder over det hele, og det er sådan temperamentmæssigt, at det er et sted, jeg har det meget bedre. Så for mig, også ind i geografistudiet, så er den her teori om, at man kan finde på skøre teorier, som selvfølgelig mere eller mindre kan lade sig gøre i praksis, men som åbner en tankegang, åbner en tankerække mere end lukker. Og for mig, jeg synes, der ligger en enorm opgave i, også i mit arbejde i dag som politiker, at bevidstgøre en masse ting. Så jeg vil hellere åbne diskussionen og snakke om, hvad er mulighederne. Og jo mere bevidste vi bliver om vores muligheder, jo større chancer har vi for at handle. Og når vi handler, og bliver mere bevidste, jamen så tror jeg også på, at vi handler mere rationelt godt for os alle sammen og for kloden.
1: Mm. Altså, jeg vender lige tilbage til noget, du sagde, ikke? Fordi det synes jeg er lidt interessant. Altså, du siger, du har et lyssind.
0: Mm.
1: Og det tænker jeg, det kræver for ikke at se på kaosteorien med mere dystert blik, ikke? Altså, hvor har du det lyse sind fra?
0: Jamen, altså Og det er måske i virkeligheden også meget sjovt, hvorfor jeg føler mig tryg sådan i kaosteorien. Altså, jeg kommer fra et relativt sådan kaotisk hjem, forstået på den måde, at der var ikke sådan en tydelig forskel på voksne og børn, eller på forældre og børn, vil jeg sige. Altså, det var meget uforudsigeligt, og vi flyttede, og så skulle vi det ene, og så skulle vi det andet. Så der var mere sådan en lejende tilgang til livet, men også rigtig, altså også ret sådan, altså uforudsigelig og på den måde også utrygt som barn. Så derfor så kaosteorien, som jeg tror, jeg kan genkende på mange måder, helt inde i min første oplevelser. Men i det her kaos, der er jeg også vokset op med en mor og også med en mormor, som begge to har et meget lyst sind, og som netop er nogen, der mere ser muligheder end begrænsninger. Og det tror jeg har præget mig meget i min tilgang til verden, og også til at blive ved med at tro på, at, at det ser bedre ud i fremtiden. Så jeg tror simpelthen, jeg har både kaosteorien og det lyse sind med hjemmefra.
1: Sådan lidt et paradoks, ikke? Fordi ellers så kunne man jo sige, at hvis man vokser op og er alting er kaotisk, så kan man jo også meget let blive et utrygt menneske, som ser bekymringer og begrænsninger alle vejene, ikke?
0: Jo, og det har også helt sikkert givet mig bekymringer og utryghed, den form for barndom. Og det har jeg også sådan slåsset med på et individuelt niveau, vil jeg sige, sådan i forhold til angst eller dårligt selvværd, eller hvad det nu kan være, man får gennem sådan en opvækst, hvor at ens behov ikke er super meget i fokus. Men på et sådan universelt niveau, der har jeg et meget lyst sind. Og jeg er, det er også fordi, jeg oplever i kæresteorien, at videnskaben næsten bliver spirituel. Den bliver i hvert fald sådan nærmest filosofisk.
1: Ja, hvad mener du med det?
0: Når videnskab kommer på så højt et niveau, altså, som vi jo også kender fra Einstein og nogle af de andre, så bliver det jo meget filosofisk. Altså, det er også der i, at den her sådan enorme fascination af det, vi er en del af, altså den her smukke, smukke blå planet, som er vores klode og vores allesammens fælles hjem, men også hvor lille bitte den er i det store. Altså det er også en dyb fascination, som for mig er virkelig opløftende. Så jeg har bare sådan en dyb tro på, at med det blik, så er der muligheden for, at det kan gå godt. Men det kræver jo, at vi som mennesker vil være med til at skabe den forandring.
1: Men så for lige at vende tilbage til bogen her til sidst, ikke? Altså, har du fundet en bog, som overgår Jurassic Park, når det kommer til at beskrive det håbefulde i kaosteorien sidenhen? Eller er det nu, at vi skal sige, at Jurassic Park simpelthen burde være en ny klassiker?
0: Ja, altså jeg tror faktisk ikke, jeg har fået den præsenteret i et andet skønlitterært værk. Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Så nej. Jeg synes ikke, jeg har fundet det andre steder.
1: Men altså, måske kan vi så sige, at det er ikke bare en 90'er-klassiker. Det er en ny klassiker, som faktisk lykkes med at beskrive kaosteorien og alt det håb, man kan finde i den, hvis man har et lyst sind. Ja, men uanset hvad i hvert fald, så synes jeg, vi skal sende Michael Crichton en kærlig tanke herfra. Han er død, så han er oppe i himlen, eller ude i universet, eller hvor han nu er, for at have inspireret dig i de der meget formative år.
0: Jamen, jeg tror aldrig, jeg var startet på geografi, hvis jeg havde læst den.
1: Ej.
0: For jeg havde slet ikke forstået, at det var en del af det, jeg kunne kigge ind i, fordi jeg var bare slet ikke naturvidenskabelig. Og det er jo det, den har åbnet op for. Der, på en eller anden måde har der været en dør på klem, der godt være, at der så gik mange år, inden jeg endte på Københavns Universitet. Men den åbnede en dør på klem om, at jeg havde flere nuancer, end jeg lige havde givet mig selv.
1: Ej, jeg tror, jeg skynder mig hjem og læser den højt for mine små piger derhjemme, ikke?
0: Ja. Ja. Også fordi, ikke mindst, så er det jo til sidst jo faktisk pigen, som får fikset det der computersystem, så security kommer back on.
1: Ja.
0: Så der er nogle forskellige
1: udfordringer. Der var nogle gode forbilleder der også.
0: Det var der.
1: Franziska Rosenkilde, tak fordi du ville komme her og fortælle om Jurassic Park og indgyde håb til os alle sammen i en tid, hvor vi virkelig har brug for det. Det var en stor fornøjelse.
0: Selv tak, ja, og i lige måde.
2: Det var Franziska Rosenkilde, lederen af Alternativet, der her fortalte om sin personlige klassiker, Jurassic Park. Alberte Clement Meldal var vært, og der er meget mere klassiker inde i DR-lyd. Med mindre man har sovet indtil nu, slet ikke tændt for hverken radio, nyheder eller en computer, telefon og tv osv., ja, så ved man nok allerede godt, at Aarhus herrefodboldholdet AGF i aftes vandt over deres ærkefjender fra Brøndby, og dermed vandt Superligaen for første gang i 40 år. Helt forudsigeligt skabte det kæmpe gigantisk fest i Aarhus Midtby. 10.000 vis af glade AGF-fans var på gaderne til den lyse morgen. Og der var musik, ikke mindst. Alle Superliga-hold har jo deres slagsange. Sange, der bliver associeret med netop deres klub. En gang var det sådan nogen som Thomas Helmi. Det er det stadigvæk. Men i høj grad ham. Og senere er det blevet yngre AGF'er. Lad os lige få lidt af ham, klassikeren.

Ja, så er der de unge. For eksempel popduoen Røya, som er rigtig store i udlandet. De har lige spillet på Spot Festival i Aarhus og er på vej herhjemme. De har også givet deres bud på en AGF-slagsang, der ret og slet, slet og ret hedder Kom så, de ved vi.

0: Mia AGF for mit øjeblik. Nu er klokken 3, og vi skal have en radioavis.
1: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
2: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
3: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der. Fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
1: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende højt tal, fordi det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: En af dem, der har oplevet at blive online forfulgt i flere år, er Clara, som var 14 år, da det begyndte. Og hun endte også med at udvikle angst på grund af forløbet.
5: Jeg tror, jeg havde en eller anden idé om, at han ville være her om et eller andet sted. Et eller andet sted lige under efterskolen og vente. Det er jo så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller ind i pus.
1: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: filmfestivalen i Cannes. VM arrangementet, det er et lidt fattigt ord, men Venedig Biennalen, VM i kunst, Met Galaen, der handler om mode. Alt det her, det er film, det er kunst, det er musik og mode, men det er også politik. Det er også en samtale om boykot og demonstrationer. Verdens helt store internationale kulturbegivenheder løber efterhånden meget sjældent af stablen, uden overskrifter om alt muligt andet end selve kunsten. Og lige for tiden, så er det som om, at der er et politisk slør omkring de mange begivenheder, de store fester osv., som tager stort set hele opmærksomheden. Se bare Eurovision, der bliver skudt i gang med første semifinale i morgen.
1: Eurovision kommer til at handle om, hvem hører til i Europa, hvem må få lov at konkurrere i en europæisk sangkonkurrence, hører Israel til. Og det er det, det kommer til at handle om, fordi Israel er med i den første semifinale i morgen, og der vil sandsynligvis være meget store demonstrationer og meget store diskussioner.
0: Ja, sådan lød det fra Lisanne Wilken, lektor i Europastudier på Aarhus Universitet for en times tid siden her i K-Live, altså om, at Israel med sin deltagelse stjæler billedet ved årets Eurovision. Om lidt får vi et blik på, hvad det gør ved kunsten i det hele taget. Selvom boykot-diskussionerne larmer, så gør det måske ikke så meget, eller hvad? Ødelægger det hele oplevelsen. På programmet senere har vi også en digters ord på AGF, og det store farvel, som han og andre fodboldfans nu må tage med den kollektive samlende smerte ved aldrig at vinde. Altså nu efter, at fodboldklubben sikrede sig det der længe ventede mesterskab i Superligaen i går. Og hvad gør man så? Vi kigger også på en opsigtsvækkende pladeudgivelse fra musikeren Casey, en teenageforælders forhold til sit barn, set gennem en ny roman og meget mere. Det er K-Live. Velkommen indenfor. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Mark Christoph Wagner, chef for Louisiana Channels, der holder øje med kunst overalt i verden. Velkommen.
2: Tak.
0: Og også velkommen til dig, Lotte Folke Korsholm, opinionschef hos Politiken.
3: Tak.
0: I skal med hver jeres blik give nogle bud på, hvad konsekvenserne er, når der går stor politik i det, der på papiret jo egentlig skulle handle om noget helt andet, kunsten. Hvorfor sker alt det her politiske hulumhej, når verden samles for at hylde kunst og musik og film og mode, der jo egentlig ikke har noget med hverken Gaza eller Rusland at gøre? Mark Christoph?
2: Hvad de gør ved kunsten, jamen altså, der er i hvert fald noget støj, der kan dække for kunsten. Altså, jeg tror, at debatten har mange nuancer. Altså, jeg vil jo sige, at både kunsten og kulturen og kulturinstitutioner for den sags skyld er jo del af verden, så det er jo ikke overraskende, at det sker. Det vil jo være skidt og synd, hvis det var sådan en isoleret del af verden, så derfor kan man godt forstå det.
0: Men hvorfor er det netop kulturbegivenhederne, der bliver brugt som platform?
2: Jamen, det tror jeg ikke. Det er kun er kulturbegivenheder. Det er jo begivenheder, hvor der er samlet en masse fotografer og journalister og opmærksomhed, hvor det er nemt at komme igennem med sine budskaber. Og jeg kan godt forstå, at man for eksempel nu havde et indslag om Venedig her i den første del, at man demonstrerer, altså fordi at til forskel for eksempel Biennalen, en filmfestival i Berlin, hvor det er uafhængige filmmager, som er, hvad skal man sige, aktører, så er det jo statslige pavilloner delvis i Venedig. Så det, at man inviterer en statslig aktør, altså Rusland, ind, at det afføder nogle protester, det kan altså ikke komme som en overraskelse.
0: Kommer det heller ikke bag på dig, Lotte Folke, at det, der egentlig skal handle om kunsten, ender med at blive politisk?
3: Jeg tror, det politiske i de her år leder efter et sted at gå hen. Mm. Der er utrolig meget politisk engagement i den her tid. Folk er faktisk ekstremt optaget af det politiske, men der er mange af de politiske institutioner, der er lidt i stykker. Vi mangler nogle kanaler at tage og hælde vores engagement ind i og se et sted, hvor det også bliver til noget. Partierne er i stykker, civilsamfundet. Der er ikke den samme måde, som der var i 60'erne og 70'erne, hvor folk kan se deres engagement være med til at ændre samfundet. Og det betyder, at vi går rundt med det her ophobede engagement og leder efter steder at investere det i. Og der er i en sådan algoritmedrevet tid, der er nogle af de her også spektakulære visuelle scener, som mange af de her eksempler er. Der er de steder, hvor det politiske nærmest kan søge hen i mangel på et FN, der dur, eller hvad ved jeg.
0: Ja, som lige nævnte kort, Biennalen i Venedig åbnede i weekenden, der lige har været. Det er verdens største kunstbegivenhed. Det handler rigtig, rigtig meget om, at Rusland har fået lov at udstille. De havde adgang i før åbningsdagene, det vil sige sidste uge, før den sådan officielle åbning for verden. De fik lov lige at udstille et kort øjeblik side om side med resten af verden, mens de fører krig i Ukraine. Og det har fået EU til at fjerne 15 millioner kroner i støtte til biennalen, og jurymedlemmerne har trukket sig. Der har været en hel masse palaver, og apropos det, du siger, Lotte Folke, om det visuelt stærke, så har det russiske punkkollektiv Pussy Riot også været til stede og demonstreret i Venedig. Det lød sådan her.
4: This is what the Venice Biennale looks like this year. This is the Russian pavilion, and this is the protest outside it by Pussy Riot.
0: Pussy Riot havde iklædt sig sådan nogle elefanthuer i skrig lyserød. Meget opsigtsvækkende i sig selv. De billeder, da de gik verden rundt, så tror jeg, at det har været farven i sig selv, været noget af det, der trak opmærksomheden. Er det det, du mener, at man også satte sig på et visuelt gennembrud på internettet med de aktioner, der finder sted ude i virkeligheden?
3: Ja, det er jo svært at skelne mellem, hvad der er internet og hvad der er virkelighed. Og Pussy Riot er jo født som et projekt, som har opsøgt det visuelt spektakulære med henblik på at fremsætte et politisk budskab. Og uden balladen over Ruslands deltagelse havde det vindue jo heller ikke været der for Pussy Riot.
2: Og man kan sige, at det er en uge, hvor hele verden er i Venedig. Altså alle kunstkritikere, dine kollegaer, mine kuratorkollegaer var det i sidste uge. Alle løber rundt med deres iPhones, så det er en meget taknemmelig platform. Men det andet er jo så, at sådan et helt generelt issue i kunst- og kulturverden er måske også en form for dårlig kommunikation, forstået på den måde. Det er jo helt legitimt at lægge en linje og sige, at vi inviterer Rusland tilbage. Altså, den del er ikke, men det kan man jo godt have. De har også argumenteret med ytringsfrihed. Og så skal man jo kunne begrunde, hvorfor Rusland, hvorfor Israel, hvorfor Kina. Man skal også gøre opmærksom på, at lige der er rammen statslige. Det er ikke autonome kunstnere, der er til stede. Det er statslige institutioner, der stammer fra en anden tid, biennalen, hvor man vil vise den her nationale stolthed frem. Så, hvad skal man sige? Og det er jo en kæmpe forskel i forhold til en filmfestival som Berlinalen, som I også har haft som eksempel i sidste time, hvor det jo ikke er statslige aktører, hvor det er typisk uafhængige filmskaber, og hvor det, at man kommer fra Israel, er jo ikke diskvalificerende i sig selv. Det kan jo være en israelsk, en regeringskritisk filmmager, som viser sine film. Ligesom Charlottenborg i sin tid afhang en systemkritisk russisk maler, som man kan diskutere. Så tit og ofte synes jeg egentlig, at det også handler ikke kun om aktivismen på den ene side, men også rigtig dårlig kommunikation fra organisatorernes side på den anden, eller institutionernes side på den anden side.
0: Og lad os lige tage et par eksempler mere, altså bare lige et kort overblik ud over Venedig-biennalen Eurovision, som vi har talt om, hvor kritikken i høj grad går på henholdsvis Israels og Ruslands deltagelse. Så er der jo filmfestivalen Berlinalen, som har været afholdt i år. Stor tysk festival, hvor det også var spørgsmål om Israel, der løb med rigtig meget af opmærksomheden efter, at juryens præsident havde sagt, at film skal være apolitisk. Vi kan lige høre et klip. Nej, ved du hvad? Det springer vi over. Men i sportens verden gælder det samme. Vuelta a España. Det store spanske cykelløb blev flere gange afbrudt sidste år. Pro-palæstinensiske demonstrationer, som blandt andet blandede sig i den helt afgørende etape. VM i herrefodbold til sommer, hvor blandt andet værtskabet jo ligger hos USA. Skulle Danmark deltage, hvis det kom så langt, det gjorde det så ikke?
3: Det er vi heldigvis befriet for, ja, at skulle tage stilling til.
0: Den beslutning er ligesom taget. Cannes har allerede for et par år siden filmfestivalen der forbudt, at man har demonstrationer på den røde løber. Der var simpelthen for mange af dem. Sidste års filmfestival i Cannes blev kaldt for den mest politiske i over 50 år af sin slags. Roskilde Festival har været i vælten for deres booking af NICAP, det her irske protest, kontroversielle band, som jo så er på plakaten. Nu siger jeg jo. Det er på plakaten igen til sommer. Met-galaen i sidste uge, hvor der blev protesteret over hovedsponsoren Jeff Bezos, altså Amazon-ejeren, og borgmesteren i New York udeblev. Det bliver ved. Kalder det på en eller anden måde, hvis nu vi kigger på kulturinstitutioner over en bred kamp, kalder det på en eller anden måde på, at man opdaterer, hvordan man gør kulturbegivenheder i dag?
3: Altså, det kan være, at du ved mere om det, for du sidder i en af dem, der rigtig tit skal håndtere mig, Christoph. Men det, jeg i hvert fald kan observere fra mine gratis pladser på tilskuerrækkerne, det er, at der klumpe dumpes rundt.
0: Altså, hvordan det?
3: Jamen, for eksempel så jeg i går, at Eurovision var ude og skulle håndtere i rettesætte dels en svensk deltager, der ikke må kritisere Israel, dels en israelsk deltager, der havde reklameret på en for kraftigt virkende måde, og dels en norsk deltager, der på en måde, den norske deltager ikke må opgive, er for seksuel i sit show. Og det bliver jo lidt komisk for denne her ærværdige institution med trompetfanfare i starten, at rende rundt og småbotanisere på en måde. For hver gang du regulerer noget, bliver du jo nødt til at forklare dig yderligere om, hvad det overhovedet er, du laver. Så jeg må i hvert fald sige, at der er nogle kulturinstitutioner, der i hvert fald ikke har fundet måden at håndtere.
0: Men de kan vel heller ikke bare slet ikke have nogle regler? Så findes der vel ikke rigtig noget show?
3: Nej, altså de kan jo have den regel, at vi ikke kan holde politik ude af kunst og kultur. Det tror jeg ikke, man kan. Og så kan de jo sige, at det ikke er vores rolle. Men de kan ikke undslå sig, tror jeg, at blive en del af det politiske. Og det tror jeg også var... Det var Wim Wenders, der sagde det her til Berlin Filmfestivalen, at man skulle have lov at lave film uden for det politiske. Det skal han have lov til at sige, men det er ikke muligt. Det er ikke muligt at lave kunst uden for det politiske, og der er ikke, når du prøver at gøre det, så bliver du politisk på en ny måde. Til gengæld, og det kan vi måske tale mere om, så tror jeg også, at kunsten er kraftig nok til samtidig at gøre det politiske til kunst.
2: Altså, jeg synes, vi kommer ikke til at forhindre, at institutioner eller programplanlægger eller Roskilde Festival, hvem det nu er,
0: eller Louisiana,
2: er nødt til at forholde sig til kritik, der kommer ud fra. Altså, der, hvor vi kunne gøre os umage, er jo så at gå det skridt videre og måske tale om det, der... Altså, jeg synes, mange debatter er vigtige, men vi stopper jo også mange gange der. Altså, så taler vi om protesterne ved Biennalen, men vi taler ikke om kunsten på Biennalen. Og det er også svært med kunst, fordi når vi taler politik eller samfund, så er det nemt nok typisk at have en holdning. Men det at tale om kunst er jo også... Der er jo ikke... rigtigt eller forkert, eller sort eller hvid. Det kræver nogle nuancer, det kræver et sprog, som det nærmest måske bliver en undskyldning for ikke at gøre sig umage med, når vi kan tale om konflikterne, og om vi taler om konfrontationerne. Og det synes jeg, vi skal overveje. Og der har I jo også, det er, nu skal jeg ikke blande mig i jeres organisation, men I sender jo også nogle signaler, hvad jeg siger, en kulturdirektør skal vi ikke have længere. Altså, hvad betyder det så for status af kulturdækning og kunstdækning i det her hus, for eksempel?
0: Den må vi sende videre op i de højere ledelseslag her i studiet. Bliver det mellem os, Lotte Folke, ja, og Mark Christoph Wagner. Hvad betyder det for kunsten og for kulturen, når det politiske larmer så meget, som det gør? Nu diskuterer vi det sådan lidt i et metalag, ja, men tager det noget fra oplevelsen for jer?
3: Det er meget populært at sige, at det kunstneriske skrumper eller bliver ødelagt af det politiske. Jeg mener, det lige så godt kan virke den modsatte vej. Altså, jeg synes for eksempel, at den russiske pavillon i Venedig og postyret rundt om den, den måde, hvorpå den er sådan kulslået, tom, lidt cheap, forsøger mere, end den kan, den måde, den skal være låst, men projicerer på, den måde, folk ikke vil nærme sig, men alligevel holder øje med den på, det synes jeg er et spændende kunstværk. Altså, jeg synes, det er et eksempel på, at kunsten faktisk ruller ind over det politiske igen og fremkalder et ubehag, vi alle sammen også har ved omgangen med den russiske kultur, for kan det egentlig være rigtigt, at vi skal boykotte al russisk kultur, når den har givet os alt fra Tolstoj til Tchaikovsky? Og på den måde synes jeg, at kunsten er god til noget at sige noget nuanceret, noget dilemmafyldt på en måde, som debatredaktører ikke kan finde ud af.
0: Så hvis du havde siddet i den jury på Venedig Biennalen, Lotte Folke, havde du måske ikke trukket dig?
3: Jamen, hvis jeg havde siddet i den jury, var min juryformand død, og der var en anden. Altså, det har været en vanvittig situation, som nok ikke er så nemt til at koge ned i en leder i politikken. Vi har faktisk allerede skrevet to. Men det spændende kunst gør for mig, det er faktisk også at åbne noget op til noget, der giver mig mere stof til eftertanke, end det, der kan afhandles i et læserbrev.
2: Nu er jeg ikke talsmand for Louisiana, men min egen personlige holdning er, at selvfølgelig, man skal gøre sig umage, og man skal ikke tænke, at man agerer i et fritaget område, at kunsten og kulturen er det her, det er del af det her samfund. Det vi fremlægger og kuraterer som institution, skal selvfølgelig vække opmærksomhed og også, give anledning til kritisk diskussion. Men fordi vi har gjort os umage og kurateret program, står vi også ved det, og så skal vi også kunne svare på de spørgsmål, der kommer. At det en gang imellem går en lille smule galt. Altså, at vi for eksempel sidste år havde Sally Rooney til vores litteraturfestival.
0: Forfatter.
2: Og lige pludselig, ja, som en forfatter, som er en kæmpe stjerne, som kun er optrådt to steder sidste år, og vi lige pludselig, altså op til litteraturfesten, har en diskussion om, at Luciana støtter terrorvirksomhed, fordi hun lige pludselig stod på en britisk liste. Hun bliver jo ikke inviteret som politisk aktivist, hun bliver inviteret som forfatter. Det er så den vinkel, man skal, kunne forholde sig til som institution, og det håndterer man.
0: Og hilser I det så i virkeligheden ikke også? Velkommen. Det lyder næsten sådan, Mark Christoph Wagner, at den her diskussion jo også er med til at fremme opmærksomheden på de store dagsordner, der betyder noget for folk.
2: Jamen, jeg håber, at folk kommer, fordi at de ser kuratering, og kommer, fordi de er litteraturinteresserede, ikke fordi et medlem af kulturvalget i Folketinget har provokeret, sådan at de kommer for at se en potentiel terrorist. Altså, og det tror jeg på, at vi har et oplyst publikum, der kan skelne mellem de to ting og kommer alligevel. Men det kan jo være, i hvert fald skabe noget omtale omkring.
3: Men jeg synes ikke, Mark Christoph, at du skal være genert med at sige, at det også handlede om politik, da Sally Rooney var der. Ja. Altså, hvis jeg skal tænke på en aften, der gjorde mig klog på de kunstneriske, kulturelle, politiske, eksistentielle, etiske dilemmaer, vi som mennesker står i, når så mange uskyldige mennesker dør i Gaza, så var det den aften på Louisiana, hvor Emma Holden havde en helt fantastisk samtale med Sally Rooney om lige præcis det. Det var jo ikke en samtale om kun litteraturen som kunst. Det var jo en samtale om det politiske og det hele på én gang.
0: Det er debatredaktøren, der taler her, Lotte Folke. Til allersidst, I får en udgangsreplik. En meget specificeret ønskeliste, hvor I må drømme om en måde, vi ændrer den måde, vi taler om kunst i offentligheden på. Hvad skulle det være?
2: At vi overhovedet taler om den, fordi jeg synes, mange gange bliver den glemt, og bliver nedprioriteret og sendt hen til de sene timer. Altså, det vil være fantastisk at se et talenteret kunstindslag i TV-avisen. På
0: tak.
2: Danmarks Radio.
0: Mark Christoph Wagner, chef for Louisiana Channels, der holder øje med kunst i hele verden. Lotte Folke?
3: Jamen, at ingen nogensinde igen siger, at det er jo bare kunst. Fordi det her viser, det er, at kunst er det vigtigste overhovedet.
0: Tusind tak for os, at du kom, Lotte Folke Korsholm, opinionschef hos Politiken. To mennesker kører gennem USA sammen i en gammel autocamper. Det er mor og søn. Han er 14 og svær at nå ind til. Tager hovedtelefoner på, svarer i enstavelsesord og bandeord. Hun prøver at give slip på det her snart voksne barn, der er blevet lidt af et mysterie for hende, mens de alligevel er afsted sammen meget tætte i en autocamper på den her lange tur gennem USA. Det er rammen om en ny roman om relationelle og universelle forbindelser, som det lyder. Den hedder C-romanen, og du har skrevet den, Camilla Hegge Holst. Velkommen.
5: Tak for det.
0: Forfatter til flere romaner. Blandt nu taler vi om C, som er udgangspunktet og det helt aktuelle. Alle forældresituationer er unikke, og du har to børn selv. Hvad vil du sige er det sværeste ved at være forældre til en teenager?
5: Ja, altså det er jo en brydningstid. Så man kan sige, at det sværeste er også det smukkeste. Det er jo at se dem kunne stå på egne ben, forhåbentlig. Og at man er alt det, man har ligesom proppet i dem, af omsorg og kærlighed og sprog og så videre, at det ligesom lykkes, at de kan noget på egen hånd. Men det er jo enormt svært, fordi de pludselig heller ikke har brug for en på samme måde. Og de er også enormt gådefulde på det tidspunkt. Det synes jeg, mennesket altid er. Men lige i den der tid, der skal de jo finde netop deres egen ben at stå på, og så trækker de sig.
0: Der er noget, der kalder på, at mange forældre, hvis ikke alle, synes det er svært, den der tid, hvor deres børn begynder at blive voksne, får deres eget univers, og netop, som du siger, trækker sig. Jeg prøvede lige at google det forleden. Forældre til en teenager. Og der kom der ekstremt mange hits. Vi kan bare tage de første fem, de hedder sådan noget i stil med guide, når du er forældre til en teenager, eller teenageforældre. Få gode råd til hverdagen med en teenager i familien. Skab selv et godt forhold til din teenager. Eller sådan bliver du en bedre forælder til din teenager. En teenager i huset, sådan hjælper du ham hende godt på vej. Det lyder helt ens, det her, og det er alle mulige forskellige former for guidelines til, eller rådgivning, til at have et ungt menneske i huset, der ikke er helt voksen endnu. Hvad fortæller det dig, Camilla Hegge Holst, at man kan finde så meget hjælp på internettet?
5: At man kan finde så meget hjælp, eller folk søger det, fordi...
0: Måske i virkeligheden begge dele.
5: Ja, altså, jamen, hjælpen er der jo, fordi der formentlig bliver googlet rigtig meget på det. Men jeg tænker, altså, det er jo som at... Altså, når man føder et barn, eller man får et barn ind i sit liv, man skal passe på, så opdager man jo en masse også om sig selv og sådan noget. Men det, der sker i teenagealderen, det er jo, at lige pludselig så det der lille barn, man har skulle... Altså, vi er jo en art, der simpelthen har så meget brug for hjælp, fra vi kommer til verden. Vi kan faktisk ikke noget selv. Vi har brug for en voksen. Og i teenagealderen, så sker der så meget. Den der transformation er så vild. Så de der børn, der står og pludselig får mega lange ben og kæmpe fødder, og, sådan, og stemmen ændrer sig. Så det er jo også... Det er jo ens kød og blod, som bliver noget helt andet. Og der er konflikter, fordi der er jo også konflikter inde i barnet, altså som har sådan, tak for hjælp, men ikke mere.
0: Mm.
5: Altså,
0: nu skal jeg lige prøve selv.
5: Ja, lad mig lige prøve selv.
0: Ja.
5: Så det er jo et konflikt, altså det kan det i hvert fald være, ikke? Et konfliktfyldt sted.
0: Og det er det også i romanen Se,
5: ja,
0: som du har skrevet, som udkommer i morgen, hvor mor og søn på 14, og bekymret og meget tænkende mor,
5: ja,
0: er opmærksom på sit barn, mens de kører igennem USA i en gammel autocamper.
5: Ja.
0: Før du fortæller mere om den, vil du så ikke lige sige, hvor meget af din egen erfaring har du brugt?
5: Altså jeg har, som du lige introducerede os, jeg har to børn, og de er voksne nu, men på et tidspunkt i deres folkeskoletid, der trak de sig begge to fra skolen, og trak gardinerne ned, og trak sig ligesom væk fra livet. Så mit udgangspunkt var helt klart at prøve at forstå, hvad fanden skete der. Altså, og vi er derhjemme bekendt med den store samtidsdiagnose, ADHD, og alle de, kan man sige, belastningsreaktioner, der samtidig følger med, som angst og depression og netop skoleværing. Så det var på en eller anden måde, jeg startede ud med at prøve at finde ud af, altså i sådan nogle år, hvor det hele er så svært, så skrider tid og rum. Og så på en eller anden måde var det et forsøg på at forholde mig til, hvad skete der egentlig, at lave lidt sådan et opklaringsarbejde. At forstå, altså, hvorfor de her to livlige, initiativrige børn pludselig ikke havde lyst til livet eller turde livet. Og så skete der alt muligt andet, da jeg begyndte at skrive.
0: Mm. Ja. Hvornår fandt du ud af, at det var en motor til ikke bare din egen selvransagelse og detektivarbejdet i det der indre liv, men også materiale til en roman?
5: Jamen, jeg tror, jeg tager altid fat i noget. Helt sådan nært, når jeg skriver. Og så meget hurtigt får jeg givet det en ramme, som jeg også gør. Det, jeg ved, det kan åbne sig til noget, der er større end mig. Så egentlig fik jeg ret tidligt den idé om, at jeg ville, altså, der skulle være et eller andet roadtrip. På en måde havde jeg bare i de år jo bare lyst til at fjerne mig, altså jeg havde lyst til at tage mine børn væk og altså flygte med dem, eller altså på en god måde.
0: Mm. Det er også lidt det, der sker jo.
5: Ja, og det er nemlig det, der sker. Ikke? Altså det er en sommerferie, men man tror jeg, som læser fornemmer fra start af, det er også lidt en flugt fra noget.
0: De skulle i hvert fald hurtigt væk.
5: Ja, ja.
0: Okay, i din roman, der er Kat og C på tur sammen. C er barnet, teenageren, og mor hedder Kat. Hvad er det svære i relationen mellem de to?
5: Jamen, det er nok, altså da vi møder dem første gang, altså den løsrivelsesproces, vi lige snakkede om i teenageårene, den er ikke gået, som den skulle hos dem. Fordi når man har et barn, som... altså, ja, ja, se, min egen historie bygger jo så på C's historie, kan man sige. Og når man har børn, man er urolig for, altså hvis man faktisk kan være det værst tænkelige, at de ikke har lyst til at leve, så er katastrofen jo på en eller anden måde hele tiden inden for rækkevidde. Og hvis den er det, så er det meget, meget svært at slippe sit barn. Så har man jo bare lyst til at blive ved at gøre alt muligt for barnet. Og når barnet ikke har det godt, så kan det heller ikke så meget. Altså, så der... Det, man bliver jo, der opstår, det er der mellem C og kat, der er sådan en de er symbiotisk tæt, og det er jo dybt problematisk også. Så det er ligesom der, vi møder dem, og det er den relation, altså det er jo et roadtrip er jo også sådan en dannelsesroman, så det er jo også, altså der er jo en bevægelse, jeg kan huske, da jeg startede med at skrive, der tænkte jeg, den her dreng, og hvis han til sidst bare kunne hulke, altså, og det vil jeg så ikke afsløre, om han gør.
6: Mm. I stedet for at spise chips og tage hovedtelefoner på.
5: Ja, og ryge sig skæv, ja. Og komme ud i alt muligt, kriminalitet og, ja.
6: Hvordan har Kat det med den der grundbekymring, eller hvordan handler hun på den? Selvfølgelig har hun det ikke godt med den.
5: Altså, hun er jo en ret vild karakter, synes jeg faktisk, og meget befriende at skrive frem, for hun er så kontrær. Hun er fyldt med trods, altså, og den trods kommer jo af sorg. Jeg tænker, den kommer sådan af magtesløshed. Så hende sådan, altså på en måde har hun sådan en menneske lede med sig

0: er en bevægelse fra barnets rigtige, altså egentlig barndom, til han er blevet stor.
1: Ja. Ja, det er et lille afsnit med en stor transformation i. Da han var lille, børstede jeg tænder på ham i badet, inden han blev puttet. Puttede plastikænder ned i baljen i brusekabinen, indtil der ikke var plads til ænderne længere. Ikke var plads til se. Badeværelset blev for småt til to, og han låste døren og døren ind til sit værelse, og jeg lagde øret mod og kunne høre hans fingre hen over tastaturet og knytnæven ned i bordet. Turn left, motherfucker. Fuck you, fucking luder.
0: Ja, lige fra badekarret til fucking luder, ja. Som der står. Trods den der symbiose mellem mor og barn her, hvad er det så, der gør det så svært for moren at forstå teenage-sønnen?
1: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg bare i det hele taget, at det kan være svært at forstå andre mennesker. Og når det så er et menneske, der gemmer sig for en, fordi han trækker sig fra livet, så er det jo endnu, altså det er jo endnu vanskeligere. Han er ligesom gemt under sådan, hætten på sin hoodie, og han har netop, som du sagde, høretelefoner på, og ja. Og så er hun også, hun er en mor, hvis altså hun er diagnostiseret med ADHD, og hun laver en afhandling, eller forsøger at lave en afhandling på universitetet om katastrofer. Det, altså, det mister hun også grebet om, ligesom hun mister grebet om sin søn. Så hun er også en mor, som hele tiden er alle mulige andre steder end nærværende med ham. Samtidig med, at han er hendes store motor for på en måde også selv at være til. Hun har ikke altså så meget andet. Altså, hun er virkelig dedikeret til at prøve at tage hånd om ham. Men den dedikation bliver vanskelig. Mm. Og rigtig vanskelig også for ham.
0: Og jeg er netop ikke spejlet.
1: Nej.
0: Jeg bad dig om at vælge et nummer, som kunne passe som en slags indkapsling af den her tur, de er på gennem USA. Altså et musiknummer. Kat og se i din roman, de hører en sang til sidste del af turen. Og det sagde du var noget, der egnede sig virkelig godt til at illustrere også nærmest relationen mellem dem.
1: Ja, ja på en måde, da du lige bad mig om et nummer, så både fordi det er det nummer, de kører til, men det var også sådan der, så tror jeg, jeg skrev noget til dig omkring, altså længsel og afsked og kærlighed, og det er jo meget gode stikord også for hele min roman, sådan, hvad kan man sige, rytme eller omdrejningspunkt.
0: Summertime Sadness fra Lana Del Rey, som vi lige får her til sidst, og du kan gå ud af studiet på Camilla Hegge Holst. Tillykke med romanen.
1: Tak.
0: Som hedder Se og udkommer i morgen.

0: Det er Lana Del Rey, det her. Summertime Sadness, som forfatter Camilla Hege Holst valgte som et godt nummer at tage ud i det blå på, hvis man for eksempel skal på roadtrip i USA, som de gør i hendes roman. Med de ord er klokken blevet 4:05, og jeg har fået besøg i studiet af dagens producer. Det er Anna Corral. Hej.
1: Hej.
0: Anna, du har taget sådan en bunke nyheder med i det, vi kalder K-Nyt.
1: Mm-hmm.
0: Hvad har du på bloggen?
1: Allerførst vil jeg stille dig spørgsmålet, Linnea. Har du nogensinde vundet en pris?
0: Ja.
1: Ja?
0: Det vil faktisk helst ikke tale om.
1: Okay, den tager vi efter sender, kan jeg fornemme.
0: Ej, det er ikke så slemt. Det var bare, det var folkeskole og sådan noget med at have god stil i 7. klasse. Aha. Og sådan noget. Man skal ikke se billeder fra dengang.
1: Der er en masse kunstnere, som har frabedt sig muligvis at modtage en pris, som er en taksejr end at være velklædt i 7. klasse.
0: Fedt.
1: Vi skal til Biennalen, som lige nu

0: Nu foregår i Venedig, som der selvfølgelig er rigtig meget politisk pres på. Hvis man har lyttet til dagens udsendelse, er vi også dykket meget ned i det. Men nu er der altså 70 kunstnere, der lige nu udstiller, som har trukket sig fra det her præmieræs, hvor man altså typisk har kunnet vinde det, der hedder en gylden løve. Mm. Normalt så er det juryen, der uddeler de her gyldne løver, man meget gerne vil have som ung kunstner til biennalen. Altså det her udstillingsrum, hvor man virkelig kan få lov til at få et navn. Men fordi at juryen har trukket sig, grundet at både Israel og Rusland medvirker, så er der altså en række hele 52, jeg tror jeg sagde 70, før jeg mente 52, som har valgt at sige nej tak, sådan en vil jeg helst ikke have, hvis jeg nu skulle gå hen og få den. Der er en af kunstnerne, en indisk kunstner, der hedder Sohrab Hoora, der siger, jeg vil hellere støtte juryen, end at håbe på, citat, en eller anden pris.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: Altså, jeg vil hellere støtte juryen.
0: Ja, altså støtte juryen i, at de har valgt at boykotte.
1: På den måde?
0: Præcis.
1: Okay. Mm-hmm. Fantastisk, at, og nu siger jeg noget, der virkelig er temaet i dag, kunsten og diskussionerne om det bliver ved med at løbe og fortsætter i en uendelighed, så vi kan vende tilbage til de der store begivenheder.
0: Og vi er slet ikke færdige med dem.
1: Og om man så elsker, at det handler om politik eller kunst, det er en større samtale.
0: Men politik og kunst. Ja. Og Eurovision.
1: Ja, det er jo endnu et eksempel.
0: Mm-hmm. I morgen så starter semifinalerne. Men op til det har Israel altså fået hænderne en smule i klemme. Mm-hmm. Det handler om, at den israelske artist Noam Betan, han optræder med en sang, der hedder Michelle. Han har lavet nogle reklamevideoer i samarbejde med israelsk tv, hvor han siger, stem på mig, stem på mig. Det gør han på forskellige sprog, og det må man faktisk ikke helt ifølge EBU. Vi kan lige høre en af dem på spansk.
2: Hola a todos, votad por Michelle, número 10. Michelle!
1: Hola a todos. Michelle.
0: Yes.
1: Okay, stem på mig.
0: Mm-hmm. Og det betyder så nu, at Israel har modtaget sådan en... EBU er bekymret for det her, og det skal de helst lade være med, fordi det er såkaldt uproportionel promovering, altså brud af de regler, som EBU, dem der står bag Eurovision, har.
1: Selvom man jo godt ved, at alle deltagerne jo nok sidder derude og håber på, at man stemmer på dem.
0: Ja, man må ikke prøve at manipulere med, hvem man skulle stemme på. Man skal jo stemme med sit rene hjerte.
1: Selvfølgelig.
0: Er vel tanken.
1: Ja.
0: Og noget af det interessante i det her, det er altså, det ikke er første gang, at Israel har gjort det.
1: Mm-hmm.
0: I både 24 og 25 blev israelsk tv også kritiseret for at promovere landets Eurovision-bidrag gennem YouTube-reklamer, særligt sponsoreret af den israelske regering.
1: Og på YouTube simpelthen? Mm-hmm. Det er der, de kører? Okay.
0: Yes, den her gang var det også på Instagram. Mm-hmm. Og så kan man spørge, betyder det overhovedet noget? Altså, det er jo svært at vide. Måske ja. I hvert fald så endte Israel med at vinde seerafstemningen i finalen sidste år. Så måske det har noget at sige, at man kan tale lidt spansk.
1: Nu bliver det spekulativt, Anna.
0: Mm-hmm, ja, det er rigtigt.
1: Er der mere, vi skal nå?
0: Ganske hurtigt, så handler det om et søgsmål. James Cameron, den store filminstruktør, som har lavet Titanic, som har lavet Avatar, han bliver sagsøgt af en ung peruviansk kvinde. Hun hedder Coorinka Kilcher, og ifølge hende, så er hendes ansigt altså blevet brugt som model til en af Avatar-hovedpersonerne.
1: Hendes ansigt?
0: Mhm.
1: Det vil hun ikke have.
0: Det vil hun bestemt ikke have. Der er selvfølgelig nogle forskelle. Hun er blandt andet ikke blå. Men det, som hun fortæller, det er, at tilbage i allerede 2005, da hun var 14 år gammel, der kontaktede Cameron hende og sagde, at hun var, jeg havde et smukt ansigt, og at han gerne ville bruge det her. Men så har hun ikke fået at vide i lige præcis, hvilket omfang hendes ansigt blev brugt i. Og det har altså været i meget højere grad, end hvad hun havde vidst indtil nu.
1: Altså i 21 år har hun faktisk været på arbejdsbordet hos Cameron.
0: Og der har også været og blevet 3-4-5 film efterhånden.
1: Men nu har hun opdaget det.
0: Ja, altså, men det er jo et søgsmål, og vi ved ikke, hvad der rent faktisk er sket. Nej. Det er ord mod ord endnu. Hvad hun gerne vil have ud af det, det ved man jo ikke. Men i hvert fald kan jeg sige, at Avatar-filmen dengang tjente 18 milliarder kroner. Så måske der er så noget med det at gøre. Igen, lidt spekulativt, men hvem ved?
1: Vi bliver i det hjørne, det spekulative, her i K-Nyt åbenbart. Tusind tak for overblikket, Anna.
0: Det var så lidt.
1: Anna er dagens producer. Og lad os give bolden op til næste levende billede i dagens K-Live. Mads Mygind, velkommen.
3: Tusind tak.
1: Medforfatter til bogen Næste år, sandheder og løgne om AGF. Tag os lige med tilbage til i går aftes. Nu har jeg allerede sagt nøgleordet her, det er jo AGF, og så har de fleste nok regnet ud, hvorfor vi har regnet eller ringet til dig. Der er hjørnespark til AGF. I Aarhus står der tusindvis af fans og kigger på en storskærm. Og det var det her klip i skolen. Der var blevet spillet 2 minutter af kampen mod Brøndby i går aftes, og så skete der det her magiske. De scorede efter 8 sekunder. Mads Mygind, hvordan var det for dig?
3: Jamen, det var på alle mulige måder fuldstændig surrealistisk. Altså, jeg stod netop der midt i Tivoli Friheden, lige ved siden af vores gamle stadion og vores kommende nye stadion, der er ved at blive bygget med over 10.000 mennesker under en helt dybblå, AGF-blå, kongeblå himmel, og så se AGF spille en kamp, der sådan var sikker, der føltes fuldstændig kontrolleret. Lige så stille styrede vi mod den her sejr, som faktisk på en måde føltes uundgåelig, så snart der blev fløjtet op. Det var fuldstændig vildt.
1: Wow, det er alligevel store ord.
3: Ja, og jeg kan love dig for, at jeg ikke normalt er den, der sådan forudser, at vi selvfølgelig vinder, og at vi selvfølgelig nok skal klare det. Og sådan,
1: at der er historikken ikke helt med.
3: Ikke ligefrem, altså. Og på den måde kan man have ondt i maven, og det har jeg haft igennem den ene og den anden og den tredje nedrykning, og igennem en næsten konkurs, og igennem kæmpe problemer og skandaler, og spillere, der har slåsset, og trænere, der er blevet fyret og smækket med døren. Altså, det her, det er fuldstændig vendt på hovedet. Og sådan var byen faktisk også i går. Fuldstændig vendt på hovedet.
1: Ja, for AGF scorer først til 1-0 og vinder siden 2-0 over Brøndby. Sikrer sig dermed, hvis nogen ikke skulle have fået det med sig siden i går, det danske mesterskab i herrefodbold. Og det er ikke sket i 40 år.
3: Lige præcis.
1: Før nu. Mads Mygind, vi skal tale om det med at skrive om AGF, som du jo har gjort. Om den der energi, man kan finde, når man er kunstner, og man holder med et hold i sport, der sjældent vinder det hele. En energi, måske en særlig smerte også nærmest. Kan du holde til lige at være lidt i radioen? Du har været ude hele natten, tror jeg.
3: Ja, det har jeg nemlig, og derfor undskylder jeg også, hvis min stemme er rusten, men det er fordi, min stemme er rusten. Og jeg var så heldig at blive lukket ind på en klub, hvor hele AGF's, altså hold, ledere, trænere, spillere, kom og fejrede og sang AGF-sange. Altså en tidligere AGF-spiller, Thomas T.K., fløj fra Udinese, hvor han spiller, til Aarhus for at være med. Altså, det var en fuldstændig magisk aften og nat.
1: Okay, så den der jazzede stemme, den hører til. Det er en del af pakken her. Ja, det er autentisk i dag. Ja. Fortæl lige, hvad det er for en energi, der ligger i at skrive om sådan et hold. Altså indtil nu, som sjældent vinder.
3: Ja, altså jeg tror i virkeligheden på, at man faktisk kan skrive altså digte om alt, og at man også kan og bør skrive digte om håndbold og om minigolf. Men med fodbold og med AGF, altså der er det bare så stor en ting, fordi det betyder så meget for så mange mennesker. Det er ikke noget, der sådan er en hyggelig weekendbeskæftigelse, eller som kan være rart og bruge et par timer på. Altså, det er dybt, dybt, dybt integreret i dem, der holder med AGF. Mm. At det også hænger sammen med byen, at man er fra Aarhus eller holder af Aarhus. Og på den måde er det en kæmpe stor folkelig bevægelse, der ligesom er i det. Og så synes jeg, at det er på sin plads også at skrive nogle digter om det, fordi det er ikke altid det mest folkelige, men det tror jeg faktisk på, at det kan være.
1: Hvad sker der så med den der energikilde, kimen til det kunstneriske arbejde, nu, når AGF har faktisk vundet for en gang skyld?
3: Ja. Altså, en ting er, at jeg ikke rigtig kan forstå det, eller tør tro på det, og har brug for mange, mange dage, for at det synker helt ind. Men det forandrer jo noget, fordi at det ikke længere er den her umulige snak om, at vi nok næste år kan klare den. Og om ikke andet, så må vi da prøve i pokalturneringen. Eller så må vi bygge op, eller så må vi rykke ned i første division, for at kunne være bedre i Superligaen. Nu er der ligesom ikke noget at diskutere. Det kan ikke forhandles længere, og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg er lykkelig, men jeg kan simpelthen ikke forstå det.
1: Du er glad for det, eller hvad?
3: Fuldstændig overstrømmende lykkelig. Men jeg har aldrig nogensinde prøvet det før. Nogensinde.
1: Nej, det er det.
3: Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal forholde mig
1: til
3: det.
1: Hvor skal man gå hen?
3: Hvad skal jeg undskylde? Der er jo ingen neoni længere heller. Altså, hvad fanden gør vi?
1: Den der smerte er forsvundet.
3: Ja.
1: Inden kampen i går, ved jeg, der skrev du faktisk 2 nye digte inden for temaet AGF.
3: Ja.
1: Et til, hvis I vandt, og et til, hvis I tabte.
3: Ja.
1: Hvad skal vi begynde med at høre?
3: Jeg synes, vi skal høre det digt, som forudsiger, at vi ikke bliver mestre, og vi smider det hele.
1: Fyr den af. Mads Mygind.
3: Ja, tak. Jeg vidste det. Det var for stor en bevægelse, der var sat i omdrejninger. Byen løfter holdet, der løfter byen. Så meget længsel efter at vinde. Vi blev nervøse. Vi spillede begivenheden mere end kampen. Vi blev selvbevidste. Vores følelser kom i vejen for vores disciplin. Selvfølgelig skulle det ikke lykkes. Det har hele tiden været en selvopfyldende profeti. Vi skal længes, vi skal håbe, vi skal tro, men vi får ingen forløsning. Det kan ikke lykkes. Den her sæson har været et langt triumftog mod vores egen implosion. Det har aldrig været en mulighed, at AGF blev danske mestre. Der er intet guld for enden af regnbuen, men vi haster derhen for at være helt sikker igen og igen, generation efter generation. Således messer vi endnu en gang fællesskabets omkvæd næste år.
1: Okay, tusind tak for den, Mads Mygind. Det var til, hvis det ikke gik, ja, som AGF og hele Aarhus ønskede sig, at det skulle i går. Men det var jo, ja, ikke tilfældet.
3: Nej.
1: Det endte lykkeligt. Og det tænker jeg, det har måske næsten været sværere at skrive. Lad os få det der jubeldigt.
3: Ja.
1: Vil du have lidt stemning?
3: Ja, tak. Jeg vidste det. Jeg vidste det. Så meget længsel efter at vinde. Så meget indestængt skuffelse, vrede, skam. Jeg kan mærke det. AGF vinder i Brøndby. AGF kan ikke ikke vinde i Brøndby. Aarhus sitrer. Alle snakker om fodbold, og dem, der ikke snakker om fodbold, de har valgt ikke at snakke om fodbold. Vi sender blikke på gaden. Det er nok. Det er alt nok. Vi behøver ikke sætte ord på det. Vi beregner ingen sandsynligheder. Det handler ikke om held, tilfældigheder, marginaler. AGF bliver danske mestre. Det er allerede bestemt. Det her kan ingen slå.
1: Det kan ingen. Efter 40 års tørke, hvad angår sejre i den danske Superliga, så lykkedes det for AGF at vinde den i går. Tusind tak for, at du var med her. Tak for digtene, Mads Mygind.
3: Selv tak.
1: Medforfatter til bogen Næste År, Sandheder og Løgne om AGF. Og dine fodbolddigte udkommer til efteråret.
3: Det gør de nemlig. Og hvis jeg lige må spørge om en sidste ting.
1: Ja.
3: Kom så de hvad?
1: Kom så de vi.
3: Sådan der.
1: En af de mest legendariske oldschool DJ's og hiphop-producer herhjemme er død. Henrik Face 5 Marquardt døde pludseligt mandag morgen, det skriver Ekstra Bladet. Og Lars Pedersen, du går også under navnet, kunstnernavnet Chief One, producer og sangskriver. Velkommen.
4: Tak.
1: Face 5 var din lærermester. Hvem var han?
4: Altså jeg ved dog nok, hvor jeg skal starte eller slutte, fordi jeg står stadig med en kæmpe stor klump i halsen og er dybt rørt og står her i regnen på Christianshavn på vej ned i øvelokalet og har faktisk bare lyst til at bare sidde og tænke over den her fantastiske mand, som i sin sandhed virkelig var et fantastisk menneske. Han var på mange måder et kæmpe livsværk. Han var et menneske, der lærte mig så ufattelig mange ting. Blandt andet i at være ligeglad. Blandt andet i at gå for sin drøm. Blandt andet i at bare tage det, man har, og få det bedste ud af det. I sådan en verden, hvor samfundet forsøger at putte ind i alle mulige kasser, der har han altid bare været ude i sin egen kasse. Så det er så sandeligt et fantastisk menneske, men også et virkelig dygtigt, inspirerende ildsjæl, vi skal sige farvel til.
1: Sæt nogle flere ord på, Lars Pedersen. Hvad Face 5 har betydet for den danske hiphop-scene?
4: Jamen, altså, jeg kan bare sige det så meget som, da Lars, 12 år, kommer ind, fordi han har hørt om noget, der skulle være nogen, der dansede lidt sjovt inde på strøget, inde i Rådhuspladsen. Og Lars, han står af bus nummer 33 ude fra Tårnby, og træder med sine to andre venner ind på strøget, og ser en lille bitte flok, hvor der er nogen, der står og danser. Og en af dem, han laver akrobatiske ting, som jeg aldrig nogensinde har set før. Og jeg stopper bare op der og tænker, jeg skal være som ham der. Lige der, der ændrer mit liv sig radikalt. Fra at være en, der søgte, hvor jeg egentlig skulle være i musikken, til lige pludselig at se Face 5 ligge og lave footwork på strøget for første gang, nærmest i Danmark.
1: Så det er bare for at starte betydningen. Ja.
4: Det er en af de første breakdancer, en af de første DJ's, en producer, som var skør, og han var nærmest en kamikaze-pilot. Nogle gange så tænker jeg, hvad fanden, hvor er du på vej hen? Og man tænker bare, du er på vej ned og op og hen og ud, og der skete altid et eller andet sindssygt. Til mig, der står som DJ og står og kigger på ham og lærer alle hans tricks til at stå ind på Babu sammen med Rip Rapper Rock og Rockers by Choice og Ejner som de allerførste rapper foran en masse punkere, der ikke engang ved, hvad hiphop er, til vi fuldstændig smadrer det hele med rytmebokse og scratch. Det er bare en tid helt tilbage i 1984-85. Det er bare for at sige, hvor stor betydning han har. Og senere producerer amerikanske kæmpe store ting, ringer til mig midt om natten og siger, ved du hvad, jeg sidder her med Queens masterbånd til Another One Bites the Dust, som jeg skal remix. Altså, det er bare for det ubeskrivelige savn og følelse, jeg står med lige nu.
1: Og tusind tak for, at du satte nogle ord på det her.
4: Det var så lidt. Og må hans minde og ære leve for evigt, fordi han er virkelig en, som vi alle sammen skal være glade for at have oplevet. Så tak, Faze. Love you.
1: Og tak til Chief One, Lars Pedersen, producer og sangskriver, der stod i lære hos Faze 5. En legendarisk DJ og hiphop-producer, der altså er død, det skriver Ekstrabladet i dag. Lad os lige slutte af. Mindet om ham på Comina de Dance 1994 med Natasha, produceret af Faze 5.

I månedsvis er der blevet spekuleret blandt både fans og i musikanmelderland. Kommer der mon et nyt album fra den danske musiker Casey? Og det gjorde der så i fredags. Men så kom i morgen, hedder det.

0: Der er en helt særlig grund til, at de spekulationer om Caseys album har været så store, altså lige netop, når det kommer til Men Så Kom I Morgen albumet. Jeg har fået besøg af Jakob Blomholt, som kan hjælpe med at sætte nogle ord på det. Velkommen.
1: Jo, tak.
0: Skribent hos Sound Venue. Hvorfor har de været så store, de spekulationer om Caseys album?
1: Det er fordi, at Casey har gjort noget, man ellers ikke gør så meget i dansk mainstream hiphop. Han har været lidt kryptisk, og han har været kryptisk i en lang periode. Det er ikke noget, vi ser hver dag, og hans fans har altså grebet den her boss. Så hele 2026 indtil nu, der har det her, Men Så Kom I Morgen, altså været talk of the town, hvis man er på den her mainstream hiphop-bølge. Så derfor var der selvfølgelig en hel del forventninger, og så landede det så i fredags.
0: Hvor han har været kryptisk om, hvorvidt der overhovedet ville udkomme et album. Han har bare prædiket det her mantra, Men Så Kom I Morgen, alle vegne.
1: Ligneragtigt.
0: Mm. Og du er her netop for at tale om det, udgivelsesstrategier, og hvad det kan betyde for albumet som et helt værk. Og så skal vi selvfølgelig have din dom over, hvorvidt det lykkedes for Casey eller ej. Hvorfor betyder det overhovedet noget, hvordan en musiker promoverer et album, måske album, der udkommer?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi det betyder jo sindssygt meget, hvordan man ligesom... Altså det her med et album, det er jo monumentalt for en kunstner. Det er jo typisk, hvis du ser på diskografier, så er det jo byggestenene for, hvad for en kunstners karriere du har som musiker. Så den måde, du ligesom framer dine udgivelser på, hvilke forventninger du planter hos dine fans, det har jo kolossal betydning for, hvordan det så bliver modtaget. Så der er det rigtig vigtigt. Men i sidste ende, så er det vigtigste altså også musikken. Så du kan godt have en optakt, der måske bliver lidt noget kaos, måske, og ikke lykkes helt. Hvis du laver en god plade, så er det i sidste ende det handler om.
0: Mm. Og prøv at sætte nogle flere ord på konkret. Hvad er det, Casey har gjort siden begyndelsen af året?
1: Jeg sagde jo, at han havde været kryptisk. Altså mere konkret, så oprettede han en Instagram-konto i januar med den engelske titel But Then Tomorrow Came. Hvor at han bare begynder at lægge fuldstændig sporadisk en masse tilfældige internetkulturbilleder op. Altså folk skal forestille sig en montage af Zlatan Ibrahimovic, der har vundet CIA i 2011, og Casey, der blev interviewet om hans aftensmadsmåltidsvaner, og sådan fuldstændig tilfældige ting. Samtidig med, at han så på sin egen mere almindelige Instagram-konto kun har brugt den her caption med, men så kom i morgen. Og det er jo en strategi, der er ret typisk i amerikansk rap, det her med at give sine fans et navn eller en titel, de ligesom kan klamre sig til, og så ellers bare trække spændingen ud.
0: Men så kom i morgen, og det gjorde den så lige pludselig i fredags med det album der. Er det marketing, det her, Jakob Blomholt, eller er det en del af værket?
1: Altså man kan sige, det her med rollouts, det kan opdeles i to ting. Fordi for det første, så er det jo hamrende meget marketing. Altså det handler også om, at hvis du skaber en masse forventninger, så er faktum, at så kommer du nok også til at sælge nogle flere plader.
0: Mm. Du så får der, folk på krogen, der bliver spekuleret, skrevet og snakket.
1: Og det er jo desuden derfor, at det her med Surprise-albummet er... ret vildt også, fordi det kræver også sin ting. Det ved jeg ikke, om vi kan tale om senere, men det er også et sidespor. Men der er det her selvfølgelig marketingpotentiale, men så ligger der jo også et kunstnerisk potentiale i at kuratere over for omverdenen, at jeg har en ny æra, der kommer her. Der kommer et eller andet stort for mig. Altså lave nogle store armbevægelser, og ikke bare sige, ja, der kommer et eller andet til sommer før min tur. Men prøv at være lidt kryptisk og være sådan lidt artig, og det er jo netop også det, der var specielt ved Casey.
0: Det er det, han har gjort.
1: Lige præcis.
0: Hvordan virker den metode på dig og dine forventninger til det album, man gætter på nok snart kommer?
1: Altså, jeg synes, det er så fedt. Den der rollout-perioden, der jo til dem, der ikke lige kender termen, også egentlig ret konkret bare perioden mellem, der bliver annonceret noget, til det lander på Spotify eller nede i pladebutikken. Og den periode er jo bare forventning, forventning, forventning. Og man går der, og man gætter, især når de kryptiske, som Casey har været, går og gætter på, hvad det måske kan ligesom være, der kommer ud. Så der bliver skabt nogle forventninger. Og for mig som musikforbruger, så er der jo bare heller ikke noget bedre, når den så lander, og man så kan læne sig tilbage og trykke play.
0: Og noget af det, der ramte dig, det var det nummer, jeg lige sætter på nu her, som hedder, lige den her del af det, Lang tid siden fra Caseys nye album.

0: lang tid siden. Et af numrene på Casey's nye album, der lige er udkommet, men så kom i morgen. Hvis udrulningsstrategi, vi har op at vende her med Jakob Lomholt, skribent på Sound Venue i studiet. Jakob, hvor stor eller kendt skal man være som musiker for, at man overhovedet kan tiltrække sig den opmærksomhed, det ligesom kræver, at sådan en kampagne virker?
1: Altså, du skal være rigtig stor, og det siger jo også noget om, hvad Casey er for en figur, fordi han er jo en ret central figur i den danske mainstream, netop fordi han har en fod i det, som vi spiller lige nu, der sådan er mere, hvad kan man sige, rap-fixeret, amerikansk rap-inspireret, men så har han også bare et kæmpe popnavn i Danmark, altså Orange Scene på Roskilde og store landeplager med Calypso Beats. Så han er sådan et tveægget svær af rap-appeal og mere letbenede danserytmer, som også bare gør, at han ligesom kan trække det stunt her.
0: Og det, at han netop kan trække det, som du siger, det lykkedes, det rører ved dig og skaber en stor forventning. Hvad fortæller det om, hvad albumet er i dag? Er det bare musikken, eller er der også hele fortællingen rundt om?
1: Altså, der er også hele fortællingen, og det gør også, at jeg har nogle kritikpunkter også ved det.
0: Fortæl endelig.
1: Ja, fordi nu er det jo også kommet ud. Der var jo der er jo det her to dele af albumet, som jeg talte om før, med kunstnerisk potentiale og reklame. Og der var også det her med, for eksempel, han lavede det her stunt på Ophelia Plads.
0: I København.
1: Nemlig, lige præcis.
0: En telefonboks.
1: En telefonboks, ja. Der så var plastret Power ovenpå. Der er jo den her elektronikbutik. Der ryger noget af det arty lidt for mig, og det er måske, fordi jeg er lidt sådan en forfængelig musikforbruger, der godt kan lide, når der kommer noget rigtigt og noget kryptisk. Og der ryger det lidt af, når det bliver sådan lidt mere reklame-branded.
0: Og det er heller ikke altid, du synes, det har fungeret internationalt med de der store udrulninger. Du kunne lige nu give et eksempel på, hvornår det går galt.
1: Når det går galt? Altså, jeg vil sige, det er så ikke kunstnerens egen skyld, men en notorisk rollout, der gik helt galt, det var Rihannas Anti-album, som jo i dag er kendt som hendes magnum opus og er et kæmpe værk, men som blev smidt for tidligt op med en fejl ved Tidal streamingtjenesten, så det simpelthen røg ud, og gud og værmand nåede at brænde ned på nogle MP3'er. Så hele det her rollout simpelthen faldt til jorden, og hele den her spænding, hun havde prøvet at bygge op, blev ligesom luften røg ud af ballonen. Men som jeg også sagde helt indlændingsvist, det er en sindssygt god plade, så det er også det, vi husker den for.
0: Og det er også det, du vil huske Casey for, hans udrulningsstrategi?
1: Ja, bestemt.
0: At det fungerede?
1: Ja, det synes jeg. Nu er albumet jo så kommet ud. Jeg ved ikke, om vi har tid til også lige at fælde en dom over det?
0: Det skal vi. Ja. Det er det allersidste replik. Den allersidste replik, Jakob.
1: Ja. Meget, meget velproduceret, men jeg synes, som også en rap-fan, så er tekstuniverset, som man kender Casey bedst, det er lidt for endimensionelt, og flowsene er lidt for ensformige. Så det er også lidt en følelse af, nu har vi det, og han skal nok få de plays. Hvis man kigger ind på Spotify på charten, det går bare godt. Jeg tror, alle sangene er i top 12 i hvert fald.
0: Så han fik skabt den forventning, han
1: det er nemlig om. Det. Det var en bravende succes.
0: Tak for, at
1: hvad man mener.
0: Jakob Lomholt, journalist hos Sound Venue, som jeg kom til at afbryde, fordi vi skal melde af. Det var dagens K-Live, sat sammen med Anna Corral. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og nu får vi smidt en radioavis i nakken, for klokken er 16.
2: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen, men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard, er chokeret over antallet af sager.
3: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
2: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
4: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
2: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
4: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man allerede fortalt, at man kommer til at i gang sætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
2: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord. Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlige om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
2: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spectrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vejen til mødet.
5: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
2: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
6: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
2: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken, og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på Dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på Dronecentret.
7: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
2: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
8: Velkommen her, Peter Orientering. Vi sender de næste to timer her tre hurtige overskrifter, som vi frem mod kl. 18 vil trampe rundt i. AGF har vundet guld. Troels Lund Poulsen har vundet en travl dag som kongelig undersøger. Politiet har til gengæld tabt, eller har i hvert fald de landet med en alvorlig kritik i forhold til at have en virkelig uheldig praksis med at henlægge sager.
9: Ja, det er Rigsrevisionen, der udarbejdede en rapport, som statsrevisorerne i dag fremlagde, og hvor kritikken er, at den her praksis med at henlægge sager er, citat, meget utilfredsstillende, og det betyder blandt andet, at sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet risikerer ikke at blive opklaret, fordi ja, politiet altså henlægger sagerne.
8: Ja, vi ser på kritikken og på konsekvenserne af den flere gange i løbet af udsendelsen i dag. Første gang lige om lidt, og i næste time skal vi også tale med rigspolitichefen om kritikken. Og så er der regeringsforhandlingerne.
9: Det skal der lige love, for inden dagen er gået, der har dagen i dag og dagen i morgen, så skal alle partierne have været forbi Venstres formand Troels Lund Poulsen til en snak og sikkert også en kop kaffe. Det startede i morges, SF var inviteret kl. 10 i formiddags. Det slutter i morgenaften kl. 20, hvor det er Moderaternes tur.
8: Ja, og derimellem alle de andre, det kan synes som spild af tid, i hvert fald for en del af partierne. Så hvad taler de om på de her møder, og hvad er planen herfra? Det ser vi nærmere på om et kvarters tid. Og lidt senere i udsendelsen, ja, vi kommer ikke udenom det.
9: Det gør vi nok.
8: Pernille. Det er jo ikke sket siden...
9: Det halve Danmark vil blive rasende på os.
8: Hvis det er ikke sket siden 1986. Ikke siden dengang Thomas Helmig var en ung mand på kun 22 sommer. Jeg kunne...

0: Ja, man har altså ikke kunnet tænde en radio i dag, uden at de her toner lytter heller ikke her til eftermiddag. Vi skal selvfølgelig tale om AGF, som i mange år havde ry for at være sådan lidt af et gale hus. Altid larm, altid ballade. Til gengæld ikke så ofte sportslig succes, men ja, i år lykkedes det. Yep. AGF har vundet det danske mesterskab i fodbold. Men hvad er det egentlig, der er lykkedes for AGF? Vi skal tale med klubbens bestyrelsesformand lidt senere i den her udsendelse. Ja,
1: det og meget mere i løbet af de næste to timer i studiet i dag, Pernille Rudbæk og Ole Brink.
0: Men vi starter altså med den her sønderlammende kritik, som statsrevisorerne i dag fremlagde i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse af politiets praksis med at henlægge sager uden egentlig efterforskning. Som sagt, der blev ikke lagt fingre imellem. Politiet har en citat meget utilfredsstillende praksis, når det kommer til personfarlig og økonomisk kriminalitet.
1: Ja, her er det Lars Christian Lilleholt, Venstres Lars Christian Lilleholt, en af statsrevisorerne.
2: I de snart tre år, jeg har været statsrevisor, der er det her en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
0: Ja, det er også blevet kaldt alt fra en skandale til et svigt. Beskæmmende har jeg også hørt i løbet af dagen, og det baserer sig også på den her rapport, Rigsrevisionen har lavet. De har undersøgt det, som vi her i DR tidligere har undersøgt og fortalt historier om, det som mange kender som at vaske sager.
1: Ja, Rigsrevisionen konkluderer simpelthen, at konsekvensen af politiets praksis kan være, citat, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det.
0: Louise Dalsgaard, du er med os nu. Godmorgen. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Retskorrespondent her i DR. Du har fulgt fremlæggelsen hele dagen, statsrevisorernes fremlæggelse. Det er en lang rapport. Der er rigtig, rigtig mange ting i den her rapport, som vi slet ikke kan nå omkring alle sammen. Så fortæl os, hvad du sådan umiddelbart hæfter dig mest ved.
3: Først og fremmest hæfter jeg mig selvfølgelig ved, at vi igen taler om tilliden til dansk politi. Efter vi har haft sager om kulturen i dansk politi, om man kunne stole på, at politiet kom, når man ringede efter dem, så taler vi nu om det her med, kan man stole på, at ens sag bliver efterforsket, og man rent faktisk får at vide fra politiet, hvad for nogle efterforskningsskridt, der bliver foretaget. Det er jo ikke særlig betryggende i et retssamfund at tale om tilliden. Den skal helst bare være der. Så det er det første, jeg hæfter mig ved. Mm-hmm. Og når vi så dykker ned i rapporten, jamen, så er der faktisk nærmest så mange forskellige ting, man kan dykke ned i enkeltvis, at det er svært. Men politiet modtager jo over 500.000 anmeldelser hvert eneste år, og man må selvfølgelig gerne henlægge sager fra dansk politis side. Det er ikke alt, man kan prioritere og efterforske. Men i 14.000 tilfælde, kommer det frem i den her rapport, der har man altså henlagt sagen, men man har fortalt borgeren, at man har efterforsket sagen, selvom der ikke ifølge Rigsrevisionen er foretaget nogen efterforskningsskridt. Og det er jo det, vi skal tale om her. Det er ikke antallet, men det her med at fortælle borgerne noget, som man har gjort, uden at egentlig gøre det.
0: Mm. Prøv lige bare, for dem, der måske ikke lige kan huske de typer sager, nu snakker vi om økonomisk og personfarlig kriminalitet. Hvad er det for en type sager, vi taler om her?
3: Ja, det er jo gældende for både økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet, at det er 7% af sagerne, som bliver henlagt, hvor politiet siger, at der er foretaget efterforskning, uden at der har været en efterforskning ifølge Rigsrevisionen. Og den økonomiske kriminalitet, jamen det kan være alt fra små svindelsager, men også sager op til over 500.000 kroner, hvor borgerne er blevet svindlet for så store beløb. Og personfarlige sager, det siger måske sig selv, det er noget, hvor det er farligt for vores person. Og det kan være voldssager, stalkingsager, det kan være menneskehandelssager, og det kan sågar også være voldtægtssager, som er faktisk et af de områder, hvor politiet også får særlig kritik, fordi i stedet for at oprette dem som skarpe sager, altså når man modtager en anmeldelse, så opretter man den sådan, som den er, nemlig en anmeldelse om voldtægt, så opretter politiet dem i stedet for på undersøgelsesnumre. Noget, som de rent faktisk ikke har måttet siden 2015. Der har det i hvert fald været indskærpet over for dem, at det skulle kun ske i meget sjældne tilfælde, men det viser den her rapport, det gør det ikke.
0: Så når man opretter den som en undersøgelsessag i stedet for en skarp sag, så får den ikke nødvendigvis samme efterforskning med sig?
3: Ikke nødvendigvis. Selvfølgelig kan man sagtens have undersøgelsessager, hvor man finder ud af, okay, den skal konverteres til en skarp sag. Det sker også. Men der har bare været en retningslinje fra Rigsadvokaten om, at det var i meget sjældne tilfælde, man skulle oprette de her sager som undersøgelsessager, og det er bare ikke virkeligheden, når man ser på tallene.
0: Da de her sager de kom frem sidste år, og vi fortalte jo mange historier om dem her i radioen, også på tv, DR.dk, der stod ledelsen i Rigspolitiet jo fast på, at de kendte ikke noget til det her begreb om at vaske sager. I hvert fald ikke nogen instrukser, som skulle komme fra dem. Vi kan lige prøve at høre, hvad chefpolitiinspektør Peter Eggebjerg han sagde dengang.
4: Ja, det kender jeg jo faktisk kun for det skriv, jeg har fået jer af. Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med. Så jeg kender jeres definition af at vaske en sag, men jeg kender ikke ellers nogen definition af det.
5: Så du har ikke hørt om det her begreb før?
4: Nej, ikke ud over den måde, I har beskrevet det på.
0: Hvad siger Rigsrevisionens undersøgelse i dag om, hvor systematisk det har været?
3: Den siger i hvert fald det, at man har sendt et spørgeskemaundersøgelse ud til over 10.000 af landets betjente, altså lige så mange betjente, der er. 4.000 lidt over, har svaret, svarende til 38%. Og der er flere betjente blandt dem, der har svaret, som fortæller, at de kender det begreb særdeles godt. Og de fortæller også om ledelsesmæssige instrukser til at få sager til at forsvinde. Altså det, vi jo taler om bredt som politivask, men som jo også bare kan hedde henlæggelser eller at skrive sager døde eller lignende. Så i den her spørgeskemaundersøgelse, der er det altså noget, betjentene godt kender, og det er også noget, siger flere, som kommer oppefra. Det er i hvert fald sådan, de oplever det, de her betjente, der har svaret.
0: Og nu siger du oppefra, så spørgsmålet, hvor langt oppefra? Altså, hvordan kan det hænge sammen med, at Rigspolitiet dengang siger, at de ikke kender til det her begreb?
3: Det er jo svært for mig at svare på, men vi har jo i DR fortalt historier om en instruks eller et såkaldt action card i Østjyllands politi, hvor der blev skrevet direkte, at også store sager, der behøvede man ikke at foretage efterforskningsskridt. Et action card, som i øvrigt er blevet ændret i dag, og der er også en sag omtalt i Rigsrevisionens rapport fra Midt- og Vestjyllands politi, hvor man skriver i en anden instruks, at når man for eksempel skal foretage retsmedicinske undersøgelser i sager om overgreb på børn, så skal man skele til ressourcehensynet. Mm. Og det er jo også sådan en formulering, der har fået statsreviserne sådan rimelig op på den høje navle. Kan man virkelig sige, at man skal skele til ressourcer i sager om overgreb på børn? Mm-hmm. Og den instruks er også blevet lavet om, har Midt- og Vestjyllands politi fortalt.
0: Som vi lige sagde indledningsvis, vi skal tale med Rigspolitichef Torkel Fode om en times tid. Er det ham og hans ledelse, pilen peger på, eller hvor peger den her rapport pilen hen i forhold til et ansvar?
3: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg har faktisk lige stillet det samme spørgsmål til Torkel Fode. Kan du blive ved med at være Rigspolitichef? Og det er ikke op til ham at vurdere, siger han. Det er selvfølgelig heller ikke op til mig at vurdere, men den her sag kommer som en sag i en perlerække af dårlige sager for dansk politi, og også dårlige sager for Torkel Fode. Flere kan måske også huske hele sagen om de her action cards, politiet brugte under Mink-skandalen. Der stod han jo også i spidsen for dansk politi. Så det er klart, det bliver en sag, der lander på en ny justitsministers bord. Mm-hmm. Er der fortsat tillid til rigspolitichefen? Er der fortsat tillid til dansk politis ledelse? Det er der ikke nogen tvivl om, at det skal man selvfølgelig have en måske også mere end en alvors snak om.
0: Lise Dalsgaard, tak for at lægge vejen forbi her til eftermiddag.
3: Selv tak.
0: Retskorrespondent her i DR.
1: Adam Didriksen, velkommen.
6: Tak skal du have.
1: Politiforsker ved Forsvarsakademiet. Ja, nu ved vi det altså, vi har set rapporten her. Rigsrevisionens opgørelse siger, at det er 7% af sagerne, hvor politiet siger til forurettet, at der er indledt en efterforskning, selvom der faktisk ikke er indledt nogen efterforskning. Er du overrasket over sådan nogle tal?
6: Ja, jeg er overrasket over, at tallene er så store. Altså, vi vidste godt, at der var et problem her, og vi vidste også godt, at det var et alvorligt problem. Men alligevel, så synes jeg, at det er overraskende, at det er så slemt, som det bliver tegnet op i de her to rapporter for Rigsrevisionen.
1: Hvorfor siger du, at vi vidste godt, at der var et problem?
6: Fordi der har været mange sager. I har jo selv fortalt en del af historierne om det, og der har også været meget snak internt i politiet om, at det her var et reelt problem. Altså, så på den måde, så synes jeg godt, at man vidste, at der var et eller andet, der ikke var helt, som det skulle være her. Men derfra så til det meget alvorlige billede, som de her rapporter tegner, der synes jeg alligevel, at der er et stykke. Så jeg synes, det var nogle chokerende rapporter.
1: Altså et problem om, at sager bliver lukket, selvom der ikke egentlig har været efterforskningen?
6: Ja, jeg synes, der er især to ting, jeg hæfter mig med. Altså, udover det selvfølgelig er et stort tal, vi snakker om, så synes jeg, der var to ret alvorlige ting i det. Det ene var, at der er jo ligesom to sager det her. Dels noget, der handler om økonomisk kriminalitet, og dels noget, der handler om personfarlig kriminalitet. Og man kunne måske godt have håbet, at problemet var mindre, når det galt personfarlig kriminalitet end økonomisk kriminalitet. Og det siger jeg ikke for at minimere, at økonomisk kriminalitet er alvorligt, og noget, der skal tages også alvorligt af politiet. Men alligevel er personfarlig kriminalitet jo ligesom sådan en traditionel kriminalitet, som alle politifolk vil have en forestilling om, at det skal politiet selvfølgelig kunne håndtere, når folk bliver udsat for noget alvorligt og bliver overfaldet eller voldtaget, eller hvad det nu er, vi snakker om. Og det tror jeg også, at de fleste borgere har en ret grundlæggende forestilling om, at når vi bliver udsat for den slags ting, så har samfundet vores ryg, og det betyder helt konkret, at politiet skal være der for de borgere. Og der synes jeg bare, at vi må konkludere efter at se de her rapporter, at det her er altså ikke på nogen måde kun begrænset til økonomisk kriminalitet. Det gælder også personfarlig kriminalitet. Og det andet, jeg synes er virkelig alvorligt, det er, at det fremgår, at politiet i så mange tilfælde har givet borgerne forkerte oplysninger og sagt, at de havde lukket sagerne efter at have efterforsket, uden at det reelt har gjort det. Mm. Og der synes jeg også, at der er noget helt grundlæggende, der skrider her, fordi vi må da som borgere som minimum kunne have tillid til, at hvis vi får noget at vide af politiet, så er det faktisk sandt. Og der, det er et helt grundlæggende ligesom ting, der er på spil her. Så det synes jeg også var rystende.
1: Så Adam Didriksen, med dit kendskab til politiet, altså hvad er det så, der sker derude på stationerne?
6: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg tror først og fremmest, må man sige, at ja, eller dem, det er selvfølgelig først og fremmest, der er et problem for her, det er de borgere, der bliver ramt af kriminalitet. Men det er også et problem for mange politifolk, fordi der er også nogle grundlæggende ting omkring, hvad politiet er for en størrelse, og hvad det er at arbejde i politiet, som er på spil her. Og jeg tror, der er rigtig mange politifolk, der føler, at deres professionelle identitet og stolthed er krænket af det her, i den forstand, at de er søgt ind i politiet for at hjælpe borgere, der har brug for det, og give dem hjælp og beskyttelse og retfærdighed. Og så er det her den historie, der bliver fortalt om politiet som en myndighed, der ikke er der, når der er brug for det. Så jeg tror også, at der internt i politiet er et behov for en snak om, hvad er egentlig politiets rolle, og hvad er det, der er vigtigst for os som politi og for det danske samfund, og så få styr på prioriteterne.
1: Men politiet vil vel gerne opklare sagerne, og de vil i særdeleshed gerne opklare voldssager, personfarlige sager, alt det alvorlige. Så hvad er det, der sker? Altså, hvorfor siger man til folk, vi har undersøgt det, uden når de ikke har undersøgt det, og vi kan ikke? Altså, hvordan er vi endt her?
6: Ja, nu siger du, at politiet gerne vil det. Det tror jeg er rigtigt, hvis man sådan spørger på medarbejderniveau og sådan politiet bredt blandt folk, der arbejder for politiet. Men politiet som organisation har i høj grad også andre hensyn at tage, og er for eksempel i høj grad styret af nogle ret strikte økonomiske hensyn og en meget rigid økonomisk styring af politiet, og det kan betyde, at der er nogle ledere rundt omkring i politiet, der bliver fanget som en lus mellem to negle, mellem på den ene side, at de jo også formentlig gerne vil gøre et godt stykke arbejde, og også af hensyn til borgerne. På den anden side føler, at de ikke har ressourcerne, og føler, at de ressourcer, de har, i høj grad er båndlagt af andre formål. Mm. Så jeg tror, der er noget, der handler om, hvordan vi styrer og leder politiet, der gemmer sig bag den her diskussion.
0: Og spørgsmålet er så, hvor pinen peger hen i den anledning, fordi nu hørte jeg formand for Politiforbundet, Heino Kegel, som jo repræsenterer de politifolk, der er derude i dag, sige, der peger altså også en pil på politikerne her i forhold til de rammer, der er sat for politiet. Er der en sandhed i det?
6: Ja, det er jeg helt enig i. Altså, der er klart, der er et ledelsesansvar, og ja, der er Rigspolitiets ledelse selvfølgelig dem, der er i sidste ende ansvarlig for politiet som organisation. Men der er også nogle spørgsmål, der handler om netop, politiet tilstrækkelige ressourcer, og at politiet styrer på en hensigtsmæssig måde, så vi ligesom kan vide, at de ressourcer, politiet nogle gange har, de bruges på en måde, som vi som samfund synes er fornuftig, eller er der for meget af politiets ressourcer, der ligesom bliver brugt på alt muligt andet og forsvinder lidt ud mellem fingrene på os, og er der for meget af politiets ledelse og ledelsestruktur, der handler om ressourcestyring, i stedet for at have blikket uden for politiet selv på de borgere, som politiet jo egentlig burde have til opgave at beskytte.
1: Men den kritik, der ligger i det her, hvor meget af den kritik, hvor tung en del af kritikken handler om ledelsen i politiet?
6: Ja, det er nok meget afhængigt af, hvem du spørger, og hvor aben så at sige ender med at blive parkeret henne, ikke? Altså fordi, at kritikken rammer jo bredt i politiet her, og i og med, at det er tydeligt, at det er et systematisk problem, så er det ikke rimeligt at placere ansvaret på medarbejderniveau og sige, at det er nogle enkle, der har gjort et eller andet, de ikke skulle. Så vi skal lidt højere op i pyramiden, og det vil der især gå netop i spil i gang nu, hvor højt op i pyramiden man skal have, men jeg synes, det vil være passende, hvis der er nogen, der tager et politisk ansvar for det her. Og med det mener jeg ikke bare, at man skynder sig at lave nogle nye regler, eller placere et ansvar, eller skifte ud i ledelsen, men at man tager et kritisk blik på, hvordan den her organisation bliver ledet politisk, og tænker, om det kunne gøres bedre.
1: Ja. Så du siger altså, der er et ansvar hele vejen op igennem politikæden, helt op til rigspolitichefen går ud fra, og derfra så ind på Christiansborg og til politikerne.
6: Ja.
1: Adam Didriksen, tak for besøget.
6: Selv tak.
1: Tak for udlægningen. Politiforsker ved Forsvarsakademiet.
0: Hvis man nu er på vej hjem fra arbejde her, ja, godt 20 minutter over 4, synes det her, sikkert en mandag, der har bare været møde på møde på møde. Jeg har ikke engang haft tid til at trække en kaffe i automaten, eller lige sådan...
1: 2, 3, 4 møder, ikke? Så er man allerede skilleret.
0: Præcis. Måske man synes, frokostpausen der også var sådan lige presset nok. Nå, så vil jeg bare sige, at man skal være glad for, at man ikke havde den mødedag, som ham her havde.
7: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
1: Ja, Venstres formand Troels Lund Poulsen havde første dag i dag som jobbet som kongelig undersøger. En tidsbegrænset stilling, der løber præcis 14 dage, så han er travlt. Mange møder.
0: Det skal jeg lige over for.
1: Klokken 10 i morges SF. Så kommer Enhedslisten 10.45, 11.30, Radikale Venstre 13.15. Der må være noget pause, noget frokost der.
0: Nej, det kan godt være, de lige nåede en.
1: Men ellers så bare dernedad, dernedad, dernedad.
0: Ja, fordi det er jo alle partier i Folketinget. Det er også de to grønlandske, de to færøske. De fortsætter ind til 21.15, hvor Nalerak er på i aften. Og så er de altså ikke færdige nu, så starter de igen. Dog først i morgen eftermiddag kl. 13 med Borgernes Parti, og så slutter det hele i morgenaften kl. 20.00. Så der er gang i den inden, ja, ikke på Christiansborg, men på et hotel midt i København. Christine Kurtzen, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Vores politiske analytiker her hos os i DR. Det er jo sådan en omgang politisk speed dating, det her nærmest med samtlige partier i Folketinget. Hvad er det, det handler om, den her øvelse, han har gang i de her dage, Troels Lund Poulsen?
8: Jamen, det er faktisk meget almindeligt, at når man lige starter, og Troels Lund er ud over at have mange møder, han jo også er ny jobbet, at man så starter med alle partier for lige at høre, hvor står de, og nogle af dem ved man jo godt, at det nok bliver det eneste møde. Men det er altså det her speed dating går ud på. Og så, når han er igennem det, så vil han begynde at skille ud, hvilke partier giver det så mening at snakke videre med.
0: Ja. Lad os lige snuppe en af dem, som måske var ekstra interessante i dag. Det er kun cirka sådan lige godt 2 timer siden, tror jeg, at statsminister, den nu tidligere kongelige undersøger, Mette Frederiksen, troppede op. Og nu er jo altså bare som partileder og ikke som kongelig undersøger. Hun sagde sådan her.
9: Altså, vi kommer jo til de her forhandlinger, og jeg synes, nu er Lars Løkke gået fra de forhandlinger, som vi har været i gang med på Marienborg, som jeg synes var gode, og hvor jeg synes, fællesmængden den var ved at være stærk og progressiv. Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik, og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
10: Hvad siger du, hvis Troels Lund Poulsen tilbyder dig at blive statsminister i en midterregering?
9: Jamen altså, meget bekendt har Venstre i hele valgkampen og også i ugerne efter sagt, at man går efter at danne en borgerlig regering. Og det er jo ikke Socialdemokratiet, vi er ikke borgerlige. Så nu tænker jeg, at vi i dag skal...
10: Du svarer ikke på mit spørgsmål.
9: Det gør jeg jo på den måde, at indtil nu er det, Troels Lund jo har sagt, det er, at han går efter enten en borgerlig regering eller en borgerlig midterregering. Og det er jo ikke Socialdemokratiet, det er jo heller ikke det opdrag, han har fået fra kongen. Så jeg tror, vi skal høre, hvad han siger i dag.
0: Ja, så tilføjede hun jo lige, da hun blev spurgt endnu mere ind til det her. Hun er jo stadig statsministerkandidat, hvis man lige skulle være blevet i tvivl om det. Men Christine Kurtzen, hvad er det, Mette Frederiksen skal have ud af de her forhandlinger, hvor hun nu sidder på den anden side af bordet?
8: Jamen, jeg tror, at Mette Frederiksen håber mest af alt på, at det her kører i grøften, og at hun så igen får stafetten som kongelig undersøger og kan forhandle videre om den her centrum-venstre-regering. Men der er jo nogle overvejelser, og det er jo i virkeligheden det, Lars Løkke Rasmussen går efter, om man kunne skabe en bred midterregering, hvor Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale og Moderaterne gik i regering sammen, Og det vil jo så være med Mette Frederiksen som, som statsminister. Og det ligger selvfølgelig også et eller andet sted. Men jeg tror ikke, det er det, Mette Frederiksen håber allermest på.
0: Mm. Så var de andre røde partier jo også, det var faktisk de første, han startede lige med at få alle dem ekspederet gennem butikken med SF først, og så også Enhedslisten og Radikale. Vi kan lige høre de politiske ledere fra de tre partier, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Pelle Dragsted, hvad de sagde, inden de gik ind på det her Hotel Scandic, som ligger på Kalvebod Brygge midt i København.
11: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
12: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
13: Altså, nu har solen jo skinnet næsten fra en skyklar himmel, mens vi har forhandlet om en grøn og rød progressiv regering, så det er jo meget symbolisk, at når vi skal til forhandlinger med højrefløjen, så begynder det at pisse ned, som man siger på moderne dansk. Så nej, det er klart, at det her er jo først og fremmest en form for høflighedsinvitation, fordi vi kommer selvfølgelig ikke til at skulle deltage i regeringsforhandlinger med Venstre.
1: Christine Korsen, hvorfor spilde alle sammens tid på sådan nogle møder?
8: Jamen, fordi Lars Løkke Rasmussen har hele tiden, og det har han jo sådan set sagt, det er der ikke noget overraskende i, han ønsker sig den her brede midterregering, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Og han har jo så åbenlyst heller ikke været tilfreds med de forhandlinger, han har haft med Mette Frederiksen om en centrum-venstre-regering.
1: Nej, undskyld.
8: Og nu vil
1: undskyld.
8: Han altså prøve, om ja, det her det kan være.
1: Jeg mener også bare venstrefløjen, altså Enhedslisten, SF.
8: Undskyld, så misforstod jeg spørgsmålet. Jamen, det tror jeg, de har ret i. Det er lidt en høflighedsvisit, og det er meget almindeligt, at når man er ny kongelig undersøger, så gør man det for lige at være sikker på, at man ved, hvor partierne står. Og så i almindelig fordragelighed og enighed, så bliver man enige om, at man behøver ikke at invitere dem mere.
0: Så måske ikke så interessant, hvad de kommer ud og siger. Det kunne vi nok godt sådan forudsige, men så begynder de andre, dem som måske er lidt mere interessante her til eftermiddag, at komme ud. Kan se Inger Støjberg kom ud for ikke så lang tid siden, siger hun var fortrøstningsfuld, da hun kom. Nu er hun endnu mere fortrøstningsfuld. Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance har også her for kort tid siden sagt, at han ser mulighederne. Han håber også, at Morten Messerschmidt vil se mulighederne i sådan en her mulighed for at lave noget blot. Og så kan vi jo lige tilføje, at Dansk Folkeparti jo om cirka en time, hvis planen holder, også skal ind forbi Troels Lund Poulsen. Hvornår begynder det, synes du, at blive sådan særligt interessant at følge med i de meldinger, der kommer?
8: Jamen, jeg synes, det er interessant, hvad Morten Messerschmidt vil sige, fordi det er jo meget, meget åbenlyst, at der er base op til massivt blåt pres på ham. Fordi hvis der skal være flertal for en blå regering, og altså en statsminister, der hedder Troels Lund Poulsen, så skal både

0: du lægger ellers så smukt op til det næste klip, jeg lige vil nå okay. at spille med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som jo egentlig først skal i audiens, for jeg lyst til at sige, i morgen aften kl. 20, men også lige fik givet sådan sit besøg med fra et udenrigsministermøde i Bruxelles lidt tidligere i dag.
1: Det er jo ikke givet, at vi skal have en flertalsregering, og jeg synes jo, at jeg har lagt mærke til, at hele kommentatoriet i den måde, man formidler det her til danskerne på, tager sit afsæt i en form for parlamentarisme, vi ikke har i Danmark. For vi har ikke positiv parlamentarisme. Altså, vi har ikke et system, hvor man i Danmark skal være mindst 90 mandater, der er enige om hver detalje, før man kan formatere en regering. Vi har negativ parlamentarisme. Og derfor kunne det også ud af det her komme en mindretalsregering, som ikke bliver mødt af et mistillidsvotum, og som har partier på den ene side, eller den anden side, eller måske på begge sider, som deler det, der så bliver en ny regerings syn på den økonomiske politik.
0: Ja, Christine Kortsen, der kan du så melde hus forbi nu, fordi du lige nåede at komme ham i forkøbet her med og lige minde os om det, som han også gerne vil minde os om, nemlig at vi har negativ parlamentarisme. Så man kunne måske lave sådan en regering, hvor ja, man bare har lavet en aftale om, at for eksempel Dansk Folkeparti ikke ville være imod regeringen. Men der siger
2: Præcis.
0: Du... Det er så heller ikke ud til, at det er en holdbar, farbar vej.
2: Så Morten Messerschmidt har i hvert fald sagt i dag, at han vil vælte enhver regering, som Moderaterne sidder i. Og det er nok svært at forestille sig sådan en regering, hvor Moderaterne ikke sidder i regering. Det kan man selvfølgelig... Der findes jo mange muligheder, og det her det er svært, og derfor tror jeg ikke, man skal udelukke alt for meget. Men det er ret åbenlyst, at når man hører, hvad partierne siger på vej ind og ud, at der bliver bagt op til at lægge et meget hårdt pres på Morten Messerschmidt, og hvis det ikke lykkes, så sørg for, at folk tror, at det, eller ved, at det er ham, der sidder med ansvaret.
0: Så er der også noget med at placere aben her, hvis ikke det lykkes
2: det
0: med den blå regering. Christine Kortsen, vi kommer til at holde øje med Morten Messerschmidt, som altså skulle ankomme om en time. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Vores politiske analytiker her i DR.
3: Så lykkedes det efter 40 års guldtørke, blev AGF i går danske mestre i fodbold, og det har bragt store følelser frem i Aarhus.
4: Jamen det er fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk. Det er helt vildt. Altså, det er en forløsning.
3: Voksne mænd græd i gaderne i Aarhus i går, og det er din skyld, Lars. Eller du har i hvert fald en del af skylden. Lars Fournet, velkommen.
5: Nej, det er jo i hvert fald ikke min skyld. Det er, jeg har haft fornøjelsen af at være bestyrelsesformand i AGF i rigtig mange år, og dermed stå i spidsen for den udvikling, vi har gennemgået. Men der er så mange gode medarbejdere, spillere, trænere og ledere i AGF, der er årsagen til det her.
3: Som du siger, du er bestyrelsesformand i AGF AS, har været det siden 2012, så en del af holdet, kan vi godt sige,
5: er
3: en del af AGF. Tillykke med mesterskabet.
5: Tusind tak skal du have.
3: Hvad lavede du i går aftes?
5: Jamen i går aftes var jeg på Brøndby Stadion, det blev jo sent, inden vi kom fra Brøndby, hvor vi jo vandt 2-0 derovre i altså, ja, en fantastisk kamp, set fra vores side i hvert fald. Og så blev det jo sent, inden vi nåede Aarhus, og så fortsatte festen jo i Aarhus til den lyse morgen. Så,
3: og der er man også med som bestyrelsesformand?
5: Ja, noget af tiden. Jeg var hjemme klokken 3:30, tror jeg, så det var sent for mig.
3: Prøv lige at høre, det er godtaget.
5: Ja. Godt.
3: Det her, det er altså, AGF er jo en særlig klub. Det har været, der har været nogle kaotiske år op igennem nullerne og starten af tierne. Man har rykket ud af første division, ud af den bedste række, tre gange. AGF er sådan, eller nogen har kaldt det sådan et galehus i dansk fodbold. Jan Skovby, chefredaktør ved Aarhus Stiftstidende, han sagde sådan her, da han var med os i pæt morgen i morges, altså om det gamle AGF.
6: Alt sejlede. Økonomien var elendig. De havde en elendig spillertrup. Det var nødvendigt at fyre træneren. Sportschefen røg ud, der blev skiftet ud i ledelsen. Altså det var simpelthen den helt store makeover, AGF kom igennem. Og stadigvæk så er der altså gået yderligere 12 år, hvor de har forsøgt, og hvor der unægteligt også har været bump på vejen, men det lykkedes i går.
3: Jeg ved ikke, om du helt køber fortællingen om galehuset fra dengang, men noget har I i hvert fald rettet op på, Lars Fournet. Hvad er det? Hvad var det for en plan, I lagde dengang?
5: Jamen altså, vi var jo... jeg blev formand i 2012, og der troede jeg sådan set egentlig, vi var i...

0: vi var i smult vande. Det viste sig, det var vi ikke, for vi rykkede jo ned igen i 2014. Og der var vi, der var vi virkelig i krise på det tidspunkt. Vi havde ikke nogen administrerende direktør, vi havde ikke nogen sportschef, vi havde ikke nogen træner, og vi havde en kæmpe underbalance på over 50 millioner, så vi havde ingen penge i kassen. Og jeg har arbejdet sammen med min næstformand Jesper Ørskov lige siden da, og det første vi gjorde der, det var jo at kan man sige, få lavet en ny strategi, som vi kaldte det nye AGF, hvor vi, vi måtte erkende, hvor vi var henne, og vi skulle væk fra den der, kan man sige, galehus-historik, som vi jo meget berettigt har haft, som også Skovby, han siger, det er jo ikke helt forkert, det han siger den her gang. Han siger meget andet sludder om AGF, men det er sådan en anden ting. Nej, jeg har et godt forhold til Skovby. Det vi jo gjorde der, det var, at vi blev nødt til at få, først og fremmest få rettet op på vores økonomi. Vi blev nødt til at få en økonomi i balance, fordi det er jo forudsætningen for at kunne klare sig i alle virksomheder. Det er, at du har styr på økonomien, og det skal man også have i en fodboldklub.
1: Mm.
0: Og så fik vi jo Jacob Nielsen ansat der i 2014, som ny administrerende direktør. Vi fik Dan Jessen ind som CFO. Og sidenhen har vi jo egentlig kørt med en meget stabil bestyrelse, meget stabil formandskab og en stabil direktion, som kan man sige, så har vi jo sådan lagt sten på sten, lag på lag, for at komme derhen, hvor vi er i dag. Vi har været meget sådan styret af strategi, som jeg har taget med mig fra de andre virksomheder, jeg har arbejdet i gennem tiderne. Og så har jeg prøvet sådan at gøre AGF sammen med min bestyrelse og direktion til en meget strategisk tænkende virksomhed. Så det er jo ikke, det er ikke tilfældigt der, hvor vi er i dag. Det er ikke tilfældigt, at vi vinder dansk mesterskab nu. Det er jo konsekvensen af en række handlinger over de sidste
1: 10-12 år. Så du taler om sådan mere ro på, styr på økonomien, ikke så mange udskiftninger i ledelsen måske. Ja. Alt det som fundamentet for, at unge mænd så kan præstere inde på fodboldbanen.
0: Ja, og samtidig har vi jo gjort rigtig meget ved vores faciliteter. Vi har investeret tungt i nyt klubhus på Fredensvang. Vi har et baneanlæg derude, som står fantastisk flot. Vi har et nyt akademi, vi har bygget. Og alt det har vi gjort for egne midler. Vi ejer i dag, eller vores moderklub 1880 ejer selv hvor det anlæg, vi spiller på. Vi får ingen kommunal støtte til vores anlæg. Vi har et nyt stadion på vej til Aarhus, som jo også bliver fantastisk for AGF og for byen at få det nye stadion. Så det var jo faktisk slet ikke planlagt, at det var nu, vi skulle vinde det mesterskab. De her, det skulle jo være mellemår, hvor vi spiller på sådan et midlertidigt stadion ude i Vejlby.
1: Men stadigvæk, Fugnes, så taler du om, at det er en logisk, eller ja, det er en logisk konsekvens af alt det, I har gjort, at I vil ende i toppen?
0: Ja, det er i hvert fald det, der har været mål, at vi skulle ind i toppen. Vi ved godt, at vi har ikke den samme økonomi, som for eksempel FCK, Midtjylland og Brøndby har. Så derfor har vi skulle arbejde med nogle andre ting. Vi arbejder rigtig meget med vores kultur, og jeg tror faktisk, at det er vores kultur, der gør udslag for, at vi kan vinde det her mesterskab. Vi har en meget, meget stærk virksomhedskultur i dag i AGF, som gennemsyrer alt det, vi gør. Og det tror jeg er med til, at vi kan vinde det her mesterskab.
1: Ja, så hvad hedder ambitionen så herfra?
0: Jamen, ambitionen herfra hedder, at vi skal arbejde meget hårdt på at blive i toppen af dansk fodbold. Og i toppen af dansk fodbold, det vil sige en top 3-4 stykker, der skal AGF gerne ligge hver eneste år. Og det kommer slet ikke af sig selv. Så vi skal arbejde målrettet på det hver eneste dag.
1: Og ambitionen for den næste uge, hvad hedder den så?
0: Ja, ambitionen for den næste uge, det er, at nu skal vi jo tillade at glæde os over det her, og det skal alle i organisationen, og så skal vi jo forberede os på, at vi også skal spille en slutkamp på søndag mod Viborg, og der skal vi gøre en god indsats, og så skal vi holde en guldfest derefter. Vi skal alle sammen, er vi inviteret på Rådhuset på mandag, Så der skal vi fejre spillerne og trænerteamet.
1: Og er det også, Lars Fune, er det også i den her uge, du så får den der AGF-tatovering, du har lovet, du vil få?
0: Ja, det er det jo. Det er det jo. Det er det jo nok. Det er det. Ja, det, jeg har i hvert fald en tid til det, så det skal jeg.
2: Hvornår, om han må spørge?
1: Hvornår har du tid?
0: Jamen, det kan jeg ikke lige. Der er lidt i spil endnu, så jeg
1: i løbet af ugen, fast. Men der skal være der. Her. Og er det så på skulderen, eller hvor er den hen? Hvor skal den sidde?
0: Den skal være på sådan venstre overarm, tæt på hjertet.
1: Det er godt. Sådan. Tillykke med det igen, Lars Fournet.
0: Tak skal du have.
1: Og en
0: tak
1: god uge må I have.
0: Tak, og i lige måde.
1: Lars Fournet, bestyrelsesformand i AGF.
2: Vi skal også se lidt, hvad kan man sige, på den sportslige del af succesen. Velkommen til dig, Peter Brygmann.
3: Ja, tak.
2: Chefredaktør på Mediano. Jeg kan forstå, at halvdelen af folkene inde hos jer var simpelthen ikke født i 1986. Det vil sige, at de simpelthen ikke levede i en tid, hvor AGF har været mestre før nu.
3: Nej, jeg talte lige op i går, og jeg skulle lige have styr på, når de alle sammen var født. Jeg er jo selv så gammel, så jeg dækkede AGF som journalist, da de vandt i 1986, men der er jeg også lidt alene på redaktionen. Så jo, halvdelen var ikke født i 86.
2: For de andre, det er en helt ny verden, de stod op til i dag.
3: Det må man sige, ja.
2: Ja, ja. Der var ikke mange, der havde set det komme måske til at starte med, så er der mange, der har gået og kunne skimte det i horisonten et stykke tid efterhånden. Hvordan ser du, hvad det er, man er lykkedes med i AGF i forhold til altså at lykkes med at få det tilbage efter 40 år mesterskabet?
3: Altså det er jo, jeg vil gerne bakke Lars Fournet op, nu hørte jeg lige, hvad han sagde. Ikke? Altså, det er jo det der med David Nielsen, der var en af de foregående trænere, det var ham, der formulerede det her med sværet i stenen. Ridderen om det runde på og så videre. Altså det, han vil gerne være den, der trak sværet ud af stenen, og det har de faktisk rigtig mange gjort, men det peger tilbage til 2012 og 2014, altså Lars Fournet og Jacob Nielsen, synes jeg har en meget stor ære for det her. Altså AGF har over den her periode, fodbolden var på det tidspunkt, vi køber nogle gode spillere, så kan vi formentlig lave nogle gode resultater, så vi kan tjene penge. AGF vendte den rundt og har hele tiden drevet den omvendt. Vi skal tjene penge, så vi kan købe nogle gode spillere med at gøre forretningen bæredygtig. Og de har været sindssygt dygtige på det kommercielle og det organisatoriske. Og kan man også se med stadionprojekterne og Fredensvang, som Fournet altså omtaler, også været dygtige på sådan det politiske. Og så er det sportslige egentlig kommet gradvis efterfølgende. Og der er en masse omstændigheder, som gør, at det lige topper nu. Men jeg har den største anerkendelse for det forløb, der har været.
1: Mm. Og nu står de så der på toppen og har vundet guld. Og hvad så her, Brygmann? Altså, hvad med næste sæson og Champions League, og kan de komme i semifinalen og alt det der?
3: Altså, de er, jeg vil sige, det der, jeg siger omkring tilliden til ledelsen, det har jeg sådan set også her. Altså, når vi taler om sæsonen 26-27, hvem er de to topseedede hold, der har to Champions League-pladser og spiller om i næste sæson, så er det FC København og FC Midtjylland, der stadigvæk er der, og AGF. Jeg bliver mærke i, at Fournet siger sådan top 3-4 stykker, og det er jo det realistiske, fordi de har et budget, der er under det halve af en tredjedel nærmest, eller af FC København, og langt mindre end FC Midtjylland, og mindre end Brøndby. Og fodboldens logik er, at dem med den største pengepunkt kan købe de bedste spillere, og hvis de ellers er dygtige, så vil de også ende sådan over tid. Så det er ikke, altså, AGF står ikke til at blive top 1-2 i de kommende år. Der kommer et stadion, så dybest set er det, der er sket lige nu, det er før planen i forhold til, hvornår vil det her logisk kunne ske. Så det er derfor, der er nogle omstændigheder, hvor mange ting er klikket i den her sæson, og det de stod på fra den foregående sæson. Men logisk set er AGF ikke på vej til at blive dominerende i dansk fodbold. De er på vej til at være, hvor de hører hjemme. Og det er, der er jeg sådan set enig med den målsætning, som Fournet siger med en top 3-4 stykker, for det siger pengenes logik. Ja.
1: Peter Brygmann, tak for det.
3: Selv tak.
1: Chefredaktør på Mediano.
2: Og Ole, så tager vi lige en afstikker til, hvad kan man sige, en anden form for sportslig succes. Der er jo mange måder at blive et sportsligt ikon, en stor sportslig succes på. Nogle mere kreative end andre. Der var jo Copenhagen Marathon i går.
1: Jeg var faktisk ude at kigge.
2: Kigge?
1: Ja.
2: Kiggede du efter noget særligt?
1: Ja, jeg kiggede efter min nevø, som dukkede op på et eller andet tidspunkt. Og så begyndte vi faktisk også at kigge efter folk, der var udklædt.
2: Ja.
1: Jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt må der komme nogen. Og der gik noget tid, men så kom der en. Jeg tror, det første kostyme, vi så, det var en ulv.
2: Ej, men så skal vi jo ikke komme og sige, at der ikke er ulve i København. Vel?
1: Nej, der var i hvert fald en. Perfekt. Nogle timer i går.
2: Jamen, det er jo præcis det, det kan, det her maraton, udover at der er nogen, der går bare op i at løbe den hurtigste tid, så er der også nogen, der går op i netop at være den der ude på ruten, som alle lægger mærke til. Og der er en især, der måske skiller sig ud, hvis man er sådan en, der har stået der år efter år, måske også holdt øje med andre maratoner i verden, nemlig ham, der går under navnet The Pineapple Marathon Runner.
1: Ja. Ja. En mand, der løber de her 42,195 kilometer igen og igen, men ananas på hovedet.
2: Ja, åbenbart.
1: Jeg har set billeder.
2: Ja.
1: Det ligner en ananas på hovedet.
2: Jeg tror, det er en ananas, der
1: løber et maraton.
2: Ja, han er altså ikke her hvem som helst. Ham her, han har faktisk løbet over 150 maratoner. Han er 70 år gammel. Han løber også med i går, og så er det sådan, at vi har en kollega, som lige rendte på ham her i dag og spurgte, vi bliver simpelthen lige nødt til at høre den historie. Så vi har ham med nu, og han er fra Israel, han snakker engelsk, så vi slår lige over i engelsk for en kort bemærkning og siger, welcome, Moshe Leatherfine.
4: Yeah, I'm hearing you. I'm very happy to interview in your radio.
2: Yes, we're very happy to have you here. You're known as the Pineapple Marathon Runner. And you're running the Copenhagen Marathon yesterday as well. Was that a pineapple on your head?
4: No, this time only with a can of Booster Fax. And yeah, it's an energy fruit I run.
2: A can of
4: it's,
2: what?
4: Energy drink.
2: You ran with an energy drink
4: booster.
2: On top of your head. Okay. Why?
4: Yeah, cup. Yeah. The friend is asking me for publishing some very good energy.
1: And then the question is, of course, Moshe, let me ask you, why? Why do you run marathon with things on your head?
4: It's to be connection with people. This is my way to connect people. And I like to connect people. I like to, I'm an old man. I like to give him some tip of running. A very important thing is how to stay healthy and happy at life. You know, I have to, in this way, I will prove that my logic of smart, well, I learned from very smart people.
2: Okay.
4: Like Mahatma Gandhi and else. And I have to deliver it to the world. This is a smart, can be the world most peacefully, more happy, and more contained for his life. And to achieve, everybody
2: so
4: have to achieve his
2: connecting
4: potential.
2: And happiness. And you've been running with a lot of different things on your head in all these marathons.
4: Yeah.
2: A giant coconut, a watermelon helmet, a gigantic muffin, and a gold glittering disco ball, among other things.
4: Yeah.
2: How do you make sure they don't fall off?
4: It's some talent, you know. I'm very relaxed. And it's have to be free, you know, like in earthquake, the house is no have cannot move, it's fall. So I'm not exciting for the pineapple will walk on my head from side to side.
2: Okay, and, it sounds heavy though.
4: And this is it's some balance.
2: Some balance.
4: Maybe it's talent. The talent. I'm thinking that this talent was...
2: But did they fall off from time to time?
4: Hmm?
2: Did they fall off from time to time?
4: No, they don't fall.
2: Never.
4: Only when I sleep in Berlin. You have a photo when I sleep and I try to catch it before the end.
2: Right.
4: And if it will be very strong wind, it might be fall. Otherwise,
2: okay.
4: It's become part of me. And I run very fast. I can run 5.5 minutes for kilometer. Yeah, it's very fast through the pineapple.
1: Yeah. Okay.
4: If I run less than 5 minutes to kilometer, it might be a fall because it's too much speed.
1: Yeah.
4: You know,
1: Moshe, thank resisting. You for joining us this afternoon.
4: Yeah,
1: thank you, and have a safe trip.
4: Maybe we see you next year. Bye.
1: Yeah.
2: People will watch out for you in the next marathon and see what you put on your head for sure.
1: Altså, Moshi Levfine, the pineapple marathon runner.
2: Ja.
1: Manden, der løber med ting på hovedet.
2: Det kan man også.
1: Har vi nu haft med i radioen?
2: Ja, tjek ved den.
1: Det virusramte krydstogtskib MV Hondius ligger stadig ved havn i Granadilla på Tenerife. De sidste evakueringer sker i dag, mens besætningsmedlemmer ombord er nødt til at blive. Med os nu har vi Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, med os fra Tenerife. Velkommen.
5: God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Caroline. Hvordan er evakueringerne gået i dag?
5: Jamen, når jeg siger vi, så er det verdenspressen, og jeg er lige gået hen til kajen her på havnen, for det ser ud som om, at der endelig er ved at ske noget. Altså, vi har faktisk stået i venteposition hele dagen. Det er meningen, at 22 personer skal evakueres fra skibet i dag. Det skulle være gået i gang sådan her tidlig eftermiddag. Det er det altså ikke nu, men nu bevæger en lille båd sig ud til krydstogtskibet. Og vi hører altså og fornemmer, at det godt kan være, fordi den er på vej ud efter de sidste personer.
1: Ja, de sidste er passagererne, eller hvad? Er det dem, der skal fra bord i dag?
5: Jamen altså, vi har lige talt med repræsentanter fra den hollandske ambassade, der nu kan fortælle os, det vidste vi ikke i går eller i morges, at det faktisk i godsøjne kun er besætning, der skal evakueres i dag. Det vil altså sige, at alle passagerer, ombordværende passagerer, blev evakueret i går. Det er sådan, at det er en kæmpe operation, så det er sådan drypvis, at vi får de her nye informationer. Det er kun det sådan allermest nødvendige besætning, der så bliver tilbage på båden i dag. Så der er altså 22 personer, blandt andet fra Australien og flere asiatiske lande, og så en hollandsk statsborger, som skal evakueres i dag, og så er der kun et fly, der venter i lufthavnen her i det sydlige Tenerife for at tage dem med til Holland.
1: Okay, så passagererne er væk fra båden, nu skal en del af personalet også væk, og så er der nogle stykker, der så skal sejle båden på et eller andet tidspunkt til Rotterdam. Er det sådan?
5: Lige præcis. Lige præcis. Og hvornår det præcis sker, det er også uklart. Nu vi har hørt, at planen var, at skibet skulle forlade havnen her til aften. Vi har set, at der er blevet tanket op. Der har ligget en båd på siden af krydstogtskibet og hejst varer og forsyninger over. Men man er ikke sikker på, hvornår at skibet i virkeligheden får lov til at forlade havnen. Men når det gør, så stævner det ud, og så har det direkte kurs mod Rotterdam i Holland, hvor at der så igen går en kæmpe operation i gang, for der skal, fortæller den hollandske ambassade os, både Sundhedsministeriet i Holland og krydstogtskibets ejere samarbejde med Udenrigsministeriet om, hvad man så gør med det her skib, hvordan man får det inspiceret og simpelthen desinficeret fra ende til anden.
1: Fortalte Caroline Engelund. Tak for det.
5: Det var så lidt.
1: Rapporter på DR's udlandsredaktion, altså med os direkte fra Tenerife.
2: Israel vil frigøre sig af en del af den amerikanske støtte, som landet modtager. Det har premierminister Benjamin Netanyahu sagt i et interview med CBS-programmet 60 Minutes.
6: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have. Because we receive $3.8 billion a year, and I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
1: Ja, vi får 3,8 milliarder dollar. Det svarer til 24 milliarder kroner om året, og jeg synes, at det er på tide, at vi frigør os fra den resterende del af støtten af beløbet.
2: Han vil have ned på nul, siger han til Henrik Fafner. Velkommen.
7: Ja, tak.
2: International redaktør på POV, Mellemøst korrespondent gennem mange år. Man kan jo spekulere og undre sig over, hvordan det kan være, at han kommer med den her melding nu, at Israel gerne vil være fri fra amerikansk økonomisk støtte. Hvad er Netanyahus logik her?
7: Ja, det er sådan en lidt kroget historie, kan man sige. Men det er jo altså en temmelig klækkelig økonomisk støtte, militær støtte, Israel har fået i mange, mange år, primært siden krigen i 67 og 73, og det vil han nu trække sig ud af. Og ved at gøre det, så kan man sige, at han sætter Donald Trump-stolen kraftigt for døren, fordi hele det her spørgsmål om støtten er lidt af en varm kartoffel, ikke mindst i amerikansk politik. Sagen er, at støtten er et meget stort beløb, som bliver givet til Israel, og det er ikke penge, som bare bliver sat ind i en konto, som israelerne så kan bruge efter for godt befindende. Det er penge, som er øremærket til indkøb af amerikanske våben. Så det vil sige, at i det øjeblik, den støtte potentielt bortfalder, så er der altså 3,8 milliarder, som ikke bliver brugt til indkøb i den amerikanske våbenindustri. Og det er jo så næsten logisk at sige, altså kommer, det vil jo føre til tab af arbejdspladser i våbenindustrien. Og derfor er det jo altså en varm kartoffel for Donald Trump, for han kan ikke stille sig op foran sin vælger og sige, nu har jeg altså lukket det her, og følgen er blevet øget arbejdsløshed. Så det er en støtte, der er skruet sammen på den måde, at den amerikanske præsident altid har hængt fast i det her. Jimmy Carter forsøgte i sin tid at trække sig ud af det. Han synes, at støtten var en dårlig idé, men han bakkede så tilbage, da han så, hvad konsekvenserne ville være i USA på det amerikanske arbejdsmarked. Okay. Og det er præcis den situation, Donald Trump nu står i.
2: Så er formålet fra Netanyahus side at presse amerikanerne, presse Trump, eller er det at frigøre sig og have større, hvad kan man sige, selvstændige rettigheder til at investere der, hvor man gerne vil investere?
7: Jamen, altså, der er jo der er selvfølgelig flere fortolkninger af det her. Der er nogen, der siger, at og det har man sagt i mange år, at Israel gerne vil frigives, vil ud af denne her ordning, fordi man rent faktisk godt kan takle det selv. Det er et stort beløb, der nævnes, men hvis man ser på det, så er det noget, der svarer til ikke engang 0,5% af det israelske bruttonationalprodukt, så det er jo nok en økonomisk byrde, staten Israel selv kunne bære. Men humlen i det er, at der i støtten også ligger en mulighed for den til enhver tid siddende amerikansk præsident til at lægge pres på Israel, og det er det pres, Netanyahu gerne vil smide af sig ved at trække sig ud af den her ordning. Han siger ikke, at det er noget, der skal ske fremover. Det skal begynde at ske allerede nu. Og det er jo selvfølgelig, så ser man, det hænger jo sammen med den aktuelle situation. Det Netanyahu gerne vil have frihed til, større israelsk frihed til, det er at fortsætte krigen. Trump, han taler meget om, at nu må vi se at få en våbenhvile i gang, og Trump er ikke mindst temmelig utilfreds med, at Israel bliver ved med at føre krig imod Hezbollah i det sydlige Libanon, og, her, og Trump, han sidder faktisk med bremsen i hånden, og vil og ved at sætte Trump i det her, den her komplicerede situation, der mener Netanyahu, altså, at han kan få frihed til at fortsætte krigen i Libanon, som han finder passende.
2: Så bare ganske kort her til sidst, Hans-Henrik Pfaffner. Nu siger han, at han vil skrue den ned på nul, men det er jo rigtig, rigtig mange milliarder kroner om året, 24 milliarder kroner om året. Hvad er udsigterne til, at han kan det?
7: Udsigterne er faktisk meget gode. Israel har kapacitet til at sluge det her, men det er selvfølgelig ikke noget, der kommer til at ske fra den ene dag til den anden. Støtteordningen er indrettet sådan, at det er 10-årige kontrakter, og den igangværende kontrakt skal genforhandles i 2028, og så er det hans plan, at det skal falde gradvist i løbet af et 10 år eller noget den stil. Så det er selvfølgelig en langsigtet plan, men lige nu har den nogle meget klare politiske signaler.
2: Hans-Henrik Pfaffner, tak for at være med.
7: Ja, velbekomme.
2: International redaktør ved POV. Og så nærmer vi os så smart en radioavis, Ole.
1: Og, det er rigtigt. Og efter det dykker vi længere ned i den kritik, som er kommet efter Rigsrevisionens rapport. Kritikken af politiet, statsrevisorerne, er hårde i kritikken. De kalder det meget utilfredsstillende. Det handler om vask af sager. Altså det her med, at man siger, at man sådan set har undersøgt en sag fra politiets side, og så har man ikke gjort det alligevel.
2: Vi skal tale med Rigspolitichef Thorkild Fogede, som jo i den grad er en, som den her kritik retter sig imod, mener flere. Vi skal høre hans svar på kritikken.
1: Men lige nu en radioavis klokken 17.
8: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
9: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
8: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
10: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
8: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
10: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
8: Rigspolitichef Torkild Fode erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
11: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
8: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre er kommet ud af møderne?
12: Ja, foreløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
8: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
12: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
8: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæppe hjulet på en borgerlig statsminister?
12: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
8: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer, ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned til omkring frysepunktet.

0: et hotel i København er der travlt i dag mellem frokostbuffeter og gæster i badetøj på vej i poolen. Ja, der har man kunne spotte den ene partileder efter den anden. Entrere, tage elevatoren op til 6. sal for at troppe op i et rum sammen med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Også den gamle kongelige undersøger har været et smut forbi her til eftermiddag.
1: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er.
2: Mødekalenderen er booket hele dagen i dag, og i morgen eftermiddag med samtlige af Folketingets partier skal forbi. Vi følger selvfølgelig også med her i mandagens PET-orientering, efterhånden som de forskellige partiledere går ind og kommer ud igen.
0: Ja, og mens Troels Lund Poulsen virkelig jo nu for alvor de næste to uger skal vise, hvad han kan som leder, hvad han har lederegenskaber i forhold til at samle folk og skabe resultater, så er der andre et andet sted i Danmark, som virkelig har bevist lige præcis, hvad det vil sige at være en god leder.
3: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedture, så er vi mestre nu. Det er fantastisk. Det er helt vildt, altså. Det er en forløsning.
2: Ja, ikke ham her. Altså, det kan da godt være.
0: Måske han også kan noget. Det tror jeg.
2: Ja. Han var i hvert fald glad for resultatet af lederskabet hos AGF-træner Jakob og Jakob sportsdirektør. Og træneren har i fællesskab og sammen med alle spillerne og hele truppen selvfølgelig hævet mesterskabet hjem til Aarhus igen efter 40 års guldtørke. Vi zoomer ind på lige præcis lederdelen, altså lederpræstationen, der ligger bag den succes, der nu har ramt AGF.
0: Lige præcis, og med det velkommen indenfor her til sidste del af denne mandags PET-orientering, hvor vi fortsat i studiet er Ole Brink og Pernille Rødbæk.
2: Men lad os begynde med rapporten fra Rigsrevisionen, kritikken fra statsrevisorerne, altså kritikken af politiets efterforskning, der knytter sig til de sager, vi her i DR har afdækket, det der er blevet kaldt politivask.
0: Ja. Kritikken, den var kras i dag ifølge statsrevisorerne. Der har politiet nemlig, deres praksis har været meget utilfredsstillende, når det kommer til deres håndtering af personfarlig og økonomisk kriminalitet.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
2: Ja, så lød det fra statsrevisor, konservativ folketingsmedlem Mette Abildgaard.
0: Ja, og det var jo altså noget, som statsrevisorerne fremlagde efter at have bestilt en undersøgelse, som Rigsrevisionen stod for, som jo skete efter de afsløringer, vi har haft her i DR, at ja, de her vask af sager i politiet, som betyder, at man simpelthen undlader at lave basal efterforskning, som potentielt kunne føre til en sag, en opklaring, for til gengæld at kunne lukke de her sager hurtigere. Nu skal vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Helle Larsen. Hvis vi har Helle med.
5: Det har I.
0: God eftermiddag, hallo. Velkommen til. Vi kan godt høre dig nu.
5: Nå, det er jo godt. Ja, tak fordi jeg må være med.
0: Jamen, det må du i hvert fald, fordi du er jo en, som man kan sige har fulgt den her afgørelse i dag meget tæt. Du har haft en sag om, ja, sådan en såkaldt vask af en sag tæt inde på kroppen. Den kommer vi tilbage til lige om lidt. Men start lige med at fortælle, hvordan du så oplevede det, da du hørte kritikken fra statsrevisorerne her for få timer siden.
5: Jamen, jeg blev oprigtigt rystet over omfanget af de sager, der er blevet vasket. Jeg synes simpelthen, det er rystende. Og jeg er helt enig med Rigsrevisionen om, at det er gift for vores retssamfund, at det her sker.
0: Og så lad os lige se på den historie, som du har haft tæt inde på kroppen her. Fordi du stod også frem hos os tilbage i september og fortalte historien om, hvordan du og din mands nære familiemedlem, det er din mands onkel, ikke også?
5: Ja, det er rigtigt.
0: Han bor i en lejlighed, der er kun adgang for hjemmehjælper. En dag oplever I, at han har mistet sit dankort, og det melder I så til politiet, men I opdager så senere, at det, I har meldt til politiet, næsten er blevet lukket før I har meldt det, eller umiddelbart efter. Hvad er det, der sker hos politiet?
5: Jamen, det der sker, det er, at vi opdager, at min mands onkels dankort er væk, og vi ringer så til banken og får det spærret, ringer til politiet og anmelder tyveriet, fordi min mands onkel har ikke mulighed for at komme ud af sin lejlighed på anden sal, fordi han kan ikke gå ned ad trapperne, Der er kun adgang for hjemmeplejen, og så kommer Kim og jeg i lejligheden. Mm-hmm. Så der er ikke andre end os.
0: Så, ja.
5: Og så melder vi det jo til politiet, og allerede dagen efter, der henlægger de sagen. Og der går så 14 dage, hvor vi tror, at der er en efterforskning i gang, før jeg så finder ud af, da jeg kommer og tømmer hans postkasse, at de har henlagt sagen. Mm. Og samme eftermiddag får jeg så ringet endnu en gang til banken, og får sammen med min mands onkel, og får spurgt om, hvor meget det her så drejer sig om. Og der får vi så at vide, at det drejer sig om 183.000 kroner, som den her mand har stjålet fra hans konto. Mm.
0: Så politiet, de lukker sagen. Du tænker, det kan ikke være rigtigt. I taler med banken for at vide, det er 183.000 kroner. I tager fat i politiet igen, og de genåbner så også sagen. Og det så ender det jo så faktisk også med, ifølge vores kilder i Aarhus Kommune, at den ældre mands mandlige hjemmehjælper i dag er blevet fyret og sigtet i sagen. Så man kan jo sige, I ender jo faktisk med at få en sag ud af det. Alligevel så ved jeg, at du har været slemt skuffet over politiets håndtering.
5: Jamen det har jeg, fordi altså, de burde jo have gjort det stykke arbejde, som min mand og jeg har gjort. Netop det her med at ringe til banken for at finde ud af, hvor stort er det her omfang. Er det 50 kroner, eller er det mere? Og i vores verden, der er 183.000 kroner rigtig, rigtig mange penge. Men det har de end ikke forsøgt. De har lukket sagen, inden de har prøvet noget som helst. De bliver oplyst om, at der er kun tre parter, der kan komme i lejligheden. Min mand og jeg, og så hjemmeplejen. Mm. Og der kan man jo se, hvem det er, der kommer i lejligheden. Så det er jo forholdsvis få, man skal undersøge. Og så kunne man jo have ringet til banken, og da vi endelig kommer igennem der den 18. maj, min mands onkel og jeg, og kommer til at tale med en, så kan hun jo sikre to billeder, der er taget, mens gerningsmanden han hæver kontantpenge i en kontantautomat.
0: Ja, og I har også siden fået flere forskellige eksperter, vi har talt med her. Det er jeres ord for, at den her sag var sådan set lige til at efterforske. Østjyllands politi er også blevet forelagt den her sag dengang, og bare lige for en god ordens skyld, skal vi have det med, at chef politiinspektør Carsten V. Hansen dengang ikke ville kommentere den konkrete sag, men sagde, at hvis man havde haft den fulde viden på det tidspunkt, hvor sagen åbenbart er visiteret til en henlæggelse, så havde man formentlig også gjort det anderledes, lød forklaringen dengang. Så er vi så fremme i dag. Nu kommer der massiv kritik fra statsrevisorerne baseret på den her rapport fra Rigsrevisionen. Og så står der også i den her rapport, hvis politiet henlægger sager uden at forsøge at opklare dem, så kan det gå ud over ofrenes og befolkningens retsfølelse. Jeg fornemmer, at det også lidt er der, du er i dag.
5: Helt bestemt. Helt bestemt.
0: Hvordan
5: jeg føler den i den grad krænket. Jeg har en tro på vores system, at hvis jeg retter henvendelse til politiet, så er de der for at hjælpe mig. Og det har de ikke været i det her tilfælde. Mm. Tværtimod. Mm. Der føler vi os svigtet. Og jeg føler mig specielt svigtet, fordi det er et ældre menneske, som ikke har ressourcerne til at gå op imod systemet. Mm. Og det synes jeg simpelthen, det er bare ikke i orden. Det er ikke godt nok.
0: Nu sker der jo så måske noget, det finder vi måske ud af lige om lidt. I hvert fald så har statsrevisorerne sagt, at den kommende justitsminister får 4 måneder til at svare tilbage på den her kritik. Og Rigspolitiet, som vi skal tale med lige om et kort øjeblik, siger også, at man tager den her kritik meget alvorligt. Lad mig lige spørge dig, inden vi giver ordet til Rigspolitichefen. Hvad skal der egentlig til for, at din tillid til politiet og retsstaten som sådan bliver genoprettet?
5: Jamen, jeg tænker da, at jeg ved snart ikke, men en undskyldning til dem, det er gået ud over, det synes jeg vil være passende. Og så synes jeg jo, at man skal stole på, at politiet de gør deres arbejde. Og jeg vil da sige, at den sidste politimand, vi rammer ind i, det tager ham 3 kvarter at løse sagen og opklare sagen. Bare ved at se de overvågningsbilleder og gå ind i de kontanthævninger og de hævninger, han har lavet. Der er 73 hævninger på det kort.
0: Så det burde ikke være så svært, siger du?
5: Overhovedet ikke. Manden har jo været så smart at få synet sin bil og betalt med min mands onkels standkort.
0: Helle Larsen, tak for at være med her til eftermiddag endnu en gang.
2: Torkel Fode, god eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
2: Rigspolitichef, altså øverste chef for politiet i Danmark. Rigsrevisionens undersøgelse siger altså, at I har, altså betjente har, dansk politi, har lukket 14.000 sager uden at tage et eneste efterretningsskridt, og samtidig så har man så fortalt borgerne om, om at det netop er efterforskningen, der var begrundelsen for, at man har lukket sagen. Det er det, der står i Rigsrevisionens rapport, sådan kort fortalt. Hvorfor siger politiet til borgerne, at I har efterforsket deres sager, når I ikke har det?
6: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at 14.000 sager, det er jo rigtig, rigtig mange sager. Men det skal selvfølgelig sættes i forhold til de 600.000 sager, som, eller anmeldelser, som politiet behandler hvert eneste år, og de mere end 400.000 sigtelser, som politiet rejser hvert år. Det svarer jo til over 1.000 sigtelser hver eneste dag, 24/7, 365. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at de sager, hvor politiet af den ene eller den anden grund ikke kan efterforske, har mulighed for at efterforske, kan prioritere at efterforske en sag, der skal borgeren selvfølgelig have besked. Og der har der været en diskussion mellem Rigsrevisionen og politikredsen om, hvad det er for nogle bestemmelser i retsplejeloven, politiet benytter sig af, når man giver borgerne den her besked. Og Rigsrevisionen er kommet til den konklusion, at man benytter sig af nogle bestemmelser, som giver borgeren et indtryk af, at politiet har lavet mere ved sagen, end situationen rent faktisk er. Og det er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke godt.
2: Så undskyld, borgerne har fået et indtryk af, at hvordan har borgerne fået det indtryk af, at sagerne er blevet efterforsket, når de nu ikke er blevet efterforsket?
6: Det er fordi, vi har to bestemmelser i retsplejeloven. Vi har en, der siger, at politiet kan afvise indledende efterforskning, og så har vi en, der siger, at politiet kan opgive at fortsætte en efterforskning. Og hvis man bruger den sidste bestemmelse, siger, at man opgiver at fortsætte efterforskningen, så sidder borgeren jo tilbage med det indtryk, at så er det fordi politiet har taget nogle efterforskningsskridt, som så ikke har ført til et resultat. Og det er også sådan, bestemmelsen er tænkt, men det er ikke nødvendigvis sådan, at der skal være taget 100 efterforskningsskridt, før man lukker efter den bestemmelse. Men der, det er det, Rigsrevisionen peger på.
2: Der er jo forskellige udlægninger af, hvad der er sket her. Politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr, er en af dem, der har fulgt sagen om vask af sager i politiet tæt. Han har også bistået Rigsrevisionen med dele af undersøgelsen. Og han siger, at det mest opsigtsvækkende i den her undersøgelse er, at politiet har løjet. Det er et citat. Han har løjet for 14.000 borgere. Er du, Torkel Fod, er du uenig i den udlægning? Altså, at politiet har løjet over for borgerne her?
6: Det har jeg ikke grundlag for at konkludere på baggrund af det materiale, der er lagt frem. Jeg kan se, at Rigsrevisionen siger, at man burde have benyttet en anden bestemmelse. Men jeg ved også, at der har været en diskussion mellem politikredsen og Rigsrevisionen om, hvornår er der taget et efterforskningsskridt, og når der er taget et efterforskningsskridt, så slutter man efter bestemmelsen om ikke at fortsætte efterforskningen. Men jeg kan jo konstatere, at der i hvert fald er nogle borgere, som har et indtryk af, at der burde have været gjort noget mere.
2: Er det ikke at lyve over for borgerne, når man siger, at man har den opfattelse, fordi at det er det, der bliver sagt, at den her sag er blevet efterforsket, der har været en efterforskning i gang, vi kunne ikke finde ud af noget, og derfor er den blevet lukket, men det har man faktisk ikke gjort. Det er vel, altså du kan vende og dreje det, men det er vel en slags løgn.
6: Jamen, hvis man giver positivt urigtige oplysninger, så er det jo forkert, men jeg har ikke grundlag for, på det grundlag, jeg sidder med, at sige, at det er det, der er tilfældet.
2: Så set fra din stol, så handler det om
6: forskellige opfattelse hos politiet og hos borgeren af, om det var den ene eller den anden bestemmelse, der skulle lukkes efter. Så man altså lukket efter den sidste.
2: Så du ser det mere som nogle, hvad skal vi sige, knudrede paragrafer, der måske er blevet misforstået ude i den anden ende?
6: Nej, jeg tror, jeg har det på den måde, at jeg synes, det er en alvorlig ting at beskylde andre mennesker for at lyve. Og jeg siger bare, at jeg har ikke derfra fra min stol grundlag for at beskylde de betjente, som har lavet de her slutninger for at lyve. Det er vel det, jeg siger.
0: Hvad vil så være den rette beskyldning?
6: Jamen, det der jo ser ud til, og som vi skal have, som Rigsrevisionen jo anbefaler, det er jo en af de klare anbefalinger, der ligger fra Rigsrevisionen til justitsministeren, at man får tydeliggjort i videre omfang, end det er tilfældet i dag, hvornår der kan siges at have været foretaget et efterforskningsskridt. Der findes allerede i dag nogle retningslinjer fra Rigsadvokaten om, hvornår bruger man den ene bestemmelse og den anden bestemmelse, det vil sige, hvornår har man taget et efterforskningsskridt. Mm. Og i den, jeg ved bare, at der blandt de her sager, der er der en opfattelse hos politikredsen af, at der er taget efterforskningsskridt, og derfor så er det korrekt at skrive til borgeren, at man ikke har grundlag for at fortsætte efterforskningen. Og derfor synes jeg, at det vil være at tage munden for fuld og beskylde politifolk for at lyve i den situation.
0: Men Tokkelfod, man må bare konstatere, at den kritik, der er kommet i dag, og den måde, som de fleste, mange, dem, der har udtalt sig i dag, tager den her kritik ned på, går jo langt videre, end at noget skulle have været sagt lidt tydeligere. Lad os lige prøve at høre fra to retsordfører, som også har fulgt det her ganske, ganske tæt, henholdsvis fra Venstre og SF. Det er Preben Bang og Karina Lorentzen.
7: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Jeg skal ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser. Det er i orden, at der skal ske nogle henlæggelser af fuldstændig småsager og lignende. Men det, vi ser her, det er jo så alvorlige tilfælde, at jeg må bare sige, at det er dybt beskæmmende, at sagerne er blevet henlagt.
8: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro. Og hvor der jo så bare i mange af dem ikke er sket noget som helst. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er ikke et retssamfund værdigt.
0: Ja, Tokkelfod, nu synes du, det var at gå for vidt og snakke om løgn. Hvad med en skandale og at det er beskæmmende? Er du uenig i det?
6: Jeg er ikke uenig i, at politiet prioriterer hver eneste dag. Og jeg er heller ikke uenig i, at når man skal afgøre, hvilke sager, der skal efterforskes og fortsættes, og hvilke sager, der ikke skal, så skuffer man nogle borgere i den proces.
0: Men det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, om du er uenig i, at det her det er en skandale.
6: Jeg er enig i, at det er nogle to beretninger med hård kritik af politiet. Jeg synes, det er vigtigt at sætte det i kontekst. De her beretninger zoomer ind på nogle bestemte sager ud af de mange 100.000 sager, som politiet ekspederer hver eneste år. Hver eneste dag er der massevis af mennesker, der får hjælp af dansk politi. Der er massevis af mennesker, der får en håndsrækning af dansk politi. Så selvom de her sager peger på noget kritik, eller selvom de her beretninger peger på noget kritik i dele af politiets virksomhed, så synes jeg, man skal huske på, at de er kun en del af en meget større helhed.
2: Hvem har ansvar for, at noget i hvert fald her er gået skævt?
6: Jamen, politiet har selvfølgelig ansvaret for at leve op til de forpligtelser, man har efter loven over for borgerne. Og det mener jeg bestemt også, at vi gør i langt, langt de fleste tilfælde. Og jeg mener grundlæggende også, at man kan regne med dansk politi som borger her i landet. Og derfor er det selvfølgelig også et beskæmmende billede. Det er jeg jo enig med retsordførende i, at det er da beskæmmende at læse en beretning, hvor man ligesom får indtryk af, at det i højere grad drejer sig om at slippe udenom, eller slippe over, hvor gader er lavest, end at hjælpe de borgere, der henvender sig for at få politiets hjælp. Jeg siger også bare, det er heller ikke sådan, jeg kender dansk politi. Jeg kender ikke dansk politi som et politi, der er mest optaget af at undgå at hjælpe borgerne. Jeg kender faktisk dansk politi som et politi, der aktivt arbejder for at hjælpe borgerne, men som også er et politi, der ikke kan nå det hele, og det har politiet heller aldrig kunnet.
2: Men du accepterer, at det her det er meget utilfredsstillende. Du accepterer kritikken, og du kalder det også beskæmmende. Hvem inde hos jer, Tokkelfod, eller jeg kan også spørge direkte, er det ikke dit ansvar, det her, at det er gået så skævt i så mange sager?
6: Nu tror jeg, man skal passe på med at konkludere, at det her det er noget, der er gået skævt. Det har altid været sådan i politiet, at politiet ikke har kunnet nå det hele. Jeg tror, vi har haft de her diskussioner med mellemrum om, at der var kriminalitetsområder, hvor man politisk og fra borgernes side mente, at politiet burde gøre noget mere. Det er en diskussion, som er lige så gammel som politiet. Det, der er nyt her, tror jeg, det er især nok den vækst i den IT-borede økonomiske kriminalitet, som har gjort det sværere og sværere for politiet at få enderne til at mødes, samtidig med, at vi skal løse en række vigtige sikkerhedsopgaver og andre opgaver. Det er faktisk ikke en problematik, der er særegen for dansk politi. Mm. Det er en problematik, vi også kender fra vores nabolandes politistyrke. Alle de europæiske politistyrker kæmper i de her år med at følge med udviklingen i den IT-borede økonomiske
0: kriminalitet. Men Tokkelfod, vi taler jo om sager her, som også handler om personfarlig kriminalitet. Det handler om voldtægtssager, der bliver henlagt, fordi, som du siger, politiet har altid skulle prioritere. Er det bare et vilkår, som man som dansk borger skal indstille sig på, at sådan kan det også være at gå til politiet, at selvom man har været udsat for en voldtægt, ja, så kan det være, at sagen henlægges?
6: Jamen, her er der nok også lidt en forskel i den måde, jeg tilgår de to beretninger på. Fordi jeg har nok lidt lettere ved at forstå kritikken om politiets behandling af de økonomiske sager, fordi det matcher den virkelighed, jeg også selv befinder mig i, at der kommer rigtig, rigtig mange anmeldelser ind på det her område. Mange af dem med internationale dimensioner, båret over internettet osv., og politiet kæmper dagligt for at følge med den her kraftige vækst i økonomisk kriminalitet. Når vi kommer til den personfarlige kriminalitet, altså til vold, voldtægt, blufærdighedskrænkelse osv., der synes jeg, at kritikken har en lidt anden karakter. Det, at dygtige, veluddannede politifolk i nattelivet vurderer, at en sag ikke kan bære til en rigtig voldssag, men skal oprettes som en sag efter ordensbekendtgørelsen efter restaurationsloven. Det mener jeg ikke, der er noget forkert i. Det er jo derfor, vi bruger så mange penge på at uddanne danske politifolk netop til at være dygtige. Så jeg tror, at kritikken omkring de personfarlige sager, den er altså lidt anderledes end den på den økonomiske kriminalitet.
9: Torkel Fod, bare til sidst. Accepterer du, at også med den her rapport, accepterer du, at der i dansk politi er blevet vasket tusindvis af sager?
6: Jeg accepterer, at der i dansk politi prioriteres sager, og jeg anser det for en helt relevant og forståelig politisk debat, at man diskuterer, at de prioriteringer er gået for vidt. Er der for meget, der bliver bortprioriteret i et land som Danmark? Det synes jeg er en helt relevant politisk diskussion.
9: Så du accepterer ikke, at der bliver vasket sager? Fordi selvfølgelig skal der prioriteres.
6: Jeg accepterer ikke en påstand om systematisk uhederlighed i dansk politi. Det er jo lidt det, der ligger i termen at vaske sager. Det er jo ligesom en påstand om, at man håndterer sager på uhederlig vis. Men jeg accepterer selvfølgelig, at der er nogle borgere, der sidder skuffet tilbage, og som synes, at politiets prioriteringer er blevet for hårde, at der er for meget, politiet ikke kan nå, fordi sikkerhedsopgaver, psykisk syge, andre ting sluger vores tid. Det kan jeg godt forstå, hvis man kun har brug for politiet 2-3 gange i hele sit liv, og så den dag, man har brug for dem, der har de ikke tid. Det kan jeg godt forstå, at man bliver frustreret over. Men jeg vil altså også fastholde, at hver eneste uge er der tusindvis af mennesker, der får hjælp af dansk politi.
0: Men dem, der ikke får hjælp, det kan de jo dårligt trøste sig ved, Torkel Fod. Bare her til sidst, giver det her anledning til nogen former for konsekvenser i politiet? Er der noget som helst, der skal laves om?
6: Ja, det gør det da i allerhøjeste grad. Altså noget af det, vi har jo for det første allerede ryddet op i de regler og retningslinjer, som ikke har været i orden. Nu sætter vi i gang i en stor efterforskningsanalyse, hvor vi skal kigge på den uensartethed på tværs af landet, som Rigsrevisionen har påpeget. De peger på nogle steder på nogle forskelle mellem politikredsene, og selvom der i et regionalt forankret politi som det danske selvfølgelig vil være forskelle mellem de enkelte politikredse, så synes jeg også, at Rigsrevisionen peger på nogle uforståelige forskelle, hvor man kan sige, at det er umiddelbart svært for os at se, hvorfor.
0: Kigge nærmere på det her.
6: Det kigger vi på, ja, og vi kommer også til at kigge på brugen af undersøgelsesnummer.
0: Og du kan godt blive som rigspolitichef?
6: Det er jo en afgørelse, som jeg ikke selv tager. Det tilkommer jo justitsministeren at afgøre.
0: Du skal have tak for at være med, Torkel Fod.
6: Selv tak.
0: Altså rigspolitichef.
9: Torsdag i sidste uge blev den nu 65-årige danske læge, vaccineforsker Poul Bak Thorsen, afhentet og eskorteret fra et tysk fængsel i München til USA, til Atlanta i den amerikanske delstat Georgia, hentet af amerikanske agenter. Det her, det er lyden af en video, der er blevet delt.
0: Det lyder som en ny thriller-serie, man skal se et eller andet sted.
9: Ja. Og mens den her musik kører, så ser man så amerikanske sundhedsmyndigheder, det er jo politiet, der henter Poul Bak Thorsen. Man kan se ham gå der, en ældre herre i en blå vindjakke, eskorteret ud af det tyske fly, inden han bliver stillet for en dommer ved distriktsdomstolen i Atlanta.
0: Ja. Poul Bak Thorsen, han har siden juni måned sidste år siddet varetægtsfængslet i Tyskland, hvor han altså blev anholdt på grænsen mellem Østrig og Tyskland på vej hjem fra en ferie. Her blev han anholdt, fordi at USA er tiltalt for, fordi han i USA er tiltalt for bedrageri, dokumentfalsk og underslag. En historie, man har kunne læse om i Politikken flere gange, og også en sag, vi så nærmere på i morges i P1 Morgen, hvor vi talte med Poul Bak Thorsens forsvarsadvokat. For at forstå sagen, så er vi lige nødt til at skrue tiden nogle år tilbage.
10: Han har igennem flere år været sigtet i USA for bedragerier og hvidvask. Og det er nogle forhold, som ligger mange år tilbage, men derudover så er det også nogle forhold, som Danmark faktisk har kigget ind i, fordi Danmark også har strafmyndighed i forhold til de her forhold. Og Danmark har meddelt ham en påtaleopgivelse, altså en frifindelse på skrivebordet. Så vi står med en sag, som man er frifundet for i Danmark, og som Danmark sagt nej til at udlevere ham i, og derfor er det selvfølgelig en meget speciel situation, han nu står i.
9: Men så nu har vi Frederik Waage. Velkommen.
11: Ja, tak. For det.
9: Professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet lige nu i USA, i Washington D.C., og du var faktisk, Frederik Waage, til stede, da Poul Bak Thorsen var for retten i fredags. Du har jo fulgt den her sag tæt. Du er tilfældigvis i USA lige nu i forbindelse med noget andet arbejde, men så var du der alligevel og tog så ind og så den her retssag. Tag os med ind i retslokalet. Hvem var til stede? Hvad skete der? Hvordan var stemningen?
11: Men det var sådan en egentlig ret hyggelig fredag eftermiddagsstemning i Atlanta, downtown. Deres retslokale ligger sådan med udsigt over byen. Meget smuk bygning. Det ligner en kulisse fra en amerikansk retssagsfilm med sådan mahoni møbler og udsigt til Coca-Colas hovedkvarter og resten af Atlantas skyline.

0: det forhold.
1: Mm. Men så tippede det på et tidspunkt?
0: Ja, må sige, altså der var sådan en fredag eftermiddagsstemning, hvor blandt dem, der var der, der var en, altså dels repræsentanter fra den amerikanske kriminalforsorg, der havde mulighed for at vurdere, om han kunne sidde i, med, kunne komme ud og bo hos sin søn, som er bor i Atlanta, i et hus med måske med fodlænke på eller lignende. Og dommeren spurgte egentlig indgående ind til mulighederne for, at han kunne bo der, og sluttede egentlig med at sige, at hun faktisk var positivt stemt over for, at han kunne komme i sådan en form for husarrest, mens han var i Atlanta, hvilket jo nok har været var noget, der ville være en lettelse, fordi at han har siddet i varetægtsfængslet et halvt år i Tyskland. Det sagde hun så, at hun lige ville gå ud og ordne nærmere, efter at første anklagemyndigheden havde protesteret og sagt, at de ville appellere det, så gik hun ud. Så vendte hun altså tilbage igen, dommeren, efter cirka 20 minutter, hvor stemningen var ganske anderledes, og sagde, at hun kunne ikke kunne forsvare, at han kunne komme ud på kaution, og at der var forskellige forhold. Først og fremmest, og det afgørende, det var, at han ikke kunne stille en sikkerhed for det her, fordi at det ikke var muligt at gøre som dansk statsborger i USA.
1: Og derfor endte det med, at han blev, nu er han varetægtsfængslet.
0: Ja, man kan sige, at i USA er det sådan, at de her white-collar crimes, som de kalder det, ifølge forsvaren i hvert fald, der forsvaren var vant til at føre de her sager, og i langt de fleste tilfælde, så er det muligt at være ude på kaution i sådan nogle sager. Det er noget, der går, især en sag som den her, som går 15-20 år tilbage, men det var ikke, det ville dommeren altså ikke være med på det her i den her situation, og sagde også, at der var en flugtrisiko, fordi Danmark ikke vil udlevere ham.
1: Ja, og det er jo, som du er inde på, det er jo en sag med mange spor tilbage i tiden, og mange sideveje også. En dansk dommer afgjorde i 2021, at han ikke må udleveres fra Danmark til retsforfølgelse i USA. Så blev han så taget anholdt i Tyskland, der så har valgt at udlevere ham. Hvordan egentlig kan det være? Altså, hvordan hænger det sammen juridisk set?
0: Jamen, så han er jo havnet i en situation mellem to stole. Jeg havde mulighed for at kommentere på den her sag, inden jeg kom herover, og jo også talt med hans forsvar i den forbindelse, og fået adgang til nogle sagsakter, men ikke alle, og det gør det lidt vanskeligt at komme med en vurdering af spørgsmålet, men det, der jo ligger, det der er hovedproblemet, det er egentlig, at han er blevet, man kan se det på den måde, at USA har spillet de europæiske stater ud mod hinanden, fordi at Danmark når frem til, at han ikke kan udleveres, men da han så bliver taget på en ferie i Tyskland, så er der stadigvæk en udleveringsanmodning, som retter sig mod Tyskland også, og der kommer han så under lås og slå i Tyskland sidste sommer. Det, der så sker, det er, at man efter EU-retten i sådan nogle situationer faktisk er forpligtet til fra tysk side at spørge Danmark, om de kunne tænke sig at overtage udleveringsforretningen, om så må sige, eller efterforskningen af det. Og det reagerer rigsadvokaten. Det ønsker rigsadvokaten ikke at gøre. Det har ført til efterfølgende faktisk, at der er blevet rejst en civil retssag mod rigsadvokaten for, om han har udvist passivitet i den forbindelse. Men det er jo meget bemærkelsesværdigt, at man er i en situation, hvor USA de først prøver at få ham udleveret fra Danmark, og så fanger ham på en ferie i Tyskland, og så bliver han udleveret. Det er egentlig noget af det, som EU-reglerne skulle forhindre. Men han er havnet mellem to stole i den her situation. Ja. Man kan forestille sig den omvendte vej rundt, hvis det var Danmark, der forsøgte at få udleveret en amerikaner, og så først spurgte i Texas, om man kunne blive udleveret, og han så rejser på ferie i Californien, og man så beder om udlevering derfra, altså at man prøver, altså det er jo sådan set ikke nogen særlig pæn måde at gøre det på, men det, der var forsvarens ønske, var jo at forsøge at rejse en diplomatisk diplomatisk initiativ fra det danske udenrigsmyndigheder, der måske kunne hjælpe ham i den forbindelse over Tyskland, men det har der ikke været noget ønske om fra dansk side.
1: Nej, men det er jo så lykkedes for de amerikanske myndigheder nu at få fat i ham, og nu er han i fængsel, og der er jo så et politisk lag også her, Frederik Waage, fordi at hele sagen er blevet trukket ind i den amerikanske vaccinedebat, blandt andet af Robert F. Kennedy Jr., andre vaccineskeptikere, der har brugt anklagerne om økonomisk svindel til også at så tvivl om forskningen, som han har lavet, som de er uenige med. Og hele det her politiske lag, det er jo noget af det, der får hans forsvarsadvokat til at sige, vi er bekymret for, at der kan ske justitsmord her. Hvordan ser du på den del?

0: problematikken?
1: Så jeg vil sige det på den måde, at det er jo aldrig en god ting at have en anklagemyndighed, der simpelthen er stålfast på at få en med og sætte en på en most wanted liste for nogle tiltaler, som ligger så lang tid tilbage, og hvor der åbenbart er en politisk dagsorden. Det er jo altid op og bakke at have en anklagemyndighed, der simpelthen gør alt, hvad de kan, og er meget aktiv, som jeg også så det i retssagen i fredags på det her. Jeg vil sådan set sige, at vi jo selvfølgelig har uafhængige amerikanske domstole, og vi jo også ser, at de amerikanske domstole, de går gang på gang går imod Trump-regeringen. Og det er selvfølgelig vigtigt at understrege. Men der er nogle forskellige aspekter af det. Altså det, at man har en anklagemyndighed, der så stålfast går mod en dansk borger i en situation, hvor en dansk dommer har sagt, at den ikke skal udleveres. Samtidig med, at han står i en dårligere situation end forretningsfolk i sådan nogle sager ville gøre i USA, fordi han er tvunget til at være nu i Dayton Detention Center, hvor forsvarsadvokaten sagde, at han skulle berede sig på et kulturschok, i hvert fald før han kom derind, fordi det er en klassisk amerikansk fængsel, efter hvad kunne forstå. Hvor hvis han havde boet i USA og havde haft fast ejendom, så ville han være ude på, og så ville han kunne være blevet taget ud. Altså den her situation, man stiller en dansker i, navnlig en situation, hvor en dansk dommer har vurderet, at han ikke skulle udleveres, er problematisk, og jeg vil sige, at der burde være kommet en bedre respons også fra Rigsadvokaten på den her situation, men han har jo fanget os i, at der ikke er nogen justitsminister, der vil udtale sig eller andre forhold, der gør sig gældende.
0: Ja. Frederik Waage, tak for det.
1: Ja, tak.
0: Professor i forvaltningsret med Syddansk Universitet, altså med os fra Washington. Og vi har jo, der er jo et dansk politisk lag også her. Vi har forsøgt at få en aftale, et interview med samtlige retsordfører fra partierne i Folketinget om den her sag. Og det er simpelthen ikke lykkedes for nogen af dem til at være med. Endnu, i hvert fald. Vi må se.
2: De vil hellere tale om vaskesager hos politiet, end den her sag åbenbart. De skal være velkomne, hvis de har lyst til at udtale sig om den her sag i morgen en gang.
0: Regeringsforhandlinger.
2: Ja, fordi der skal jo ting og sager. Vi lovede jo at holde øje, og det gør vi også. Og Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, er faktisk lige nu i audiens hos Troels Lund Poulsen inde på Scandic Spektrum Hotellet midt i København. Han er gået ind for ganske kort tid siden, og mange har jo sådan, der er blevet bakket lidt op til, at det lige var ham, der skulle træde ind ad dørene, fordi at det er jo lidt ham, den står og falder med i forhold til, men kan vi lave et blot alternativ, fordi det kan man jo ikke rigtigt uden Moderaterne, sådan som mandaterne falder ud lige nu. Der har været forskellige meldinger fra de andre sådan partier i løbet af dagen, der er gået ind, de andre borgerlige partier, fra Danmarksdemokraterne, fra Liberal Alliance, som var sådan, kom nu, Morten Messerschmidt, vi må alle sammen bøje os og strække os. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad er
0: jo,
2: slags?
0: Liberal Alliance.
2: Ja.
3: Altså, hvis det er sådan, at vi er en række partier, der kan blive enige om et offensivt politisk grundlag med en borgerlig statsminister, med Troels Lund som statsminister, og den eneste grund til, det ikke kan lade sig gøre, det er, at Dansk Folkeparti vil vælte en borgerlig statsminister, så vil jeg være enormt skuffet.
2: Han vil være enormt skuffet. Det kunne godt se ud, som om han bliver skuffet, i hvert fald hvis man ser på, hvad Morten Messerschmidt sagde, inden han gik ind. Der sagde han nemlig, det er meget enkelt med mig, for det, jeg siger under en valgkamp, ja, det gælder sjovt nok også efter valget. Jeg vil gerne have en borgerlig regering i det her land, uden Mette Frederiksen, og Lars Løkke som minister. Måske er det uvant for jer, måske er det lige noget, man skal vende sig til, men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det, der jo er ved det, det er jo ikke, fordi han behøver at gå i regering med Lars Løkke Rasmussen. Han kunne jo også bare undlade at vælte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Han behøver ikke engang at være parlamentarisk grundlag nødvendigvis. Men det har han også tidligere i dag sagt i podcasten Borgerligt Tabloid, at det kommer ikke til at ske. Han er stadig klar til at vælte en regering med Lars Løkke Rasmussen, hvis den skulle komme.
0: Men altså, møderne fortsætter derudad. Der er de færøske repræsentanter og de grønlandske repræsentanter i løbet af aftenen i dag. Mm-hmm. Og i morgen, der er det så Borgernes Parti, altså Lars Borg Mathisen, og Konservativ og Moderaterne.
2: Vi skal til en debat, der har stået på i en del år efterhånden. Det handler om, hvad skal det egentlig koste et flyselskab, når passagererne kommer for sent, fordi flyet er forsinket. I dag der har man jo som forbruger ret til kompensation, hvis ens fly er minimum 3 timer forsinket. Og så har der været forskellige forslag på bordet.
0: Ja, sidste år var der et forslag, der hed, med støtte fra flybranchen og de europæiske transportministre, også den danske, der vil betyde, at man først har ret til kompensation efter 5 timers forsinkelse. Forslaget blev dog forkastet af Europaparlamentet.
2: Og nu er der så et nyt forslag. Det kypriotiske formandskab i EU er nemlig kommet med et, som er et kompromis, kunne man måske sige. Det går ud på, at man så bevarer den nuværende tidsgrænse på 3 timer. Til gengæld så skal kompensationen så skæres ned til en tredjedel af beløbet, har man kunne læse om i Politikken. Og dermed skal vi sige velkommen til dig, Dekan Salah.
4: Hej.
2: Hej med dig. Du er direktør og partner i det, der hedder flypenge.dk, som er et dansk selskab, som har den målsætning, at man gerne vil hjælpe flypassagerer med at få den kompensation, som de nu engang har krav på. Vi kan lige prøve at se lidt nærmere på det her forslag fra det kypriotiske formandskab, fordi og vi skal måske lige bemærke, at der er et stykke vej fra, at det bliver til virkelighed. Men skulle det blive til virkelighed, så vil det betyde, at en forsinkelse på 3 timer vil udløse en kompensation på 83 euro i stedet for 250 euro. Det vil svare til ca. 620 kroner i stedet for 1875 kroner. Er det et godt forslag, synes du?
4: Nej, jeg synes igen, at det nye forslag er en forringelse af passagerrettighederne. At man sådan vil bevare de 3 timer på papiret, er jo hvad det er, men at man så vil sænke kompensationen fra 250 euro til 83 euro, det synes jeg simpelthen er en lussing til passagererne.
2: En lussing?
4: Ja.
2: Hvorfor?
4: Fordi hvis vi kigger på nutiden, og hvor vi er henne, og det er en forordning, der ikke er blevet rørt i mere end 20 år, er det jo. Og dengang man lavede beløbene, der gik man ind og sagde, okay, hvad skal det koste? Hvad skal man kompensere? Hvad er værdigt, og hvad er rimeligt, når man er forsinket med mere end 3 timer? Og der sagde man på de korte distancer, der var det 250 euro. Mm-hmm. Men verden har altså ændret sig, og man har overhovedet ikke pillet ved de her beløber på nogen måde. Og så kommer man med et forslag og sænker det til 83 euro.
2: Men man kan jo sige, det er jo et forslag, som forsøger med et eller andet form for kompromis. At sige, okay, så hæver vi ikke tidsgrænsen til 5 timer, så siger vi 3, men så måske mindre. Altså, det er trods alt bedre at bevare den her tidsgrænse, og så få færre penge udbetalt, end at man først får penge udbetalt ved 5-timersgrænsen. Altså, hvilke af de 2 forslag kan du bedst lide?
4: Jamen, jeg kan ikke lide nogen af dem.
2: Hvis
4: jeg
2: synes, skulle vælge. At det
4: Igen, jeg kan ikke vælge nogen af dem, fordi jeg ser det sådan, at først så kommer man med forslaget om de 5 timer, fordi at begrundelsen var, at man jo bare gerne ville have passagererne hurtigere frem og bare frem til deres destinationer. Det var det, der var vigtigt. Og nu siger man, okay, nu er det ikke så vigtigt. Nu beholder vi de 3 timer, men så skal det jo bare være færre penge i kompensation. Mm-hmm. Så for mig er det jo bare set i spejlet, at det er jo bare en økonomisk fordel kun for flyselskaberne og ikke noget for passagererne. Det er dem, der ender med at betale prisen.
2: Dekan Salah, tak for at være med.
4: Det var så lidt.
2: Direktør og partner i det, der hedder flypenge.dk. Og så skal vi direkte over på den anden side af bordet til dig, Mathias Milling. Velkommen til dig også.
5: God aften.
2: God aften. Ja, det kan vi godt sige her, hvor den bliver nærmere sig 17:45. Du er sekretariatschef i brancheorganisationen Dansk Luftfart, som hører under DI Transport. I repræsenterer luftfartsindustrien, blandt andet SAS, Norwegian, Sunclass. Hvad siger du til det her nye kompromisforslag, hvor man jo altså så holder fast i tidsgrænsen på 3 timer, men luftfartsselskaberne slipper lidt billigere?
5: Altså, vi er heller ikke ovenud lykkelige. Vi har hele tiden bakket væsentligt op om det forslag, der lå på bordet fra kommissionen. På de 5 timer af den grund, at det er super kompliceret at drive internationale luftfart. Og selvom jeg anerkender fuldt ud, og jeg har selv oplevet det og været træt af det, at det er så dårligt at være forsinket i en lufthavn i 3 timer, 4 timer og 5 timer. Men når du driver en international luftfartsforretning, så er det bare ikke særlig lang tid, hvis du tænker på, at du skal nå at finde årsagen til, at flyet ikke kan flyve. Måske skal du ud og finde et nyt fly, du skal have det tanket, du skal have fundet en pilot, du skal have fundet kabinepersonale, og så skal du have ovenkøbet flyet på vingerne ned og hente folk. Det er der rigtig mange steder selv, de steder vi rejser til som Nice og Mallorca, det kan ikke lade sig gøre inden for 3 timer. Og derfor mente vi, at forslaget med de 5 timer var mere rimeligt, og det der ligger på bordet nu, det er jo kompromisets kunst, og det, det er klart et skridt i den rigtige retning, men vi er heller ikke ovenud begejstret for det.
2: Ja, men vi står med et kompromis, selvom du så ikke er så begejstret for det, som også, hvad kan man sige, heller ikke er særlig, hvad kan man sige, eftertragtelsesværdigt, hvis man spørger flypassagererne, i hvert fald repræsenteret her fra flypenge.dk. Altså, hvor man jo forringer den kompensation for brugerne, står til at få ganske betragteligt. Altså, vi taler altså fra 83 euro i stedet for 250 euro, 620 kroner i stedet for 1875. Hvorfor er det rimeligt, at forbrugernes ret til kompensation forringes?
5: Hvis der er mulighed for at gøre kompensation mindre i det her tilfælde, så vil det jo betyde, at passagererne er kommet frem til der, hvor de skulle være fremme inden for 5 timer. Og når man spørger passagererne, så er det jo det, der er langt det vigtigste. Ikke at få den store økonomiske kompensation, men at komme frem til tiden. Og så må jeg også bare bemærke, at virksomheden Flyhjælp tjener deres penge på at tage op til 50% af passagerernes kompensation. Så jeg kan godt forstå, at de er sure over det. For hvis man reducerer kompensationsbeløbet med 2/3, så reducerer du også 2/3 af deres indtægtsgrundlag. Så det er vigtigt at huske, hvad motiverne er i det her.
2: Mm-hmm. Men nu snakker vi om, hvad kan man sige, interessen for flypassagererne, og jeg tænker, at der er nok bred enighed om, at det her, det ikke er til deres fordel, altså at kompensationen, den bliver forringet i så høj grad. Og du siger, at det er besværligt for flyselskaberne at skaffe nye fly og få dem tanket og fundet dem osv., men det er jo også super besværligt, hvis man står og for eksempel skal nå et bryllup eller skal videre med et nyt fly. Det kan jo også koste rigtig meget for den enkelte passager. Så står man der med 620 kroner. Det kan man vel ikke rigtig bruge til så meget?
5: Det er rigtig besværligt at være forsinket. Jeg er selv togpendler herude fra Sjælland ind mod København, så jeg ved virkelig, hvor frustrerende det er at være forsinket. Luftfartsselskaberne gør alt, hvad de overhovedet kan for at levere det produkt, de har solgt til passagererne bedst muligt. Nogle gange kan det ikke lade sig gøre, og derfor er det også fint, at der er nogle passagerrettigheder. Men man skylder også at sige, at jo mere man vil putte på af omkostninger til flyselskaberne, jo flere rettigheder man vil give, hvad end det er bagage eller høj kompensation, så er der kun én gruppe til at betale det, og det er passagererne.
2: Okay, så jo færre rettigheder, jo bedre for passagererne, eller hvad?
5: Der er kun en gruppe til at betale, hvis omkostningerne bliver ved med at stige. Og med de forslag, der har været på bordet her i forhandlingerne, der kigger vi ind i noget, der minder om en fordobling af omkostningerne for luftfartsselskaberne. Og det vil sætte sig i billetpriserne. Og det mener vi ikke, at det passagererne ønsker. Der ser vi klart et ønske om at få de billigst mulige flybilletter. Og det vil det her forslag i hvert fald ikke sikre.
2: Så du siger, at hvis man helt opgav sine rettigheder som passager, så kunne man få endnu billigere flybilletter, så ville det blive endnu bedre?
5: Det er slet ikke det, vi taler om her. Okay. Vi bakker fuldstændig op om, at der skal være nogle rettigheder inden for de rammer, der er i dag. Det her, det er vores indspil til, hvad vi mener, der kan gøre det mere rimeligt og mere hensigtsmæssigt, både for flyselskaberne og for passagererne på den anden side.
2: Thias Milling, tak for at være med her til eftermiddag.
5: Tak selv.
2: Sekretariatschef i brancheorganisationen Dansk Luftfart hedder det under DI Transport.
0: Det handler selvfølgelig om at være god til at spille fodbold, altså lave flere mål end de andre, præstere bedre end de andre uge efter uge. Og det er naturligvis de 11 unge mænd, 11 spillere inde på banen i korte bukser, der skal levere varen, men professionel fodbold handler også om ledelse.
2: Mm-hmm.
0: Ja, og når AGF nu første gang i 40 år kan kalde sig danske mestre i herrefodbold, så peger mange også på de forandringer, der er sket i ledelsen de senere år i AGF, med Jakob Nielsen som direktør og Jakob Poulsen som cheftræner. Christian Gros, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Antropolog, forfatter, medforfatter til bogen, blandt andet Gide min chef var høvding, og du har taget hvid trøje på i dag.
6: Jeg kunne ikke lade være. Og hvis stemmen er lidt rusten, så kan folk sikkert regne ud.
0: Var du en af dem, der løb rundt i København i går og råbte, kom så de vige?
6: Ja, det gjorde jeg i den grad.
2: Græd du lidt også? Jeg hørte voksne mænd, der græd.
6: Jamen, det gjorde jeg jo.
0: Ja.
6: Det er jo lidt pinligt, fordi, eller det ved jeg ikke, men altså, min søn, han optog en video af det, som han overvejer lidt.
2: Er dig, der græd? Ja. Nu har han altid den på dig.
0: Ja, så der var en pulje AGF-fans, også i København.
6: Det må man sige.
0: Der holdt en god fest. Men det er ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om ledelse, og du skrev sammen med din antropologkollega Dennis Nørmark-bogen, der altså hed Gid min chef var høvding. Og når vi ser på høvdingetanken og ledertanken og AGF, hvad er det så for høvdingetanker, der findes nu i din klub i Aarhus?
6: Jamen det, som vi prøver at forklare i bogen, det er, at altså den her høvdingefigur, som vi kender fra en fjern fortid, og også fra nogle oprindelige folk, jamen det er egentlig sådan en meget ydmyg lederskikkelse, som ikke baserer sin ledelse på en hård autoritet eller at skulle være sådan macho og råbe og skrige eller disciplin og så videre, men virkelig en mere frisættende type, som virkelig tror på sin flok, sætter dem fri, gør også ligesom trækker opmærksomheden væk fra dem over på noget andet, og sørger for at de ikke lever i en frygtkultur, men mere en tillidsbaseret kultur. Mm. Og det er jo noget af det, som man så kan se også er sket, mener jeg, i AGF med de to Jakober.
0: Men hvordan rimer det på at præstere i professionel sport?
6: Ja, det er der jo mange, der undrer sig over, ikke? Men det tror jeg virkelig er, at det viser sig, at det er nogle af de samme ting, der virker på mange arbejdspladser, som faktisk også virker i topprofessionel fodbold. Altså, at hvis man er i stand til at skabe en form for ydmyghed, hvis man kan med sin tilstedeværelse, som blandt andet Jakob Poulsen kan, altså træneren, jamen så smitter det også af på flokken. Så føler de sig ikke, så går de ikke rundt og er bange for at fejle og gøre nu noget forkert. De tror simpelthen på, at de nok skal bære hinanden igennem. Det vil sige, det er fællesskabet, der er i centrum, og ikke en eller anden leder, der står og råber og skriger.
0: Husker du Lars Rasmussen? Håndboldtræner.
6: Ja, ja, ja.
0: Det var klip, det er et halvgammelt klip. Jeg kunne ikke lade være.
2: Men det er et legendarisk klip.
0: Ja, fra 2013. Det gik viralt. Prøv at høre. I et omklædningsrum.
7: What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at nu vil jeg stoppe min mand? Hvad fanden er det for noget? Hvor helvede er videnskaben til, at vi vil vinde den her kamp? Den er der fandme ikke lige nu, og det er noget pis.
0: Det er jo også en slags ledelse.
6: Det er det. Det der så, kan man sige, viser sig også, hvis man kigger på studier af ledere og ledelse, så er det, at når man sådan på den måde presser folk, så er det ikke altid det, der virker. I virkeligheden kan man lige så godt få folk til at præstere det allerbedste, ved at man tror på dem. Ved at man siger, hold kæft, mand, I er seje. Nu skal vi fandme stå sammen. Ikke? Og det er jo det, som det har Jakob Poulsen så i træneren sagt hele tiden. Jamen, de skal sgu spille frit. Han siger sågar, de skal have det sjovt. Man tænker, det er da løgn. Det kan da ikke, altså, det er jo topprofessionelt fodbold. Man skal ikke have det sjovt. Jo, det kan godt betale sig, at man nogle gange simpelthen tænker, vi har et fællesskab her. Vi skal ud og gøre hinanden gode. Det skal være skønt. Det skal være
0: Men pænt. Tror du ikke også, at cheftræner Jakob Poulsen skiller ud?
6: Og... Jo, jeg tror bare, han gør det på sin egen afdæmpede måde, simpelthen. Og hvor han også, tror jeg, evner at forvente det til, vendt historien til noget positivt. Og også sagt, I skal ikke ligge under for det pres, der er alle mulige steder, og i byen, og over det hele. Det er nødt til at lægge fra jer, og så sørge for at koncentrere om fællesskabet.
2: Er den fasong anderledes, end det man normalt ser hos de her professionelle trænere i Superligaen?
6: Ja, det må man sige, og den tidligere AGF-træner, også mange andre trænere, fodboldtrænere, de har lidt, kan have en lidt hård stil, ikke? Hvor de råber og skriger og tænker, at det er det, der motiverer spillerne. Mm. Ligesom I viste det der klip, en træner, der er sådan lidt kolerisk eller ude af kontrol, ja. det kan også smitte af, og det er jo det, der har vist sig, at jo mere man selv udstråler ro, ydmyghed, jo mere smitter det af på flokken. Og i Jakob Poulsens tilfælde, så ser man jo også en mand på tv, der står og smiler og griner hele tiden nærmest. Og så tænker man, er det en seriøs leder, der gør
0: men,
6: det?
0: Men spillerne ved jo godt, hvad han vil have.
6: De ved jo godt, hvad han vil have, og det smitter jo.
0: Til.
6: Det virker.
0: Er det en generationsting også, Christian?
6: Altså, det er jeg helt sikker på. Hvis man kigger på de unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet i dag, så forventer de også i højere grad ledere, som tager sig af dem, som viser omsorg, opbakning, og som ikke står og skælder ud i det hele taget. Ikke? Så på den måde er der også mange, noget med de yngre generationer, hvad har de brug for? Og der har de her Jakober i Aarhus også formået at bære de yngre kræfter i klubben.
0: Er det en dansk ting? Tror du, hvis jeg går til Sydspanien, finder jeg samme slags ledelse, eller til Argentina og besøger en
6: Nej, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det ligger i hvert fald, tror jeg, til mange danskere, at man gerne vil have en leder eller en chef, der ikke hæver sig for meget på flokkens bekostning. Ikke? Altså vi har jo det her negative ord, jantelov. Man skal ikke tro, man er mere, men på den anden side kan det også bruges til, at man siger, at Nej, jeg tror ikke, jeg er mere end jer. Jeg er en del af jer, og jeg bærer jer, men jeg betyder ikke noget som helst mere end alle andre.
2: Er det en østjysk ting?
6: Hvad siger du?
2: Er det en østjysk ting?
6: Det var et ledende spørgsmål.
2: Det ved jeg ikke, om det er.
6: Det kan vi da godt sige. Nej, det ved jeg jo ikke, men det kan da godt være, at der er noget lidt jysk over det et eller andet sted. Det er meget muligt.
2: Tror du, det vil fungere i FC København? Skulle spørge fra en ven.
6: Det tror jeg faktisk.
2: Ja.
6: Ja. Altså, der oplever jeg sgu alligevel også københavnere, så jeg vil lige sige, så danske,
2: at de
6: godt kan følge med på den galej. Altså, de godt kan lide noget glæde og noget begejstring. Så det tror jeg, vi kommer til at se mere af det i sport, men også i ledelse i det hele taget.
0: Det virkede i hvert fald i Aarhus.
6: Det må man sige.
0: Skal du til den jyske hovedstad næste weekend?
6: Jeg skal hjem og fejre med min søn og mine venner, ja.
0: Tillykke med det.
2: God tak. Fest.
0: Og tak for besøget.
6: Tak.
0: Christian Gros, antropolog og blandt andet medforfatter til bogen Giv min chef for høvding og altså AGF-fan. Mm.
2: Vi skal også fejre lidt mere, skal vi ikke?
0: Jo, Malaga-sangen.
2: Ej, jeg har næsten ikke hørt den i dag. Jeg har næsten ikke haft den kørende i hovedet hele dagen.
0: Du sagde på redaktionsmødet, skal vi spille den? Skal vi virkelig spille den?
2: Jeg har allerede hørt den tre gange, inden jeg nåede på arbejde.
0: Ja. Men det skal vi. Det er jo blevet en slags AGF-sang. Og den skulle så synges i skolegården i dag på Virup Skolen i Hjortshøj ved Aarhus som en hyldest til AGF, en hyldest til Aarhus. Jeg har lavet et mix.
2: Okay.
0: Det her, det er Thomas Helmig.
8: Mm-hmm.
0: Og så har jeg mixet ungerne fra Virup Skolen ind over Helmig. Og det er næsten rørende, meget fint.
2: Smuk børnekor.
0: Ja. Men der er også nogle rødder på Virup Skolen. Prøv at høre godt efter. Der, hvor Helmig synger Sov godt Michigan og Englændens by, der er et par banditter i forreste række, der har en alternativ version. Prøv lidt med.

0: Hey, gårde!
1: Jeg tror, han hørte, koret. Han hørte ikke de der banditter, der står på forreste række i AGF-trøje, hvor de synger Sov godt, Vestegnen, narkomanernes by. En hilsen til Brøndby, selvfølgelig, som AGF vandt over i går. Prøv, vi kommer. Jeg tager lige en gang til. Vi gør det igen.

0: den har noget for sig.
1: Sådan er det, når man er vinder, ikke? Så kan man bare...
0: Jeg tror, han var stolt af musiklæreren der.
1: Ja, han var stolt.
0: Han var stolt.
1: Han var stolt. Prøv lige, det var da også virkelig, virkelig fint. Så stod de der... Har du set klippet?
0: Læg
1: ind på DR.dk. Så stod de der hele skolen i den der... Der var sol over Aarhus og sang.
0: Men det var ikke, fordi Thomas Helmi sad på klaveret ved siden af.
1: Nej, nej. Det er mig, der har mixet det. Der var en musiklærer.
0: Jeg ser en god festivalsommer foran mig, hvor de godt kunne lave en gæsteoptræden. Hvad var det? Virup skolen? Hjortøj?
1: Ja. Aarhus.
0: Op ved siden af Thomas på scenen.

0: Falkentoft havde sat udsendelsen sammen i dag her i studiet.
1: Ja, der var vi Ole Brink og Pernille Rødbæk og næsten Thomas Helmig, føler jeg.
0: Næsten.
1: Ja. Og et dejligt børnekor.
0: Klokken 18.
2: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
2: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
2: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
4: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
2: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
5: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
2: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
6: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
2: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
7: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer, bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
2: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
7: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolige. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
2: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årig Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
8: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, i altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
2: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
9: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig Anders Holk Poulsen går ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub der med så mange penge, så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom vi får et nyt stadion og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
2: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser. I studiet Nina Høgsberg.
10: Dansk Erhverv og danske skoleelever foreslår nu, at folkeskoler skal offentliggøre karaktergennemsnit opdelt på køn. For drengene halter bagud i forhold til pigerne. Men er det et samfundsproblem, hvis pigerne får højere karakterer i folkeskolen end drengene? Er kønsopdelte karakterstatistikker en del af løsningen, eller bidrager det med yderligere stigmatisering af drenge? Og er det folkeskolen, der skal tilpasse sig drengene, eller skal drengene opdrages til at passe ind? Ja, den diskussion blev taget i dagens P1-debat, som vi nu får et genhør med.
11: Skal alle landets folkeskoler hvert år offentliggøre, hvor stor forskellen er på pigernes og drengenes karaktergennemsnit? Det mener danske skoleelever og Dansk Erhverv, så det debatterer vi i dagens P1-debat. Alle skal blive så dygtige, som de kan. Det er titlen på et nyt udspil, der kommer fra et samarbejde mellem Dansk Erhverv og danske skoleelever. De vil have, at alle folkeskoler skal offentliggøre karaktergennemsnit opdelt på køn, fordi det viser sig, at drengene sakker længere og længere bagud i forhold til pigerne, når det kommer til, hvem der får det højeste karaktergennemsnit. Og hvis en skole i løbet af 3 år oplever, at forskellen er for stor, ja, så skal skolen under tilsyn, og der skal laves en handleplan. Har vi et samfundsproblem, når pigerne får højere karakter i folkeskolen end drengene? Skal vi gøre noget ved det, og i så fald, hvordan? Det er spørgsmålene i dagens P1-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og vi har jo stort set alle sammen haft berøring med folkeskolen på et eller andet tidspunkt i vores liv, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra jer, der måske har eller har haft en dreng i folkeskolen, eller måske du er folkeskolelærer, eller tydeligt kan huske din egen tid i folkeskolen. Oplever du, at det er sværere at være dreng end pige i folkeskolen, og hvis ansvar er det? Er det skolen? Er det forældrene? Eller er det måske eleverne selv? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Magnus Hermann, velkommen til.
12: Tak.
11: Du er forperson for danske skoleelever. Fik du som dreng lavere karakter end pigerne i din klasse?
12: Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke noget, hvad de alle sammen fik.
11: Nej, det har du ikke lige styr på, hvordan snittet var lige præcis i din klasse.
12: Nej.
11: Hvorfor skal skolerne offentliggøre karaktergennemsnittet opdelt på køn, hvis man spørger dig?
12: Det skal de, fordi det simpelthen er et kæmpe problem, hvis der er skoler, hvor at drengene over en bred kamp og en længere periode i gennemsnit får lavere karakter end pigerne. Det er simpelthen en så fundamental opgave, at skolen selvfølgelig løfter ligeligt på tværs af køn, at det bliver de nødt til.
11: Hvorfor er det et problem, at der er forskel?
12: Det er jo et problem, hvis skolen konsekvent ikke løfter en bestemt gruppe lige så meget som en anden. For at sætte det groft op, vil jo svare til, at halvdelen af eleverne gik til håndbold, og den anden gik til fodbold, og at vi konsekvent lavede en skole, der var dårligere for dem, der gik til håndbold.
11: Og er det dit indtryk, at vi har en skole, som laver undervisning, som måske minder mere om en håndbold, hvor nogen måske er bedre til fodbold?
12: Det kan du jo tyde på i hvert fald, når det er sådan, at drengene i gennemsnit desværre får lavere karakterer.
11: Så du tror simpelthen, at det er skolerne, der indretter deres undervisning osv. forkert, når drengene får lavere karakterer i snit?
12: Ikke nødvendigvis den enkelte skole, men der er i hvert fald et strukturelt problem, når det er det ser sådan ud.
11: Og hvad skal det så hjælpe at offentliggøre tallene?
12: Det er jo først og fremmest en måde at sætte fokus på udfordringen, og så er det selvfølgelig også en måde at vise, at man reelt forventer, at det en problemstilling, som skolen tager meget alvorligt og faktisk gør noget ved. Og det bliver man jo på en eller anden måde lidt mere nødt til, hvis det står til offentlig skue på hjemmesiden.
11: Birgitte Spender, velkommen til dig også.
13: Tak.
11: Du er formand for Forældreorganisationen Skole og Forældre. Du har 2 piger, er det korrekt?
13: Jo.
11: Er de klogere end drengene i deres klasse?
13: Nej, jeg tror, det er nogenlunde lille fordel, det her.
11: Hvad siger du til det her forslag, der kommer fra Dansk Erhverv og danske skoleelever?
13: Jeg synes jo, at intentionen bag er rigtig fin, og jeg synes, at det er helt rigtigt, at vores allesammens folkeskole selvfølgelig skal løfte alle de elever, der er i den bedst muligt, og alle skal have de bedste vilkår for at klare sig efter folkeskolen også. Om jeg synes, at det at levere karakterer på hjemmesiden som en del af løsningen er den rigtige, det tror jeg ikke. For jeg tror også, at fokuset vil blive på karaktererne og ikke på forskellen. så vil fokus blive på, om skolen er god nok, eller om de er gode nok til at løfte. Og det er det, jeg gerne vil have fokus på, hvis vi skal gøre det her. Så skal vi gøre det sådan, så at vi sætter fokus på forskellen, og hvad vi så gør for at arbejde med det.
11: Jeg kan jo sige, at siden 2008, så er pigernes gennemsnit, deres gennemsnitlige forspring i karaktererne for 9. klasse er tæt på fordoblet. Det viser simpelthen en analyse fra Rockwool. Helt konkret, så er forskellen mellem drenge og pigers karakter gennemsnit for folkeskolens afgangsprøve steget fra 0,5 til 0,9 karakterpoint. Drengenes gennemsnit, de er på de her sådan fem lovbundne prøver i 2024, der er snittet på 6,7, mens pigernes, det er på 7,6. Er det ikke et problem,
13: jo,
11: at forskellen er blevet større?
13: Jo, det er et kæmpe problem. Men jeg tror ikke, vi løser det ved at sætte karaktergennemsnit på skolernes hjemmeside. Jeg tror, vi løser det ved at kigge på den måde, vi har undervisning på, på den måde, vi har karakterer på, og på den måde, vi laver skole på. Fordi jeg tror, at det er der, problemet ligger. Det ligger ikke nødvendigvis i, om karaktergennemsnit står på hjemmesiden eller ej. Det ligger på det, vi gør i hverdagen. Det ligger på det, vi gør, der sker ude i klasselokalet, og på de beslutninger, der bliver taget ind på Christiansborg, altså når der kommer en regering.
11: Men kan det ikke være med til at skærpe skolernes fokuspunkt, hvis det er sådan, at de her tal her, det bliver meget mere synlige for dem selv også?
13: Jeg synes helt klart, det er noget, som skal gøres mere synligt, og som måske også endda skal tages ind i forhold til de her skoleudviklingssamtaler, som vi skal lave på alle skoler i alle kommuner. Men at bruge det som et internt arbejdsredskab i stedet for, det tror jeg faktisk vil have større effekt.
11: Og hvad er det, du tror bliver konsekvensen, som er negativ i den her henseende, hvis man offentliggør de her karaktergennemsnit på en hjemmeside for eksempel?
13: Men så bliver karaktergennemsnittet det, man kigger på, og ikke på det, som egentlig er hensigten med det. Det her med at kigge på forskellen på drenge og piger, det er jo det, vi gerne vil frem til. Men hvis vi bare sætter karaktererne ind, så vil fokuset være på, hvor ligger skolen karaktermæssigt. Og så glemmer man at kigge på det her med forskellen mellem drenge og piger. Så hvis jeg skulle foreslå, at hvis man skal skrive noget, så vil det være at sætte en procentvis forskel ind.
11: Så jeg skal forstå det sådan, at det, du frygter kommer til at ske, det er, hvis man offentliggør de her karaktergennemsnit, så vil forældre, der skal have deres børn i folkeskolen, gå ind på den her folkeskole og kigge, og så vil de sige, hov, her der er drengenes gennemsnit sådan og sådan. Vi må hellere se, om vi kan finde en anden folkeskole til vores barn, i stedet for, at man er opmærksom på, at der er forskel på de to tal. Er det sådan, jeg skal forstå det?
13: Ja, både det, men også, at det bliver brugt som sådan et styringsredskab kommunalt. At man siger, at den her skole den leverer dårligere resultater end de andre, ergo må det være en dårligere skole, uden at man skiller til, om det socioøkonomiske grundlag og demografien omkring skolen egentlig ligger op til, at de kan levere samme resultater som andre skoler.
11: Hvad siger du til det, Magnus Hermann, at der kommer måske til at være et større fokus på selve karakteren frem for den egentlige forskel?
12: Altså karaktererne ligger jo i forvejen tilgængeligt på børne- og undervisningsministeriets hjemmeside. Det, der ikke ligger tilgængeligt, som jeg ved i hvert fald, er jo opdelt efter køn. Og det er jo det, fokuset handler om. Og jeg synes egentlig, at det er en fin dialog, vi kan have omkring, om det er bedre, at de så ligger i den procentvise forskel mellem de to køn på hjemmesiden. Det synes jeg for sin vis skal være fint nok. Men jeg synes faktisk stadig, at det er rimeligt, at man da siger, at hvis der er en skole, der har en udfordring i, at det ene køn præsterer væsentligt bedre end det andet i det her tilfælde, eller i mange tilfælde, drengene jo. Det er så faktisk noget, man som forældre og som skole bliver nødt til at tage stilling til, og faktisk også kan ligge tilgængeligt på hjemmesiden. Og i forhold til, som du siger, at det kan komme til at blive lidt et arbejdsredskab for kommunerne i forhold til, at de kigger på den enkelte skole ud fra, hvordan de præsterer sådan, i forhold til, hvad eleverne får i karakter, i stedet for alle mulige andre baggrunde om elevernes trives og i forhold til socioøkonomi og sådan noget, at de karakterer ligger jo altså i forvejen tilgængeligt, så den bekymring tror jeg ikke nødvendigvis, jeg forstår.
11: Rigitte, så spænder I så?
13: Jamen, jeg er enig i, at det skal være noget, vi arbejder med. Det skal være noget, vi arbejder konsekvent og konkret med. Jeg tror bare, at det skal være et arbejdsredskab for skolerne og for skolebestyrelserne og for forvaltningen, så man kan arbejde med internt. Jeg tror, det bliver mudret, hvis vi skal begynde at have karakterlæggende på hjemmesiden. Ja, det ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside. Man skal også virkelig, virkelig være interesseret i karakter, hvis man skal grave sig frem til dem for at vælge skole. Men når det ligger på hver enkelt skoles hjemmeside, så bliver det hurtigt noget, man sådan skal lære op efter. Det så vi jo flere gange, også i forhold til trivselsmålinger, og hvor man kan ligesom gå ind og kigge på, om har leveret den her skole det, vi gerne vil levere. Og det skal vi jo kunne se som forældre, det er jo meget enige i. Men det skal heller ikke være det eneste, der bliver kigget på, fordi jeg synes jo heller ikke nødvendigvis, at karakterer eller trivselsmålinger er et 100% retvisende billede i forhold til den hverdag, eleverne har på skolerne.
11: Men jeg tænker, at også som forældre, der er det måske også meget relevant at kunne sådan se meget klart og tydeligt, om der er en skole her, hvor der er
14: stor forskel på pigerne og drengenes karaktergennemsnit.
13: Ja, men det kan klares med et procenttal på en hjemmeside. Men så skal det følges op med, hvordan arbejder vi så med det? Hvad er det, vi gør på vores skole for at hjælpe de her børn til at opnå bedre?
14: Så er du faktisk ikke helt modstander af selve forslaget i sig selv, om at det bliver meget mere synligt på skolernes hjemmeside?
13: Nej, overhovedet ikke, for jeg synes, det er et stort problem, og jeg synes, det er noget, vi skal gøre noget ved. Men jeg tror heller ikke nødvendigvis på, at det her det kan løses på den enkelte skole, for jeg tror, der er noget større, noget mere strukturelt, vi skal kigge på for at løse det.
14: Godt. I skal lige begge to hilse på Arne Holm, som har ringet ind til os fra København. Velkommen til, Arne.
15: Hej.
14: Goddag, Arne. Har du børn i folkeskolen?
15: Ikke længere, men jeg har haft 4 døtre, en søn og siddet i en skolebestyrelse i 8 år. Og jeg vil sige, at min største bekymring dengang, det var ikke så meget drengenes karakter, men mere pigernes trivsel. Og mit postulat er, at det ikke er så meget skolen som institution, der har en udfordring der, som forskellen på piger og drengens tilgang til det karakterræs, de stiler imod.
14: Hvad er så problemet, Arne?
15: Problemet er, at pigerne føler sig, og det var i hvert fald det, jeg konstaterede i min tid på skolen, enormt meget mere presset i forhold til karakterer og ligge i top i forhold til drengene. På en eller anden måde så er min påstand, at drengene kan bedre abstrahere fra de pres, der ligger, og som er vokset med årene. Og pigerne, de kan ikke, altså de hænger fast i de her krav om at være de bedste og få de bedste karakterer. Og det rammer dem på alle mulige måder, hvorimod drengene har på en eller anden måde en bedre tilgang til de krav, der nu stilles.
14: Så derfor, drengene er lidt mere ligeglade, eller hvad? Eller hvordan skal jeg forstå det, Arne?
15: Ja, ligeglade, det vil sige, at de er mindre fokuserede, eller har en eller anden tilgang, der siger, at jeg skal nok klare den alligevel. Jeg behøver ikke være nummer 1 i klassen. Jeg kommer ikke igennem det.
14: Og hvad tænker du om det her forslag, som nu kommer fra Dansk Erhverv og Danske Skoleelever, om at man skal offentliggøre karakterforskellene på drenge og piger?
15: Jamen, det har jo ikke noget problem med. Det kan man da sagtens gøre. I min verden gør det hverken fra eller til, om drengene får et halvt eller et helt karakterpoint mindre i gennemsnit. Det, der synes jeg er udfordring, det er, så mange elever, både drenge og piger, men mest piger, simpelthen er psykisk presset i en grad, som ikke eksisterede, da jeg gik i skole, og heller mange år efter.
14: Så jeg skal lige frem forstå det sådan, at du mener nærmest, det er et sundhedstegn, at drengene ligger lidt lavere end pigerne i folkeskolen?
15: Ja, det har du ret i. Ja. De har på en eller anden måde en bedre evne til at abstrahere fra de der massive krav om, at du skal klare dig godt, du skal komme på universitet, eller hvor fanden du skal hen. Hvorimod pigerne, de lever i den grad op til de krav, der bliver stillet, både af forældre og samfund, og ikke så meget af skolen i virkeligheden.
14: Okay, Arne Holm, prøv lige at blive hængende et øjeblik, fordi du skal lige hilse på en af de andre, som står bag det her forslag her. Det er Mads Eriksen Storm, som er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv. Mads Eriksen Storm, måske er det et sundhedstegn, at drengene ligger en smule lavere, når det kommer til karaktergennemsnit i folkeskolen. Hvad siger du til den?
16: Jamen, det er pigerne, de tager det seriøst, det er fordi, det er seriøst. Altså, der er dobbelt så mange mænd, som ikke får en uddannelse. Så det der med, at de nok skal klare den, jamen det gør de jo ikke. Der er rigtig mange mænd, der ikke klarer den. 7 ud af 10 piger får en videregående uddannelse. For drengene er det kun hver anden. De får så markant lavere karakterer, at den gennemsnitlige dreng, som jo så på tidspunkt er en mand, har adgang til 65 færre uddannelser altså, end kvinderne i gymnasiet. Så det der med, altså de har jo, der er i den grad et mentalitetsproblem, og jeg kan godt genkende, at pigerne har nogle andre trivselsudfordringer, men det har meget alvorlige konsekvenser for den mandlige halvdel af befolkningen, at de ikke tager deres skole seriøst, så jeg vil klart opponere mod det her. Nej, det er faktisk, pigerne har en meget sundere og meget mere realistisk forventning til skolen og tilgang til skolen og arbejder hårdere, så den der. Altså, det er ikke konsekvensløst. Nej, der har meget, meget alvorlige konsekvenser. Og vi ser bare en generelt en befolkning, hvor kvinderne bliver bedre og bedre uddannet, mens at mændene står fuldstændig stille.
14: Men samtidig med, at du siger, at pigerne tager det her meget mere alvorligt, så er der også nogle tal fra Børns Vilkår, som viser, at i 8. klasse er det næsten hver tredje pige, sammenlignet med hver 8. dreng, der har lav livstilfredshed. Så måske er der noget i, at det her med de høje karakterer måske også har en anden pris også, at det måske også betyder, at det her pres, og det her med, at du siger, at de er bedre til det og tager det mere alvorligt, også kommer med en pris?
16: Jamen, jeg tror ikke, der er en sammenhæng mellem... det er i hvert fald også undersøgelser viser, altså den der myte om den 12-talspigen, der mistrives, det er ikke nødvendigvis de piger, der mistrives, eller karaktererne, der gør, der mistrives. Der er alle mulige andre dynamikker, og alt muligt vi ellers ser i samfundet med, ikke mindst sociale medier osv. Så den der med, når de arbejder hårdt, og derfor har det dårligt, det mener jeg altså ikke, jeg har set nogen undersøgelser, der viser. Og netop det der med, at jamen, det er altså faktisk ikke de højt præsterende piger, der mistrives mest. Så den sammenhæng, den mener jeg er for let købt.
14: Arne Holm, du hører Mads Eriksen Storm her fra Dansk Erhverv sige, at det er sådan set ret alvorligt det her med, hvilke karakterer du også får i folkeskolen. Man er nødt til at tage det en smule alvorligt, fordi det også viser sig jo, at drengene og mændene sådan set ender også med at hægte efterfølgende også senere end i folkeskolen.
15: Jamen, men det er jo også rigtigt, at der er en del af det, der er en sandhed i. Men der er også, hvis man begynder at grave i det, så er der også, hvilke fag er mandefag, og hvilke fag er kvindefag. Og der er rigtig mange håndværksfag, som på en eller anden måde er mere målrettet mænd end kvinder, selvom det måske ikke burde være sådan. Og derfor flyver der også flere mænd ud i håndværkerbranche og teknik, hvad ved jeg, hvor det ikke er universitetet, man kommer på, men en anden vej. Men det er selvfølgelig rigtigt, at det er jo ikke alle, som kommer den rigtige vej, og det skal man selvfølgelig kigge på. Men jeg mener stadigvæk, det basale problem er, og der kan du tale om 12-talspiger eller ej, det er, at pigerne, og det kan du se hver tredje i forhold til hver 8., de mister ud, og jeg synes, det problem er større end karaktererne. Men selvfølgelig skal man fokusere på at få flere drenge med og få et højere karaktergennemsnit for de, som falder igennem. Men jeg tror bare ikke på det alle sammen. Altså, det kan være, at det er en tredjedel. Det kan være, at det er 50%.
14: Man kan ikke spænde Ishøj fra skoleforældre. Du markerede?
13: Ja, og det er fordi, vi lavede faktisk undersøgelser om det her i 25. Og det, vi kunne se, at forældrene svarede, det var, at dem, som er mest bekymrede for det her med karakterer og eksamener, det er de børn, som har det sværeste forvejen. Så det er ikke 12-talspigerne, som bliver presset. Det er faktisk de piger, som ligger i bunden. Og det er pigerne, der bliver mest presset, men det er ikke dem, der får de høje karakterer, fordi de kan faktisk godt være i det langt hen ad vejen. Selvfølgelig er der også nogle af dem, der bliver presset, men de piger, som ser de andre piger klare sig rigtig godt, men ikke selv kan, de bliver presset af det. Og det er også derfor, at da Folkeskolens Kvalitetsprogram blev vedtaget, så blev det også gjort muligt, at man som skolebestyrelse kunne beslutte at give karakterer, var det i 7. klasse, 6. og 7. klasse. Og det har også skabt noget debat ude på skolerne, og der er nogle skoler, der har valgt at gøre det, men der er også rigtig mange, der har valgt ikke at gøre det. Af samme grund, altså fordi vi ikke vil lægge det pres på eleverne, fordi vi ikke har brug for at give dem den ekstra belastning så tidligt. Det skal nok komme.
14: Godt. Arne Holm, tusind tak for at ringe ind til os.
15: Velkommen. Hej.
14: Og så lige tilbage til dig, Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv. Hvorfor skal Dansk Erhverv til at blande sig i, hvad der foregår i folkeskolen?
16: Det er jo fordi, at folkeskolen, det er vores måske vigtigste kulturinstitution. Det er her, børn de starter deres uddannelse. Og jo senere kommer de forhåbentlig med noget yderligere uddannelse, skal de jo ud og arbejde hos os. Men det er jo selve fundamentet, og selvfølgelig interesserer vi os for fundamentet for fremtidens arbejdskraft. Men det er jo i sidste ende arbejdskraft, det handler om for Dansk Erhverv. Udover det, så vil vi jo sådan set også gerne være en samfundsbærende organisation og med til at sætte nogle dagsordner for det, der gør Danmark godt at leve og være i, og der er folkeskolen meget central.
14: Og synes du, det er et problem, at der er den her forskel i karaktergennemsnit mellem drenge og piger?
16: Jeg synes, det er et gigantisk problem. Igen, siger det her, det har meget, meget alvorlige konsekvenser for drengene senere hen. Vi kan se, at nogle af de store problemer, vi ser rundt om i verden, og som også bliver debatteret meget i Danmark, er noget om det her med forskel, og også forskel mellem land og by. Og noget af det, vi kan se lige nu, det er, jamen, at kvinderne er så langt foran på de lange uddannelser på universiteterne, at de i meget højere grad bosætter sig i ikke mindst de allerstørste byer, mens at de ufaglærte mænd, de bliver på landet. Så nogle af det der land-by-dynamik, jamen, det bliver forstærket voldsomt, og vi kan se, hvordan... Jamen, nu hvor han nævnte det der med mande- og kvindefag, jamen, ikke for håndværk, men hvis vi tager sådan noget, altså inden for IT-ingeniørområdet, medicin er for længst blevet et udpræget kvindeområde. Jura var tidligere mandefag, nu er det et udpræget kvindefag. Så mange af de der tidligere mandebastioner, de er faldet, kvinderne rykker, Mændene rykker ingen steder. Der er, du ser ikke lige pludselig mandlige sygeplejersker eller mandlige socioassistenter. I tværtimod så ser vi jo så bare de der mænd, som så aldrig får en uddannelse. Og det er bare meget sværere at klare sig i livet på den lange bane.
14: Og hvad skal det så hjælpe, at man skal offentliggøre forskellen for den enkelte folkeskole?
16: Noget af det, forskningen siger, det er, at når en lærer møder en dreng, så forventer de simpelthen mindre af drengen. Og vi vil gerne bevidstgøre læreren om at sige, at du skal sådan set forvente det samme af en dreng, som du gør en pige, fordi de er grundlæggende lige godt begavet. Og vi skal have skabt en kulturforandring, hvor vi har debatterne ude på den enkelte skole, hvor vi siger, prøv her, når drenge og piger er lige godt begavet, så burde forskellen i karakterer ligge omkring 0. Mm. Og lige nu har vi sådan, at pigerne er foran på 94% af alle skolerne. Det vil sige, at vi er meget langt væk fra 0. Og det er der over 3 år, så det er ikke noget med, at der lige er en tubsel. Det er sådan den generelle...
14: Men der siger du jo selv, at på 94% af skolerne, der er det her et issue. Hvis vi godt ved det, hvorfor skal man så til at offentliggøre de her tal på hver enkelte folkeskole?
16: Fordi vi er nødt til at gøre den enkelte lærer bevidst om, hvordan det står, når de står i klasselokalen. Vi er nødt til at få det ud og få en debat på den enkelte skole. Når vi så siger, men prøv at høre, hvis I over 3 år systematisk har en forskel, så er I også nødt til at fortælle, hvad I vil gøre ved den. Og det er den debat, vi gerne vil have. Og så vi er jo ikke didaktikere. Vi ved jo ikke, altså vi er jo ikke, jeg har ingen skolelæreruddannelse. Så i stedet for, så vil vi gerne lade de 1000 blomster blomstre. Vi håber, at den enkelte skole vil sige, sådan her vil vi gerne gøre det. Og at man så evaluerer det og får nogle nye eksempler frem. Fordi når det er så udbredt et problem, så er vi også nødt til at finde en masse løsninger. Der er ikke bare én løsning til, hvordan vi kommer det her til livs. Så det er ikke sådan, fordi nu står vi og siger, at nu skal vi åbne sløjtlokalerne, og det er den her måde, vi får drengene med. Men vi siger, prøv at høre, det er et systematisk problem. Hos jer er det et særligt stort problem. Hvad vil I gøre ved det?
14: Godt. Dorte Andreas, du er formand for Skolelederforeningen. Det her forslag her om, at man skal til at offentliggøre forskellene på karaktergennemsnittene mellem drengene og pigerne, hvad siger du til det?
13: Jamen, det her det er alvorligt, og det er bestemt noget, at vi skal være opmærksomme på i den grad. Men jeg tror, ligesom Regitze, heller ikke på, at vi kan ændre noget som helst ved at offentliggøre et tal på en hjemmeside. Altså, det, at der ligger et tal på en hjemmeside, det siger ikke noget som helst om, hvordan skolen arbejder med kvaliteten på skolen, eller hvordan man arbejder med i undervisningen egentlig at have opmærksom på kønnene. Så vi skal have fokus på det, men vi skal rette vores fokus nogle helt andre steder hen. Og jeg er igen meget enig med Regitze Spænder Ishøj i, at vi har skoleudviklingssamtaler en gang om året med både skolebestyrelsen og forvaltningen, de deltager, og det er det helt rigtige sted for mig at se og rette opmærksomheden på det her med karakter, frem for at det ligger på en hjemmeside. Og så er der hele det pædagogiske, didaktiske arbejde, som vi skal gøre inde i skolerne i forhold til at have fokus på det her.
14: Men jeg hører heller ikke Dansk Erhverv sige, at det her det er løsningen. Altså det er det eneste, der skal gøres for, at man kan ændre på forskellen. Hvad er problemet i, at man foreslår lige præcis den her konkrete ting, som måske en del af en større løsning?
13: Jamen, jeg synes, der er flere udfordringer i, at vi tror... Altså det, først og fremmest, så det, at vi tror, at vi faktisk kan ændre noget ved, at der ligger nogle tal på en hjemmeside. Det synes jeg er utopi at tro, at vi kommer til at ændre noget inde i klasseværelset, hvis på baggrund af, at der ligger et tal der. Der, hvor vi ændrer noget, det er jo selvfølgelig ved at have en opmærksomhed på den her udfordring, og ved at blandt andet at kigge på, hvordan vi organiserer, hvordan vi indretter skoledagen. Det er den ene ting. Mm. En anden ting, det er, at nu taler vi om skolernes hjemmesider, hvad vi som skoler kan gøre, men der er også noget, hvor jeg synes, vi bør ret blikket op imod det politiske, og det ansvar, man som politiker har, for eksempel i forhold til at kigge på, hvordan vi indretter den måde, vi afvikler prøver på. For hvilken betydning har det, den måde, vi i dag organiserer prøverne på, hvordan vi har afgangsprøver, hvilke prøveformer vi har, er de, det vil være min påstand, mere, hvad skal vi sige, rettet mod den måde, som pigerne, performer bedst på, end de er mod drengene.
14: Men jeg tror, mange af de ting, du har nævnt her, tror jeg faktisk ikke, at Dansk Erhverv er særlig uenige med dig i. Men når I nu er forholdsvis enige om, at der skal gøres nogle andre ting også, at der skal laves nogle større indsatser, fordi det er et samfundsmæssigt problem, så kunne jeg godt bare tænke mig lige at vende tilbage til lige præcis det her ene greb omkring at offentliggøre de her tal. Hvad er problemet? Hvad er konsekvensen ved, at man gør det?
17: det er jo, at man risikerer rent faktisk at kunne stigmatisere blandt andet drengene ved at blive ved med at, ligesom at sige, de præsterer ikke godt nok. Det apropos det forventninger, som du også er inde på, Mads. Altså forventningerne til drengene. Jamen, vi har allerede ved at lægge nogle tal op, fordi at, vi har et problem med, at drengene ikke præsterer godt nok. Allerede der stigmatiserer vi faktisk vores forventninger til drengene. Så kan der jo også være skoler, hvor der er så få drenge i en klasse, at det vil være gennemsigtigt, hvilke drenge, der faktisk er tale om, der ikke præsterer.
14: Men det kunne jo også godt være, at man kunne bruge det her tal på, til ikke at nødvendigvis at skulle pege på drengene og sige, det er dem, der er et problem, men måske pege på skolen, at det er skolen, der har fejlet, når det er sådan, at man har de her forskelle her. Hvilket ansvar har skolerne for, at vi står i en tid nu her, hvor drengene i folkeskolen sakker så meget bagud, når det kommer til karaktergennemsnit?
17: Vores ansvar er at være opmærksom på det her, og tage det alvorligt. Og kigge på, hvad er det vi på den enkelte skole rent faktisk kan gøre, måske for at sørge for, at drengene får lige muligheder, får de samme lige muligheder som pigerne. Og det kan være i forhold til, hvordan organiserer vi vores skole hver dag, hvordan vi planlægger vores undervisning, sådan så det både bliver drenge og piger, der kan honorere den. Det er det, vi kan

0: der er meget lavere til drengene. I det øjeblik, man kommer ind i et klasselokale, som dreng eller pige, er der bare nogle forskellige forventninger til dem. Og de forventninger, de afspejler sig så også i, hvordan man bliver behandlet som elev. Og det er den bevidsthed, vi vil have frem. Og jamen, hvis det bare var lykkedes frivilligt og i de fora, der findes, så var der jo ingen grund til det, men problemet bliver bare større og større, og det er derfor, vi siger, nu er vi simpelthen nødt til at gøre noget. Og det er selvfølgelig lidt en hammer, men det er også en hammer, der er med til at skabe en bevidsthed. Jeg tror heller ikke, der bliver renere i et restaurantkøkken af smilingordningen i sig selv, men det, at den er der, og det er der som en ting, det er jo også med til at gøre kunderne opmærksom på, om der er rent i køkkenet eller ej. Og der skal vi bare ud, og så vil vi have den her debat. Vi vil have debat hos forældrene. Vi vil have det ud, og hvis vi skal have det ud, så er der også nødt til at være en opmærksomhed. Og en opmærksomhed, det er jo netop det, vi prøver at gøre med det her.
1: Jamen, nu er vi jo en uddannelsesinstitution, og det starter du også med at sige. Det første sted, hvor det er, at børn bliver til elever og bliver uddannet. Vi er jo ikke en restaurant eller et køkken, hvor der skal være en eller anden smileyordning. Vi er en uddannelsesinstitution. Og igen, så vil jeg sige, at det handler ikke om det tal. Det handler om, hvad er det for en kvalitet? Hvad er det for en undervisning af eleverne, de møder i skolen? Og det siger et tal på en hjemmeside altså ikke noget om.
2: Magnus Hermann, forperson for Danske Skoleelever, har Mads Eriksen Storm fra Dansk Erhverv ret i, at der er en anden forventning til drenge, end der til pigerne i folkeskolen?
3: Ja, det kan man jo se i den Rockwool-undersøgelse, at det er det, mange oplever. Så det bliver man jo nødt til at gøre noget ved. Og jeg er meget enig i, at det simpelthen... Altså, jeg synes, det er for billigt sluppet at sige, at skolerne ikke behøver sådan en smiley-ordning, fordi vi ikke er en restaurant, og at man kan ikke gøre nok på skolerne. Vi bliver nødt til at vente 4, 8, 12 år, eller hvor mange regeringsperioder det nu kan blive, før der bliver gjort noget for det politiske hold. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget for at løfte drengene, og det bliver vi nødt til at gøre nu. Og det har man som skoleland ansvar for, og jeg har lyst til at sige, at vi næsten bliver nødt til at gøre den enkelte lærer og skolerne pinligt, altså bevidste om, at de har en stor udfordring i, at drengene, eller et modsat køn for den sags skyld, præsterer i så høj grad dårligere end det andet køn.
2: Så det handler også lidt om at udstille de skoler, som ikke er gode nok til at løfte den her opgave?
3: Det handler ikke om at udstille dem, men det handler om, at vi bliver nødt til at være bevidste om, i en meget høj grad, hvor stor en udfordring det er, når en så stor gruppe af eleverne i gennemsnit over en længere periode præsterer så meget værre end resten.
2: Man kunne jo også sige, at det kunne også være, at drengene måske også selv havde et ansvar her. At man måske også skulle gøre drengene opmærksom på, måske skulle man komme lidt mere ind i kampen.
3: Jeg vil sige, at der i hvert fald er et delt ansvar, men der er da en stor udfordring i, som dreng at skulle tage et ansvar, hvis man møder op i skolen, og der faktisk ikke er nogen, der forventer af dig, at du tager det ansvar. Der faktisk ikke er nogen som helst, der forventer af dig, at du faktisk går lidt op i din skole, og der faktisk er en forventning til, at du selvfølgelig også skal klare dig godt i skolen, og der også skal ud og have en uddannelse på den anden side, og der ikke er nogen, der påstår, at det er lige meget, hvad de får i karakter, for de skal bare ud i nogle af de mandedominerede fag. Og så kan det være ligegyldigt, om de får lavere karakter end resten af, om det andet køn. Den præmis kører simpelthen ikke.
2: Dorte Andreas, skolelederforening.
1: Jamen, jeg bliver nødt til lige igen at slå fast, at jeg er jo fuldstændig enig i, at vi skal tage det her alvorligt. Men jeg vil bare ikke gøre os til en serviceinstitution, altså i folkeskolen. Det er vi simpelthen ikke. Og igen, vi kan altså gøre noget for at fokusere på det her, være opmærksom på det her på andre måder. Igen, inde i skolen, i dagligdagen, i teamsamtalerne med lærerne, hvad hedder det, i skoleudviklingssamtalen med forvaltningen.
3: Det foreslår vi jo også.
1: Ja, men I starter med at sige, at det skal lægges tilgængeligt på en hjemmeside, og hvis det er sådan, at skolen så ikke har fået rykket noget, så skal der føres tilsyn. Altså, jeg tænker, det der med nærmest at tro med sanktioner over for en skole, frem for ene at kigge på, hvordan er vi professionelt får en dialog omkring, hvordan er vi faktisk får gjort noget ved den her udfordring. Og så igen, så synes jeg, vi lægger alt ansvaret ind i skolen nu, og det påtager vi os jo selvfølgelig også gerne, men vi bliver også nødt til at kigge andre veje. Og når I taler om det her med, hvilke forventninger har vi til drengene, så er jeg simpelthen ikke enig i, at vi ikke møder drengene med store forventninger og høje krav også. Der er også noget i forhold til det måde, som drengene selvfølgelig også møder ind i skolen på. Altså, der er også noget, som, og det har vi da som skolen klar forventning om, at drengene også møder ind i skolen og har lyst til at være der, og også vil arbejde med det, vi nu gør.
2: Så du siger, der er i virkeligheden også nogle andre, der mangler at tage ansvar her?
1: Det er, ja, det er der.
2: Hvem er det?
1: Ja, det er

0: blandt andet forældrene, og det er også drengene selv, og det er også som samfund i det hele taget. Der bliver vi nødt til også at kigge på, hvad er det for nogle forventninger, vi har til, til drengene.
1: Birgitte Spænd Ishøj fra Skole og Forældre.
2: Jeg synes jo egentlig, jeg kommer til at tænke på, at vi jo nogle gange også glemmer, at det her med at få en høj karakter, når man går ud af skolen, også handler om, hvad forløbet op til har været. Og vi har alligevel de her unge mennesker 9-10 år i folkeskolen, men har vi tilpasset det rigtigt? Altså lige nu, der er det sådan, at man starter i skole det år, man fylder 6. Vi ved bare også, at drengeshjerner måske ikke er udviklet nok til det på det tidspunkt. Hvis du har en dreng, der så er født i december måned, så kan de risikere at starte i førskole i april, hvor de er 5 år og et par måneder, ikke?
1: Mm.
2: Hvor de slet ikke er klar til det. Så har vi i virkeligheden måske spændt ben for drengene allerede, før de starter i skole.
1: Men er der også noget i, at det også er forældrene måske, der skal forberede drengen noget bedre til at møde ind i folkeskolen, i stedet for, at det hele tiden er folkeskolen, der skal ændre rammerne?
2: Vi har alle sammen et ansvar for at klæde vores børn bedst muligt på, uanset om det er drenge eller piger, eller om de har briller eller rødt hår. Ingen har undskyldninger for ikke at klæde deres børn godt på og for at støtte op om det, de skal i folkeskolen.
1: Men taler vi nok om forældrenes ansvar?
2: Ja, det synes jeg, vi gør.
1: Det siger du helt, træt nærmest.
2: Helt træt, ja. Der har lige været en trivselskommission, der har fyldt lidt rigeligt.
1: Okay.
2: Men jeg synes jeg faktisk, vi gør. Men det, vi ikke taler om, det er skolehjemsarbejdet. Det, vi ikke taler om, det er, hvordan er det, vi møder hinanden i det samarbejde, og hvordan er det, vi hver især kan støtte op og byde ind i det, sådan så vi kan hjælpe de her unge mennesker, både i skolen og i hjemmet. For det handler ikke nødvendigvis om, hvorvidt vi læser 20 minutter hver dag med vores børn, eller om vi går til fodbold og håndbold og svømning og alt muligt andet, men at vi er der, og at vi tager dialogen, og at vi har samarbejdet med lærerne om, hvordan vi bedst støtter vores børn. Det er det, der er vigtigt. Det er skolehjemsarbejdet, vi skal arbejde med.
1: Står Andreas på skolelederforeningen?
0: Ja, men jeg står sådan lidt, fordi jeg synes, det handler også om, at forældrene læser 20 minutter med deres børn. Det handler også om forældrene det, når banden, det er deres dreng eller pige, kommer hjem fra skole, at man interesserer sig for, er der noget, du lige skal følge op på, har du lektier for, forventning om, at de rent faktisk også får lavet det træningsarbejde, som skal foregå uden for skolen i forhold til skolearbejdet. Så det gør det helt bestemt. Og så tænker jeg også, at det handler også om, altså vi ved også, at drenge er lidt mere på skærm, altså gamer mere, end piger gør. Vi ved også, at piger trods alt stadigvæk læser lidt mere, end drenge de gør. Så det er jo også sådan noget med, hvilke forventninger har man også i hjemmet i forhold til det med skærmbrug. Og, altså, så der, jeg synes, der er mange parametre, der spiller ind på den her problematik, som også ligger uden for skolen.
1: Men nu hører du formanden for skole og forældre virkelig puste ud og sige, puh, der har godt nok været mere en rigelig fokus på forældrenes ansvar. Hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål, får jeg så også samme suk for dig, hvis jeg spørger, om der har været nok fokus på skolernes ansvar, når det kommer til den her forskel, der er mellem drenge og pigernes karaktergennemsnit?
0: Altså, det er i hvert fald noget, Dansk Erhverv har forsøgt at fokusere på i forhold til vores ansvar igennem en årrække. Og vi har jo også et ansvar. Det frelægger mig ikke på nogen måde, at vi ikke også har som skole. Jeg siger bare, der er langt flere, der har et ansvar, og langt flere parametre, der spiller ind på de her forskellige drenge og pigers karakter, end blot skolens forventninger. Eller skolens opmærksomhed på drengens karakter.
1: Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitiker i Dansk Erhverv. I foreslår jo, at hvis en skole i løbet af 3 år oplever, at forskellen er for stor mellem drenge og piger, så skal skolen enten under tilsyn, eller så skal der laves en decideret handleplan. Er det rigtigt nok, at nu kommer I med den store hammer, og nu er det skolerne simpelthen, der skal straffes, hvis ikke de får løst det her problem?
3: Jeg ved ikke, om det er en straf at lave en handlingsplan.
1: Det er selvfølgelig, men det kommer under tilsyn.
3: Men det kommer tilsyn, jamen det er jo også, når forskellene bliver meget, meget voldsomme. Og det mener jeg, det er cirka hver 5. skole, der i det her tilfælde ville skulle under tilsyn, fordi at forskellene er så store.
1: Det er ret voldsomt, er det ikke det?
3: Jamen,
1: hver 5. skole i Danmark skal under tilsyn.
3: Jamen, det siger jo noget om problemets omfang. Og igen...
1: Det lyder også dyrt.
3: Jamen prøv at høre, hvor mange milliarder vi taber på, at vi taber halvdelen af vores altså, uddanner den ene halvdel af befolkningen så meget dårligere end den anden. Det er dyrt. Så det mener jeg småpenge i den her sammenhæng. Det, altså i forhold til, hvad man... Ja, alle de forhold, altså det er jo ikke sket. Der ligger jo ikke handleplaner alle steder. Det er jo noget, jeg beskæftiger mig med hele tiden. Det her. Jeg ser ikke de der enorme tiltag og sådan noget. Og igen, ja, skolen skal gøre noget, forældrene skal gøre noget, men det ligger der også i at offentliggøre det, er jo også med til at skabe en debat. Jeg synes sådan set, lytteren, der var igennem tidligere, eksemplificerede det ganske udmærket ved, at det var bare fint nok. De der drenge, det var dem, der havde luret den. Det var fint nok. Mm. Og det viser jo også noget om, hvad hans forældre forventninger er til både drenge og piger. Og det er jo også en del af problemet. Problemet er jo også, at forældrene har lavere forventninger til deres drenge. Men hvordan? Altså, det er svært at lovgive om forældreskab og opdragelse. Og der er det jo, det her er jo også med til at sige, når skolen skal lave den handlingsplan, så kan det jo også være en handlingsplan om, hvordan taler man med forældre.
1: Men du sagde også, det var vigtigt for Dansk Erhverv at være en del af den store samfundsdebat. Men synes du, jeres udspil her sammen med danske skoleelever måske peger lige lovlig meget på folkeskolen, og måske ikke lige så meget på forældrene?
3: Jamen, det her det er en del af, som jeg siger, når de så laver den handlingsplan, så kan den handlingsplan jo sagtens handle om at sige, hvordan laver vi vores forældresamarbejde? Hvordan sikrer vi, at vi i dialogen? Det kan være, at man skal trække drengeforældrene ud, og hvad ved jeg igen? Det må være de 1000 blomster ude på de enkelte skoler, der finder løsningerne. Men det er jo en del af det. Mm. Kan jo sagtens ligge i at sige, hvordan taler man forældre om det? Det er bare noget sværere at lovgive og lave forslag om, hvordan man skal være forældre. Men og det er trods alt en måde at få skabt den der debat, og det er det, vi gerne vil have det ud i den klasselokale. Vi vil gerne have det ud hos den enkelte, både drenge og pigeforældre, og sige, prøv at høre, vi har et systematisk problem, vi har et kulturproblem, og I skal simpelthen også forvente, både lærere og forældre, I skal forvente noget mere af jeres sønner, for
1: men,
3: de kan mere.
1: Men I synes alligevel, at folkeskolen, den danske folkeskole, er så dårlig til at løse den her opgave, at hver femte skal under tilsyn?
3: Jamen, det er jo fordi, at forskellen mellem drenge og piger over 3 år er mere end 15%. Det er jo helt vildt. Altså, så ja, det er helt vildt. Og ja, vi synes, det er for dårligt.
1: Dorte Andreasen?
0: Jamen, altså, jeg står og tænker, I tror jo sådan set nærmest næsten, sådan hører det, at vi kan løse det her med sådan en quick fix, ved at lægge det på hjemmesiderne, og så får vi det ændret, og hvis vi ikke gør det, så ryger skolen under tilsyn. Og så skal vi lave en handleplan med noget, som vi rent faktisk jo, altså så kan vi sige, det vi kan tage ansvar for, er at kigge på, hvordan organiserer vi undervisningen, hvad kan vi gøre det. Vi kan ikke alene, det kan vi i hvert fald ikke tage ansvar for, hvilke forventninger forældrene har. Alle samfundstendenserne, som peger hen imod, at der bliver større og større forskel. Hvad er det for nogle samfundstendenser, der faktisk gør, at det her det udvikler sig så markant, som det jo sådan set gør? Det burde vi jo interessere os for. Jeg ved, Rockwoolfonden, de har i deres forskning har vist, at det har noget blandt andet med prøveformerne at gøre. Altså at igen, at prøverne, dem honorerer pigerne bedre af, fordi at de er bedre til at fokusere, drenge mere risikovillige, de går ikke så meget op i fordyb, så jeg synes også, at lytteren var inde på det tidligere. Lad os dog prøve at kigge på dem også, så vi ikke placerer alt ansvaret på en skole, som så skal i løbet af 3 år ændre noget, som vi faktisk måske ikke har indflydelse på.
1: Men det handler ikke om, at skolerne selv og lærerne selv møder drengene på en fuldstændig anden måde, end de møder pigerne?
0: Vi skal selvfølgelig også være opmærksom på, får vi signaleret nogle forkerte forventninger til drengene? Det er der så noget, vi også...
1: Gør I det?
0: Det vil jeg ikke stå og påstå, om vi gør det.
1: Hører det i hvert fald fra formanden for danske, eller forpersonen for danske skoleelever. Jeg hører det sådan set egentlig også fra Dansk Erhverv. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad siger formanden for skolelederforeningen til det? Altså, møder I drengene anderledes, end I møder pigerne i folkeskolen?
0: Det kan jeg ikke udtale mig om vi direkte gør. Altså, jeg tror da, at vi som lærere og skoleledere, pædagoger i den danske folkeskole, jo også har noget med i vores dannelse i forhold til, hvad drenge og piger skal præstere. Mm. Men jeg kan ikke stå på alle folkeskolers vegne og sige, om vi har nogle, om vi har nogle forkerte forventninger. Det kan godt være, at der er nogen, hvor man kan møde drenge og piger forskelligt. Men jeg siger, det er noget, vi selvfølgelig skal være opmærksomme på. Det er noget, vi kan tage en professionel pædagogisk dialog omkring, hvordan er det faktisk, vi møder drenge og piger på vores skole? Møder vi dem egentlig lige?
1: Godt. Jeg kan se, at der er masser af fingre i vejret, så vi tager bare lige en runde først. Magnus Hermann fra Danske Skoleelever. Dig først.
4: Jeg bliver en lille smule forstået, for jeg synes simpelthen, at vi bliver nødt til at tale om det her som et større problem, men noget, der kan løses ved, at vi snakker lidt videre derude, og at vi forventer, at det er politikerne, der skal komme og løse det, om jeg ved ikke, hvor mange regeringsperioder. Vi bliver nødt til at gøre noget ved problemet nu. Og det er da en... en større indsats, der skal i gang, det vi foreslår, men det mener jeg simpelthen, at vi bliver nødt til at tage alvorligt, for det er simpelthen et for stort problem til, at vi kan lade som om, at vi kan vente med at løse det. At vi bliver nødt til at gøre noget ved, at der er så stor forskel på de karakterer, som drengene og pigerne får.
1: Men er det så ikke for let at sige, at så bliver det sikkert løst, at man putter nogle flere folkeskoler under tilsyn, og man skal offentliggøre nogle karakterer gennemsnit på en hjemmeside?
4: Men det er derfor, at det er heldigt, at vi foreslår noget mere end det. Vi foreslår jo, at der skal også ændres på prøveformerne, for det bliver der nødt til at blive gjort på den lange sigt, men vi bliver der også nødt til at gøre noget, før vi gør det. Og der bliver vi blandt andet nødt til at øge fokuset. Det kan man gøre for eksempel ved at lægge karakterforskellen op på hjemmesiden, og om det er i procenter eller i konkrete karakterer, er sådan set ligeglad med. Men vi bliver da nødt til at gøre skolerne, lærerne og forældrene bevidste om, hvor stort et problem det er, at vi både forventer for lidt af drengene, det skal der gøres noget ved. Så er det en udfordring i, at vi tilsyneladende har nogle skoler, der forventer for lidt af drengene, at skolerne, der tilsyneladende er tilrettelagt mere til gavn for pigerne end for drengene. Og så er det også en stor udfordring, at vi har prøver, der i også til godsætte pigerne mere, og så er det en kæmpe udfordring, at der ikke er handleplaner, når der er et så stort problem. Og det er heller ikke, fordi jeg er didaktikeren, der har den geniale løsning, men der er simpelthen nogle didaktikere derude, der bliver nødt til at forpligte sig på at sige, det går ikke, at forskellen her er så stor.
1: Og Gitte Spænder Ishøj fra Forældreorganisationen Skole og Forældre.
2: Jamen, jeg synes jo, at det her taler rigtig godt ind i skolebestyrelsens kerneopgave, og det er jo at lave principper, der sætter retning for skolens hverdag. Så jeg vil da gerne komme med en opfordring til alle mine medlemmer og alle skolebestyrelserne ud til at tage den her snak om at lave en handleplan på skolen, for hvordan er det, vi løfter det her? Fordi det er der, vi kan gøre en sådan forskel. Men jeg vil også bare gerne have, at vi overvejer, at måske ligger der noget større i det. Måske er de her kønsnormer alt for styrende i forvejen.
4: Selvfølgelig ligger der også noget større i det, men der bliver vi da nødt til at gøre alt, hvad vi kan.
2: Ja, ja.
4: Vi kan ikke slippe afsted med at sige, at det kan vi ikke gøre noget ved, og det er kønsnormerne i samfundet. Vi kan ikke gøre noget som skole, eller vi kan ikke gøre noget
2: men
4: som
2: skole. Men det kan
4: vi godt. Ja, og det bliver vi nødt til at forpligte os på, og vi kan ikke tage en snik for en snak og lade som om, at så løser vi problemet.
0: Jamen, jeg bliver nødt til lige at protestere lidt her, fordi jeg synes, du lægger nogle ord i munden på os, som hverken Regitte Spænder Ishøj eller jeg har sagt. Altså, vi synes jo faktisk, det er alvorligt det her. Ja. Og så vil jeg sige, at vi har jo faktisk også i kvalitetsprogrammet for folkeskolen, som blev vedtaget for et par år siden nu, jo også besluttet en helt ny fagfornyelse. Mm. Så i 2027, så kommer der helt nye fagplaner. Og der er det jo naturligt også at tænke det her ind. Mm. Der er nedsat en ekspertgruppe. Jeg synes også, de kunne arbejde hurtigere i forhold til prøver og prøveformer. Men der er nu står jeg simpelthen og forsvarer politikerne. Men hvad hedder det?
2: Svær
1: og
2: sjældent.
1: Jeg har faktisk helt bevidst ikke inviteret nogen af dem. Det er meget pænt, du så
0: jeg tager dem lige med. Ja. Så, men der er jo faktisk lagt nogle spor i forhold til, at vi kan gøre noget her. Hvad var det lige, jeg tænkte? Jo, så er der hele juniormesterlæren jo, som også er en del af kvalitetsprogrammet. Og det, der kunne Dansk Erhverv sikkert tænke sig, at der var endnu flere. Men der er faktisk en del drenge, som også vælger juniormesterlæren, og som får nogle muligheder gennem juniormesterlæren, som de måske ikke havde haft tidligere.
1: Vi holder lige en kort pause, fordi der kommer en radioavis her, som var 3 minutter, og så fortsætter vi med mere debat på den anden side. Jeg vil også gerne opfordre jer til at blive ved med at ringe ind og skrive ind til os på sms. Vi når nogle flere i den sidste halve time, både på telefonen og på sms'en. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. I skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Vi holder en kort pause. Der er en radioavis her om et øjeblik nu, hvor klokken den er blevet 13.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Verdens navle handler dybest set om at være menneske, med i hvert fald en hel del af, hvad det indebærer. Biolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk dykker simpelthen ned i et videnskabeligt fænomen, som karakteriserer livet som menneske.
3: Velkommen til Verdens navle, programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, som står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder som sædvanlig Lone Frank, og jeg er stadigvæk biolog og videnskabsjournalist.
4: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er stadigvæk historiker og menneske. Og i det her program, der dykker vi ned med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
3: I dag skal det handle om religion.
4: Ja, og Lone, jeg må simpelthen bare sige, altså helt fra begyndelsen, jeg betragter religion som et kulturprodukt.
3: Ja.
4: Er religion noget, der knytter sig til mennesker og kultur? Altså den del af det, vi to kigger på, ikke? Hvad fanden kan naturvidenskaben overhovedet sige om religion?
3: Jamen, den kan jo sige rigtig meget. Den kan jo sige, når du har et fænomen, som du siger, ja, det er et kulturelt fænomen, men det er et kulturelt fænomen, der opstår i samtlige kulturer, vi overhovedet kan pege på i fortid og nutid. Så der må være et eller andet biologisk grundlag for, at det hele tiden opstår i forskellige varianter, som måske, når man i virkeligheden kigger på det med religionsforskning, så ligner mange af de her varianter hinanden på nogle træk. Så hvad er det inde i os som biologiske væsener, der gør, at vi opfinder religion? Det skal jeg sige noget om.
4: Okay, ja. Den kobling kan jeg godt se. Mm. Det er faktisk et meget spændende perspektiv. Det glæder mig til.
3: Ja. Omvendt, så vil jeg spørge, altså i den enorme religionshistorie, vi har, og alle de kulturprodukter, hvor har du tænkt dig at slå ned?
4: I ny dansk forskning, som der viser en kobling mellem kriser, især naturkatastrofer, og religiøsitet, altså hvor religiøs mennesket er.
3: Ja.
4: Det vil jeg gerne tale lidt om.
3: Spændende.
5: Jeg tror på Gud. Og Gud er i alting.
6: Jeg kunne aldrig drømme om at omtale Gud, som jeg så i øvrigt også kalder for Allah, hverken som en mand eller en kvinde.
7: Når jeg skal forklare sådan mit forhold til et Gud, så er det ligesom en ekskæreste. Det er dejligt, at han kan gøre nogle andre glade, men vi kunne ikke gøre hinanden glade.
4: Amen, Lone.
3: Ja, Peter, jeg kan starte med at spørge, er du med i det her kulturprodukt? Altså, er du troende?
4: Det er jeg ikke. Og grund til at trække på det, det kan vi komme lidt ind på. Jeg er ikke troende. Jeg betragter mig selv som ateist. Hvad med dig?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg har aldrig været det. Altså, jeg er sådan set opdraget i en familie, hvor... Altså, min far var faktisk meget troende, og hans mor var også meget, meget troende. Og jeg har aldrig været det. Jeg fik læst børnebiblen op, altså Anne-Sophie Seilins fantastiske børnebibel, da jeg var helt lille. Det er noget af det første, jeg husker som godnathistorie. Og jeg elskede de der, især Gamle Testamente, fordi der er gang i den, ikke?
4: Ja.
3: Det nye, så bliver det rigtig meget om kærlighed og elsk din næste. Og, ja, fint.
4: Lone, altså, men helt ærligt.
3: Det Gamle
4: det
3: Testamente.
4: Hele, det var det meste, vores kultur bygger på. Okay,
3: anyway. Men jeg har altid undret mig over, hvordan de kunne tro på det der.
4: Okay.
3: Altså, at det skulle, der skulle være en eller anden, usynlig Gud et sted.
4: Jeg forbinder min barndom med at være draget af ikke tro, ikke en sådan et... et liv som troende, men sådan fortællingerne og historierne, også på tværs af religioner, ikke? Jeg kunne huske, det var mig, der prikkede til min religionslærer i folkeskolen og sagde, hov, jeg tror, vi mangler noget nordisk mytologi, eller vi mangler vist Egypten. Ja. Altså, sådan, jeg har været meget sådan opsøgende på de der fortællinger, og havde også en bog, da jeg var barn, som jeg faktisk tror, jeg tog med mig, da jeg flyttede hjemmefra, som var sådan en oversigt over sådan mytologier og religioner forskellige steder i verden, så det har interesseret mig en del, men det har ikke været sådan... dogmaerne i det, altså det har ikke været altså love og regler og sådan Det der, det har været fortællinger og historier.
3: Men de er jo også enormt gode.
4: Ikke? Ja da.
3: Og det er jo også det der også har fået mig til. Altså den her interesse i, hvad er det? Og specielt min interesse, sådan da jeg bliver voksen i, hvordan er det, at andre mennesker faktisk tror på det her? Og nogen tror på én Gud, og nogle andre på nogle helt andre, og kan de da ikke se, at det kan jo ikke alt sammen være sandt.
4: Ja.
3: Og det fik mig så til også, da jeg så senere kom ind i neuroforskning og så videre, og interessere mig for, hvad er det, der foregår? Og på et tidspunkt, jeg kunne godt tænke mig at fortælle den her historie om, jeg var på et tidspunkt i Canada, vi er mange år tilbage, i 2006 tror jeg det var, der var jeg over i en lille by, der hed Sudbury, Ontario, for at prøve det, der hed Gudshjelmen.
4: Gudshjelmen?
3: Gudshjelmen.
4: Det lyder som noget, der ligger på Nationalmuseet. Ej,
3: det var en forsker, der hed Michael Persinger. Han døde her for nogle år siden. Men han blev ret kendt på at have konstrueret sådan en hjelm. Det var faktisk en gul styrthjelm. Ganske almindelig styrthjelm, som man kunne køre på knallert eller motorcykel i. Som han havde foret med nogle magneter. Altså nogle elektromagneter, som han kunne sætte forskellige strømstyrker til og få til at virke på forskellige vis. Det er ikke noget, du kan mærke, når du sidder med den. Men det, der var interessant for ham, var, at han kunne fremprovokere nogle oplevelser, som folk, der sad i den der hjelm inde i sådan et lydtæt og mørkt rum i et langt stykke tid, de kunne sådan, nogle af dem, altså han har lavet det her forsøg på langt over 1000 mennesker, og spurgte dem så om, oplevede du noget, da du sad derinde, ikke?
4: Altså, jeg er skeptisk, må bare sige. Det lyder mærkeligt.
3: Det er publiceret, der er masser af artikler på det.
4: Okay.
3: En vis procentdel af de her mennesker, de kom ud og sagde, at de havde altså en oplevelse af noget, altså, noget religiøst. Typisk noget, der passede til den religion, de selv havde i forvejen.
4: Okay.
3: Det vil sige, var man et meget kristent menneske, som prøvede den her hjelm, der var en stor del af dem, der sådan havde nogle sådan små visioner af, altså det kunne være Jomfru Maria, det kunne være en fornemmelse af, at du ved, Kristus var et sted, altså, okay. og sådan, og var man buddhist, ja, så var der nogle andre ting, man følte, og han, ja. Han prøvede den også på en del, kanadiske inuiter, tror jeg, eller nej, faktisk indianere, kalder man,
4: oprindelige kanadier?
3: Ja, oprindelige kanadier, ikke? Men ikke af inuit-typen, men af en anden type.
4: Ja.
3: Det var typisk sådan nogle oplevelser med forfædre og sådan noget, de havde.
4: Okay, ja.
3: Og vi snakker altså bare om en hjelm med nogle magneter i, og du sidder i et mørkt rum.
4: Men du får lov at prøve den?
3: Jeg får lov at prøve den.
4: Og inden du svarer på det her, så skal du... Ja. Du har hoppet ind i det rum og taget den hjelm på, som nu siger ateist.
3: Ja.
4: Okay, ja.
3: Og det, jeg oplever, det er nok, altså kommer lidt i, hvad skal man sige, i nærheden af det, han faktisk netop mener at kunne producere med den her hjelm, på grund af de her magneter, som sender nogle bestemte signaler ind i nogle bestemte hjerneområder i tindingelapperne. Og det gør, er ligesom, at du kan få en fornemmelse af, at der er nogle andre i rummet end dig.
4: Okay.
3: Selvom du sidder der i totalt mørke, og du ved, der ikke er nogen, og du kan egentlig du kan ikke høre noget, det er lyddødt.
4: Ja.
3: Men du får sådan en fornemmelse. Altså, jeg kan huske, jeg havde en fornemmelse af, at der var sådan noget, der sådan for rundt ned omkring mine fødder. Altså en meget klar fornemmelse af, at der var noget, hvad det så end var. Og det, han beskriver Persinger, det er, at han kan ligesom lave en sensed presence.
4: Okay,
3: altså, du har en fornemmelse af, at der er en tilstedeværelse. Og det, han så siger, er, jamen, det, der sker, er jo nok, at folk, de får hjernen til at lave nogle historier om, hvad kan det her være?
2: Ja, hvad kan det her være? Jeg vil gerne afsløre, at ateister siger et, mens troende siger noget andet. Resten må du selv høre inde i DR Lyd. Her skal du bare søge på Verdens Navle.
8: Nu er vi nået frem til en radioavis, og efter den, så fortsætter anden halvdel af dagens P1-debat. Og efter dagens P1-debat, så får vi genstart. Nu er klokken 19.
9: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
10: Nå, altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
9: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
11: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
9: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
12: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
9: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
13: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
9: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
13: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
9: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
14: Alle børnene i folkeskolen fik 10, undtagen Bo. Han fik 2. Har vi et samfundsproblem, når pigerne får højere karakter i folkeskolen end drengene? Skal vi gøre noget ved det? Og i så fald hvad? Det er spørgsmålene i dagens P1-debat. Dansk Erhverv og danske skoleelever vil have alle folkeskoler til at offentliggøre karaktergennemsnit opdelt på køn, fordi det viser sig, at drengene sakker længere og længere bagud i forhold til pigerne, når det kommer til, hvem der får det højeste karaktergennemsnit. Vi diskuterer i dag, om det er en god idé, og hvordan får vi drengene op på niveau med pigerne, og hvis ansvar er det så? Velkommen tilbage til P1-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Og du kan stadigvæk blive ved med at ringe ind til os og blande dig i dagens debat. Det er på 70 21 19 19, eller så kan man bare sende en sms til 12 12. Og en af dem, som har ringet ind til os, det er Dorte Hesselager fra Holstebro. Velkommen til, Dorte.
15: Jo, tak. Jeg skulle lige smide støvkloden.
14: Nå, det er godt. Det skal jo også passes, den slags.
15: Ja, når I så længe om det.
14: Ja, det er godt.
15: Men altså, det jeg er lidt rystet over, det er, at man ikke tager det mere alvorligt, at vi presser eleverne så hurtigt igennem skolen, at de faktisk er godt et år yngre nu, end de var tidligere. Og problemet med forskellen mellem drenge og piger er netop vokset i den periode, hvor vi har presset eleverne tidligere igennem systemet. Drenge modnes generelt lidt langsommere end piger, og det ser man. Jeg er selv uddannet skolelærer og har også arbejdet på en efterskole med elever med indlæringsvanskeligheder. Og jeg har haft den fornøjelse at være hjælpelærer i en skole i England. Og der kommer de også tidligere i skole. Så i 4. klasse, der oplevede jeg virkelig skellet mellem modningsgraden af drenge og piger. Jeg har aldrig før set, der var 4 eller 5 drenge. Så snart de blev lidt presset, så røg tommelfingeren i munden. Sutte, sutte, sutte. Det var helt tydeligt, de var ikke modne til det, man forventede af dem.
14: Så Dorte, det jeg hørte dig foreslå, det er, at man simpelthen skal gå et år senere i skole, eller hvad?
15: Ja, man skal lade være med at presse dem så hurtigt igennem, for det er børn af levende væsener, de er ikke genstande, man kan forme, som man selv vil. Nej, de skal have den tid, børn skal have. Og så skal vi have de nogle flere praktiske fag ind i skolerne igen. For jeg arbejdede på den efterskole med børn med indlæringsvanskeligheder, og det var helt tydeligt at se, de børn, der slet ikke havde nogen selvtillid, fordi de var bogligt meget svage og måske næsten ikke kunne skrive deres eget navn. Hvis de fik succes, da vi lavede revy, eller måske kunne de male kulisser, eller der var en, der kunne synge, eller i motorlære, der var en, der var god til det, eller der var en anden en, der var god til noget andet i sløjt og sådan noget. Jamen, de voksede, når de fik en succesopgave, ikke kun selv, men også i de andre elevers øjne, og fik en anden status i flokken. Og så lærer man altså bedre.
14: Okay, jamen lad os lige prøve.
15: Der er to ting i det. Der er de praktiske fag er luet ud. Vi presser børnene for hurtigt igennem skolen. Pigerne kan håndtere det, for piger modner lidt hurtigere end drenge.
14: Godt, lad os bare lige prøve at få et par reaktioner herinde fra først dig, Dorte Andreas, fra Skolelederforeningen. Send børnene et år senere i skole.
16: Jeg tror egentlig godt, at vi kan sende børnene i skole i den alder, som de har nu, altså 6 år. Det kan vi egentlig godt, men vi skal kigge på, hvad det så er, at hvordan vi organiserer skoledagen for dem, hvor vi jo i en mange år efterhånden, i en årrække, virkelig har fokuseret på, at man skulle lære, altså alt det, man faktisk skulle lære i første klasse førhen, det er så rykket ned i børnehaveklassen, og det gjorde vi helt tilbage der omkring 14 med reformen.
14: Så du køber ikke den her med,
15: at vi sætter... Det heller ikke er nogen god idé. Det er at presse eleverne for meget, og presse mange af børnene for meget. Lad dem lege i livstrædets krone, indtil de er gamle nok til kravlige grenene.
16: Og det kan jeg faktisk kun være fuldstændig enig med den anden Dorte i.
14: Men du køber ikke den her med, at vi sender børnene for tidligt i skole i dag?
16: Nej, jeg tror faktisk, altså vi kan sagtens lave skole for børn på omkring 6 år, men vi skal kigge på, hvad det er for et formål, og hvad det er for nogle mål, vi sætter op for de her, nu siger jeg altså elever, fordi det er det jo, når de træder ind i skolen. Men jeg er også helt enig med Dorte i, at altså modningsmæssigt, det ved vi forskningsmæssigt, så er drengene cirka 1,5 år, længere om at modnes hjernemæssigt, end pigerne er.
15: Mm, godt. Der kom du selv med svaret på hele problemet. Tak.
14: Godt. Tak for det. Og Dorte Hesler, tak for at ringe ind til os.
15: Ja, selv tak. Hej.
14: Og du kan altså ringe ind på 70 21 19 19 eller sende en sms til 12 12. Anne Hammer, velkommen til dig også.
17: Tusind tak, Gra.
14: Du er lærer på SEIS skole i Silkeborg, og så sad du i en ekspertgruppe, der havde til opgave at undersøge betydningen af køn for faglig udvikling, læring og trivsel i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelserne. Har køn en betydning for udvikling og læring, hvis vi kigger på folkeskolen? Fandt I ud af det?
17: Vi kan i hvert fald se, at vi kiggede jo på karaktergennemsnit og kunne godt se, at pigerne får i gennemsnit højere karakter end drenge. Men det vi også kunne se var, at der er tale om gennemsnitsbetragtninger, så det er vigtigt at tale om nogle drenge og nogle piger. Så kunne vi også se, at der var andre ting, der spiller ind på karakterforskelle end køn, blandt andet socioøkonomisk baggrund og et etnicitet. Så det er også vigtigt at have sig for øje, når man diskuterer køn og karakterer, at der er så også andre ting, der spiller ind på karakterforskelle. Og så kunne vi se, at der nok også er en ting, der spiller rigtig meget ind, og det er nogle af de forventninger, som eleverne bliver mødt af de fagprofessionelle i skolen. Altså hvilke forventninger og måske nogle stereotype forestillinger, man har om drenge og piger.
14: Hvad kunne det være for eksempel?
17: Det kunne for eksempel være, at man tænker, at piger er dygtigere til at læse, end drenge er. At piger er bedre til at sidde stille, end drenge er. Drenge er dygtigere til matematik, og at drenge har bedre gavn af fysisk udfoldelse for eksempel.
14: Mm. Så nu hørte vi lige for eksempel en lytter, der ringede ind her og siger, at drengene simpelthen modnes 1,5 år senere end pigerne, og måske en af grundene til, at de ikke kan sidde stille på en stol. Er det grundlæggende forkert?
17: Ja, altså vi ved jo, at der er noget, der hedder skoleudsættelser, og vi kan se, at drenge ofte bliver skoleudsat og går et år ekstra i børnehave, men vi ved faktisk ikke ret meget om, hvorfor. Så en af de anbefalinger, vi kom med fra ekspertgruppen, var at se på årsagerne til skoleudsættelser, hvilke forskelle der er. Der er også mange kommunale forskelle, altså der er forskel på, hvor meget hver enkelt kommune udsætter, og også se på nogle af konsekvenserne af skoleudsættelser. Så det kunne være rigtig interessant, som lytteren ringer ind, det kunne være rigtig interessant at blive klogere på, hvorfor der er nogen, der bliver skoleudsat, men vi ved faktisk ikke ret meget om det.
14: Nej, så vi kan hverken sige med klar sikkerhed, at drengene modnes senere, men vi kan heller ikke, altså, vi kan ikke afkræfte det faktisk.
17: Nej, altså fra forskning ved vi, at der ikke er forskel på drenge og pigers hjerner. Så på den måde er der ikke nogen forskel. Vi på hjernerne kan se, at der er forskel, men måske er der noget med, hvordan man er blevet mødt helt fra man bliver født, og hvilke forventninger man er blevet mødt af.
14: Og I kom jo så med en række anbefalinger. Kan du prøve at nævne måske den vigtigste anbefaling, eller måske maks to af de vigtigste anbefalinger?
17: Ja, altså jeg synes jo det her med at modvirke kønsstereotype og fordomsfulde forventninger til eleverne. Det må være noget af det allervigtigste, og hvis ikke den vigtigste opgave for lærerne, at man møder eleverne på en reflekteret måde, og at vi altså ikke tager alle de her forventninger eller fordomme med os ind i klasselokalet. Det tror jeg er enormt vigtigt.
14: Så det her med at gå ind med den indstilling, at vi skal lige huske, at drengene ikke kan sidde så længe og koncentrere sig og sidde og læse lige så længe som pigerne. Allerede der, så gør man en fejl, hvis man spørger dig.
17: Ja.
14: Hvorfor det?
17: Jamen, fordi så har vi jo en forventning om, at hvis vi møder drengene og tænker, de kan ikke sidde stille og læse, eller de kan ikke koncentrere sig, så bliver det jo en selvopfyldende profeti, og så er vi med til at understøtte, at det bliver ved at være på den måde.
14: Og hvordan blev de her anbefalinger så modtaget?
17: Ja, de blev ikke modtaget særlig positivt. De blev hældt ned af brættet fra dag et af vores undervisningsminister, Mathias Tesfaye. Han har ikke rigtig grebet dem, fordi der ligger jo egentlig, der ligger fem tværgående hovedanbefalinger, og så ligger der på folkeskoleområdet syv områdespecifikke anbefalinger, som er lige til at gribe fat i og sætte i gang ude i kommunerne, ude på skolerne. Så det vil være helt oplagt at starte der.
14: Nu diskuterer vi så et udspil, der er kommet fra Danske Skoleelever og Dansk Erhverv, som i hvert fald ikke var en del af de anbefalinger, I er kommet med. Altså det her med, at nu skal man have synliggjort, hvor stor karakterforskel der er på drengene og pigerne i de enkelte skoler. Hvad siger du til sådan et forslag?
17: Jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at vi gør noget ved det her problem først og fremmest. Det er jeg meget enig i, og jeg er rigtig glad for, at Dansk Erhverv og Danske Skoleelever sætter fokus på det her. Men jeg tænker, det bliver for stigmatiserende for eleverne, at det her bliver offentliggjort og synligt på skolernes hjemmeside. Man kan jo i forvejen, hvis man er meget optaget af det, gå ind på Undervisningsministeriets hjemmeside og finde de her tal. Men det bekymrer mig, fordi der kan være meget små udsving, der gør, at karakterer forskeller sig ud på en bestemt måde. Og jeg vil være bekymret for, hvad det vil gøre ved de der enkelte elever på en årgang, og skulle på den måde være på skolens forside.
14: Hvordan påvirker det den enkelte elev?
17: Jeg tror, at man kan få, man kan blive altså skuffet over sig selv, eller man kan blive sådan lidt modløs, eller få være med til at få skabt en fortælling om sig selv, at det, når det jeg er medansvarlig for, at min skoles karakter gennemsnit ser sådan her ud, og nu skal præsenteres på en forside.
14: Men nu har vi hørt fra Dansk Erhverv og fra Danske Skoleelever om, at skolerne har altså et stort ansvar i, at tallene ser ud som de gør, og nu er det altså på tide, at også skolerne, hvor det går rigtig dårligt, altså hvor forskellene simpelthen er for store, der skal der simpelthen lades deciderede handlinger. Altså, Dansk Erhverv snakker om, at hver femte skole egentlig burde være under tilsyn, fordi at forskellene er for store. Så der er vel måske et problem på nogle af de her skoler, som skal tages meget alvorligt, og måske skal man ikke være så bange for at have de der fløjlshandsker lidt af?
17: Der er helt sikkert et problem, men jeg synes, vi skal sparke lidt op af at sige, at det er mere et strukturelt problem, end det er ud på den enkelte skole. Vi har kendt til det her længe. Vi ved, at der er de her forskelle, og de bliver større og større, men det skal ikke være den enkelte skole, det skal være ude i kommunerne, at man arbejder med det her, fordi det er et strukturelt problem mere, end at det er ude på den enkelte skole.
14: Så når for eksempel Karina fra Esbjerg her skriver ind til os, husk at forbedre læreruddannelserne. De lærerstuderende skal jo lære, at de skal være reflekteret og møde og forvente det samme af både piger og drenge. Så er det måske der også, vi skal starte.
17: Det er helt rigtigt. Det er også en af vores anbefalinger, hun præsenterer der.
14: Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitiker fra Dansk Erhverv.
18: Jamen altså, det der med, jeg synes jo, de lyttere, vi har igennem, og det, vi taler om her, viser jo, at det ikke stigmatiseringen ligger i at offentliggøre karakteren. Stigmatiseringen er alle steder og i hele tiden. Altså, når den første lytter siger noget om, jamen, drengene tager det lidt mere loose. Okay, faren her bekræfter jo så sin søn i modsætning til sin døtre i at gøre det. Eller når den anden lytter snakker om, jamen, de skal også bare have noget mere håndværk, og vi skal bare undervise på en anden måde. Undskyld, vi vil også gerne have flere kvindelige håndværkere. Der er ingenting, der tilsiger, at kvinder ikke kan blive håndværkere. Eller når det hele går galt, så kan, og de bliver rigtig trætte af skolen, så kan vi lave nogle juniormesterlærer til, igen til de skoletrætte drenge. Altså, det bliver jo hele tiden sådan, så fortsætter
14: du
18: vi
14: jo. Du kalder faktisk juniormesterlærerordningen der for en form for symptombehandling.
18: Jamen, det er det jo et eller andet, det er jo.
16: Det var vel ikke ideen med juniormester.
18: Jamen, det er jo, vi støtter juniormesterlæren, men det er mere det der med, det er jo også fordi, at der er nogen, der bliver så trætte af at gå i skole, at de gerne vil noget andet. Og hvis vi siger, så kan du komme ud, nu kan du endelig få den der hammer i hånden, så er det jo bare igen den forventning, vi stiller til, og vi ikke, altså, det kunne datteren også godt gøre. Og igen, drenge og piger, de skal også blive, altså de skal også blive gode til matematik, de skal også blive gode til dansk, og vi kan være særligt for dansk, er der en kæmpe forskel. Og der er ikke noget igen i drengens hjerne, der gør, at de kan blive gode til dansk, men der er rigtig meget i, at vi som forældre eller lærerne tror, at det er også et rigtigt pigefag. Det er pigerne gode til, vi forventer noget andet af dem. Og igen, det er jo kæmpestort, at vi skal til at sige, kære datter, du kan også godt blive håndværker. Og så det er jo, men hvis vi skal have den der offentlige debat, og have det der at sige, okay, hvad er det så? Så er det netop det der, hvordan får vi en offentlig debat? Det gør vi ved at offentliggøre ting.
14: Men når Anne Hammer siger, at der måske også er en risiko for, at man kan puste endnu mere til den her stigmatisering, ved at offentliggøre nogle tal, at nu kan du bare se, her har drengene været med til at trække gennemsnittet ned, så nu kommer skolen ind og tilsyn. Den køber du slet ikke?
18: Nej.
14: Anne Hammer?
17: Jamen, jeg tror, at det vil betyde noget. Jeg vil også samtidig sige, at karakter jo også er et øjebliksbillede, og vi i stedet for skal fokusere langt mere på, hvad er det, der sker i undervisningen i de 10 år, de er i folkeskolen, end at have det der ensidige blik for den endelige karakter. Vi skal blive langt bedre til at møde alle elever med passende høje forventninger.
18: Men hvordan får vi skabt det? Altså, hvordan får vi det ud? Altså, hvordan, det er jo det der, det er jo igen, som jeg siger, det er et offentlighedsgreb. Det er jo noget med at få den debat, og så kan vi tage den derfra, ude i skolesamarbejdet, hvor vi siger, jamen, prøv at høre, der er de her problemer, nu gør vi noget ved det. Og ja, det er da kun et endemål og et tal, men det er trods alt et tal, der er afspejler noget læring, og vi skal have alle de andre ting med. Og det er jo netop det i en handleplan. Vi siger, at der ikke er handleplanen, kun skal handle om karakteren. Det skal handle om at sige, hvordan vil vi være en skole for både drenge og piger?
17: Vi har jo lavet en helt lang række anbefalinger, og det er der, jeg egentlig synes, man skal starte frem for at lægge de her karakterer på hjemmesiden, og så gribe fat i de anbefalinger, der allerede er.
14: Godt. Regitze Spender Ishøj fra Forældreorganisationen Skole og Forældre.
19: Jeg er meget enig med Anne, at de anbefalinger, der ligger, er faktisk rigtig gode, og jeg var også rigtig ærgerlig over, at undervisningsministeren ikke gik videre med at arbejde med det, fordi det kunne faktisk godt noget. Og jeg tror, det vigtigste skridt, det er netop, som du også siger, tage debatten, altså fortæl snakken om det, men at gøre det på skolerne, er det første skridt. Vi er bare også nødt til at kigge på det strukturelle i det, for vi er nødt til at kigge på de eksamener, vi er nødt til at kigge på vores undervisningsformer. Fagplanerne, din fagfornyelsen, kommer til at gøre en forskel, men vi skal huske at inddrage eleverne i det, fordi vi er også nødt til at være nysgerrige på, hvad er det, der giver mening, hvad er det, der motiverer, hvad er det, der giver eleverne lyst til at lære. Vi skal gerne have en folkeskole, hvor eleverne har lyst til at lære noget nyt, bliver motiveret og engageret i deres egen læring og deres egen fremtid, sådan så vi ikke har en fortælling om, at drengene er lidt mere ligeglade, fordi de ikke forstår, at det er vigtigt for deres fremtid. Selvfølgelig er det vigtigt, og det ved de også godt, de drenge. Men det giver ikke mening for dem, det de laver der.
14: Og Dorte Andreas, formand for Skolelederforeningen, står du i virkeligheden her måske også og savner en repræsentant for daginstitutionerne, for eksempel i det her program?
20: De kunne i hvert fald også godt have været her, fordi at der er selvfølgelig også en opgave allerede i daginstitutionerne i forhold til, hvordan man møder drenge og piger, møder man dem lige, eller møder man dem forskelligt, er der også et bias i forhold til, hvordan pædagogerne møder børnene i daginstitutionerne. Men jeg vil egentlig altså bare igen gerne hejse det her flag for, at vi får kigget på det her med de prøveformer, og den måde, vi afvikler prøverne på i det hele taget. For jeg synes simpelthen, at vi overser, at der kan ligge noget i det, og hele diskussionen omkring, hvorfor holder vi egentlig, altså jeg skal lige sige, at jeg er ikke imod prøver, men jeg er måske imod antallet af de prøver, vi har, men at vi får kigget på, hvad er formålet med prøverne, og svarer det faktisk til den måde, vi organiserer undervisningen på i dagligdagen? Det synes jeg ikke, de gør for nuværende. Så lad os prøve, altså jeg er meget enig i det her strukturelle problem, det bliver vi simpelthen nødt til at tage fat på os. Og så skal vi selvfølgelig nok tage de her dialoger ude på skolerne i teamsene og i skoleudviklingssamtalen med skolebestyrelserne og forvaltningerne og alt det her også.
14: Og jeg tror også lige hurtigt, jeg bare lige skal sige, at man skal ikke beskylde de danske daginstitutioner for noget som helst. Nej. Om i forhold til, at de ikke står her i studiet. Det er simpelthen vores valg, de ikke står her. Så det er ikke, fordi der ikke er nogen, der har takket nej eller ikke ønsket det. Det er simpelthen, fordi de har ikke fået budet. Så det skal ikke lægge dem til last på nogen som helst måde.
19: Men jeg er heldigvis pædagog, så...
14: Så på den måde, så nåede vi hele vejen rundt, kan man sige. Men vi hører også, Dorte Andreas, vi hører også Anne Hammer sige, at der er et problem i måden, vi møder drengene på i forhold til pigerne. Er det ikke et ansvar, som de danske folkeskoler skal tage lidt mere på sig så?
20: Jo, det skal vi da. Selvfølgelig skal vi også tage det med ind i vores dialog i forhold til, hvordan er det, vi møder eleverne. Er vi biased? Og nogle gange, så ved vi jo ikke, at vi rent faktisk er det. Altså, så det er jo også det der med, hvordan får vi opmærksomheden på, om vi så er det, og hvordan vi møder dem. Den snak skal vi selvfølgelig tage.
14: Og det kan jo godt være, at det her tal så er med til at vise, at det er der måske i virkeligheden.
20: Det kan være én faktor. Altså, jeg synes igen, altså, der er rigtig mange faktorer, som spiller ind på, hvorfor vi står her og taler om det her, den her udfordring.
14: Godt. Magnus Hermann, forperson for Danske Skoleelever.
0: I forhold til det med prøverne, så må jeg jo sige, at jeg... Det virker til, at vi alle sammen er enige om det i dag. Så det kan vi blive enige om, at dem skal vi ændre. Og så kan vi kigge på, hvad vi så ellers skal gøre. Jeg synes, det er derfor, vi bliver nødt til at tale om noget andet end det der med prøverne. For det oplever bred enighed om, at det er der en stor udfordring. Men udover det bliver vi da nødt til...
14: Det er dejligt, at du simpelthen bare lige kan overtage min chat herovre og sige, at det er der ikke nogen grund til at diskutere, at vi alle sammen er enige.
0: Men udover det bliver vi da nødt til at gøre en hel masse, fordi det er jo et kæmpe problem på skolerne. Og et kæmpe problem for skolen som kulturinstitution, hvis den simpelthen ikke formår at løfte næsten den ene halvdel af eleverne i lige så høj grad som den anden. Og at karaktererne er sådan et øjebliksbillede af, hvordan det går eleverne, er jo til dels rigtigt. Men man må jo samtidig sige, at det er et øjebliksbillede, der har relativt stor betydning for resten af dit liv i virkeligheden. Mm. Og hvis skolen jo ikke formår at tage det øjebliksbillede seriøst, og politikerne ikke formår det, og kommunerne ikke formår det, så er det en kæmpe udfordring. Så jeg ser det simpelthen som et for stort problem til noget, vi kan vente med at gøre noget ved, til at der kommer nye prøver eller en fagplan eller andet.
20: Men jeg kunne simpelthen så godt tænke mig at spørge dig, Magnus, så hvad vil du så bare på, hvis det ikke skulle være det at lægge et tal op på en hjemmeside, eller at lave en specifik handleplan, eller komme i tilsyn? Altså, hvad vil du pege på? Er det at organisere undervisningen på en anden måde? Altså, savner I som elever mere variation, eller hvad kunne du pege på?
0: Men det er jo en masse ting, vi bliver der nødt til. Vi ved, at de færre, at der er relativt mange elever, der synes, at undervisningen er kedelig. Dem synes, de ikke er spændende. De vil faktisk helst slippe for at have den. Det kan jeg godt forstå i mange tilfælde, hvis jeg tænker tilbage på min egen skolegang. Så det skal vi gøre noget ved, at eleverne faktisk glæder sig til at komme i skole. De har lyst til at lære mere. Det er en kæmpe udfordring. Der tror jeg, der kommer til at blive ændret noget ved de nye fagplaner. Jeg tror ikke, de kommer til at ændre det hele. Der ligger også stadig et ansvar ved den enkelte lærer, den enkelte skole. Udover det, så skal der da udvikles handleplaner på alle skoler, har jeg lyst til at sige, hvis der simpelthen er et for stort fagligt spænd. Og det er jo i sidste ende skolerne og kommunerne, der har ansvaret for det, og ikke eleverne, og ikke Dansk Erhverv, og ikke forældrene. Det er jo i sidste ende skolens ansvar for, at eleverne lærer det, de skal, når de er i skole. Og det er det jo fordi, at hvis skolen ikke formår at løfte det ansvar, så bliver det afhængigt af, at det er forældrene eller drengene, der selv hanker op i dem selv i en eller anden fuldstændig urealistisk forventning til, at det er dem, der skal modarbejde alle de strukturelle udfordringer imod dem. Så derfor er det da en bred ting, der skal i gang, og det handler også om, at vi bliver nødt til at have et så stort fokus på det her kæmpe problem.
14: Mm. Godt. I skal også lige hilse på Bent Larsen, som har ringet ind til os fra Karlby Grenå. Velkommen til, Bent.
21: Ja, hej.
14: Goddag, Bent. Du er direkte igennem, Bent. Har du haft berøring med folkeskolen?
21: Ja, jeg har været lærer i 37 år, eller nogle af årene har jeg været afdelingsleder på en skole i Grenå. Og jeg har jo set en kæmpe forandring i hele forløbet. Når jeg tænker bag på de første år, der var det jo drenge, der var helt vilde med at lære. Hvorimod mange piger var meget tilbageholdende. Og det er selvfølgelig nok noget med den opdragelse, der var på det tidspunkt. Men det er som om interessen for drengene side er fuldstændig dalet. Og jeg tror, man simpelthen laver en pigeskole i dag. Man tænker ikke på drengene. Man tænker hele tiden på, at de skal være så gode som overhovedet muligt, uden at virkelig tage hensyn til, hvor de drenge er henad.
14: Hvad betyder det at indrette en pigeskole?
21: Jamen, vi har en pigeskole.
14: Jamen, hvad er en pigeskole?
21: Det er en skole, hvor man laver alt for mange åbne opgaver. Drengene tænker meget mere konkret. Ja, efter jeg gik på pension, der var jeg samtidig ude at hjælpe lidt at være vikar på skolen. Og der ser man jo til sådan nogle projektopgaver. Der ser man drenge, der sidder i en gruppe. Og hvad gør de? At de er zapper rundt på nettet, uden overhovedet at vide, hvad de egentlig skal. Og så trykker de en masse sider ud og klipper noget ud og sætter op på en planche. Og det er det, der egentlig bliver resultatet af måske en uge til halvanden uges arbejde. Og det er jo simpelthen, fordi drengene, de aner ikke, hvordan de ligesom skal gebærde sig i hele den verden.
14: Mm.
21: De er simpelthen nødt til at have nogle opskrifter.
14: Okay.
21: Og derfor tror jeg, at det er meget, meget vigtigt, at man giver mange rutineopgaver til drenge i de mindre år, så de får interessen.
14: Okay,
21: og mærker, at de kan noget.
14: Ja, Bent Larsen, hæng på. Anna Hammer, lærer på Sej Skole i Silkeborg. Har vi en pigeskole?
17: Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke enig med Bent i. Altså, jeg er faktisk været lidt bekymret, hvis vi på forhånd tænker, at drenge skal have en bestemt type af opgaver. Det tror jeg ikke er fordrende for at udligne de her karakterforskelle. Men det er selvfølgelig vigtigt at have blik for, at lærerne har tid til at forberede god undervisning, og at der er de nødvendige ressourcer ude på skolen til, at vi kan lave en undervisning, som favner alle elever, som vi har i folkeskolen.
14: Bent?
21: Ja. Ja, altså jeg er selvfølgelig dybt uenig. Jeg har ikke lige et indspark mere, som jeg egentlig synes, fordi det er noget, vi talte meget om, mens jeg sad i ledelsesgruppen på skolen. Der i nullerne, der blev børnehaverne meget, meget nedprioriteret, både med hensyn til bemanding og med hensyn til uddannet personale.
14: Mm.
21: Og der manglede vi virkelig, eller der opdagede vi virkelig et skred i hele opbygningen. Og der tror jeg, der er mange drenge, måske nogle af de lidt svære drenge, der har følt sig svigtet, fordi de bare er blevet parkeret på en eller anden måde.
14: Så der tænker du også, at problemet starter, eller hvad, Bent?
21: Ja, det gør jeg bestemt.
14: Godt. Regitze Spænd Ishøj fra Skole for Lærer, du står markeret.
19: Jamen, jeg synes egentlig, at Bent har fat i noget af det her med, at vi har brug for noget at bygge på. Altså, hvert stærkt hus skal have et stærkt fundament, og det samme gælder også elever igennem folkeskolen. Så de skal selvfølgelig have lært de her basale færdigheder i daginstitutionerne med relationer, med afstemning og følelser og alle de her ting, som fylder hos børnehavebørn og skal fylde hos børnehavebørn. Men fordi vi har rykket skolen så langt nedad, Så mister de altså nogle af de ting. Fordi
14: hvad betyder det at rykke skolen langt nedad?
19: Jamen, fordi lige pludselig skulle vi i daginstitutionerne arbejde med læringsmiljøer og læreplaner, og vi skulle have forårsbørn og førskolegrupper, og det blev meget skolificeret, så det lige pludselig havde alle de små elever, som ikke var elever, som var børnehavebørn.
14: Mm.
19: De havde altså også en skoledag i børnehaven, hvor det måske handlede for meget om bogstaver og tal, og for lidt om at vende på tur og gå pænt sammen med sine venner på legepladsen eller ude på gaden.
14: Og det tror jeg faktisk, at skoleordføringen er forholdsvis enig med, ja, med dig også i. Og så tror jeg vil gøre ligesom Magnus Hermann, så skal vi ikke diskutere det, fordi det kan vi sikkert alle sammen måske godt blive enige om. Bent Larsen, tusind tak for at ringe ind til os.
21: Ja, velkommen.
14: Det er godt. Kort kommentar, Dorte Andreas.
20: Ja, men jeg vil bare lige bringe det op, som Anne, hun er inde på, omkring rammerne og vilkårene for i skolen, for vi overhovedet, har plads, mulighed, tid, ro til også at udvikle undervisningen. Altså det er afgørende, at vi også får mulighed for at prioritere langt højere grad. Anders Thorsen, en lærer, kommer hvert år med en liste over, hvor mange emner vi i skolen skal kigge på. Han, i sommer så var det 195 emner, som folkeskolen vi skal rumme ud over de mål, der også er sat for skolen. Så lad os nu kigge på de rammer og vilkår, vi har, og så muligheden for at prioritere noget så vigtigt som også at kigge på kønsforskellene i karaktererne.
14: Det var, hvad vi nåede i dagens udgave af PET-debat, desværre. Vi har ikke mere tid, men tusind tak til alle sammen for at lægge vejen ind forbi studiet.
19: Selv.
14: Det her program det blev til ved hjælp af Nina Lorenz Grimstrup og Anna Sonja Brun, og mit navn er Mathias Pedersen, og PET-debat er tilbage igen i morgen på samme tid.
1: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
3: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
8: Verdens navle på P1.
1: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de interessante kilder.
8: Verdens navle.
3: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
8: I DR-lyd.
3: Nemlig livet som menneske.
8: Når Israel og Iran slås som nu, ja, så kommer krigen til Libanon. Den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse fyrer raketter og droner ind over grænsen fra Libanon mod Israel. Og så går det løs igen. Men hvad stiller man op i Libanon, når man uforvarende og ufrivilligt bliver trukket ind i krige, man ikke selv er herre over? Ja, det rapporterer DR's mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard i dagens genstart fra sit hjem i Beirut.
5: Nogle gange så besøger jeg min nabo, som er en 81-årig libanesisk mand, og han ryger altid cigar. Og han er også typen, der tager situationen i egen hånd. Han har smadret et glasbord ind i banken, fordi han ikke kunne få sine penge ud, hans opsparing ud. Og for ikke så længe siden besøgte jeg ham og hans kone, og så spiste vi chokoladekage hjemme bag. Og så med munden fuld af chokoladekage, så

0: Hezbollah, a proxy of Iran, has fired missiles and drones towards Israel.
1: Sidst var det i forbindelse med krigen i Gaza, og straks efter Iran-krigen begyndte, så skete det igen.
2: Det israelske militær har fortalt, at det er gået efter den Iran-støttede Hezbollah-milits, som selv bekræfter, at den forinden havde affyret raketter mod Israel.
1: Missiler gengælder missiler, og så er eskalationen i gang.
3: Israel launched its largest bombardment of Lebanon yet, striking more than 100 targets in 10 minutes.
1: Så hvad stiller man op i Libanon, hvor man uforvarende og ufrivilligt bliver trukket ind i krige, man ikke selv er herre over? Hvor man igen og igen bliver fanget som en lus mellem to negle, uden mulighed for at slippe væk eller vinde? Det handler Genstart om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski. Hvordan er det at bo i Libanon for tiden og i Beirut?
4: Altså våbenhvilen har jo betydet, at der er færre angreb. Nu var der så et i går. Men vi hører stadigvæk dronen. Der er stadigvæk over 1 million mennesker, som er fordrevet, og de bor jo alle mulige steder. De bor på gaden. De bor i lejligheder hos familie. De bor på skoler. De bor på et stadion. Så der er jo ikke noget normalt over situationen. Og der er heller ikke nogen, der ved, hvor længe den kommer til at vare.
5: Det er lyden af dronen, der cirkulerer her i foråret. Fuglene piper med.
1: Puk Damsgaard, der lidt endnu bærer titlen som DR's mellemøstkorrespondent, er med fra sit hus på en bakke i det østlige Beirut, et af de tryggere steder i Libanon, men selv her kommer krigen helt tæt på.
4: Og for 10 minutter siden stoppede dronen endelig med at flyve over os. Der var en drone her hele dagen.
1: Ja, og så er det jo, kan du føle som et dumt spørgsmål at spørge, hvordan det i praksis går med våbenhvilen, der skal forestille at være på plads.
4: Altså i Syd-Libanon er der ikke en våbenhvile, vil jeg sige. Våbenhvilen har reduceret antallet af angreb andre steder, blandt andet i Beirut. Men i syd er der måske en våbenhvile på papiret, men det er der reelt ikke på jorden.
1: Er der nogen i Libanon, der kalder det her en våbenhvile? Det, som bliver omtalt som en våbenhvile?
4: Nej, altså der er jo sådan et diplomatisk spor, men det føles virkelig ikke som en våbenhvile. Det gør det ikke.
6: The United States military began major combat operations in Iran.
1: Lige nu er verdens fokus i høj grad vendt mod USA's og Israels krig mod Iran. Men som det skete så mange gange før, når Israel og Iran slås, så spreder krigen sig til det martrede Libanon.
4: Og der var ikke gået særlig mange dage i krigen mod Iran, før Hezbollah så vælger at sende raketter mod Israel for at hævne drabet på Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei.
1: Israel lader igen gengældelsesbomberne falde over landet.
7: Vi står her mellem de iskolde bjergtinder på en af de tyrkiske grænseovergange ind til Iran.
1: Puk er ikke selv hjemme, da krigen tager fat. Hun er på arbejde, står og rapporterer fra den iransk-tyrkiske grænse for at dække de mennesker, der flygter fra krigen i Iran. Men hun følger med i nyhederne, der strømmer ud fra Libanon.
4: Og så ser jeg jo selvfølgelig billeder af noget, vi har set før, for ikke så længe siden. Og det er lange, lange, lange bilkøer ud af både det sydlige Beirut, men også fra syd af folk, der flygter, fordi der er udstedt de her evakueringsordre. Så folk er sendt på flugt igen.
1: Og Puks telefon flyder også over af beskeder fra venner og bekendte hjemme i Libanon.
4: Blandt andet fra en veninde, jeg har, der bor i det centrale Beirut, og som ikke kan sove om natten på grund af de mange angreb, der er. Hun skriver til mig, at hun har kvalme, og hun er urolig, og hun har svært ved at fungere i hverdagen.
1: Veninden skriver også beskeder om hendes underbo, der kommer fra det sydlige Libanon, og nu hjælper en masse familiemedlemmer, der er tvunget på flugt.
4: Og da krigen begynder, så kommer hans familie ind i hans lille bitte lejlighed. De er pludselig 9 mennesker. De kommer fra det sydlige Libanon. Og min veninde, hun kender jo så sin underbo. De er sådan set gode venner, og pludselig bliver hans

0: familie så på en eller anden måde, også hendes familie, hvor hun går nedenunder i den her meget svære tid og bliver tilbudt molokræer, som hans mor laver osv.
1: Men det er langt fra alle i bygningen, der er trygge ved, at underboens familie er rykket ind.
0: Altså, der er en mistro mod folk, der kommer fra syd. Altså, hun fortæller mig, at selv deres skrald er man nærmest bekymret for, når det bliver smidt ud i containeren. Og der opstår en del opstandelse i den boligblok, fordi mange libanesere er bekymret for, at når der flytter folk fra syd ind i deres boliger, så kommer de israelske angreb efter dem, fordi det har vi set så mange gange.
1: Altså, de er bange for, at de internt fordrevne libanesere, der er kommet til Beirut, at de i virkeligheden er Hezbollah, eller hvad?
0: Ja, og at de er et mål for israelske angreb.
1: Ja.
0: Så der er meget stor opstand til mange steder, også i et område, jeg bor, hvor man ikke vil have internt fordrevne ind.
1: 9 dage inde i krigen lander Puk så i Beirut, og krigen viser sig allerede på turen hjem fra lufthavnen.
0: Og da jeg så kører gennem byen, så er der jo skudt telte op, og der føles nogle steder meget overbefolket, fordi så mange mennesker er kommet til Beirut. Der er også mange bombardementer. Jeg kan huske de første par nætter vågner jeg ved enormt høje drøn. Der er jagerfly hele tiden. Der er dronen, der flyver. En anden veninde er flyttet ind hos mig, fordi hun ikke ville bo på hotel, så vi bor sammen. Så det er jo en undtagelsestilstand. Det er der ingen tvivl om. Og så kan jeg jo se fra min bolig, kan jeg jo se ud over det sydlige Beirut, hvor jeg jo simpelthen nærmest med morgenkaffen kan sidde og høre og se de her bombardementer, der foregår.
1: Og sådan fortsætter krigen videre ind i april måned, men nu rykker vi tiden nogle dage frem til den 8. april, en dag, der udvikler sig voldsomt.
2: En 2 uger lang våbenhvile. Det er Iran og USA i nat blevet enige om efter 5 ugers krig og senest flere voldsomme trusler mod Iran fra Donald Trump.
1: Fra morgenstunden står det klart, at Iran og USA er blevet enige om en våbenhvile. En våbenhvile, der ifølge Iran også indbefatter Israels krig i Libanon. Men Israels regering nægter, at det er tilfældet.
3: I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case.
4: עכשיו אני עמדתי על כך, שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה.
1: Og det er altså nyheden den her morgen, hvor Puk samtidig har fået mulighed for at komme sydpå til landsbyen Klaya, der ligger klods op ad den israelske grænse. Altså inden for den zone, som Israel har besat og beordret evakueret.
0: Ja, jeg sidder jo der tidligere om morgenen i min bil og skal følge en konvoj faktisk hele vejen ned gennem det sydlige, ned til grænseområdet ved Israel. Sammen med blandt andet en maronitisk patriark, som skal ned til nogle af de kristne samfund, som ligger dernede.
1: Lyden af kampe runger i det fjerne. Kampe, der udspiller sig bag forårsgrønne bjerge, de passerer på vejen.
0: Og der kører vi i den her konvoj og kører jo igennem tømte landsbyer. Der er meget stille. Der er tomt. Du ser ikke nogen mennesker på gaden. Og vi har jo så samme morgen fået at vide fra Israel, at våbenhvilen ikke gælder Libanon. Og når man så kommer ned syd for Litanifloden, jamen så kommer der både det libanesiske militær og også FN's fredsbevarende styrker, som skal koordinere jo så mellem Israel og det libanesiske militær.
1: Og så kommer I til byen Klaya.
0: Ja.
1: Hvorfor har du taget derhen? Hvad er det for et sted?
0: Det er et lille kristent samfund, som ligger på en bjergryg, hvor der på den ene side er en dal, som går ind over i Israel, og på den anden side også er en dal, hvor der så er Hezbollah tilstedeværelse, og sådan mellem landsbyen og Israel er der så en meget kendt Hezbollah-by også, eller hvor der er meget stor Hezbollah tilstedeværelse, som hedder Qiyam. Så det er det her lille kristent samfund, som er fysisk fanget i krigen mellem Israel og Hezbollah.
1: Du har tidligere besøgt den her landsby Klaya. Du har lavet en helt horisontudsendelse, hvor du blandt andet følger den lokale præst Pierre.
5: Hvem var han?
0: Fader Pierre var det her kraftværk i Klaja. Jeg plejede sådan til mig selv at kalde ham bikerpræsten. Han var den her helt skaldede mand lidt op i årene, meget energisk. Rendt rundt og kæde, røg, smøger, og vi boede i hans bolig lige ved siden af kirken, hvor han sådan gik rundt meget sent om aftenen og talte med mennesker og røg smøger og gik rundt i sin kåbe, og han uddelte mad, han var noget for børnene, så han var ligesom et centrum for Klaja og en enorm støtte for befolkningen der i at blive der under krigen. Man kunne altid kende ham på hans enormt høje latter. For eksempel, den kunne nærmest høres fra kirken og ud over dalen. Da jeg så kommer den her gang, så findes han kun på et meget stort banner, der hænger på kirkemuren, fordi han er blevet dræbt.
6: In southern Lebanon, a Christian community is mourning after a Maronite priest was killed in an Israeli bombing. The Maronite church is an Eastern.
0: Og jeg har to gange for at vide, at lige præcis den hændelse, den er under efterforskning, så vi har ikke noget svar endnu fra det israelske militær om deres version af det, der foregik. Nogle mener, at nogle Hizbollah-krigere var gået ind i et hus. I hvert fald bliver et ægtepar såret. Fader Pierre bliver tilkaldt, og jo som han er, suser afsted for at hjælpe. Og mens han så er i det område ved den bolig for at hjælpe, ja, så kommer der endnu et angreb. Og Fader Pierre bliver såret og dør relativt kort efter, at det her angreb er sket. Så landsbyen har virkelig mistet en meget vigtig person, og det kan jeg godt mærke, der er der den her gang.
7: Hvordan kan du mærke det? Hvordan taler folk i Klaja om situationen og om fader Pierres død?
0: Jeg møder en mand, der taler svensk til mig, fordi han også har boet i Sverige. Han fortæller, at fader Pierre var alt for det samfund. Jeg møder en ung pige, som på sin mobiltelefon viser mig billeder af, at hun som barn har siddet på fader Pierres skød. Hun siger, at han har været med mig hele livet. Jeg var altid herovre ved kirken, hvor vi havde forskellige aktiviteter. Han var nærmest som en far for mig, og jeg kunne betro mig til ham. Og han var virkelig et lys i mørket med sin humor. Og jeg kan nemlig huske første gang, jeg var nede i Klaja, hvor han stod og kiggede ud over angrebene. Og hvor han sagde til mig, we are in the party.
8: We are in the event.
9: Yes.
10: Yes.
8: We are in the party. Ja, ne.
0: Altså, han havde en humoristisk tilgang til, at nu var det bare sådan, det var, og det må de sørge for at leve igennem med Guds hjælp.
7: Tilbage til den 8. april. Puk er stadig i syd. Det er ud på eftermiddagen, og hendes telefon bliver lige pludselig levende. Beskederne står i kø.
0: Det begynder at vælte ind med notifikationer om angreb i forskellige kvarterer i det centrale Beirut. Og som minutterne går, så begynder der så at komme billeder ud af angreb. Altså steder i Beirut, hvor vi normalt færdes sikkert, hvis man kan tale om det i en krig. Men der har ligesom været en forståelse af, at Israel angriber i de sydlige forsteder, som er Hizbollah-kontrolleret, hvor folk er under evakueringsordre. Og så er der andre steder i Beirut, hvor man fint kan opholde sig, gå ud og drikke en øl, gå ud og handle ind, gå ture, gå på restaurant. Og det, der sker den eftermiddag, det er, at uden varsel bomber Israel mål i det centrale Beirut, som ikke er under evakueringsordre. Det er jo et overraskelsesangreb.
11: We just hear explosions, like 3, 4, 5 explosions. So I rush outside and start running to this location because it's 50 meters away from my place.
0: Jeg begynder at skrive til bekendte, fordi jeg kan for eksempel se, at et angreb er ramt meget tæt på en restaurant, hvor jeg har været et par dage i forvejen. Jeg kender ejeren, en 81-årig mand. Jeg skriver til ham og hører, om han er okay. Og hvor han skriver, ja, det var dælme tæt på.
7: Hvordan er det at komme tilbage til Beirut efter det her store overraskelsesangreb?
0: Jamen, det virker kaotisk, fordi der er jo stadigvæk redningsarbejdere, der er i fuld sving i ruinerne med at finde overlevende. Der er jo hele bygninger, der er styrtet sammen. Nogle steder er det lejligheder. Der er jo den her fornemmelse af, okay, var det det? Det her, det kommer lige efter, at der er blevet en våbenhvile mellem USA og Iran. Og så kommer det her overraskelsesangreb, som har ramt alle mulige tilfældige. Man kan se, at folk kører på vejen, de er i fitnesscenter, de sidder på en restaurant og spiser, og så kommer der så de her meget, meget massive angreb. Og efterfølgende, så er det jo også blevet kaldt sort onsdag, ikke?
1: Israel siger selv, at de fik ram på 250 Hezbollah-folk den dag. De libanesiske myndigheder har meddelt, at mere end 1000 er såret, og at 361 mennesker mistede livet i det 10 minutter lange angreb. Men hele problemet er vel det her med, at det er umuligt at se, om det er Hezbollah-folk eller ej. At det er sammenfiltret, som du startede med at sige.
0: Jamen ja, altså en ting er, at der kan være Hezbollah-folk, der gemmer sig i områder, hvor de traditionelt ikke er. Det er den ene side af problemet. Den anden side af problemet for libaneserne er så, at Israel traf friheden til meget massivt at bombe meget pludseligt uden et varsel og uden at man har fået muligheden for at evakuere sig.
1: Og det her konkrete angreb, Puk, det får jo også omverdenen til at reagere.
0: Ja, fordi det er det her overraskelsesangreb, så der kommer fordømmelser fra flere europæiske lande, fra FN. Så sker der jo også det, at Trump vil meget gerne have, at den her våbenhvile, han har med Iran, den holder. Så han siger angiveligt til Netanyahu, at nu skal han calm down med den her form for angreb.
9: Og så tilbage til situationen i Mellemøsten og den nyhed, der lige er kommet ind om, at Israel og Libanon ifølge Donald Trump har indgået en aftale om en våbenhvile.
1: Den 16. april træder en midlertidig våbenhvile mellem Israel og Libanon så i kraft. Og fra sit hus i Beirut, der kan Puk følge med i reaktionerne på nyheden.
0: Det, der er tydeligst den sene aften, det er lyden fra de sydlige forsteder. Og det er simpelthen Hezbollah-folk, Hezbollah-tilhængere, mennesker, der bor i det sydlige Beirut, som affyrer meget, meget tunge våben. Altså noget, der lyder som en krig i virkeligheden, men som altså lyden af meget, meget tunge våben. Og jeg tænkte, det er jo lyden af, hvilken opgave, der ligger foran Libanon i forhold til at afvæbne, neutralisere Hezbollah, få skabt en anden virkelighed, hvor det ikke er Hezbollah, der har bukserne på i Libanon.
1: Mm. Så bare fordi Trump siger, der er våbenhvile, så kan de fleste i Libanon godt skrive under på, at så bliver det ikke bare til virkelighed.
0: Nej, men det er også fordi, du har en situation nu, hvor der er israelske soldater på libanesisk territorium. Og Israel forbeholder sig retten til at angribe trusler fra Hezbollah. Det er sådan en meget bred definition, så det fortsætter de med. Hezbollah forbeholder sig retten til at angribe israelske soldater på libanesisk territorium. Og så har du så den her spiral, der ligesom fortsætter og gør, at våbenhvilen i det sydlige virkelig ikke rigtig eksisterer.
1: Men det er jo et ulideligt déjà vu. Ja, det er jo, man får den der følelse af, at vi har siddet her før, os to, Puk. Kan det nogensinde ende der? Kan Libanon nogensinde slippe for at blive den evige lus mellem neglene på Irans forlængede arm, Hezbollah og så Israel?
0: Jamen, der er jo også déjà vu her. Altså, israelske styrker har jo stået på jorden i Libanon i mange år før i tiden. Og nu er vi her så igen. Og det, der er brug for, det er langsigtede løsninger. Snarere end de her korte, taktiske manøvrer fra gang til gang til gang. Og man er jo også bange her for, at hvis man ligesom får afvæbnet Hezbollah med magt, jamen så fører det til interne kampe og ja, ultimativt borgerkrig. Så det er jo et svært sted, Libanon står.
1: Hvis vi nu lige skal slutte på et lille bitte, lidt mere lyspunkt,
10: så ved jeg også, at din veninde, hende med underboen, der huser de fordrevne familiemedlemmer, hun har fundet lidt trøst her midt i krigsraslen. Hvordan det?
0: Ja, fordi på trods af alt den her interne splittelse, der også er i Libanon om de her spørgsmål, så har hun i hvert fald fået ro, fordi hun har fået en ven for livet. Han ligger og holder om hende om natten, så hun faktisk kan sove. Og de har, ja, skabt et venskab og en lille familie, selv i en tid, hvor den slags bånd måske er sværere at danne.
10: Puk Damsgaard, tak for, at du ville være med.
0: Det var så lidt.
1: Her slutter dagens program, og det blev sat sammen med Gry Bak Jensen, Laurits Villadsen, Line Fabricius og Jens Rønne. Jeg hedder Simon Stefanski.
12: I DR Lyd kan du hente vores podcastserie Det er en klassiker. Her inviterer Alberte Clement Meldal hver uge en kendt person i studiet til en samtale om en litterær klassiker, som har haft en helt særlig betydning for gæstens liv.
13: Jesper, prøv lige at tage mig tilbage til dengang, du fandt ud af, at du skulle læse krimier. Hvor var det?
14: Altså, så var det på H.C. Ørstedsvej, og så var det i en køjeseng, og min bror lå øverst, og jeg lå nederst. Og så læste jeg De fem Enid Blyton.
13: Legendariske krimier for børn.
14: Ja, og det var sådan helt typisk dengang der. Men i hvert fald var det der, hvor jeg første gang opdagede, jeg skal have det der. Jeg skal have thriller krimi motoren i det, fordi det var meget tydeligt, og det var, jeg fandt ud af, okay, det her, det har en reel værdi, for jeg svedte på underbenene i hele alle de spændende kapitler. Det vil sige, jeg tænkte, vildt, hvad er det her vildt under dynen? Og jeg tænkte, okay, det kan noget, det her. Og jeg havde fået at vide hjemmefra, at litteratur er vigtigt, fordi min far jo var lektor på Københavns Universitet, og var både stærk i dansk litteratur og skandinavisk litteratur. Og der var det jo, det lå ligesom i kortene, men vi havde aldrig rigtig læst noget af det der. Og så senere faktisk også, kan jeg huske, jeg fik af min far en omnibus-sæt af Conan Doyle, det vil sige Sherlock Holmes. Og det var, der sagde han, det kan være det her, Sønneke, det kan være det, jeg kan få dig i gang med at læse. Og det havde han fuldstændig ret i. Det der, det synes jeg var fedt, og jeg pløjede alt Sherlock Holmes igennem derefter.
13: Mm-hmm. Og Jesper, det der med at svede på underbenene, ja. Hvad er det for noget?
14: Jamen, jeg tror, det er the power of literature.
13: Det sidder simpelthen der.
14: Ja. Altså, det, og jeg kan i hvert fald huske, at jeg virkelig bed mærke i det. Okay, det har jeg aldrig prøvet før. Det er vildt, det her. Altså, bare simpelthen sorte bogstaver på hvid papir kan lave det, alt det der, så der må være værdi i det.
13: Altså, har du også svedt på underbenene, da du læste Alle mørkets farver?
14: Nej, men måske har jeg så fået sat lidt mere balance i mine sekretioner. Ja, vi sidder ved vilje at snakke om det.
13: Samtalen bevæger sig derhen.
14: Så jeg vil faktisk sige, at nu foregår det meget mere mentalt, absolut. Og der må jeg sige, der blev der tudet med det, da jeg læste den. Så der var noget fugtighed involveret i det. Der var også en vis hage, der faldt, fordi den her grund til, at jeg tager den her med, er simpelthen fordi, at jeg synes, den har et højere ligestal end det luftrumslitteratur, jeg ellers læser. Og der må jeg sige, at det her, det er lidt mere end pulp fiction. Der fik løftet låget mange gange.
13: Mm.

0: og Jesper. Ja. Hvordan alle mørkets farver af Chris Whittaker er meget mere end pop fiction, det man på dansk vil kalde simpel kiosklitteratur, er selvfølgelig det, vi skal snakke om nu. For det her er programmet Det er en klassiker, hvor vi sammen undersøger, hvordan en bog har fået en helt særlig betydning i et menneskes liv. Og du er mennesket, Jesper Arild Benser.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er simpelthen sådan en stor fornøjelse for mig, at du vil komme og fortælle om, hvad der jo er altså knap 50 års lidenskab for thriller og krimier.
1: Ja, det må man give mig.
0: Og plotdreven litteratur.
1: Ja, ja.
0: Med særlig henblik på alle mørkets farver. Hjertelig velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Jesper Benser, du er forsanger og sangskriver herunder tekstforfatter i det, der har været Danmarks største rockband gennem de sidste 40 år.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, at jeres første album udkom, da jeg var 8 år gammel.
1: Jamen, jeg tror, du har ret i.
0: Så for mig har I været lydtapet op igennem hele min ungdom. Det er nemlig bandet D.A.D. eller D.A.D. på dansk. 40 år, Jesper, det er jo slet ikke slut endnu.
1: Nej, altså, vi har lige udgivet en ny plade. Og i dag, som vi sidder her og snakker sammen lige her nu, ikke, der er vores liveplade optaget i Royal Arena den 1. november, er gået ind som nummer 1. Ikke bare på vinyllisten, som det er os gamle ellers holder i hævd.
0: Ja.
1: Kraftedet med den rigtige liste. Så vi kigger ned på Tobias Rahim og alle mulige, vi ligger nummer 1. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Vi snakker alt for lidt om alle de fordele, der er ved at blive gammel.
1: Fuldstændig rigtigt. Jamen altså, kontinuitet giver jo basøer.
0: Ja.
1: Hvis man kan holde den ud, hvis man kan se plovfuren i længe nok, så skal det nok gå godt. Og det kan jeg gerne lov at sige til de unge, men det kan de jo ikke bruge sådan. Jeg synes, men jeg kan bare kigge tilbage nu.
0: Ja.
1: Først nu er kodechecksene begyndt at blive sådan noget der. Og når det er det, de mener med at tjene penge, når man sover.
0: Ah.
1: Og det er altså vildt.
0: Mm. Men så er du jo i øvrigt også en slags forfatter, fordi du har nemlig udgivet en bog for ganske nylig. Du har også udgivet en før, der hedder Flot Kronhjort.
1: Det er rigtigt.
0: Den kom sidste år, og du har skrevet den i samarbejde med Jo Brandt, og den handler jo blandt andet om bagsiden af det der fede rockstjerneliv. Ikke?
1: Ja.
0: Mm.
1: Altså, jeg synes, det handler om en mand i min alder, og det er klart, at det er sjovt at sætte det op. Altså, man laver det lidt. Prøver at lave et lille perspektiv på, at det først er han så fed, og så tør han godt sige, at han ikke er fed. Det er jo en sjov lille spændingsting.
0: Mm-hmm.
1: Men noget, jeg nyder, og når det, hvis jeg virkelig ikke er fed, så nyder jeg det ikke. Men jeg kan se på afstand, synes jeg, det er rigtig, rigtig sjovt, de der dynamikker, som livet byder på.
0: Mm.
1: Hvor mine dynamikker så er en anelse karikeret, kan man sige.
0: Mm.
2: Lyt til Det er en klassiker. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.
3: Det er jo fuldstændig
4: chokerende forkert.
5: Det er fundamentalt uenig i.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
6: I er ikke bange for at få tæsk?
7: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
8: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
9: Jeg synes, det lyder svært.
10: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
11: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
12: En ad gang.
2: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
13: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
2: For 10 millioner år siden svømmede der hvaler og kæmpehajer rundt på dybt vand, der hvor Sønderjylland nu ligger. Og spor af det forhistoriske liv er bevaret i Gram Lergrav. Så biologerne Vicky Knudsen og Johan Olsen er taget på tur og håber at kunne finde en hajtand fra datidens 25 meter lange megalodon. Eller måske en ryghvirvel fra en forlængst uddød hvalart. Hør hvor heldige de er, og hvad fundene fortæller os om livet dengang. Det er vildt naturligt lige efter en radioavis.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med et eller andet, du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det har ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P1.
7: Men her starter den så?
8: Ja, der er lærgraven derinde.
7: Wow.
8: Så men for at komme ned i den, så skal vi lige lidt længere hen.
7: Ja.
9: Altså nu er der kun 100 meter til, vi er nede i selve lergraven, hvor mine forventninger i hvert fald, nu går Johan lidt længere foran, men altså mine forventninger er som altid tårnhøje. Nu skal der bare findes megalodontænder og ryghvivler og altså valer, og ja, det kan kun gå godt det her. Er der håb for det?
8: Det er der håb for.
9: Oh.
8: Jeg kan være lidt heldig for at finde de der hajtænder. Nu er vi her.
7: Du lytter til Vildt Naturligt. Dine værter er...
9: pessimisten Johan Olsen.
7: Jubeloptimisten Vicky Knudsen.
9: Og vi er simpelthen taget til Jylland i dagens anledning.
7: Ja.
9: Vi er på felttur. Gunnar er også oppe og ringe over dagens ekspedition, som er gået til Gram. Lergrav.
7: Ja. Der er en lergrav, som indeholder fossiler fra en havbund, som lå her for 10 millioner år siden.
9: Ja.
7: Det er ret crazy. Men skal vi ikke lige hilse på en af vores gæster i dag?
9: Jo, det synes
7: Mette
9: jeg.
7: Mette Elstrup, som er paleontolog. Mette, kan du ikke fortælle, hvad det er, vi står og kigger på?
8: Jo, det vi står og kigger på, det er jo den gamle teglværksgrav. Det er jo efterhånden nogle år siden, at det var en aktiv teglværksgrav. Så det, der sker nu, det er, at vi her fra museet sørger for, at der bliver ved med at være blottet ler i et område, så man kan komme ned og finde fossilerne. Så vi har sådan en skrant eller et profil, hvor vi en gang om året får en bulldozer hen og rense et lag af, sådan så vi kan komme ned til helt friske lerlag og grave efter fossiler, så der altid er mulighed for at finde noget her.
7: Nu nævnte jeg lige før 10 millioner år. Hvad er det for en slags fossiler? Har det været et skovområde, eller hvad har...
8: Nej, det er jo den gamle havbund fra et hav, der lå her for, som sagt, 10 millioner år siden. Og her, hvor vi står midt inde i Sønderjylland, der ville vi have haft omkring 100 meter vand over hovedet på os. Kysten, den ville være 30 kilometer mod øst.
7: Mod øst?
8: Ja. Okay. Så man kan sige, at den kyst, der var der dengang, den var landfast med de skandinaviske fjelde. Så hele det der område bag ved kysten, det var simpelthen landfast med. Så der kom nogle store floder, som bragte materiale med sig op fra bjergene og i de landområder, de sådan tog igennem. Og det blev transporteret ud til havet, og så kom det ud i havet og blev bragt helt herud, hvor vi står. Og det vil sige, at det materiale, vi står på her, det er i virkeligheden noget, der er kommet med de floder. Og når man kommer så langt fra kysten, så er det jo ikke sand og grus og sådan noget, der kommer helt herud, fordi det er for tungt. Det falder til bunds inden. Uh-huh. Så det er kun de sådan helt fine partikler, der er nået herud. Og det er derfor, at det er sådan en mudret lærbund i virkeligheden, der har været der. Og den har jo, kysten har jo ligget der og sådan skubbet lidt frem og tilbage igennem mange år. Og det tidspunkt, hvor vi er her, der har den sådan kommet tættere og tættere på. Og man kan jo i virkeligheden se det lidt som sådan en tidsmaskine, fordi det er jo sådan med geologiske lag, at de bliver jo lagt ligesom en lagkage. Mm. Så de nederste lag, det er jo dem, der er ældst, der er lagt først. Og så kommer man så lag ovenpå og ovenpå. Så her, hvor vi står, nu står vi sådan op i toppen af lærgraven, og hvis vi går ned i bunden, så går vi i virkeligheden lidt tilbage i tid.
7: Okay, hvor stort et tidsspand er der?
8: Det er omkring en million eller to år, vi har, har åben her. Det er sådan lidt svært at sige, fordi at vi har ikke sådan nogle markører, hvor man meget tydeligt kan sige, altså nogle gange så kan man gøre lidt ligesom Kulstof-14-metode, altså datere på nogle lag. Sådan nogle lag har vi ikke.
7: Nej, og der er ikke sådan en eller anden kiselalje, der pludselig er dukket op lige præcis der, og så kan man...
8: Altså der har været forsøg på det, men det er også derfor, vi ved, det er faktisk det, der hedder dinoflagellat syster, som det er blevet dateret på, som gør, at vi nogenlunde er sikre på.
7: Og de varierer over de 2 millioner år?
8: De varierer over de 2 millioner år, men også jo over længere tid. Så man kan bruge dem sådan, så man kender de arter, der lige passer ind i den her tidsperiode.
7: Ja, ja.
8: Og så ved man, at når man finder dem her, jamen, så er det fordi, det her passer ind i den
7: tidsperiode. Og når du siger dinoflagellater, så kan der jo godt sidde en lytter og tænke, dinosaurer, det var der ikke for 10 millioner år siden.
8: Nej.
7: Hvad er en dinoflagellat?
8: Ja, men det er sådan en lille algeagtig ting, der kan lave sådan nogle overvintringssyster. Og det er i virkeligheden de der overvintringssyster, som vi kan finde.
7: Okay, sådan nogle små kalkbuer eller et eller andet?
8: Ja. Så nogle, dem kan man finde, og det er dem, man bruger til at datere det med.
7: Okay, så de er bitte små?
8: De er bitte små. Det er mikroskopet, man leder efter. Men man kan også godt finde fossiler i mikroskoper.
7: Altså, når du siger, der kommer sediment ned fra de her floder, er der så også fossiler fra ferskvandsting?
8: Ikke rigtigt. Faktisk det eneste, vi har, det er drivtømmer.
7: Nå, gud, spændende.
8: Ja, så sjovt. Vi får drivtømmer herud. Her for et par år siden, der fandt vi sådan en stamme, der var 1,5 meter lang. Og så er den jo godt et af pæleorm. Så vi har drivtømmer med pæleorm, der kommer herud.
7: Har I den stamme her?
8: Den er på vores bevaringscenter. Der ligger den pænt og godt dernede.
7: Ja.
8: Vi har træ i vores udstilling, så når I kommer derop på et tidspunkt, så kan I se noget af det træ, der er skyllet ud.
7: Okay,
10: fedt. Sejt.
7: Så 100 meter nede. Der er jo ikke nogen alger 100 meter ned. Der er ret mørkt.
8: Ja. Så det har været sådan en mudret havbund, hvor der ikke har groet noget, der skulle fotosyntetisere.
7: Mm.
8: Så det har været havbundsdyr, som man har kunne finde nede på havbunden. Der har også været nogen nede i havbunden, som har mudret det godt rundt, og det kan vi se, fordi der er ikke sådan en fin lagdeling. Hvis nu der havde været det, så er det fordi, at det ikke var blevet rørt rundt, men de orme og andre dyr, der har muslet rundt her i havbunden, de har simpelthen blandet det rundt.
7: Okay.
8: Så der har været en masse liv nede i havbunden og oven på havbunden. Vi finder mange bløddyr, altså snegle, muslinger. Ja. Dem finder vi temmelig mange af her. Vi finder også rigtig mange gravegange fra de orm, der har møflet rundt i...
7: Hvordan ser en gravegang ud?
8: Altså, det er, når man graver i leret, så finder man nogle gange sådan nogle lidt hårde, det ligner næsten pinde, som er sådan en halv centimeter tyk, hvis de er tykkest, sådan et eller andet sted mellem 2 millimeter og en halv. centimeter tykke. Og det er simpelthen den gravegang, der har været. De orm, der har gravet rundt der, de har jo foret den der gravegang med et sekret, og det har sørget for, at det ikke sådan klasket sammen. Men det har også givet anledning til en kemisk reaktion, så det, der har fyldt gravegangen ud, det er ligesom blevet hårdere end resten af leret. Så man kan godt finde sådan nogle pinde, som er rester af de her orm, som har eller det er jo spor efter dem, det er det, man kalder sporfossiler. Ja. Vi har også en lidt speciel orm, der har været her. Vi har nogle gravegange, der er 5 cm i diameter.
10: Hold da op.
8: Og dem finder vi typisk som konkretioner, og det er noget, når leret det ligesom bliver lidt hårdt. Der er sådan en kemisk udfældning omkring de der gravegange, som gør, at man får sådan en hård lerbold. Og inde i den, der kan man se de der gravegange på en 5 cm i diameter.
7: Og, det er lidt af et monster.
8: Det har det, og der er fundet øresten fra fisk indeni, så vi ved, at det er noget, der har spist fisk.
10: Hold det vildt.
8: Ja.
7: Okay, så det har været et glubsk rovdyr.
8: Det har det nemlig.
7: 5 cm i diameter.
8: Ja.
10: Og et små fisk.
7: Ja. Så de kommer op.
8: Ja. Ja, fordi først så tænkte vi, jamen vi vidste, at vi havde jomfruhummer her.
10: Ja.
8: Så tænkte vi, at det kunne godt være en jomfruhummer, der havde boet der. Men så havde vi en bachelorstuderende, som kiggede på dem og fandt ud af, at det var faktisk noget andet. Det er sådan en børsteorm, som man kender nu om dagen. De hedder bobbet worms, så de lever sådan i tropiske egne. Det er en ordentlig mobbedreng. Den kan blive op til 2 meter lang. Det er 5 centimeter i diameter. Og de bor simpelthen nede i havbunden og har sådan nogle ordentlige kæber. Og de fanger aktivt fisk. Og altså fisk op til sådan en 10-15 centimeter i længde. Så de ligger, og de har jo ikke øjne, sådan nogle fætre der. Så de ligger der, de har sådan nogle føle tentakler, som de kan mærke, når der er bevægelser i vandet, og så hapser de bare ud efter, hvad de nu kan, og når de er heldige, så fanger de en fisk.
7: Hvordan kan de fastholde en fisk? Sådan
8: det er, fordi de har sådan nogle kraftige kæber. De der børsteorme, de har sådan nogle kæber, som de kan gribe med.
7: Hold da kæft.
8: Det ligner sådan en bjørnefælde nærmest. De der kæber der.
10: De der gravgange, går de ikke ret let i? Altså, de vil til at knække over.
8: Ja.
10: Altså.
8: Det er det. Altså, man kan sige, at når man graver i leret, så er det jo vigtigt at gøre det sådan, så man kan få fundet de fossiler så hele som overhovedet muligt.
10: Ja.
8: Så man skal jo tænke i, at lerborden, den er ligesom kommet ned, så den har ligget i vandrette lag. Så man skal også prøve at grave, sådan, så man ligesom laver nogle terrasser, så man får flækket leret af i de der vandrette lag, som havbunden har været i.
10: Ja.
8: Og når man så får sådan en lerklump op, så kan man tit se de der gravegange, at de ligger. Det er jo sådan, leret, den har ikke den samme sammenhængskraft der, hvor fossilet er.
10: Nej.
8: Så det er der, faktisk der, hvor fossilerne er, at leret tit brækker i stykker.
10: Mm-hmm. Ja.
8: Og så kan man se, at de ligger der, de der gravegange.
10: Nå. Okay, så hvis man står med en spade, til lytteren kan sige, at det går rimelig stejlt ned ad bakke her. Man kan også godt se, at der er gravet flere steder. Der er mest ler, ikke så mange planter. Og Gunnar har dog fundet en lille tot græs, han kunne spise af. Men ellers meget ørkenlandskab.
8: Ja.
10: Men hvis man så hugger spaden ned, kan man så se den flækker?
8: Ja, altså der har jo været andre har gravet først. Så det, man starter med, det er at grave noget af det ler, som andre har gravet igennem væk.
10: Ja.
8: Og så kommer man ned til noget ler, som er uforstyrret, altså frisk ler.
10: Ja.
8: Og det er meget tydeligt at mærke forskellen, fordi det friske ler, det er hårdere end det andet. Og når man så er kommet ned til det, så sætter man spaden lige lodret i, og så vipper man lige det lag, der er foran ned mod skråningen af. Så får du sådan en flad terrasse foran dig, ligesom et trappetrin. Ja. Så du kan forestille dig, at du sådan skal lave en trappe op i skråningen.
10: Ja.
8: Det er i virkeligheden sådan, man gør. Så får man lavet sådan et lille felt, hvor man kan grave, hvor man kan finde tingene stille og roligt.
10: Okay.
8: Forskellige lag dernede af.
7: Så Gunnar er der i gang med at grave der?
10: Ja, altså vi er jo oppe i toppen nu. Gunnar er i gang med det, han synes er det mest spændende sted. Er der håb her, hvor vi står, eller skal vi længere ned?
8: Der er i princippet håb, men vores formidler, Asbjørn, han har sørget for at lave et område klar til jer. Så han har simpelthen gjort klar til, at I kan komme ned i det friske ler. Så det er sådan set i køkken, det her grav.
10: Asbjørn, du har snydt.
11: Jeg har snydt en lille bit smule.
10: Og vil du ikke lige præsentere dig selv, udover vi har hils på dig, til lytterne?
11: Til lytterne. Jamen, jeg hedder Asbjørn Holm, jeg er museumsformidler her ved Gram Lergrav, og museet selvfølgelig. Og nu har jeg simpelthen hernede på graven, der har sat sådan nogle markeringspinde, som vi skal ned og finde. Og I kan lige se, der er en hollandsk familie dernede. De skal selvfølgelig have lov at være der. Ja. Men vi går bare hen til en af de andre pinde.
10: Er det de pinde derovre?
11: Ja, du kan lige se toppen.
10: Hvor spændende.
7: De kommer helt fra Holland.
10: Ja. Ja, så skal de virkelig have lov at være der. Ja. Ellers havde vi jaget dem væk. 10 millioner år gammel. Men der er jo faktisk også en fejring i år.
8: Det er fuldstændig rigtigt, og det er fordi, at museet, der ligger her ved Gram Lærgrav, det har 50 års jubilæum. Det er simpelthen fordi, at man for godt 50 år siden jo gravede en masse hvaler op, dengang der var aktiv teglværksdrift, og dem havde man et stort ønske om at få bevaret og også få udstillet lokalt.
10: Ja.
8: Så for 50 år siden her, der oprettede man museet. Så derfor så fejrer vi selvfølgelig, at vi har jubilæum.
10: Yay! Så når du lytter med, kære lytter, så kan du lige sende en lille lykønskning ud i stuen, ud i bilen, ud på kontoret, hvor du nu sidder. Og hvilken måde fejrer du på ved nu at gå ned og finde megalodontanden lige om lidt?
7: Yes.
10: Johan, har du allerede fundet? Altså, Gunnar, han er on fire, ikke? Ja, det er godt skab.
7: Jamen, jeg står her og kigger på en stump der, hvor der er sådan små knopper. Og så vil jeg bare se, om jeg kan se med lupen her, om det er. Om det var sådan nogle små kisel. Jamen, det kan jeg ikke se. De er jo altså temmelig små, så. Okay. Did you find anything? Okay. Can I see? Nej.
10: Ja, yeah, det kan se.
7: Det fint. Har du set det her, Vicky?
10: Oh, nice.
7: Ja. Jamen, jeg hilste lige på vores en hollandsk familie, som har gået og som er i gang med at gå og finde fossiler. Og de har faktisk fundet en del sådan muslinger, en lille fin konkylie og sådan små muslinger. Men Asbjørn, nu har den her hollandske familie, de har så fundet nogle små fossile muslinger og en lille konkyl snegl. Altså, kan de bare tage dem med hjem til Holland?
11: Altså, det kan de i princippet, ja. Det kan de godt. Altså, vi opfordrer jo vores gæster til at gå op og vise, hvad de har fundet.
7: Ja.
11: Og det kan være, de møder undertegnet, eller det kan være, de møder Mette, eller også møder de en god museumsvært, og så screener vi dem lige. Og det vil sige, vi kan ret hurtigt spotte, om der er noget, som er sådan ekstraordinært eller særligt. Og så i så fald, så beder vi dem om at indlevere det på museet. Så får de simpelthen en procedure, hvor man indleverer whatever man har fundet, og en beskrivelse af det, og så undersøger vi selvfølgelig, hvad det var, hvad det er, og henvender os til gæsterne igen, når det er gjort.
7: Hvordan? I ved jo så ikke, hvor det er fundet.
11: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Der er en udfordring der, fordi vi kan ikke være hernede hele tiden og holde øje med, hvor de befinder sig. Så man kan sige, hvis de finder, lad os bare sige, som du sagde, nogle muslingeskaller, det kan vi rimeligvis leve med, at det er fundet et næsten tilfældigt sted i graven.
7: Ja.
11: Hvis der derimod taler om knogler, altså for eksempel fra en hval,
7: så
11: vil vi jo meget gerne vide, hvor de lå henne, og allerhelst, at de slet ikke tager dem op, men lader dem ligge, så vi kan komme og grave dem ud sammen med Trine, og at vi simpelthen får styr på området og lavet en rigtig udgravning.
7: Ja.
11: Så vi opfordrer til, at hvis man finder den slags, så lader man det ligge.
7: Så Trine, du er den, der ligesom står for, hvis der skal udgraves noget, som er lidt mere videnskabeligt interessant end en musling?
12: Ja, eller noget, der er svært at tage op.
7: Trine, vil du ikke præsentere dig selv?
12: Jo, jeg hedder Trine Sørensen, og jeg er konservator i Museum Sønderjylland, og primært arbejder med fossilerne her i Gram Lergrav. Valerne er store, så de tager lang tid, så det er meget dem, jeg bruger tid på.
10: Okay, Trine, hvad er det fedeste, du har været med til at grave ud her?
12: Vi havde næbval i 2018.
7: Hvad er en næbval?
12: Ja, det er jo en type tandval, som også levede i Gramhavet. Og det er så kun den tredje, vi har fundet indtil videre. Så det,
10: hold da op!
12: Så det bliver meget spændende også at finde ud af, hvem der er familie med. Det var en kollega, der faktisk fandt den første hvivl, og så blev jeg kaldt ud og grave videre og for at finde så meget af resten af valen, vi kunne. Og så sige samtidig, det år blev der faktisk fundet flere valhvivler rundt omkring af publikum. Og vi nogle enkelte af dem har vi målt ind, så nu prøver vi at se, om vi kan finde ud af, om de ligger så tæt, at de måske kan være fra samme individ.
7: Fra samme individ, ja.
12: Men det er lidt tricky, om vi kan det. Det tror jeg, vi lige skal øve os lidt på.
7: Ah, okay.
12: Ja.
7: Men det er jo ret vildt at finde tre valhvivler på et område, som er så lille. Men det skyldes vel, at der er 2 millioner år repræsenteret?
12: Ja, og så fordi det har været et aktivt liv, der har været på havbunden, så der har været masser af osledere, der har gået og hævet de her valer og skubbet rundt på dem, og noget har blevet skubbet rundt af havstrømme, så det måske samlet sig lidt. Nogle gange har de der valknogler virket lidt som barriere for andre fossiler.
7: Okay.
12: Så nogle gange finder vi sådan blandet valer og blandet og andre, altså andre alle mulige fossiler op langs valknoglerne.
7: Okay, så hvis der har været en strøm,
12: ja.
7: Hvis der har været et eller andet, der sådan har, så er de endt ved en...
12: Ja.
7: Hvad hedder sådan noget?
12: En... Så er der ligget en underkæbe af en valg, ja. Som har så virket som barriere. Og så kan man se på den ene side, der er der fyldt med snegle og muslinger ja. Og pellets og alt muligt. På den anden side, der er helt bart.
7: Men det er jo så de synlige fossiler. Jeg tænker da også, der er nogle mikroskopiske fossiler, som kunne være interessante.
12: Ja, altså vi tager sedimentprøver især i forbindelse med valg, eller i større udgravninger, så tager vi jo prøver udvalgte steder, som vi tager hjem på værksteder og slimmer.
7: Mm-hmm.
12: Og sorterer igennem på fossiler. Så ja, der har været rigtig dyreliv omkring sådan en død dal.
7: Ja, det må det have været.
12: Ja.
7: Det er der jo i dag.
12: Ja.
7: Nå, skal vi finde nogle fossiler, Fedt. Vicky? Har du,
10: ja,
7: har du fundet noget, Vicky?
10: Hvor lå nærbanen? Er det her?
13: Nej, det var hernede.
10: Åh, satan.
12: Den er lige koordinaterne, så.
13: Ja, kan vi ikke lige gøre det?
10: Okay.
13: Du kan med fordel stille dig bag spaden deroppe, mm-hmm. Og så anvende tyngdekraften. For du kan se, at der allerede opstår sådan nogle tørre sprækker her.
7: Så hvis jeg får knækket den her ud?
13: Præcis, så vil du se sådan en kæmpe jordskred her. Skal jeg lige hjælpe dig med at komme af med det? Du må gerne bare hoppe på den, eller træde på den. Lige præcis. Og så har man lige fat der. Og så kommer der sådan en ordentlig klump. Og der kan I se, det her ler, som du har fået fri her, Johan, det er overfladeler. Det er det ler, som andre gæster har gravet og lagt herop på et eller andet tidspunkt,
7: mm-hmm.
13: og så er det blevet omrørt, og det er blevet sådan noget, jeg har krømmel, kan man nærmest kalde det, ikke?
7: Ja.
13: Og der er pyrit i, og der er alle mulige ting. Ja, så du skal lige gå op igen.
7: Yes.
13: Du er ikke færdig. Vi skal lige skridt længere ned, eller et stik længere ned. Og du kan stadigvæk mærke, det er blødt at arbejde i, ikke også?
7: Det er blødt.
13: Ja, lige præcis. Og så længe det er blødt, så er det bare ikke godt nok.
7: Okay.
10: Jeg hæpper på jer.
13: Ja.
10: Nå, okay, det er simpelthen for blødt.
13: Det er simpelthen for blødt. Og så må du egentlig godt prøve at sætte din spade ned der, ja. Og så lige træ igen.
7: Ja, nu er det hårdt.
13: Okay, nu sker det, ja. Og nu kommer alle sanser bliver udfordret her. Balance, og hvad har vi? Sådan der. Sådan der. Og nu kan du også se, at leret fuldstændig ændrer. Så her, nyt lag, du er kommet ned til. Ja, lige præcis. Nu tog jeg bare lige den første knold, du gravede af her, Johan. Jeg kan lige prøve at rejse mig op her. Vi kan godt lide, at solen skinner, fordi så kan man sådan vende og dreje sådan en klump her, og ret hurtigt spotte, om der er noget.
7: Ja.
13: Og når vi har gæster hernede, så spørger de altid, hvad skal jeg kigge efter?
7: Ja.
13: Og det er jo et rigtig godt spørgsmål.
7: Ja, det er det. Ja.
13: Så jeg siger bare, alt det, der ikke er lær. Mm-hmm. Fordi, som Mette også forklarede, så er det her meget, meget ensartet.
7: Mm-hmm.
13: Så hvis jeg nu bare lige brækker den midt over her, og vi kigger ind, så er det nogle gange der, hvor vi brækker, at vi finder noget.
7: Ja.
13: Og det kan du lige prøve at gøre med den der også.
10: Må jeg se?
13: Og det kan Og du skal bare fortsætte, mm-hmm. hvis ikke der er gevinst. Og jeg plejer at stoppe, når den er på størrelse med sådan en tommeltot der. Mm-hmm. Okay. Man kan selvfølgelig godt blive ved, men altså, nu skal vi lige konstatere, om der rent faktisk er.
10: Det er meget mørkt, hva'?
13: Ja, det er den. Hvis Gunnar lige graver lidt, er det fint?
10: Et godt Gunnar.
13: Lige godt Gunnar.
10: Lige der.
13: Meget, meget fint. Nu med klør. Det tror jeg ikke, vi har set før.
10: Nej. Tænk, hvis Gunnis finder det første fossil.
13: Ja, det vil han da gøre, hvis han fortsætter.
10: Ja. Godt, Gunnis. Bare fortsæt.
13: Jeg skubber lidt tættere, Gunnar, fordi jeg skal lige se hernede. Det så faktisk sjovt ud her.
10: Nå, har han fundet noget allerede?
13: Ja, det var en snyder.
10: Det
13: var en snyder.
12: Hvis han finder med galt og en tand, så bliver vi nødt til at...
13: Altså, det ville jo være fuldstændig enestående.
10: Altså, får I billede af ham ved siden af sin... Han er i hvert fald meget investeret i arbejdet, indtil videre.
13: Og du må gerne tage et stik til.
10: Og så en til, så er der den hårde klump. Ej, var jeg god til at hæppe på dig, der står og knokler mig.
7: Ja, men det... Ej, det er virkelig fint, at det her, det er fucking fedt. Sådan.
13: Sådan, så tager vi lige fat her. Og vender kalorier.
7: Åh, der!
13: Åh, åh,
10: åh. Yeah!
13: Åh, hvor er det fint.
10: Åh, der. Stå lige stille.
13: Åh, åh, åh. Er der mere?
10: Der.
13: Ja.
10: Nej, den anden side. Ej, du er en snyder.
13: Var det en
10: snyder? Så begejstret for en snyder.
13: I kan godt mærke, nu har I ramt det rigtige lær.
10: Ja.
13: Og Gunnar går amok nu.
10: Ja.
13: Men nu er kunsten så at finde ud af med det fossil der. Er det et, som vi kan pille ud af læret? Eller skal det have lov at blive siddende? For eksempel den der er jo nærmest faldet ud af sig selv.
7: Ja.
13: Kan du se her.
7: Ja.
13: Sådan der, det var lær, det der. Og så kan du allerede nu se, det er et fragment, altså den er gået i stykker.
7: Ja.
13: Men du kan se på indersiden her,
11: lige kan se på en.
7: Det er helt sådan, den skinner.
10: Ja. Ej, det er helt perlemor.
11: Der er nemlig perlemor derinde, ja.
10: Det er vildt med de der fossiler, der bare ser helt nutidige ud.
11: Fuldstændig. Den anden, du lige fandt, Johan, har du den hånd? Ja, den der, ja. Den er så halv. Den har gået ud her. Du kan se, jeg har sådan et fint lille instrument her. Så kan man lige skære den over her.
7: Wow. Ja, okay,
11: så ligger den egentlig bare der. Så kan vi undersøge den, når vi kommer tilbage i laboratoriet, for eksempel. Ja. Nu kan jeg se, det her det er en af de der små tyndskallede, formentlig sådan en abra-type her. Så den kan du gemme og glæde dig over. Og så har du faktisk også, på den anden side, der har du en halv mosdyrkoloni.
7: Nej, mosdyr!
11: Ja, de går rigtig gerne i stykker. Ja, ja. Så der laver jeg samme trylletrik. Jeg skærer den bare lige igennem her.
7: Yes.
11: Upti. Og så har du ligesom to klumper, som du kan tage med, og så kan du undersøge dem senere. Du kan gemme dem i din kasse, eller hvad du nu lige har med.
10: Ja. Var du god, Johan?
11: Ja, det var godt. På et spadestik.
10: Et spadestik. Men vi mangler jo at kigge i hele den klump der.
11: Ja. I bliver ikke sådan lige færdige eller arbejdsløse her.
7: Hvor skal jeg lægge de her?
11: Ja, jeg har taget sådan en kasse med her.
7: Nå, fedt.
11: Det er nukula-muslingen, den du har fundet
7: nukula.
11: Der. Nukula? Nukula, ja. Men der kan sagtens dukke noget op, og vi tænker, det ved vi simpelthen ikke, hvad. Eller den der snegl, den har jeg sørme ikke set før. Altså, det er ikke mere end en uge siden, jeg havde en frivillig, der kom med en lille snegl. Og sagde, hvad er det? Og så sagde, det ved jeg ikke. Så,
7: nej, okay.
11: Så måtte vi ind og slå op simpelthen og finde ud af, hvad er det egentlig, vi har fundet her. Og det er jo det, der sker, når man sidder her og...
10: Ja, og nuller.
11: Og, præcis. Vi nuller nemlig rigtig meget.
10: Men hvad er sådan en som den her? Nu flækker jeg lige over, ikke? Så kunne det jo godt se sådan lidt gravgang ud. Men det er tilfældigt, ikke?
11: Det er tilfældigt, ja. Du er ikke i tvivl, når du ser en gravgang. Den vil være mørk, næsten sort, og med meget tydelig omrids. Vi skal nok finde nogen.
7: Se.
11: Hvad har du nu der? Har du igen et stykke musling her? Vi vender den lige om.
10: Bliver du ved?
11: Det er ikke en nukula. Men hvilken en det er, det kan jeg simpelthen ikke se. Der er for lidt af den.
7: Men den så jeg sidder sandsynligvis her med en fuldstændig ny art for videnskab.
11: Ja, lad os håbe det, Johan. Lad os håbe det. Put den lige i bøtten. Så,
7: det er cirka 4x4 millimeter.
11: Jamen, herude der er det ikke størrelsen, det kommer an på. Der er masser af fede små fossiler.
10: Jeg føler, at jeg har fået nitteklumpen.
11: Ja,
10: altså, nu træder jeg også bare ind over. Det er måske også en fejl. Men det var, fordi jeg skulle sidde lidt komfortabelt, sådan med jeg.
7: Trine, hvad er det præcis, der glimter?
12: I leret?
7: Ja.
12: Det glimmer mineraler. Altså, biotit og sådan nogle. Altså, det er nogle relativt store mineraler, helt flade, der reflekterer lyset.
7: Okay. Det gør det til en ret lækker æstetisk oplevelse.
12: Ja,
7: det her, fordi det
12: der er lidt glamour over det.
7: Ja.
10: Prøv lige at se den der, Johan. Ja, jeg ville gerne tage æren for den, men det var nu altså, Asbjørn. Prøv at se, det ligner bare sådan en lille korn. Sådan en lille rund en.
7: Ja, det er fint. Hvad er det?
11: Men det er en lille snegl.
10: Hvad er det for en streg?
7: Den der?
11: Ja.
10: Den er på begge sider.
11: Ja, det er den nemlig. Ja.
10: Hvad er det for en god streg?
11: Jamen, det er simpelthen bare vand, der er trængt ned her.
10: Nå.
11: Men jeg forstår godt, du tager den fra, for det, og det er jo det, du skal lægge mærke til ting, som, hvad er det?
10: Stikker ud.
11: Stikker ud, lige præcis. Og det kunne nemlig godt have været sådan en gravgang. Det er det ikke.
10: Nu vil jeg altså have den gode klump.
11: Ja.
7: Nå,
10: jeg føler, jeg har nitteklumpen.
7: Trine, når du graver, altså der går ud her, går du ud og starter, altså ligesom vi gør nu, fuldstændig blindt, eller kommer du først herud, når der er nogen, der har fundet et eller andet, der er helt specielt?
12: Så jeg bliver typisk kaldt ud, når der er nogen, der har fundet noget. Det er ofte nogle besøgende gæster, som har gravet igennem et eller andet, og så har de set, hvad pokker er det. Og enten har der været en guide hernede, der har spottet det, eller de har gået op til museumsverdenen og spurgt om det.
7: Ja.
12: Og hvis jeg er heldig, så har de markeret nøjagtigt, hvor det er blevet fundet, og ikke gravet alt for meget. Stykker,
7: er du så ude med landmåler og sådan ting, der for at vide præcis, hvad der er? Sådan?
12: Altså, vi er så heldige ved et museum med en stor arkeologisk afdeling, og de har landmåler ansat, som kommer herud.
7: Okay.
12: Så vi kan få målt vores fossiler ind i tre koordinater.
7: Ja, fordi det har jeg lagt mærke til, når jeg har læst nogle videnskabelige afhandlinger om fossilfund og sådan noget. De er utrolig minutiøst, du ved, meget... Lige præcis, hvilket lag har vi fundet det her, og koordinater frem og tilbage til?
12: Ja, altså vi har lidt arbejde på der. Altså meget af vores samling er jo blevet fundet, mens der var teglværksvirksomhed her. Så
7: der har man
12: så fået at vide, I har en uge, vi har fundet en valg, I har en uge til at få den op. Ja. Der har ikke været tid til at måle ret meget ind.
7: Nej, nej.
12: Men nu arbejder vi på det, nu har vi mere ro, og vi kan få koordinater på det hele, og vi er faktisk lige de senere år udviklet så et virtuelt grid over læregraven, hvor man så kan begynde at plotte de her målinger ind.
7: Ah, ja.
12: Og så på et eller andet tidspunkt håber vi jo at begynde at se nogle mønstre og nogle sammenhænge, og måske kan vi parre nogle af de her hvalhvivler, der ligger har sejlet rundt og fundet sådan enkeltvis eller få sammen.
7: Ja.
12: Men i hvert fald måske kan vi få nogle mere information ud af.
7: Ja, selvfølgelig. Og det holdt op for 50 år siden teglværket?
12: Nej, det stoppede i 1988.
7: Okay.
12: Ja.
7: Og I har været her lidt sammen med dem?
12: Ja. Og der har været et godt samarbejde. Der var en gravfører, som sagde om ham, han kunne sidde op i sin gravmaskine 15 meter op over hullet, og så se ned og spotte en hejtand. Så,
7: okay.
12: Ja, så han, er, det er ham, især, han har virkelig været en drivkraft i at kalde professionelle folk ind og få reddet hval og hvalfossiler og sådan noget.
7: Det er jo det der med fossiler, synes jeg oplever, at det virkelig i høj grad er baseret på sådan noget citizen science. Det er virkelig mange af de fossilfund, man hører om. De er fundet af fossilentusiaster, som ikke fordi de der universitetsfolk, de har ikke tid til at rende rundt og,
12: nej, desværre,
7: og grave.
12: Og det er jo også det, vi gør her jo, at vi satser på, at der er nogle folk, der finder noget, og er nysgerrige nok til at komme og spørge, hvad det er, de har fundet, og vi så må se det nærmere på det.
10: Og meget rart at få ro til arbejdet nu, trods alt, i stedet for bare, skynd jer at få den hval ud, og så videre.
12: Ja, det foregår lidt i den tempo nu, lidt mere omhyggeligt. Ja.
7: Hvad finder I?
10: Jamen prøv at se, nu, jeg tror, jeg har den anden del her, men prøv lige at se, hvor flot stribet den der er. Det er kun aftrykket.
11: Ja.
10: Jeg har ikke fundet selve dyret nu.
11: Nej.
10: Men er den ikke flot rillet?
11: Jo, men jeg tror faktisk, du har fundet. Skal jeg lige have den lille lup? Det er et omvendt mosdyr. Altså det er undersiden.
10: Det er et omvendt mosdyr? Ja,
11: det er undersiden af et mosdyr. Det er derfor, den ser mærkelig ud.
10: Ej, hvor fint.
11: Og så er den gået midt over. Så det,
7: måske skulle man lige fortælle lytteren, hvad mosdyr er.
11: Ja, mosdyr, det er jo sådan nogle dyr, der lever i kolonier, sidder sammen i sådan et bånd, eller sådan en kappe nærmest på faste ting, altså sten eller skaller eller havbunden. Og så er de sådan, i det her tilfælde, koncentriske, altså de er runde.
7: Mm-hmm. Og hvor store er de?
11: Ja, som du kan se, altså som en lillefingernegl måske, som noget af det største her.
7: Og det er kolonien?
11: Det er selve kolonien, ja. Hvis du vender den om, så kan du se hullerne. Det er, der har siddet dyr i hver hul.
7: Okay,
10: Ej,
7: så dyrene er bitte små?
11: Ja, de er bitte små, ja.
10: No.
11: Sidder og filtrerer vandet. Ja.
10: Sejt. Ej, det er også

0: Og det er jo også det, der sker, når vores gæster de kommer. Det er, altså, de skal lige opdage, hvad er det egentlig, vi kigger efter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og når det ligesom går op for dem, så kører det jo bare.
1: Ja.
0: Og der er gæster, som bliver her i timer, fordi de glemmer tid og sted, ikke også?
2: Ja.
0: Og sidder og nuller, som I beskriver det her.
2: Jamen, det er simpelthen så meditativt at lede efter fossiler. Ja. Men det er en fed måde at gøre det på, det her, hvor man bare sidder og brækker ting af, fordi det der med at gå på stranden med hovedet ned. Og tit har jeg også en kikkert på. Altså, jeg får simpelthen så ondt i nakken til sidst.
1: Men vi er jo også traumatiseret.
2: Ja,
1: vi har været ude i flere, både privat og i vildt naturligt radioudsendelser og skulle finde fossiler, og det er gået helt utroligt.
2: Det er gået så dårligt.
0: Nå.
1: Ja.
2: Og vi har bebrejdet Johan, fordi jeg har fundet masser, når jeg er alene.
1: Ja, men jeg har også fundet, når jeg er alene.
2: Nå, okay. Har du måske fundet svaneøltandene?
1: Du stopper med det der, Vicky. Det er ikke en konkurrence.
0: Der er noget kemi der, I må have snakket om.
2: Men hvornår kommer hajtanden? Jeg har aldrig fundet en hajtand. Det behøves ikke være megalodon.
0: Nej, okay.
2: Selvom den skal vi også...
0: sat ambitionerne lidt ned, og det tror jeg også, du gør klogt i. Det er sådan, at jo mere ler du kigger igennem, jo større er sandsynligheden for, at du finder en hajtand.
2: Ja.
0: Men fordi hajerne har jo tabt tænderne fuldstændig tilfældigt gennem tiden, så kan jeg ikke sige, hvor du skal finde den, og jeg kan heller ikke sige, hvor mange du kan finde. Men de er der. Okay. Og hvis jeg skal bore lidt i det, så er det altså ikke mere end en uge siden, at jeg havde en gæst, som sad og gjorde, som du gjorde, og så sagde han, jeg ved ikke, om man må bande i radioen.
2: Det må man gerne.
0: Af for satan, sagde han. Og så havde han blod i tommelfingeren, og så han stukket sig på en hajtand.
1: Wow!
2: Åh, hvor blæret!
1: Ja, okay.
0: Den var så ikke ret stor. Den var på størrelse med en lillefinger. Det er lige meget.
2: Det synes jeg er stort.
0: Stadigvæk en tand.
2: Større end den her.
1: Og den havde fik sit sidste bid.
0: Ja.
2: Okay. Ja. Hvem kommer egentlig på besøg her? Nu var der lige en sød hollandsk familie, for eksempel.
0: Ja. Yeah. Og de er jo sådan nogle gode repræsentanter fra vores udenlandske gæster. Der kommer hollandske familier op, når de har ferie. Der kommer tyske familier op, når de har ferie.
2: Ja.
0: Og så er der selvfølgelig en masse danske familier, der også kommer.
2: Ja.
0: Og ikke så overraskende, så kommer folk, når de har tid og når de er fri. Så det er jo ofte weekend, og det er ofte skoleferier, at koncentrationen af gæster her, den er størst.
2: Ja.
0: Så det er sådan fordelt hen over året, er det... måske ikke så overraskende her i den varme periode, at der er flest gæster.
2: Ja.
0: Og så har vi egentlig valgt at lukke om vinteren, fordi det er næsten utilgængeligt
1: i de våde kolde.
0: Det er svært. Ja. Det er hårdt. man kan godt i regnvejr, man kan også godt i blæsvejr, men altså, det her, det er ideelt. Det kan I godt se.
2: Det og det er også helt vindstille i dag, og fuglene synger, og jeg sidder i t-shirt og alt muligt.
0: Lige præcis.
2: Det gør du faktisk også, Asbjørn.
0: Og så udover alle de der gode familier, der kommer, så kommer der selvfølgelig også grupper af forskellige karakterer.
2: Ja.
0: Jeg har for eksempel fornøjelsen af at lave en masse undervisning med skolegrupper. Og jeg har dem faktisk helt nede fra dagtilbud, altså børnehaver faktisk. Ikke så mange, men de kan faktisk sagtens få en fin dag ud af, det kan I næsten se, når I sidder her og nuller, ikke også? Altså det der taktile og sanselige. Vi behøver ikke latinske navne på, og sådan noget. Det er ikke der for dagtilbudene, men de kan sagtens være med, og de synes, det er fedt at tumle rundt her. Og så kan vi ellers køre op gennem skolerækkerne jo også, og fylde noget fagligt på, samtidig med, at vi graver. Altså, når man er barn, og ikke har prøvet at være ude i naturen før, tro mig, de vendes, og de kommer her for første gang, så bliver de altså nogle gange bidt af det at sidde og finde fossiler. Fordi, hvad brugte de? Et kvarter eller sådan noget, så var I gang jo også, cirka. Ja. Og det er det samme med ungerne.
2: Det er da også den fedeste skoledag, altså.
1: Ja.
0: Det plejer de faktisk at sige, når de går herfra. Også selvom det har regnet. Og det er jo altså den her oplevelse, I selv sidder i lige nu. Og så måske også lige det der med, I har nævnt det nogle gange, altså megalodon og hvaler. Og sådan, altså de der spektakulære fund.
1: Megalodon er den største haj, man kender til, der har eksisteret. Den er uddød.
0: Ja.
1: Så hvis man kan, så det nytter ikke at tage til Vesterhavet, og så står jeg lidt efter megalodon.
2: Det er vist
1: slut for dem. De var her for 10 millioner år siden.
0: Ja.
2: Mette, megalodon, er der fundet en tand?
3: Det er der.
2: Er der fundet flere?
3: Der er fundet en tand her fra Gram Lergrav, som vi ved med sikkerhed er fra Gram Lergrav. Og så kender vi til tænder, som er fundet i Sønderjylland, men det er for lang tid siden, og vi ved ikke præcis, hvor i Sønderjylland, men tidligere har der været en masse lergrave rundt omkring, som gravede i det samme lerlag. Så meget, med meget stor sandsynlighed er de også fra det, der hedder Gramler. Så vi kender altså flere tænder fra fra den her kæmpe store haj.
1: Og hvor de fundet så? Dem I ikke kender til?
3: Altså, jamen, det, et eller andet sted i Sønderjylland. Altså, vi ved
1: men,
3: det ikke.
1: Men jeg tænker på et tidspunkt.

0: Og det er, jamen det ved vi heller ikke præcis. Vi ved bare, at de er mindst 50, 80, 100 år gamle.
1: Okay, altså, ja.
0: Så det er nogen, der har ligget i skrivebordsskufferne rundt omkring. Der er jo nogen, de her teglværksarbejdere, der har været her, de har jo fundet de her fossiler.
1: Ja. Ja.
0: Og den har jo været fed at gemme sådan en tand.
1: Ja, ja.
0: Og så har man givet den til en, og så er historien, den er sådan blevet mere og mere udvandet, så man ikke helt præcis ved, hvor den kommer fra.
1: Nej,
0: bare
1: præcis.
0: Et eller andet sted i Sønderjylland.
2: Ja.
0: Så ja, der er fundet megalodon-tænder i det her ler, men mere spektakulært, kan man sige, det er, at der også er fundet vivler fra megalodon.
1: Og det finder man jo aldrig fra hajer, eller meget sjældent fra hajer.
0: Det er jo det.
1: Det er brusk.
0: Det er brusk, så det har svært ved at blive bevaret til fossiler. Det bliver ret hurtigt nedbrudt i modsætning til knogler fra valerne, eller til fra tænderne, for den sags skyld. Og man kan også sige, at sådan en haj, den går igennem en del tænder i sit liv, fordi at den jo hele tiden skifter sine tænder og taber tænderne, som Asbjørn også var inde på.
2: Ja.
0: Og sådan en megalodon har man vurderet, kan gå igennem et eller andet sted mellem 20 og 40.000 tænder i sit liv.
1: Nej, okay.
0: Så det er jo klart, at det er nemmere at finde tænder, både fordi de bliver meget lettere bevaret, men også fordi, at der har været mange flere af dem.
2: Ja.
0: Men når man finder vivler, så ved man også, at det var det, at dyret det stod af, fordi de går jo ikke sådan og dropper vivler.
2: Nej. Så er det virkelig en dårlig dag.
0: Så har det virkelig været en dårlig dag. Så når man finder en vivl, så ved man, at der har været en død har her på et tidspunkt.
2: Okay, men hvor mange vivler er der så fundet? En tand og?
0: Der blev fundet 20 vivler samtidig.
2: 20?
0: Ja, 20 vivler blev der fundet samtidig. De har et eller andet sted mellem 200 og 250, sådan nogle hajer.
1: Okay.
0: Så de har noget at vælge mellem, kan man sige.
1: Ja.
0: Men der sker jo det, når sådan et dyr det havner på havbunden, at så kommer der ådsledere ind og æder af det og flår det fra hinanden, og det bliver spredt over havbunden, og de her vivler, de går som sagt nemt til. Så det er lidt et mirakel, at vi har haft mulighed for at få de her vivler bevaret i virkeligheden.
2: Men lå de samlet?
0: Ja.
2: Hvem fandt dem?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved vi faktisk ikke rigtigt, fordi der er ikke særlig meget overleveret om det. Det kan have været gravmesteren, som var meget opmærksom på de her fund. Det kan have været nogle andre teglværksarbejdere, men de blev i hvert fald udgravet i 1978 af Geologisk Museum dengang i København.
2: Wow.
0: Og kom dertil.
1: Vidste de, hvad det var?
0: De vidste godt, hvad det var, ja.
2: Okay, vildt nok. Hvad med tanden?
0: Tanden, den blev fundet af gravemaskinen faktisk en måneds tid inden. Dengang de gravede, der kom de der grabbefuld af ler, de kom jo op. Og så havde de sådan en udskillermaskine, fordi at de fossiler, de fandt, dem sorterede de fra, fordi de ødelagde murstenene i brændingen.
1: Ja.
0: Så de havde faktisk sådan en affaldsdynge med de her fossiler. Men den her tand, den blev så fundet i den her udskillermaskine. Der var en fossil samler fra Tyskland. I Tyskland, der havde de jo fundet ud af, at der var sådan en meget lækker affaldsdynge her, man kunne komme og rode i. Og han var der og stod og snakkede med en teglværksarbejder, og så hørte de en lyd over i den der maskine.
2: Nej.
0: Og så gik de over, og så fandt de den der tand. Den mangler så et hjørne, fordi den har jo været igennem hele det der maskineriet.
2: Men var det sygt?
0: Det er så vildt, altså. Og så gik han jo, han ville jo gerne have den der tand, og han endte med at forhandle sig til at købe den for en liter sprut eller et eller andet.
2: Nej.
0: Og så få den med hjem. Det var inden, det var inden man havde det, der hedder Danekræ-lovgivningen.
2: Ja, ja.
0: Så det var han jo sin gode ret til at tage den med hjem. Men han var simpelthen så sød at donere den til museet.
2: Ej,
0: I midt i 90'erne.
2: Ja, prøv at tænke, hvis han bare havde taget... Må jeg kigge på den
3: i 90'erne?
0: Ja.
3: Ja, der gik sgu da et stykke tid, hvor han kunne
0: et stykke tid, hvor han havde den.
2: Ja, han skulle lige nyde den et par år, men han havde heller ikke gjort noget forkert, kan man sige.
0: Nej, det havde han ikke.
2: Ej, hvor sindssygt. Jamen, så er det også på tide, vi finder en ny. Hvad er det her? Er det noget, Asbjørn?
4: Altså, hvis du siger det på den måde, så er det noget, ja.
2: Mette, hvor langt... Altså, nu siger du... Altså, floderne, det skyller ind. Bum, bum, bum. Men hvis vi nu lige går 10 millioner år tilbage, hvordan så det så ud lige her?
0: Jamen lige her, der ville vi sidde på en meget blød mudderbund, og der ville være mørkt, fordi der ville være 100 meter op til havoverfladen. Og der ville være et mylder af liv på bunden af forskellige snegle og krabber og krabstyr, der ville mylde rundt her. Små mosdyr, som kolonier, som I har fundet nogle af.
2: Ja.
0: Der vil være oppe i, i vandet, der vil der være forskellige arter af fisk og, og hajer. Savhajer, der vil svømme rundt. Og,
2: savhajer?
0: Ja.
2: Og, altså, som i, med en stor sav foran?
0: Ja, ja.
2: What? Lige nøjagtigt. Kan vi ikke finde sådan en? Sådan en sav?
0: Saven, den, I kan i hvert fald finde tænderne.
2: Nå, har I vundet
0: der,
2: den?
0: Der er fundet tænder fra savhajer, så ej, dem ved de, at de var der. Og der var valer. Dengang, der var valerne ikke så store, som vi sådan kender dem fra i dag.
2: Nej.
0: Der har de været, nogle af arterne, bardevalerne, de har været væsentligt mindre, og så har der til gengæld været nogle af, af de store rovkaskelotter, der har været store.
1: Så der har været bardevaler?
0: Der har været bardevaler dengang, ja.
1: Hvornår kom de til? Ved du det? Evolutionen?
0: Ja, ja. De kom til, altså vi ved, at bardevalerne er opstået for 5-38 millioner år siden.
1: Nå, allerede.
0: Og der, dengang, der havde de jo ikke barter. Der, var, der havde de tænder, ligesom deres forfædre. Mm. De har fælles forfædre med tandvalerne jo. Så barterne, de opstod først for sådan omkring 30 millioner år siden. Så der begyndte de at, at bruge det her med at filtrere vandet. Og i lang tid, der var det relativt, hvad vi ville synes var små dyr, altså sådan valer på omkring en 10 meter eller noget i den stil.
1: Okay.
0: Og de, der var et mylder af forskellige arter, og de udviklede sig jo så, og så på et tidspunkt for, for omkring en 7-8 millioner år siden cirka, vi ved det ikke præcis, men der begyndte de her meget store former af bardevaler, de begyndte at opstå i forskellige man, udviklingslinjer.
1: Man tænker altid det er omvendt, ikke? De store dyr, det var i fortiden.
0: Ja.
1: Og,
0: ja.
1: Men det er så ikke med valer.
0: Sådan er det ikke med bardevalerne i hvert fald.
1: Nej.
0: Så der har været nogle helt andre typer af bardevaler end dem, som vi kender i dag. Og der er også, altså vi har her fra Gramlæret, der har vi en art, som er den nærmeste uddøde slægtning til de nulevende finvaler. Så vi har også nogle, som vi ved præcis, hvor de ligger i udviklingslinjen.
1: Men for 10 millioner år siden var valen val, som vi kender det. Den havde ikke dem, altså det var ikke sådan, at man kunne se, at der var en overgangsform mellem noget landlevende og noget vallevende. Så der
0: nej,
1: skal vi altså de der 40 millioner år tilbage.
0: Ja, der skal vi 55 millioner år tilbage
1: så
0: faktisk.
1: Langt
0: der har vi de, ja, de landlevende valer. Men ja, allerede der kan man se, at deres ører, deres indre ører er lavet om. Og det er jo fordi, at når man skal høre i vand, så er det meget anderledes end at høre lyde op på landjorden.
1: Ja.
0: Så derfor er tilpasningen med at høre, det er åbenbart noget af det, der har været vigtigst for dem i starten, fordi det er noget af det tidligste, man kan se, der opstår. Og så ja, derfra begynder man at få de der amfibiske valer, hvor benene bliver kortere og store og fødder til at padle med. Og i starten der havde de øjnene og næsen op på toppen af hovedet, ligesom man kan se krokodiller og flodheste
1: ja,
0: og sådan noget har.
1: Ja, ja. Og jamen, så siger de, at flodhesten er en slægtning, ikke?
0: Jo, flodhesten er en slægtning, men altså, det kan man sige, det er grise og kameler og sådan noget sådan set også. Alle paratoede hovdyr, det er valerne.
1: Paratoede hovdyr.
0: Ja.
2: Der er de altså bare gået hver sin retning på et eller andet
0: tidspunkt. Jamen, det er de. Det er de. Men alle de der paratoede hovdyr, det er også køer og sådan noget. De er jo startet fra sådan en gruppe af hovdyr, som ikke rigtig helt havde de der hove endnu, men man kunne se, at de havde den der symmetriske opdeling af, okay, af foden, og så var de var kødædere eller omnivore, det vil sige spist både kød og planter.
1: Okay.
0: Ja. Så der har valerne jo beholdt det her med at spise kød.
1: Og så starter de med at leve delvis på land og delvis i vand.
0: Ja, de har sådan en glidende overgang, man kan sige. Man kan godt, hvis man kigger på nogle af de nulevende dyr, så kan man finde noget, der minder om i samme stadie af evolution. For eksempel sådan noget som sæler.
1: Mm-hmm.
0: Der har vi jo sælerne, som stort set kun går på land for at føde unger. Oddere, der har du havodderen, som lever det meste af sit liv i vand. Men hvis du så nu ser nogle af de andre odderslægtninge, så lever de jo meget af tiden på land også.
1: Ja.
0: Og har deres ben, de kan bruges til at bevæge sig rundt på land. Og det er jo det, man kan se i valernes evolution ret tydeligt, at der kommer sådan et tidspunkt, hvor benene til sidst ikke kan bære på land.
1: Nej. Mm.
0: Og så ved man, så er de 100%...
1: Så har de
0: aldrig kommet op.
2: Nu er de videre.
0: Nu er de videre.
2: Ja.
0: Og man kan også på den måde se, og det kan vi også følge i evolutionen, at det der med at At føde unger, det er faktisk noget af det, der tilsyneladende er sværest at få tilpasset til at leve i vand, så de kommer op på land for at føde deres unger ret sent i evolutionen, også valernes evolution.
1: Okay. Ja. Jamen, det må da også være stærkt traumatiserende at skulle føde en unge under vand.
2: Ja.
1: Og så skulle have den op. Jeg så lige, at man havde filmet, var det en kaskelotval, som fødte, hvor der så var en flok, altså sådan en 5-6 andre kaskelotter, der var hen og hjælpe. Ja. Og så var de hen og bære ungen op, og
2: nusse,
1: og moren, og sådan. Det var så ret vildt ud.
2: Der er altså en god musling her, eller et eller andet.
1: Hvad har du fundet? God
2: mus? Ja, undskyld afbrydelsen, men jeg blev lige så... Den stikker ud, det kan også være, det er modstyr, men stikker ud der, men nu tør jeg ikke gøre mere, fordi tænk, hvis jeg udlægger den.
4: Ja.
2: Kan du se, den stikker ud?
4: Jamen, det kan... Og det er et modstyr.
2: Det var nemlig det var et modstyr.
4: Det var lige men kanten af modstyret.
2: Men meget velbevaret
4: modstyr. Ja, ja.
2: Skal jeg så selv prøve at pille
4: Ja, det synes jeg.
1: Men meget velbevaret.
2: Okay. Men prøv lige at komme og se, Johan, hvor flot den er.
1: Åh, oh, ja, den er faktisk virkelig flot,
2: hva'? Ja, den er ikke flot, det vil sige. Helt rundt mod styrskoloni.
1: Ja, det ligner nærmest noget fra en maskine eller sådan noget.
2: Så fuckede jeg den op, men altså indtil da gik det meget godt.
1: Bare man kigger på den, falder den fra hinanden. Den er allerede.
4: Ja, ja, den har fået lidt hård behandling.
2: Hov. Jeg rækker den til dig, Asbjørn, så skulle jeg selv prøve.
4: Ja, men jeg synes, du gør det meget godt. Du gør det meget godt. Så det, du har fundet her, det er en sjov lille en her. Den er nok lige knækket der, men det er formentlig en søtand.
2: Og så søtand?
4: Og så bliver du begejstret nu, men det er altså en musling.
2: Jamen, jeg tænkte nok, det ikke er en rigtig tand, men det er det tætteste, vi har på en tand.
4: Kan man lige fornemme, den er sådan, sådan et lille rør, ligner det, når man lige piller den ud der, ikke også? Ja.
2: Trine, hvad har du fundet?
5: Nej, jeg har ikke fundet noget. Jeg går bare og samler stumper op, og der er blevet gravet rundt her.
1: Nej! Okay, prøv at se her. Okay. Der.
2: Wow, den er stor. Den er flot. Resten af den, så kan vi lige den sammen.
5: Ja, det er lidt dårligt eksempel, fordi det har ligget forvidret i overfladen, men jeg tror faktisk, det er en samling af fækale pellets, altså lort.
1: Nej, kokolitter.
5: Det er sådan svagt grønligt.
2: Ja.
5: Ja, hvis man er god vilje, ikke? Geologgrønt hedder det.
2: Geologgrønt?
5: så er det fordi, at under fossiliseringen er noget af det organiske materiale i de her pellets blevet opdannet til glaukonit, som er sådan et grønligt mineral.
2: Nå,
1: så det er man, lort?
2: Ja,
1: for hvad?
5: Faktisk så ved vi det ikke. Vi plejer at sige snegle, men hvem der har lagt det, det ved vi jo faktisk.
2: Nå, spændende. Den ukendte lort.
5: Ja.
2: Men sjovt, at man kan se det så ved farven, hva'?
5: Ja.
2: Fordi det er blevet udfældet.
5: Og det plejer at være et godt tegn, når man finder sig et større område til. Måske lægger der så et større forsyn i stedet. Ja.
2: Nå. Okay, Trine, jamen, du kan bare da komme op og hjælpe mig. Det går ikke så godt. Men så...
1: Graver du her?
5: Så. Skal vi jo lige gå længere ned. Det røde, det er selvfølgelig forvidret med jern, der ruster og...
1: Okay.
5: Og sådan nogle ting. Men altså, vi skal finde...
1: Det er også en ordentlig klump, du har fundet her.
5: Der kunne godt lægge en Miguel Dunn, den der. Hvis den
1: det, jamen, det er det, jeg tænker. Der er lige plads.
5: Super heldig.
1: Så du brækker bare flærene sådan helt forsigtigt af, ikke også? Før du...
5: Og så vender og drejer lidt i lyset og kigger, om der er noget, der skiller sig ud.
1: Ja. Når folk finder hajtænder her, hvor store er de så typisk? Er det sådan 4 mm eller sådan noget der?
5: Jeg tror, det varierer fra helt næsten mikroskopiske, og så til den der Miguel Dunn.
1: Ja. Hvad med fisk? Efterlader de noget?
5: Ja, altså benfisk, tænker du?
1: Ja.
5: Ja, vi finder hvivler og også knogler, men fisk er sådan meget løst opbygget i skelettet.
1: Det er det.
5: Og falder meget fra hinanden, og... Ja. Finder vi sådan en klat, hvor det sådan er sammenklaskede knogler.
1: Ja, sådan et aftryk, der ligesom er mast ned i sådan...
5: Ja, så ligger der måske nogle findestråler, nogle kranieknogler lidt, hvis vi er heldige, og noget kæbe og noget.
1: Ja.
5: Men meget blandet.
1: Og de små fisk, ikke?
5: Jo! Hvad er de største fisk, vi har? Det er sådan torske...
0: Ja, vi har sådan en ørnefisk, der har været et par meter.
2: Ørnefisk?
1: Ja. Okay, et par meter.
2: Det er et fedt navn. Johan, jeg er altså tilfreds, hvis vi finder en ørnefisk.
1: Okay. Du er i det nye hjørne, Vicky, jeg kan lide.
2: Yep. Et bare en lille hejtand. Nu er jeg jo glad. Fuldstændig, komplet, håbløs, wannabe fossiljæger. Der er jo mange seje unge nørder rundt omkring i landet, ikke? Og nogle af dem hedder jo de unge biodiversitets. ambassadører. Og blandt dem er der Michael, som er kæmpe sej til fossiler. Og kommer meget på Trællenæs. Han kommer også her. Altså, der må da også være nogen, der ikke bare os lalleglade amatører, der skal sige, hvad er det til alt, hvad vi finder? Altså, får I ikke også hjælp af nogle lidt mere benhårde fossiljæger en gang imellem?
4: Jo, det må man sige. Og vi kender godt Tulle.
2: Ja, Tulle.
4: Han kommer jer til. Men de er her. Altså de gode folk, der ved noget i forvejen. Og ja, de kommer her, og de ved nøjagtigt, hvad de går efter. Altså ja, de laver deres eget hul. Det giver mening her, hvor vi står. Ja. Og graver løs en hel dag. Og laver terrasser og trapper og systematisk graver af. Så. Og så har de til sidst, når de går hjem, en pose fuld af herligheder.
2: Ja.
4: Og nogle af dem leverer de, eller indleverer de til os, og andre dem må de selvfølgelig tage med hjem.
2: Ja.
4: Så den gruppe er der jo også. Altså, vi kan tillade os at kalde dem nørdsegmentet, men altså...
2: Jamen, det er
4: meget, meget positivt, men ikke også?
2: Ja,
4: præcis. Også. Ja. Og så som en udspringer af det, kan man sige, så synes vi også, vi vil også gerne skabe nogle nye nørder. Ja. Altså, vi vil gerne sørge for, at der er nogen der synes, det her det er rigtig fedt, ekstra fedt, og skal komme igen. Så vi har faktisk lavet en klub. Vi har lavet en fossilagtklub. Det gjorde vi sidste år, og det var sådan en klub, der mødtes en gang om måneden, og så kunne man melde sig til, og så kom man med ned i graven her og grave efter fossiler, så havde vi temaer sådan fra gang til gang.
2: Hvor fedt.
4: Ja, og det viste sig lynhurtigt, at de her, og det var unge mennesker fra sådan 3. klasse til 16 år, sådan lidt bredt, at de var jo, altså forstå mig ret, nørder alle sammen, og blev bidt af hver sit forskellige felt.
2: Nå.
4: Altså, nogen var til mikrofossiler, og nogen var til hajtænder, og nogen var til mosdyr, og nogen var til noget andet. Og de sad hernede og gravede i timevis, og var helt opslugt af det.
2: Fedt.
4: Og der opstod sådan et fedt fællesskab omkring det. Og det er det der fællesskab, som jeg egentlig vil tænker, at det kan, når man graver fossiler, det er, at vi gør jo det samme. Vi kigger efter noget af det samme. Den samme interesse og glædes ved de der fund. Og det kan altså noget. Så vi har valgt at formalisere det. Altså, lave en klub.
2: Nej, men dejligt.
4: Det synes jeg, det betyder altså noget.
2: Ej, det er mega fedt. Jeg synes jo også, der tit er noget med, og både unge og børn, men altså især børn, de har altså også bare øjnene med sig på en helt anden måde.
4: Og det er også det, vi oplever.
2: Ja.
4: Altså, deres øjne er bare, ja, det lyder måske lidt plat, men de er mere friske på en eller anden måde. De er bare indstillet på at finde de der detaljer, som de andre ikke nødvendigvis ser med det samme.
2: Det er sjovt.
4: Og de er gode til det, ikke?
2: Altså, ja.
4: De bliver ved. Så det er virkelig nogle gode skills, de har.
2: Ja, præcis.
4: Ja.
2: Ikke for at forklejne jer voksne, der sidder derude og får lyst til at starte på fossiljagt. Alle skal prøve det her. Det er den rene terapi.
1: Trine, den her undergrund, er det unikt? For i Jylland er det lige præcis på den her plet, du finder den her type ler, hvor vi kan finde den her type fossiler.
5: Nej, men det her, den er tilgængelig. Kramformationen går fra Ringkøbing Fjord og ned gennem midt gennem Jylland, og så toppen af Nordtyskland.
1: Okay, det er ret langt.
5: Så det er et stort område.
1: Men så ligger det bare meget længere under jorden andre steder?
5: Ja, så er det, så er det skjult andre lag.
1: Hvor langt ned ligger det?
5: Jamen, det varierer jo alt efter, hvordan morænelagen er blevet flyttet rundt og sådan nogle ting. Så det er meget forskelligt. Og der har jo været mange andre lergrave rundt om i Jylland, hvor mange af dem har jeg også gravet i kramformation ler.
1: Okay.
5: Men de er så efterhånden lukket.
1: Okay, så der er områder derude. Det ser ud, som om der bare ligger en mark med en lille bakke, hvor der muligvis ligger fossiler.
5: Ja, altså det er derude nu, men der er jo huse, og der er morænelæger, og der er marker og alt muligt andet over.
1: Ja, men så må vi få eksproprieret store dele af Jylland.
5: Udvide museet.
1: Nå, okay, så det er simpelthen bare fordi, at her er det tilgængeligt, men det er over det hele.
5: Ja.
2: Johan, nu er det altså ved at være sidste chance, hvis vi skal finde noget stort.
1: Jamen, jeg er i gang.
2: Grav alene tand frem.
1: Ja, god idé.
2: Ja. Men det er jo også det, jeg er jo altid fuld af optimisme fra start af, og så går der en time.
1: Altså, jeg synes, jeg har fundet noget stort, men det er ikke stort i... Altså, sådan udbredt, det er jo nogle ganske små ting, men jeg synes, jeg har fundet nogle virkelig fede ting.
2: Jamen, det er godt. Der kan jeg godt mærke, hvorfor det er, jeg er gummistålbiolog, og du er sådan lidt mere til det molekylære. Hvis vi havde været børn i nørdeklubben, så var jeg hende, der havde siddet, hvor er der højtænder? Og du havde været ham, der sad ligesom pænt og helt
1: sorteret dinoflagellater.
2: Kigget efter mikrofossiler.
1: Ja.
2: Ej, jeg kan også godt lide små ting.
1: Vicky, vi bliver nødt til at slutte. Der er ikke mere tid.
2: Oh.
1: Men inden vi slutter, så kan vi jo lige nævne, at nu sidder vi her i Gram Lergrav og prøver at finde fossiler. Men om lidt, så går vi ind på selve museet, og i næste uge, så sender vi udsendelsen fra museet. Vicky?
2: Ja, ja, det er det, vi gør. Ja. Så skal vi op og kigge på alt det, vi kunne finde.
1: Præcis, og så vil vi gerne have lov til at sige tusind tak til jer, som hjalp os. Tak til Mette Elstrup, som er paleontolog og enhedsleder for Naturhistorie. Vi vil gerne takke Trine Sørensen, konservator, og Asbjørn Holm, som er formidler her på museet. Tusind tak, fordi I ville være med.
2: Og tak for at grave hullerne, Asbjørn.
4: Det var så lidt.
1: Og så skal vi huske også lige at sige tak til Carsten Nielsen, produceren bag udsendelsen.
2: Cool. Nu har jeg fundet et stykke knogle. Ja.
1: Man kan skrive ind til Vildt Naturligt på mail på...
2: Jeg tror altså, måske at det her er et lille stykke knogle og ikke en gravgang. Nu
1: Vildt
2: topper den
1: naturligt
2: her ekspedition
1: fuldstændig.dk, og man kan høre udsendelsen på DR Lyd, eller der, hvor man finder sine podcasts.
2: Den der, den skal op i lup.
4: Vi tager den med op i lupen, så kan du se, hvordan en gravgang ser ud, når den er lidt større.
2: Ja, ja, ja, ja. Den hajtand finder vi næste gang.
6: Ej, hvor er jeg glad for det
7: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
8: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
9: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
7: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
10: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
11: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
10: Aldrig.
7: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. Vi taler ofte om patriarkatet som noget gammeldags og kvindeundertrykkende, som vi gerne vil gøre op med. For kvindernes skyld og på bekostning af mændene. Men er patriarkatet overhovedet nogens ven, når mænd angiveligt lider så meget under kulturen, som kvinder gør? Og hvad er overhovedet patriarkatets dynamikker, og hvordan slipper man fri af dem, hvis man ønsker det? Det ser vores program Supertanker nærmere på med de filosofiske briller. Det er lige efter en radioavis.
12: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Honduster ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
13: To dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
12: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
14: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
12: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andet Liberale Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
15: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os skribe den, og lad os skribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
12: Og så til en retssag, der har været stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4%. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønsoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P1.
16: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
17: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder, ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse. Feminister elsker mænd, men feministerne kunne godt tænke sig, at mændene fik det bedre og frigjorde sig.
1: Det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker, fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre, og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand, eller som menneske.
2: Okay, altså, det er patriarkatet, de taler om, de to gæster på det her supertankertogt, som noget, der undertrykker. Ikke bare kvinder, men også mænd. Hvad, tænker du måske, handler patriarkatet ikke om, at det er mændene, der har den magten? Og dem, der styrer, og det synes de er fedt. Men tanken her er, at det synes de, vi, faktisk slet ikke. Og den tanke er muligvis ikke opfundet, men helt sikkert formuleret af den afroamerikanske feminist Bell Hooks, som døde i 2021, og hvis værk Viljen til forandring fra 2004 for nylig og for første gang er udkommet på dansk. Et værk, hvis ærne altså er at illustrere og argumentere for, at det patriarkalske system, et mere dansk ord kunne være fædrevælde, opererer ud fra nogle koder, som i lige så høj grad som det holder kvinder stangen, faktisk også gør mænd ulykkelige og styrer dem i retning af adfærd, som ingen bryder sig om. Heller ikke dem, som selv har den. Lad os undersøge det med Bell Hooks briller på.

0: Nej, drenge græder ikke, som The Cure mindede os om i 1979. De lyver hellere om det, der gør ondt, griner lidt af det og skjuler tårerne. Drenge græder ikke. Det er blandt andet det, Bell Hooks er optaget af. Og til at placere hende får vi hjælp af en dansk kvinde.
1: Mit navn det er Elisabeth Friis, og jeg er litteraturforsker. Til daglig så arbejder jeg på Lunds Universitet på litteraturvidenskab. Og så interesserer jeg mig for feministisk teori.
0: Og det er jo meget passende, i og med, at vi skal tale om en feminist og feminisme-teoretiker. Så værsgo, Elisabeth Friis.
1: Ja, altså her er det faktisk meget vigtigt at vide, at hun er en sort amerikansk kvinde, som er vokset op i sådan, den lavere middelklasse, men dog altså, får en uddannelse, kommer på college osv. Og det, der sker for Bell Hooks, det er, at hun ramler ind i kvindebevægelsen som ung på college og identificerer sig sådan set straks med feministerne og tager til sig, at uligheden mellem mand og kvinde i samfundet må være centralt politisk mål at få udjævnet. Det, der så også bare sker for hende, det er, at hun ofte føler sig misforstået blandt alle de her hvide, relativt privilegerede feminister. Hun kan ikke altid genkende den måde, som de italesætter deres problematikker på.
0: Hvor er vi henne sådan i tid?
1: Altså, vi er jo nu i starten af 70'erne. Mm. Og så begynder hun at forsøge at finde ud af, om der er skrevet noget om sorte kvinders forhold til det sociale, kan man sige. Hun kommer jo selv, har en baggrund, familiebaggrund, med relation til de slavegjorte sorte mennesker i USA, og derfor føler hun meget stærkt, at hendes situation faktisk adskiller sig betydeligt fra de her hvide feministers situation. Hun går på biblioteket, hun forsøger alt, hvad hun kan at finde kilder til. Er der nogen, der har beskrevet de sorte slavegjorte kvinders historie? Og det er der faktisk ikke rigtigt.
0: Så Bell Hooks går i gang med et større forskningsprojekt, som i 1981 bliver til den bog af mange udnævnt som hendes hovedværk, der hedder Ain't I a Woman. Og det er ikke hvilken som helst titel. Det er en sætning citeret direkte fra en berømt tale, som den tidligere slavegjorte kvinde Sojourner Truth holdt ved en kvinderettighedskonference i Ohio i 1851. Truth var født i 1797 som Isabella, det vil sige det navn, den amerikanske godsejer gav hende, og tog senere altså navnet Sojourner Truth for at vise sin religiøse mission med at fremme nedlæggelsen af slaveriet, det vi ofte omtaler som abolitionisme, og fremme kvinders rettigheder. I talen sagde hun blandt andet:
2: "Now that man over there said it. Women needs to be helped into carriages and lifted over ditches." And
3: den mand derovre siger, at kvinder bør hjælpes op i hestevogne, løftet over grøfter og have den bedste plads alle steder.
2: Nobody ever helps me in the cages or over mud puddles.
3: Ingen har hjulpet mig op i en hestevogn, eller over en mudderpøl, eller givet mig den bedste plads.
2: And ain't I a woman?
3: Er jeg ikke en kvinde?
2: Look at,
3: se på mig.
2: Look at my arm.
3: Se på min arm. Jeg har pløjet og plantet og samlet ind til laden, og ingen mand gjorde det bedre end mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: I have pløjet and planted and gathered in the barns, and no man could head me. And ain't I a woman?
3: Jeg kunne arbejde lige så meget og spise lige så meget, når jeg kunne få fat på mad, og tåle pisken lige så godt. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And bear the lashes well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen them most all sold off to slavery.
3: Jeg har født 13 børn og set de fleste af dem blive solgt til slaveri. Og når jeg gav min modersorg frit løb og græd, hørte ingen andre end Jesus mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And ain't I a woman?
0: Ain't I a Woman bliver altså titlen på Bell Hooks' hovedværk, som udkom i 1981. Og næsten i tråd med Truths navneskift, introducerede Bell Hooks sig selv med sit navn konsekvent stavet med småt, for at signalere, at det ikke var hende, der var den vigtige, men sagen. Og noget, hun identificerede, var det, hun kalder for det imperialistiske, hvide overherredømme, kapitalistiske patriarkat. Og der er jo adskillige faktorer i spil i den beskrivelse, som vi får udlagt af ham her.
4: Mit navn er Søren Rosendahl, og jeg arbejder som oversætter, og jeg har en uddannelse inden for filosofi og sociologi. Påbegyndt en PhD, og måske en dag færdiggjort.
0: Det er Søren Rosendahl, der har oversat Bill Hooks' Viljen til forandring til dansk, et værk, der udkom på originalsproget engelsk i 2004.
4: Grundlæggende set er det, at undertrykkende systemer, eller systemer, der dominerer mennesker, ikke bare sådan kører parallelt, men egentlig forstærker og retfærdiggør og legitimerer hinanden. Det vil sige, at du får, altså du kan ikke bare fokusere på et undertrykkelsessystem, og så forvente, at det kommer alle til gode, hvis du ikke også fokuserer på spørgsmål om race og klasse og og hvad hedder det, herkomst.
0: Det er det, man beskriver som intersektionalisme, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså det er, for hende er det også, altså for at forstå hendes oplevelse som sort amerikansk kvinde, opvokset i altså anden halvdel af det 20. århundrede, så er det vigtigt ikke bare at fokusere på feminisme, eller på, at hun er en kvinde i patriarkatet, men også, at hun, at hun lever under et vidt overherredømme, og at altså, og der er en imperialistisk fortid i USA, som også handler om slavegjort arbejde, og kapitalismen som det helt store system. Og man kan også sige, at det er lettere at have et undertrykkende system, kan lettere få rodfæste, hvis det er en del af andre undertrykkende systemer. De sådan, ligesom forstærker hinanden på den måde, at undertrykkelse, altså hvis du ser det som legitimt at undertrykke kvinder, for eksempel, så er det lettere at se det som legitimt at undertrykke andre mennesker, eller mennesker, du anser for svage, eller lavere stående. Så ligesom, de er ikke bare sådan separate emner, der ligesom kan håndteres hver for sig, fordi hvis man kun fokuserer på det ene, så gør det sværere at løsrykke sig fra det, hvis man ikke også fokuserer på de andre undertrykkende systemer, fordi de netop er med til at opretholde hinanden.
1: Det, der er udgangspunktet, når man skal læse Bell Hooks og i øvrigt den del af den feministiske teori og filosofi, som hun tilhører, så er det jo, at man skal for det første anerkende, at patriarkatet findes. Altså, det er ligesom udgangspunktet. Bogen her handler jo om at forsøge at frisætte mænd og drenge fra den patriarkalske dominans og det system, som hun så beskriver som vidt over herredømme, imperialistisk
0: og kapitalistisk
1: naturligvis også. Det er klart. Og det er jo udgangspunktet for feminismen som sådan, at vi lever i et patriarkalsk samfund. For Bell Hooks er det patriarkalske samfund jo, om jeg så må sige, knyttet til kapitalismen. Altså for det første. Fordi den maskuline drift, og det er også knyttet til imperialismen, altså til koloniseringen for eksempel, fordi det, at man sætter manden som transcendental subjekt, som har den her drift mod progression og kontrol og mere og mere kontrol over til eksempel naturen, men også andre mennesker, det kunne være koloniseret, altså for ligesom at udvikle sig, vinde og konkurrencemæssigt vinde mere og mere. Ikke? Altså den type drift, som typisk er kodet som maskulin og tilhørende det transcendentale subjekt.
0: Og her er vi så fremme ved en af Hooks centrale pointer i Viljen til forandring. Nemlig, at dette her imperialistiske, hvidt overherredømme, kapitalistiske patriarkat, det er en ordentlig remse, igennem en årrække har været udlagt som noget, kvinderne gerne ville og skulle vriste sig fri af. Men at det faktisk også, som Hooks beskriver det, og beskriver mænd, er noget, der skader mændene, at de på en måde er både bærere af og ofre for selvsamme system.

i udgangspunktet kan man godt sige, at det faktisk ikke kommer nogen til gode. Men det skal vi selvfølgelig også lige sådan være lidt sådan filosofiske omkring, hvad vil det overhovedet sige, at det kommer nogen til gode? Hvad er det gode her egentlig? Udenbart så er det, kommer det til gode, hvis du sådan abonnerer på patriarkalske værdier, og det kan både være for kvinder og mænd, der gør det. Men i bund og grund, så kommer det måske, og her vil du nok også pege på, at det kommer det, de højeste rigeste i samfundet til gode hovedsageligt. Altså, det er også det er lettere igen at undertrykke kvinder, hvis du også ser hele systemet som legitimt. Og det kan også betyde sådan noget som altså hvis hvide, skal vi sige, lad os sige hvide arbejdende mænd, de føler sig undertrykt på arbejdet, fordi de har dårlige løn eller dårlige arbejdsforhold, så kan den følelse af tilstrækkelighed og magt, de mister der, den kan de genopvinde ved at føle sig overlegne over for kvinder eller minoriteter eller andre racegjorte personer.

Søren Rosendahl og Elisabeth Friis, eller det er jo Bell Hooks, tegner altså et system, der holder sig selv oppe ved at fordele små portioner af magt nedad. Den hvide arbejder, der føler sig undertrykt, genvinder sin følelse af tilstrækkelighed ved at se ned på kvinden, patriarkatet, som en fødekæde af dominans. Men hvem lærte manden det? Hvad satte det i gang, og hvornår begyndte han at tro, at det var ham selv? Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, mente i begyndelsen af det 20. århundrede, at menneskehedens selvtilstrækkelige selvbillede havde fået tre store slag i løbet af historien. Det første slag kom fra Copernicus, som opdagede, at jorden ikke var universets centrum, men bare en lille sten, der kredsede om en middelmådig stjerne, solen. Det andet slag kom fra Darwin, som viste, at mennesket ikke var skabt i Guds billede, men nedstammet fra aber. Og det tredje slag, og det allermest sårende, mente Freud med en vis selvtilfreds ubeskedenhed, kom fra psykoanalysen selv. Opdagelsen af, at mennesket ikke engang er herre i eget hus, at der foregår noget i os, noget ubevidst, vi ikke kender og ikke kan styre. Tre slag, tre gange, hvor vi har måttet give slip på forestillingen om, at vi er noget særligt, noget centralt, noget suverænt. Men man kan spørge, og det gør Elisabeth Friis i sin læsning af Freud, om ikke der mangler et fjerde slag. Et Freud ikke fik med. Måske fordi det rammer ham personligt, nemlig erkendelsen af, at mennesket ikke er en mand. At hele den kategori, vi i årtusinder har kaldt mennesket, dette universelle subjekt, fornuftsvæsenet, den der tænker og handler og dominerer naturen, i virkeligheden altid har været et bestemt køn, der tog sig selv for at være det eneste. Den franske filosof Simone de Beauvoir formulerede det også fra den anden side tilbage i 1949 i sit værk Det andet køn, hvor hun skrev: "Man fødes ikke som kvinde, man bliver det." Første sætning i kapitel 1 i andet bind af det relativt fyldige værk. Gennem opdragelse, forventninger, blikke, straf og belønning bliver et lille menneske langsomt til en kvinde. Bell Hooks vender spejlet om og siger: "Præcis det samme sker for drengen. Han fødes ikke som patriarkalsk mand. Han bliver det. Han lærer at lukke ned for sine følelser. Han lærer, at det at græde er farligt, at sårbarhed er svaghed, at dominans er identitet. Og han lærer det ikke bare én gang, han lærer det igen og igen. Af sin far, sin mor, sine kammerater, af film og spil og almindelig kæften op i omklædningsrummet." Det er det, Bell Hooks kalder det psykologiske patriarkat. Ikke lovene eller institutionerne, men det, der sætter sig i kroppen. Det, der gør, at manden godt kan sige, at han er imod undertrykkelse, og alligevel uden at vide det, reproducerer den. Fordi det sidder dybere end overbevisninger. Det sidder i selve forestillingen om, hvad han er. Som en spændetrøje. En tillært, internaliseret, usynlig spændetrøje, som vi selv har holdt op med at mærke. Og det er den, Bell Hooks vil have os, både mænd og kvinder, til at tage af.

0: altså helt grundlæggende, så mener hun, at det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Og det er en side af det. En anden side er, at det gør også, altså man kan sige helt grundlæggende, hvis dominans er alt, eller er det primære identitetsfaktor i ens liv på forskellige måder, så vil man også have meget svært med at indrømme, at man har det dårligt, eller man har, hvad skal man sige, lider psykisk, eller ens helbred er dårligt. Alle typiske ting, der forbindes med mænd i samfundet. Så på en måde er det, at hvis man hele ens identitet kredser omkring, for at være mand, skal man leve op til nogle sådan nogle værdier, som er sådan omkring selvtilstrækkelighed og følelsesmæssig kontrol og sådan dominans, ja, generelt handlekraft, alle de der vi kender, og sådan at vinde, status og jagt og risiko, og så afskærmer det en fra egentlig at kunne danne relationer, danne fællesskaber, som ikke baserer sig bare på, at man gensidigt sådan bruger hinanden til at avancere i hierarkier, hvor man egentlig skaber et fællesskab, som baserer sig på, hvad skal man sige, omsorg og hensynstagen og ville hinandens bedste, og ikke bare en hyperindividualistisk magtstræben.
1: Men altså, hvad er det, der gør, at det er så svært for mange mænd at opnå den selverkendelse? Altså, at det er faktisk smertefuldt at være, hvad skal man sige, at repræsentere den her måde at agere kønnene imellem, eller racerne imellem, eller hvad det nu er, andre nationer, eller fattige mennesker, eller hvad. Altså, det, ja. Altså, hvad er det der? Hvorfor er det så svært for mænd at erkende, at de også betaler en pris for det her?
0: Jamen, altså, jeg tror, at det er fordi, det er meget svært for de fleste mænd at se et alternativ til det. Fordi det, som de tager som en sådan selvfølgelighed, at den måde skal man være på som mand, det at forsøge at bryde ud af det vil inden for det system allerede være en måde at erklære sin, altså man ikke har kunne leve op til det ideal. På den måde er man sådan, at man kan man sige, man er fanget i den spændetrøje, det er at det er et system, hvor det at kritisere systemet hurtigt bliver fortolket som om man er svag. Og det er noget, altså det, og det er en dårlig ting at være i et patriarkalsk system. Og så kan man sige, at hvis hele ens identitet baserer sig på, at de maskuline, de klassiske, eller nej, de patriarkalske maskuline dyder, eller synder, vil nok være et bedre ord, så er det meget, altså hele ens sådan subjektivitet, og den måde, man har dannet sit jeg på, så skal man virkelig gå imod sin, det, man anser for at være sin dybeste sandhed om sig selv. Og det tror jeg, der er mange, der har svært ved.
2: Altså, det er klart, at patriarkatet er ikke godt for nogen. Altså, nu taler jeg med Bell Hooks, sådan set, men det kan jeg som også tilslutte mig. Men fordi, at den insocialisering, som finder sted, altså, den kan jo minde om Simone de Beauvoirs beskrivelse i Det andet køn, som handler om, hvordan bliver en kvinde til kvinde. Altså, kvinde er ikke noget, hun fødes som. Det er noget, hun bliver via socialiseringsprocesser. Ikke?
3: Ja.
2: Og der siger Bell Hooks jo også, jamen, manden er ikke patriarkalsk, eller drengen er ikke patriarkalsk i udgangspunktet. Det er også en socialiseringsproces at blive en, som for eksempel tyr til vold, eller tyr til vrede, eller lukker ned for sine følelser. Det handler rigtig meget om hos Bell Hooks, at man ikke får lov til at være et følende, sensitivt, åbent væsen, men ligesom indskoles i en bestemt rolle, hvor det her med at være i god kontakt med følelserne og nærvær og intimitet bliver skubbet til side til fordel for en eller anden form for konkurrence i dag.
0: Det psykologiske patriarkat, det er på en måde det, der er ind i os alle. Det er de ubevidste værdier og forestillinger, vi har om, hvad det vil sige at være et køn i et samfund. Og hvorimod, altså det politiske patriarkat, det er mere de institutioner og de ydre, sådan noget som du ved, stemmeret og adgang til arbejdsmarkedet og abort og du ved, alle de sådan de ydre
1: instrumentelle
0: ja der, hvor man kan kæmpe imod de forskellige systemer, men det er langt sværere, hvis ens selvbillede baserer sig på det system og gør op med det. Der er selvfølgelig mange, der vil sådan sige, ja, jamen jeg er imod undertrykkelse af kvinder, og kvinder skal have ligestilling med mænd. Men når de så deres ubevidste handlingsmåder og måder at tale på, er der måske ikke blevet ændret så meget på. Heaven loves you. The clouds part for you.

0: David Bowie sagde det i 1979 med et smil og en garderobe fuld af kjoler. At være dreng er et privilegium. Himlen elsker dig. Livet er et plukkemodent kirsebær. Og det er jo rigtigt. Og det er også ikke rigtigt. For privilegium er kun halvdelen af historien. Den anden halvdel er, hvad det koster at opretholde det. Og noget tyder på, at det koster mere, end de fleste mænd ved eller vil stå ved. I et fængsel i Californien sidder en gruppe mandlige indsatte med domme på 20 år og op efter og læser Bell Hooks Viljen til forandring og andre af hans bøger og diskuterer dem og deres manderoller i grupper. Det lyder næsten som starten på en vildighed. Det er det på ingen måde.
1: It's been an honor and a privilege to be with all you guys through this season. Who here has heard the phrase be a man? You know, we all have, right? The idea is that if you're not a man, you're a girl or a woman. And the inference being that somehow that's less than. You have to act a certain way to be a man. And that's something that led me to prison. If you keep crying, I'm going to give you something to cry for. That was the rule in my house. And that's something that allowed me to shut down when things came up. I ended up getting addicted to heroin in prison. Because of that, basically. I mean, I couldn't face reality.
2: Face

0: De prøver at knække os, og det ser ud som om, de vil prøve igen. Men de vilde drenge vil altid være vindere. Vi er i 84, 5 år senere end Bowie, og Duran Duran har fat i en reference fra forfatteren William Burroughs, som i sin bog The Wild Boys og Book of the Dead fra 1971 beskriver de vilde drenge som voldelige, seksuelle, autonome. En flok, der har meldt sig helt ud af samfundet, fordi de selv vil bestemme, have styringen, og som altså udlever patriarkalske dynamikker. Dynamikker, som vi hører om i fængselsdokumentaren The Feminist on Cell Block Y, den vi netop hørte en bid fra, som altså er med til at skabe den maskulinitetskrise, vi hører om i dag. Hvor mænd, som måske har været vant til at kæmpe på forskellige plan, forsøger at gøre op med nedsættende adfærd, seksualisering og vold.
1: Altså, det er jo for eksempel sexistisk adfærd. For eksempel sexistiske vittigheder i omklædningsrummet. Nu kommer jeg lige med nogle stereotyper her, ikke? Eller i frokoststuen, ikke? Altså, at man taler nedsættende om kvinder, om deres udseende, om deres kroppe. Seksualiserende, den slags, ikke? Det er at have svært ved at styre sin vrede. Altså, Bell Hooks taler jo også meget om vold. Altså, at i patriarkatet ligger der også en eller anden ret til vold, eller ja, at man kan
0: en voldsparathed.
1: Ja. Man skal heller ikke glemme, at den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder. Ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse.
2: Det kunne da godt blive understreget lidt oftere.
1: Ja, det synes jeg nok, det kunne. Det er temmelig vigtigt. Ja. Altså, og det med, at det er en fredsbevægelse, ja, det giver jo mening for, hvem er det, der laver krig? Ikke? Det ved vi jo godt. Virginia Woolfs fantastiske essay-samling Free Guinness, som er skrevet under den spanske borgerkrig, handler om, hvorfor krig, hvordan forhindrer vi krig, og handler om, hvordan patriarkatet simpelthen er modelleret som en krigsmaskine. Og det ligger også under Bell Hooks bog her, at det er krigen. Altså, det er krigen, vi vil forhindre.
2: Hvordan er den modelleret som en krigsmaskine?
1: Ja, det er den jo, fordi at erobring for det første og retten til at slå ihjel er ligesom det fundament, hvorpå vores samfund hviler. Altså, for krigens lov er jo sådan.
2: Retten til at bemægtige sig nogle andre.
1: Ret til at erobre. Ret til at kolonisere, for eksempel. Ikke? Vi ser jo masser af det her stadigvæk. Men også retten til at slå ihjel, og det, at man opdrager drenge til, at de skal være soldater. At de skal kunne lære at slå ihjel og gå i krig. Som om det er en naturlig ting. Det synes den feministiske fredsbevægelse ikke, og det synes den feministiske filosofi faktisk slet ikke, at det er, vel? Altså, krigen og volden, altså, alle ved jo også, hvem udøver vold, at det er kønnet. Altså, der er en kæmpe skævhedning i forhold til, hvem der udøver vold.

0: indflydelsesrige mand havde skrevet til hende og spurgt, hvordan forhindrer vi krig? Og Wolf svarede ikke med en kampplan, men med et spørgsmål tilbage. Hvem er det egentlig, der fører krig? Og hvem lærte dem at gøre det?
1: I picked up certain belief systems, and I picked up certain things from the TV that I watch, from the heroes that I was given. I mean, if we look back and we think about, let's look at cartoons. How was Bugs Bunny solving his problems? How was, you know, I mean, when Wile E. the Coyote was chasing the Roadrunner, he was getting anvils and all types of stuff dropped on him. Now we can say, oh, that's fun and games. It's cartoons, but your child is learning something. I'm learning that, okay, I can stop this by this, and those are all violent acts. Now you may not choose to see it that way, I mean, but that's what it is. You know what I mean, so you have to be vigilant in the things that are going on in your community in every aspect. Like, this isn't being done in a vacuum.
0: Vi lærer volden af tegnefilmene, af Wile E. Coyote, der får droppet en ambold i hovedet af Roadrunneren, og Bugs Bunny, der løser alle sine problemer med vold. Og det lærer børnene, der ser filmene. Det foregår over det hele. Det er ikke noget, der sker i lukkede, afgrænsede miljøer, hører vi her fra fængselsfilmen. Og tilbage til Virginia Woolf og Three Guineas, hvor Woolf beskriver den procession af mænd, der går op ad universitetstrapperne, ind i domstolene, ind i parlamenterne, ind i militæret. Generation efter generation med kapper og parrykker og ordensbånd og rang. Og i 1938, i Woolfs tid, er kvinderne begyndt at træske med bag mændene. De har fået stemmeret, de kan søge de samme stillinger og betræde de samme trapper. Men Virginia Woolf advarer, hvis kvinderne bare stiller sig op i rækken og følger processionen, så hjælper de ikke til at forhindre krig. De forsyner bare systemet med friske rekrutter. For Woolf er forbindelsen mellem patriarkat og krig ikke tilfældig. Den er strukturel. Det patriarkalske system er, siger hun, grundlæggende modelleret som en krigsmaskine. Konkurrencen om rang og status og magt, den samme konkurrence, der fra barndommen lærer drenge ikke at græde, at bevise sig, at dominere, er den samme konkurrence, der i stor skala ender med kugler og granater. Som den gamle preussiske general og militærteoretiker von Clausewitz skrev, krig er en fortsættelse af politik med inddragelse af andre midler.
2: Vous devez être vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde.
3: Du skal være forandring.
2: Je veux que tu comprennes.
3: Du må forstå.
2: Il y a deux choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine.
3: Der er to ting, der er uendelige. Universet og menneskelig dumhed.
0: Feminismen, som vi har hørt Elisabeth Friis fastholde, er i udgangspunktet en fredsbevægelse. Det er måske ikke det, de fleste forbinder med ordet. Vi tænker, som vi lige hørte Elisabeth Friis sige, på stemmeret, på ligeløn, på reproduktive rettigheder. Men spørgsmålet er ældre og mere grundlæggende. Hvorfor kæmper mænd? Hvem lærte dem det, og kan de aflære det igen? Ja, siger Bell Hooks. Det er ikke biologi, det er socialisering. Og det, der er lært, kan aflæres med vilje og med tid. Viljen til forandring, som hun helt bevidst har kaldt sin bog. Virginia Woolf stillede spørgsmålet i 1938. Vi kan jo spørge os selv, om det er blevet besvaret.
1: I grew up in a household where my dad was in charge. He worked every day, he supported the family. He didn't say much, but he was the man of the house. And you know, coming up, what are we supposed to be? The man of the house. So when I'm hearing, you know, this patriarchy and I'm hearing the negative aspects and all that, I had him in my household. Boys don't cry. Those things, it doesn't take any of us a genius added to me sitting right here with 32 years of life in this place.
4: Boys don't cry.
0: 32 år og op til livstid er den indsatte gut her dømt til. Og han er ikke i tvivl om, at den adfærd, der har sat ham der, er en, han har lært af sin far, manden i huset. Den arbejdsomme og tavse mand, der lærte ham, at han også skulle være manden i huset. Og at drenge ikke græder.
5: Den dokumentar er god for, fordi den viser, hvor sørgelige og desperate og de mænd virker. De virker ikke specielt lykkelige inden i den rolle, de har påtaget sig. Altså for mig at se, virker de ret miserable i hvert fald. Og det tror jeg også, at en af pointerne er, at det ideal, de stræber efter, det patriarkalske ideal om at skulle dominere kvinder, egentlig ikke giver nogen særlig tilfredsstillende måde at leve på for mænd, og slet ikke for kvinder.
0: Og det er også her, manusfæren opererer. Drenge græder ikke. Det gør tøser. Og de tøserne er ikke lige så stærke eller lige så meget værd i kampen for overlevelse og prestige. Kvinderne skal give sex, føde og passe børn og gøre, som de får besked på. De skal lade sig dominere af den stærke mand,

0: som så til gengæld forsørger dem. Nogen vil kalde det en del af maskulinitetskrisen, som feminisme og i nogens optik wokeisme bliver udråbt som skaber af, fordi nogle mænd oplever et stærkt behov for at bekæmpe ligestilling og fastholde magt og position. Det er også de forbandede kvinder, der vil kastrere mændene, afvæbne, stikke, tæmme dem. Det skal blive løgnskatte. Vi er rigtige mænd. Samtidig hører man det engelske ord emasculated, brugt i den sammenhæng måske feminiseret. Men ifølge Bell Hooks er det altså ikke feminister, der skaber maskulinitetskrisen, men snarere feminisme, der er vejen ud af maskulinitetskrisen.
1: Altså det vil selvfølgelig kræve, at de første de skulle lytte til, hvad hun siger, eller læse noget af det, hun siger. Og det er jo allerede noget, man ikke rigtig tror, at de kommer så langt med. Men jeg tror, det er jo det, hun vil sige, når vi er nok, at de værdier, de er fortaler for, eller som de promoverer, sådan noget med, at mænd er biologisk overlegne kvinder, og kvinder kun stræber eller søger efter mænd, som har sådan, udseendet, eller penge, eller status. Du ved, de der meget firkantede forestillinger om, hvad en rigtig mand skal være, som de, promoverer. Så inden for den sådan, det paradigme, inden for det system, så er der... kan man kun blive ulykkelig. Altså, der er meget få, der vil kunne opnå det, som de selv ser som det ideelle. Og det er derfor, at de forsøger med alle mulige og mærkelige midler at enten blive rige sådan, igennem gambling og bitcoins og alt det der, eller igennem forskønnelsesregimer, mere eller mindre farmaceutiske tilgang og kirurgisk tilgang, alt muligt forsøg på, desperat stræber efter at få det, de ser som en høj markedsværdi på det seksuelle marked. Så hele den markedstænkning skaber bare en masse ulykke, fordi for det første kan det ikke opbygge nogen sådan meningsfulde relationer. De kan ikke se menneske til menneske med en kvinde. De kan kun se hende som noget, der giver status, eller noget, som giver dem bekræftelse i et hierarki. Og for det andet, så hele systemet er jo designet i udgangspunktet til, at nogen dominerer over andre, og det de få dominerer over de mange. Og på den måde vil de aldrig kunne være noget stabilt system. Det bliver en evig ulykkelig kamp om at skulle forsøge at skulle hakke sig op igennem et hierarki, og hvis man ikke kan nå op, så er man dømt til evig ulykke.
0: Som en fiasko.
1: Som en fiasko og en forfejlet mand. Og så er der egentlig bare ikke nogen vej ud, fordi hvis hele ens verdensbillede baserer sig på den der hyperindividualistiske konkurrence med andre mænd i et eller andet seksuelt spil om at opnå status og penge og indflydelse eller hvad det kan være, så kommer man aldrig til at kunne opbygge nogle former for fællesskaber eller nogle former for sunde relationer til andre mennesker. Hvis man bare ser dem som instrumenter eller som mulige varer, man kan gøre sig mere eller mindre fortjent til. Mm. Det er den måde at tænke på, der skaber en dyb utilfredshed. Ikke at, hvad skal man sige, at behandle kvinder lige, eller se dem som mennesker på lige fod med andre. Men at det bare, altså den tilgang til mennesker, den sådan neoliberaliserede tilgang til, hvor alt skal markedsgøres, og alt skal gøres op i værdier og hierarkier, det inden for det system, som der aldrig kan opstå, hvor der aldrig kan opstå en form for ja, bare glæde og tilfredshed, en sund form for selvværd, meningsfuldhed, ja, alt det.
0: Så ifølge Bell Hooks er feminismen altså ikke skyld i, men vejen ud af det system, som Søren Rosendahl beskriver her. Vejen ud af patriarkatbilledet, herunder altså den manosfære, som man måske også aner konturerne af i Rosendahls beskrivelse, om end Bell Hooks bog fra 2004 ikke beskriver manosfæren som det fænomen, vi kender i 2026.
2: Nu er den her bog, som sagt, hun skriver jo ikke for eksempel om incels, fordi de findes ikke helt endnu, tror jeg.
0: Ikke som begreb, nej.
2: Men de findes måske, det ved jeg ikke. Men hvis vi nu tager den type manosfære, person. Hvordan kan en incel blive reddet af feminismen? Altså, det lyder jo helt absurd at sige det. Men jo, Fordi Bell Hooks pointe er jo, at de her unge drenge er bærer rundt på enorm smerte. Fordi der er et modsætningsforhold mellem dem, de tror, de skal være, og så dem, sådan som de faktisk oplever, at de har det, og de er. Altså, det giver jo mening. Det her med, at de har ret til sex, for eksempel, og de får ikke noget sex, det er sådan en ting, der bliver diskuteret i de her kredse. Altså, de tror simpelthen, at de har ret til sex. Altså, alene den formulering, at man har ret til noget, den idé om, at man har ret til at dominere, for eksempel, en kvinde, er jo, skaber jo ikke andet end smerte og ulykke inde i de her unge mænd.
0: Og bare for at være helt sikker på, at vi ikke hægter nogen af her, ordet incel er en sammentrækning af ordene involuntary celibacy, ufrivilligt celibat, og bliver brugt om mænd, der altså ufrivilligt ikke har og ikke har haft sex i lang tid, og som det ofte beskrives, derfor har opbygget et stærkt had mod kvinder, fordi de angiveligt nægter dem deres ret til sex. Men som vi hører Elisabeth Friis, så er der tilsyneladende også en patriarkalsk idé om, at retten til sex netop er forbundet med dominans.
2: Altså hvis man mener, at man har ret til, man har ikke ret til noget som helst, når det gælder relationer til andre mennesker. Det har jo været sådan, at mænd har ment, at de havde ret til kvinder. Ikke? Altså vi skal jo ikke glemme, at de fleste, det meste af den tid, vi har været bevidste væsener her på jorden, der har kvinderne jo været domineret af mændene på alle mulige måder. De har været ejet af mændene. De har ikke haft nogen selvstændighed. Altså, manden har haft retten over dem. Og jeg mener, det at sige, at man har ret til sex, det ligger fuldstændig i forlængelse af den forestilling om, at man har ret til at dominere. Ikke? Og det er jo patriarkalt i nødskal, retten til at dominere eller udnytte, udbytte.
0: Dominere, udnytte, udbytte. Man kunne tilføje besejre eller tage herredømme over. Bare ordet herredømme er vel en tanke værd. Alle sammen ord, der er forbundet med kamp, for nogen måske ligefrem med krig. Men her er det altså, at Bell Hooks fastholder, at feminismen ikke skaber maskulinitetskrisen, men kan hjælpe mænd ud af den, og at det ikke er kvindekamp, men snarere det, som Elisabeth Friis kalder feminismen, nemlig en fredsbevægelse. Og sådan en handler ikke om at opnå dominans over nogen.
2: Altså, kærlighed kan ikke være dominans, siger hun. Meget klart, tit og ofte, at hvis man ønsker at kontrollere, dominere, begrænse, udnytte den, man elsker, så er der ikke tale om kærlighed. Hun mener ikke, at dominans simpelthen kan eksistere i en kærlighedsrelation. Og her mener hun jo ikke seksuelt. Altså, seksuelt kan dominans jo være noget andet. Men hun mener i selve den følelsesmæssige relation. Altså det vil sige, at man lader den anden være den, som den anden er, og respekterer det. Det er vel det, det betyder. En ting, som hun... Altså nu er hun jo desværre død, Bell Hooks, men på en måde kunne jeg godt have tænkt mig at invitere hende til Sverige og møde nogle af mine unge mandlige kolleger, som har den her meget, meget lange barselsorlov, fordi det har de jo i Sverige. For en af hendes modeller er jo, at man skal tage sig af barnet lige så meget som kvinden, fordi derigennem lærer man omsorg og tålmodighed og respekt og alt muligt andet. Og jeg tror, mange af de unge mænd, de er ideelle feministiske mænd i Bell Hooks optik, i hvert fald sådan, som jeg kender dem.
1: Mange mænd lever et kærlighedsløst liv, jeg tror jeg. Overkompensering med hyperfokusering på sex og seksualitet bliver den symptombehandling, der mange går efter i stedet for. Og det eneste sted, de kan opnå den intimitet, som hun mener, alle mænd, og i lige så høj grad, som kvinder ønsker. Men altså, for Bell Hooks er kærlighed også et bredere begreb end bare en følelse. Ikke? Det er også en måde at handle på, det er en måde at tilgå verden på, hvor det handler om at forstå og have tillid og bygge forskellige bånd til andre, som baserer sig på altså en ønske om at ønske for det bedste for andre.
0: Hengivenhed måske?
1: Ja, hengivenhed. Og, altså der, hun har nogle forskellige sådan etiske værdier, som hun lægger meget vægt på inden for kærlighed. Og altså du ved, sådan noget emne som omsorg, respekt og ansvar i forhold til andre mennesker, det er netop de værdier, som man tit ikke, måske ikke direkte opfordres til at gå på kompromis med, men som accepteres, som man godt må gå på kompromis med, inden for et patriarkalsk perspektiv. Altså, det vigtige er at vinde, end at drage omsorg. Det vigtige er at få status, end at have respekt, handle andre med respekt.

To bevæbnede røverier udløste en dom på 150 år til livstid. Ja, det amerikanske retssystem har sin egen tidsregning. Det var Richies vej ind i fængslet. Og da han kunne se, at systemet var ved at tage hans liv fra ham, bad han sin kone og sine venner om at sende ham bøger. En af de bøger, han fik, var Bell Hooks Viljen til forandring, som viste ham, hvordan mænd ødelægger sig selv med patriarkalske mønstre, og han fortæller i filmen The Feminist on Cell Block Y, at når han lagde bogen fra sig i fængslet, så han alle systemerne udspille sig for øjnene af ham. Rigtig vold, også væbnet, magtspil, dominans, og han tænkte, at sådan her behøver man altså ikke at leve. Det er de fleste bare bange for at sige højt, og det fik ham til at starte samtalegruppen Success Stories.

0: Du står altid forrest i køen, når du er en dreng. Men det er måske blandt andet den opfattelse, vi skal have tonet ned sammen. For en vigtig pointe er, at Bell Hooks ikke beder mænd om at ophøre med at være mænd. Hun beder dem om at blive mennesker, med alle de følelser, svagheder og forbindelser, det kræver. Den feministiske bevægelse er i udgangspunktet en fredsbevægelse, siger Elisabeth Friis. Og det spørgsmål, Virginia Woolf stillede i 1938, hvordan forhindrer vi krig, er faktisk ikke helt løst endnu.
1: Det starter i det nære. Altså, der er masser af bøger, man kan læse. Jeg synes, at både man skal læse Saoirse Ahmed og Simone de Beauvoir og Bell Hooks og alt muligt andet. Det bliver man kun klogere af. Men det starter med, at man taler med sine venner.
0: Af begge køn?
1: Ja, sikkert, hvis man har det. Men bare de venner, man nu har, det er jo heller ikke, altså, det er jo også simpelthen et spørgsmål om at ture og åbne for den tvivl og usikkerhed, man har inde i sig. Altså at ture og være den, der ikke fortæller sexistiske vittigheder, eller måske endda siger noget, som en af mine venner engang sagde, uden han sagde bare, jeg gider ikke at høre mere på det, fordi nogen sad og fortalte sexistiske vittigheder, så han bare, jeg overgår altså ikke at høre mere på det der. Altså, den taknemmelighed, jeg følte, var stor. Mm. Men det er små ting, man kan gøre i sin omgivelser, så prøv at lytte. Altså, spørg.
0: Hvis man erkender, ja okay, det er sgu meget fedt at være mand, men hold op, der er også noget, der gør næs lidt oftere, end jeg egentlig bryder mig om. Ja. Hvad kan man så i den erkendelse stille op?
2: Ja, jamen, altså det er også, altså det er svært at sige, altså der er selvfølgelig nogle råd, man kan komme med til unge mænd og drenge. Og det er jo selvfølgelig også noget, som er prøv lige at stoppe op og tænke dig om, reflektere over din egen status. Hvorfor har du det dårlige bad? Er det egentlig, der gør, at du er ked af det? Er det, fordi du ikke kan få en kæreste, eller er det, fordi det kvindebillede, du har, det begær, du har opbygget, egentlig skaber en helt en forvrænget forestilling om, hvad det vil sige at tale eller interagere med et andet køn? Prøv at stille spørgsmål til en selv, og indgå i lyttende relationer til piger og kvinder, og ikke bare samle sig omkring lukkede mande-drengefællesskaber, hvor man bekræfter alle mulige fordomme gensidigt.
3: Certainly we're not saying that it's bad to be a male and be a leader. We're just saying that you don't deserve to be a leader just because you're male. What's some other stuff that grows out of that? When everybody's believing in that.
4: Oppression.
3: What do you mean?
4: Well, it oppressed me in a way to where I was not even able to express my emotions. It specifically oppresses women. Like when I think about it, how many female presidents have there been in the United States of America? And I think the answer is none. And I ask why? Maybe it has something to do with patriarchy.
2: Det er en form for selvopgør. Men på en måde er det også en frigørelse, og det tror jeg, man skal lægge vægt på, at de kvaliteter, som bliver fremhævet i patriarkatet, er jo typisk en meget snæver personlighedsspektrum, man får der. Altså, man kan ikke være ret meget, og det er meget mere at skulle rette ind efter autoritet, og det er ind efter, at man kun har meget få følelser. Man må ikke udtrykke sig, man skal gå bære sig på en bestemt måde, og det er et ret snævert menneske, man får, når man skal forsøge at tilpasse sig, og det er også på en måde meget frygtfuldt og vredt menneske, og det er også derfor, at mange mænd typisk handler i vrede, og ud fra, at andre vil skade dem, og ud fra frygt. Koblet med, at de så ser sådan en bekræftelse af deres maskulinitet, som at dominere andre, og især dominere kvinder eller mænd, de anser for at være sådan feminine, eller ikke leve op til det patriarkalske ideal. Altså det er jo typisk også med seksuel vold. Det er jo noget af det mest sådan, destruktive i forbindelse med patriarkatet, er at hvis ens mandighed skal bekræftes igennem dominans, og igennem dominans af kvinder seksuelt, så er udgangspunktet, at man har ret til kvinders krop, eller ret til at bestemme over kvinder, eller ret til at bemægtige sig, eller at voldtage. Og det kan man ikke komme ud af, fordi det er sådan noget, der skal bekræftes igen og igen, fordi det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand eller som menneske.
1: Det har jo noget at gøre med, at man bliver nødt til at pansre sig, altså at lukke ned for usikkerheder og følelser, som man har, eller utilstrækkelighedsfornemmelser, kan det også være. Det kan være, at man bliver nødt til at lyve, lade som om, tage en maske på, hvis man er sammen med nogen, der forventer noget bestemt af en, som man egentlig ikke har lyst til, men som man et eller andet sted føler, man bliver nødt til at gøre for at passe ind og for at blive anerkendt. Ikke? Altså, jo flere gange man gør det, jo mere forsvinder der jo af en selv, og det er det, der er smerten. Ikke? Det er, at man mister kontakten med sig selv.

0: ikke noget for master plan.
1: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
2: Ibens harem er tilbage.
3: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
2: Med Iben Maria Zeuthen.
1: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
1: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
2: Hør Ibens harem i DR-lød.
1: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Lige om lidt, så er det tid til, at vi kan høre et genhør med orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
6: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Men de skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
6: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
8: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
6: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
9: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
6: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
10: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
6: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
11: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo ikke ind som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
6: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
12: Velkommen her, Peter Orientering. Vi sender de næste 2 timer her 3 hurtige overskrifter, som vi frem mod kl. 18 vil trampe rundt i. AGF har vundet guld. Troels Lund Poulsen har vundet en travl dag, som kongelig undersøger. Politiet har til gengæld tabt, eller har i hvert fald de landet med en alvorlig kritik i forhold til at have en virkelig uheldig praksis med at henlægge sager.
13: Ja, det er Rigsrevisionen, der udarbejdede en rapport, som statsrevisorerne i dag fremlagde, og hvor kritikken er, at den her praksis med at henlægge sager er, citat, meget utilfredsstillende, og det betyder blandt andet, at sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet risikerer ikke at blive opklaret, fordi ja, politiet altså henlægger sagerne.
12: Ja, vi ser på kritikken og på konsekvenserne af den flere gange i løbet af udsendelsen i dag. Første gang lige om lidt, og i næste time skal vi også tale med rigspolitichefen om kritikken. Og så er der regeringsforhandlingerne.
13: Det skal der lige love, for inden dagen er gået, der har dagen i dag og dagen i morgen, så skal alle partierne have været forbi Venstres formand Troels Lund Poulsen til en snak og sikkert også en kop kaffe. Det startede i morges, SF var inviteret kl. 10 i formiddags. Det slutter i morgen aften kl. 20, hvor det er Moderaternes tur.
12: Ja, og derimellem alle de andre, det kan synes som spild af tid, i hvert fald for en del af partierne. Så hvad taler de om på de her møder, og hvad er planen herfra? Det ser vi nærmere på om et kvarters tid. Og lidt senere i udsendelsen, ja, vi kommer ikke udenom det.
13: Det gør vi nok.
12: Pernille. Det er jo ikke sket siden...
13: Det halve Danmark vil blive rasende på os.
12: Det er ikke sket siden 1986. Ikke siden dengang Thomas Helmig var en ung mand på kun 22 sommer. Ja, godnat, Malaga. Godnat, København.
13: Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Ja, man har altså ikke kunne tænde en radio i dag, uden at de her toner har lyttet heller ikke her til eftermiddag. Vi skal selvfølgelig tale om AGF, som ja, i mange år havde ry for at være sådan lidt af et galehus. Altid larm, altid ballade. Til gengæld ikke så ofte sportslig succes, men ja, i år lykkedes det. Yep. AGF har vundet det danske mesterskab i fodbold. Men hvad er det egentlig, der er lykkedes for AGF? Vi skal tale med klubbens bestyrelsesformand lidt senere i den her udsendelse. Ja,
12: det og meget mere i løbet af de næste to timer i studiet i dag. Pernille Rudbæk og Ole Brink.
13: Men vi starter altså med den her sønderlammende kritik, som statsrevisorerne i dag fremlagde i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse af politiets praksis med at henlægge sager uden egentlig efterforskning. Som sagt, der blev ikke lagt fingre imellem. Politiet har en citat meget utilfredsstillende praksis, når det kommer til personfarlig og økonomisk kriminalitet.
12: Ja, her er det Lars Christian Lilleholt, Venstres Lars Christian Lilleholt, en af statsrevisorerne.
0: I de snart tre år, jeg har været statsrevisor, der er det her en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
13: Ja, det er også blevet kaldt alt fra en skandale til et svigt. Beskæmmende har jeg også hørt i løbet af dagen, og det baserer sig jo altså på den her rapport, Rigsrevisionen har lavet. De har undersøgt det, som vi her i DR tidligere har undersøgt og fortalt historier om, det som mange kender som at vaske sager.
12: Ja, Rigsrevisionen konkluderer simpelthen, at konsekvensen af politiets praksis kan være, citat, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det.
13: Louise Dalsgaard, du er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. God eftermiddag.
14: Ja, god eftermiddag.
13: Retskorrespondent her i DR. Du har fulgt fremlæggelsen hele dagen, statsrevisorernes fremlæggelse. Det er en lang rapport. Der er rigtig, rigtig mange ting i den her rapport, som vi slet ikke kan nå omkring alle sammen. Så fortæl os, hvad du sådan umiddelbart hæfter dig mest ved.
14: Først og fremmest hæfter jeg mig selvfølgelig ved, at vi igen taler om tilliden til dansk politi. Efter vi har haft sager om kulturen i dansk politi, om man kunne stole på, at politiet kom, når man ringede efter dem, så taler vi nu om det her med, kan man stole på, at ens sag bliver efterforsket, og man rent faktisk får at vide fra politiet, hvad for nogle efterforskningsskridt, der bliver foretaget. Det er jo ikke særlig betryggende i et retssamfund at tale om tilliden. Den skal helst bare være der. Så det er det første, jeg hæfter mig ved. Mm-hmm. Og når vi så dykker ned i rapporten, jamen, så er der faktisk nærmest så mange forskellige ting, man kan dykke ned i enkeltvis, at det er svært. Men politiet modtager jo over 500.000 anmeldelser hvert eneste år, og man må selvfølgelig gerne henlægge sager fra dansk politis side. Det er ikke alt, man kan prioritere og efterforske. Men i 14.000 tilfælde, kommer det frem i den her rapport, der har man altså henlagt sagen, men man har fortalt borgeren, at man har efterforsket sagen, selvom der ikke ifølge Rigsrevisionen er foretaget nogen efterforskningsskridt. Og det er jo det, vi skal tale om her. Det er ikke antallet, men det her med at fortælle borgerne noget, som man har gjort, uden at egentlig gøre det.
13: Mm. Prøv lige bare, for dem, der måske ikke lige kan huske de typer sager, nu snakker vi om økonomisk og personfarlig kriminalitet. Hvad er det for en type sager, vi taler om her?
14: Ja, det er jo gældende for både økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet, at det er 7% af sagerne, som bliver henlagt, hvor politiet siger, at der er foretaget efterforskning, uden at der har været en efterforskning ifølge Rigsrevisionen. Og den økonomiske kriminalitet, jamen det kan være alt fra små svindelsager, men også sager op til over en halv million kroner, hvor borgerne er blevet svindlet for så store beløb. Og personfarlige sager, det siger måske sig selv, det er noget, hvor det er farligt for vores person. Og det kan være voldssager, stalkingsager, det kan være menneskehandelssager, og det kan sågar også være voldtægtssager, som er faktisk et af de områder, hvor politiet også får særlig kritik, fordi i stedet for at oprette dem som skarpe sager, altså når man modtager en anmeldelse, så opretter man den sådan, som den er, nemlig en anmeldelse om voldtægt, så opretter politiet dem i stedet for på undersøgelsesnumre. Noget, som de rent faktisk ikke har måttet siden 2015. Der har det i hvert fald været indskærpet over for dem, at det skulle kun ske i meget sjældne tilfælde, men det viser den her rapport, det gør det ikke.
13: Så når man opretter den som en undersøgelsessag i stedet for en skarp sag, så får den ikke nødvendigvis samme efterforskning med sig?
14: Ikke nødvendigvis. Selvfølgelig kan man sagtens have undersøgelsessager, hvor man finder ud af, okay, den skal konverteres til en skarp sag. Det sker også. Men der har bare været en retningslinje fra Rigsadvokaten om, at det var i meget sjældne tilfælde, man skulle oprette de her sager som undersøgelsessager, og det er bare ikke virkeligheden, når man ser på tallene.
13: Da de her sager, de kom frem sidste år, og vi fortalte jo mange historier om dem her i radioen, også på tv, DR.dk, der stod ledelsen i Rigspolitiet jo fast på, at de kendte ikke noget til det her begreb om at vaske sager. I hvert fald ikke nogen instrukser, som skulle komme fra dem. Vi kan lige prøve at høre, hvad chefpolitiinspektør Peter Eggebjerg, han sagde dengang.
15: Ja, det kender jeg jo faktisk kun for det skriv, jeg har fået jer af. Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med. Så jeg kender jeres definition af at vaske en sag, men jeg kender ikke ellers nogen definition af det.
16: Så du har ikke hørt om det her begreb før?
15: Nej, ikke ud over den måde, I har beskrevet det på.
13: Hvad siger Rigsrevisionens undersøgelse i dag om, hvor systematisk det har været?
14: Den siger i hvert fald det, at man har sendt et spørgeskemaundersøgelse ud til over 10.000 af landets betjente. Altså lige så mange betjente, der er. 4.000 lidt over, har svaret, svarende til 38%. Og der er flere betjente blandt dem, der har svaret, som fortæller, at de kender det begreb særdeles godt. Og de fortæller også om ledelsesmæssige instrukser til at få sager til at forsvinde. Altså det, vi jo taler om bredt som politivask, men som jo også bare kan hedde henlæggelser eller at skrive sager døde eller lignende. Så i den her spørgeskemaundersøgelse, der er det altså noget, betjentene godt kender, og det er også noget, siger flere, som kommer oppefra. Det er i hvert fald sådan, de oplever det, de her betjente, der har svaret.
13: Og nu siger du oppefra, så spørgsmålet, hvor langt oppefra? Altså, hvordan kan det hænge sammen med, at Rigspolitiet dengang siger, at de ikke kender til det her begreb?
14: Det er jo svært for mig at svare på, men vi har jo i DR fortalt historier om en instruks eller et såkaldt action card i Østjyllands politi, hvor der blev skrevet direkte, at også store sager, der behøvede man ikke at foretage efterforskningsskridt. Et action card, som i øvrigt er blevet ændret i dag, og der er også en sag omtalt i Rigsrevisionens rapport fra Midt- og Vestjyllands politi, hvor man skriver i en anden instruks, at når man for eksempel skal foretage retsmedicinske undersøgelser i sager om overgreb på børn, så skal man skele til ressourcehensynet. Mm. Og det er jo også sådan en formulering, der har fået statsreviserne sådan rimelig op på den høje navle. Kan man virkelig sige, at man skal skele til ressourcer i sager om overgreb på børn? Mm-hmm. Og den instruks er også blevet lavet om, har Midt- og Vestjyllands politi fortalt.
13: Som vi lige sagde indledningsvis, vi skal tale med Rigspolitichef Thorkild Foghe om en times tid. Er det ham og hans ledelse, pilen peger på, eller hvor peger den her rapport pilen hen i forhold til et ansvar?
14: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg har faktisk lige stillet det samme spørgsmål til Thorkild Foghe. Kan du blive ved med at være Rigspolitichef? Og det er ikke op til ham at vurdere, siger han. Det er selvfølgelig heller ikke op til mig at vurdere. Men den her sag kommer som en sag i en perlerække af dårlige sager for dansk politi, og også dårlige sager for Thorkild Foghe. Flere kan måske også huske hele sagen om de her action cards, politiet brugte under Mink-skandalen. Der stod han jo også i spidsen for dansk politi. Så det er klart, det bliver en sag, der lander på en ny justitsministers bord. Mm-hmm. Er der fortsat tillid til rigspolitichefen? Er der fortsat tillid til dansk politis ledelse? Det er der ikke nogen tvivl om, at det skal man selvfølgelig have en måske også mere end en alvors snak om.
13: Lise Dalsgaard, tak for at lægge vejen forbi her til eftermiddag.
14: Selv tak.
13: Retskorrespondent her i DR.
12: Adam Didriksen, velkommen.
17: Tak skal du have.
12: Politiforsker ved Forsvarsakademiet. Ja, nu ved vi det altså, vi har set rapporten her. Rigsrevisionens opgørelse siger, at det er 7% af sagerne, hvor politiet siger til forurettet, at der er indledt en efterforskning, selvom der faktisk ikke er indledt nogen efterforskning. Er du overrasket over sådan nogle tal?
17: Ja, jeg er overrasket over, at tallene er så store. Altså, vi vidste godt, at der var et problem her, og vi vidste også godt, at det var et alvorligt problem. Men alligevel, så synes jeg, at det er overraskende, at det er så slemt, som det bliver tegnet op i de her to rapporter for Rigsrevisionen.
12: Hvorfor siger du, at vi vidste godt, at der var et problem?
17: Fordi der har været mange sager. I har jo selv fortalt en del af historierne om det, og der har også været meget snak internt i politiet om, at det her var et reelt problem. Altså, så på den måde, så synes jeg godt, at man vidste, at der var et eller andet, der ikke var helt, som det skulle være her. Men derfra så til det meget alvorlige billede, som de her rapporter tegner, der synes jeg alligevel, at der er et stykke. Så jeg synes, det var nogle chokerende rapporter.
12: Altså et problem om, at sager bliver lukket, selvom der ikke egentlig har været efterforskningen.
17: Ja, jeg synes, der har været især to ting, jeg hæfter mig med. Altså, udover det selvfølgelig er store tal, vi snakker om, så synes jeg, der var to ret alvorlige ting i det. Det ene var, at der er jo ligesom to sager det her. Dels noget, der handler om økonomisk kriminalitet, og dels noget, der handler om personfarlig kriminalitet. Og man kunne måske godt have håbet, at problemet var mindre, når det galt personfarlig kriminalitet end økonomisk kriminalitet. Og det siger jeg ikke for at minimere, at økonomisk kriminalitet er alvorligt, og noget, der skal tages også alvorligt af politiet. Men alligevel er personfarlig kriminalitet jo ligesom en traditionel kriminalitet, som alle politifolk vil have en forestilling om, at det skal politiet selvfølgelig kunne håndtere, når folk bliver udsat for noget alvorligt og bliver overfaldet eller voldtaget, eller hvad det nu er, vi snakker om. Og det tror jeg også, at de fleste borgere har en ret grundlæggende forestilling om, at når vi bliver udsat for den slags ting, så har samfundet vores ryg, og det betyder helt konkret, at politiet skal være der for de borgere. Og der synes jeg bare, at vi må konkludere efter at se de her rapporter, at det her altså ikke på nogen måde kun begrænset til økonomisk kriminalitet. Det gælder også personfarlig kriminalitet. Og det andet, jeg synes er virkelig alvorligt, det er, at det fremgår, at politiet i så mange tilfælde har givet borgerne forkerte oplysninger og sagt, at de havde lukket sagerne efter at have efterforsket, uden at de reelt har gjort det. Og der synes jeg også, der er noget helt grundlæggende, der skrider her, fordi vi må da som borgere som minimum kunne have tillid til, at hvis vi får noget at vide af politiet, så er det faktisk sandt. Og der, det er et helt grundlæggende ligesom ting, der er på spil her. Så det synes jeg også var rystende.
12: Så Adam Didriksen, med dit kendskab til politiet, altså hvad er det så, der sker derude på stationerne?
17: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg tror først og fremmest, at man må sige, at ja, eller dem, det selvfølgelig først og fremmest, der er et problem for her, det er de borgere, der bliver ramt af kriminalitet. Men det er også et problem for mange politifolk, fordi der er også nogle grundlæggende ting omkring, hvad politiet er for en størrelse, og hvad det er at arbejde i politiet, som er på spil her. Og jeg tror, der er rigtig mange politifolk, der føler, at deres professionelle identitet og stolthed er krænket af det her, i den forstand, at de er søgt ind i politiet for at hjælpe borgere, der har brug for det, og give dem hjælp og beskyttelse og retfærdighed. Og så er det her den historie, der bliver fortalt om politiet som en myndighed, der ikke er der, når der er brug for det. Så jeg tror også, at der er internt i politiet er behov for en snak om, hvad er egentlig politiets rolle, og hvad er det, der er vigtigst for os som politi og for det danske samfund, og så få styr på prioriteterne.
12: Men politiet vil vel gerne opklare sagerne, og de vil i særdeleshed gerne opklare voldssager, personfarlige sager, alt det alvorlige. Så hvad er det, der sker? Altså, hvorfor siger man til folk, vi har undersøgt det, uden når de ikke har undersøgt det, og vi kan ikke? Altså, hvordan er vi endt her?
17: Ja, nu siger du, at politiet gerne vil det. Det tror jeg er rigtigt, hvis man sådan spørger på medarbejderniveau og sådan politiet bredt blandt folk, der arbejder for politiet. Men politiet som organisation har i høj grad også andre hensyn at tage, og er for eksempel i høj grad styret af nogle ret strikte økonomiske hensyn og en meget rigid økonomisk styring af politiet. Og det kan betyde, at der er nogle ledere rundt omkring i politiet, der bliver fanget som en lus mellem to negle, mellem på den ene side, at de jo også formentlig gerne vil gøre et godt stykke arbejde, og også af hensyn til borgerne. På den anden side føler, at de ikke har ressourcerne, og føler, at de ressourcer, de har, i høj grad er båndlagt af andre formål. Så jeg tror, der er noget, der handler om, hvordan vi styrer og leder politiet, der gemmer sig bag den her diskussion.
13: Og spørgsmålet er så, hvor pinen peger hen i den anledning? Fordi nu hørte jeg formand for Politiforbundet, Heino Kegel, som jo repræsenterer de politifolk, der er derude i dag, sige, der peger altså også en pil på politikerne her i forhold til de rammer, der er sat for politiet. Er der en sandhed i det?
17: Ja, det er jeg helt enig i. Altså, der er klart, der er et ledelsesansvar, og ja, der er Rigspolitiets ledelse selvfølgelig dem, der er i sidste ende ansvarlige for politiet som organisation. Men der er også nogle spørgsmål, der handler om netop, politiet tilstrækkelige ressourcer, og er politiet styret på en hensigtsmæssig måde, så vi ligesom kan vide, at de ressourcer, politiet nogle gange har, de bruges på en måde, som vi som samfund synes er fornuftig? Eller er der for meget af politiets ressourcer, der ligesom bliver brugt på alt muligt andet og forsvinder lidt ud mellem fingrene på os? Og er der for meget af politiets ledelse og ledelsestruktur, der handler om ressourcestyring, i stedet for at have blikket uden for politiet selv på de borgere, som politiet jo egentlig burde have til opgave at beskytte? Mm.
18: Men den kritik, der ligger i det her, hvor meget af den kritik, hvor tung en del af kritikken handler om ledelsen i politiet?
17: Ja, det er nok meget afhængigt af, hvem du spørger, og hvor aben så at sige ender med at blive parkeret henne. Ikke? Altså fordi, at kritikken rammer jo bredt i politiet her, og i og med, at det er tydeligt, at det er et systematisk problem, så er det ikke rimeligt at placere ansvaret på medarbejderniveau og sige, at det er nogle enkelte, der har gjort et eller andet, de ikke skulle. Så vi skal lidt højere op i pyramiden, og det vil der især gå netop i vabespil i gang nu, hvor højt op i pyramiden man skal have, men jeg synes, det vil være passende, hvis der er nogen, der tager et politisk ansvar for det her. Og med det mener jeg ikke bare, at man skynder sig at lave nogle nye regler, eller placere et ansvar, eller skifte ud i ledelsen, men at man tager et kritisk blik på, hvordan den her organisation bliver ledet politisk, og tænker, om det kunne gøres bedre.
18: Ja. Så du siger altså, der er et ansvar hele vejen op igennem politikæden, helt op til rigspolitichefen går ud fra, og derfra så ind på Christiansborg og til politikerne.
17: Ja.
18: Adam Didriksen, tak for besøget.
17: Selv
18: tak for udlægningen. Politiforsker ved Forsvarsakademiet.
13: Hvis man nu er på vej hjem fra arbejde her, ja, godt 20 minutter over 4, synes det her, sikke en mandag, der har bare været møde på møde på møde. Jeg har ikke engang haft tid til at trække en kaffe i automaten, eller lige sådan
18: 2, 3, 4 møder, ikke? Så er man allerede skilleret.
13: Præcis. Måske man synes, frokostpausen der også var sådan lige presset nok. Nå, så vil jeg bare sige, at man skal være glad for, at man ikke havde den mødedag, som ham her havde.
19: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
18: Ja, Venstres formand Troels Lund Poulsen havde første dag i dag som jobbet som kongelig undersøger. En tidsbegrænset stilling, der løber præcis 14 dage, så han er travlt. Mm. Mange møder.
13: Det skal jeg lige love for.
18: Klokken 10 i morges SF. Så kommer Enhedslisten 10:45, 11:30, Radikale Venstre 13:15. Der må være noget pause nu, frokost der.
13: Nej, det kan godt være, de lige nåede en.
18: Men ellers så bare dernedad.
13: Ja, fordi det er jo alle partier i Folketinget. Det er også de to grønlandske, de to færøske. De fortsætter ind til 21:15, hvor Nalerak er på i aften. Og så er de altså ikke færdige nu, så starter de igen. Dog først i morgen eftermiddag kl. 13 med Borgernes Parti, og så slutter det hele i morgenaften kl. 20:00. Så der er gang i den inden, ja, ikke på Christiansborg, men på et hotel midt i København. Christine Kurtzen, god eftermiddag.
20: God eftermiddag.
13: Vores politiske analytiker her hos os i DR. Det er jo sådan en omgang politisk speed dating, det her nærmest, med samtlige partier i Folketinget. Hvad er det handler om, den her øvelse, han har gang i de her dage, Troels Lund Poulsen?
20: Jamen, det er faktisk meget almindeligt, at når man lige starter, og Troels Lund er ud over at have mange møder, han er jo også ny i jobbet, at man så starter med alle partier for lige at høre, hvor står de, og nogle af dem ved man jo godt, at det nok bliver det eneste møde. Men det er altså det her speed dating går ud på. Og så, når han er igennem det, så vil han begynde at skille ud, hvilke partier giver det så mening at snakke videre med.
13: Ja. Lad os lige snuppe en af dem, som måske var ekstra interessante i dag. Det er kun cirka sådan lige godt 2 timer siden, tror jeg, at statsminister, den nu tidligere kongelige undersøger, Mette Frederiksen, troppede op. Og nu er jo altså bare som partileder og ikke som kongelig undersøger. Hun sagde sådan her.
21: Altså, vi kommer jo til de her forhandlinger, og jeg synes, nu er Lars Løkke gået fra de forhandlinger, som vi har været i gang med på Marienborg, som jeg synes var gode, og hvor jeg synes, fællesmængden den var ved at være stærk og progressiv. Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik, og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
22: Hvad siger du, hvis Troels Lund Poulsen tilbyder dig at blive statsminister i en midterregering?
21: Jamen altså, meget bekendt har Venstre i hele valgkampen og også i ugerne efter sagt, at man går efter at danne en borgerlig regering. Og det er jo ikke Socialdemokratiet, vi er ikke borgerlige. Så nu tænker jeg, at vi i dag skal høre...
22: Du svarer ikke på mit spørgsmål.
21: Det gør jeg jo på den måde, at indtil nu er det, Troels Lund jo har sagt, det er, at han går efter enten en borgerlig regering eller en borgerlig midterregering. Og det er jo ikke Socialdemokratiet, det er jo heller ikke de opdrag, han har fået fra kongen, så jeg tror, vi skal høre, hvad han siger i dag.
13: Ja, og så tilføjede hun jo lige, da hun blev spurgt endnu mere ind til det her. Hun er jo stadig statsministerkandidat, hvis man lige skulle være blevet i tvivl om det. Men Christine Kortsen, hvad er det, Mette Frederiksen skal have ud af de her forhandlinger, hvor hun nu sidder på den anden side af bordet?
20: Jamen, jeg tror, at Mette Frederiksen håber mest af alt på, at det her kører i grøften, og at hun så igen får stafetten som kongelig undersøger og kan forhandle videre om den her centrum-venstre-regering. Men der er jo nogle overvejelser, og det er jo i virkeligheden det, Lars Løkke Rasmussen går efter, om man kunne skabe en bred midterregering, hvor Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale og Moderaterne gik i regering sammen. Og det vil jo så være med Mette Frederiksen som statsminister. Og det ligger selvfølgelig også et eller andet sted. Men jeg tror ikke, det er det, Mette Frederiksen håber allermest på.
13: Mm. Så var de andre røde partier jo også. Det var faktisk de første. Han startede lige med at få alle dem ekspederet gennem butikken med SF først, og så også Enhedslisten og Radikale. Vi kan lige høre de politiske ledere fra de tre partier, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Pelle Dragsted, hvad de sagde, inden de gik ind på det her Hotel Scandic, som ligger på Kalvebod Brygge midt i København.
2: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke sådan, at vi finder et fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
3: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
4: Altså, nu har solen jo skinnet næsten fra en skyklar himmel, mens vi har forhandlet om en grøn og rød progressiv regering, så det er jo meget symbolisk, at når vi skal til forhandlinger med højrefløjen, så begynder det at pisse ned, som man siger på moderne dansk. Så nej, det er klart, at det her er jo først og fremmest en form for høflighedsinvitation, fordi vi kommer selvfølgelig ikke til at skulle deltage i regeringsforhandlinger med Venstre.
18: Christine Kortsen, hvorfor spilde alle sammens tid på sådan nogle møder?
20: Jamen, fordi Lars Løkke Rasmussen har hele tiden, og det har han jo sådan set sagt, det er der ikke noget overraskende i, han ønsker sig den her brede midterregering, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Og han har jo så åbenlyst heller ikke været tilfreds med de forhandlinger, han har haft med Mette Frederiksen om en centrum-venstre-regering.
18: Nej, undskyld,
20: og nu vil
18: undskyld.
20: Han altså prøve, om ja, det her det kan være.
18: Jeg mener også bare venstrefløjen, altså Enhedslisten, SF.
20: Undskyld, så misforstod jeg spørgsmålet. Jamen, det tror jeg, de har ret i. Det er lidt en høflighedsvisit, og det er meget almindeligt, at når man er ny kongelig undersøger, så gør man det for lige at være sikker på, at man ved, hvor partierne står. Og så i almindelig fordragelighed og enighed, så bliver man enige om, at man behøver ikke at invitere dem mere.
13: Så måske ikke så interessant, hvad de kommer ud og siger. Det kunne vi nok godt sådan forudsige, men så begynder de andre, dem som måske er lidt mere interessante her til eftermiddag, at komme ud. Jeg kan se Inger Støjberg kom ud for ikke så lang tid siden, siger hun var fortrøstningsfuld, da hun kom. Nu er hun endnu mere fortrøstningsfuld. Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance har også her for kort tid siden sagt, at han ser mulighederne. Han håber også, at Morten Messerschmidt vil se mulighederne i sådan en her mulighed for at lave noget blot. Og så kan vi jo lige tilføje, at Dansk Folkeparti jo om cirka en time, hvis planen holder, også skal ind forbi Troels Lund Poulsen. Hvornår begynder det, synes du, at blive sådan særligt interessant at følge med i de meldinger, der kommer?
20: Jamen, jeg synes, det er interessant, hvad Morten Messerschmidt vil sige, fordi det er jo meget, meget åbenlyst, at der er base op til massivt blåt pres på ham. Fordi hvis der skal være flertal for en blå regering, og altså en statsminister, der hedder Troels Lund Poulsen, så skal både Moderaterne og Radikale indgå i det flertal. Og Messerschmidt har jo klart sagt, at han på ingen måde kan støtte en regering, hvor Moderaterne indgår. Så er der den her mulighed for, at man kunne lave en regering, som ikke nødvendigvis havde opbakning fra 90 mandater eller flere, men at man udnyttede den negative parlamentarisme til at sige, altså Morten Messerschmidt behøver ikke aktivt at støtte, han skal bare lade være med at true med at vælte sig en regering.
13: Lige
20: det har
13: præcis
20: Messerschmidt også afvist.
13: Okay, fordi du lægger ellers så smukt op til det næste klip, jeg lige vil nå at spille med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som jo egentlig først skal i audiens, for jeg lyst til at sige, i morgen aften kl. 20, men også lige fik givet sådan sit besøg med fra et udenrigsministermøde i Bruxelles lidt tidligere i dag.
23: Det er jo ikke givet, at vi skal have en flertalsregering, og jeg synes jo, at
1: at jeg har lagt mærke til, at hele kommentatoriet i den måde, man formidler det her til danskerne på, tager sit afsæt i en form for parlamentarisme, vi ikke har i Danmark. For vi har ikke positiv parlamentarisme. Altså, vi har ikke et system, hvor man i Danmark skal være mindst 90 mandater, der er enige om hver detalje, før man kan formatere en regering. Vi har negativ parlamentarisme. Og derfor kunne det også ud af det her komme en mindretalsregering, som ikke bliver mødt af et mistillidsvotum, og som har partier på den ene side, eller den anden side, eller måske på begge sider, som deler det, der så bliver en ny regerings syn på den økonomiske politik.
13: Ja, Christine Kortsen, der kan du så melde hus forbi nu, fordi du lige nåede at komme ham i forkøbet her med og lige minde os om det, som han også gerne vil minde os om, nemlig at vi har negativ parlamentarisme. Så man kunne måske lave sådan en regering, hvor ja, man bare har lavet en aftale om, at for eksempel Dansk Folkeparti ikke ville være imod regeringen. Men der siger præcis. Du... Det ser heller ikke der, ud til, at det er en holdbar, farbar
20: vej. Morten Messerschmidt har i hvert fald sagt i dag, at han vil vælte enhver regering, som Moderaterne sidder i. Og det er nok svært at forestille sig sådan en regering, hvor Moderaterne ikke sidder i regering. Det kan man selvfølgelig... Der findes jo mange muligheder, og det her det er svært, og derfor tror jeg ikke, man skal udelukke alt for meget. Men det er ret åbenlyst, at når man hører, hvad partierne siger på vej ind og ud, at der bliver bagt op til at lægge et meget hårdt pres på Morten Messerschmidt, og hvis det ikke lykkes, så sørg for, at folk tror, at det, eller ved, at det er ham, der sidder med ansvaret.
13: Så er der også noget med at placere aben her, hvis ikke det lykkes det med den blå regering. Christine Kortsen, vi kommer til at holde øje med Morten Messerschmidt, som altså skulle ankomme om en time. Tak for at være med.
20: Selv tak.
13: Vores politiske analytiker her i DR.
18: Så lykkedes det efter 40 års guldtørke, blev AGF i går danske mestre i fodbold, og det har bragt store følelser frem i Aarhus.
5: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk. Det er helt vildt. Altså, det er en forløsning.
18: Voksne mænd græd i gaderne i Aarhus i går, og det er din skyld, Lars. Eller du har i hvert fald en del af skylden, Lars Fonet. Velkommen.
7: Nej, det er jo i hvert fald ikke min skyld. Det er, jeg har haft fornøjelsen af at være bestyrelsesformand i AGF i rigtig mange år, og dermed stå i spidsen for den udvikling, vi har gennemgået. Men der er så mange gode medarbejdere, spillere, trænere og ledere i AGF, der er årsagen til det her.
18: Som du siger, du er bestyrelsesformand i AGF AS, har været det siden 2012, så en del af holdet, kan vi godt sige.
7: Ja,
18: en del
7: det kan
18: af
7: du
18: AGF.
7: Godt sige.
18: Tillykke med mesterskabet.
7: Tusind tak skal du have.
18: Hvad lavede du i går aftes?
7: Jamen i går aftes var jeg på Brøndby Stadion. Det blev jo sent, inden vi kom fra Brøndby, hvor vi jo vandt 2-0 derovre i, altså, ja, en fantastisk kamp, set fra vores side i hvert fald. Og så blev det jo sent, inden vi nåede Aarhus, og så fortsatte festen jo i Aarhus til den lyse morgen. Så,
18: og der er man også med som bestyrelsesformand?
7: Ja, noget af tiden. Jeg var hjemme klokken 3:30, tror jeg, så det var sent for mig.
18: Prøv lige at høre, det er godtaget.
7: Ja.
18: Godt. Og det her, det er altså, AGF er jo en særlig klub. Det har været, der har været nogle kaotiske år op igennem nullerne og starten af tierne. Man har rykket ud af første division, ud af den bedste række, tre gange. AGF er sådan, der nogen har kaldt det sådan et galehus i dansk fodbold. Jan Skovby, chefredaktør ved Aarhus Stiftstidende, han sagde sådan her, der var med os i P1-morgen i morges, altså om det gamle AGF.
23: Alt sejlede. Økonomien var elendig. De havde en elendig spillertrup. Det var nødvendigt at fyre træneren. Sportschefen røg ud, der blev skiftet ud i ledelsen. Altså det var simpelthen den helt store makeover, AGF kom igennem. Og stadigvæk så er der altså gået yderligere 12 år, hvor de har forsøgt, og hvor der unægteligt også har været bump på vejen, men det lykkedes i går.
18: Jeg ved ikke, om du helt køber fortællingen om galehuset fra dengang, men noget har I i hvert fald rettet op på, Lars Fonet. Hvad er det? Hvad var det for en plan, I lagde dengang?
7: Jamen altså, vi var jo... jeg blev formand i 2012, og der troede jeg sådan set egentlig, vi var i smult vande. Det viste sig så, det var vi ikke, for vi rykkede jo ned igen i 2014. Og der var vi virkelig i krise på det tidspunkt. Vi havde ikke nogen administrerende direktør, vi havde ikke nogen sportschef, vi havde ikke nogen træner, og vi havde en kæmpe underbalance på over 50 millioner, så vi havde heller ingen penge i kassen. Og jeg har arbejdet sammen

0: Men det vi jo gjorde der, det var, at vi blev nødt til at få, først og fremmest få rettet op på vores økonomi. Vi blev nødt til at få en økonomi i balance, fordi det er jo forudsætningen for at kunne klare sig i alle virksomheder. Det er, at du har styr på økonomien, og det skal man også have i en fodboldklub.
1: Mm.
0: Og så fik vi jo Jacob Nielsen ansat der i 2014 som ny administrerende direktør. Vi fik Dan Jessen ind som CFO. Og sidenhen har vi jo egentlig kørt med en meget stabil bestyrelse, meget stabil formandskab og en stabil direktion, som kan vi sige, så har vi jo sådan lagt sten på sten, lag på lag, for at komme derhen, hvor vi er i dag. Vi har været meget sådan styret af strategi, som jeg har taget med mig fra de andre virksomheder, jeg har arbejdet i gennem tiderne. Og så har jeg prøvet sådan at gøre AGF sammen med min bestyrelse og direktion til en meget strategisk tænkende virksomhed. Så det er jo ikke, det er ikke tilfældigt der, hvor vi er i dag. Det er ikke tilfældigt, at vi vinder dansk mesterskab nu. Det er jo konsekvensen af en række handlinger over de sidste
1: 12 år. Du taler om sådan mere ro på, styr på økonomien, ikke så mange udskiftninger i ledelsen måske. Ja. Alt det som fundamentet for, at unge mænd så kan præstere inde på fodboldbanen.
0: Ja, og samtidig har vi jo gjort rigtig meget ved vores faciliteter. Vi har investeret tungt i nyt klubhus på Fredensvang. Vi har et baneanlæg derude, som står fantastisk flot. Vi har et nyt akademi, vi har bygget. Og alt det har vi gjort for egne midler. Vi ejer i dag, eller vores moderklub 1880 ejer selv det anlæg, vi spiller på. Vi får ingen kommunal støtte til vores anlæg. Vi har et nyt stadion på vej til Aarhus, som jo også bliver fantastisk for AGF og for byen og for det nye stadion. Så det var jo faktisk slet ikke planlagt, at det var nu, vi skulle vinde det mesterskab. De her, det skulle jo være mellemår, hvor vi spiller på sådan et midlertidigt stadion ude i Vejby.
1: Men stadigvæk, Fune, så taler du om, at det er det er en logisk konsekvens af alt det, I har gjort, at I vil ende i toppen.
0: Ja, det er i hvert fald det, der har været målet, at vi skulle ind i toppen. Vi ved godt, at vi har ikke den samme økonomi, som for eksempel FCK, Midtjylland og Brøndby har. Så derfor har vi skulle arbejde med nogle andre ting. Vi arbejder rigtig meget med vores kultur, og jeg tror faktisk, at det er vores kultur, der gør udslag for, at vi kan vinde det her mesterskab. Vi har en meget, meget stærk virksomhedskultur i dag i AGF, som gennemsyrer alt det, vi gør. Og det tror jeg er med til, at vi kan vinde det her mesterskab.
1: Ja, så hvad hedder ambitionen så herfra?
0: Jamen, ambitionen herfra hedder, at vi skal arbejde meget hårdt på at blive i toppen af dansk fodbold. Og i toppen af dansk fodbold, det vil sige en top 3-4 stykker, der skal AGF gerne ligge hver eneste år.
1: Mm.
0: Og det kommer slet ikke af sig selv. Så vi skal arbejde målrettet på det hver eneste dag.
1: Og ambitionen for den næste uge, hvad hedder den så?
0: Ja, ambitionen for den næste uge, det er, at nu skal vi jo tillade og glæde os over det her, og det skal alle i organisationen, og så skal vi jo forberede os på, at vi også skal spille en slutkamp på søndag mod Viborg, og der skal vi gøre en god indsats, og så skal vi holde en guldfest derefter. Vi skal alle sammen, er vi inviteret på Rådhuset på mandag. Så der skal vi fejre spillerne og trænerteamet.
1: Og er det også, Lars Fune, er det også i den her uge, du så får den der AGF-tatovering, du har lovet, du vil få?
0: Ja, det er det jo nok. Det er det. Ja, det, jeg har i hvert fald en tid til det, så det skal jeg have.
2: Hvornår, om han må spørge?
1: Hvornår har du tid?
0: Jamen, det kan jeg ikke lige. Der er lidt i spil endnu, så jeg
1: er ikke helt fast. Men der skal være der. Her. Og er det så på skulderen, eller hvor er den hen? Hvor skal den sidde?
0: Den skal være på sådan venstre overarm, tæt på hjertet.
1: Det er godt.
2: Sådan.
1: Tillykke med det igen, Lars Fune.
0: Tak skal du have.
1: Og en
0: tak
1: god uge må I have.
0: Tak, og i lige måde.
1: Lars Fune, bestyrelsesformand i AGF.
2: Vi skal også se lidt, hvad kan man sige, på den sportslige del af succesen. Velkommen til dig, Peter Brygmann.
3: Ja, tak.
2: Chefredaktør på Mediano. Jeg kan forstå, at halvdelen af folkene inde hos jer var simpelthen ikke født i 1986. Det vil sige, at de simpelthen ikke levede i en tid, hvor AGF har været mestre før nu.
3: Nej, jeg talte lige op i går, og jeg skulle lige styre på, når de alle sammen var født. Jeg var selv så gammel, så jeg dækkede AGF som journalist, da de vandt i 1986, men, okay. Men der er jeg også lidt alene på redaktionen, så

0: Jo, halvdelen var ikke født i 86.
1: For de andre, det er en helt ny verden, de stod op til i dag.
0: Det må man sige, ja.
1: Ja, ja. Der var ikke, jo, der var ikke mange, der havde set det komme måske til at starte med. Så er der mange, der har gået og kunne skimte det i horisonten et stykke tid efterhånden. Hvordan ser du, hvad det er, man er lykkedes med i AGF i forhold til altså at lykkes med at få det tilbage efter 40 år mesterskabet?
0: Altså det er jo, jeg vil gerne bakke Lars Forné op, nu hørte jeg lige, hvad han sagde, ikke? Altså det er jo det der med David Nielsen, der var en af de foregående trænere, det var ham, der formulerede det her med sværet i stenen, ridderen om det runde bord og så videre. Altså det, han vil gerne være den, der trak sværet ud af stenen, og det har de faktisk rigtig mange gjort, men det peger tilbage til 2012 og 2014, altså Lars Forné og Jakob Nielsen, synes jeg har en meget stor ære for det her. Altså AGF har over den her periode, fodbolden var på det tidspunkt, vi køber nogle gode spillere, så kan vi formentlig lave nogle gode resultater, så vi kan tjene penge. AGF vendte den rundt og har hele tiden drevet den omvendt. Vi skal tjene penge, så vi kan købe nogle gode spillere med at gøre forretningen bæredygtig. Og de har været sindssygt dygtige på det kommercielle og det organisatoriske. Og kan man også se med stadionprojekterne og Fredensvang, som fornærer om, altså omtaler, også været dygtige på sådan det politiske. Og så er det sportslige egentlig kommet gradvis efterfølgende. Og der er en masse omstændigheder, som gør, at det lige topper nu. Men jeg har den største anerkendelse for det forløb, der har været.
2: Og nu står de så der på toppen og har vundet guld. Og hvad så her, Brygmann? Altså, hvad med næste sæson og Champions League? Og kan de komme i semifinalen? Og alt det der.
0: Altså, de er, jeg vil sige, det der, jeg siger omkring tilliden til ledelsen, det har jeg sådan set også her. Altså, når vi taler om sæsonen 26-27, hvem er de to topseedede hold, der har to Champions League-pladser og spiller om i næste sæson, så er det FC København og FC Midtjylland, der stadigvæk er der, og AGF, jeg bider mærke i, for næste er sådan top 3-4 stykker, og det er jo det realistiske, fordi de har et budget, der er under det halve af en tredjedel nærmest, eller af FC København, og langt mindre end FC Midtjylland, og mindre end Brøndby. Og fodboldens logik er, at dem med den største pengepunkt kan købe de bedste spillere, og hvis de ellers er dygtige, så vil de også ende sådan over tid. Så det er ikke, altså, AGF står ikke til at blive top 1-2 i de kommende år. Der kommer et stadion, så dybest set er det, der er sket lige nu, det er før planen i forhold til, hvornår vil det her logisk kunne ske. Så det er derfor, der er nogle omstændigheder, hvor mange ting er klikket i den her sæson, og det de stod på fra den foregående sæson. Men logisk set er AGF ikke på vej til at blive dominerende i dansk fodbold. De er på vej til at være, hvor de hører hjemme. Og det er, der er jeg sådan set enig med den målsætning, som Fornæs siger med en top 3-4 stykker, for det siger pengenes logik. Ja.
2: Peter Brygmann, tak for det.
0: Selv tak.
2: Chefredaktør på Mediano.
1: Og Ulle, så tager vi lige en afstikker til, hvad kan man sige, en anden form for sportslig succes. Der er jo mange måder at blive et sportsligt ikon, en stor sportslig succes på. Nogle mere kreative end andre. Der var jo Copenhagen Marathon i går.
2: Jeg var faktisk ude at kigge.
1: Kigge?
2: Ja.
1: Kiggede du efter noget særligt?
2: Ja, jeg kiggede efter min nevø, som dukkede op på et eller andet tidspunkt. Og så begyndte vi faktisk også at kigge efter folk, der var udklædt.
1: Ja.
2: Og tænkte, på et eller andet tidspunkt må der komme nogen. Og der gik noget tid, men så kom der en. Jeg tror, det første kostyme, vi så, det var en ulv.
1: Men så skal vi jo ikke komme og sige, at der ikke er ulve i København. Vel?
2: Nej, det var i hvert fald en perfekt. I nogle timer i går.
1: Jamen, det er jo præcis det kan, det her maraton, udover at der er nogen, der går bare op i at løbe den hurtigste tid, så er der også nogen, der går op i netop at være den der ude på ruten, som alle lægger mærke til. Og der er en især, der måske skiller sig ud, hvis man er sådan en, der har stået der år efter år, måske også holdt øje med andre maratoner i verden, nemlig ham, der går under navnet The Pineapple Marathon Runner.
2: Ja. En mand, der løber de her 42,195 kilometer igen og igen, men ananas på hovedet.
1: Ja, åbenbart.
2: Jeg har set billeder.
1: Ja.
2: Det ligner en ananas på hovedet.
1: Jeg tror, det er en ananas.
2: Der løber et maraton.
1: Ja, han er altså ikke her hvem som helst. Ham her, han har faktisk løbet over 150 maratoner. Han er 70 år gammel. Han løber også med i går, og så er det sådan, at vi har en kollega, som lige rendte på ham her i dag og spurgte, vi bliver simpelthen lige nødt til at høre den historie. Så vi har ham med nu, og han er fra Israel, han snakker engelsk, og vi slår lige over i engelsk for en kort bemærkning og siger, welcome, Moshe Leatherfine.
3: Yeah, I am here in you. I am very happy to interview in your radio.
1: Yes, we're very happy to have you here. You're known as the Pineapple Marathon runner, and you're running the Copenhagen Marathon yesterday as well. Was that a pineapple on your head?
3: No, this time only with a can of Booster Fax. And yeah, it's an energy fruit I run.
1: A can of
3: it's,
1: what?
3: Energy drink. Energy drink.
1: You ran with an energy drink booster. On top of your head. Okay. Why?
3: Yeah, cup. Yeah. The friend is asking me for publishing some very good energy. Yeah.
2: And then the question is, of course, Moshe, let me ask you, why? Why do you run marathon with things on your head?
3: It's to be connection with people. This is my way to connect people. And I like to connect people. I like to, I'm old man. I like to give him some tip of running. A very important thing is how to stay healthy and happy at life. You know, I have to, in this way, I will prove that my logic of smart, when I learned from very smart people, like Mahatma Gandhi and else. And I have to deliver it to the world. This is a smart, can be the world most peacefully, more happy, and more contained for his life. And to achieve, everybody
1: so
3: has to achieve his
1: connecting
3: potential
1: and happiness. And you've been running with a lot of different things on your head in all these marathons. Yeah. A giant coconut, a watermelon helmet, a gigantic muffin, and a gold glittering disco ball, among other things.
3: Yeah.
1: How do you make sure they don't fall off?
3: It's some talent, you know. I'm very relaxed, and it's have to be free, you know, like in earthquake, the house is no have cannot move, it's fall. So I'm not exciting for the pineapple will walk on my head from side to side.
1: Okay, and, it sounds heavy though.
3: And this is it's some balance.
1: Some balance.
3: Maybe it's a talent. The talent. I'm thinking that this talent was.
1: But did they fall off from time to time? Did they fall off from time to time?
3: No, they don't fall.
1: Never.
3: Only when I sleep in Berlin, you have a photo when I sleep and I try to catch it before the end.
1: Right.
3: And if it will be very strong wind, it might be fall. Otherwise, it's become part of me. And I run very fast. I can run 5.5 hour in 5.5 minutes for kilometer. Yeah. It's very fast through the pineapple. If I run less than 5 minutes to kilometer, it might be fall because it's too much speed, you know.
2: Moshe, thank you for joining us this afternoon.
3: Yeah.
2: Thank you, and have a safe trip.
3: You. Maybe we see you next year. Bye.
2: Yeah.
1: People will watch out for you in the next marathon and see what you put on your head for sure.
2: Altså, Moshe Leatherfine, the pineapple marathon runner.
1: Ja.
2: Manden, der løber med ting på hovedet.
1: Det kan man også.
2: Har vi nu haft med i radioen?
1: Ja, tjek ved den.
2: Det virusramte krydstogtskib MV Hondius ligger stadig ved havn i Granadilla på Tenerife. De sidste evakueringer sker i dag, mens besætningsmedlemmer ombord er nødt til at blive. Med os nu har vi Caroline Ingelund, reporter på DR's udlandsredaktion, med os fra Tenerife. Velkommen.
4: God eftermiddag.
2: God eftermiddag, Caroline. Hvordan er evakueringerne gået i dag?
4: Jamen, når jeg siger vi, så er det verdenspressen, og jeg er lige gået hen til kajen her på havnen, for det ser ud som om, at der endelig er ved at ske noget. Altså, vi har faktisk stået i venteposition hele dagen. Det er meningen, at 22 personer skal evakueres fra skibet i dag. Det skulle være gået i gang sådan her tidlig eftermiddag. Det er det altså ikke nu, men nu bevæger en lille båd sig ud til krydstogtskibet. Og vi hører altså og fornemmer, at det godt kan være, fordi den er på vej ud efter de sidste personer.
2: Ja, de sidste er passagererne, eller hvad? Er det dem, der skal fra bord i dag?
4: Jamen altså, vi har lige talt med repræsentanter fra den hollandske ambassade, der nu kan fortælle os, det vidste vi ikke i går eller i morges, at det faktisk i godsøjne kun er besætning, der skal evakueres i dag. Det vil altså sige, at alle passagerer, ombordværende passagerer, blev evakueret i går. Det er sådan, at det er en kæmpe operation, så det er sådan drypvis, at vi får de her nye informationer. Det er kun det sådan allermest nødvendige besætning, der så bliver tilbage på båden i dag. Så det er altså 22 personer, blandt andet fra Australien og flere asiatiske lande, og så en hollandsk statsborger, som skal evakueres i dag, og så er der kun et fly, der venter i lufthavnen her i det sydlige Tenerife for at tage dem med til Holland.
2: Okay, så passagererne er væk fra båden, nu skal en del af personalet også væk, og så er der nogle stykker, der så skal sejle båden på et eller andet tidspunkt til Rotterdam. Er det sådan?
4: Lige præcis. Og hvornår det præcis sker, det er også uklart. Nu vi har hørt, at planen var, at skibet skulle forlade havnen her til aften. Vi har set, at der er blevet tanket op. Der har ligget en båd på siden af krydstogtskibet og hejst varer og forsyninger over. Men man er ikke sikker på, hvornår at skibet i virkeligheden får lov til at forlade havnen. Men når det gør, så stævner det ud, og så har det direkte kurs mod Rotterdam i Holland, hvor at der så igen går en kæmpe operation i gang, for der skal, fortæller den hollandske ambassade os, både Sundhedsministeriet i Holland og krydstogtskibets ejer samarbejde med Udenrigsministeriet om, hvad man så gør med det her skib, hvordan man får det inspiceret og simpelthen desinficeret fra ende til anden.
2: Fortæl det, Caroline Engelund. Tak for det.
4: Det var så lidt.
2: Rapporter på DR's udlandsredaktion, altså med os direkte fra Tenerife.
1: Israel vil frigøre sig af en del af den amerikanske støtte, som landet modtager. Det har premierminister Benjamin Netanyahu sagt i et interview med CBS-programmet 60 Minutes.
5: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have, because we receive $3.8 billion a year, and I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
2: Ja, vi får 3,8 milliarder dollar. Det svarer til 24 milliarder kroner om året, og jeg synes, at det er på tide, at vi frigør os fra den resterende del af støtten af beløbet.
1: Han vil have ned på nul, siger han til Henrik Fafner. Velkommen.
6: Ja, tak.
1: International redaktør på POV, Mellemøst korrespondent gennem mange år. Man kan jo spekulere og undre sig over, hvordan det kan være, at han kommer med den her melding nu, at Israel gerne vil være fri fra amerikansk økonomisk støtte. Hvad er Netanyahus logik her?
6: Ja, det er sådan en lidt kroget historie, kan man sige. Men det er jo altså en temmelig klækkelig økonomisk støtte, militær støtte, Israel har fået i mange, mange år, primært siden krigen i 67 og 73, og det vil han nu trække sig ud af. Og ved at gøre det, så kan man sige, at han sætter Donald Trump-stolen kraftigt for døren, fordi hele det her spørgsmål om støtten er lidt af en varm kartoffel, ikke mindst i amerikansk politik. Sagen er, at støtten er et meget stort beløb, som bliver givet til Israel, og det er ikke penge, som bare bliver sat ind i en konto, som israelerne så kan bruge efter for godt befindende. Det er penge, som er øremærket til indkøb af amerikanske våben. Så det vil sige, at i det øjeblik, den støtte potentielt bortfalder, så er der altså 3,8 milliarder, som ikke bliver brugt til indkøb i den amerikanske våbenindustri, og det er jo så næsten logisk at sige, altså kommer, det vil jo føre til tab af arbejdspladser i våbenindustrien. Og derfor er det jo altså en varm kartoffel for Donald Trump, for han kan ikke stille sig op foran sin vælger og sige, nu har jeg altså lukket det her, og følgen er blevet øget arbejdsløshed. Så det er en støtte, der er skruet sammen på den måde, at den amerikanske præsident altid har hængt fast i det her. Jimmy Carter forsøgte i sin tid at trække sig ud af det. Han synes, at støtten var en dårlig idé, men han bakkede så tilbage, da han så, hvad konsekvenserne ville være i USA på det amerikanske arbejdsmarked. Okay. Og det er præcis den situation, Donald Trump nu står i.
1: Så er formålet fra Netanyahu's side at presse amerikanerne, presse Trump, eller er det at frigøre sig og have større, hvad kan man sige, selvstændige rettigheder til at investere der, hvor man gerne vil investere?
6: Jamen, altså, der er jo der er selvfølgelig flere fortolkninger af det her. Der er nogen, der siger, at og det har man sagt i mange år, at Israel gerne vil ud af denne her ordning, fordi man rent faktisk godt kan takle det selv. Det er et stort beløb, der nævnes, men hvis man ser på det, så er det noget, der svarer til ikke engang 0,5% af det israelske bruttonationalprodukt, så det er jo nok en økonomisk byrde, staten Israel selv kunne bære. Men humlen i det er, at der i støtten også ligger en mulighed for den til enhver tid siddende amerikansk præsident til at lægge pres på Israel, og det er det pres, Netanyahu gerne vil smide af sig ved at trække sig ud af den her ordning. Han siger ikke, at det er noget, der skal ske fremover. Det skal begynde at ske allerede nu. Og det er jo selvfølgelig, så ser man, det hænger jo sammen med den aktuelle situation. Det, Netanyahu gerne vil have frihed til, større israelsk frihed til, det er at fortsætte krigen. Trump, han taler meget om, at nu må vi se at få en våbenhvile i gang, og Trump er ikke mindst temmelig utilfreds med, at Israel bliver ved med at føre krig imod Hezbollah i det sydlige Libanon, og Trump, han sidder faktisk med bremsen i hånden, og ved at sætte Trump i det her den her komplicerede situation, der mener Netanyahu, altså at han kan få frihed til at fortsætte krigen i Libanon, som han finder passende.
1: Så bare ganske kort her til sidst, Hans-Henrik Fafner. Nu siger han, at han vil skrue den ned på nul, men det er jo rigtig, rigtig mange milliarder kroner om året, 24 milliarder kroner om året. Hvad er udsigterne til, at han kan det?
6: Udsigterne er faktisk meget gode. Israel har kapacitet til at sluge det her, men det er selvfølgelig ikke noget, der kommer til at ske fra den ene dag til den anden. Støtteordningen er indrettet sådan, at det er 10-årige kontrakter, og den igangværende kontrakt skal genforhandles i 2028, og så er det hans plan, at det skal falde gradvist i løbet af et 10-år eller noget af den stil, så det er selvfølgelig en langsigtet plan, men lige nu har den nogle meget klare politiske signaler.
1: Hans-Henrik Fafner, tak for at være med.
6: Ja, velbekomme.
1: International redaktør ved POV. Og så nærmer vi os så småt en radiovis, Ole.
2: Og, det er rigtigt. Og efter det dykker vi længere ned i den kritik, som er kommet efter Rigsrevisionens rapport. Kritikken af politiet, statsrevisorerne, er hård i kritikken. De kalder det meget utilfredsstillende. Det handler om vask af sager, altså det her med, at man siger, at man sådan set har undersøgt en sag fra politiets side, og så har man ikke gjort det alligevel.
1: Vi skal tale med rigspolitichef Thorkild Fogde, som jo i den grad er en, som med den her kritik retter sig imod, mener flere. Vi skal høre hans svar på kritikken.
2: Men lige nu en radioavis klokken 17.
7: Om lidt her på P1, så får vi en radioavis og anden halvdel af dagens P1-orientering. Men endda, så kan vi lige lytte til Gasolin og This Is My Life.

0: Herefter lidt musik, så er det nu tid til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af P1-orientering fra tidligere i dag.
1: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
2: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Truls Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Truls Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge Rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trækker kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
3: Jeg synes da, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
1: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
3: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her det giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
1: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
4: På et hotel i København er der travlt i dag mellem frokostbuffeter og gæster i badetøj på vej i poolen. Ja, der har man kunne spotte den ene partileder efter den anden. Entrere, tage elevatoren op til 6. sal for at troppe op i et rum sammen med kongelig undersøger Truls Lund Poulsen. Også den gamle kongelige undersøger har været et smut forbi her til eftermiddag.
5: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er.
6: Mødekalenderen er booket hele dagen i dag, og i morgen eftermiddag med samtlige Folketingets partier skal forbi. Vi følger selvfølgelig også med her i mandagens P1-orientering, efterhånden som de forskellige partiledere går ind og kommer ud igen.
4: Ja, og mens Truls Lund Poulsen virkelig jo nu for alvor de næste 2 uger skal vise, hvad han kan som leder, hvad han har lederegenskaber i forhold til at samle folk og skabe resultater, så er der andre et andet sted i Danmark, som virkelig har bevist lige præcis, hvad det vil sige at være en god leder.
7: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk. Det er helt vildt, altså. Det er en forløsning.
6: Ja, ikke ham her. Altså, det kan da godt være.
4: Måske han også kan noget. Det tror jeg.
6: Ja. Han var i hvert fald glad for resultatet af lederskabet hos AGF-træner Jakob og Jakob sportsdirektør, og træneren har i fællesskab og sammen med alle spillerne og hele truppen selvfølgelig hævet mesterskabet hjem til Aarhus igen efter 40 års guldtørke. Vi zoomer ind på lige præcis lederdelen, altså lederpræstationen, der ligger bag den succes, der nu har ramt AGF.
4: Lige præcis, og med det velkommen indenfor her til sidste del af denne mandags P1-orientering, hvor vi fortsat i studiet er Ole Brink og Pernille Rødbæk.
6: Men lad os begynde med rapporten fra Rigsrevisionen, kritikken fra statsrevisorerne, altså kritikken af politiets efterforskning, der knytter sig til de sager, vi her i DR har afdækket, det der er blevet kaldt politivask.
4: Ja. Kritikken, den var kras i dag ifølge statsrevisorerne. Der har politiet nemlig, deres praksis har været meget utilfredsstillende, når det kommer til deres håndtering af personfarlig og økonomisk kriminalitet.
8: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
6: Ja, så lød det fra statsrevisor, konservativ folketingsmedlem Mette Abildgaard.
4: Ja, og det var jo altså noget, som statsrevisorerne fremlagde efter at have bestilt en undersøgelse, som Rigsrevisionen stod for, som jo skete efter de afsløringer, vi har haft her i DR, at ja, de her vask af sager i politiet, som betyder, at man simpelthen undlader at lave basal efterforskning, som potentielt kunne føre til en sag, en opklaring, for til gengæld at kunne lukke de her sager hurtigere. Nu skal vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Helle Larsen. Hvis vi har Helle med.
9: Det har I.
4: God eftermiddag og velkommen til. Vi kan godt høre dig nu.
9: Nå, det er jo godt. Ja, tak fordi jeg må være med.
4: Jamen, det må du i hvert fald, fordi du er jo en, som man kan sige har fulgt den her afgørelse i dag meget tæt. Du har haft en sag om, ja, sådan en såkaldt vask af en sag tæt inde på kroppen. Den kommer vi tilbage til lige om lidt. Men start lige med at fortælle, hvordan du så oplevede det, da du hørte kritikken fra statsrevisorerne her for få timer siden.
9: Jamen, jeg blev oprigtigt rystet over omfanget af de sager, der er blevet vasket. Jeg synes simpelthen, det er rystende. Og jeg er helt enig med Rigsrevisionen om, at det er gift for vores retssamfund, at det her sker.
4: Og så lad os lige se på den historie, som du har haft tæt inde på kroppen her. Fordi du stod også frem hos os tilbage i september og fortalte historien om, hvordan du og din mands nære familiemedlem, det er din mands onkel, ikke også?
9: Ja, det er rigtigt.
4: Han bor i en lejlighed, der er kun adgang for hjemmehjælper. En dag oplever I, at han har mistet sit dankort, og det melder I så til politiet. Men I opdager så senere, at det, I har meldt til politiet, næsten er blevet lukket før I har meldt det, eller umiddelbart efter. Hvad er det, der sker hos politiet?
9: Jamen, det der sker, det er, at vi opdager, at min mands onkels standkort er væk, og vi ringer så til banken og får det spærret. Ringer til politiet og anmelder tyveriet, fordi min mands onkel har ikke mulighed for at komme ud af sin lejlighed på anden sal, fordi han kan ikke gå ned ad trapperne. Der er kun adgang for hjemmeplejen, og så kommer Kim og jeg i lejligheden. Mm-hmm. Så der er ikke andre end os.
4: Så, ja.
9: Og så melder vi det jo til politiet, og allerede dagen efter, der henlægger de sagen. Og der går så 14 dage, hvor vi tror, at der er en efterforskning i gang, før jeg så finder ud af, da jeg kommer og tømmer hans postkasse, at de har henlagt sagen. Mm. Og samme eftermiddag får jeg så ringet endnu en gang til banken og får sammen med min mands onkel og får spurgt om, hvor meget det her så drejer sig om. Og der får vi så at vide, at det drejer sig om 183.000 kroner, som den her mand har stjålet fra hans konto. Mm.
4: Så politiet, de lukker sagen. Du tænker, det kan ikke være rigtigt. I taler med banken for at vide, det er 183.000 kroner. I tager fat i politiet igen, og de genåbner så også sagen. Og det så ender det jo så faktisk også med, ifølge vores kilder i Aarhus Kommune, at den ældre mands mandlige hjemmehjælper i dag er blevet fyret og sigtet i sagen. Så man kan jo sige, I ender jo faktisk med at få en sag ud af det. Alligevel så ved jeg, at du har været slemt skuffet over politiets håndtering.
9: Jamen det har jeg, fordi altså, de burde jo have gjort det stykke arbejde, som min mand og jeg har gjort. Netop det her med at ringe til banken for at finde ud af, hvor stort er det her omfang. Er det 50 kroner, eller er det mere? Og i vores verden, der er 183.000 kroner rigtig, rigtig mange penge. Men det har de end ikke forsøgt. De har lukket sagen, inden de har prøvet noget som helst. De bliver oplyst om, at der er kun tre parter, der kan komme i lejligheden. Min mand og jeg, og så hjemmeplejen. Og der kan man jo se, hvem det er, der kommer i lejligheden. Så det er jo forholdsvis få, man skal undersøge. Og så kunne man jo have ringet til banken, og da vi endelig kommer igennem der den 18. maj, min mands onkel og jeg, og kommer til at tale med en, så kan hun jo sikre to billeder, der er taget, mens gerningsmanden han hæver kontantpenge i en kontantautomat.
4: Ja, og I har også siden fået flere forskellige eksperter, vi har talt med her, det er jeres ord for, at den her sag var sådan set lige til at efterforske. Østjyllands politi er også blevet forelagt den her sag dengang, og bare lige for en god ordens skyld, skal vi have det med, at chef politiinspektør Carsten V. Hansen dengang ikke ville kommentere den konkrete sag, men sagde, at hvis man havde haft den fulde viden på det tidspunkt, hvor sagen åbenbart er visiteret til en henlæggelse, så havde man formentlig også gjort det anderledes, lød forklaringen dengang. Så er vi så fremme ved i dag. Nu kommer der massiv kritik fra statsrevisorerne baseret på den her rapport fra Rigsrevisionen. Og så står der også i den her rapport, hvis politiet henlægger sager uden at forsøge at opklare dem, så kan det gå ud over ofrenes og befolkningens retsfølelse. Jeg fornemmer, at det også lidt er der, du er i dag.
9: Helt bestemt. Helt bestemt.
4: Hvordan
9: jeg føler den i den grad krænket. Jeg har en tro på vores system, at hvis jeg retter henvendelse til politiet, så er de der for at hjælpe mig. Og det har de ikke været i det her tilfælde.
4: Mm.
9: Tværtimod, der føler vi os svigtet. Og jeg føler mig specielt svigtet, fordi det er et ældre menneske, som ikke har ressourcerne til at gå op imod systemet.
4: Mm.
9: Og det synes jeg simpelthen, det er bare ikke i orden. Det er ikke godt nok.
4: Nu sker der jo så måske noget, det finder vi måske ud af lige om lidt. I hvert fald så har statsrevisorerne sagt, at den kommende justitsminister får 4 måneder til at svare tilbage på den her kritik. Og Rigspolitiet, som vi skal tale med lige om et kort øjeblik, siger også, at man tager den her kritik meget alvorligt. Lad mig lige spørge dig, inden vi giver ordet til Rigspolitichefen. Hvad skal der egentlig til for, at din tillid til politiet og retsstaten som sådan bliver genoprettet?
9: Jamen, jeg tænker da, at jeg ved snart ikke, men en undskyldning til dem, det er gået ud over, det synes jeg vil være passende. Og så synes jeg jo, at man skal stole på, at politiet de gør deres arbejde. Og jeg vil da sige, at den sidste politimand, vi rammer ind i, det tager ham 3 kvarter at løse sagen og opklare sagen. Bare ved at se de overvågningsbilleder og gå ind i de kontanthævninger og de hævninger, han har lavet. Der er 73 hævninger på det kort.
4: Så det burde ikke være så svært, siger du?
9: Overhovedet ikke. Manden har jo været så smart at få synet sin bil og betalt med min mands onkels standkort.
4: Helle Larsen, tak for at være med her til eftermiddag endnu en gang.
6: Torkild Fode, god eftermiddag.
10: Ja, god eftermiddag.
6: Rigspolitichef, altså øverste chef for politiet i Danmark. Rigsrevisionens undersøgelse siger altså, at I har, altså betjente har, dansk politi, har lukket 14.000 sager uden at tage et eneste efterretningsskridt, og samtidig så har man så fortalt borgerne om at det netop er efterforskningen, der var begrundelsen for, at man har lukket sagen. Det er det, der står i Rigsrevisionens rapport, sådan kort fortalt. Hvorfor siger politiet til borgerne, at I har efterforsket deres sager, når I ikke har det?
10: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at 14.000 sager, det er jo rigtig, rigtig mange sager. Men det skal selvfølgelig sættes i forhold til de 600.000 sager, som, eller anmeldelser, som politiet behandler hvert eneste år, og de mere end 400.000 sigtelser, som politiet rejser hvert år. Det svarer jo til over 1.000 sigtelser hver eneste dag, 24/7, 365. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at de sager, hvor politiet af den ene eller den anden grund ikke kan efterforske, har mulighed for at efterforske, kan prioritere at efterforske en sag, der skal borgeren selvfølgelig have besked. Og der har der været en diskussion mellem Rigsrevisionen og politikredsene om, hvad det er for nogle bestemmelser i retsplejeloven, politiet benytter sig af, når man giver borgerne den her besked. Og Rigsrevisionen er kommet til den konklusion, at man benytter sig af nogle bestemmelser, som giver borgeren et indtryk af, at politiet har lavet mere ved sagen, end situationen rent faktisk er. Og det er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke godt.
6: Så undskyld, borgerne har fået et indtryk af, at... Hvordan har borgerne fået det indtryk af, at sagerne er blevet efterforsket, når de nu ikke er blevet efterforsket?
10: Det er fordi, vi har to bestemmelser i retsplejeloven. Vi har en, der siger, at politiet kan afvise og indlede en efterforskning, og så har vi en, der siger, at politiet kan opgive og fortsætte en efterforskning. Og hvis man bruger den sidste bestemmelse, siger, at man opgiver og fortsætte efterforskningen, så sidder borgeren jo tilbage med det indtryk, at så er det fordi politiet har taget nogle efterforskningsskridt, som så ikke har ført til et resultat. Og det er også sådan, bestemmelsen er tænkt, men det er ikke nødvendigvis sådan, at der skal være taget 100 efterforskningsskridt, før man lukker efter den bestemmelse. Men der, det er det, Rigsrevisionen peger på.
6: Der er jo forskellige udlægninger af, hvad der er sket her. Politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr, er en af dem, der har fulgt sagen om vask af sager i politiet tæt. Han har også bistået Rigsrevisionen med dele af undersøgelsen. Og han siger, at det mest opsigtsvækkende i den her undersøgelse er, at politiet har løjet. Det er et citat. Han har løjet for 14.000 borgere. Er du uenig i den udlægning? Altså, at politiet har løjet over for borgerne her?
10: Det har jeg ikke grundlag for at konkludere på baggrund af det materiale, der er lagt frem. Jeg kan se, at Rigsrevisionen siger, at man burde have benyttet en anden bestemmelse, men jeg ved også, at der har været en diskussion mellem politikredsen og Rigsrevisionen om, hvornår er der taget et efterforskningsskridt, og når der er taget et efterforskningsskridt, så slutter man efter bestemmelsen om ikke at fortsætte efterforskningen. Men jeg kan jo konstatere, at der i hvert fald er nogle borgere, som har et indtryk af, at der burde have været gjort noget mere.
6: Er det ikke at lyve over for borgerne, når man siger, at man har den opfattelse, fordi at det er det, der bliver sagt, at den her sag er blevet efterforsket, der har været en efterforskning i gang, vi kunne ikke finde ud af noget, og derfor er den blevet lukket, men det har man faktisk ikke gjort. Det er vel, altså du kan vende og dreje det, men det er vel en slags løgn.
10: Jamen, hvis man giver positivt urigtige oplysninger, så er det jo forkert, men jeg har ikke grundlag for, på det grundlag, jeg sidder med, at sige, at det er det, der er tilfældet.
6: Så set for
10: man
6: din stol, så
10: handler
6: det om... Man kan godt
10: have en opfattelse hos politiet og hos borgeren af, om det var den ene eller den anden bestemmelse, der skulle lukkes efter. Så man altså lukket efter den sidste.
6: Så du ser det mere som nogle, hvad skal vi sige, knudrede paragrafer, der måske er blevet misforstået ude i den anden ende?
10: Nej, jeg tror, jeg har det på den måde, at jeg synes, det er en alvorlig ting at beskylde andre mennesker for at lyve. Og jeg siger bare, at jeg har ikke derfra fra min stol grundlag for at beskylde de betjente, som har lavet de her slutninger for at lyve. Det er vel det, jeg siger.
4: Hvad vil så være den rette beskyldning?
10: Jamen, det der jo ser ud til, og som vi skal have, som Rigsrevisionen jo anbefaler, det er jo en af de klare anbefalinger, der ligger fra Rigsrevisionen til justitsministeren, at man får tydeliggjort i videre omfang, end det er tilfældet i dag, hvornår der kan siges at have været foretaget et efterforskningsskridt. Der findes allerede i dag nogle retningslinjer fra Rigsadvokaten om, bruger man den ene bestemmelse og den anden bestemmelse, det vil sige, hvornår har man taget et efterforskningsskridt. Og i den, jeg ved bare, at der blandt de her sager, der er der en opfattelse hos politikredsen af, at der er taget efterforskningsskridt, og derfor så er det korrekt at skrive til borgeren, at man ikke har grundlag for at fortsætte efterforskningen. Og derfor synes jeg, at det vil være at tage munden for fuld og beskylde politifolk for at lyve i den situation.
4: Men så kan man må bare konstatere, at den kritik, der er kommet i dag, og den måde, som de fleste, mange, dem, der har udtalt sig i dag, tager den her kritik ned på, går jo langt videre, end at noget skulle have været sagt lidt tydeligere. Lad os lige prøve at høre fra to retsordfører, som også har fulgt det her ganske, ganske tæt, henholdsvis fra Venstre og SF. Det er Preben Bang og Karina Lorentzen.
11: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Man skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser. Det er i orden, at der skal ske nogle henlæggelser af fuldstændig småsager og lignende. Men det, vi ser her, det er jo så alvorlige tilfælde, at jeg må bare sige, at det er dybt beskæmmende, at sagerne er blevet henlagt.
12: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro. Og hvor der jo så bare i mange af dem ikke er sket noget som helst. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er ikke et retssamfund værdigt.
4: Ja, Torkel Fod, nu synes du, det var at gå for vidt og snakke om løgn. Hvad med en skandale og at det er beskæmmende? Er du uenig i det?
10: Jeg er ikke uenig i, at politiet prioriterer hver eneste dag. Og jeg er heller ikke uenig i, at når man skal afgøre, hvilke sager, der skal efterforskes og fortsættes, og hvilke sager, der ikke skal, så skuffer man nogle borgere i den proces.
4: Men det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, om du er uenig i, at det her det er en skandale.
10: Jeg er enig i, at det er nogle to beretninger med hård kritik af politiet. Jeg synes, det er vigtigt at sætte det i kontekst. De her beretninger zoomer ind på nogle bestemte sager ud af de mange 100.000 sager, som politiet ekspederer hver eneste år. Hver eneste dag er der massevis af mennesker, der får hjælp af dansk politi. Der er massevis af mennesker, der får en håndsrækning af dansk politi. Så selvom de her sager peger på noget kritik, eller selvom de her beretninger peger på noget kritik i dele af politiets virksomhed, så synes jeg, man skal huske på, at de er kun en del af en meget større helhed.
6: Hvem har ansvar for, at noget i hvert fald her er gået skævt?
10: Jamen, politiet har selvfølgelig ansvaret for at leve op til de forpligtelser, man har efter loven over for borgerne. Og det mener jeg jo bestemt også, at vi gør i langt, langt de fleste tilfælde. Og jeg mener grundlæggende også, at man kan regne med dansk politi som borger her i landet. Og derfor er det selvfølgelig også et beskæmmende billede. Det er jeg jo enig med retsordførende i, at det er da beskæmmende at læse en beretning, hvor man ligesom får indtryk af, at det i højere grad drejer sig om at slippe udenom, eller slippe over, hvor gader er lavest, end at hjælpe de borgere, der henvender sig for at få politiets hjælp. Jeg siger også bare, det er heller ikke sådan, jeg kender dansk politi. Jeg kender ikke dansk politi som et politi, der er mest optaget af at undgå at hjælpe borgerne. Jeg kender faktisk dansk politi som et politi, der aktivt arbejder for at hjælpe borgerne, men som også er et politi, der ikke kan nå det hele, og det har politiet heller aldrig kunnet.
6: Men du accepterer, at det her det er meget utilfredsstillende. Du accepterer kritikken, og du kalder det også beskæmmende. Hvem inde hos jer, Torkel Fode, eller jeg kan også spørge direkte, er det ikke dit ansvar, det her, at det er gået så skævt i så mange sager?
10: Nu tror jeg, at man skal passe på med at konkludere, at det her det er noget, der er gået skævt. Det har altid været sådan i politiet, at politiet ikke har kunnet nå det hele. Jeg tror, vi har haft de her diskussioner med mellemrum om, at der var kriminalitetsområder, hvor man politisk og fra borgernes side mente, at politiet burde gøre noget mere. Det er en diskussion, som er lige så gammel som politiet. Det, der er nyt her, tror jeg, det er især nok den vækst i den IT-borede økonomiske kriminalitet, som har gjort det sværere og sværere for politiet at få enderne til at mødes, samtidig med, at vi skal løse en række vigtige sikkerhedsopgaver og andre opgaver. Det er faktisk ikke en problematik, der er særegen for dansk politi. Det er en problematik, vi også kender fra vores nabolandes politistyrke. Alle de europæiske politistyrker kæmper i de her år med at følge med udviklingen i den IT-borede økonomiske kriminalitet.
4: Men Torkel Fode, vi taler jo om sager her, som også handler om personfarlig kriminalitet. Det handler om voldtægtssager, der bliver henlagt, fordi, som du siger, politiet har altid skulle prioritere. Er det bare et vilkår, som man som dansk borger skal indstille sig på, at sådan kan det også være at gå til politiet, at selvom man har været udsat for en voldtægt, ja, så kan det være, at sagen henlægges?
10: Jamen, her er der nok også lidt en forskel i den måde, jeg tilgår de to beretninger på. Fordi jeg har nok lidt lettere ved at forstå kritikken om politiets behandling af de økonomiske sager, fordi det matcher den virkelighed, jeg også selv befinder mig i, at der kommer rigtig, rigtig mange anmeldelser ind på det her område. Mange af dem med internationale dimensioner, båret over internettet osv., og politiet kæmper dagligt for at følge med den her kraftige vækst i økonomisk kriminalitet. Når vi kommer til den personfarlige kriminalitet, altså til vold, voldtægt, blufærdighedskrænkelse osv., der synes jeg, at kritikken har en lidt anden karakter. Det, at dygtige, veluddannede politifolk i nattelivet vurderer, at en sag ikke kan bære til en rigtig voldssag, men skal oprettes som en sag efter ordensbekendtgørelsen efter restaurationsloven, det mener jeg ikke, der er noget forkert i. Det er jo derfor, vi bruger så mange penge på at uddanne danske politifolk, netop til at være dygtige. Så jeg tror, at kritikken omkring de personfarlige sager, den er altså lidt anderledes end den på den økonomiske kriminalitet.
6: Torkel Fode, bare til sidst. Accepterer du, at også med den her rapport, accepterer du, at der i dansk politi er blevet vasket tusindvis af sager?
10: Jeg accepterer, at der i dansk politi prioriteres sager, og jeg anser det for en helt relevant og forståelig politisk debat, at man diskuterer, at de prioriteringer er gået for vidt. Er der for meget, der bliver bortprioriteret i et land som Danmark? Det synes jeg er en helt relevant politisk diskussion.
6: Så du accepterer ikke, at der bliver vasket sager? Fordi selvfølgelig
10: jeg
6: skal der prioriteres.
10: Jeg ikke en påstand om systematisk uhederlighed i dansk politi. Det er jo lidt det, der ligger i termen at vaske sager. Det er jo ligesom en påstand om, at man håndterer sager på uhederlig vis. Men jeg accepterer selvfølgelig, at der er nogle borgere, der sidder skuffet tilbage, og som synes, at politiets prioriteringer er blevet for hårde, at der er for meget, politiet ikke kan nå, fordi sikkerhedsopgaver, psykisk syge, andre ting sluger vores tid. Det kan jeg godt forstå, hvis man kun har brug for politiet 2-3 gange i hele sit liv, og så den dag, man har brug for dem, der har de ikke tid. Det kan jeg godt forstå, at man bliver frustreret over. Men jeg vil altså også fastholde, at hver eneste uge er der tusindvis af mennesker, der får hjælp af dansk politi.
4: Men dem, der ikke får hjælp, det kan de jo dårligt trøste sig ved Torkel Fod. Bare her til sidst, giver det her anledning til nogen former for konsekvenser i politiet? Er der noget som helst, der skal laves om?
10: Ja, det gør det da i allerhøjeste grad. Altså noget af det, vi har jo for det første allerede ryddet op i de regler og retningslinjer, som ikke har været i orden. Nu sætter vi i gang i en stor efterforskningsanalyse, hvor vi skal kigge på den uensartethed på tværs af landet, som Rigsrevisionen har påpeget. De peger på nogle steder på nogle forskelle mellem politikredsene, og selvom der i et regionalt forankret politi som det danske selvfølgelig vil være forskelle mellem de enkelte politikredse, så synes jeg også, at Rigsrevisionen peger på nogle uforståelige forskelle, hvor man kan sige, at det er umiddelbart svært for
4: til
10: at se, hvorfor.
4: Kigge nærmere på det her.
10: Det kigger vi på, ja, og vi kommer også til at kigge på brugen af undersøgelsesnummer.
4: Og du kan godt blive som rigspolitichef?
10: Det er jo en afgørelse, som jeg ikke selv tager. Det tilkommer jo justitsministeren at afgøre.
4: Du skal have tak for at være med, Torkel Fod.
10: Selv tak.
4: Altså rigspolitichef.
6: Torsdag i sidste uge blev den nu 65-årige danske læge, vaccineforsker Poul Bach Thorsen, afhentet og eskorteret fra et tysk fængsel i München til USA, til Atlanta i den amerikanske delstat Georgia, hentet af amerikanske agenter. Det her, det er lyden af en video, der er blevet delt.
4: Det lyder som en ny thriller-serie, man skal se et eller andet sted.
6: Ja. Ja, og mens den her musik kører, så ser man så amerikanske sundhedsmyndigheder, det er jo politiet, der henter Poul Bach Thorsen. Man ser ham gå der, en ældre herre i en blå vindjakke, eskorteret ud af det tyske fly, inden han bliver stillet for en dommer ved distriktsdomstolen i Atlanta.
4: Ja. Poul Bach Thorsen, han har siden juni måned sidste år siddet varetægtsfængslet i Tyskland, hvor han altså blev anholdt på grænsen mellem Østrig og Tyskland på vej hjem fra en ferie. Her blev han anholdt, fordi at USA er tiltalt fordi han i USA er tiltalt for bedrageri, dokumentfalsk og underslag. En historie, man har kunne læse om i Politikken flere gange, og også en sag, vi så nærmere på i morges i P1 Morgen, hvor vi talte med Poul Bach Thorsens forsvarsadvokat. For at forstå sagen, så er vi lige nødt til at skrue tiden nogle år tilbage.
13: Han har igennem flere år været sigtet i USA for bedragerier og hvidvask. Og det er nogle forhold, som ligger mange år tilbage, men derudover så er det også nogle forhold, som Danmark faktisk har kigget ind i, fordi Danmark også har strafmyndighed i forhold til de her forhold. Og Danmark har meddelt ham en påtaleopgivelse, altså en frifindelse på skrivebordet. Så vi står med en sag, som man er frifundet for i Danmark, og som Danmark sagt nej til at udlevere ham i, og derfor er det selvfølgelig en meget speciel situation, han nu står i.
6: Men altså nu har vi Frederik Waage. Velkommen.
14: Ja, tak. For det.
6: Professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet lige nu i USA, i Washington D.C., og du var faktisk, Frederik Waage, til stede, da Poul Bach Thorsen var for retten i fredags. Du har jo fulgt den her sag tæt. Du er tilfældigvis i USA lige nu i forbindelse med noget andet arbejde, men så var du der alligevel og tog så ind og så den her retssag. Tag os med ind i retslokalet. Hvem var til stede? Hvad skete der? Hvordan var stemningen?
14: Men det var sådan en egentlig ret hyggelig fredag eftermiddagsstemning i Atlanta, downtown. Deres retslokale ligger sådan med udsigt over byen. Meget smuk bygning. Det ligner en kulisse fra en amerikansk retssagsfilm med sådan mahoni-møbler og udsigt til Coca-Colas hovedkvarter og resten af Atlantas skyline. Og egentlig også en overraskende afslappet stemning til en start mellem forsvarer og anklager, og det var bestemt ikke noget, der gav indtryk af, at der var en retspleje, der blev over, hvor noget blev overladt til tilfældighederne. Det foregik sådan set i meget god ro og orden, først med indlæg fra fra forsvaren, og så, undskyld, først fra indlæg fra anklagerne, så forsvaren, der kom på, og hvor at det primært handlede om spørgsmålet om, hvorvidt at Bak Thorsen kunne løslades mod kaution, og man gik ikke så meget ind i de enkelte forhold. Mm.
6: Men så tippede det på et tidspunkt?
14: Ja, må sige, altså der var sådan en fredag eftermiddagsstemning, hvor blandt dem, der var der var en, altså dels repræsentanter fra den amerikanske kriminalforsorg, der havde mulighed for at vurdere, om han kunne sidde kunne komme ud og bo hos sin søn, som er bor i Atlanta, i et hus med måske med fodlænke på eller lignende. Og dommeren spurgte egentlig indgående ind til mulighederne for, at han kunne bo der, og sluttede egentlig med at sige, at hun faktisk var positivt stemt over for, at han kunne komme i sådan en form for husarrest, mens han var i Atlanta, hvilket jo nok har været var noget, der ville være en lettelse, fordi at han har siddet varetægtsfængslet et halvt år i Tyskland. Det sagde hun så, at hun lige ville gå ud og ordne nærmere, efter at første anklagemyndigheden havde protesteret og sagt, at de ville appellere det, så gik hun ud. Så vendte hun altså tilbage igen, dommeren, efter cirka 20 minutter, hvor at stemningen var ganske anderledes, og sagde, at hun kunne ikke kunne forsvare, at han kunne komme ud på kaution, og at der var forskellige forhold. Først og fremmest, og det afgørende, det var, at han ikke kunne stille en sikkerhed for det her, fordi at det ikke var muligt at gøre som dansk statsborger i USA.
6: Og derfor endte det med, at han blev, nu er han varetægtsfængslet.
14: Ja, man kan sige, at i USA er det sådan, at de her white-collar crimes, som de kalder det, ifølge forsvaren i hvert fald, der forsvaren var vant til at føre de her sager, og i langt de fleste tilfælde, så er det muligt at være ude på kaution i sådan nogle sager. Det er noget, der går, især en sag som den her, som går 15-20 år tilbage, men det var ikke, det ville dommeren altså ikke være med på det her, i den her situation, og sagde også, at der var en flugtrisiko, fordi Danmark ikke vil udlevere ham.
6: Ja, og det er jo, som du er inde på, det er jo en sag med mange spor tilbage i tiden, og mange sideveje også. En dansk dommer afgjorde i 2021, at han ikke må udleveres fra Danmark til retsforfølgelse i USA. Så blev han så taget anholdt i Tyskland, der så har valgt at udlevere ham. Hvordan egentlig kan det være? Altså, hvordan hænger det sammen juridisk set?
14: Jamen, så han er jo havnet i en situation mellem to stole. Jeg havde mulighed for at kommentere på den her sag, inden jeg kom herover, talt med hans forsvar i den forbindelse, og fået adgang til nogle sagsakter, men ikke alle, og det gør det lidt vanskeligt at komme med en vurdering af spørgsmålet, men det, der jo ikke er, det der er hovedproblemet, det er egentlig, at er blevet, altså man kan se det på den måde, at USA har spillet de europæiske stater ud mod hinanden, fordi at Danmark når frem til, at han ikke kan udleveres, men da han så bliver taget på en ferie i Tyskland, så er der stadigvæk en udleveringsanmodning, som retter sig mod Tyskland også, og der kommer han så under lås og slå i Tyskland sidste sommer. Det, der så sker, det er, at man efter EU-retten i sådan nogle situationer faktisk er forpligtet til fra tysk side at spørge Danmark, om de kunne tænke sig at overtage udleveringsforretningen, om så må sige, eller efterforskningen af det. Og det reagerer Rigsadvokaten. Det ønsker Rigsadvokaten ikke at gøre. Det har ført til efterfølgende faktisk, at der er blevet rejst en civil retssag mod Rigsadvokaten for, om han har udvist passivitet i den forbindelse. Men det er jo meget bemærkelsesværdigt, at man er i en situation, hvor USA de først prøver at få ham udleveret fra Danmark, og så fanger ham på en ferie i Tyskland, og så bliver han udleveret. Det er egentlig noget af det, som EU-reglerne skulle forhindre. Men han er havnet mellem to stole i den her situation. Ja. Man kan forestille sig den omvendte vej rundt, hvis det var Danmark, der forsøgte at få udleveret en amerikaner, og så først spurgte i Texas, om man kunne blive udleveret, og han så rejser på ferie i Californien, og man så beder om udlevering derfra, altså at man prøver, altså det er jo sådan set ikke nogen særlig pæn måde at gøre det på, men det, der var forsvarens ønske, var jo at forsøge at rejse en diplomatisk diplomatisk initiativ fra det danske udenrigsmyndigheder, der måske kunne hjælpe ham i den forbindelse over Tyskland, men det har der ikke været noget ønske om fra dansk side.
6: Nej, men det er jo så lykkedes for de amerikanske myndigheder nu at

0: er bekymret for, at der kan ske justitsmord her. Hvordan ser du på den del af problematikken?
1: Så jeg vil sige det på den måde, at det er jo aldrig en god ting at have en anklagemyndighed, der simpelthen er stålfast på at få en med og sætter en på en most wanted liste for nogle tiltaler, som ligger så lang tid tilbage, og hvor der åbenbart er en politisk dagsorden. Det er jo altid op og bakke at have en anklagemyndighed, der simpelthen gør alt, hvad de kan, og er meget aktiv, som jeg også så det i retssagen i fredags på det her. Jeg vil sådan set sige, at vi jo selvfølgelig har uafhængige amerikanske domstole, og vi jo også ser, at de amerikanske domstole, de går gang på gang går imod Trump-regeringen. Og det er selvfølgelig vigtigt at understrege, men der er nogle forskellige aspekter af det. Altså det, at man har en anklagemyndighed, der så stålfast går mod en dansk borger i en situation, hvor en dansk dommer har sagt, at han ikke skal udleveres. Samtidig med, at han står i en dårligere situation end forretningsfolk i sådan nogle sager vil gøre i USA, fordi han er tvunget til at være nu i Dayton Detention Center, hvor forsvarsadvokaten sagde, at han skulle berede sig på et kulturschok, i hvert fald før han kom derind, fordi det er en klassisk amerikansk fængsel, efter hvad jeg kunne forstå. Hvor at hvis han havde boet i USA og havde haft fast ejendom, så ville han være ude på, og så ville han kunne have blevet taget ud. Altså den her situation, man stiller en dansker i, navnlig en situation, hvor en dansk dommer har vurderet, at han ikke skulle udleveres, er problematisk, og jeg vil sige, at der burde være kommet en bedre respons også fra Rigsadvokaten på den her situation, men han har jo fanget os i, at der ikke er nogen justitsminister, der vil udtale sig eller andre i forhold, der gør sig gældende.
0: Ja. Frederik Waage, tak for det.
1: Ja, tak.
0: Professor i forvaltningsret med Syddansk Universitet, altså med os fra Washington. Og vi har jo, der er jo dansk politisk lag også her. Vi har forsøgt at få en aftale, et interview med samtlige retsordfører fra partierne i Folketinget om den her sag. Og det er simpelthen ikke lykkedes for nogen af dem til at være med. Endnu, i hvert fald. Vi må se.
2: De vil hellere tale om vaskesager hos politiet, end den her sag åbenbart. De skal være velkomne, hvis de har lyst til at udtale sig om den her sag i morgen engang.
0: Regeringsforhandlinger.
2: Ja, fordi der skal jo ting og sager. Vi lovede jo at holde øje, og det gør vi også. Og Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, er faktisk lige nu i audiens hos Troels Lund Poulsen inde på Scandic Spektrum Hotellet midt i København. Han er gået ind for ganske kort tid siden, og mange har jo sådan, der er blevet bakket lidt op til, at det lige var ham, der skulle træde ind ad dørene, fordi at det er jo lidt ham, den står og falder med i forhold til, men kan vi lave et blot alternativ, fordi det kan man jo ikke rigtigt uden Moderaterne, sådan som mandaterne falder ud lige nu. Der har været forskellige meldinger fra de andre sådan partier i løbet af dagen, der er gået ind de andre borgerlige partier, fra Danmarksdemokraterne, fra Liberal Alliance, som var sådan, kom nu, Morten Messerschmidt, vi må alle sammen bøje os og strække os. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad er slags?
0: Jo, Liberal Alliance.
2: Ja.
3: Altså, hvis det er sådan, at vi er en række partier, der kan blive enige om et offensivt politisk grundlag med en borgerlig statsminister, med Troels Lund som statsminister, og den eneste grund til, at det ikke kan lade sig gøre, det er, at Dansk Folkeparti vil vælte en borgerlig statsminister, så vil jeg være enormt skuffet.
2: Han vil være enormt skuffet. Det kunne godt se ud, som om han bliver skuffet, i hvert fald hvis man ser på, hvad Morten Messerschmidt sagde, inden han gik ind. Der sagde han nemlig, det er meget enkelt med mig, for det, jeg siger under en valgkamp, ja, det gælder sjovt nok også efter valget. Jeg vil gerne have en borgerlig regering i det her land, uden Mette Frederiksen, og Lars Løkke som ministre. Måske er det uvant for jer, måske er det lige noget, man skal vende sig til, men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det, der jo er ved det, det er jo ikke, fordi han behøver at gå i regering med Lars Løkke Rasmussen. Han kunne jo også bare undlade at vælte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Han behøver ikke engang at være parlamentarisk grundlag nødvendigvis. Men det har han også tidligere i dag sagt i podcasten Borgerligt Tabloid, at det kommer ikke til at ske. Han er stadig klar til at vælte en regering med Lars Løkke Rasmussen, hvis den skulle komme.
0: Men altså, møderne fortsætter derudad. Der er de færøske repræsentanter og de grønlandske repræsentanter i løbet af aftenen i dag. Mm-hmm. Og i morgen, der er det så Borgernes Parti, altså Lars Borg Mathisen, og Konservativ og Moderaterne.
2: Vi skal til en debat, der har stået på i en del år efterhånden. Det handler om, hvad skal det egentlig koste et flyselskab, når passagererne kommer for sent, fordi flyet er forsinket. I dag der har man jo som forbruger ret til kompensation, hvis ens fly er minimum 3 timer forsinket. Og så har der været forskellige forslag på bordet.
0: Ja, sidste år var der et forslag, der hed Med støtte fra flybranchen

0: og de europæiske transportminister, også den danske, der vil betyde, at man først har ret til kompensation efter 5 timers forsinkelse. Forslaget blev dog forkastet af Europaparlamentet.
1: Og nu er der så et nyt forslag. Det kypriotiske formandskab i EU er nemlig kommet med et, som er kompromis, kunne man måske sige. Det går ud på, at man så bevarer den nuværende tidsgrænse på 3 timer. Til gengæld så skal kompensationen så skæres ned til en tredjedel af beløbet, har man kunnet læse om i Politikken. Og dermed skal vi sige velkommen til dig, Dekan Salah.
2: Hej.
1: Hej med dig. Du er direktør og partner i det, der hedder flypenge.dk, som er et dansk selskab, som har den målsætning, at man gerne vil hjælpe flypassagerer med at få den kompensation, som de nu engang har krav på. Vi kan lige prøve at se lidt nærmere på det her forslag fra det kypriotiske formandskab, fordi og vi skal måske lige bemærke, at der er et stykke vej fra, at det bliver til virkelighed. Men skulle det blive til virkelighed, så vil det betyde, at en forsinkelse på 3 timer vil udløse en kompensation på 83 euro i stedet for 250 euro. Det vil svare til ca. 620 kroner i stedet for 1875 kroner. Er det et godt forslag, synes du?
2: Nej, jeg synes igen, at det nye forslag er en forringelse af passagerrettighederne. At man sådan vil bevare de 3 timer på papiret, er jo hvad det er, men at man så vil sænke kompensationen fra 250 euro til 83 euro, det synes jeg simpelthen er en lussing til passagererne.
1: En lussing?
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Fordi hvis vi kigger på nutiden, og hvor vi er henne, og det er en forordning, der ikke er blevet rørt i mere end 20 år, er det jo. Og dengang man lavede beløbene, der gik man jo ind og sagde, okay, hvad skal det koste? Hvad skal man kompensere? Hvad er værdigt, og hvad er rimeligt, når man er forsinket med mere end 3 timer? Og der sagde man på de korte distancer, der var det 250 euro. Mm-hmm. Men verden har altså ændret sig, og man har overhovedet ikke pillet ved de her beløber på nogen måde. Og så kommer man med et forslag og sænker det til 83 euro.
1: Men man kan jo sige, at det er jo et forslag, som forsøger med et eller andet form for kompromis. At sige, okay, så hæver vi ikke tidsgrænsen til 5 timer, så siger vi 3, men så måske mindre. Altså, det er trods alt bedre at bevare den her tidsgrænse og så få færre penge udbetalt, end at man først får penge udbetalt ved 5-timersgrænsen. Altså, hvilke af de 2 forslag kan du bedst lide?
2: Jamen, jeg kan ikke lide nogen af dem. Jeg kan ikke vælge nogen af dem, fordi jeg ser det sådan, at først så kommer man med forslaget om de 5 timer, fordi at begrundelsen var, at man jo bare gerne ville have passagererne hurtigere frem og bare frem til deres destinationer. Det var det, der var vigtigt. Og nu siger man, okay, nu er det ikke så vigtigt. Nu beholder vi de 3 timer, men så skal det jo bare være færre penge i kompensation. Mm-hmm. Så for mig er det jo bare set i spejlet, at det er jo bare en økonomisk fordel kun for flyselskaberne og ikke noget for passagererne. Det er dem, der ender med at betale prisen.
1: Dekan Salah, tak for at være med.
2: Det var så lidt.
1: Direktør og partner i det, der hedder flypenge.dk. Og så skal vi direkte over på den anden side af bordet til dig, Mathias Milling. Velkommen til dig også.
3: God aften.
1: God aften. Ja, det kan vi vel godt sige her, hvor den bliver nærmere sig 17:45. Du er sekretariatschef i brancheorganisationen Dansk Luftfart, som hører under DI Transport. I repræsenterer luftfartsindustrien, blandt andet SAS, Norwegian, Sunclass. Hvad siger du til det her nye kompromisforslag, hvor man jo altså så holder fast i tidsgrænsen på 3 timer, men luftfartsselskaberne slipper lidt billigere?
3: Altså, vi er heller ikke ovenud lykkelige. Vi har hele tiden bakket væsentligt op om det forslag, der lå på bordet fra kommissionen. På de 5 timer af den grund, at det er super kompliceret at drive internationale luftfart. Og selvom jeg anerkender fuldt ud, og jeg har selv oplevet det og været træt af det, at det er så dårligt at være forsinket i en lufthavn i 3 timer, 4 timer og 5 timer. Men når du driver en international luftfartsforretning, så er det bare ikke særlig lang tid, hvis du tænker på, at du skal nå at finde årsagen til, at flyet ikke kan flyve. Måske skal du ud og finde et nyt fly, du skal have det tanket, du skal have fundet en pilot, du skal have fundet kabinepersonale, og så skal du have ovenikøbet flyet på vingerne ned og hente folk. Det er der rigtig mange steder selv, de steder vi rejser til som Nice og Mallorca, det kan ikke lade sig gøre inden for 3 timer. Og derfor mente vi, at forslaget med de 5 timer var mere rimeligt, og det der ligger på bordet nu, det er jo kompromisets kunst, og det er klart et skridt i den rigtige retning, men vi er heller ikke ovenud begejstret for det.
1: Ja, men vi står med et kompromis, selvom du så ikke er så begejstret for det, som også, hvad kan man sige, heller ikke er særlig, hvad kan man sige, eftertragtelsesværdigt, hvis man spørger flypassagererne, i hvert fald repræsenteret her fra flypenge.dk. Altså, hvor man jo forringer den kompensation for brugerne, står til at få ganske betragteligt. Altså, vi taler altså for 83 euro i stedet for 250 euro, 620 kroner i stedet for 1875. Hvorfor er det rimeligt, at forbrugernes ret til kompensation forringes?
3: Hvis der er mulighed for at gøre kompensation mindre i det her tilfælde, så vil det jo betyde, at passagererne er kommet frem til der, hvor de skulle være fremme inden for 5 timer. Og når man spørger passagererne, så er det jo det, der er langt det vigtigste. Ikke at få den store økonomiske kompensation, men at komme frem til tiden. Og så må jeg også bare bemærke, at virksomheden Flyhjælp tjener deres penge på at tage op til 50% af passagerernes kompensation. Så jeg kan godt forstå, at de er sure over det. For hvis man reducerer kompensationsbeløbet med 2/3, så reducerer du også 2/3 af deres indtægtsgrundlag. Så det er vigtigt at huske, hvad motiverne er i det her.
1: Mm-hmm. Men nu snakker vi om, hvad kan man sige, interessen for flypassagererne, og jeg tænker, at der er nok bred enighed om, at det her, det ikke er til deres fordel, altså at kompensationen, den bliver forringet i så høj grad. Og du siger, at det er besværligt for flyselskaberne at skaffe nye fly og få dem tanket og fundet dem osv., men det er jo også super besværligt, hvis man står og for eksempel skal nå et bryllup eller skal videre med et nyt fly. Det kan jo også koste rigtig meget for den enkelte passager. Så står man der med 620 kroner. Det kan man vel ikke rigtig bruge til så meget?
3: Det er rigtig besværligt at være forsinket. Jeg er selv togpendler herude fra Sjælland ind mod København, så jeg ved virkelig, hvor frustrerende det er at være forsinket. Luftfartsselskaberne gør alt, hvad de overhovedet kan for at levere det produkt, de har solgt til passagererne bedst muligt. Nogle gange kan det ikke lade sig gøre, og derfor er det også fint, at der er nogle passagerrettigheder. Men man skylder også at sige, at jo mere man vil putte på af omkostninger til flyselskaberne, jo flere rettigheder man vil give, hvad end det er bagage eller høj kompensation, så er der kun én gruppe til at betale det, og det er passagererne.
1: Okay, så jo færre rettigheder, jo bedre for passagererne, eller hvad?
3: Der er kun en gruppe til at betale, hvis omkostningerne bliver ved med at stige. Men de forslag, der har været på bordet her i forhandlingerne, der kigger vi ind i noget, der minder om en fordobling af omkostningerne for luftfartsselskaberne. Og det vil sætte sig i billetpriserne. Og det mener vi ikke, at det passagererne ønsker. Der ser vi klart et ønske om at få de billigst mulige flybilletter. Og det vil det her forslag i hvert fald ikke sikre.
1: Så du siger, at hvis man helt opgav sine rettigheder som passager, så kunne man få endnu billigere flybilletter, så ville det blive endnu bedre?
3: Det er slet ikke det, vi taler om her. Okay. Vi bakker fuldstændig op om, at der skal være nogle rettigheder inden for de rammer, der er i dag. Det her, det er vores indspil til, hvad vi mener, der kan gøre det mere rimeligt og mere hensigtsmæssigt, både for flyselskaberne og for passagererne på den anden side.
1: Thias Milling, tak for at være med her til eftermiddag.
3: Tak selv.
1: Sekretariatschef i brancheorganisationen Dansk Luftfart hedder det under DI Transport.
0: Det handler selvfølgelig om at være god til at spille fodbold, altså lave flere mål end de andre, præstere bedre end de andre uge efter uge. Og det er naturligvis de 11 unge mænd, 11 spillere inde på banen i korte bukser, der skal levere varen, men professionel fodbold handler også om ledelse. Ja, og når IGF nu første gang i 40 år kan kalde sig danske mestre i herrefodbold, så peger mange også på de forandringer, der er sket i ledelsen de senere år i IGF, med Jakob Nielsen som direktør og Jakob Poulsen som cheftræner. Christian Gros, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Antropolog, forfatter, medforfatter til bogen, blandt andet Gid min chef var høvding, og du har taget hvid trøje på i dag.
4: Ja, jeg kunne ikke lade være. Og hvis stemmen er lidt rusten, så kan folk sikkert regnet.
0: Var du en af dem, der løb rundt i København i går og råbte, kom så de vige?
4: Ja, det gjorde jeg i den grad.
1: Græd du lidt også? Jeg hørte voksne mænd, der græd.
4: Jamen, det gjorde jeg jo. Ja. Det er jo lidt pinligt, fordi, eller det ved jeg ikke, men altså, min søn, han optog en video af det, som han overvejer lidt.
1: Er dig, der græd? Ja. Nu har han altid den på dig.
0: Ja, så der var en pulje af GF-fans, også i København.
4: Det må man sige.
0: Der holdt en god fest. Men det er ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om ledelse, og du skrev jo sammen med din antropologkollega Dennis Nørmark-bogen, der altså hed Gid min chef var høvding. Og når vi ser på høvdingetanken og ledertanken og AGF, hvad er det så for høvdingetanker, der findes nu i din klub i Aarhus?
4: Jamen det, som vi prøver at forklare i bogen, det er, at altså den her høvdingefigur, som vi kender fra en fjern fortid, og også fra nogle oprindelige folk, jamen det er egentlig sådan en meget ydmyg lederskikkelse, som ikke baserer sin ledelse på en hård autoritet, eller at skulle være sådan macho og råbe og skrige, eller disciplin osv., men virkelig en sådan mere frisættende type, som virkelig tror på sin flok, sætter dem fri, gør, også ligesom trækker opmærksomheden væk fra dem over på noget andet, og sørger for, at de ikke lever i en frygtkultur, men mere en tillidsbaseret kultur. Mm. Og det er jo noget af det, som man så kan se, også er sket, mener jeg, i AGF med de to Jakober.
0: Men hvordan rimer det på at præstere i professionel sport?
4: Ja, det er der jo mange, der undrer sig over, ikke? Men det tror jeg virkelig er, at det viser sig, at det er nogle af de samme ting, der virker på mange arbejdspladser, som faktisk også virker i topprofessionel fodbold. Altså, at hvis man er i stand til at skabe en form for ydmyghed, hvis man kan med sin tilstedeværelse, som blandt andet Jakob Poulsen kan, altså træneren, jamen, så spiller det også af på flokken. Så føler de sig ikke, så går de ikke rundt og er bange for at fejle og gøre nu noget forkert. De tror simpelthen på, at de nok skal bære hinanden igennem. Det vil sige, det er fællesskabet, der er i centrum, og ikke en eller anden leder, der står og råber og skriger.
0: Husker du Lars Rasmussen? Håndboldtræner.
4: Ja, ja, ja.
0: Det er halvgammel klip. Jeg kunne ikke lade være.
1: Men det er et legendarisk klip.
0: Ja, fra 2013. Det gik viralt. Prøv at høre. I et omklædningsrum.
5: What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at nu vil jeg stoppe min mand? Hvad fanden er det for noget? Hvor helvede er videnskaben til, at vi vil vinde den her kamp? Den er der fandme ikke lige nu, og det er noget pis.
0: Det er jo også en slags ledelse.
4: Det er det. Det der så, kan man sige, viser sig også i, hvis man kigger på studier af ledere og ledelse, så er det, at når man sådan på den måde presser folk, så er det ikke altid det, der virker. I virkeligheden kan man lige så godt få folk til at præstere det allerbedste, ved at man tror på dem. Ved at man siger, hold kæft, man, I er seje. Nu skal vi fandme stå sammen. Og det er jo det, som det har Jakob Poulsen så i træneren sagt hele tiden. Jamen, de skal sgu spille frit. Han siger sågar, de skal have det sjovt. Man tænker, det er da løgn. Det kan da ikke, altså, det er jo topprofessionel fodbold. Man skal ikke have det sjovt. Jo, det kan godt betale sig, at man nogle gange simpelthen tænker, vi har et fællesskab her. Vi skal ud og gøre hinanden gode. Det skal være skønt. Det skal være
0: Men tror du ikke også, at cheftræner Jakob Poulsen skiller ud?
4: Og jo, jeg tror bare, han gør det på sin egen afdæmpede måde, simpelthen. Og hvor han også, tror jeg, evner at forvente det til, vendt historien til noget positivt. Og også sagt, I skal ikke ligge under for det pres, der er alle mulige steder, og i byen og over det hele. Det er nødt til at lægge fra jer, og så sørge for at koncentrere om fællesskabet.
1: Er den fasong anderledes end det, man normalt ser hos de her professionelle trænere i Superligaen?
4: Ja, det må man sige. Og den tidligere AGF-træner, også mange andre trænere, altså fodboldtrænere, de har lidt, kan have en lidt hård stil, ikke? Hvor de råber og skriger og tænker, at det er det, der motiverer spillerne. Altså ligesom I viste det der klip, en træner, der er sådan lidt kolerisk eller ude af kontrol. Det kan også smitte af, og det er jo det, der har vist sig, at jo mere man selv udstråler ro, ydmyghed, jo mere smitter det af på flokken. Og i Jakob Poulsens tilfælde, så ser man jo også en mand på tv, der står og smiler og griner hele tiden nærmest. Og så tænker man, er det en seriøs leder, der gør det?
0: Men spillerne ved jo godt, hvad han vil have.
4: De ved jo godt, hvad han vil have, og det smitter jo.
0: Jamen til.
4: Det virker.
0: Er det en generationsting også, Christian?
4: Altså, det er jeg helt sikker på. Hvis man kigger på de unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet i dag, så forventer de også i højere grad ledere, som tager sig af dem, som viser omsorg, opbakning, og som ikke står og skælder ud i det hele taget. Ikke? Så på den måde er der også mange, noget med de yngre generationer, hvad har de brug for? Og der har de her Jakober i Aarhus også formået at bære de yngre kræfter i klubben.
0: Er det en dansk ting? Tror du, hvis jeg går til Sydspanien, finder jeg samme slags ledelse, eller til Argentina og besøger en
4: klub? Nej, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det ligger i hvert fald, tror jeg, til mange danskere, at man gerne vil have en, en leder eller en chef, der ikke hæver sig for meget på flokkens bekostning. Ikke? Altså vi har jo det her negative ord, jantelov. Man skal ikke tro, man er mere, men på den anden side kan det også bruges til, at man siger, jamen, nej, jeg tror ikke, jeg er mere end jer. Jeg er en del af jer, og jeg bærer jer, men jeg betyder ikke noget som helst mere end alle andre.
1: Er det en østjysk ting?
4: Hvad siger du?
1: Er det en østjysk ting?
4: Det var et ledende spørgsmål.
1: Det ved jeg ikke, om
4: det
1: er.
4: Det kan vi da godt sige. Nej, det ved jeg jo ikke, men det kan da godt være, at der er noget det jysk over det et eller andet sted. Det er meget muligt.
1: Tror du, det fungerer i FC København? Skulle spørge fra en ven.
4: Det tror jeg faktisk.
1: Ja.
4: Ja. Altså, der oplever jeg sgu alligevel også københavnere, så jeg vil lige sige, så danske, at de godt kan følge med på den galej. Altså, de godt kan lide noget glæde og noget begejstring. Så det tror jeg, vi kommer til at se mere af det i sport, men også i ledelse i det hele taget.
0: Det virkede i hvert fald i Aarhus.
4: Det må man sige.
0: Det må vi sige. Skal du til den jyske hovedstad næste weekend?
4: Jeg skal hjem og fejre med min søn og mine venner. Ja.
0: Tillykke med det.
1: God fest.
0: Og tak for besøget.
4: Tak.
0: Christian Gros, antropolog og blandt andet medforfatter til bogen Giv min chef for høvding, og altså AGF-fan.
1: Mm. Vi skal også fejre lidt mere, skal vi?
0: Jo, Malaga-sangen.
1: Ej, jeg har næsten ikke hørt den i dag. Jeg har næsten ikke haft den kørende i hovedet hele dagen.
0: Du sagde på redaktionsmødet, skal vi spille den? Skal vi virkelig spille den?
1: Jeg har allerede hørt den 3 gange, inden jeg nåede på arbejde.
0: Ja. Nå, ja, men det skal altså, vi. Det er jo blevet en slags AGF-sang. Og den skulle så også synges i skolegården i dag på Virup Skolen i Hjortshøj ved Aarhus som en hyldest til AGF, en hyldest til Aarhus. Jeg har lavet et mix.
1: Okay.
0: Det her, det er Thomas Helmig.
6: Mm-hmm.
0: Og så har jeg mixet ungerne fra Virup Skolen ind over Helmig. Og det er næsten rørende, meget fint.
1: Smuk børnekor.
0: Ja. Men der er også nogle rødder på Virup Skolen. Prøv at høre godt efter. Der, hvor Helmig synger Sov godt, Michigan og Englandens by. Der er et par banditter i forreste række, der har en alternativ version. Prøv lidt med.

0: Hey, gode.
1: Jeg tror, han hørte koret. Han hørte ikke de der banditter, der står på forreste række i AGF-trøjer, hvor de synger "Så godt Vestegnen, narkomanernes by". En hilsen til Brøndby, selvfølgelig, som AGF vandt over i går. Vi tager lige en gang til. Vi gør det igen.

0: den har noget for sig.
1: Sådan er det, når man er vinder, ikke? Så kan man bare...
0: Jeg tror, han var stolt af musiklæreren der.
1: Ja, han var stolt.
0: Han var stolt.
1: Han var stolt. Prøv lige, det var da også virkelig, virkelig fint. Så det stod var... de der... Har du set klippet?
0: Nej, jeg har
1: ikke. Læg på DR.dk. Så stod de der hele skolen i den der... Der var sol over Aarhus og sang.
0: Men det var ikke, fordi Thomas Helmig sad på klaveret ved siden af.
1: Nej, nej. Det er mig, der har mixet det. Der var en musiklærer.
0: Jeg ser en god festivalsommer foran mig, hvor de godt kunne lave en gæsteoptræden. Hvad var det? Vi er Rup Skolen i Hjortøj,
1: ja.
0: Op ved siden af Thomas på scenen.

0: Jan Falkentoft havde sat udsendelsen sammen i dag her i studiet.
1: Ja, der var vi Ulle Brink og Pernille Rødbæk og næsten Thomas Helmig, føler jeg.
0: Næsten.
1: Ja. Og et dejligt børnekor.

0: Pamela Anderson, ja, I kender hende fra Baywatch, landede i København som ambassadør for Pandora. Og sorte tal fangede hende i sidste sekund. Men der er også en større anledning til, at man tager fat på Pandora. For den danske smykkegigant har netop fremlagt regnskab for årets første kvartal, og det dykker man ned i. Derudover ser man også på, at DSV er under pres, efter Amazon har lanceret Amazon Supply Chain Services, hvor virksomheder kan købe sig ind i Amazons egne fragtløsninger. Men hvor alvorlig er truslen mod DSV egentlig? Og til sidst vender man Novus Mike Duster, der som en anden tryllekunstner viser Wegovy-pillen frem på LinkedIn. Pillen spiller nemlig en hovedrolle i de 29,5 milliarder kroner i overskud, Novo netop har leveret i første kvartal. Men er det nok til at vende skuden? Ja, det kan du høre mere om i sorte tal efter en radioavis.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou. Ruer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred, og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik, og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader og svag til jævn vind fra nordvestlig retning.
0: Du lytter til P1.
6: Der er sket noget stort.
7: Ja, jeg synes tit, du oplever, at der er sket noget stort. Ja, hvad er det store, der er sket, Ulla?
6: Man skulle tro, at min journalistiske karriere peakede, da jeg interviewede Donald Trump tidligere i år.
7: Ja, har du lavet noget, der topper det?
6: Ja, det ved jeg ikke, men altså, Donald Trump, det var jo tilfældigt.
7: Ja.
6: Nu er jeg lykkedes med at lande et interview, som jeg har jagtet i flere år.
7: Sådan.
6: Jeg har nemlig, og det var lige ved at gå i vasken, fordi at et flyselskab ikke kunne komme afsted til tiden, men jeg har på sorte tals vegne interviewet Pamela Anderson.
7: Sådan.
6: Ja, ej, præcis.
7: Havde hun rød badedragt på?
6: Det havde hun ikke. Hun havde en meget...
7: Nej, det vidste jeg godt.
6: Ja, det ved jeg. Vi har jo set hende før. Vi har jo været til Dankjøren, hvor vi ikke fik mulighed for at stille et spørgsmål.
7: Ja.
6: Men ud af det blå, så var Pamela Anderson tilbage i København.
7: Ja, hun og kan godt lide København, har jeg indtryk af.
6: Ja. Det er bare vent, jeg kommer tilbage til.
7: Ja, okay.
6: Jeg er helt vild med noget helt specielt her i København. Men Sorte Tal var inviteret til en lille presseseance sammen med Vogue, The Guardian, Business of Fashion. Peter Morgen havde også snedt sig med, men
7: okay.
6: Men det var de helt store,
7: ja,
6: erhvervs- og business medier og Sorte Tal.
7: Ja, sådan selvfølgelig.

0: Velkommen indenfor i 6505-studiet i DR-byen, hvor vi optager sorte tal i dag. Hvor vi blandt andet skal tale om mit interview med Pamela Anderson. Og det er ikke bare fordi, at det var Pamela Anderson. Der er en mening med galskaben.
1: Ja.
0: Fordi Pamela Anderson, hun rimer i sorte talsøger, også på Pandora.
1: Det må man sige.
0: Hun er ambassadør for Pandora, som også er kommet med regnskab. Og det skal vi tale om, ligesom vi skal tale om grunden til, at Pamela var her. Nu siger Pamela, jeg er slet ikke på forhånd med hende. Men Pamela Anderson var, og det var fordi...
1: Hvis du nu ikke hører det, så kan du godt være sådan lidt, lidt kæk med det.
0: Ja, men jeg var faktisk lidt kæk. Det vender vi tilbage
1: til. Jeg er så svært ved at forestille mig. Ja.
0: Jeg kom jo for sent. Jeg kom i 20 minutter for sent til aftalen.
1: Fordi dit fly landede. Men på en eller anden måde, hvis man skal komme for sent til sådan et arrangement, hvor man skal tale med Pamela Anderson, så er det godt, at der er noget med flyet.
0: Ja.
1: Ja, så kan du lade være at sige, at det ikke var din private jet, der var fordi det er hun vant til, ikke?
0: Jo.
1: Men alligevel, det der med, at man kommer med et fly, og så er det lidt forsinket.
0: Ja, og jeg kommer brasen ind, og det er sådan en glasdør, hvor jeg tænker, den må være åben, men det var den så ikke, så det, du ved, duing! Og så sidder Pamela Anderson og to fra Pandora op på i en sofa og en stol, og så sidder der sådan en lille rundkreds med 6 stole rundt om, hvor der er én tom stol.
1: Ja.
0: Men hun smilte meget, da jeg kom ind.
1: Nå, det okay.
0: Og jeg var også eneste mand i lokalet, ud over Mads Tumi Madsen fra Pandora, som var en del, og resten af kvinder, eller interviewerne var kvinder. Så det kan også være, at hun tænkte sådan lidt, når der kommer lidt frisk blod der.
1: Ja, lidt balance i kønsregnskab.
0: Hun var her i forbindelse med, at Pandora har lanceret et nyt C i forbindelse med deres lab-grown diamonds, som er en ny måde, eller endnu en hvad kan man sige, sådan en markat at putte på diamanter. Det handler om...
1: Endnu en certificering.
0: Ja, præcis. Ligesom, carbon handler det om.
1: Nå, okay. Nå, ja, selvfølgelig. Det
0: CO2-aftryk. Ja. Det vender vi tilbage til. Ligesom vi i dag også.
1: Der er meget, vi skal vende tilbage til.
0: Ja, men det er kun fordi, jeg lige vil præsentere, hvad vi har på programmet.
1: Nå ja, selvfølgelig. Ja.
0: Vi skal også i dag forbi DSV, som har fået en ny udfordrer.
1: Ja, det er altså faktisk lidt spændende.
0: Ja, det er mega spændende. Ja. Altså DSV, hvis man troede, alt var fryd og gramme i Hedehusen, så som trold og næske,
1: så kommer der en lille ubetydelig butik,
0: som hedder Amazon, som nu også vil begynde at lave logistik, eller i hvert fald tilbyde de sådan logistikrammer, de har til andre. Og Amazon, der så ud og sige, vi kommer ikke til at samarbejde så meget mere med DSV.
1: Ja, prik.
0: Jeg ringede til Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet forleden, for lige at høre om det her, og han sagde, det her, det er en stor historie.
1: Ja, det mener jeg virkelig også, det er.
0: Og så tager vi også et smut på LinkedIn og lige kigger på nogle af de regnskabsudmeldinger, der har været. Og der vil jeg sige, Mike Duster, han kunne godt have en lille close-up tryllekunstner i maven.
1: Ja, okay.
0: Og så siger jeg ikke mere.
1: Spændende.
0: Ja. Det her, det er Sorte Tal, det er jeres business podcast, hvor vi beskæftiger os med de største og vigtigste virksomheder hjemme. Plus moms. Alt det, der betyder noget for dem.
1: Ja.
0: Økonomien, store internationale virksomheder, politik, klima, you name it.
1: Nogle gange det regulatoriske, men sådan rammevilkårene i det hele taget. Alt det, der ligesom handler om, hvordan det er at drive stor virksomhed i Danmark, ikke?
0: Præcis. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Har du det godt?
1: Jo, tak. Hvad med dig?
0: Jeg har det helt...
1: Du har været på Færøerne.
0: Helt vildt strålende. Ja. Jeg har været på Færøerne. Og det var... jeg har aldrig været der før. Kæmpe oplevelse.
1: Ja.
0: At der virkelig... naturen er sådan bjergetagende.
1: Du havde forventninger til vejret. Var det godt vejr?
0: Nej, det var overskyet.
1: Nå, blæste. Okay.
0: Og... der var også...
1: Det var sådan lidt on-brand for Færøerne,
0: meget,
1: tænker jeg.
0: Helt klart. Ja. Jeg havde nok tøj på selvfølgelig, så jeg frøs ikke, men når man har stået i blæsevejr en hel dag og kommer hjem, så er man altså basket i fjeset.
1: Ja. Man bliver træt på en anden måde, når man har været
0: i knoglerne.
1: Ja.
0: Men noget, som jeg tænkte på dig undervejs, ikke bare sådan, du ved...
1: Det må du da gerne.
0: En tanke.
1: Ja, ja.
0: Nej, men når man kører rundt op, så ser man de her lakseopdræt.
1: Åh ja, ja.
0: Blandt andet Bakkafrost, som jo er Færøernes største virksomhed. Og ja, hvis man ikke har set det, så er det jo sådan nogle store net ude i vandet. Runde net, hvor der så man opdrætter fisk i. Laks. Og jeg har prøvet at lave en Google-søgning på, hvor mange fisk, der kunne være sådan et net.
1: Ja.
0: Det var... helt vanvittigt. Ja. Der er sådan noget flere 100.000 fisk i sådan et stort rundt net. Og det er jo Færøernes helt store eksportvare. Ja. Altså, det er big business.
1: Og nu er der jo en dyre velfærdsdiskussion i den anledning. For hvordan er det at være en laks inde i de store runde net, ikke?
0: Jo, præcis. Ligesom der, Færøerne, der er jo også en dyrevelfærdsdiskussion omkring grindefangst,
1: ja.
0: Som jeg tilfældigvis oplevede. Og det er jo noget, der sker meget sjældent.
1: Ja, der var du heldig.
0: Ja, det var jeg. Det kom jeg faktisk til at sige. Jeg kom ikke til at sige det til Pamela Andersen, at jeg havde oplevet grinde, men hun bragte selv på banen, da jeg sagde, at jeg kom fra Færøerne. Det var hun ikke fan af, skulle jeg helt så sige.
1: Du bliver nødt til at fortælle om din samtale med Pamela Andersen. Det lyder, som om I er kommet vidt omkring.
0: Jamen, så lad os gøre det nu.
1: Det synes jeg.
0: Så fortæller jeg om mit møde med Pamela.
1: Så snakker vi lidt om, hvordan det går med Pandora bagefter.
0: Præcis, fordi de er kommet med regnskab.
1: Præcis.
0: Og jeg taler lige om mit møde med Pamela Andersen, men så skal vi også lige tale om, hvorfor hun var her,
1: yes.
0: Og hvad det betyder. Pandora, som så glidende over i regnskab, selvfølgelig.
1: Fint.
0: Hvor at, der er kommet nogle tal og første regnskab for den nye CEO, Berta de Pablos Barbier. Men jeg bliver ringet op af en pressemedarbejder fra Pandora og siger, jeg har måske noget spændende til dig. Og så siger jeg, nå, hvilken Hollywood-stjerne har du til mig?
1: Ja.
0: Det viser sig at være Pamela Andersen, der var i byen til et stort fashion summit, der blev afholdt over i koncerthuset, lige over et spytklat fra DR-byen. Hænger faktisk sammen med DR-byen, kan man sige. Og hun er her onsdag den 6. maj. Er du hjemme? Er du i København? Og så var jeg sådan, det er jeg. Jeg lander klokken 11.25 i Københavns Lufthavn. Hvad tid er Pamela Andersen?
1: Ja.
0: Det er klokken 12. Så siger jeg, okay, fair nok. 35 minutter, det kan jeg godt nå. Hvem er det sammen med? Jamen, det er sammen med Vogue, det er det sammen med The Guardian, det er sammen med Business of Fashion, og så dig, sorte tal. Ja. Nu, du har jagtet hende i halvandet års tid. Vi har prøvet flere gange. Vi har været lige ved at næsten,
1: ja. Sune. Ja, ja. Vi troede faktisk, det ville ske.
0: Men jeg får så aftalen i kalenderen og sætter mig på et fly på Færøerne. Det første fly, der afgår fra Vakker Lufthavn, og det er jo ikke mange fly, der afgår deroppe fra til København. Så det første fly, det er ved en 8-tiden. Der er sne på vingerne.
1: Sådan.
0: Ja, og man skulle tro, de havde prøvet det før på Færøerne. Men det tog en halv time for dem at få det her sne.
1: Der er afisen, ja.
0: Så vi kommer for sent afsted. Og da jeg lander i Københavns Lufthavn, der er klokken 11.55.
1: Ej, ja.
0: Og det var klokken 12. Og jeg skriver til pressen, medarbejderen fra Pandora, jeg når det ikke til klokken 12, og han siger, så ved jeg ikke, om du kan komme ind, fordi mig løber gennem lufthavnen ud af en taxa, siger til taxichaufføren i bedste Hollywood-stil, til DR-byen så hurtigt du kan, at stige afsted med mig, og jeg kommer ind til arrangementet.
1: Ja.
0: For listet mig ind, smiler lige til Pamela Andersen, sætter mig ned, og der er godt gang i samtalen. Jeg tænker, jeg bliver nødt til at byde ind nu.
1: Ja.
0: Og så får jeg nogle spørgsmål ind. Og lad os prøve at høre mit første spørgsmål. Og man må bære over med mit engelske, men sådan er det.
1: Det gør ikke noget.
2: The best thing in the world was to be not going to the Faroe Island, not coming here, not to wear diamonds. Yeah. I mean, and you said that becoming more blingy, getting older. I mean, what is your perspective on not doing stuff? Because that is the most sustainable thing,
3: not to travel, not to build, not to do anything. Yeah, I think
2: so where to put the limit?
3: Together. I guess, like I said, it's that's the choice that each of us have, free will, to do what we like, if we want to, what we want to wear, what we want to eat, when we it's not to judge each other for it, but to just open up the conversation so we can make more informed decisions. Because, believe me, I've been traveling so much lately, I'm like, I have to travel less, I want to travel less, you know, but it's... I'm very fortunate that I get to do this, but I also have these thoughts in my head too, all the time. And so it does. At least I'm thinking about it.
4: Yeah, and I think that's what it's about, right?
3: At least I'm thinking about it. At least I'm, you know, making small decisions that I can. And I think if we were all doing that, then it's just more information, the better. And you're right. Yeah, it's.
4: Yeah, I think it's about giving consumers choices, right?
3: Yeah.
4: And you make those choices, whether you're a vegan or
3: right.
4: I went to Oslo recently, I decided to take the ferry instead of flying.
3: Yeah.
4: You know, it doesn't mean I stopped
3: the
4: traveling
3: ferry
4: altogether.
3: Here,
4: but
3: have you seen that?
4: Yeah.
3: I want to go on that. That is amazing. There's like this floating little bridge, and you get on there, and you pull the rope, and it gets you across to the other side. But it's like a pulley system.
5: Oh, wow.
4: Yeah.
5: Oh,
4: okay. And here I cycle to the office.
3: It's crazy. And then you see everybody on bikes here. Like, I think people really do look to Copenhagen as forward thinkers and progressive designers and everything, just lifestyle.
4: Yeah. the lifestyle
3: appealing to everybody.
5: Another mad scientist fact on that, right? So this silver charm, it's a family tree. It's from recycled silver. So the footprint of this is comparable to that of a cafe latte, right? So now it's not nothing, but we're getting with some of these products to levels that are in an ordinary scale very low. You know, do you have two cafe lattes a day? Three maybe?
6: Yeah.
5: You buy one of these a year maybe? Like when is something getting to somewhere where it's really marginal to the impact? It's an interesting question, but I agree it's a philosophical question.
3: And of it's course, lucky that we can have these. I mean, there's a lot of people that can't travel, can't do different things, and they. But if we have the opportunities and the choices, we're blessed and that we have these kind of champagne problems. Mm.
0: I rummet med business, eller hvad hedder det, fashionjournalister, så vil jeg sige, jeg var helt klart den, der havde mest bid.
1: Mest kant.
0: Ja. Men mit spørgsmål gik ligesom på, hvor sætter hun selv grænsen? Fordi det kan nogle gange være sådan lidt paradoxalt, det der med at tale om sustainability, og rende rundt i min have i baretær og fermentere stof, mens man rejser hele verden rundt for at promovere det, ikke?
1: Ja,
0: så det var ligesom mit første. Og Pamela giver et Pamela-svar, og så kommer de to repræsentanter fra Pandora, henholdsvis Jenny Farmer, CMO, og Mads Tumi Madsen, chef for bæredygtighed, så med deres bud på det, ikke?
1: Ja.
0: Og Pamela, der svarer på noget med, har I set den her lille båd herude bag i, man kan trække sig den lige ved siden af det, vi kan gå ud og prøve den en dag, det er sådan en tømmerflod, du kan ligesom trække over. Men Mads Tumi Madsen og siger, han har et smykke på fra Pandora, siger, at den her, den udleder det samme som en kaffe latte. Hvor mange kaffe latte drikker du på? Ja. Der er mit svar til det, er så nul. Men hvad tænker du om det, du hører her?
1: Jamen, jeg synes, det er noget hykleri. Altså, du ved, hvis hun siger, at least I'm thinking about it, det er sådan, og hvad så? Altså, hvis man grundlæggende er det sted, hvis man grundlæggende har de holdninger, så er man jo nødt til selv at agere sådan. Altså, og så kan man jo ikke jette rundt i hele verden i en flyvemaskine. Og så kan man jo carbon offsette, og man kan gøre forskellige ting. Men helt grundlæggende er det jo ikke en adfærd, som er bæredygtig.
0: Mm-hmm.
1: Så derfor er det jo lidt noget pjat. Hvad hedder det? Og det jo, altså vi siger det jo bare, som det er.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg synes ikke, at... Ja, det bliver sådan en større snak om, hvad vi selv synes om klima og alt muligt andet. Men det er jo, altså, Pamela gør jo det, hun gør, og det, der er jo ikke noget juridisk eller noget som helst, der står i vejen for det, og så må man jo kalde hende ud på det og sige, prøv lige at høre, kære ven, altså, hvor er det, du bor, og hvor mange rejsedage har du om året, og hvordan kommer du fra sted til sted, ikke?
0: Mm.
1: Fordi hvis hun var så optaget af det her med bæredygtighed, så var det jo, så ville hun jo lade være med at flyve rundt i verden.
0: Ja.
1: Så kan der være det argument, at hun siger, nå ja, men det er jo fordi, når jeg så kommer, så taler jeg meget om bæredygtighed, og så er der en masse mennesker, der træffer nogle mere bæredygtige valg, ikke? Men det her med, og så er det rigtigt, at vi genanvender sølvet og så videre.
0: Og guldet,
1: ja. Men grundlæggende kan man sige, hvis man virkelig mener, at det her, det er et kæmpestort og meget alvorligt problem, så skal man jo ikke rende rundt og købe smykker. Altså.
0: Nej, men det er jo så det der med sådan... Så kan man jo også holde op med at leve, ikke? På et eller andet tidspunkt.
1: Nå, jamen det er præcis det, jeg mener. Og det er jo det, der fortæller mig, at folk ikke tager det her så alvorligt, som de postulerer at tage det.
0: Mm.
1: Så. Nå,
0: hvad hedder det? Hun var jo inviteret, Pamela Anderson, i forbindelse med, at Pandora introducerede et nyt C, som jeg nævnte tidligere, fordi at hidtil, det er der stadig nogen, der gør, men diamanter bliver ligesom opgjort efter 4 C'er, cut, color, clarity og karat.
1: Mm. Altså, carat.
0: Ja. Carat, ja. Men det var fordi, det ene står jo også, at beskæring, farve, hvor klar den er,
1: ja.
0: Og så karat. Og nu har Pandora så indført et nyt C, som hedder carbon.
1: Ja.
0: Så man ligesom kan gå ind og se, hvor meget har den her diamant udledt, som jeg har er ved at købe. Fordi Pandora har jo lab-grown diamonds, som er diamanter, som er skabt på samme måde, bare hurtigere i et laboratorium.
1: Ja.
0: Og jeg spurgte så Pamela Anderson og de to repræsentanter for Pandora omkring det her med, nu er der endnu en ting, som forbrugerne skal forholde sig til.
1: Ja, præcis.
0: Altså er der noget med, at man som forbruger, du ved... i overmorgen, så er det et nyt C. Mm. Eller endnu et C. Altså, kan det blive for meget? Lad os prøve at høre, hvad hun så siger, da jeg spørger, om de her mange C'er, det kommer her.
2: Can we reach a level where there's too many C's, too many informations about the diamonds or the stuff we buy that we as a consumer totally, our brains explode? Because, I mean, C, I made a joke. I mean, where's the limit? To what extent should we inform the consumers?
3: Well, I think everybody knows about carbon emissions now. Most people do. And I think that is curious. Like, what's our impact daily? What's our impact monthly? I mean, I think that's going to be interesting for people. There's an app for everything. Isn't there an app for this yet?
4: Sure there is.
3: I think there is. I think that's something that doesn't seem so far-fetched anymore. Mm. I mean, back in the day, I don't know what carbon emission was. So I think it's just of the times, people want more information. There's always the four C's of diamonds in any industry, right?
4: Exactly.
3: So this is just the fifth. No more after this. I think we're done.
4: I think you're right. It's about giving people the transparency and the data, but it's not slamming it in their face, right? It's there on the website, it's there if you ask, but actually what we're, you know, selling to people is beautiful diamonds. And actually, even in our selling ceremony, we don't focus so much on the four C's, but more, is that a beautiful diamond that you want to buy? So cut is very important, obviously, and we only buy, certain cuts. But actually, the other four C's, you know, they are more about rarity than they are about beauty.
0: Mm. Så Jenny Farmer, CMO her, hun siger jo faktisk det, du også siger. Altså, i salgsprocessen, så det er ikke noget, vi går op i.
1: Ja, men hun kalder det jo ikke en salgsproces.
0: Nej, hvad så?
1: Hun kalder det en selling ceremony.
0: Nå ja, det er
1: selvfølgelig. Det kunne jeg altså ikke lade være at grine af. Det er alligevel lidt vildt, fordi det er jo også noget, de har aftalt. Altså, når vi skal sælge de her diamanter til folk, så er der en proces, der er en måde, vi gør det på. Der er en iscenesættelse af salget, så folk virkelig forstår, hvor stor en ting det er for dem, ikke? Og det er jo også bare en markedsføring. Det skal være en oplevelse, ikke? Så det er en ceremoni, når man køber en diamant.
0: Mm.
1: Det er
0: meget sjovt. Men hun siger jo, det er ikke det, vi ligger væk
1: nej,
0: på.
1: Nej, præcis. Det er det, der fylder så meget.
0: Som ja. Du også siger. Nå, det var mit møde med Pamela Anderson. Jeg spurgte faktisk også til sidst, så bliver der sagt, tiden er gået, og så chit-chatter alle lige sådan, hi-hi-hi, og hvad er du på? Og så får jeg faktisk spurgt, fordi sidst vi mødte Pamela Anderson, der sagde hun jo, hun ville godt have et sourdough charm til sit vedhæng. Kan du huske
1: det? Nå, ja.
0: Og så spurgte jeg, har du fået lavet det sourdough charm?
1: Ja.
0: Fordi det ser jo også lidt om partnerskabet med
1: mig. Selvfølgelig,
0: men, ja. Men det var ikke blevet sat i gang endnu. Men hun glædede sig til at komme hjem til en sourdough Astrid. Altså hun er god til at få det hedder direkte derhen, hvor hun gerne vil have det, Pamela Anderson. Ikke? Men nu er det lykkedes for Sorte Tal at få et interview med en vaskeægte verdensstjerne.
1: Ja.
0: Inviteret af Pandora. Der er lige en sidste kuriositet, jeg har lyst til at tage med, Sune. Fordi da vi var til Pandora arrangement i august, der talte vi jo med Mads Thumi Madsen for bæredygtig omkring samarbejdet mellem Pandora og Pamela Anderson.
1: Ja.
0: Og jeg spørger ham om, hvem er ligesom næste? Hvem er det næste, I skal have gang i? Og prøv at høre, hvad han siger. Det kommer her.
6: Jeg tror, I skal til at have en ung mand.
7: Ja, som vi sagde før også, så de gode idéer, der kom fra Pamela Anderson, så er den her også en god idé. Og den tager vi absolut med tilbage. Den bliver ikke makuleret.
6: Nej, ved du hvad? Jeg tror, der har været navne som Troye Sivan eller Harry Styles op at vinde i jeres strategilokale. Sune, har du mere?
1: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis.
0: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis. Og det kan jeg da godt forstå, fordi det kan være, at jeg hæver bukserne ned på ham der. Fordi Met Gala forleden.
1: Ja.
0: Hvem havde Pandoras smykker på?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det havde Troye Sivan.
1: Ah,
0: præcis som jeg havde.
1: Så du spottede det.
0: Ja, præcis. Den lå lige til højre skøjne. Jeg spurgte forleden Mads Thumi Madsen, om det var mig, der var kommet med ideen, og sagde, det havde han ingen kommentar til.
1: Nå.
0: Men vi lyttede til alle gode input.
1: Ja, du skulle da have nogle procenter. Ja. Du skulle da have et godt.
0: Ja. I kan invitere Troye Sivan, så kan jeg lave et interview med ham, så alt godt.
1: Ja.
0: Nu er vi videre fra Pamela Anderson og mit møde med hende, og det nye C i Pandoras lab-grown diamonds, fordi de er også kommet med regnskab samme dag, og det var Berta Di Pablos Barbier, den havde hun fået.
1: Ja, det var hendes første kvartalsregnskab.
0: Præcis, og Sune, du har klikket på tallene.
1: Nå, jamen det var bemærkelsesværdigt, også markedsreaktionen, fordi Pandora steg jo virkelig flot på det her, må man sige. De var langt op på et tidspunkt, jeg tror, de sluttede sådan 15% op eller sådan, så det er jo voldsomt. Hvad hedder det? Men jeg tror rigtig meget, at det handlede om, at man sådan set forventede, at det ville være værre, hvis man altså... De er jo bare en situation, altså en Pandora-aktie koster det halve af, hvad den kostede for et år år siden. Ikke? Så det har jo været noget af en nedtur, mildest talt, og man havde nok en frygt for, at den her nedtur ville fortsætte, og så fik man faktisk nogle lidt bedre tal, end man havde troet. Det har været det her med sølvpriserne, som vi har talt meget om. 12 har spillet en stor rolle. Og så sagde Berthe de Pablos Barbier, så sagde hun faktisk, at den største udfordring, de har, det er sådan stemningen blandt forbrugerne. Mm. Og hun siger, forbrugertilliden i USA, det er stadigvæk en tredjedel af Pandoras forretning, der ligger i USA. Der har forbrugertilliden ikke været lavere siden 1960'erne. Så det, og jeg var faktisk ikke opmærksom
0: på, at det var... USA, der er jo et stort marked for Pandora.
1: Ja, det er en tredjedel, som sagt.
0: Nå,
1: ja. Hvad hedder det? Og hun siger, de rigeste amerikanere, de tjener stadigvæk flere penge. Og hvis vi kigger på de smykkebrands, der er rettet mod den rigeste del af markedet, de klarer sig faktisk stadigvæk rigtig godt. Men Pandora, det er jo middelklassen, og måske endda i nogle tilfælde den lavere middelklasse, og de bliver altså ramt på den her meget lave forbrugertillid. Og så siger hun, det kan jeg ikke lave om på, eller det kan Pandora ikke lave om på, men vi kan lave nogle nyheder, og vi kan lave det, der sådan med en fagterm kaldes for brand activation. Mm. Altså, at de kan ligesom gøre sig synlige over for det her publikum, og prøve ligesom at aktivere brandet, og sådan være til stede i hovedet på folk. Sådan så når der er en fødselsdag eller en mærkedag, så går man ned og kører noget Pandora, ikke?
0: Mm. Ja, fordi vi har jo talt om, at vi har haft analytiker Lars Topholm, nok den førende Pandora.
1: Der fik vi nørdet igennem.
0: Ja, han sagde jo, at selvom krisen krasser og forbrugertillid, og jeg skal komme efter dig, så er Pandora jo, det ligger i... I hvert fald noget af Pandora ligger i den boks, der hedder gifting,
1: ja,
0: altså man giver gaver.
1: Præcis. Det er en kategori.
0: Det er en post i budgettet, som ikke nødvendigvis lider på samme måde som alle mulige andre poster.
1: Det er noget, man vil gerne holde fast i.
0: Ja, en diamant, ja, så man kan få et kys om aftenen. Ikke?
1: Ja, præcis. Og så har der jo været det med sølvpriserne selvfølgelig, som har været en kæmpe udfordring, og så er de begyndt at lave ting med platinbelægning i stedet for, og de har sådan en strategi om, at de skal være mindre afhængige af sølv generelt. Altså, de vil gerne have en bredere sådan portefølje af metaller, som de arbejder med. Og det er jo sådan, det har vi talt om nogle gange faktisk. Jeg tror faktisk, at det var ugens tal i gang, det med, hvad det kostede dem at omstille produktionen, fordi det ikke længere kun skulle være sølv. Så har hun sagt, og i forbindelse med den helt sådan aktuelle globale krise, at de jo ikke så energiintensiv en virksomhed. Meget af det arbejde, der bliver lavet, altså især de her 11-12.000 medarbejdere i Thailand, det er jo håndarbejde. Så der er ikke så meget energi forbundet med det, og de er heller ikke så store. Transporten er heller ikke sådan en kæmpe post i deres regnskab. Mm. Så den direkte påvirkning fra krisen behøver ikke at være så stor. Men det er til gengæld selvfølgelig konjunkturfølsomt, som hun også siger. Ikke?
0: Mm.
1: Så nu må vi se, om man ligesom formår, og om det her er et vendepunkt. Og det afhænger jo rigtig meget af, hvad der kommer til at ske med forbrugertilliden. Eller om det her er sådan et stop på vej nedad.
0: Mm. Og når vi siger transporten ikke er så omkostningsfuld, det er jo, hænger jo sammen med, at en container fra Thailand til USA koster det samme for alle. Men
1: der kan vel ikke mange smykker.
0: Der kan være lidt flere smykker i en container, ja, end der kan være møbler, for eksempel.
1: Ja, præcis.
0: Men Berta de Pablos Barbier, der har præsenteret et regnskab, og jeg tror, de har også set på reaktionerne åndet lettet op, fordi det har ikke været en fest at være Pandora-aktie.
1: Nej, der er også noget psykologisk i det der med ligesom at sige, nu er jeg at sige, jo, nu altså hun har taget over efter Alexander Lachik, og han gjorde det virkelig godt, og var virkelig en darling på mange måder, selvom han selvfølgelig sad med på starten af den her nedtur. Men det der med, at man kommer godt fra start, det betyder selvfølgelig også noget. Ikke?
0: Mm. Det er helt ligesom fodbold.
1: Ja,
0: en god Superliga-start.
1: 13.663.
0: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsugne. Guld er dit.
1: 519.
0: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
0: Ja, det er rigtigt. Det er blevet tid til ugens tal, hvor den står 7-4 til dig.
1: Ja.
0: Og der er ikke nogen mulighed for at avancere for mit vedkommende, fordi det er mig, der har tal med i dag. Så potentielt står den 8-4 efter færdig. Men du har jo også tal med.
1: Det er jo helt galt med min korttidshukommelse. Jeg sad i går aftes og tænkte, jeg skal også sørge for at finde tal. Så det gjorde jeg faktisk.
0: Mm-hmm.
1: Men det er selvfølgelig mig, der har et point på spil.
0: Men det er uden for konkurrencen. Hvad var dit tal?
1: 750 millioner.
0: Og fortæl, hvad det var. Der er ingen grund til, at
1: det var GN. Det er det, som det koster dem at omstrukturere deres forretning, fordi de sælger deres hearing-division. Og det havde vi jo en historie om, det der med at sælge ud af arvesølvet. Kan du huske det? Mm. De sælger til Amplifonen for 17 milliarder. Og nu er der kommet regnskab, og det er jo faktisk det, der tjener de faktisk penge. hvad hedder det, i den division. Det er det, der ligesom trækker op, og derfor er det jo lidt svært, at det er det, de nu skal af med. Og så indebærer det en masse omstruktureringer for dem, og skulle gøre det, altså transaktionen simpelthen, og den interne sådan, tilpasning. Og det har de beregnet over de kommende 2 år, vil koste 750 millioner.
0: Ja, okay. Nå, det havde jeg selvfølgelig gættet, men...
1: ja, det er klart. Ja, ja.
0: Det tal, jeg har med til dig i dag, ja. Det er 13,4.
1: Må jeg få en enhed?
0: Ja, selvfølgelig. I kan også bare starte med altid at sige noget. Millioner kroner.
1: 13,4 millioner. Er det et tal, der vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Ja, det gør det. Det gør det.
1: Det gør det, men du tøver.
0: Jeg tøver, fordi at det her, det er noget, der er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald folkene bag en stor dansk virksomhed.
1: Hvad? Prøv at sige det igen, det sidste.
0: Det er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald ejerne bag en stor dansk virksomhed.
1: 13,4 millioner. Mm. Det er jo nærmest...
0: Minus 13,4 millioner.
1: Så et underskud, er det et underskud på 13,4 millioner, og det er ejerne bag en stor dansk virksomhed. Er det en C25 virksomhed?
0: Nej.
1: Er den børsnoteret?
0: Nej.
1: Ej, okay. Det, ja, kind of goes without saying. Den, ja, okay. Er det en jysk virksomhed?
0: Mm.
1: 13,4 millioner, og det er et underskud. Men det er jo på en eller anden måde sådan et lidt lille tal. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Er det en virksomhed, der fremstiller sådan nogle konkrete fysiske produkter?
0: Ja, det er virksomheden, men det, ja. det gør...
1: Det er ejerne ikke.
0: Nej, men den tallet, du skal gætte, er ikke relateret til de fysiske produkter, som,
1: nej.
0: Som virksomhed, den store virksomhed producerer.
1: Nej.
0: Men folkene bag den store virksomhed, som producerer de her fysiske produkter, er affilieret med den her... Det her tal, og som du skal gætte herude.
1: Ja, er det Lego?
0: Nej.
1: Er det Grundfos?
0: Nej.
1: Så... Danfos?
0: Yes,
1: okay. Okay, så dem der, altså familien, Mads Clausen, familien, de har et underskud på 13,4 millioner. Men det har de så på et bestemt forretningsområde.
0: Mm.
1: Har det noget med filantropi at gøre?
0: Nej, og dog.
1: Er det Danfos Universe?
0: Nej.
1: Okay, men der er sådan en filantropisk komponent, eller det er noget, de ikke kun gør på grund af profit?
0: Jeg tror, de gerne vil gøre det på grund af profit, det her, men det har vist sig ikke at være en god forretning indtil videre.
1: Okay, er det noget, der sådan er i oplevelsesøkonomien?
0: Helt klart.
1: Okay, men, og det er ikke Danfoss Universe?
0: Nej.
1: Okay, så de har lavet en eller anden ting. Er det ligesom sådan en festival, eller en event, eller noget uddannelse, eller noget undervisning af børn, eller sådan noget, de laver alt muligt. Har det tilknytning
0: til... Det er mere til... business, end det der.
1: Okay, har det tilknytning til alt?
0: Yes.
1: Er det meget
0: yes.
1: lokalt? Yes. Okay, så de har kastet sig ud i et eller andet forretningseventyr på alt, som de... Eller de... Er det noget med mad? Er det noget med sådan noget lokale fødevarer?
0: Det kan der være en komponent af det.
1: Ja, okay. Er det noget, der handler om sådan at promovere alt, eller ligesom sådan...
0: Ja, til dels.
1: Ja. Er det sådan noget med livsstil?
0: Nej,
1: heller ikke rigtigt. Ja, nej, okay. Er det noget med infrastruktur?
0: Ja.
1: Ikke bybusser på alt?
0: Nej, eller, det er det.
1: Eller hvad hedder det? Nej, okay.
0: Er det lidt mere pleasure.
1: Har de lavet sådan noget spa, sådan et hotel? Okay, så de har lavet et hotel, som de har, og det har de lavet... Det skal både være, at de vil gerne gøre det kommercielt, men det er også noget, der ligesom løfter området. Er det sådan et luksushotel?
0: Ja, og så skal du tænke, et luksushotel i Sønderborg.
1: Ja, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Skal du bruge navnet på hotellet, før jeg gætter det?
0: Nej, du har gættet
1: det. Okay.
0: Det er Alsik.
1: Gud ja, nå ja. Jamen, det har jeg faktisk læst noget om for nylig. Har dit underskud på 13,4 millioner?
0: De har minus 13,4 millioner på bundlinjen for 2025. Et hotel, som, hvad hedder det, fonden? Altså Danfoss-fonden, Bitten og Mads Clausens fond ejer,
1: ja.
0: Som er, ja, det er jo Danfoss-familiens
1: fond. Ja, præcis.
0: De har postet en masse penge i etableringen af det her hotel, ja. Som åbnede i 2019, og det har kørt med underskud lige siden. Men i 2025, der er noget, at det er en historie, jeg har læst på Finans, der peger man på, at underskud især hænger sammen med, at man har måttet skille sig af med Steigenberger-navnet, som er

0: de fleste af gæsterne var danske.
1: Okay,
0: hotel,
1: så Steigenberger talte måske ikke så meget.
0: Nej, men, nej, men det har kostet nogle penge at komme ud af, hvilket så også
1: men det er sådan oppe i, det er et godt sted, ikke?
0: Altsik-hotellet? Ja. Jo, det er, ja, det er high class.
1: Ja, 100 på, du allerede sidder og tænker på, hvordan kan sorte tal lave en udflugt til Sønderjylland, og så
0: det er,
1: købe en overnatning.
0: Nå, men du gætter det selvfølgelig, men jeg havde taget det med, fordi jeg bare synes, at det også siger noget om, altså... Jo, de har selvfølgelig investeret i et hotel, fordi de også godt håbede på at kunne se en god forretning. Ja. Men Danfoss-familien er også bare meget engageret i lokalområdet.
1: De vil virkelig gerne have den del af Danmark til at lykkes.
0: Så hvis man der er nogen, der kommer og siger, hey, hvad med et hotel? Så tror jeg, at man lige lytter lidt ekstra.
1: Det kan efter, jo også være, altså der kommer jo masser af internationale gæster til Danfoss og, og til Danfoss Universe og alt muligt andet. Det kan jo godt være, at de siger, at det gør ikke noget, at vi har et sted, hvor vi kan sende folk hen, hvor vi bare ved, at kvaliteten er høj. Og så det er jo en del af den samlede oplevelse, hvis man er der, ikke?
0: Jo, så det du siger, det er godt være, at hotellet...
1: Det kan også være, at de selv er kunder. Jeg kan godt forestille mig, at Danfoss var kunder.
0: Ja, så hotellet kan godt være, at det kører med underskud, men at det i den store samlede Danfoss-pakke...
1: Ja, gynger og karuseller på den der måde. Der kan det godt være, at det løfter
0: lidt. Vi har jo blandt andet talt om Danfoss i forbindelse med, at de holdt et stort European Green Transition Summit, hvor de har inviteret penger fra hele verden.
1: Nå,
0: der er det jo meget lækkert at kunne indlogere dem på Altsik i stedet for et eller andet.
1: Vi har jo også lige det her hotel.
0: Præcis. Ja. Nå, men jeg synes bare, det var en meget sjovt tal. Fordi det er jo også det, store virksomheder og andre laver derude.
1: Ja, alt det, som ikke er knyttet til kerneforretningen. Og der er Danfoss jo et vildt eksempel, ligesom med Danfoss Universe og alt muligt andet. De gør rigtig meget, ikke?
0: Jo, det gør de godt nok. Nå, 8-4 til dig. Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: ...80.000 trailere, 100 fragtfly, 24.000 container, et logistik-backbone-system, som bare spiller.
1: Ja.
0: Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt...
1: Jeg ved, hvor du vil hen.
0: Vi har jo aftalt, hvad vi skulle tale om. Men hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt tro, det må være sådan noget DHL, DSV, et eller andet, eller kunne det være Mærsk. Men det her, det er Amazon.
1: Ja.
0: Og Amazon har nu meldt sig ind i... i hvert fald åbnet døren ind til logistik-transportsektoren.
1: Ja.
0: Fordi at Amazon lever jo af at bringe ting rundt i verden. Eller sælge ting, eller give en platform, hvor man kan sælge ting, og så bringe ting rundt i verden.
1: Ja, præcis.
0: Nu har Amazon så sagt, hey, vores platforme, vores container, vores fly, det må andre godt bruge.
1: Ja,
0: de må godt komme og købe en ydelse hos os.
1: Ja.
0: Og med et er de jo trådt ind på den bane, der hedder... DSV.
1: Ja.
0: Og da vi så den her historie, så tænkte vi begge to, det er stort det her.
1: Jamen det er det. Det er jo sådan en disruption. Mm. Det er den del af Amazon, der hedder Amazon Supply Chain Services, og de er jo helt indlysende virkelig gode til at få ting frem til tiden, og de gør det jo øvrigt virkelig hurtigt. Jeg ved ikke, om man er sådan en, der køber bøger på Amazon, eller, eller alt muligt andet på Amazon, men hvis man er, så ved man, at, at der har man altså muligheden for at få leveret kvikt i hvert fald, ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo indlysende, at det er bekymrende. Nu kan man sige, og det har analytikerne også peget på, at det amerikanske marked er jo ikke kæmpestort for DSV. Jeg tror, det er sådan 15% eller sådan noget af forretningen. Men hvad hedder det? Men Amazon kunne jo potentielt være en meget, meget, meget stor kunde hos DSV, og nu bliver de i stedet for en konkurrent, ikke? Så det er sådan en disruption, at her er et marked, hvor vi har en idé om der er en håndfuld store spillere. Det er jo et ekstremt fragmenteret marked, som vi også har talt om. Der er jo helt vildt mange mennesker, der har en vognmandsforretning i bund og grund, ikke? Eller har et par skibe eller et eller andet. Men sådan op i toppen er der alligevel nogle store spillere, og nu er Amazon trådt ind. De har åbnet deres platform, som du siger, for eksterne, altså for andre end dem, der ligesom er under deres salgsparaplyer. Og dermed er de jo suverænt de største.
0: Mm.
1: Altså med et fingerknips, så er de ligesom, når man måler på volumen på speditionen, så er de meget større end DSV, ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo ret vildt.
0: Ja. Det hænger jo lidt sammen med, da vi holdte en påskefrokost for nylig, i forbindelse med påsken, sjovt nok, der havde vi indsamlet nogle analyser fra gæster af programmet, og vi havde også selv en lille analyse med i
1: lommen. Ja, en lille påskeæg.
0: Ja. Og dit påskeæg, det var jo, I fremtiden kommer vi til at se, at speditør, logistik, transportvirksomheder i højere grad bliver AI-tech-virksomheder.
1: Ja,

0: Præcis.
1: Her er det jo en AI-tech-virksomhed, der bliver transportlogistik, eller er det her præcis, hvad du talte om, da du nævnte det?
2: Jeg tror, det er en komponent i det, altså jeg vil sige, og det har også været fremme i forbindelse med det her med Amazon, at der var nogen, altså ligesom DSV fik tæsk på børsen som en konsekvens af den her nyhed, så fik DSV og de andre store spillere også tæsk på børsen tilbage i februar, fordi dem, der hedder Algorithm Holdings, de ejer, det er sådan en, hvad skal man sige, en investeringsvirksomhed, men de ejer det firma, der hedder Semicap. Hvad hedder det? Og det er sådan den største ting i Algorithm Holdings portfølje, og de siger, her er en logistikplatform, som man kan købe sig ind på og bruge. Man kan abonnere på platformen, og så kan man planlægge, man kan reducere den mængde tid, hvor lastbilerne kører, uden at være propfulde. Man kan ligesom optimere kapaciteten. Og når Semicap så matcher et behov med en ledig kapacitet, så tager de ligesom et cut på det, og så leverer de, og det var der, hvor jeg synes, det blev mest relevant i forhold til mit påskæg, så leverer de sådan nogle premium insights, som man kan abonnere på. Altså, at man får via deres AI-infrastruktur, får man en masse sådan high-end viden om, hvordan det går med global logistik. Ikke?
1: Mm.
2: Og det var noget, da den historie kom frem, der ramte det DSV og de andre store ret hårdt på kursen, fordi man siger, spørgsmålet er, om DSV og de andre, om vi ser sådan en situation, og det har man set i virkelig mange brancher, når der kommer de her teknologiske spring, at de etablerede spillere, de er ikke gode nok til at adoptere den nye teknologi. Der kommer nogen, der har den nye teknologi som kerne, og de kan rykke meget hurtigere. De har en helt anden omkostningsstruktur, du ved, de er ikke sådan nogle tunge processer, man er ikke bange for at kannibalisere sin egen forretning og sådan noget, og derfor så kan man rykke hurtigt på det nye. Ikke?
1: Mm.
2: Det er meget, meget langt fra sikkert, at det er det, vi kommer til at se her, fordi DSV's ekspertise er jo så vild, du ved, at de er til stede på alle havne i verden og alle de her steder. Ikke? Men der er nogle strukturelle forandringer undervejs, som er, og noget af det, som Amazon har været virkelig langt fremme med, længst fremme med i verden, det er jo det her med at bruge droner til at transportere. Det kan betyde, at priserne på luftfragt kommer til at falde rigtig dramatisk, for eksempel. Ikke?
1: Men man skal også bare lige huske her, hvis jeg ikke skal ligge DSV i graven. Eller
2: jamen, det er overhovedet ikke det, her,
1: nej,
2: jeg siger.
1: Men det her med transport og logistik, når man taler med folk enten i DSV eller omkring DSV, så peger de også på, ja, der er en digital AI-komponent, men det her er måske den branche, som, hvor at papirarbejdet stadig udgør en ret stor, altså det her med, at hvis du står med en container på en havn et eller andet sted, ja, så er der et eller andet følgeseddel, du skriver, og så er det videre med den. Altså, det kan godt være, at der er en digital komponent, kan godt være, at der er et digitalt potentiale, men det er stadig en sektor, hvor at det ikke lige over morgen den bliver gennemført eller 100% digital, hva'?
2: Det er jo rigtigt, at spændende. Det er meget fysisk, kan man sige. Altså, du ved, du flytter noget meget tungt på tværs af jordkloden, han har sagt, og det gør man jo nogle gange i etaper, hvor noget er fly, og noget er skib, og noget er tog, og noget er alt muligt, ikke? Altså, men jeg vil sige, DSV investerer jo massivt i kunstig intelligens, og de ansætter sådan nogle tech-analytikere, i alle dem, de kan få fat i, ligesom alle mulige andre gør jo, for at blive dygtige til det her. Ikke? Så bevægelsen er meget stærk, og der er et stort potentiale, fordi hvis du ligesom vinder 5% i forhold til dine konkurrenter på at udnytte lagerkapaciteten bedre, så vinder du jo også. Mm. Det er også en forretning sådan på marginer, altså man skal være billigere end konkurrenterne. Ikke?
1: Jo.
2: Og der er de her, altså hvis du kigger på, hvad der er sket med priserne på det amerikanske marked, de her, Amazon har virkelig givet priserne et hug, ikke? Og det er jo til gavn for, altså det her er jo en slags kreativ destruktion. Ja, præcis, altså vi kan få tingene leveret billigere, og det er jo en gevinst for os som forbruger. Det påvirker jo efterspørgselen, og sådan den overordnede mekanisme er meget positiv, men der kommer til at rulle nogle hoveder undervejs, ikke?
1: Jo, men så prøv lige det her argument. Vi taler tit om, at man skal huske at fokusere på kerneforretningen. Altså, man skal huske at skære til, man skal huske at være skarpe på, hvad er det, vi er dygtige til? Kan det her potentielt gå hen og blive en lidt for stor mundfuld for Amazon, eller er det mere bare, at de siger, hey, vi gør det i forvejen, nu kan I andre også få lov til at kigge med?
2: Altså, det gælder ikke for alle de Magnificent Seven, men noget af det, der faktisk, som man har talt om, når man taler om de her allerstørste amerikanske tech-virksomheder, det er bredden i deres porteføljer. Mm. Altså, det har man også talt om med Google, for eksempel, at man siger, hvad er ligesom, Tesla er jo også et eksempel på en virksomhed, hvor man siger, hvad er det egentlig, der sådan er det kernen i det, Tesla leverer. Ikke? Og nogle gange er det egentlig noget andet end det, man tror, som godt kan appliceres bredere end det, man tror. Altså, der er noget i bilerne, som også godt kan være alt muligt andet. Eller man, du ved, den måde, man kan levere strøm på. Altså batterier, som, altså alle sådan nogle ting, hvor man siger, det her har traditionelt været inden for det her. Det her, det er vores branche. Og så gør de noget andet, og det gør de virkelig godt. Og jeg synes, det, der er bemærkelsesværdigt med Amazon, det er jo, Når de har jo tænkt over, at de gør det, ikke? Og det fundament, de står på, når de gør det, er virkelig, virkelig stærkt. Mm. Altså, at de er jo virkelig gode til at sende ting rundt i verden. Og der er mange, det vil jeg bare sige, der er mange store virksomheder, der allerede, altså det er lige kommet ud, og der er mange, der har signet op allerede og sagt, det vil vi gerne. Vi vil gerne være kunder i den butik, ikke? Så det var ligesom, jeg kan huske faktisk på et tidspunkt, det er bare sådan helt anekdotisk, at da man ligesom kiggede på den digitale sådan disruption af den finansielle sektor, der spurgte, jeg tror, det var Economist, der spurgte Apple, altså kunder til Apple-produkter, folk, der havde en iPhone, folk, der havde en Apple-computer og sådan noget. Hvis nu Apple blev en bank,
1: ville
2: de så være kunder, ikke? Og Apple vil fra den ene dag til den anden blive verdens største bank.
1: Mm.
2: Så det er bare for at sige, at det er ligesom sådan, altså, og Amazons platform, du ved, der er mange, der sender ting rundt i verden, der godt ved, hvad Amazon er, og har pænt stor tillid til Amazon, ikke? Så jeg vil bare ikke, altså, jeg tror, det kommer til at fylde noget, uden på nogen måde at lægge nogen i graven.
1: Men måske også meget smukt, eller meget godt, nu er det DSV, der har været dem, som har disrupted, eller i hvert fald dem, som har rusket bremsen.
2: Fuldstændig.
1: Nu kommer der nogle andre.
2: Ja.
1: Amazon har meldt sig ind i logistikkampen, og det bliver... Ja. Nu var jeg lige ved at bande. Nu siger jeg sørme.
2: Ja.
1: Spændende at følge.
2: Det bliver sørme spændende, ja.
1: Nu teasede jeg op i starten af den her episode af Sorte Tal for Mike Duster godt kunne have en lille close-up tryllekunster i maven.
2: Ja, og hvis man ikke tænkt på andet, siden du sagde
1: præcis. Hvis man ikke ved noget om tryllekunstens verden, så er der jo ligesom, der er de store sceneshows, hvor du saver en dame over,
2: ja.
1: Og så er der close-up. Det er, jeg hiver lige en mønt ud af øret på dig.
2: Ej.
1: Ja. Jeg havde en lille karriere som tryllekunstner, da jeg var yngre.
2: Jeg håber, man så det på video.
1: Ja. Jo, det er jo videopodcast, ja. Jeg har så en gang imellem, hvis der er firmaarrangementer.
2: Kan du godt sådan et lille korttræk? Eller?
1: Jeg har en kasse derhjemme, hvor der både er hat og kappe. Og det
2: sådan, ja.
1: Jeg kan ikke lege.
2: Passede det der, da du var 8? Fordi så vil jeg meget gerne se dig med både hat og kappe.
1: Jeg kan godt tage et trylletrik med på et tidspunkt.
2: Ja, det synes jeg, du skal gøre.
1: Vi planlægger jo lidt at lave en sommerserie, som er stadig er støbeskeden, men det er jo måske noget med at skulle ud i Europa. Der tager jeg
2: så kan du tage tryllesættet med. Det lyder virkelig godt.
1: Nej, hvad hedder det? Mike Duster, han har lagt en video op, eller Novo har lagt en video op, hvor han præsenterer Q1-resultater.
2: Ja, han ligner allerede sådan lidt magician.
1: Ja, det gør han faktisk. Ja. Men prøv lige at se her engang. Han kommer her.
0: Novo Nordisk is off to a strong start in 2026, driven by the US launch of our GLP-1 pill, which has now surpassed 2 million prescriptions.
1: We also have det, der sker, det er, at Mike Duster står og sludrer og taler, eller sludrer, han står og præsenterer sig regnskabet, og så sådan ud af det blå, han står med hænderne, så kommer der lige en pille op i kameraet, og så tilbage igen, hvor han står og dækker for den. Så altså det der med, sådan, han kunne lige hæve en Wegovy-pille ud af øret på dig.
2: Ja.
1: Fordi Novo er også kommet med regnskab, og ja, der er mange ting at sige om det.
2: Der er virkelig mange ting.
1: Ja, men lad os prøve at fokusere på Wegovy-pillen.
2: Ja.
1: Fordi det, han siger her, det er, vi har virkelig fået en god start.
2: Ja.
1: Novo var de første, der var klar med en slankepille, og de har nu over 200 prescriptions i USA. Nej, 200, 2 millioner. Og det er et interessant tal, de siger selv, det er simpelthen sådan en fed launcher. Alle siger, hold da op, det er en af de bedste launches i historien, det her.
2: Ja.
1: Og ja, the jury's still out i forhold til det, fordi det, Ja, det kan jeg ikke være dommer over, men det er noget, jeg synes, der er interessant. Det er et andet tal, som er 90%. Carsten Munk, CFO'en hos Novo Nordisk, har i et interview med Finans sagt, at 90% af de piller, Wegovy-piller, de sælger, de er gennem de her sådan, tredjeparts, eller hvor at folk ikke køber det gennem lægen eller forsikringen, men simpelthen trykker ind på en hjemmeside, wegovypill.com eller himsonhers.com, og køber det selv. Og det er jo det, vi har talt om, at det var måske det, Novo var lidt dårligt til.
2: Ja.
1: Altså det der med at komme direkte ud til forbrugeren. Nu er der altså 90% af de piller, de får langet over internetdisken, som er den vej igennem. Det er da meget godt.
2: Ja. Det er jo udmærket. Det er jo, altså, det er jo, balladen er jo, at det her marked er under dramatisk forandring, eller det forandrer sig hele tiden, fordi det er så nyt. Altså, det er jo stadigvæk nye ting, og i forhold til den volumen, det har totalt set, så krasser man jo kun i overfladen, det har jeg sagt mange gange. Og og Novo skal finde ud af, at det er noget andet end diabetesmedicin. Mm. Det er jo det, der ligesom har været en, og det var også en komponent i det her med, at Lars Fruergaard ikke skulle stå i spidsen for Novo længere. Den her bevægelse, fordi det bliver over the counter, og det bliver kosttilskudsagtigt og sådan noget i stedet for. Ikke? Og der har pillen jo ligesom været en vigtig ting, der har man sagt, fordi det er nemmere at tage. Novos pille er så lidt vanskeligere, fordi man skal faste eller en lille pille og så videre. Men det bliver sådan ligesom, fordi injektioner, det forbinder man jo med sådan noget mere diabetesagtigt, og det er sådan lidt mere dramatisk for folk, så det er meget smartere, hvis man kan tage en pille.
1: Lige sluge den sammen med fiskolien om morgenen.
2: Ikke? Præcis, når man alligevel er i gang. Ikke?
1: Mm.
2: Det, der bare er pointen i det, og det er også noget, Søren Lindning har skrevet om på Finans, det er det her med...
1: Altså erhvervskommentator på Finans.
2: Præcis. Det er, at... det her pillemarked jo stadigvæk er meget, meget småt. Altså der, hvor det her slankemedicin har volumen, det er på injektioner. Og der kan vi se, at Eli Lilly, de tæver Novo.
1: Mm-hmm.
2: Det gør de bare. Og det som det her regnskab og de her tal vedrørende pillelanceringen kom til at betyde, det er jo, at kursen stiger en lille smule. Og når jeg siger en lille smule, så er det jo ikke en lille smule i forhold til de sidste par måneder. Der er det sådan set pænt nok, men det er jo en lille smule i forhold til, hvad en Novo-aktie kostede, da det ligesom var, da det gik bedst. Ikke?
1: Mm.
2: Og derfor er der en reel overvejelse om det her med, er... Du ved, hvad kan det her, den her fine pillelancering? Det er super vigtigt, det er en slags hygiejnefaktor, du ved. Hvis det var gået dårligt,
1: så
2: var bunden virkelig røget ud, ikke?
1: Mm.
2: Selvfølgelig. Og der sidder også så mange investorer derude, der ligesom håber på godt nyt på Novo hele tiden, ikke? Så der skal, på den måde skal der måske ikke ligesom så meget til. Men i forhold til, hvor stor en del af forretningen det her er, så er det altså stadigvæk småt.
1: Mm. Men det kan jo blive stort. Who knows?
2: Det ved vi ikke nu.
1: Præcis. Planen er at lancere pillen på yderligere eller flere markeder her i løbet af 2026. Det kan jo være, at den kommer til Danmark. Vi rykker videre til en anden tryllekunstner, som har formået at trylle en krise om til ikke-krise.
2: Ja.
1: Henrik Andersen i Vestas har formået at virkelig vende bøtten i Vestas, som har været ude i tårven, eller i hvert fald haft et par svære år. Men nu har de fået den bedste start på et år siden 2018. Henrik Andersen har lagt et opslag op her, hvor han... og der må jeg bare sige, Henrik Andersen kan jo finde ud af at lægge alt muligt spændende ting på LinkedIn.
2: Ja, vi har ham tit med, fordi han er sådan dejlig uforbeholden.
1: Men når det kommer til regnskaber, så er han måske den tørreste kiks i klassen. Prøv lige at se her engang. Han screendumper simpelthen bare et eller andet fra deres PowerPoint-præsentation.
2: Ja, okay.
1: Og så lægger han det op.
2: Tror du ikke bare, han har haft travlt med alt muligt andet?
1: Nej, fordi han gør det hver gang.
2: Nå, okay.
1: Så det tror jeg simpelthen...
2: Ja, han prioriterer det bare ikke så højt.
1: Nej, jeg tror, det er jo helt bevidst.
2: Ja, okay.
1: Men hvor han så skriver om, hvilket første kvartal, de har en masse tal der. Men det er, jeg springer hurtigt fra LinkedIn over på Børsen, hvor han har givet et interview, hvor han siger, det er svært ikke at være en lille smule selvtilfreds. Og hvor han også siger, at Havde vi siddet alene og kigget på Vestas, kan det godt være, at vi havde været en lille smule mere positiv på tingene. Men vi er også nødt til at balancere, at vi hver dag enten går i seng eller står op til en ny dimension i det geopolitiske spil uden for os.
2: Men samtidig er de jo ret sådan bullish på det amerikanske marked, Vestas. Ja, men det var interessant at se.
1: Altså, Vestas, der jo virkelig har leveret nogle gode resultater på det seneste.
2: Ja, og en Vestas aktie i dag koster altså det dobbelte af, hvad den kostede for et år siden.
1: Ja, det er helt vildt.
2: Bare sige.
1: Ja.
2: Det er jo så ovenpå en meget solid nedtur, kan man sige. Ikke? Men alligevel, altså, hvis man har spurgt folk for et år siden, hvad ville en Vestas aktie koste i dag, så var det trods alt de færreste, der ville være så optimistiske, som det har vist sig. Mm. Så, men altså, du ved, alle de her markeder, vi snakker om her, de er jo under strukturel forandring løbende. Altså, det er ikke steady. Det er ikke ligesom cowboybukser eller vaskepulver eller et eller andet. Det ændrer sig, og den geopolitiske komponent, og det er jo præcis det, Henrik Andersen siger selv, den er bare virkelig stor.
1: Mm. Vi rykker videre til det tredje og sidste opslag på LinkedIn i dag, og det er fra også en vindmøllemand. Ja. Men det er fra Ørsteds Rasmus Erbo, og han har lavet en video.
2: Ja.
1: Ligesom Mike Duster om modsat Henrik Andersen.
2: Han hiver ikke en pille op, han hiver lige en havvindmølle op af en eller
1: anden. Men så er det ikke close-up-trylleri, så er det altså stort tv-show. Det er David Copperfield, der tryller frihedsguden væk. Ja.
3: In the first quarter of 2026, we delivered an EBITDA of 9.5 billion Danish kroner, in line with expectations driven by increased earnings from our offshore wind farms. We have also reached significant milestones in delivering our 8.1 gigawatt offshore wind construction portfolio. We have delivered first power from the Revolution Wind Project to New England.
1: Men altså, hvis man skal putte en overskrift på Ørsteds regnskab, så har jeg i hvert fald set, at Rasmus Erbo selv siger, vi er på rette vej.
2: Yeah.
1: Jeg er på vej derudad, men jeg så så også Jakob Pedersen fra Sydbank, AL Sydbank, Mr. Vindmølle, nu fik jeg muligheden for at sige det, siger, du ved, det var ikke sådan hu-hej, lille dyr regnskab, men det var heller ikke sådan regnskab.
2: Nej, jeg synes, det som man, når det har været så dramatisk og så turbulent og så meget nedtur for Ørsted, som det har været, og som du og jeg jo jævnligt har talt om her, også med hjælp fra Jakob, så leder man jo efter noget, der kan generere entusiasme. Mm. Altså, det er jo sådan nogle banale psykologiske mekanismer, vi taler om her. Ligesom, er der et eller andet, er der nogle tal, hvor man siger, okay, nu det ser spændende ud, eller andet. Og det var der faktisk ikke.
1: Nej.
2: Altså, og det kan man høre, jeg synes, man kan høre, det kan godt være, den overfortolkning, men jeg synes, man kan høre det på Rasmus Erbo her. Den retorik, han kommer med, den handler ligesom om at berolige folk. Mm. Altså, den handler om at sige, venner, det er ligesom, nu har vi ligesom, nu er der sat en prop i, nu er vi, altså, I skal ikke være nervøse. Og det er jo i sig selv sådan lidt defensivt.
1: Mm.
2: Altså, hvis han var sådan, der er noget vækst i det her, du ved, der er noget trækkraft i det, vi er i gang med, så var det jo det, han ville fortælle.
1: Ja, okay, men kan det ikke også godt være offensivt at sige, vi har jo talt om jævnligt, Rasmus Erbo, han er maskinmesteren.
2: Jo, men jeg synes altså, bare, det der med in line tingene. With expectations, ja, altså, det er jo ikke noget, man sådan rigtig, når det er oven i en kæmpe nedtur, så er der jo ikke nogen, der drømmer om at sige in line with expectations. Så siger man, we're happy to announce that we have exceeded expectations. Ikke?
1: Altså, det er simpelthen ordlyden.
2: Ja, der er i hvert fald et eller andet med det der med, at han siger, det er ikke nogen katastrofe. Og det er jo per definition defensivt, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Sådan næsten undskyldende.
2: Ja, altså sådan at sige, jamen det er ikke, altså det er også bare, nu har man været vant til dårlig nyhed på dårlig nyhed på dårlig nyhed fra Ørsted, ikke? Så ligesom sådan, det han siger, det er sådan, der er ikke nogen dårlige nyheder.
1: Mm-hmm.
2: Altså, i dag er der ikke nogen dårlige nyheder.
1: Mm-hmm.
2: Og man kan jo se, markedet er jo meget lunkende i modtagelsen af det her. Ikke?
1: Jo, nu er vi færdige på LinkedIn, og vi er også færdige med den her uges udgave af Sorte Tal. Det var en kæmpe fornøjelse igen.
2: Ja, tak i lige måde. Ja.
1: Du tager til Afrika nu?
2: Nå ja, ja, men jeg kommer hjem, så vi kan lave sorte tal i næste uge.
1: Ja, præcis. Jeg tager til Amsterdam, inden vi ses igen. Sikkert to world travelers.
2: Ja, jeg skulle til at sige CO2. Der er grænser for, hvor meget vi skal skælde ud på Pamela Andersen.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Når vi selv tætter rundt i verden. Ja.
1: Mit navn var Ulrik Rosenqvist, eller det er Ulrik Rosenqvist, over for mig var og sidder på Sune Aagaard. Det er vores sorte tal. Husk flere sorte tal i DR Lyd, hvor man også kan trykke på en knap, og så kan man skrive ind, smide en besked, hvis man har en god historie, eller tips og tricks, eller ris og ros.
2: Ja, eller hvis der er noget, man sådan har rigtig meget forstand på,
1: ja, ja.
2: Så kan man også sige, tag lige og kig på den her branche.
1: Ja, vi har jo fået den helt, helt vanvittigt skønne besked om en, der havde meget forstand på modbranchen.
2: Ja, der blev vi lidt klogere.
1: Ja, det gør vi i den gang, og jeg takker selvfølgelig for alt, der kommer ind. Og hvis man vil have et svar, så bliver man nødt til at skrive sin e-mail eller sin telefonnummer.
2: Ja.
1: Fordi ellers så ved jeg ikke, hvem der kommer fra.
2: Til gengæld kan det være, at man kommer i radioen.
1: Ja, præcis. Ja. Sune, jeg slukker mikrofonen nu.
2: Yes.
4: Ej, hvor er jeg glad for det
5: dig. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
6: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
4: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
5: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
7: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
8: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
7: Aldrig.
5: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. Om lidt her på P1, så har vi jo K Live. Der er programmet, hvor du får det vigtigste fra kulturens verden, og den verden, som kulturen former. Men først, så skal vi have en radioavis.
9: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
10: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv, og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i noget længere.
9: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørre Sundby Gymnasium.
11: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
9: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
11: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
9: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Engelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
12: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
9: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvestlige retning.

0: da det, der ofte bliver kaldt for en af verdens vigtigste kunstudstillinger, Biennalen, åbnede i weekenden, der var det ikke kun kunsten, der sådan rigtig løb med overskrifterne. For her i Venedigs smukke gader, der gik tusindvis af demonstranter rundt i weekenden i protest mod Israels deltagelse på kunstfestivalen. Den her flok af demonstranter talte kunstnere, kuratorer, skribenter og andre kulturarbejdere. Det rapporterer mediet Art News. Og det resulterede så i en lang række af pavilloner, altså nationale repræsentationer sådan set af kunst, som enten fuldt eller delvist lukkede i protest. Det var alt fra Ecuador til Island, som deltog i det her arbejde mod Israels deltagelse. Et par dage før det var protestgruppen Pussy Riot i gang. De var på barrikaderne på grund af Ruslands pavillon, som var delvist åbnet. Iført lyserøde elefanthuer kastede de røgbomber i ukrainske farver. Spørgsmålet er, om samtalen om den egentlige hovedperson, altså kunsten, er ved at forsvinde. Ja, for det var jo den, vi mødtes og samledes for at tale om. Eller hvad? Biennalen er langt fra det eneste eksempel på kulturbegivenheder, de her helt store samlende fester og shows, der aktuelt ender med at handle om en hel masse andet end kunst. Eurovision begynder i morgen. Filmfestivalen i Cannes, det samme. Berlinalen, filmfestivalen. Et andet eksempel, Roskilde Festivalens bookinger, bliver diskuteret, og VM i herrefodbold til sommer. Hvordan det skete, og hvad det gør ved vores kulturoplevelse, altså ved kunsten, det undersøger vi i dagens K Live, som er inde i radioen frem til kl. 16. Velkommen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Velkommen, Lisanne Wilken.
1: Tak skal du have.
0: Lektor i Europastudier på Aarhus Universitet. Det er jo ikke som sådan nyt, at kulturbegivenheder bliver brugt aktivistisk, at demonstranter kaster sig over dem og bruger dem som en slags platform. Men alligevel mener du, der foregår en intensivering lige nu, altså at ingen af de her begivenheder får lov til at handle om bare kunst, men også får et slør af politik over sig. Hvordan ser du det?
1: Jamen det, altså nu er det virkelig vigtigt at huske, at det er ikke noget, der pludselig sker. Det er noget, altså, som sådan set hele tiden har været en del af de her store internationale kunst- og kulturbegivenheder og sportsbegivenheder, for den sags skyld. Og dels er der nogen, der tager dem til indtægt for, altså bruger dem til at legitimere nogle mål. Dels er der altså nogen, der bruger dem til at, at demonstrere for nogle bestemte holdninger. Men det er, der er ingen tvivl om, at der er sket en intensivering her de seneste par år, og at der ikke, man ikke kan afholde en stor begivenhed, der samler, uden at den også bliver brugt som en platform for at få nogle bestemte budskaber igennem.
0: Og det skal vi tale mere om, men først så lad os lige være lidt mere konkrete på eksempler. Nu sagde jeg rigtig meget om Biennalen i Venedig, der lige er åbnet her i weekenden. Der er som sagt mange andre eksempler. Jeg har en lille buket med Lisanne, ja. Så jeg ramser op og spiller nogle lydklip nu. Det var lige nogle minutter. Eurovision semifinalerne, de begynder altså i morgen. Og det kommer til at stå fuldstændig på glitter og lædertøj, som vi kender det, men også noget, der vækker debat. Fordi hvad laver Israel der? Er der nogen, der spørger om. Et krigsførende land, det er blandt andet Spanien, Holland, Slovenien, Island og Irland, der har trukket sig fra den her ellers samlende sangkonkurrence. En dansk tidligere vinder, Emily De Forest, hun bakker op i P1 Morgen forleden.
2: Altså, jeg håber virkelig, at DR vil vise noget ryggrad, ligesom de fem andre lande, og som har signaleret, at de ikke vil deltage, hvis Israel er med i 2026. Og jeg håber, at Danmark vil gøre det samme og være på den rigtige side af historien.
0: Sagde altså Emily De Forest. Og den her dækning af Biennalen, verdens største kunstbegivenhed, sådan lidt VM i kunst, handler næsten udelukkende om Rusland, og om at de udstiller side om side med resten af verdens pavilloner og repræsentanter. Det har fået EU til at fjerne støtten til festlighederne. Jurymedlemmerne har trukket sig. Og den russiske punk-kollektiv Pussy Riot demonstrerede som sagt i Venedig forleden.
3: This is what the Venice Biennale looks like this year. This is the Russian pavilion, and this is the protest outside it by Pussy Riot.
0: Ja, under det her års Berlinale, nu er vi over i filmfestivalerne, den store tyske, at den slags i vinters, der lød et åbent brev fra 104 skuespillere på, og det var heriblandt Javier Bardem og Tilda Swinton. Det var det, der løb med opmærksomheden. de fordømte festivalen for ikke at tage stilling til spørgsmål om Israel-Palæstina. Blandt andet efter, at juryens præsident havde sagt, at film, de skal være apolitiske.
4: If we made movies that are dedicatedly political, we enter the field of politics, but we are the counterweight to politics.
0: Ja, således filmfestivalerne. Sporten er jo heller ikke gået fri, som du lige var inde på kort, Lisanne Wilkens. Sidste år ved Vuelta a España, det store spanske cykelløb, der blev flere etaper afbrudt. Og her var det også Israel-Palæstina, der var på dagsordenen. Pro-palæstinensiske demonstranter, blandt andet på den sidste og meget afgørende etape, der lød det sådan her.
5: Fejringen af en historisk dansk vinder i cykelløbet Vuelta a España blev overskygget af protester fra pro-palæstinensiske demonstranter. Og her dagen derpå, ja, der er mange bekymrede for, hvilken betydning de her politiske protester kan få for cykelsporten fremover.
0: Ja, nu begynder pointen ligesom at være sivet ind. Der er mange eksempler helt aktuelt. Jeg tager lige et par mere helt kort. Cannes, som åbner i morgenfilmfestivalen i Cannes, har siden 2024 forbudt demonstrationer på den røde løber. Der var simpelthen for mange. Sidste års filmfestival blev i øvrigt kaldt for den mest politiserede af sin slags i over 50 år. Roskilde Festival er blevet kritiseret for at booke det irske band Kneecap, som har fået publikum til at chante med på sådan nogle tilråb a la Free Palestine. Met Galaen i sidste uge i USA, hvor der blev protesteret over hovedsponsoren Amazon-ejeren Jeff Bezos. Borgmesteren Soren Mamdani udeblev. Ellers er der jo lang tradition for, at borgmesteren medvirker der. VM i herrefodbold til sommer, hvor USA er et af værtslandene, var en diskussion, særligt før Danmark alligevel røg ud og mistede adgangen til slutrunden. Andre former for sportsdiskussioner er der masser af eksempler på, men nu har vi fået mejslet de mest aktuelle på plads, Lisanne Wilken. Hvorfor foregår den her intensivering lige nu?
1: Jamen, der er mange grunde til det. For det første, og det er igen vigtigt, det sker i begivenheder i høj grad, som har en tradition for, at der kommer protester, og man tager stilling. Det sker lige nu. Det kæmpe mediebegivenheder, de får, altså man kommer og demonstrerer til til Biennalen eller til Vuelta i Spanien, og det tager et øjeblik, så fylder man hele internettet og hele mediefladen. Så det er gode steder at protestere. Men det er jo også events, som er legitimerende på mange forskellige måder i forhold til, hvem der kommer til orde, i forhold til, hvem der får lov til at give deres synspunkter. Så derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvad der foregår på de her kulturbegivenheder. Selvom det kan være så nemt at sige, men det er jo kultur, så, som juryformanden for Berlinialen sagde, vi er det modsatte af politik, og det er jo helt fuldstændig ikke rigtigt, men det er en måde ligesom at forstå kunsten på at parkere den et sted i kulturen. Men det er der, man får stillet spørgsmålet, hvem må sige noget, hvis repræsentationen af verden må blive set, hvem må fortolke, hvad der foregår i tiden. Så derfor bliver det super, super vigtigt.
0: Og så synes du, eller hører dig sige, at det ligesom åbner kanalen for, at også demonstranter, dem der ikke er inviteret, men står udenfor og kigger ind og råber højt, de også kommer til orde.
1: Ja, de kommer til orde, men de også blander sig også i debatten om, hvem kommer til orde. Altså man kan sige, at de her institutioner, det interessante ved det er jo, at der har altid været protester, der har altid været politik blandt andet, der har altid været protester i forhold til en række af de her begivenheder. Men det, der man protesterer mod nu, det er institutionerne, der holder begivenhederne. Så det er, når det er Eurovision og Israel og Rusland, så er det EBU, man protesterer imod mere end det er som, altså man protesterer også mod Israel, men det er også EBU, og i Biennalen, nu der var det dem selv, de gik alle sammen,
0: altså juryen.
1: Præcis, men i Berlin-festivalen, så er det også festivalen, man protesterer overfor, fordi man i dag forventer, at de her institutioner er moralsk rene, eller tager moralsk stilling og er på, som Emily DeForest jo pænt sagde, på den rigtige side af historien. Så der er nogle enormt høje krav i øjeblikket til institutionerne, og det er ligesom om, at vi har fået flyttet kampene hen ind, altså de her store globale kampe om retfærdighed, om klima, om lighed og ulighed, dem har vi fået flyttet fra ind på, altså vi har gjort institutionerne til kamppladser for, hvad vi skal mene og hvem der må tale.
0: Hvordan kan det være, at det foregår lige nu?
1: Det foregår lige nu, altså det har foregået altid, og det er virkelig vigtigt, at der har været protester i Cannes. Altså Cannes blev lavet som en protest mod Venedigfestivalen, fordi der var politisk censur.
0: Men er det, vi ser, er det en intensiveret mediedækning også?
1: Vi ser en intensiveret mediedækning, og det er jo klart, altså det er, giv et eksempel, Eurovision 1964 blev holdt i København. Der er en mand fra en gruppe, der hedder 61, han hopper på scenen med et banner, hvor der står ned med Salazar og, hvad hedder, Franco. Det er et banner i Eurovision i København i et øjeblik, og i øvrigt blev det ikke snakket særlig meget om det. Kameraerne vendt væk, og det er kun noget, fordi man graver i arkiverne, vi blev opmærksom på. I dag, et banner i Eurovision, det er en nyhed over hele verden. Det bliver diskuteret på sociale medier, så det fylder helt enormt meget. Så det er klart, at medierne i sig selv er med til at gøre det, der sker, interessant.
0: I morgen er det Eurovision, blandt andet,
1: ja,
0: som bliver skudt i gang med optakt til den helt store finale på lørdag. Hvad er der særligt på spil her?
1: Ja, altså der er jo, det er jo Eurovision, det er jo også, de her institutioner kommer til at stille bestemt forskellige spørgsmål. Eurovision kommer til at handle om, hvem hører til i Europa? Hvem må få lov at konkurrere i en europæisk sangkonkurrence? Hører Israel til? Og det er det, det kommer til at handle om, fordi Israel er med i den første semifinale i morgen, og der vil sandsynligvis være meget store demonstrationer og meget store diskussioner.
0: Hmm. Og det er jo selvfølgelig spændende at følge med i. Så kigger vi lidt tilbage historisk. Berlin Filmfestivalen, Berlinalen, som lige nævnte før os. Hvilken politisk begivenhed er det? Hvordan bliver en filmfestival lige pludselig til det? Ja. Og apropos Cannes, som vi jo kigger ind i også.
1: Ja. Berlinalen i øvrigt, ligesom Eurovision i øvrigt, ligesom en række af de andre begivenheder, de er især slået igennem i efterkrigstiden under den kolde krig, og har altid skulle navigere en splittet verden. Hvad hedder det? Og Berlinalen er i Berlin, den blev lavet Vestberlin tilbage i 1950, og hvad hedder det? Har hele tiden skulle navigere ikke bare internationalt filmforum, men tysk erindringshistorie, og hvor står Tyskland i alt det her? Det er ikke alt, man kan sige i Tyskland, ikke fordi der kommer nogen og forbyder det på den måde, men fordi Tyskland føler, de har et særligt ansvar for Israel, for den israelske stat, fordi på grund af Holocaust. Og, så det vil sige, man skal navigere nogle moralske spørgsmål, som ikke bare har med film at gøre, sådan set heller ikke kun har med Israel isoleret set at gøre, men som også har at gøre med Tysklands relation til Israel, og hvad man kan sige der.
0: Så både det, altså, hvilken rolle spiller Tyskland over for Israel? Hvilken magt har de til at invitere eller ikke gøre?
1: Ja.
0: Det er jo en kæmpe magt at lægge over, eller et kæmpe ansvar at tildele en, jo ellers bare i gåseøjne, kulturbegivenhed. Og det samme med Eurovision. Hvem må være i Europa?
1: Ja.
0: Det kan Eurovision og EBU vel ikke på den måde tage stilling til, eller hvad?
1: Nej, men det bliver det. De bliver afkrævet. De bliver afkrævet det her moralske svar, hvad hedder det, som, det kan man sige, de siger jo selv, det vi da ikke hyret til. Altså, det gør de jo faktisk. Men hvad hedder det, men de bliver pålagt, altså, fordi det de også siger, det er, vi er en mellemfolkelig forening, vi skal være med til at skabe fred, eller dialog, ikke fred, men dialog og sammenkomst i Europa, selvom vi er forskellige. Og det siger alle de her begivenheder i virkeligheden på en eller anden måde. Og når man har sagt det, så klapper fælden, når der kommer en konflikt. Og så kommer der nogen og siger, men gælder det så? Altså virkelig for Israel? Hvad var det i Eurovision? Var det også, hvad så med Rusland? De blev smidt ud. Israel må blive. Der er ikke sådan en konsekvens i deres handlinger. Vi ser det sådan set også i Biennalen. Men det er en anden spørgsmål, der bliver rejst. Fordi her er det ikke, hvem hører til Europa. Her er det, hvem må tale, hvem må repræsentere virkeligheden, og vil vi overhovedet være med, hvis Rusland kommer, og hvis Israel kommer og får den samme platform, som andre lande har?
0: Det, som den her type diskussioner kalder på, det er jo så, hvad det gør ved kunsten og ved de kulturoplevelser, vi kigger ind i. Alle kan kigge med på tv, hvis de vil følge Eurovision, ikke? Man skal lidt længere, hvis man skal følge eller kigge med på Biennalen i Venedig. Har det en mere samlende effekt, at vi kan bruge kunsten og kulturen som platforme til at diskutere større ting?
1: Ja, altså det har nok både en samlende, men selvfølgelig også en meget splittende effekt.
0: Ja, det er det.
1: Men
0: hvad vejer tungest?
1: Ja, men point, jeg tror et eller andet sted, det er også vigtigt at huske i alt det her, at hvis vi ikke hører de forskellige synspunkter, hvis vi kun vil samles med dem, vi faktisk er 100% enige, både om, hvor ligger på landkortet, og at vi kan lide dem, så får vi et enormt problem, og institutionerne får også et enormt problem. Så selvom det er ubehageligt, og selvom vi holder meget mere med den ene eller den anden part, eller måske bare er ligeglad, så er det vigtigt, at det er de her steder, vi hører debatten, og vi hører diskussionen, og vi også ser, hvor betydningsfuld den er for de folk, der involverer sig i den.
0: Men er det også vigtigt, hvis det kommer til at overskygge kunsten, musikken?
1: Altså, ja, nej. Altså, det er selvfølgelig klart, hvis vi siger, en musikkonkurrence er kun om musik. Det har den aldrig kun været. En kunstfestival er kun for kunst. Kunsten har altid været politisk selv. Filmfestival er ikke, altså, det modsatte politik. Altså, det har altid rejst politisk-moralske spørgsmål. Så her er der nogle andre, der blander sig. Det er klart, det er en ny situation, man skal navigere, fordi de blander sig meget højlydt.
0: Tusind tak for, at du kom.
1: Ja, tak.
0: Lisanne Wilken, lektor i Europastudier på Aarhus Universitet. I næste time af K-Live kaster vi bolden op, stiller spørgsmålet videre. Hvilken betydning har det for kunsten og kulturen, når de politiske debatter larmer? Hvis man går rundt og har det, vi kalder klimaangst, så er det noget med bare lige at gribe Jurassic Park, videnskabsthrilleren, som Steven Spielberg lavede sin berømte dinosaurfilm over i 1993. Og hvorfor skal man lige læse den? Jo, det fortæller leder af Alternativet, Franciska Rosenkilde, om her i ugens afsnit af Det er en klassiker.
6: Jamen, første gang jeg støder på kaosteorien, er jo her, da jeg læser Jurassic Park på HF. Og jeg har vel været en 17 år eller sådan et eller andet, og der er et eller andet i det møde, hvor det er, jeg bare føler mig fuldstændig forstået. Kaosteorien, det er min livsfilosofi. Jeg er jo sproglig på alle mulige måder, men kaosteorien gjorde for mig, at mange ting pludselig blev tydeligt, og jeg sådan forstod, det er sådan her, jeg tænker jo. Nu kan jeg pludselig se mig selv i noget mere, både matematisk og naturvidenskabeligt, fordi jeg følte for første gang mig set i den videnskab. Og det er jo gennem den her bog her.
7: Mm. Og hvad for en følelse gav det dig?
6: Jamen, for mig er kaosteorien en meget sådan håbefuld teori. Og det er det, fordi jeg finder et enormt håb i det uforudsigelige. Og i det, at der er en masse muligheder mellem himmel og jord, som vi ikke kan forudsige. Og det giver mig håb for stor forvandling.

0: Hjertelig velkommen, Franciska Rosenkilde. Jeg har set utrolig meget frem til denne her samtale. For er der noget, vi har brug for i denne her tid, så er det håb. Og håb for fremtiden var altså det, du fandt i denne her amerikanske nyklassiker, Jurassic Park. Og for mig i første omgang, så var det et overraskende valg. Men det var jo simpelthen, fordi jeg ikke havde læst bogen, men kun havde set Steven Spielbergs filmatisering af Jurassic Park, som er sådan lidt fjollet action-komedie, som på ingen måder er lige så fascinerende og mørk som videnskabsthrilleren her af Michael Crichton. Franciska Rosenkilde, de fleste vil vide, at du er politisk leder af partiet Alternativet, og det har du været siden 2021. Færre vil vide, at du er uddannet i sundhed og ernæring, og så har du arbejdet som kok i mange år, og så er du kandidat i geografi fra Københavns Universitet. Og det var jo altså ikke på geografi, du læste Jurassic Park, men da du var helt ung tilbage på HF. Men hvorfor var det så overraskende for dig, at du som ung pige på 17 kunne blive optaget af en bog med et naturvidenskabeligt plot?
1: Jeg var slet ikke blevet sådan eksponeret for det, som barn og ung.
0: Var der bøger i dit barndomshjem?
1: Ja, men mest noget Astrid Lindgren og Den Uendelige Historie og ja. Sådan nogle ting. Ja. Nu er jeg vokset op primært hos min mor, men har jo også haft en far. Og det var meget kreative hjem. Det var meget teater og det var jo 80'erne, slutningen af 70'erne og 80'erne, og det var sådan, det var et mere sådan legende, tegnende hjem, end det, var, end det var på nogen måde akademisk eller bogligt. Og de fleste af de bøger, der var bøger, som min mor læste op, når vi skulle sove. Mm. Altså sådan noget godnathistorie. Og jeg var den første i min familie, der på det tidspunkt tog en studentereksamen, så hele sådan den her naturvidenskab eller akademiske tilgang til livet, den var jeg slet ikke eksponeret for.
0: Og hvad betød det så for unge Franciska pludselig at blive fanget ind af den her dinosaurbog og kaosteorien?
1: Jamen, det gav mig både sådan en kæmpe optursfølelse af faktisk at forstå noget naturvidenskabeligt og noget matematisk. Jeg havde ikke prøvet før, at der var noget af det, der gav mening. Og så gav det mig også en følelse af, at jeg måske havde en åbning for noget, jeg ellers ikke var blevet præsenteret for før. Så det her med pludselig at mærke, måske har jeg noget i mig, der ikke passer den kasse, det er jo enormt frigørende. Og det tænker jeg, det er hver gang, man i livet møder, at man kan komme lidt ud af den kasse, man nu bliver proppet i. Så det her med faktisk pludselig at føle mig set og identificeret med noget naturvidenskabeligt, og jeg pludselig kunne være sådan en type, der kunne det, det åbnede sådan en ny selvforståelse. Og derfor er det også en stor del af det, der gør, at det her værk har stor betydning for mig.
0: Da du så stod der med din kandidatuddannelse i geografi, i hænderne, hvordan føltes det så?
1: Jamen altså, på trods af både at have været kulturborgmester og nu er partileder, så vil jeg sige, at det er det øjeblik, jeg har været aller mest stolt. Det må jeg sige. Altså, det var virkelig en kamp at nå dertil. Ja. Fordi jeg, som du også lige sagde indledningsvis, så havde jeg en bachelor i sundhed og ernæring fra SURS. Men derfra til, at Københavns Universitets store, flotte, tunge porte, de åbner sig, der er alligevel lidt lang vej. Så jeg skulle igennem både matematik og fysik på A-niveau. Og,
0: det var en bjergbestigning?
1: Det var en bjergbestigning, og alle mulige fag, jeg skulle nå at tage, inden jeg så til sidst kunne komme på den her kandidat, som så før var på engelsk, fordi alle naturvidenskabelige kandidater på Københavns Universitet er på engelsk.
0: Aha.
1: Og
0: så det var dobbelt op?
1: Det var dobbelt op, og jeg tænkte, at enten så knækker det mig, eller også så bliver jeg virkelig god til engelsk. Det knak mig ikke, men jeg vil sige, det er jo sådan en sjovt akademisk engelsk, man så lærer. Mm. Men så da jeg afslutter den kandidat, der, jeg tror det er januar eller februar 2015, jamen altså, der er et før og efter. Jeg var simpelthen så stolt og tænkte, hvis jeg kan det her, så kan jeg alt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og vi skal høre meget mere om, hvordan det naturvidenskabelige perspektiv har påvirket din måde at se på verden på lige om lidt. Men først så skal lytterne altså også have lov til at høre mere om, hvad Jurassic Park, som satte det hele i gang, hvad den faktisk handler om, og det kommer her. Science fiction thrilleren Jurassic Park er fra 1990 og kombinerer på elegant vis teknologi, etik og kaosteori i en fortælling om genetisk manipulation og menneskelig hybris. Og det går ikke stille for sig. Historien begynder med mystiske hændelser i Costa Rica, hvor flere personer bliver angrebet af ukendte dyr. Det viser sig at være små dinosaurer, som er blevet genetisk genskabt af firmaet Ingen. Direktøren John Hammond har nemlig i al hemmelighed skabt en forlystelsespark, Jurassic Park, på en isoleret ø, hvor disse dinosaurer holdes indespærret og skal vises frem for publikum i en nær fremtid. For endelig at få godkendt parken, inviterer Hammond en gruppe af eksperter på den allerførste tur. Det er blandt andet paleontologen Alan Grant, paleobotanikeren Ellie Sattler og matematikeren Ian Malcolm, som er specialist i kaosteori. Ja, og så Hammonds egne børnebørn. Men desværre for det lille hold smuler en utilfreds sikkerhedsmedarbejder dinosaur-DNA ud for at sælge det til et konkurrerende firma, hvilket fører til sabotage af parkens computersystem. Og så er gode dyr rådne. For da de komplekse systemer svigter, bryder dinosaurerne fri af deres elektriske hegn. Romanen følger derefter karakterernes intense kamp for overlevelse, hvor alle forsøger at undslippe øen, mens de bliver jagtet af forskellige glupske og kødædende dinosaurarter, herunder den frygtindgydende Tyrannosaurus rex. Så på trods af menneskets forsøg på kontrol, udvikler naturen sig altså komplet uforudsigeligt, og romanen slutter med øens ødelæggelse og en stor militær indsats for at forhindre spredning af dinosaurerne. Flere af karaktererne overlever heldigvis, men chefen for det hele, Hammond, dør selv, og projektet kollapser. Forfatteren Michael Crichton blev en af de mest indflydelsesrige forfattere inden for populær videnskabelig fiktion i slutningen af det 20. århundrede. Han var uddannet læge fra Harvard Medical School, og hans baggrund i videnskab gennemsyrer hele forfatterskabet. Han var tilmed en del af Hollywoods jetset og arbejdede som manuskriptforfatter og instruktør. Men filmen Jurassic Park er instrueret af ingen mindre end Steven Spielberg. Den vandt 3 Oscars i 1994, og siden fulgte 5 andre film, som bygger videre på Creedens univers. Og så kan jeg jo lige sige, at Jurassic Park er oversat af Kim Langer og udgivet af Lindhardt og Ringhof. Nu skal vi jo lige have på det rene, Franziska Rosenkilde, at da du læste bogen første gang, der havde du ikke set filmen, i modsætning til stort set alle andre mennesker, tænker jeg, som helt sikkert har set filmen, og måske ikke engang ved, at den bygger på en roman af Michael Crichton. Men i bogen så bliver kaosteorien udfoldet sådan hele vejen ned gennem historien af matematikeren Ian Malcolm, som er den her sofistikerede, moderne matematiker, som også er med på den skæbnesvangre tur på Isla Nublar. Men kan du ikke lige for lytternes skyld forklare, hvad kaosteorien faktisk går ud på?
1: Jamen, kaosteorien er jo en... det er jo i virkeligheden en matematisk teori, som forholder sig til... til alle de systemer, der ikke er lineære i virkeligheden. Det er også mere dynamiske systemer. Og det er sådan en eller anden erkendelse af, at små uforudsete ting kan påvirke slutresultatet. Og det er jo sådan måske den sådan et videnskabelige snak omkring det, men en af de sådan videnskabsmænd, der forskede i det, lavede sådan det her meget fine sommerfugleffekten billede af, at det svarer lidt til, at en sommerfugl basker med vingerne i Beijing, og så kommer der storm i Texas. Så man har tit brugt kaosteorien til især også faktisk at forklare vejrfænomener. Men det her med, at man kan ikke, der er bare ting her i verden, man ikke kan styre. Heller ikke med matematikken, selvom den rigtig gerne vil. Så det her uforudsete, der alligevel er mellem himmel og jord, det er kaosteorien.
0: Men det forstår jeg slet ikke. Altså, en sommerfugl basker med vingerne i Beijing. Prøv at forklare,
1: hvordan det... Jeg tror, det skal forstås sådan, så at selv bitte små vinger, der lige flagrer lidt, kan hen over den halve jordklode og Atlanterhavet udvikle sig til en kæmpe storm i Texas. Og det er jo sådan en tankegang om, at alting er ikke bare 2 + 2 = 4. Der er ting, hvor det er, at man tror, det går en vej, men så på grund af nogle forskellige uforudsete ting, som livet jo heldigvis er fuld af, så ender vi et andet sted end der, hvor vi troede. Det er også en eller anden form for en eksponentiel vækst, og jeg tror også, det bliver skrevet sådan videnskabsmæssigt ind i nogle differentialligninger, som jeg fører det ellers, der kan komme her dybt med. Men til at forklare den her eksponentielle vækst, man ikke altid helt forstår, hvor det kommer fra. Man bruger det faktisk også rigtig meget i klimatologi, altså når man studerer klimaforandringerne, fordi der er nogle systemer, som ligesom sådan, påvirker sig selv i en eksponentiel kraft. Og derfra tror jeg, man har det her billede af, at er bare en lille sommerfugl, der flagrer en lille smule med vingerne på den ene side af jordkloden, kan give en kæmpe storm på den anden side.
0: Hmm. Men altså, når jeg hører Hans Ian Malcolms tale om kaosteorien, så bliver jeg jo fuld af utryghed og bekymring. Det bekræfter bogen jo altså også, at der er god grund til. Så du skal simpelthen lige prøve at uddybe for mig, altså hvordan kan den teori give dig håb og fylde dig med glæde i modsætning til det, man ellers fordomsfuldt kunne tænke, at den gjorde?
1: Jamen, jeg tror, det handler rigtig meget om, at for mig er udvikling ikke linær. Mm-hmm. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har håb, også den dag i dag, når vi kigger rundt i verden, og er drevet af håb for forandring. Det er fordi, jeg tror på, at det kan være lige rundt om hjørnet. Og det er også det, som kaosteorien på en eller anden måde bekræfter mig i. At det er ikke linært, den udvikling, der sker mange steder. Og at kaosteorien kan mere end hvad mennesket kan. Og jeg tror, det er noget af det, som giver mig håb, fordi klassisk matematik er jo meget det, som mennesket kan. Altså det meget rationelle. Så kan man så diskutere om, at rationelle mennesker er, men 2 + 2 = 4, og der er et facit, som vi kan sandsynliggøre. Men kaosteorien kan netop det at sige, at der er meget mere end det, og der er meget mere mellem himmel og jord, som vi ikke lige kan regne ud. Og det giver mig håb, fordi det giver mig håb til at tro på, at der er flere muligheder, end vi lige ser, og at forandringen, som må være positiv, er lige rundt om hjørnet.
0: Mm-hmm. Jeg tænker, at jeg måske lige skal læse op fra bogen, for han er jo altså lidt af en charmetrol, ham der.

0: noget, som de traditionelle matematikere altid havde set skævt til. For det andet arbejdede de næsten udelukkende med ikke-lineære ligninger i det voksende felt, man kaldte kaosteori. For det tredje var de interesserede i, med deres matematik, at beskrive ting, som vitterligt eksisterede, og endeligt, som for at understrege, at de havde forladt det akademiske til fordel for den virkelige verden, opførte de sig med, hvad en ældre matematiker af den gamle skole havde beskrevet som en beklagelig personlighedsoverdrivelse. Sandheden var, at de opførte sig som rockstjerner. Det synes jeg virkelig er en god beskrivelse. Og så begynder Ian Malcolm jo altså at docere om kaosteorien. Og jeg tænker på, om du ikke vil læse op, så man kan få en fornemmelse af, hvordan det faktisk bliver forklaret i bogen. Fordi det er jo en af den styrker, synes jeg, ikke, at den faktisk virkelig udfolder teorien, sådan, så den selv for sådan nogen som mig bliver forståelig.
1: Jo, og jeg tror, noget af det, som Malcolm her også, han er jo sådan castet til at være netop lidt den, der udfordrer normerne, ja, og udfordrer det bestående, og det er nok også derfor, at han er charmerende på en eller anden måde, ikke? Og jeg er altid personligt blevet sindssygt provokeret af matematikken som videnskab, fordi der er et eller andet med det her bedrevidende, altid være skråsikker på at kende løsninger, og at der kun er et svar på alting.
0: Mm.
1: Det tror jeg provokerer mig helt ind i min grundmarv. Og måske også derfor, jeg synes, kaosteorien er så befriende, fordi den giver plads til, at tingene kan se anderledes ud, end man troede, da man startede, og at udvikling er mulig. Og den her nysgerrighed og evigt søgende sind, som der på en eller anden måde ligger i kaosteorien, som matematikken normalt slet ikke tillader. Så der er sådan... Der er virkelig en temperamentsforskel, og det er også derfor, det er lidt sjovt, at han er portrætteret på den måde.
0: Ja.
1: Nå, nu prøver jeg at læse lidt herfra. OK, sagde Malcolm. Lad os starte ved begyndelsen. Han tog en dyb indånding og stirrede op i loftet. Fysikken har haft stor succes med at beskrive, hvordan bestemte ting opfører sig. Planeternes kredsløb, rumskibet på vej til månen, pendulets svingninger og fjedre og bolde, der triller. Disse bevægelser beskrives ud fra det, der kaldes lineære ligninger, og dem kan matematikerne løse uden problemer. Det har vi kunnet i mange hundrede år. Så langt er jeg med, sagde Gennaro. Men der findes en anden type opførsel, som fysikken er mindre god til at beskrive. For eksempel alt, som har med turbulens at gøre. Vand, der løber ud af hanen, luft, der bevæger sig hen over en vinge, vejret, blod, der strømmer gennem hjertet. Turbulens beskrives ud fra ikke-lineære ligninger. De er svære at løse. Faktisk er de som regel umulige at løse, så fysikken har aldrig rigtig forstået denne type begivenheder, indtil for omkring 10 år siden. Den nye teori, man beskriver dem ud fra, kaldes kaosteorien. Kaosteorien udsprang oprindeligt fra de forsøg, man i 60'erne gjorde på at skabe computermodeller for vejret. Værtssystemer er store og komplicerede, især den måde, hvorpå jordens atmosfære og landmasserne og solen påvirker hinanden. Man har aldrig kunnet forstå, hvorfor dette store, komplicerede system opførte sig, som det gjorde. Hvilket naturligvis gjorde, at det var umuligt at forudsige vejret. Men det, som de tidlige pionerer virkelig lærte af computermodellerne, var, at selvom man forstod det, kunne man alligevel ikke forudsige det. Vejret lader sig simpelthen ikke forudsige. Det skyldes, at systemets måde at opføre sig på er uendeligt tæt knyttet til de forhold, der var fremherskende, da systemet begyndte.
0: Mm. Der er et sted i bogen, hvor de også bruger altså billiardkugler som eksempel. Ikke? Mm. Altså, selvom du kan forudsige sådan på papiret, hvis du rammer den kugle, så rammer den banden, og så rammer den keglerne osv., så vil bitte små forskelle i kuglens struktur, i keglernes struktur, i selve bordpladen, altså i billiardbordets plade, gør, at det alligevel ikke går helt, som man kunne forudsige. Ikke?
1: Ja, det er det, der ligger i det, og så kan jeg godt lide, at kaosteorien jo også meget tager udgangspunkt i, i de her... altså i vejr, i vind og i vand og i blod og i de her mere sådan universelle kræfter, som også tiltaler mig rigtig meget, helt fra jeg var barn og ung. Fordi det er jo en forståelse af, at vi lever på en planet, som er i et solsystem, som er i et uendeligt univers.

0: os. Og jeg er jo også en af de få mennesker, som jeg har mødt, der synes, at tanken om et uendeligt univers er utroligt betryggende.
1: Hvordan kan det være betryggende?
0: Jamen, jeg synes, sådan min tanken om, at min grundeksistens er en lille bitte, bitte ting i et kæmpe univers, men samtidig består jeg af de samme grundstoffer, som man kan finde i det yderste del af universet, og så kan vi finde dem helt inde i vores inderste kroppe. Det giver en enorm samhørighed og en følelse af både at være ubetydelig, men også med i noget helt vildt stort og helt vildt betydningsfuldt. Så den sådan, kompleksitet giver mig et stort sådan, tilhørsforhold at være en del af det her uendelige univers. Så det finder jeg sådan en enorm ro i.
1: Altså, de fleste mennesker synes jo, at de bliver ubetydelige, hvis de tænker det, som du der skitserer, ikke? Altså, de er bare en lille bitte sandskorn i det kæmpe store univers. Hvordan kan det være, at det ikke får dig til at føle, at din eksistens er ubetydelig?
0: Jeg tror, det er fordi, at universet ville ikke have været det samme uden den lille bitte ubetydelige sandkorns. Så det er en anerkendelse af, at alt har værdi.
1: Mm. Ja.
0: Og det er også et spørgsmål om, at din værdi hænger ikke på, hvor store biler du køber, eller hvor mange uger du har, eller hvor meget du ligesom skriver dig ind i alle mulige historier. Alt har lige meget værdi. Og på den måde, så selvom man bare et lille bitte, i den her sammenhæng som menneske, som lever i meget få år i det store universelle billede, så er man lige så betydningsfuld som nogle af de allerstørste planeter.
1: Hmm. Men så er der det der med, at kaosteorien jo handler om, at vi netop ikke kan forudsige noget som helst, og at tingene typisk, når vi forsøger at planlægge ellers gode ting, fornuftige ting, så går det alligevel galt.
0: Men det går ikke galt. Det går bare anderledes, end vi havde forudset. Hmm. Og jeg tror, det er jo sådan en reminder på, at vi ikke bliver for selvretfærdig eller selvtilstrækkelig.
1: Ja, selvtilstrækkelig. Ja. Selvgod og selvtilstrækkelig. Ja. Ja.
0: Altså, der er et eller andet i kaosteorien, men også hele tiden om det uforudsigelige. Og det synes jeg er sådan en... Det skaber en ydmyghed omkring det, som vi er en del af, som jeg synes er sundt for mennesket, som kan have det, som der jo også er beskrevet flere gange i bogen, denne her netop selvtilstrækkelighed og også selvovervurdering. Og så er der jo også et element i grådighed, fordi ham her, Nedry, tror jeg, han hedder, han er security-chefen.
1: Dennis Nedry hedder han, ja. Han er en slags computerprogrammør og står for alle sikkerhedssystemerne. Det er jo meget hans skyld, at det går galt, ikke?
0: Det er det nemlig, og det er jo fordi, han bliver grådig og vil sælge noget af de her DNA-embryoer ud på det sorte marked, ikke? Han er også virkelig nederen i filmen, men han er jo, sådan, han er jo selvfølgelig den menneskelige egenskab, der skal være med i sådan en film, fordi han jo virkelig repræsenterer grådighed og sådan... under middelmodighed, ikke? Altså på alle mulige måder, som er meget det, der gør, at mennesket fejler igen og igen i verdenshistorien. Ikke?
1: I det her program, der må man jo gerne plot spoile. Plus, at jeg tænker, at der nok er rigtig mange, der har set filmen, så de ved godt, hvordan det ender altså med den her rundvisning. Ikke? Det ender jo i total kaos, og der er vildt mange, der bliver slået ihjel. Men altså, vil du ikke sige, at det gik galt her?
0: Jo.
1: Jo, altså så i Jurassic Park-tilfælde, der går det faktisk galt.
0: Altså, det går galt for Hammond der, ikke? Men altså, det går ikke galt for dinosaurerne.
1: Ah, okay.
0: Det går ikke galt for naturen som sådan. Altså, udover at den er blevet genmanipuleret med. Men de vinder jo på en eller anden måde, ikke? Så det går galt for ham og hans selvovervurderethed. Men det er ikke første gang i historien, at det bringer mænd ned.
1: Så du ser i virkeligheden historien som en historie om, at naturen overlever? Yeah. Men mennesket dør.
0: Ja. Yeah.
1: Ah.
0: Så altså, ja, man kan godt sige, at Jurassic Park går galt, men det gør den jo sådan set ikke. Altså, men det er selvfølgelig ærgerligt for dem, der er strandet på den her ø, mens security bliver lukket ned.
1: Ej.
0: Og at de pludselig bryder ud. Men man kan sige, det som jo går galt her, det er, at mennesket tror, at det er større end naturen. Og det er jo sådan, at altså, vi er jo en del af naturen, og meget af det, der går galt i dag, ikke mindst klimakrisen, er jo fordi, at vi som mennesker tror, vi er større end naturen, og tror, at vi kan dels altså, udnytte langt flere ressourcer, end kloden kan nå at genskabe, men jo også tænker, at vi kan manipulere så meget med naturen teknologisk, at vi kan på den måde redde os ud af det. Så der er jo, jeg vil sige, mange af årsagerne til de ting, der er gået galt i vores samfund, er, at mennesket frakobler sig selv fra naturen. Og noget af det, som vi har allermest brug for lige nu, også den rent meningsfuldhed, det er at forbinde os tilbage til naturen. Og forstå, at vi er naturen. Og det er jo det, den her bog også er et meget godt eksempel på. Det er, at jo mere vi splitter os mellem os og naturen, jo mere galt går det.
1: Franziska, jeg bliver nødt til at bore lidt mere i det der med håb, ikke? Fordi en ting er jo Jurassic Park og de her dinosaurer, og det er jo fiktion og bare noget, der findes i en roman. Men noget andet er jo kaosteorien i forbindelse med klimaforandringerne, ikke? Altså, som jeg meget ofte oplever som netop det bekymrende ved klimaforandringerne. Altså, at vi faktisk endnu ikke ved, hvor galt det kan gå, og alle mulige små ting kan gøre, at det bliver meget værre, end vi overhovedet kan forestille os. Mm. Altså, hvordan bruger du kaosteorien til at finde håb i forhold til den udfordring?
0: Jamen, det gør jeg, fordi at ligesom at det kan blive meget værre, end vi forventer os, så kan det også blive meget bedre, end vi forventer os. Og jeg tror, at jeg langt hen ad vejen har et lyst sind på fremtiden. Og, ja. og ser det enorme håbefulde i, at vi som mennesker, lige så snart vi i hvert fald begynder at lære historien, også bliver klogere. Men når man lærer kaosteorien at kende, og som du siger, så er der en masse sådan eftervirkninger, vi kan se det nu på klimakrisen. Men til gengæld, så ved vi også, hvad vi kunne gøre nu, og så vil det også blive bedre end det værste, vi kunne frygte. Så det kan jo lige så godt gå godt, som det kan gå dårligt. Mm. Og det, der jo så ligger i det, det er, at man med små forandringer til at starte med, faktisk kan se en enorm effekt på langt sigt.
1: Kan du give et eksempel på det?
0: Jamen, eksempelvis, så altså nu handler meget af det, når man taler om klimakrisen, handler om CO2 i vores atmosfære. Og jo mere vi udleder, jo varmere bliver det. Og den varme har så nogle enorme, alle mulige forskellige effekter. Om det er, at indlandsisen smelter, at der sker en forsuring af vores hav. Der sker nogle forskellige ting, som forstærker klimakrisen. Og det er jo lidt denne her sådan eksponentielle effekt, kan man sige. Omvendt, hvis vi så nedskalerer vores udslip af CO2 og i det hele taget klimagasser, jamen så vil vi så også på sigt se en langt større, altså så vil mange af tingene forbedre sig på en gang. Ligesom de er blevet værre på en gang, vil de også forbedre sig på en gang. Og smitte af på hinanden på en god måde. Det er sådan, altså teoretisk kalder man det for feedback-reaktioner. Og de kan gå positivt, og de kan gå negativt. Så i virkeligheden, noget af det, som jeg synes, der er håbefuldt, når vi står sådan mere i en politisk hverdag i dag, det er, at vi kan faktisk løse rigtig mange af problemerne, hvis vi tager fat om årsagen og ændrer lidt der. Problemet er bare, at man i dag prøver at lave lidt forskellige lappeløsninger mange steder. Det er enormt besværligt og dyrt, og hjælper ikke rigtigt. Vi skal tilbage til ligesom roden af problemet, men hvis vi ændrer lidt der, så har vi faktisk svar på rigtig mange af udfordringerne på en gang.
1: Mm. Så det er altså ikke, bare for at være helt sikker på, at jeg forstår, så det er ikke det samme som at sige, så kan vi også bare læne os tilbage, fordi tingene går alligevel amok på måder, som er helt uforudsete, og det kan også gå i en positiv retning, uden at vi gør noget.
0: Nej, det er slet ikke. Nej. Det er mere for at sige, at vi skal i den grad gøre noget, men til gengæld, hvis vi så gør noget, så kan det have en enorm positiv effekt.
1: Altså, jeg bliver jo lidt nysgerrig for at høre, Franziska, da du så startede på geografi, var der så nogen, der læste Jurassic Park på studiet? Altså, hele den her historie, som findes i bogen om at genmanipulere med blod fra en dinosaur, som er indlejret i en myg ind i noget harpiks og sådan noget. Altså, fandt du ligesom ud af med tiden, om det var en helt tosset historie, eller om der faktisk var nogle gode idéer i grundtesen i bogen?
0: Altså, jeg har altid båret den med mig som en sjov teori på, at man skal aldrig sige aldrig. og jeg tror, altså, det er jo helt sikkert, at da bogen kom, der blev det jo skudt ned fra videnskaben med det samme. At det kan ikke lade sig gøre. Det der har en meget sjov idé, men selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre. Men apropos kæresteorien, så har jeg haft det sådan, at altså for mig, der er kæresteorien en teori, der åbner muligheder.
1: Mm.
0: Hvor meget matematik og videnskab lukker muligheder. Det er som om hele sådan raison d'être i mange, det er sådan at sige, det kan ikke lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre. Hvor for mig, der er kæresteorien et sted at være, hvor alting åbner sig, og siger, at der er muligheder over det hele. Og det er sådan temperamentmæssigt, at det er et sted, jeg har det meget bedre. Så for mig, også ind i geografistudiet, så er den her teori om, at man kan finde på skøre teorier, som selvfølgelig mere eller mindre kan lade sig gøre i praksis, men som åbner en tankegang, åbner en tankerække mere end lukker. Og for mig, jeg synes, der ligger en enorm opgave i, også i mit arbejde i dag som politiker, at bevidstgøre en masse ting. Så jeg vil hellere åbne diskussionen og snakke om, hvad er mulighederne? Og jo mere bevidste vi bliver om vores muligheder, jo større chancer har vi for at handle. Og når vi handler og bliver mere bevidste, jamen så tror jeg også på, at vi handler mere rationelt godt for os alle sammen og for kloden.
1: Mm. Altså, jeg vender lige tilbage til noget, du sagde, ikke? Fordi det synes jeg er lidt interessant. Altså, du siger, du har et lyssind.
0: Mm.
1: Og det tænker jeg, det kræver for ikke at se på kæresteorien med mere dystert blik, ikke? Altså, hvor har du det lyse sind fra?
0: Jamen, altså... Og det er måske i virkeligheden også meget sjovt, hvorfor jeg føler mig tryg sådan i kæresteorien. Altså, jeg kommer fra et relativt sådan kaotisk hjem, forstået på den måde, at der var ikke sådan en tydelig forskel på voksne og børn, eller på forældre og børn, vil jeg sige. Altså, det var meget uforudsigeligt, og vi flyttede, og så skulle vi det ene, og så skulle vi det andet. Så der var mere sådan en lejende tilgang til livet, men også rigtig, altså også ret sådan, altså uforudsigelig, og på den måde også utrygt som barn. Så derfor så kæresteorien, som jeg tror, jeg kan genkende på mange måder, helt inde i min første oplevelser. Men i det her kaos, der er jeg også vokset op med en mor, og også med en mormor, som begge to har et meget lyst sind, og som netop er nogen, der mere ser muligheder end begrænsninger. Og det tror jeg har præget mig meget i min tilgang til verden, og også til at blive ved med at tro på, at det ser bedre ud i fremtiden. Så jeg tror simpelthen, jeg har både kæresteorien og det lyse sind med hjemmefra.
1: Sådan lidt et paradoks, ikke? Fordi ellers så kunne man jo sige, at hvis man vokser op og er alting er kaotisk, så kan man jo også meget let blive et utrygt menneske, som ser bekymringer og begrænsninger alle vejen, ikke?
0: Jo, og det har også helt sikkert givet mig bekymringer og utryghed, den form for barndom. Og det har jeg også sådan slåsset med på et individuelt niveau, vil jeg sige, sådan i forhold til angst eller dårligt selvværd, eller hvad det nu kan være, man får gennem sådan en opvækst, hvor at ens behov ikke er super meget i fokus. Men på et sådan universelt niveau, der har jeg et meget lyst sind. Og jeg er, det er også fordi, jeg oplever i kæresteorien, at videnskaben næsten bliver spirituel. Den bliver i hvert fald sådan nærmest filosofisk.
1: Jamen, hvad mener du med det?
0: Når videnskab kommer på så højt et niveau, altså, som vi jo også kender fra Einstein og nogle af de andre, så bliver det jo meget filosofisk. Altså, det er også der i, at den her sådan enorme fascination af det, vi er en del af, altså den her smukke, smukke blå planet, som er vores klode og vores allesammens fælles hjem, men også hvor lille bitte bitte den er i det store. Altså, det er også en dyb fascination, som for mig er virkelig opløftende. Så jeg har bare sådan en dyb tro på, at med det blik, så er der muligheden for, at det kan gå godt. Mm. Men det kræver, at vi som mennesker vil være med til at skabe den forandring.
1: Mm. Men så for lige at vende tilbage til bogen her til sidst, ikke? Altså, har du fundet en bog, som overgår Jurassic Park, når det kommer til at beskrive det håbefulde i kaosteorien sidenhen? Eller er det nu, at vi skal sige, at Jurassic Park simpelthen burde være en ny klassiker?
0: Ja, altså jeg tror faktisk ikke, jeg har fået den præsenteret i et andet skønlitterært værk. Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Så nej. Jeg synes ikke, jeg har fundet det andre steder.
1: Men altså, måske kan vi så sige, at det er ikke bare en 90'er-klassiker. Det er en ny klassiker, som faktisk lykkes med at beskrive kaosteorien og alt det håb, man kan finde i den, hvis man har et lyst sind. Ja, men uanset hvad i hvert fald, så synes jeg, vi skal sende Michael Crichton en kærlig tanke herfra. Mm. Han er død, så han er oppe i himlen eller ude i universet, ja, eller hvor han nu er, for at have inspireret dig i de der meget formative år.
0: Jamen, jeg tror aldrig, jeg var startet på geografi, hvis jeg ikke havde læst den.
1: Ej.
0: For jeg havde slet ikke forstået, at det var en del af det, jeg kunne kigge ind i, fordi jeg var bare slet ikke naturvidenskabelig. Mm. Og det er jo det, den har åbnet op for. Der, på en eller anden måde har der været en dør på klem, der godt være, at der så gik mange år, inden jeg endte på Københavns Universitet, men den åbnede en dør på klem om, at jeg havde flere nuancer, end jeg lige havde givet mig selv.
1: Mm. Ej, jeg tror, jeg skynder mig hjem og læser den højt for mine små piger ja, derhjemme, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og også fordi, ikke mindst, så er det jo til sidst jo faktisk pigen, som får fikset det der computersystem, så security kommer back on.
1: Ja.
0: Så ja, der er nogle forskellige
1: udfordringer. Der var nogle gode forbilleder,
0: ja,
1: der også.
0: Det var der.
1: Franziska Rosenkilde, tak fordi du ville komme her og fortælle om Jurassic Park og indgydet håb til os alle sammen i en tid, hvor vi virkelig har brug for det. Det var en stor fornøjelse.
0: Selv tak, ja. Og i lige måde.
2: Det var Franziska Rosenkilde, lederen af Alternativet, der her fortalte om sin personlige klassiker, Jurassic Park. Alberte Clement Meldal var vært, og der er meget mere klassiker inde i DR-lyd. Med mindre man har sovet indtil nu, slet ikke tændt for hverken radio, nyheder eller en computer, telefon og tv osv., ja, så ved man nok allerede godt, at Aarhus herrefodboldholdet AGF i aftes vandt over deres ærkefjender fra Brøndby, og dermed vandt Superligaen for første gang i 40 år. Helt forudsigeligt skabte det kæmpe gigantisk fest i Aarhus Midtby. 10.000 vis af glade AGF-fans var på gaderne til den lyse morgen. Og der var musik, ikke mindst. Alle Superliga-hold har jo deres slagsange. Sange, der bliver associeret med netop deres klub. En gang var det sådan nogen som Thomas Helmi. Det er det stadigvæk. Men i høj grad ham. Og senere er det blevet yngre AGF'er. Lad os lige få lidt af ham, klassikeren.

Ja, så er der de unge. For eksempel popduoen Røya, som er rigtig store i udlandet. De har lige spillet på Spot Festival i Aarhus og er på vej herhjemme. De har også givet deres bud på en AGF-slagsang, der retter slet ret hedder Kom så, de ved. Vi.

0: Mia AGF for mit øjeblik. Nu er klokken 3, og vi skal have en radioavis.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier.